0: Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Nepālā vakar atsākušies meklēšanas un glābšanas darbi pēc īslaicīga pārtraukuma laika apstākļu dēļ. Iestādes meklē gandrīz 3000 pazudušus cilvēkus pēc postošiem plūdiem, kas līdz šim prasījuši vismaz 682 cilvēku dzīvību un izpostīja reģionu, kas robežojas ar Tibetu. Šī nabadzīgā Himalaju valsts ar 30 miljoniem iedzīvotāju lūgusi ārvalstu speciālistu palīdzību, un tās finanšu ministrs aģentūrai Reuters paziņoja, ka atjaunošanai būs nepieciešami aptuveni 4 līdz 5 miljārdi ASV dolāru. Trešdien ledāja sabrukuma rezultātā pa kalnu upju sistēmām traucās akmeņu, ledus, dubļu un grūžu straume. Tā noskloja ēkas, tiltus un elektrostacijas. Latvijas ārlietu ministrija un valsts policija izplatījusi informāciju ceļotāju tuviniekiem par nelaimi Nepālā. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medine norāda, ka situācija ir ļoti smaga. Pēc Latvijas ārlietu dienesta informācijas pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Nepālas glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem Latvijas valsts piederīgo. Nav. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs neuzskata, ka Krievija uzņemtos risku uzbrukt kādai NATO dalību valstī. Tā liecina prezidenta izteikuma intervijā Vācijas laikrakstām Bild. Stubbs uzsver, ka militārajai aliansei jābūt gatavai jebkuram scenārijam, taču viņš neuzskata, ka Krievija būtu spējīga sākt karu pret NATO. Vācijas iestādes ir aprēķinājušas, ka Krievija varētu pārbaudīt NATO dalību valstu aizsardzības spējas jau pirms 2029. Gada. Pēc Somijas prezidenta domām, Krievija ar savu informācijas karu mēģina izraisīt bailes Eiropā. Tajā pašā laikā tā pašlaik cieš nepanesamus zaudējumus Ukrainā. Irānas vadītāji atzīst kara ar ASV radītās ekonomiskās sekas. Augstākais līderis mudina valdību risināt iedzīvotāju grūtības, savukārt Irānas prezidents norāda, ka ārējā tirdzniecība ir samazinājusies par trešdaļu ASV sankciju un blokādes dēļ, tā vēsta aģentūra Reuters. Tomēr Teherāna vakar nedeva nekādas pazīmes par atkāpšanos, tā apsolot izturēt ASV spiedienu, turpināt diplomātiskos tencienus un saglabāt, ka tā, kā tā apgalvo kontroli pār Hormuza šaurumu. Strateģisko ūdensceļu, kas Irānai nodrošina ietekmi, ļaujot traucēt globālo enerģētikas tirgu darbību. Pieaugot starptautiskajai nestabilitātei, Islandē vakar notika referendums par iestāšanās sarunas atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņuprāt valdībai ir jāuzsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem, tajā skaitā par delikāto zvejniecības nozari. Un vairākas stundas, kā iecirkņi, tad Islandē jau ir slēgti un sabiedriskais medijas Islandē šobrīd apkopo pirmos vēlēšanu rezultātus un, kā redzams, pat Laban ir tātad 51,2% valstiesīgo ir nobalsojuši jā, savukārt 48,8% nē, ka šīs sarunas nav jāuzsāk, tātad šobrīd neliels pārsvars tiem, kas uzskata, ka šādas sarunas ir jāuzsāk, bet turpmākajās ziņu izlaidumos turpināsim sekot jaunākajiem datiem. Opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā iesniegusi grozījumus satversmē rosinot noteikt, ka valsts prezidentu uz 4 gadiem vispārīgās vienlīdzīgās tiešās un aizklātās vēlēšanās ievēl Latvijas balstiesīgie pilsoņi. Satversme paredz, ka valsts prezidentu uz 4 gadiem ievēlē Saima. Un Slovenijas ritiņbraucējs Tadejs Pogačors vakar piedzīvoja kritienu daudzdienu velobrauciena Vuelta Spaņa 8. Posmā un neturpinās cīņu par titulu, bet vadībā ir izvirzījies viņa līdzinējais sekotājs Spānis Enriks Mas. Zināms, ka Slovenijas Pogačors laudza atslēgas kaulu un viņam veiks operāciju. Tā vakar pārvēstīja viņa pārstāvētā komanda. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi pūš dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Valsts lielākajā daļā lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra šonakt 13-17 grādu robežās.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Nepālā pazudušo radinieki no šodienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālajai bojāgājušo identificēšanai. Latvijas goda konsuls Nepālā informēja ārlietu ministriju, ka no plūdu skartie reģionu atrastajiem bojāgājušiem identificēti ir tikai daži, bet pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās. Atbilstoši Nepālas varas iestāžu sniegtajai informācijai daudzu bojāgājušo identifikācija vairs nesot iespējama mirstīgu atlieku stāvokļa dēļ, savukārt to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku tādēļ Čitvanas apgādājumā.

0: apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi visas mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti DNS paraugi un reģistrēti, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valsts pietrīgo identificēšanu. Nepālā pazudušo Latvijas valsts pietrīgo pirmās pakāpes tuvinieki, vecāki un bērni tika aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas kriminālistikas pārvaldē. Vakara desmitiem maskētu Izraēlas kolonistu kaujinieku uzbrukumājām, kas atrodas ap okupēto rietumkrasta ciematu Kusru, un tas bija pirmais lielākais uzbrukums kopš augusta sākumā notikušās kolonistu uzsāktās aplenkšanas šajā apgabalā, kas izraisīja starptautisku sašutumu. Saskaņā ar aculiecinieku teikto aģentūrai Reuters, kolonisti ielēnca palestīniešu māju un meta akmeņus, kamēr septiņi palestīnieši bija ieslodzīti iekšā. Izraēlas bruņotie spēki paziņojumā norādīja, ka uz notikuma vietu ir tās karavīru un robežu policijas vienības, lai izdzītu nemierniekus un aizsargātu mājas iemītniekus. Bruņoties spēka nekavējoties neatbildēja uz lūgumu komentēt, kāpēc, kā ziņots, viņi esot izmantojuši asaru gāzi pret māju, kā arī aizturējuši un piekāvuši iemītniekus. Norvēģijas jaunais karalis Håkons vakar pirmo reizi kopš stāšanās tronī uzrunāja norvēģus, godinot savu 89 gadus veco tēvu, kurš devās mūžībā dienu iepriekš. Pirmkārt, tu biji cilvēks, kurš palika uzticīgs savām vērtībām un veltīja sevi saviem pienākumiem, teica Håkons televīzijā pārraidītā runā par aizgājušo karali Haraldu V. Redzami aizkustināts, viņš arī atzīmēja, ka viņa tēvs un māte karaliene Sonja vakar būtu svinējuši savu 58. Kāzu gadadienu. Laimīgu gadadienu, mīļā mamma, viņš teica, apspiežot asaras. Šodien pulksten 15. Mazjumpravas muižā notiks biedrības cita Rīga Eiropas kultūras mantojuma balvas Europa Nostra 2026 saņemšanas svinības. Šogad biedrības cita Rīga iniciatīva urbānā kultūras mantojuma koprade kopā ar bērniem ieguva apbalvojumu kategorijā izglītība, apmācība un prasmes. Eiropas kultūras mantojuma balva Europa Nostra novērtē pieeju, kurā kultūras mantojums nav tikai faktu kopums, bet pilsēta kļūst par mācību telpu, kurā bērni un jaunieši iepazīst eksperimentos, spēlēs un praktiskās darbnīcās. Rīgā Doma laukumā šodien norisināsies Latvijas Universitātes jauno studentu svētki Aristoteles 2026, kuru laikā paredzēta arī satiksmes ierobežojumi. Svētku pasākums Doma laukumā paredzēts no bez 15.5 līdz pulksten 7. Vakarā, savukārt no pulksten 6. Līdz 7. Vakarā notiks jauno studentu gājiens no Doma laukumā pa Jēkabielu, Smilšielu, Vaļņu ielu, Haļķu ielu, gar brīvības pieminekli par Raiņa bulvāru uz Latvijas Universitātes sēku Raiņa bulvārī 19. Pēc gājiena sekos vakara daļa universitātes galvenajā ēkas Lielajā aulā, kurā laikā uzstāsies mūziķu grupas Bermudu divstūris Carnival Youth, Nova Coma un citi. Savukārt šodien Jūrmalā notiks krāsu skrējiens, kas iepriekš pārcelts vētras dēļ. Jūrmalas krāsu skrējiena norise šogad paredzēta 11. Gadu pēc kārtas un skrējiens paredzēts Kauguru parkā 5 kilometru distanci. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Dažviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi.
1: Iveta, ātrāk, braucam mājās!
2: Tā.
1: Kas tam?
2: Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
1: Ho, greizi ir akti!

0: Sveicināti Griezo ratu klausītājiem. Es esmu Griezo ratu vadītājs Vidvuds Medenis, un mans jautājums jums. Kā jūs domājat, kāpēc šī raidījuma ievadā skanēja šī visā pasaulē pazīstamā melodija no filmas Krustēvs?
1: Nu kā? Tāpēc, kad šodienas tēma ir mafija, un no šī melodija visiem asociējās ar tieši šo te kinofilmu Krustēvs, kur nu, mafija tiek attēlota īstajā dzīvē, un par ko mēs arī šodien arī runāsim.
0: Jā. Es ar savu kolēģi Ivetu esam šovasar iemaldījušies Brocēnos, 110 km no Rīgas, un mēs esam sastapuši Brocēnu mafiju un izspēlējuši mafijas spēli. Un tātad iepazīsimies ar jums, kas jūs esat, mafijas spēlētāji. Lūdzu, sāksim ar tevi, Lūdzu. Kā tev vārds?
2: Tā kā mafijā mēs neatklājam savus īstos vārdus, es esmu Rozalīta, esmu kūku cepēja un trešdienās es gatavoju saldējumu.
0: Paldies, Lūdzu.
3: Un es esmu Feličita, es esmu medmāsiņa, bet mafijas spēlē es biju gan maniaks, gan mafijā.
0: Paldies, Feličita, Lūdzu.
4: Es esmu Rozalinda un es esmu dārzniece un aizraujos ar rožkopību.
0: Lieliski smaržo. Lūdzu.
1: Mans vārds ir Dante. Es esmu galdnieks.
0: Nu jā, izskaties ietekmīgs.
5: Mans vārds ir Gus, jeb Gustavo. Es esmu ātrās ēdienu iestādes direktors.
0: Lēnais direktors. Paldies, Gustavo, Lūdzu. Un?
6: Es esmu Giuseppe, zobārsts, kas rauj pēc anestēzijas.
0: Tu zini, Giuseppe, suņi un zobārsti ir cilvēku labākie draugi. Tas ir mans izdomājums, mans atklājums. Šeit ir arī mums tūmā suns. Teiksim viņu vārdu.
2: Viņam šodien vārda diena.
0: Un viņa vārds ir Namejs. Un šoreiz bez jokiem. Tātad ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām. Šodien tās minēs Brocēnu mafijas pārstāvi. Un viņi ir Rozalīta, Feličita, Rozalinda, Dante, Gustavo un Giuseppe. Nu tad ķeramies pie mīklām.
7: Vai cik labi ir ripo rati.
8: Ko priecājies? Labāk mīklumā!
0: Lai skan pirmā klausītāja mīkla.
9: Mani sauc Luīze Rundele, man ir 9 gadi, es dzīvoju Salaspilī un gribu jums uzdot mīklu. Tās pārī kopā vienmēr turās, tās skrien un brien un apkārt staigā. Reiz pa reizēm paunas nēsā un apskauj tevi silti cieši. Kas tās ir?
1: Es domāju, ka to lieto cilvēki ziemā.
0: Nu, un tu pateiksi?
1: Kas vai es drīkstu jau pateikt?
0: Ļausim viņam, du.
1: Šķiet, ka tie varētu būt cimdi.
2: Bet tad zini kā, man atkal likās, ka tās ir bikses.
0: Uzminēts!
1: Uzminēts, Rozalīta!
0: Bet redzi, nu tas arī pārinieks, cimdi ir pārinieks.
4: Es domāju, zeķes.
6: Es arī par cimdi.
2: Domāju, cimds ir varbūt viens cimds, bet daudz skaitlieks ir bikses.
1: No re.
2: Nav bikses.
0: TTT komandā spēlēja spēlētāja Marita Bikse. Pilnīgi oficiāli, bet uzvārdos ir visādi triki pieļaujami.
1: Jā, jā, jā.
0: Bet bikses ir daudz skaitlnieks.
6: Izvirzās līderis mums.
2: Bet labā ziņa šeit nebūs naktī jāšauj.
0: Rozalīta, jautājums tev. Tu mafijas spēlē šodien tu biji gan civilais, gan pats mafiozo. Kas bija grūtāk, kas bija vieglāk, vai tas ir no situācijas?
2: Interesantāk ir, protams, ka tad, kad tev ir loma. Bet mierīgāk ir spēlēt tad, kad tu esi civilais.
0: Un mafiozo, tas, kuram ir tā kāds, tas nodarbojas ar šaušanu, ja? Kad atver acis.
2: Nevis atver acis, bet tieši otrādi. Tad, kad visi mierīgi iedzīvotāji pilsēta aiziet gulēt, tad naktī mafiozo izdara šāvienu.
0: Pa kādu no dalībniekiem? Nu labi, paklausāmies īsto atbildi no Luīzes, vai tā ir?
9: Pareizā atbilde – bikses.
0: Klausāmies otro mīklu.
10: Labdien, mans vārds ir Aigars Lielbārdis un es esmu grodu dalībnieks un mana mīkla ir šāda. Kas pats kūko, tas vistas lūko.
2: Tas pats kūko, tas pats vistas
5: man
2: lūko.
5: Man ir atbilde. Tas varētu būt gailis no rīta.
4: Man arī likās, ka gailis, bet...
2: Tas pats
4: bet vai viņš kūko?
0: Gustav,

0: O, tas, protams, ir putns, starp citu minēts tautas dziesmās daudz.
1: Vanaks.
0: Jā, tautas dziesmās daudz putni,
1: bet gais.
2: Es teiktu, varbūt tā ir dzeguze.
0: Jāsaka uzminēts.
2: Dante ir uzminējis.
0: Paklausāmies īsto atbildi. Atbilde tāda mitoloģiska.
3: Pareizā atbilde ir dzeguze pēc Jāņiem, kura pārvērtusies par vistu vanagu.
4: Es domāju, kā var tik vienkārši būt dzeguze, tak nē, bet redz, kur te ir tā doma tāda.
5: Jā, tā mitoloģija.
0: Rozalīte, kādus ticējumus, piemēram, tu zini, ko tu pielieto dzīvē?
5: Nu, man liekas, būtiski ir, kā mēs paskatāmies uz lietām. Piemēram, tagad vācot galdu, ja nokrīt krūze, mēs varam bēdāties, bet mēs varam pateikt, vai tas uz laimi.
0: Jā.
5: Tas ir kā ticējums arī var parādīt to mūsu attieksmi un noskaņu uz lietām.
6: Par dzeguzēm runājot. No mājas ir
0: Giuseppe saka.
6: No mājas ir jāiziet ar naudas maku pilnu un ar paēdušu vēderu pilnu, jo tad nedodies dzeguz iekūkos tukšajā.
0: Un vēl kas no mājas, jo tārā ir jāsabučo sieva, lai neskatītos uz citām. Gustavo, turpin tu, ja tev ir tu jauns cilvēks, cepējs, strādā ātri ēdināšanā.
7: Ja par cepēju es arī dzīvē dzirdējis, ar maizi strādājot, nevar griezt no abiem galiem, tāds ticējums. Jo tas nelaim piesauks arī.
0: Parasti tā nedara.
7: Tad no viena gala līdz galam griež, nevis no abiem sāk.
4: Ja par maizi, tad maizi nekādā gadījumā nevar likt vēkšpēdus. Viņai vienmēr tāds smuki jāguļ.
5: Man liekas, ka tas ir par cieņu pret maizi.
2: Man atkal bērnībā teica, ka naudiņas nebūs tad, ja maizi liks otrādi.
8: Nabadzība mājās.
2: Jā, nā.
5: Bet man liekas, ka tas ir arī dzīvē saistīts, kad, ja tu necienīgi izturies, tu kļūsti nabadzīgs. Nu, mēs varam nerunāt par naudas nabadzību, bet nu, tādu iekšējā bagātību, ka tu cieni ne tikai maizi, cieni citus.
8: Ejot no mājas ārā, jo mēs runājām par iziešanu no mājas ārā, vienmēr kaut kas aizmirstas. Nu, tātad, kāds bija ticējums, atgriežamies mājās un paskatamies
4: spogulī.
8: Jo, tad būs vēlreiz jānāk mājās, kamēr tai spogulī mēs apskatīsimies. Taisnība.
0: Jā, atkārtošana, zināšanu.
5: Jā, bet tas vairāk par to, ka atgriezties realitātē.
0: Jā, tā ir. Klausāmies trešo mīklu.
9: Mani sauc Austra Flešmane un es dzīvoju Līgatnē. Man ir 6 gadi un es vēlos uzdot mīklu. Kas ir trauslus kā ziedlaba, bet askā nazis? Kas tas ir?
5: Man liekas, ka es zinu.
2: Nu, vai tu domā, ka tas varētu būt stikls?
5: Es domāju, ka tas ir ledus.
6: Es arī par to ledu domāju.
0: Bet teiksim, kurš ir vinnētājs?
5: Bet tā, ja jau ass kā nazis.
2: Nu, man pirmais ienāca galvā tomēr stikls.
5: Jā, nu stikls arī varētu būt.
4: Un trausls.
5: Vienkārši tagad pēdējā laikā nav vairs tik tāds stikls.
6: Ziemeļos arī ledu var izmantot kā stiklu.
5: Galu galā mafijas labākais ierocis ir ledus nazis.
0: Kādreiz, kad es biju mazs puika, tad piemēram, kinoteātrī Spartaks, kur rādīja tikai dokumentālās filmas, gāja itāliešu filma ar akmeni mutē. Tur bija tā, ja kāds nodevis ir mafiju vai izmuldējies, tad to ne tikai nogalināja, bet ielika viņam akmeni mutē. Un tā pazina, ka viņš ir izmuldējies. Tā arī ir tradīcija mafijai.
5: Briesmīga tradīcija.
0: Un kurš tad pateiks pareizo atbildi?
5: Tad Dante laikam ir vinnējis, ja, šoreiz? Jā.
2: No tad šoreiz būs tas stikls tomēr, ja?
0: Uzminēts!
2: Okay.
0: Man liekas, ka stikls bija jau Dantes laikā, un tas ir 13. Gadsimts.
6: Nu, ātrāk vajadzētu būt.
0: No Ķīnas nāca?
5: No Ķīnas. Ja es domāju, ka no Ķīnas.
0: Ei, bet Itālijā taču ir Venēcijas stiklinieki.
2: Tas Marco Polo ieveda šķiet.
5: No Ķīnas.
2: No Ķīnas, Itālijā, gan tos makaronus, spageti un tā tālāk.
0: Labi, tas ir stikls. Paklausāmies no Austras, vai tā ir?
9: Pagaizā atbilde ir stikls.
0: Nākamā mīklu uzdod Mudīte Reinsone no Skujenes pagasta, no Vidzemes pakalniem. Kas katru pavasari maina drēbes?
8: Nevis rudeni, bet pavasari maina drēbes.
0: Tā raksta.
4: Nu tagad... jebkurš dzīvnieks.
0: O, tu jau esi tuvu.
2: Nu, varbūt...
0: Rozalinda ir tuvu.
2: Varbūt, bet čūska ir tā, nevis tas.
4: Bet dzīvnieks.
0: Pagaidi, kas var būt arī viņa? kā jautājumais vietnieku vārds.
2: Nu, tad čūska varbūt. Es esmu atceros no bērnības, ka eju pa meža takām un redzu tādu ādu sačervēlēsies, un tā ir tā čūska sāda.

0: kā Rainis rakstīja Kastaņolā, ir čūska atjaunotne, ceļot dziedē. Uzvinēts! Lasiet, Raini. Nē, nu labi, bet te jau ir simbolisks jautājums. Čūska met ādu, ne jau viņa vienīgā dabā to dara, gan jau vēl kāds rāpuls abinieks. Bet kā mafijas spēlē bija mainīt lomas, nomainīt ādas? Kurš var savu pieredzi pateikt?
1: Nu, varbūt es.
0: Dante.
1: Nu, sākumā es biju mafija, un man bija ļoti interesanti. Tad otrajā spēlē es biju, kas bija tas, kas arī nogalina?
2: Manieks,
1: jā. Man bija arī interesanti, bet jau mazāk. Un tad trešajā spēlē es biju civilais un galīgi nebija interesanti. Tā kā ir tā.
0: Jo neviens nelika atvērt acis naktī.
1: Nu jā, arī tas, jā. Tāpēc tā lomu spēle ļoti, ļoti interesanta. Un jo vairāk atbildības no tevis prasa, jo tas, protams, piešķīra lielu asumu arī. Tā man likās.
0: Danti, paldies, Feliči, lūdzu.
2: Bet es gribēju teikt, ka man bija tieši otrādi. Tā, kad es biju civilais, tas bija tik interesanti saprast un izanalizēt, kurš tad īsti būs mafija. Tā, kad es biju maniaks, jau bēdīgāk. Un tā, kad es biju mafija, es pavisam pazaudēju visas savas spējas. Labi spēlēt spēli.
0: Un Giuseppe?
3: Giuseppe ir maz ko teikt.
0: Un pareizi vien ir.
2: Jo?
3: Jo ne visiem tiek dot iespēju spēli izbaudīt visā garumā. Bieži vien gadās, kad jau pirmajās minūtēs tiek izslēgts.
4: Pirmā naktī aiziet pa skujtaku.
1: Nu, ja pirmajā naktī, laikam jau tad mafijas teiciens, viņš zināja pārāk daudz.
4: Bet redzi, varam minēt tālāk, viņš zināja
3: pārāk
4: daudz.
3: Es priecīgs, ka man akmeni neielika.
0: Nu, redzi, no čūska un ādas mainīšanas mīklas nākamā. Labdien, esmu Alnis Dūdums no Ķekavas novada Krogsila, eksdziedātājs, arī radiokorī bijis. Vēlu jūs raidījumam ilgu mūžu, cerams, ka varēsit atminēt manu mīklu. Kas velkas, velkas, kamēr ievelkas? Frazioloģismi iet vaļā.
2: Ballīte.
0: Jā, nav šoreiz.
3: Starteris.
5: Tēja arī.
0: Uzmanēts! Nu, kas esi tagad oranžā apmetnī?
5: Jā, no odiem bēgu.
0: No brocēna odiem, no cieceras odiem. Tā ir tēja, velkas, velkas, kamēr ievelkas. Nu jā?
2: Dod pieci.
1: Es atkal domāju, kad mans minējums bija neizdarītie darbi, jo tie jau arī ievelkas, ka tu neizdari.
0: Mēnešiem ilgi var ievilkties.
1: Pilnīgi, arī gadiem. Kāds nenojaukts šķūnīts.
0: Jā. Nekas tik ilgi nestāv kā nenojaukti šķūņi.
1: Vai ne?
0: Bet brocēnu mafijai kāda ir mīļākā tēja? Kaut arī, nu, kāpēc jums būtu īpaši jādzer tēja?
4: Tā, kurā nav ciankālīs.
1: Vai es varētu atbildēt savādāk, ka tā var būt kafija.
2: Espresso.
0: Kafija, mafija.
2: Jā.
0: Labrīt, teic Zigmunds Otto, un lūdzu atminēt ciparu mīklu. Uz papīra lapas uzrakstīts 3 ciparu skaitlis. No 3 dažādiem cipariem, no kuriem neviens nav nulle. Pagriežot lapu ar apakšējo malu uz augšu, skaitlis nemainās. Kāds ir šis 3 ciparu skaitlis? Apgriežot otrādi, ar kājām gaisā, viņš nemainās.
4: 1, 1, 1.
5: 8, 8, 8.
4: Arī, jā.
0: Bet dažādi cipari.
2: 6, 9, 6 vai 9, 6, 9.
0: Jā!
5: 6, 6, 6.
0: 9, 6, 9.
1: Jā.
0: Vēl kas pa vidu var būt kāds skaitlis? Es tagad uz īstajām pēdām.
5: 9, 8, 9.
0: Jā, 9.
5: 6, 8, 6.
2: 6, 8, 9.
0: Uzmanēts, Rozalinda, ir.
1: Bravo!
0: Grūti jau tā, nu, bez vizuālā saprast. Tas ir 6, 8, 9 vai tieši apgriežot perfekti. Otrādi 9, 8, 6.
4: Tieši, perfekti.
0: Paši odi saka, ejam uz priekšu, viskārtībā. Tātad pirms klausāmies no Brocēnu mafijas kādu muzikālu priekšnesumu, klausāmies šo mīklu.
6: Mani sauc Arnars Stalts, man ir 15 gadi un es mācos Ķekavas vidusskolā. Un gribu uzdot mīklu. Bez roku, bez kāju, bet kreklu vajag. Kas tas ir?
0: Tas krekls te ir pēdiņās. Tam nav kāju, tam nav roku, bet kreklu parasti tam vajag.
4: Spilvens!
0: Uzmanēts!
4: Nopietni!
0: Neticam, bet fakts.
6: Un pareizā atbilde ir spilvens.
0: Kā? Grūta mīkla.
3: Loģika. Pastāst savu domgājumu.
4: Apģērbi. Pirmais, par ko es domāju, bija senos laikos, ka vārī tēju, tad lika kaut kādu drēbi virsū, kaut kur esmu bērnībā redzējusi. Pēc tam domāju, nu, diezvēl tas cilvēks būs redzējis. Pēc tam es sāku domāt, kādiem priekšmetiem velk drēbi virsū. Un es kādēļ man tas spilvens ienāca prātā.
0: Jā, Rozalīte, paldies! Bet tagad mums griezījos ratos, kad puse mīklu ir uzminētas, ir muzikālais starbrīdis. Ko mēs tajā dzirdēsim godātā Brocēnu mafiju?
1: Mēs instrumentāli nospēlēsim vienu lustīgu gabaliņu mafijas stilā.
0: Lai iet, klausāmies!

0: Paldies Brocēnu mafijai par dziesmu. Šodien greizie rati ir Brocēnos pie mafijas locekļiem. Viņi šeit ir seši un viņi ir
1: Rozalīta,
2: Feličita,
3: Rozalinda,
4: Dante,
5: Gustavo,
6: Giuseppe.
0: Jā, un apkārt mums lido asinssūcē, kā tad bez asinīm šādā vakarā, knauši vai odi, citiem vārdiem sakot.
1: Jā, jo, zin kā, mēs parasti dūsmojamies uz odiem, negribam viņus, tāpēc, ka viņi sūc asins. Bet, ja viņi sūktu taukus, tad visi tieši priecātos.
4: Labs.
0: Atsūktu. Jā.
3: Un iepildīt citās vietās, tagad jau mudē. Kur? Citur iepildītu.
4: Kaimiņam?
0: Nē, citās organismu daļās.
4: Vai arī ienaidniekam, ja?
3: Nē, taču citi atsūks.
4: Labi.
3: Vaigus paceļ dibenu uz daļu.
0: Ja pasaules čempionātā futbolā pirmo reizi bija ūdens pauzes, tagad ir odu aerosolu
4: pauzes.
0: Odu pūšamā pauze. Pūšam. Diez, kas būtu, ja mēs uzaicinātu te pasaules futbola izlases pārstāvis sešus minēt mīklas.
4: Ļoti interesanti. Es tiešām būtu priecīgs no tādas tikšanās.
6: Tieši tā.
0: Šitas priecīgais Vindes Norvēģis.
4: Jā.
0: Tad es nezinu, vai Messi būtu.
6: Haaland.
0: Jā, vai cik labi. Ah, kaips vai bauda. Oi.
3: Es bišķi iepildīšu šitu, man liekas. Es
0: vairs
3: nevaru. Man vienkārši tieši vēl liekas tā kā ģīmija lien iekšā.
1: A mūsu skolas laikos šitā džekē es skāju dulu galvu ķert.
4: Šitiem, ja?
1: Diklofoks, kā jāsauc. Varbūt jāiet iešu baltu ūdeni.
3: Baltu ūdeni. Aizdomīgi.
1: Skaidru ūdeni.
6: Man liekas, ka mēs nomirsim, bet tie odi paliks.
3: Bet viņi nav vairāk.
0: Lai skan nākamā mīklu virtene.
7: Vai cik labi ripo rati.
8: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
0: Lūdzu, klausāmies šo mīklu.
9: Mani sauc Jānis Ķuze, esmu no Jūrmalas un šī ir mana mīkla. Vakarā negribu uzvilkt un no rīta negribu novilkt. Kas tas ir?
6: Pidžama.
3: Bērni negribu pidžamu vilkt.
0: Ķuze, pidžama. Kādas vēl bija versijas par šo?
3: Nu, bērni negribu vilkt pidžamu, tieši tā.
6: Kāpēc bērni? Pidžoma, vienkārši pidžoma. Arī pieaugušam var būt pidžoma.
0: Bet tu zini, kādreiz mūsu mātes un vecmāmiņas vilka pidžomas. Tas varbūt bija tāds pidžoma laikmets. Bet toreiz bija cita situācija. Cilvēkiem nebija, kā tagad, zini, katram sava istaba. Citreiz vienā istabā mita divi, trīs. Un tad jau

0: Nevarēja pakailot tur tā blazierēt. Mana mamma telniece, viņa bija baigi ģeniālā, viņa reizīm pa dzīvokli staigāja plika. No savu ķermeņa īpaši telniekam nav jākautrējas.
1: Varbūt viņai nebija pidžola.
2: Novilkāja, pazaudēja.
0: Paklausāmies īsto atbildi no Jāņa.
3: Pareizā atbilde ir pidžama.
0: Cienījamie mafijas locekļi, jums ir kāds nakts piedzīvojums?
4: Nakts piedzīvojums mums jau tādī spēlē tikko bija, kad tās galināšanas bija. Bet labākais jau bija, kad bija tā medmās, kas varēja to galināšanu arī uz to labo pusi vērst arī. Un tas jau atkal bija baigi forši. Vienīgi tad, ja tika nogalināts mafijas pārstāvis, tad kā tur bija? Tā medmās nevarēja viņu izārstēt vai varēja?
1: Ā, dakteris nevar izārstēt, jā, naktī.
4: Jā, jā. Es runāju tieši par spēli, jo mums tikko notika tā spēle, un tas bija ļoti interesanti.
1: Ka nevienmēr ir tikai tie, no kā mēs ciešam, bet pasaules kārtībā ir arī tie, kas mūs glābj.
5: Es atceros tieši greizo ratu mīklu, man ļoti patika.
0: Lūdzu, Felicita, jā.
5: Mīkla bija par to, kas saldāks par medu.
4: Jā, tā bija mūsu mīkla kādreiz, kas ir saldāks par medu. Un bija un tiešām kā minējumi bija visāda mīlestība un buča, bet atbilde bija mieks. Jā,
0: bija tā, atceros. Lūk, kur nakts mīkla. Labrīt, greizo ratu vadītājam Vidvudam. Labrīt. Mana 6-gadīgā meita Odrija no Jūrmalas ir izdomājusi asprātīgu dabas mīklu. Lai jautra minēšana. Kas ir zaļgalvaina zebra? Nu, visapkārt zaļš, bet svītrēns pa vidu.
6: Arbūs.
0: Ļoti labi, bet nav.
2: Ķirbis.
0: Kādas ir zebrai galvenās krāsas?
6: Balts un melns.
0: Turamies pie melna un balta. Svītraina.
4: Klavieris.
0: Bet
4: zaļgalvaina.
0: Klavieris ir, nu, pieņemsim, standarta krāsa ir mela.
1: A, var vēlreiz to mīlu?
0: Kas ir zaļgalvaina zebra?
2: Zaļgalvaina.
1: Zaļgalvaina.
5: Vai tas ir saistīts ar gājēju pāreju?
0: Nē.
1: Zaļgalvaina zebra.
0: Ej ārā
1: zebra.
0: No pilsētas, var teikt, ej ārā no asfalta. Pilsētā var palikt.
5: Bet kas dabā ir balts?
0: Bet zvītrains.
2: Bet kaut kas ir zaļtains. Zaļš kaut kas arī tur ir.
1: Pagad, un ja jau zebra. Ā, bet mums nav jāturās pie melns un balts, bet ir jāturās.
5: Ir jāturās un vēl pie zaļa jāturās.
1: Un zaļgalvaina. Kam ir zaļa galva?
0: Nu liela, nu kupla galva.
2: Ā, bērs?
1: Bērs, patiešām.
0: Ko tu bez manis darītu? Uzminēts.
2: Dumā, netiek.
0: Rozalinda.
2: Ā, jā, tas kā liela galva.
6: Nu, vispār sarežģīta. Līdz šim grūtākā.
0: Kā liet to.
4: Jā, man tiešām tavs minējums bija, tas arbūs likās, nu, loģisks tā kā uzreiz. Jā, bet
1: tad, zebra, jā, un zaļa galvaina, tad zebra un
4: bērs ir atbildi.
1: Brīnišķīgi,
4: nu, ļoti, ļoti mīkli, paldies mīkli. Liels.
1: Odrī, tu esi ļoti vērīga un noteikti raksti vēl mīklus.
4: Tiešām kolosāla mīkla. Es arī aicinu tevi turpināt ar šo te mīklu rakstīšanu.
0: Redzi, no zaļās mīklas mīkla nāk no zaļiniekiem, Jelgavas novadā. Daina Kūdīņa mums tur rakstītāja saka labdien, greizie rati. Vienīgais prieks, kas man vēl ir atlicis dzīvē, ir klausīties jūsu raidījumu. Kad skan raidījums, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā, ir sestdienas rīts un būs veiksmīga diena. Miniet manu mīklu, kas ir Latgales svečturi ar daudzām, daudzām svecītēm? Kas te domāts ir ar Latgales svečturi?
2: Kaut kāds augs noteikti.
1: Tie keramikas, ne, bet tad, nu kā, tur keramika ar tām mežģīnītēm.
4: Tu domā tieši tā kā svečturis un keramika. Es domāju, ka tas ir domāts abstrakti.
1: Jā, jā.
2: Tas ir augs, tas deviņu vīru spēks, ne, bet saules svece.
0: Ziedonim bija dzejolis, kā milzīgi svečturi ozolis tāp, izaino tā tālāk.
2: Latgalē.
0: Nē!
1: Latgalē svečturi.
6: Nē, nevis Latgalē, bet kā?
1: Daudz svecīte. Tas varētu būt kastanis.
4: Kastanis.
0: Uzmināts. Uzmināts.
1: Tie kruzulīši ir lielas lapas, tā kā, nu, tā kā Latgales keramika. Jā.
2: Bet vienmēr man ir līdzies, ka kastanis ir kā svečturis. Un kā man ienāca prātā?
6: Tā Latgale tevi samulsināja.
1: Tu jau caur deviņu vīru spēku mūs arī izvedi uz to. Brīnišķīga mīkla.
0: Nu, es piebildīšu, jo jūs vēlaties, it īpaši tagad, kad vēl vasara turpinās un muzeja sezona, ieraudzīt un aptaustīt apmēram 150 gadu senu kastani, aizbrauciet uz Edvarda Virzes dzimtajām mājām Billītes, ļoti

0: iecavai, tur ir šāds kastanis sens, kuram ir dobums vidū, bet kas brocēnos ir skatāms? Nu, sāksim ar dabas veidojumiem, tie jau tie dižākie.
1: Mums ir brīnišķīga sala, Ieceres ezerā, ar laivu aizbraukt un,
0: drīkst
1: un
0: pat
1: pastaigāt.
2: Mans ieteikums būtu brocēnu mežparks, kas ir ar ļoti, ļoti skaistiem rododendriem sastādīts. Tur vēl ir bērniem gaisa taka. Pats arī iztaigāt pagājušo nedēļu.
0: Taka debesīs.
2: Taka debesīs. Kādreiz viņi bija stipri augstu. Es pat teiktu, nedaudz pat baisa. Tagad viņi nolaist ir zemāk.
0: Nolaista
2: ir zemāk. Un jā, tagad nav tik baisi, bet tik un tā interesanti. Tā kā Brocēnu mežparks ir tāda diezgan sakopta vieta. Tāds arī tīks parciņš, kas rada ļoti, ļoti labu pēcgaršu, pēc pastaigas.
1: Un, ja gribas tomēr augstāk, tad uz skatu torni atkal
2: ezera
0: otrā pusē.
2: Jā.
1: Un labs izbrauciens ir ar riteņiem apkārt ezeram.
0: Apkārt var apbraukt?
1: Jā.
0: Tas nu ir garumiņš, tur pie 20 km.
3: Tomēr tas ir vairāk reizes paveikts. Jā.
0: Gustavo, un apkārt ezeram no aptuveni cik kilometri?
3: Tā kā pats ezers ir aptuveni 14 km saviem līkumiņiem, visur ir, kur iziet. Tomēr iepriekš Vidvots teica, ka ir 7, ir tomēr 14.
0: O, paldies par labojumu!
3: Un tā kā mēs esam braukuši apkārt, pēc sajūtām likās, kad mēs nobraukt kaut 25 km.
0: Mierīgi varētu būt.
3: 4 stundu laikā.
0: Nu jā.
1: Vēl mums ir izbraucieni ar kuģīti pa ezeru.
0: Nu ko tad? No ziedošām kastaņām ejam uz kaut ko citu. Latvijas lauku tūrisma asociācijas lauku ceļotājs, tūrisma un vides eksperts Juris Smaļinskis uzdod mīklu. Kas ir padibenis?
4: Ezera dzelme.
0: Lūdzu?
5: Krēsls.
0: Tas jau ir tuvāk. Kas ir padibenis? Jo, ja kāds cilvēks ir nogājis, teiksim, baigi zemu, tad par viņu var teikt, nu, ko tu ar tādām padibenēm vispār runā?
5: Jā.
0: Bet kas vēl var būt
1: padibenis? Krēsls.
0: Nu, jau ir siltāk.
1: Nu kā, krēsls, sols, dīvāns, ķeblis.
5: Beņķīts.
1: Beņķis. Vēl, tad, kad iet pirtī, tad ņem tādus dēlīšus vai nu, pārklājiņus tādus. Varbūt tādu liek uz tā sola vai krēsla, bet es nezinu, kā viņam nosaukums ir.
4: Padibenis viņam nosaukums.
0: Nu, redzi, Juris Smaļinskis jau strādā ar studentiem, ar cilvēkiem, ar žurnālistiem. Viņam ir izstrādāta tolerantā terminoloģija.
5: Padodamies.
1: Nē, nevajag, padomājam.
2: Tas Smaļinskis, kas ir veidojis šo mīklu, kur viņš strādāja?
0: Lauku tūrisma asociācijā lauku ceļotājs.
2: Labi, tad man būtu varbūt tāds minējums, ka varbūt guļamais.
1: Sēžamais.
4: Vai tas nav tas krēsliņš, ko izmanto?
1: Sēžam paklājis.
4: Nu, vai tas ir tas, ko tūrismā izmantos? Kad mežā grib asēsties uz zemes vai kaut kur ir slapš? Jā.
0: Noliekam sev zem sev svarīgas vietas. Jā, uzmanēts tas ir. Izrādās paklājiņš, kuru liek zem vienas vietas brīvā dabā.
5: Kurš no jums brīvā dabā viņi kādreiz paņēmis līdzi?
0: Ceļ roku, Rozalinda un Rozalīte.
1: Es par kaislībām biju pie šīs mīkas.
4: Jo tāpēc, ka man ir tūrisma mugursoma, kurai komplektā nāc iekšā šāds padibinējums.
5: Bet tad un reāli tu nesāji viņu līdzi uz mugurs padibinējums.
4: Viņš ir tik mazs un viegls, bet viņš ir tik labs, kad ir ālis.
3: Dibens mugurā.
4: Tāpēc, ka jums nav, tāpēc jūs neziniet.
0: Rozalinda jau sabalsojas ar Juris Smaļinski. Teiksim, dziesmu svētku dalībniekiem tādas izdod.
2: Jā.
4: Tā piemēram, jā, tieši tā.
2: Tā arī bija. Dziesmu svētku dalībniekiem ar tādas devu.
4: Bet pazuda.
2: Ātri pazuda. Viņa tā, tās lietas ļoti pazuda, ātri pazuda. Tā gan ir.
0: Vēl trīs mīklas, lai skan šī.
6: Mani sauc Sandija Jumiķe. Es esmu Slampes amatēra teātras pārni aktrise. Un mana mīkla ir. Lietus viņu nesapojā, vējš nesajauc, saulē neizbalē, bet spēja atspoguļot gaismu labāk nekā spogulis. Kas tas ir?
0: Lietus viņu nesabojā, vējš nesajauc, saule neizbalē, bet spēja atspoguļot gaismu labāk nekā spogulis.
1: Ūdens?
0: Tas nav ūdens un nav arī spogulis.
1: Tad tā nevar būt ne pēļķa pat. Ja,
0: nē, tas ir drīzāk atspoguļotājs no šī vārda tādā cilvēciskā nozīmē. Kas vēl atspoguļo?
5: Saules baterijas.
3: Mēness.
2: Mēness gaisma, mēness atspīdums naktī. Nu, arī jau laikam, nē, šoreiz.
0: Ko

0: vairāk mati viņš tā kā grib paķircināt. Un viņš saka, tie tavi mati trūkst un spīd, kā jau mēnesis. Un viņš saka, ka uz dimantiem sūnas neaug. Un ir atkal tālāk ir turpinājums, ir arī atbilde, ka arī tukšam šķūnim jumtu nevajag.
1: Bet manā bērnībā mēs atkal teicām tādu skaitām pantiņu, ka direktoram pīpiņam bija plika galvas virsma, tā mēnesis gaismā izskatās kā maza bērna direktoram pīpiņam, un tā tas visu laiku gāja tik uz apli.
2: Tieši tā.
3: Patiesībā no vienas puses ir normāli, kad mēs varam atrast kļūmi, mēs pamanām, kas ir atšķirīgs un kas nav tā kā visiem, vai nav tā kā man. Nu, tie pašā laikā arī varam pasmaidīt, tas tā jauki.
0: Viegli jau pasmaidīt, kamēr vēl mati ir.
3: Nu, vienīgais, kas ir svarīgi, kad tad, kad mēs pasmaidām, vai tur par plikpauri, vai par kādu citu lietu, ar ko mēs atšķiramies, nu, lai pasmaida arī tas, kuram ir šī atšķirība.
2: Vēlams, tā ir.
3: Ir normāli, arī mafijā mēs skatāmies lietas, ar ko mēs atšķiramies. Kāds kļūst klusāks. Iepriekšējā partijā viņš ir spēlējis aktīvi, pēkšņi kļūst klusāks. Mm-hmm. Vai kāds tieši otrādi. Maina taktiku, kaut ko izdarā, maina pozus.
1: Uzbrūkošu virsu, taktiku,
3: kļūst,
1: vai ne?
3: Kļūst uzbrūkošu.
2: Jā, jā. Pasaka kaut ko lieku.
1: Jā, arī.
4: Vai nopeln Oskara nomināciju.
3: Iežēlinot publiku. Dabīgi mums ir ieliks, ka, ja mēs mānamies un melojam un nepiedomājam pie tā, tad mums tajā brīdī aizverās acis, ja mēs sakam nepatiesību.
1: No
0: arī bet, mēs skatāmies pa kreisi.
3: Jā, vai mēs skatāmies kaut kur projām, vai, bet nu, visbiežāk tā kā aizver acis.
1: Nu, tā bija atziņa šovakar.
3: Bet jā. To var uztrenēt tā kā nevienmēr, ja cilvēks nemirkšķina vai ne. Aizver acis, viņš runā patiesību.
2: Vēl divas mīklas un klausieties šo priekšpēdējo.
5: Es esmu Laura Lazdāne. Es esmu Cernakavas nopētniecības centra vecākā projekta vadītāja. Un es gribētu uzdot savu mīkliņu. Milzīga pūra lāde zem septiņām slēdzenēm. Vakar likām iekšā ikdienu, šodien dārgumi. Kas tas ir?
6: Atmiņas.
2: Nu un muzejnieki, kur atmiņas liek?
3: Fotoalbumu.
1: Bilžu albums varbūt.
2: Jā, bet to vietu, kur tās glabā, kā to sauc?
7: Dainas kaps.
3: Krātur.
2: Uzminēts. Rozalita uzminēts. Grūti jau atrast to īsto vārdu, ko grib Laura. Muzeja krātuve. Paklausāmies viņas atbildi.
5: Pareizā atbilde ir muzeja krātuve.
3: Cilvēks, kad domā, ne, viņam ir kaut kāda sava loģika, asociācijas, simboli, kā viņi redz. Man ir viens dzīves gadījums. Mēs braucām, kad vecākais dēls bija 4-5 gadu vecs. Mēs braucām ar zirgiem izjādē. Un pēc tam, atgriežoties mājās, viņš jautā, tu varētu man Ziemassvētkos uzdāvināt zirgu? Nu, un es tā padomājot, ka es runāju taču ar 4-5 gadīgu bērnu, es viņiem saku, nu, domādam rotaļdiet, saku, nu, bet protams, nu, ne jau dzīvu. Uz ko viņš saka, bet ko tad es ar beigtu darīšu?
2: Bet nu labi, klausāmies jau beidzamo mīklu šodien.
8: Sveiki, šeit trenārs Pauls Jansons, Latvijas volejbola izlases diagnozes spēlētājs. Man ir mīkla un tā skan šādi. Kas reikā suns, mauro kā volejbola līdzjutēji un dzied kā lakstīgala.
3: Telefona melodija, signalizācija.
9: Modinātājs.
1: Jā, atskaņotājs kaut kāds.
3: Volejbola līdzjutējs vai kaut kāda.
2: Kas to teica?
0: Giuseppe.
2: Pasaka skaļāk, Giuseppe.
0: Atbals.
3: Nu,
2: atbals!
3: Atbals!
0: Jā,
2: man viens tāls radinieks Amerikā, kad launājās, tad mācītais teica, vai jūs... Un viņš esot pateicis nevis jā, bet jā! Tas ir patiesas gadījums no dzīves, bet redz, tā ir dzīvā anekdote, kas folklorizējas.
1: Jā,
2: ja?
1: Tieši.
2: Kā fakts. Bet labi, paklausāmies no Renāra Paula, vai tiešām tā ir atbalsts?
8: Pareizā atbilde – atbalsts.
2: Pirms brocēnu mafiju nosaukšu šī raidījuma skanīgāko, asprātīgāko un mīmīkliņu, kāds skaņdarbs tagad skanēs, lūdzu?
1: Mēs ļoti gribētu nospēlēt tādu ļoti skanīgu un harmonisku latviešu tautas dziesmu, kas saucās Tumša nakte zaļa zāle.

0: tagad vadotā brocē mafija. Kura mīkla tad būs asprātīgākā, kura skanīgākā un kura mīļmīkliņa?
1: Liekas asprātīgi, bet tā Odrija tā bija, kas bija to zebru.
2: Sešgadīgā.
1: Jā, ļoti jā, sešgadīgā. Jā, tā es domāju būtu.
3: Jā, dodam, dodam par asprātīgāko.
0: Skanīgākā un mīļa.
4: Nu, man šķiet tas plikpauris. Viņa tāda tēlaina bija nu, ļoti laba. Skanīgākā.
3: Skanīgākā. Nu, man patiem kastaņiem. Vai ir spilvēns?
1: Tāda mīļa, jā.
5: Pat to spilvēnu tā bija sarežģīta. Es nezinu, kāpēc tu tik viegli viņu uzminēji.
1: Es kaut kā es iedomājos.
6: A, mums tad jau mīļa ir pidžāms.
1: O, par pidžāmu, par tiešām.
3: Jā.
0: Tātad šīs dienas uzvarētāji ir Jānis Ķuze, Odrija no Jūrmalas un Sandija Jumiķe. Aplausi!
3: Bravo!
0: Tagad brocēnu mafijas mīkla nākamajiem minētājiem, lūdzu. Kurš teiks?
2: Gustavo.
0: Gustavo, lūdzu.
2: Kas kājām ir otrs gals?
0: Paldies par mīklu. Grezie rati gaida no saviem klausītājiem jaunas mīklas un dažādus interesantus jautājumus. E-pastā grezierati@lsm.lv vai arī sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku Grezajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV 1505. Brocēnu mafijai pēcvārds, kā jau cienījamai stabilai organizācijai, lūdzu.
1: Nu, ko labā ziņa, ka esam izdzīvojuši un rīts.
3: Bija jautri.
1: Jā,
3: bija tiešām jautri.
1: Jauns prieks.
0: Arī smadzenes vajag pakustināt.
3: Protams, protams. Protams, ka mūsu pelēkās šūnas ir vairāk kļuvušas.
0: Nu, un sen jau rītas, ko teiks?
4: Nu, es teikšu, ka, nu, ka jākļūst dzīvē ir vērīgākam. Tas tā kā māca redzēt vairāk. Un ja kaut ko kādreiz ir jāsamelo, nu, galvenais neaizvērt acis tajā brīdī.
1: Un arī runāt simbolos.
5: Jā.
0: Grezo ratu veidotāja Iveta un Vidvuds Medeņi šajā reizē ciemojās brocēnos pie brocēnu mafijas viņu viesmīlīgajos apartamentos. Un viņi ir, lūdzu.
1: Rozalita.
6: Felicita.
4: Rozalinda.
3: Dante.
2: Gustavo.
7: Giuseppe.
0: Skaņu režijā Aleksandrs Šaicānovs un Vidvuds Medenis, kurš kopā ar savu kolēģi Ivetu sakārtoja šīs mīklas. Paldies mīklu iesūtītājiem, bet Grezijos ratos ar jaunām mīklām tiekamies pēc nedēļas šajā pašā laikā. Uz sadzirdēšanos!
3: Atā! Atā!
2: Atā!
5: Čau!
6: Čau!
5: Čau!
6: Čau!
5: Čau! Čau! Čau!
2: Čau!
0: Sorry!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Priekulis. Aizvadītie naktī Krievijas Ļeņingradas apgabalā ziņots par 30 bezpilota lidaparātu uzbrukumu. Tā apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko vēsta savā Telegram kontā. Krievijas valsts mediji ziņo par uzbrukumu vienai no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijai – Kinef, kas atrodas 180 km no Sankt-Pēterburgas. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā vakar vakarā pēc Krievijas dronu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks 12 stāvu dzīvojamajā ēkā un šajā uzbrukumā cietuši 3 cilvēki. Tikmēr Kīvas apgabala Bučas rajonā Milas ciematā turpinās grūvešu savākšanas darbi pēc Krievijas dronu uzbrukuma Ukrainas bruņoto spēku munīcijas noliktavai. Šajā uzbrukumā vismaz 37 cilvēki nogalināti, lielākoties pansionāti iemītnieki, bet vēl 42 ievainoti. Ukraina prezidents un premjers solījuši sodīt cilvēkus, kuri atļāvuši izveidot noliktavu dzīvojamo ēku tuvumā. Volodimirs Zelenskis izteicis līdzjūtību nogalināto cilvēku tuviniekiem un paziņoja, ka ierosināta krimināllieta. Nepālā turpinās meklēšanas un glābšanas darbi. Iestādes meklē gandrīz 3000 pazudušus cilvēkus pēc postošajiem plūdiem. Gan Nepālā, gan Tibetā Ķīnā

ir atrasts 691 miris cilvēks. Nepāla ir nabadzīga Himalaju valsts ar 30 miljoniem iedzīvotāju un tā lūgusi ārvalstu speciālistu palīdzību, un tās finanšu ministras aģentūrai Reuters paziņoja, ka atjaunošanai būs nepieciešami aptuveni 4 līdz 5 miljārdi ASV dolāru. Trešdien ledāja sabrukuma rezultātā pa kalnu upju sistēmām traucās akmeņu, ledus, dubļu un grūžu straumes. Tās noskaloja ēkas, tiltus un elektrostācijas. Ziemeļkorejas aizsardzības ministrs No Kvang Šķols ir atlaists no amata saistībā ar pārkārtojumiem valsts militārajā vadībā. Tā šodien ziņoja valsts mediji. Korejas centrālā ziņu aģentūra paziņoja, ka lēmums par struktūrālās reorganizācijas plāniem tika pieņemts vakardienas sanāksmē, ko vadīja līderis Kim Ščenuns. No Kvang Šķols ne tikai tika atlaists no aizsardzības ministra amata, bet arī pazemināts ametā valdošās partijas vadībā, kļūstot par munīcijas rūpniecības departamenta pirmo vietu. Valdības pārkārtojumi notiek neilga pēc tam, kad noslēdzās Dienvidkorejas un ASV kopīgās ikgadējās militārās mācības. NASA šodien gatavojas palaist kosmosā savu jauno vadošo kosmosa teleskopu, sākot daudzgadu misiju, kuras mērķis ir izveidot bezprecedenta kosmosa karti un izgaismot dažus no fizikas lielākajiem noslēpumiem. Roman kosmosa teleskops, kas izstrādās liegūtu panorāmas skatu uz plašajiem kosmosa apgabaliem, palīdzēs atklāt visuma noslēpumus. Tā piekdien teica ASV prezidents Donalds Trumps ceremonijas laikā NASA galvenajā mītnē Houstonā, Teksasā. Vairāk nekā 12 metrus augstais modernākais observatorijas teleskopu ir plānots palaist no Floridas šodien. Turpinām ar ziņām pašu mājās. Šodien pulksten 13. Kāla ezeru dienvidu galā līdzī pie Vestienas Luterāņu baznīcas notiks niedru ievākšanas talka. Talkas laikā iegūtās niedres visu septembri 4 meistarklašu laikā pārtaps par funkcionāliem un estētiskiem dizaina objektiem. Niedres ir jau izsenis apgūts dabas materiāls, ko izmanto siltināšanā, jumtu apderē un arī dažādos rituālos. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā. Nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā tiksies ar Izraēlas valstsvienību. Kā grupas mačs Rīgas arēnā sāksies pulksten 19. Tiešraidē to pārraidot televīzijas kanālam LTV 7. Ceturtdien Latvijas izlase izbraukumā Zadarā ar 80-115 piekāpās Horvātijas valstsvienībai, bet Izraela mājas spēlē Rīgā ar 86-106 atzina Polijas pārākumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējuši 2 metri sekundē. Dienā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidu dienvidrietumu vējuši, gaisa temperatūra 18-23.

0: Kaunasāta.
1: Pasauli. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstundē. Tu klausīs Kaunasātu, studējā SOS Guna Zvīdra. Šodien Kaunasātas radošo komanda turpinoja gastāt Rieziknes novada Gaigalavā. Vītā, Lubāna ledzinuma vidā, kur plošumi, jūdiņi, meži ļauts veidoja itaiņi sēpašu uz tostu. Kopā ar vītējiem turpinosim runāt par Gaigalavas viesturi, vītvordim, tradicējumu, volūdu, kultūru i dzēvi itas šudiņ, kas ir, ko datraukst i par kū sapņoja itaiņas ļauts. Iz sarunu vītējā kultūras namā teikumīs ar kultūras pasaukumu organizātori Valentīnu Deksni, vītējū uzjēmjēju Sanitu Babri, Latgulis kultūrviesturis muzeja mokslas nūdeļas vadētoju Inesi Dunduri, Pogosta bibliotēkas vadētoju Ritu Matisoni, Gaigalavas iedzēvotoju padomis vadētoju uzjēmjēju Lieni Druli, vītējūs teātru daļinīkim Guntu Spīču, Juri Biksi i Robertu Voitu, jaunīti Ievu Spīču, Gaigalavas papučškolas direktori Ināru Ūsīti i mūziķim, školotojiem i mūzikas instrumentu muzeja saiminīkim Gunāru Irasmu Igauņim. Saklausu, ka vīnas dienas Gaigalavā būs pamozu.

0: Jā, man jau bīži bazvanai paprasā, kur ir tā turisma dienas grafiks. Es saku, da nā jau grafiks. To, ko jūs gribat, to jūs varat pazvanāt un pazainteresēties. Atmiņa atausā vēl viena tāda lieta. Mēs abi divi ar Gunāru esam 1993. Gadā izdevuši Latgalīšu tautas dzīsmu gromatu. Rītā daboja zēmēt vēl ar tušu, nušu pīcas līnijas un tūs bumbuļus zēmēt. Tad jau nebēja ni digitālus, ni kādu lītu. Es rakstīju visu nušu burtniecā, jēnu munas vērēs porzēmē, lai varētu tū gromatu sataisēt. Un Inesēte bija mākslinīgs, kas mēs esam zēmēt uz zēmiem. Tas tika porfotografēts un porbūts tīs zēmiem, un tagad tas arī ik pēc laika tā, nu, par sevi grūts runot ir daudz skolā, cenšu skolnīkiem parodāt. 2003. gadā bija otrā gromata, 2001. kur arī nesēt zēmē kūpumā nemūt. Tātad varuši cilvēki un tā kā ļoti jauki. Kad mēs atgojām strādāt, tad kurs vēl bija. 2000. gadā vēl es centēgi vēl dirigijoju, bija jauktīs kurs, ar to es lepojos. Dzīsmu svētkiem arī kuri pārreizi brauca muniškolnīku, kuri arī. Tad bija paralēla folkloras kūpa, kurs treiz balsēgi dzīdo.
1: Vislabākais kurs Gaigalovā bija Kolkoza Gaigalovā laikā, kad izcilīs dirigents Bolūts vadīja kori vienu brēdi. Kolkoznīkiem par dzīdošanu, kori par katram iegunojumu maksāja 3 rubļa. O, tik kurs bija.
2: Ak, tad redzi, nu kurēns tos dzīdošanas ir muzikālos tradīcijas Gaigalovā?
1: Tradīcijas sokās ar atbalstu.
2: Viss nu naudas.
1: Viss nu naudas. Jo nepareģi sacēt, ka nauda nav vērtība. Dzīvot bez naudas nevar, ja būs atvaidzīga. Viņš tos no pagošajiem skolāna tīsmu svātkiem. Esam nūtoncoši deju skatis ar skolāņiem, bet rezultātu vēl nav. Un viens no skolāņiem man saka, direktore, ja mēs netiksim ar tīsmu svātkiem, es iz skolu vairāk neīšu. Es jau saku, nu ko darīšu, rakstīšu viestuli tajā tantē aiz Rīgu, ka mums jums tomēr jātiek.
2: Kaču kā skolā jāsaglabāja.
1: Jā, protams mēs tikam.
2: Ir kaut kāda varbūt dzīsme, kas ir tāda Gaigalovā raksturēga, ka jūs saēmiet visi kopā, kas ir pirmais, ko gribīs?
0: Es nezinu, mēs atgojam 89. gadā, un mēs esam sacījā, ka Gaigalovas dzīsme ir tāda obligāta, ko var visiem jāzēt. Nu, per mani momuļi. Un es izveidu arī danciku, tagad arī Latvijā donsoju. Es pīcim porim, kas kadriļa naļālas.

0: А par ko ieskaitos Gaigalavas himnu
1: pētī?
2: Brigāde bija tādas vītas, ko sauca par Lašķigalu. I tot visos timos tika ķīdots. Taisē olu, sazalika iedīņa, taisēja visa brigāde, viss notika.
0: Tos klašķinis bija?
2: Klašķina iesauca.
0: Kas tas ir?
3: Tāda kā baļlēka
2: mums bija. Kā
4: saīti,
0: kā baļlēka.
4: Leigūs viņā viņā ar visus tos kapsējības ražas.
3: Sazamatās visiem.
5: Man liekas, ka arī daudz dzīsmas vinkoši īdzīdotas te bija folkloras kūpa. Un Elizabetes Reinis mamā bija Veronika, ja? Veronikas, kad nezinu, Veronika Reinija, jei daudz īdzīdo, varbūt tītas visocijas ir. Un arī gromatā mēs arī tā bīži arī īrakstām, ka tī nokusa nu bakovus.
6: Melngaļa krojums ir, kurā Stanku Pītera baba ir īdzīdojusi, taisni Gaigalovs.
3: Jā,
6: izdomāju, Stanku Pītera baba ir īdzīdojusi itā vidējā.
5: Skaitam panteņi ir ādā, nu, Gaigalavas. Kādi bija skaitam panteņš atcerīs? Kādu mēs skaitam parasti, lai izavēlētos?
7: Vīniņa, ūtiņa, tīteņa, tātiņa, šaraku, maraku, kukū, čiks.
6: As, lai novirzātu dziemu par dzīdošanu, atcerījuši baznīcā.

0: Ir Bergelis, kuris yra pasalytis pats stalį valdys Deksnis. Nu, jos jo remontė vėl ar vien, nu ką, laikas zūps ir kočkų darės porį. Bet fakts, kai tai, stalį valdys Deksnis, visą pasaulyje, visą Europą, žinoma, Sergilnyks, Maisim Gaigalova ir Kros, mūsų Gaigalovos Ergelis. Ir Maisim Gaigalovos baznėca ir Brėniškė eksturnis, kur yra Ascerų karybų įskočko turismo objektas, jo tur var teišimti, lelelelelė, labai jūs kuopti, labai pazavertys, nu, padzėt balūžus, jūt kol skatėtis jūs Gaigalovo.
1: Ja. Bet yra varganists baznėca, vai jūs tom varganiem nevar spėlėti?
2: Nau, tik... Var tik apys, pysys tu, nu, pamėgino.
3: Kodres, kad bija arī vairāk, kad bija vidusskola, kad bija vairāk jauniešu bārnu, iz baznīcu bija visiem ļoti svādiņā. Babas lika, bija ļoti iz baznīcu. Un mūsu ierkļinēca jau arī ļoti daudz godu garumā, Inta Birķe, mēs visi augšā pie jūs dzīvojamies. Daudz mūsu, bet pa 20 mūsu bārnos, nezinu, tos ierkļis. Tagad jau arī tu apziņēgu vecumu, kad tu pazarīsi, cik tī ir īskrāpētu vordeņu. Jursi, Jansi, Pīters, Jaņa, varbūt ir rasvedas. Varbūt Jergelis, diemžēl, ir bijuši apbraucis speciālisti, sacieši, ka jūs ir nu, švakādi izgan stovūkļi, ka tī, nu, jo tādu kapitālu ieguldojumu mēs tī laikam nav, bet jūs stovu arī vizuāli, jūs ir tik nu, krāšņas izpaidēgas. Bet Feliks Šņevēls ļoti brīnišķīgs mocētos kodreiz. Un mēs nosviņām mūsu baznīcai pagošu, jā, 200 gadu jubilēju septembrī. Mēs esam bija brīnišķīgi, skaisti svātki. Mūsu bijuši prīsteri atbrauca mūsu sapcīmo, mēs pazakavējamies atmiņās, jo tik daudz no mūsu školas, mūsu visu vītie, kas tagad arī munas paudzes, jaunokie vecoki esam izgojuši komuņoju baznīcā. Bet tādi tišom kūpā sēšanas pilni sirsnēbas, pilni svietēbas svātki.
4: Pīminēja Ergilnēcu to Birki, bet tie baznīcā ļoti jauki palēdz vīna tāda kundze, tā ko sauc par Guntu spēču.
5: Mēs visi kopā kaut kā palēdzam, jā. Nu, ko es daru? Es vadu procesējies, bet jau vadu procesējies jau, cik jau, ja nevadu procesējies, jau ilgi. Tīšām jau ilgi jau Gaigalos pamatškolā strodo jau 26 gadi. Jā, man rodīs ar procesu ir visi 30, tā kā anta numura, ja man sacā tai, tev ir jābūt i viss, i dori kūgribi. Ir grijuši ar tiem bārniem, bet kaut kā mieganojumi, kaut kā pīzalabinojumās. Līnēt, es tos tā par Feliksa Šneveļa laikiem, jā, tī bija brēnišķīgi laikiem, mēs tī dzīvojam, nu, rētā da vokora. Jām bija, nu, baznēcas moja, ūtrajā stovā mēs vērāmies mūsu filmus, mēs esam bētas tāds pilnīgi pirmīs atklājums, kaut video un izmocējā steknis, un to, tas bija tāds, nu...
1: Kalaikam reti, kuram baznēca saistos ar tādam lītam?
5: Kā es atceros, mēs esam bija zīmes svātku tos visas jāgļētis, mēs esam bija, mēs viņājām tī, nu tīšām nu tādā vokara, bija tīšām brēnišķīgi. Nu, bet mēs arī mieganojam tagad kaut kā, lai tūs cilvēkus arī pīvilinotu pie to visam, mēs esam bija pagošu sasdiņu, bija brēnišķīgi dožas svātki. Es ceru, ka mums jau tā paliks kā tradīcija. Kolēģai bija tāda ideja, ka bija citos draudzās. Ir bijis tāds kā kūku, kaut kāds tāds menu.
6: Torteņi nav uz kūkus.
5: Nu jā. Dorza svētki bija skaisti, dorza svētki. Nu, ir ļoti. Mēs tiešām esam gondarētas. I ceram, ka tas tā viss turpunosīs. I mieganojamies tagad arī restaurēt karūgus, jau virādam jūs jau cik jau restaurēti? 4. Arī paldies mūsu vītējā Elizabete Reinē, kas paļēdz mūs jau šiltjūs, nu, restaurēt, jo visur spēlēja nauda. Bez naudas, kā direktors čā nekur.
1: Par kādiem karūgiem īt runā?
5: Baznēcas procesēju karūgi, mums jau ir, ka mūna mērta sacējās arī pizadaļietumā nakts ekspedīcijā bija brēnišķīgi. Un jūs jau arī vajadzētu kaut ko izrastīs mūsu baznēcā naktī. Gors, jā, vairo gors. Un atklājām arī, es, piemēram, nezināju, ka pie školas ir tie bēsja kapliča, tas bija to vērts. Mums ritins arī bija kadrā. Viss bija. Viens nav cīnētojas, vajag būt cilvēkiem un vajag būt kopienai, kas tu visu dara.
7: Sajūta rūpas, ka daudz
5: būs. Es esmu Ļepna, kas dzīvoju Gaigalos pagustā. Muņi vecoki arī ir iebraucieji, arī nu, to paša pagusta, kur gunās. Es esmu laimīga. Esmu Ļepna, ka arī darboju uz Gaigalos bikovīšus. Kā jūs man sacījā 33 jau godi izrodīs. Pirmo muna lūma bija Lildzu Blaumaņa Ieviņa. varīt izadumot, kādā es biju skrūderdīnos Breņiškiega īveņa. Tagad esmu tikai

0: brīnišķīga.
1: Nā, es gribēju pastāstīt par to mērgaļam. Es atceros, ka man bija kādi gadi 6 vai 5, nezinu. Mēs pie vienas tantes dzīvojam. Tante goja regulāri uz baznīcu, un mani vilka leidza. Un, ja brods bija ierģaļnīgs, un tie augšā, mani parasti, nu, tie siltoks augšā. Nu, mani tie augšā parasti vedē, un tas ierģaļnīgs man sasāja, ot, tagad itū pavēlc, itū, tū, kūtī.
2: Reģistrus.
1: Tu poļķēti, tagad itū pavēlc, un tas tādī uz valkoju.
2: Bet cik šodien lielā draudze baznēcā, cik tos cilvēku tādā svādiņā, klasiskā ikdienas svādiņā saītis baznēcā?
0: Nu, gribētu jau, lai būtu vairāk, bet, nu, kā es saku, tas ir no katrā individuāli.
2: Nu, 11, 20?
0: Nu, 11. Protams, lielajos svētkos ir aida vairāk.
2: Tas tā veros, ka Gaigalavā porsavītot ar ritiņu ir diezgan populārā. Jūs gan ekspedīcijās braucat, gan šodien mēs tā, kad dabraucam tā kultūras nomam, tad arī stovē, ka ir vismaz 3 ritiņi. Tad ikdīnā tāds Gaigalavīcis ar ritiņu brauc.
0: As, jā. Rita brauc. Patiekumi, tā brauc. Man rodīs daudz ir brauc. Ilona. Liene.
3: Es arī braucu,
4: jā.
0: Gunārs arī?
2: Jau visi brauc.
3: Jā, es probraucu.
5: Jā, es na par ritiņu. Vocukot muna kundze atīt no sapulces skolotoja, iz tosta, ka direktori ir jaunumus rostosties, ka mīsim ir liels nūtukums visiem, kas ir pirūbežā visas skolas, ka mīsim būs kaut kāds bonus, lai mēs te varētu gribēt strodot, lai varētu šitie palikt. Direktori, pastosti, kas tas par jaunumu?
6: Nu, valstī stojās spākā programma skolā, un mēs esam 8. Sadaļā, pirūbežā, un tas nozīmē, ka skola Gaigalavā būs mūžīgi. Pirmos 3. Klasēs jau būtu 15 bērni, un tiek apmaksotas pilnīgi viss, kā normālā skolā. Nebūs attīnotu klašu, kā tas bija, un par gariem laikiem mēs strodosim, kā visi normāli skolotoji.
1: Īs jauna vairdība, un kas tu zina, kur mēs būs?
2: Kā jūs jūti daudz ņūtēk runājot par tū pīrūbežu svaicojumu, par drūšaibas aspektim un Gaigalavā arī dzanitamā visā? Kā jūs
6: jā, par mīs drons Gaigalavā. Drūši jūtamies. Tie situācija, kāda ir mūsu apkotnē un valstī, jū paregulēt no mūsu spākus, bet dzīvot, saprast un domot, ka jau būtu skaidrum, zilum debesim un tad tas pīzapildos. Tikai ar labam dūmam.
2: Vēl starp mums ir cilvēki, kas nostarbojās ar uzņēmējdarbību un nāpšaubāmi pavasarī izskaņēja lielas bažas par šo te turisma pīpludumu. Latgalā jau varam vērtīsies turisma sezonas jau tā kā noslēdzošo fāzi, kaida to ir bejis itēji vosora, kaida jai turpinājās.
7: Nu, mēs tā stipri neizjūtam tādu lielu satraukumu, jo saka, tāpēc, ka pie mūsim arī, manuprāt, ne tikai pie mūsim, bet arī apkārt arī brauc, nu, kā citi pogosti, tā, kā teikt, ka viesi atpūsties. Mums arī ir savs čatiņš, kur mēs, kas teik, savi uzņēmēji viens otru tur atbalstam un arī informāciju sekojam līdzi, bet tā, ka ļoti, ļoti katastrofāli, nu, tā gluži nav.
2: Gunāram arī ir ko sacēt?
5: Es ar turismu nodarbojos jau 20 gadi, un līdz ar to es varu salīdzināt, kā ir bijis. Mani visvairāk nepatīk, ka mūsu valdības porcentie, bet tie troko, kad mēs esam piekšņi tie porlidoja drons. Naradzam to, kas mēs esam ītils mūsu darba pienaukumus, kad vītējiem zemnīkam patīsībā meklēt, kas tu dronu savoks, nu jo lauka ir uzspridzinos un tā toļāk. Tas bija, kad pirmūrējais porlidā, a tagad, kad ir mēs esam pazarodījās šitajā golā, tad mēs esam tik porcentiegi bijuši, ka mēs esam Joza ceļ nakts vidā, Joza klausās tie strauksmai no ziņa, kas telefonā, jo jūk protā, jo tā ir gūdīgi. Pateicoties tam pavasara dronim, mēs esam izņem tuvarā no turisma apritis lielus turismu firmu, un jo mēs esam sociās mais un jūnijas ar aktīviem autobusiem, kas brauca, un mēs bijām pirūbeža, kas bija īkļauta maršrutā, tad mūsu drūšu rūku ir izsvitrojuši visi, kas vairāk vai mozok lieli, palicis tikai kas viens Igaunijas tūrs. Nebiz mūsu pošu labus sadraudzības ir vēl viena turisma firma, kas tur vēl augusta beigās vēl atbrauks pie mūsu. Bet fakts, kā tāds, esam izsvitroti orā no sarakstiem, kas ir lieliem turisma firma operatoriem, kad mēs gojam Gaigalavai cauri, tas turisma maršruts. Nu tā. Un mūsu aktīvis laiks, vot, lai kā ne tas būtu, augusts ir augusta beigas. Mēs esam tagad tikai sokusēt sezonā, ja tā pagūdīgam. Jūnijas bija tik nužālojams, jūlijas vēl, nu, bet vot, tikai augustu mēs varētu sacēt, ka tas ir kaut cik atbalstam Latvijas līmenī, kā mēs to varētu justīt. Jā.
8: Kalna sāta.
2: Turpinājām gastēt Rieziknis novada Gaigalavā,

0: Vissaruna vītējā kultūras namā teikamīs ar kultūras pasaukumu organizatori Valentīnu Deksni, vītējo uzjēmēju Sanitu Babri, Latgales kultūrviesturis muzeja mokslas nūdeļas vadētoju Inesi Dunduri, Pagasta bibliotekas vadētoju Ritu Matisoni, Gaigalovas iedzīvotoju padomis vadētoju uzjēmēju Lieni Druli, vītējos amatieru teātru daļinīkim Guntu Spīču, Juri Biksi un Robertu Voitu, jaunīti Ievu Spīču, Gaigalovas pamatškolas direktori Ināru Ūsīti un mūziķim, školētojam un muzikas instrumentu muzeja saiminīkim Gunāru Irasmu Īgauņim. Vēl Gaigalovā man asociējās arī ar muzikantu svātkiem, muzikantu saīdz.
1: Mēs abi divi esam tī, kas aizsokam kādreiz kultūras namam un tū tradīciju. Cik godus tagad jau būs vaļētis? 30?
2: Muzikantu saīdz pirmīs tad kodreiz tie nūtika. Tas bija 1994. gads. Eistīs saīts, jā, pirmīs saīts. Tad jau tagad būtu diezgan lielā jubiļē, bet pāris gadus mēs nenotika, jo tī Covid laiki, kad nedrīkstē rēkot. Bet nu katru gadu, oktobra sākumā, mēs noteikšu saīts. Kā tradīcija, jā, pirmu reizi, tad es arī strodoju, bija Gunārs un Rasma, kūpā sareikojam, nu, bet te bija Gunāra ideja, sataisāt tādu, kā muzikantu, vītējus muzikantu saītu, kur būtu līdzekļi tīši kaut kādā attīstībā, jā. Un tā ir tas turpinojas, nu, tagad, protams, ir savēdoks tas formāts, un muzikanti ir, kā saka, vairāk varbūt tā nabrauc, ka labdarības pasaukuma ir arī honorāri josamoksa, nu, savēdoki laiki, un arī šogad mēs esam notiks saīts. Muzikanti daži ir uzrunoti, bet tas vēl procesā 2. Oktobrī notiks. Viss noteik. Tradīcijas turpinojam.
0: Kas ir tas, ko gribētos vai vādzētu, ka dzēve Gaigalovā būtu vēl labāka? Varbūt katrs pa kādam savam vārojumam, ieteikumam, ko jūs jums vādzētu?
2: Nu, jā, jā, es tagad esmu pie mikrofonu turpinošu. Mēs ir tiešām vītējo sabiedrība ļoti aktīva. Man prieks par visiem, par katru, kas arī šodien ir atnākuši uz tikšanos, bet mēs varētu vēl ļoti daudz cilvēku aicinot un būtu sarunas arī iezavirzētos varbūt citā, kā saka, par citom jomam. Un tikai sadarbība savā starpā, tas ir ļoti pozitīvi. Gribu pīmiņāt mūsu iedzīvotāju padomi, kas aktīvi darbojās, jau ļoti sen darbojās, līņa voda, ļoti daudz labu darbiņu, arī tādu veikusi. Mēs pagustā tagad dzīvoju aktīva rūkdarbiniece Ieva Melna Mežajeva, kura ir Varakļonos mākslas un mūzikas školas direktore, bet tieši teistinoju savu bīdrību daudzus projektus. Un tā, ka mēs arī gleznojom, aužom, iesam izamocieši brūņčus, aužom, lokotus, nu, socam jau tam lupatu dekiešiem. Tā kā viss noteik. Nu, tiešām mēs esam tādā stipra kūpīna. Un tad došu vārdu nokušīm.
0: Tā kā neko navāga, viss ir jau.
2: Nā, nu, vajadzētu. Zin, kā ir vienmēr vajadzētu varbūt vairāk līdzekļu, gribētos, tad varētu kaut ko vēl vairāk uztaisīt. Bet tas, kā ir cilvēki, kas arī savu laiku zīdē, gan savas līdzekļus. Nu, ja mēs kaut ko nevaram izagodot varbūt par savam līdzekļiem, par budžeta, tad nok tolkā.
0: Radošums.
2: Radošums, jā, pa līdzekļiem.
0: Labi, kaidam vēl kādas idejas, kas ir tas, ko gribētos vai vajadzētu Gaigalovā?
1: Atsakrīstos dzīvot vairāk jaunu cilvēku, dzimtu bērni, būtu mēs bogati, un tad jau uzslītas attīstētos.
3: Prieks, ka renovē mūsu ambulanci, kur sodā Sanita, jauks cilvēks, izpalīdzīgs. Ir forši, ka vienu laiku, ka es to vēl tāda puspamasta, mēs jau domām, ka milžam tāda paliks, bet...
0: Bet tai ambulance arī strodoja, nu tā kā...
3: Jā, jā, strodoja, tagad aptīka.
0: Katru dīnu ir tur jākaits?
2: Jā, tur jāsaka paļģis mūsu pirms tam pagasta porvaldis vadētoja Valentīna Puste, un tagad tie Dricēna apvīņības priekšsādātoja, nu vadētoja vītņieca saimnieciskais jautājumus, un tas bija arī josta kā darbiņš, projektiņš, un Saņita tagad es strodoju.
4: Nu jā, ir prieks savā pagastā nodarūšanā primāro veselības aprūpi. Strādāju es Gaigalavā un arī Nagļos apvienojot darbu. Tas nav katru dienu tīši Gaigalavā, bet reizes nedēļā tas ir ļoti optimāli. Nāku pretī uz komunikāciju, uz sazvanu, uzsēdās situācijās. Ļoti ir lils prieks, kad arī Gaigalavā ir ne tikai ambulants, nu kā felšera punkts, bet arī mums ir aptieka.
0: Nu, var... ja arī strādāja kaut kādos noteikumos.
4: Nē, aptiekā mums strādā katru dienu. Katru

0: Bija, jā, tas jā. Ir ļoti arī svarīgi, ka, jau, piemēram, ja cilvēks var medikamentus izagodoties jau uzreizis, un ļoti svarīgi ir arī tas, ka mājas vizītes, kur, piemēram, pie seniora esmu citreiz vienīgais, varbūt veselības aprūpes tāds speciālists, jā, bet nu priks ir par Gaigalovu arī man kā jaunajā ģimenei ar diviem dāliem, kad ir školā, izauga arī no Dorziņa, un ir arī tas, kad es arī redzu savus godus, kā arī muņi klases bīdri arī ir tepat Gaigalavā, un arī jūs bārni ir ar muņiem bārniem kūpā. Tas ir tāds ļoti, manuprāt, patīkams plus. Un es arī redzu to, ka jaunieši un jaunās ģimenes interesējas arī par mājas iegādēm.
1: Nu, bija redz, kur izlaidām kungu, ka jūs jums redzīs, ko datrūkst, ko vāga?
2: Daudz mums ir uzsako tāda, ko mēs varētu, vēl vairāk mums varētu, bet viss tiek darēts, un paši sevi mēs nodrošinām ļoti.
1: Pošpīteikami.
2: Izpiesusis ir uz vītas pašam.
1: Pēc ko ir jobrauc iz pilsētu?
2: No, bankomāta nav. Nav arī taromāta. Kas vajadzīgs būtu?
1: Bankomātu, taromātu?
2: Porijas uz vītas ir.
1: Bet cik veikali ir Gaigalovā?
2: Trēs veikali ir. Būtībā pat var sačāt ceturtīs ir. Nu, visi portikas preces izagodot īsti var. Uznābums, kur pasūtēt portiku, jau svinēbu goldušību, ka vajag kaut kādam pasaukumam, kaut kādus im pasūti, sagatavoju, aizdāju, nevajag tā pašam neko darāt.
3: Nu, laika maskai lielo sportiste gribētu, lai būtu restaurēts basketbola laukums i volejbola laukums. I varētu školā sporta haļi. Dēļ to, ka mēs gribētu drusku lieloku, jo Gaigalavas pamatškolā ir tik daudz sportisti, ka arī es gribētu mums depozita punktu.
1: Tā kā taromāts joprojām aktuāls. Bet šobrīd sportojot ir kaut kāds vecais sporta laukums.
3: Mūsim ir stadions, un mūsim ir aida sporta zāļa. Bet itā vat pie veikala ir aida basketbola laukums un volejbola laukums.
4: Mēs itamā gadā burtiski tiku ir apstiprinoti jaunokie lezdalības budžeta projekti Rēksnes nūdā. Mūsu projekts, kas paredz uzstādāt vienu āra trenažieri bloku solēbola laukumam, to mēs droši darēsim visi kaut kā kūpā, ir apstiprinoti, tas tiks realizēts to, kā laikā, tāpat kā Stružanos tiks izstādēti daudzgadīgi izstādī pie baznīcas, tā ka mūsu pagastā divi projekti izgūt cauri.
5: Un vēl... Ļoti gribētu, lai būtu realizēts arī projekts, kurš īsoks jau ļoti sen, sakortot Gaigalavas parku. Un tā kā tika sacīts, ka tī zīdēs jūdiņas rūģis, es tomēr savā mūžā gribu to sagaidēt.
6: Nu, par parku jā, es arī ļoti gribu, jo esam daudz kur braukuši. Ir brēņīgi, ka ir da parks.
7: Kādreiz tomēr parkā arī bija strādēt, senākos laikos. Mēs jau par to esam ar pogastu jau sen minējuši, ka būtu kaut nebējies labi par to, ka cik ir braukots ar teātriem apliek. Ir uzspār daudz, kur iestrādēt, es pasto, bet pirmojusim...
1: Bet Ņūtemā parkā kaut kas notiek, vai jūs nav tāds apdzējots?
6: Nekas nenotiek. Mēs vienkārši gaidām, ka tī vienmēr ir kaut kādi līgumi, to tī ir zači, to ir tī valns, un kas tī vēl ir. Cerams, ka būs navāga tī jau kas un kā tī. Bet vienkārši sakūptu, izpļautu.
1: Labi, vēl kaut kas.
4: Par parku runojot ir izstrādāts projekts, viss ir kortībā. Ja būtu īspēja, ka tu uzliecis papērai, tu vari jau teleportēt dzēvī, mēs jau staigotu pa baskoju takam, vakarā sādātu iz sūliņa, klausoties, ka čivu no putņa izspējams, ja vari joņu sunātu visi kupā estrādī. Bet ir birokrātija, ir dažādi līgumi, jā, kā Guntiņa sacāvoja dzīvo začiš, vai siksporni lidoja, ir dažādas lītes aizsargojumus sugas, kas arī ir saprotams, ja atrastu kūpsaucieši šobrīd starp to, ko drēksti, ko vajadzētu, ir pagrievuši. Bet mēs ļoti ceram, un mēs sazadarbojamies ar pagasta porvaldi, un tā mēs ir īdzēvoto padomi tikšanos. Cerams, ka mēs esam izadosies.
8: Nu, lai varētu to visu pīpildēt, vajag arī sagatavot augsni. Un es kā uzņēmies arī gribētu īsvīst akmisteņu valdības laukā, ka patīsībā. Nu, sen būtu, jo es domāju, tāds pasaukums, kas bija jau darbojas Ulmaņa laikā, un es dziežu jauni cilvēki saka, ka ir nupirkuši moju, un tāds dzēvukļi Ulmaņa laikā bija. Mēs bijām tie pīrūbeža, kur bija josaglūboja, un kur bija jopīgodai, lai tie cilvēki paliktu iz vītas. Un bija vasala strēpja pasaukuma, kur, piņemsim, bankas aiznāmums bija praktiski, ja tu pīrūbeža pierc, tev jau gundrēži visu donu, nu, dusmas pusi, sēdzē valsts, lai

0: Tvarā tu šitie palikt. Šitāds nezadarbojas tagad. Tad ir prosta līta, kas valdības līmenī būtu jopaceļ. Mīsim, Latvijā ir 10 cilvēku maksimums lieli uznāmami. 10 cilvēku, tas ir daudzi. Bet līdz šam pat vēl ir sazaglobojas tas, ka PVNs, mīsim, ir nu 50 tūkstošam gada. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie vietējie uzņēmēji, kurā ir 5 cilvēki, ja jums maksā 1000 eiro mēnesi, pieņemsim, jā? Tad, ja patiesībā salīkot mēnesi pie mēneša, jau, ja saīt pori 5 cilvēki reiz 12, jau saīt 60 štukas ir. Ja jau ir PVN maksātoja līmenī, kaut gan jai ne tāda liela iepritiņa, kas o tu PVN līmenī vajadzētu pacelt navis pamestis 50 tūkstoši, lai visi momentāli kļūtu, kas kaut cik acas pārušies, kļūtu par PVN maksātojiem, bet lai varētu kaut drusku citādākā tamā statusā, ar kuru iesokuši, lai tu PVN līmeni palielino līdz 100 tūkstoši. Kaut vai pīrubežas statusā visi, kas tur varētu būt. Tad ir vasalas trēpē tādas dzeraunis, ko mēs sen jau esam tā kā damiersuši, tie ir vūšku sola, aus sola, vacā latgalīšu valodā sola bija cīmots. Un līdz ar to mēsim bija vasalas trēpē tūs cīmotu, kas bija, kuris tur sapierka saucami cilvēki, kas nu porījos Latvijas, mēs jūs par čivļiem saucam, nu, tādā labā nuzēmē. Jī sapierka tos zemes šitie, un jīm bija tā ļoti attīstēta saimnīcība, par to līdzinoja, ka jūs visus izcīvotē 46. Gadā. I Latvijas valdība darīja visu, lai šitie būtu apstākļi, lai tie cilvēku gribētu palikt. Tas nozīmē, ka ja tu gribēji moju, tad tev deva lielu bankas atlaidi, lai tu varētu būt. A mēsim, šitas ir pamats tādā novārtā, ka mēs goņo kočkai i visu aizpumpē iz Reigu. I pādējais bija par īnokuma nodokļi. Vide maina saturu. Ot būs nauda, veidosies būs sporta zāle, būs baseins, cilvēki brauks iz šeini, tāpēc, ka šitie ir nauda.
1: Tā kā atsevišķu normatīvu regulējumu pīrūbežai tas būtu...
0: Absolūta taisnība, ar to būtu jāsāk.
1: Labi, nauda nav svarīga, bet vispār naudu, kas vēl?
2: Es vēl gribētu pasacēt tādu lītu, ka, protams, valdība pieņem lēmumus attiecē par skolu pozitīvi, jā, bet Gaigalavā. Valdība neko neaizdarās. Tos ir mūsu gaigalavīšu rūks, realizējot valdības likumus. Visim būt vīnotim, strodot, dūmot, ka tie ir mūsu vīta, kur mēs dzīvojam, ka mums jābūt sakūptam mojam, apkotnē sakūptai, visam, kas te notiek. Jo īstenībā dzīvē bīži pazrodīs, kā ir esmu sacāja, jā, arī pie skolas kādreiz pļovēm ir izskapti. Tagad mums ir traktorieši, pļovie un visi, bet dzīvē uzsvīkļok nenotiek. Mēs jau domāju, ka ar savam rūkom darāt tu vidi bogotu, radūšu, laimīgu, lai visi te gribētu dzīvot.
3: Paļdis par uzņemšanu Gaigalavā, kas naskod saukta arī par Bykovu, kā arī to stostu uzticēšanu šodien soku kultūras pasaukuma organizātorei Valentīnai Deksnei, vītajai uzņēmējai Sanitai Babrai, Latgoles kultūrviesturis muzeja mokslas nūdaļas vadētojai Inesai Dundurei, Pogosta bibliotekas vadētojai Ritai Matisonai, Gaigalavas iedzīvotoju padomis vadētojai uzņēmējai Lienai Drulei, vītējūs teātru daļiniekiem Guntai Spīčai, Jurim Biksem i Robertam Vojtam, jaunītē Ievai Spīčai, Gaigalavas pavadškolas direktorei Inārai Ūsītei i mūziķim, školētojim i mūzikas instrumentu muzeja saimiņīkim Gunāram i Rasmai Igauņiem.

0: Brauc, broļai, tī gruši pori, brauc, broļai, tī gruši pori. Nesacēš, nesacēš, nesacēš.
1: Pie mikrofona biju es, Guna Zvīdra, par skaņu godoja Inns Salmiņš. Asit vasali!
2: Kulna sāta!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ir svētdiena, 30. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6 no rīta studijā Maris Spriekulis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs otrdien iepriekš neizziņotajā vizītē Maskavā ierosinājis trīspusēju tikšanos starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tā cenšoties izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Tā šorīt vēsta amerikāņu tīmekļa izdevums Axios, kas atsaucas uz diviem informētiem avotiem. Šie avoti norādīja, ka centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vizītes mērķis daļai bija noskaidrot, vai Krievijas izlūkošanas dienestu vadītāji varētu palīdzēt pārliecināt Putinu virzīties uz ASV starpniecībā notiekošo sarunu atsākšanu ar Ukrainu. Piektdien Savienoto Valstu amatpersonas informējušas Zelenski par Redcliffa sarunām Maskavā un priekšlikumu rīkot trīspusēju samitu. Trumpa administrācija šo ideju jau iepriekš bija izvirzījusi, Zelenskis to atbalstīja, bet Putins to iepriekš noraidījis. Šorīt Krievijas Ļeņingradas apgabalā notriekti 42 bezpilota lidaparāti, tā savā Telegram kontā vēsta apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko. Vietējās iestādes ziņo par uzbrukumu un ugunsgrēku vienā no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, Kirišos, kas atrodas 180 km no Sankt-Pēterburgas. Savukārt vakar vakarā pēc Krievijas dronu trieciena Ukrainas galvaspilsētā Kīvā izcēlies ugunsgrēks 12 stāvu mājā, no šīs ēkas 2. Līdz 5. Stāvam, tā vēst Ukrainas valsts ārkārtas dienests savā Telegram kontā. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs neuzskata, ka Krievija uzņemtos risku uzbrukt kādai NATO dalību valstī. Tā liecina prezidenta izteikuma intervijā Vācijas laikrakstam Bild. Vācijas iestādes ir aprēķinājušas, ka Krievija varētu pārbaudīt NATO dalību valstu aizsardzības spējas jau pirms 2029. Gada. Pēc Somijas prezidenta domām, Krievija ar savu informācijas karu mēģina izraisīt bailes Eiropā. Tajā pašā laikā tā

pašlaik cieš nepanesamus zaudējumus Ukrainā. Nepāla šorīt brīdinājusi par plūdu ūdens līmeņa paaugstināšanos un aicināja glābšanas komandas ievērot piesardzību, jo centieni izglābt cietušos no apgabaliem, kurus izpostījusi navējoša ledainu grūžu un ūdens traumi turpinās jau piekto dienu. ASV ģeoloģiskā dienesta pārstāvji paziņoja, ka trešdienas rītā pie Ķīnas un Nepālas robežas notikušo katastrofu izraisīja ledāju sabrukums, kā rezultātā lejup pa upi ātri slīdēja ūdens un dubļu straume. Saskaņā ar Nepālas un Ķīnas sniegtiem datiem kopējais pazudušo cilvēku skaits ir ap 3000 un ir atrasts 691 miris cilvēks. Nepālā pazudušo radinieki no šodienas var pieteikties Latvijas valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Atbilstoši Nepālas varas iestāžu sniegtajai informācijai daudzu bojāgājušo identifikācija vairs nesot iespējama mirstīgu atlieku stāvokļa dēļ, savukārt to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku. Tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi visas mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti DNS paraugi un tie reģistrēti. Islandē vakar notika referendums par izstāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību un islandiešiem pagaidām gan netika jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdībai ir jāuzsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem, tajā skaitā par delikāto zvejniecības nozari. Pat laban izarē, tad Islandē turpinās balsu skaitīšana un tad Islandes sabiedrība Skais medijas ir apkopojis līdšanējās saskaitītās balsis un pat laban liecina, ka Islandē 50,3% ir teikuši jā, tātad turpināt šīs sarunas ar Eiropas Savienību, savukārt 49,7% teikuši nē. Šīs vēl ir šobrīd vēl pagaidām saskaitītās balsis un turmākajos ziņu izlaidumos jau vēstīsim par tālāko gaitu Islandes šajā referendumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi pūš dienvidrietumu vējuši 2 metri sekundē. Dienā būs mākoņains laiks vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus lokāli pērkona negaiss gaisa temperatūra gaidāma 18-23 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7. Studijā Ģirds Auzāns. Nepālā piekto dienu turpinās centieni izglābt cietušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīgie dubļu plūdi. Nepālas dienesti šorīt brīdināja par plūdu ūdens līmeņa paaugstināšanos un aicināja glābšanas komandas ievērot piesardzību. Saskaņā ar Nepālas un Ķīnas sniegtajiem datiem kopējais pazudušo cilvēku skaits ir ap 3000, atrasts miris ir 691 cilvēks. Nepālas turismu pārvaldes pazudušo cilvēku sarakstā ir 29 ceļotāji no Latvijas, bet Ķīnas valsts mediji ziņoja, ka Tibetā pazuduši 33 Latvijas cilvēki. Ārlietu ministrija un valsts policija izplatījusi informāciju ceļotāju tuviniekiem par nelaimi Nepālā. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Medena sacīja, ka situācija ir ļoti smaga, joprojām nav nekādas informācijas par mūsu valsts piedarīgajiem Nepālā.
2: Goda konsuls darīja mums zinām informāciju, ka situācija uz vietas sarežģīta, jo ir daudz bojā gājušie un daudzus no viņiem ir grūti identificēt. Ir problēmas vietējām pašvaldībām un šie cilvēki ir jāapglabā steidzamības kārtā. Tāpēc viņiem tiek noņemts DNS abedīti cieņpilnā kārtā un ir aicinājums tām valstīm, no kurām varētu būt ceļotāji saziņā ar tās valsts policiju arī noņemt DNS un sūtīt uz Nepālu. Tāpēc mēs esam izstrādājuši kārtību, kā tas tiks darīts. Esam šobrīd publicējuši paziņojumu, informējuši pirms tam arī tuviniekus, ka ir aicinājums no valsts policijas kriminālistikas pārvaldes sazināties ar viņiem un pirmās pakāpes tuvos radiniekus nodot DNS, lai mēs varētu nosūtīt Nepālai.
1: Plašāk informācija jāmeklē Ārlietu ministrijas un valsts policijas mājaslapā. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips otrdien iepriekš neizziņotajā vizītē Maskavā ierosinājis trīspusēju tikšanos starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski, cenšoties izbeigt Krievijas sākto karu Ukrainā. Tā vēsta amerikāņu tīmekļa izdevums Axios, kas atsaucas uz diviem informētiem avotiem. Tie norādījuši, ka centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vizītes mērķis daļai bija noskaidrot, vai Krievijas izlūkošanas dienestu vadītāji varētu palīdzēt pārliecināt Putinu virzīties uz ASV starpniecībā notiekošo sarunu atsākšanu ar Ukrainu. Islandē vakar notika referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Pat labā norit balsu skaitīšana, Islandes sabiedriskais medijs apkopojas līdz šim saskaitītās balsis un tās liecina, ka 50,

0: pats 1% referendumu dalībnieku neatbalsta sarunu turpināšanu. Dienvidkorejas policija pārskatīs 310 tūkstošu slēgtu izmeklēšanu par pazudušiem cilvēkiem pēc tam, kad atklājās, ka kāds policists šogad pāragri izbeidz izmeklēšanu par diviem pazudušiem cilvēkiem, kurus vēlāk atrada mirušus. Skandāls apdrauda valsts prezidenta Lī Džemjonga plānu reformēt krimināltiesību sistēmu, likvidēt prokuratūru un piešķirt lielākas pilnvaras policijai. Stāsta Uldis Ķezbers.
1: Policistu, kuru tur aizdomās par dokumentu viltošanu un darba pienākumu nepildīšanu, šonedēļ arestēja. Policija pārbaudīs visas 298 lietas, kuras viņš izmeklēja. Policists savu vainu noliedz. Dienvidkorejas iekšlietu ministrs Juns Ho-jungs atvainojās sabiedrībai un solīja padziļināti izvērtēt policijas procedūras izmeklēšanās, kas ir saistītas ar pazudušām personām. Skandāls ir izgaismojis nepilnības Korejas likumos, kas paredz piešķirt bezvēsts pazudušas personas statusu tikai bērniem un neaizsargātiem pieaugušajiem. Visi pārējie tiek klasificēti kā bēgļi.
0: Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālajā asamblejā šodien notiks organizācijas prezidenta vēlēšanas. Prezidenta amatam izvirzīti līdzšinējā ģenerālsekretāre Liena Apine un Jūrmalas valsts pilsētas izpildu direktors Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs. Bet Latvijas futbola virslīgas 28. Kārtas mačā vakar Auda nešķirti 1-1 cīnījās ar Supernovu futbolistiem, Grobiņa ar 1-0 pārspēja Daugavpili, Jelgava ar 4-1 pārspēja Tukums 2000. Šodien RFS tiksies ar Ogres United. Izskan ziņas 7. Rīgā 16 grādi šobrīd dienvidrietumu vējš, 3 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām arī īslaicīgi līs, iespējams negais, 18-23 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Agitu Zariņu Stūri, Interu Zitānu, Ilzi Žūriņu Davidčuku, Jāni Zariņu, Līgu Āboliņu un citiem. Svētdien, 30. augustā, pulksten 11. Limbažos, Pasta ielā 1, pretī Limbažu kultūras namam. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Labrīt! Esiet sveicināti svētdienā, ir 30. augusts un jau klāt gandrīz arī augusta izskaņa, vēl tikai rītdien, 31. augusts un tad jau zinību diena. Bet par to visu pēc kārtas šobrīd paliksim pie 30. augusta. Šobrīd Latvijas radio ēterā skan programma Labrīt, tā tas būs līdz pat pulksteni 9:00 un šorīt studijā esmu es Kristaps Feldmans. Esiet sveicināti. Nu, kā jau minēju, tiešām augusts jau pietuvojies savai izskaņai, vai to var manīt arī lūkojoties laikapstākļu kartē, nu tas šeit jāspriež katram pašam manas tādas personīgās sajūtas, tomēr no skolas laikiem atceroties 1. septembri saules jau bija tāds ļoti drēgans, šķiet 15, 16 grādi, vietām pat 18 grādi, tik agri no rīta man personīgi neasociējas ar pašām augusta beigām, taču tas, protams, ļoti individuāli. Tātad jā, šobrīd no 15 līdz pat 18 grādiem viss siltākais Kurzemes piekrastē, savukārt Rīgā un tās apkārtnē 15, 16 grādi, un arī diena solās būt visai silta un daļai mākoņaina. Gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādi, galvaspilsētā 20, 22. Nu, vietām arī uzspīdēs saule un lietus būs vien īslaicīgs un atsevišķās vietās, taču varam sagaidīt arī pērkona negaisu. Un vējš būs dienvidu, dienvidu rietumu. Tātad gan salīdzinoši patīkams. Tik tālu par laikapstākļiem šajā svētdienā, bet nu pievērsīsimies tam, kāds plāns šajā rītā. Sāksim ielūkojoties vakardienas aktualitātēs un šajā pusstundā dzirdēsiet arī jaunāko Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rem Baltika sagatavoto faktu pārbaudes projektu Rīčak materiālu. Savukārt stundas otrajā pusē uzzināsim ko vairāk par Ziemeļzemes kodu. Tas ir visnotaļ jauns Ziemeļvidzemes gastroturisma tīkls un tas aicina iepazīt šo Latvijas reģionu caur garšām, stāstiem un cilvēkiem.

0: bijām pieredzējuši uz Igauniju, uz Austriju, uz Somiju, kur ir šie garši ceļi, un jāsaka, ka viņi ļoti labi strādā. Un mēs arī sapratām, ka Ziemeļvidzemē kāpēc neatrast mums savu tādu nišu, savu kaut ko tādu unikālu, un garšu ceļš likās piemērots.
1: Tātad viesosimies Vidzemē jau stundas otrajā pusē, tad arī pagūsim doties uz Latgali. 20-gadīgā Elmāra Baika sapnis ir savam vecumam neierasts audzēt hortenzijas, un šis sapnis nu ļoti strauji ar vien aug savā apmērā.
2: Atbrauc dažreiz cilvēki, kuri iedomājas, ka šeit ir pīpašnieks gados, bet, kad ierauga jauna puise, ir pārsteigta. Dārzniecība jau ir asinīs, jo vecmama bija agronome, tad arī mamma izmācījās par dārzniecību.
1: Jā, nu lūk, hortenzija dārza Augšdaugavas novada Vabolē. Viesosimies vēl pirms 8:00, savukārt nākamās stundas pirmo pusi veltīsim lielajai intervijai. Kolēģis Edgars Kupčus sarunu aicinājis Rucavas pamatskolas direktori Līgu Jaunzemi un viņu sarunu par mazo skolu problēmām un ikdienas cīņām par to saglabāšanu.
3: Ir svarīgi veidot šo atbalstu, sadarbību un piederību. Šie mazie trīs vārdi nosaka visu, lai vecāks justos droši un vēlētos šeit vest savu bērnu. Cik labi ir, kad ir tepat Rucavā skola ar individuālu pieeju.
1: Jā, nu lūk, šī saruna ar Rucavas pamatskolas direktoru jau pēc ziņām 8:00, pēc pusdeviņiem pievērsīsimies kultūrai, sagaidot jauno mācību gadu iesaistoties programmā Latvijas skolas soma. Aktieris Ēriks Vilsons skolā un auditorijai piedāvās savu jaunāko monoizrādi Imants Ziedonis, es ieeju sevi. Nu, šis temats jau pēc pusdeviņiem. Tad arī sazināšos ar studentu svētku Aristoteles organizatoru Markusu Damulēviču. Šogad šis pasākums notiks jau 60. reizi, un tad nu runāsim par to, ko šogad tas piedāvās. Šie un vēl arī daži citi temati šajā rītā jūsu uzmanībai. Aicinu klausīties, palikt ar mums un klausīties programmu Labrīt. Un par to šajā rītā parūpējusies producente Andra Briekmane. Ziņa redaktors ir Ģirds Auzāns. Ierakstu skanēšanai ētrā sagatavojas Kaspars Groskops par labskaņu. Šajā rītā rūpējas Toms Šupeiko, bet ar jums runā Kristaps Feldmanis. Vēl tikai atgādinu, ka šodien vārda dienu svin Alvis, Jolanta un Samanta. Bet šobrīd jau 7:11. Un atskatīsimies uz vakardienas notikumiem. Ieskatu sākšu ar Ārlietu ministrijas izplatīto paziņojumu par to, ka situācija pēc plūdiem Nepālā uzskatāma par ļoti smagu, un lai izvairītos no infekciju riska, vietējās varas iestādes ir lēmušas par atrasto bojāgājušo cilvēku apbedīšanu. Plašāk stāsta Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktora Edīta Medne.
4: Joprojām nav nekāda informācija par mūsu Latvijas valsts piederīgiem Nepālā. Goda konsuls darīja mums zinām informāciju, ka situācija uz vietas sarežģīta, jo ir daudz bojā gājušie un daudzus no viņiem ir grūti identificēt. Ir problēmas vietējām pašvaldībām, vietējām varām, un šie cilvēki ir jāapglabā steidzamības kārtā. Tāpēc viņiem tiek noņemts DNS, apbedīti cieņpilnā kārtā, un ir aicinājums tām valstīm, no kurām varētu būt ceļotāji saziņā ar tās valsts policiju, arī noņemt DNS un sūtīt uz Nepālu. Tāpēc mēs esam izstrādājuši kārtību, kā tas tiks darīts. Esam šobrīd publicējuši paziņojumu, informējuši pirms tam arī tuviniekus, ka ir aicinājums no valsts policijas kriminālistikas pārvaldes sazināties ar viņiem un pirmās pakāpes tuvos radiniekus nodot DNS, lai mēs varētu nosūtīt Nepālai. Situācija ir smaga tuviniekiem. Noteikti ir nepieciešams atbalsts, tāpēc mēs esam arī informējuši par visām atbalsta iespējām, ko var saņemt. Strādāsim, cik vien ātri iespējams, lai Nepāls pušu šo informāciju saņemtu.
1: Jā, patiesi, gan psihoemocionālu, gan praktisku atbalstu ir iespējams saņemt tuviniekiem, protams, un vairāk par šo informāciju Ārlietu ministrijas mājaslapā. Un sākot ar šodienu, tātad DNS paraugus var nodot vairākās vietās Latvijā, pirms tam sazinoties ar valsts policijas kriminālistikas pārvaldes pārstāvjiem, lai vienotos par laiku un vietu. Par sazināšanos, lai paraugus tātad nodotu informāciju, arī var meklēt Ārlietu ministrijas un valsts policijas mājaslapā. Un vēl, lai palīdzētu orientēties plašajā

0: Uciņu piedāvājumā vakar galvaspilsētā sākās Rīgas interešu izglītības iestāžu atvērto durju dienas nāc un piedalies. Divu nedēļu garumā ik viens var bez maksas izmēģināt spēkus dažādās nodarbībās un izvēlēties sev piemērotāko. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
1: Atvērto durvju diena sākas ar pasākumu Cita zinību diena Rīgas jauno tehniķa centrā. Jau nosaukums liecina, tajā uzsvars ir uz tehnoloģiju zinātnes un robotikas jeb tā saucamajām STEM jomām, bet centrā darbojas arī kultūra izglītības sporta un citu jomu pulciņi. Par STEM jomām interesi pēdējos gados arvien kāpinās, atzīst Rīgas jauno tehniķa centra direktore Ramona Šmitiņa.
2: Teiksim, pagājušajā gadā jau varēja just, ka vairāk tomēr jaunieši pievēršas šīm inženieru zinātnēm un viņiem tas vairāk interesē, teiksim, arī digitālās platformas, visādas modelismas, koka modelismas, ko varētu izgatavot pats ar savām rokām vai 3D printēšana vai CNC frēze. Jā, viņiem ir lielāka interese par šīm te jomām. Pieauga audzēkņu skaits sporta jomās. Ļoti pieprasīts ir šahs. Mēs atvērām pat papildus grupas šaha nodarbībām. Tas ir saistīts ar loģisko domāšanu, vairāk ar matemātiku, lai varētu attīstīt domāšanas prasmes.
1: Rīgas jauno tehniķu centrs darbojas Pārdaugavā divās adresēs – Bauskas un Ernestīnas ielā, bet no 7. Septembra durvis vērs arī jauna filiāle Grīvas ielā 15, kur arī uzsvars būs uz STEM jomas pulciņiem.
2: Te varētu minēt tādu kā mākslīgais intelekts un es, vai lietišķā datorika sāc programmēt, un ir arī pulciņi dabas zinātnēs, vidas eksperimenti, ceļojums ar augiem, lieta otrā dzīve.
1: Rīgas jauno tehniķu centram pērn bija 1420 audzēkņu un līdzīgu skaitu var prognozēt arī šogad. Interese par interešu izglītību ir stabili noturīgi jau daudzus gadus un pagaidām uz to nav jūtama demogrāfiskās situācijas ietekme. To apstiprina arī Rīgas interešu un sporta izglītības nodaļas vadītāja Irina Jākapsone.
3: Kopumā bērnu un jauniešu centros 25. 26. Mācību gadā bija 21.995 audzēkņi, un ja mēs runājam par audzēkņu īpatsvaru interešu izglītības programmas, STEM programmas iesaistīti 17% audzēkņu, vizuālā māksla 11%, sporta un fiziskās aktivitātes 20%, deju programmas 11%. Līdz ar to mans secinājums būtu, ka tā interese ir vienmērīga.
1: Kopumā Rīgā darbojas 8 Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestādes un 2 nedēļu garumā to piedāvājumu varēs iepazīt atvērto durvju dienās nāc un piedalies. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.
0: Lūk, šādas iespējas izmantot atvērto durvju dienu Rīgā, bet vēl kāds stāsts no vakardienas saistīts ar elektrības atgūšanu, proti sadals tīkla brigādes vakar ar vienu vēl turpināja novērst pēdējos bojājumus pēc vētras, un līdz vakardienas vakaram bija novērst jau aptuveni 2900 elektrotīkla bojājumu, un faktiskais bojājumu skaits ir par gandrīz 1000 lielāks nekā tika prognozēts sākot šo elektroapgādes atjaunošanu. Sadales tīkla darbinieki ļoti sarežģītos apstākļos turpina darbu, attīrot arī piebraucamos ceļus, lai varētu veikt savu pamatuzdevumu elektrības nodrošināšanu, un sadales tīkla pārstāvi Ilze Dimanta skaidro, ka izprot klientu situāciju un tiek darīts viss iespējamais, lai elektrību atgrieztu tiem, kuriem tās vēl nav.
4: Un lai jūs saprastu, ko nozīmē viens bojājums, tas ir piemēram no Daudzevas. Vētra ir skārusi 10 km līniju, kurā ir 135 balsti. 26 vadu pārlaidumos ir iekrituši 3, 4, 5 lieli milzīgi koki, lauzuši balstus, un tagad mūsu montieri arī maina 35 balstus, tīra trasi, atbrīvo no kokiem arī piebraucamos ceļus. Šobrīd brigādes jau strādā arī pie pašas atjaunošanas. Šis ir tikai viens bojājums, kuru novēršot mēs atjaunosim elektrību 7 klientiem.
0: Lūk, šādi vēl, protams, arī daudz citi notikumi Latvijā un pasaulē vakar, bet šobrīd jau 7:18 minūtes. Nu gan, turpināsim ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka jaunāko ierakstu.

0: Vai Rīgas dzemdību nams vairākas ģimeņu palātas slēdza samazinātā valsts finansējuma dēļ, kā par to ziņoja atsevišķi politiķi? Vai arī tā ir tikai pašas slimnīcas atbildība, kā norāda citi? To šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīča kraidījumā skaidrošu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Tāpat stāstīšu, kā blogeri sapina Eiropas savvaļas ugunsgrēkus ar sazvērstības teorijām par badu un karu. Pirms pāris nedēļām sociālajos medijos izskanēja ziņas, ka Rīgas dzemdību namā slēgtas ģimenes palātas. Istabas, kurās jaunie vecāki pēc bērniņa piedzimšanas var uzturēties kopā. Šo ziņu kampaņā izmantoja arī politiskās partijas.
1: Pēter?
2: Labdien, Viktor!
0: ZZS sociālajos medijos publicēja video, kurā ekonomikas ministrs Viktors Valainis stāv dzemdību nama pagalmā un zvana vēl vienam saimas vēlēšanu kandidātam, ārstam Pēterim Apinim.
1: Klausies, esmu pie dzemdību nama. Šobrīd dzemdību namā ir aizvērts 10 palātas. Ko tu par to saki?
2: Tu zini, tā ir liela veselības ministrijas jūta. Mums parādās problēmas ar mazbērnu veselību. Tādā gadījumā ir jāpalielina finansējums mazbērnu veselībai. Tieši pretēji jārīkojās.
0: Savukārt Nacionālā apvienība paziņoja, ka prasīs skaidrojumu veselības ministram Hosamam Abumerī no Jaunās vienotības. Nesot pieļaujams, ka šajos demogrāfijas apstākļos tiek samazināts finansējums tieši mātes un bērnu veselības aprūpē. Nacionālais veselības dienests iepriekš skaidrojis, ka šogad valsts iecerētais finansējums Rīgas dzemdību namam samazināts par aptuveni 750 tūkstošiem eiro, jeb 7,5%. Pamatojums – pēdējos gados sarukusī dzimstība. Pirms 7 gadiem Rīgas dzemdību namā piedzima 5800 bērni, bet pērn tikai 3600. Līdz ar to mazāks ir arī nepieciešamais pakalpojumu skaits. Taču pēc ziņām par slēgtajām ģimenes palātām, NVD izplatīja paziņojumu, ka saistīto ar valsts finansējumu samazināšanu esot maldinoši. Dzemdību nama sastā stāva ģimenes palātas esot maksas pakalpojums. Tas netiekot finansēts no valsts budžeta. Līdz ar to nesot korekti palātu slēgšanu saistīt ar valsts finansējumu izmaiņām. Tāpat Latvijas televīzijas rīta panorāmā stāstīja veselības ministrs Abumerī no Jaunās vienotības.
3: Jo tas vienmēr bija tā, ka valsts vai NVD, kā es saprotu, maksā par gultu, par dzemdību, par pakalpojumu. Bet tad, ja tēvs grib palikt klāt vai ģimeni, tad viņi maksā papildus. Šajā gadījumā arī nav saistīt ne ar reformu, ne ar kaut kādu papildus vai samazinām finansējumu.
0: Kuram taisnība? Jautājām pašam dzemdību namam. Tā valdes priekšsēdētāja Santa Markova skaidro, ka NVD jautājumu pārāk sašaurina. Mazāks finansējums ietekmējot personāla pieejamību un iespēju uzturēt atsevišķu dienakts aprūpas posteni, skaidro dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova.
4: Un līdz ar to tā saistība ar samazinājumu ir vistiešākā, jo, protams, netiek noteikts mums pēc līguma, cik stāvos mums ir jāsniedz šī pēcdzemdību aprūpe, jo tā ir darba organizācija un konkrētie darba organizācijas lēmumi, tā ir mūsu atbildība un mūsu izvēle.
0: Lielāko daļu izmaksu veido nepārtraukta personāla un infrastruktūras gatavība.
4: Un mūsu lēmums ir pieņemts, jo mazāk nekā 50% noslogotam stāvam vienalga ir nepieciešams atsevišķas diennakts aprūpas postenis un ierobežot cilvēku resursu apstākļos, zinām, arī ir atvaļinājuma laiks, ir nepieciešams personālu koncentrēt tur, kur tas visvairāk nepieciešams pacientu drošībai.
0: Kontekstam jānorāda, ka visas trīs minētās partijas pirms 4 gadiem vēlēšanu programmās solīja stiprināt veselības aprūpi un rūpēties par demogrāfiju. Piemēram, ZZS, kas valdības koalīcijā bijusi lielāko šīs

0: sasaukuma laiku, solīja panākt veselības nozares finansējuma pieaugumu, veicinot medicīnas iestāžu attīstību un pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Savukārt jaunā vienotība, kura ilgstoši vadīja valdību, veicināt demogrāfiju. Šie mērķi bijuši arī valdību deklarācijās. Ir palielināti bērnu pabalsti, taču veselības aprūpes budžets šo četru gadu laikā nav audzis. Tas ar vien ir nepilni 2 miljardi eiro un attiecībā pret IKP viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Šorīt dzemdību nams no jauna atver sastā stāva ģimenes palātes. Tik tālu par Rīgas dzemdību nama palātām. Turpināšu par savvaļas ugunsgrēkiem Eiropā. Jūlijā lielā daļā Eiropas izcēlās īpaši plaši savvaļas ugunsgrēki. Spānijā, Francijā un Itālijā jau nodeguši desmitiem un simtiem tūkstošu hektāru un vairāk nekā 320 tūkstošiem cilvēku nācies pamest mājas. Ugunsgrēki arī izraisījuši gaisa piesārņojumu, kam visticamāk būs ilgtermiņa sekas uz vietējo iedzīvotāju veselību. Kamēr Eiropā plosās ugunsgrēki, sociālajos medijos zeļ sazvērstības teorijas. Kāds prokremlisks blogeris apgalvo, ka mežus un laukus kāds dedzina mērķtiecīgi, lai valstīs izraisītu pārtikas krīzi un pat badu.
1: Nu ko, mūs pakāpeniski gatavo badam, kas diemžēl būs neizbēgams, ņemot vērā, kas notiek Itālijā, Francijā.
0: Sociālajos medijos izplata arī dažādus video, kuros cilvēki it kā speciāli aizdedzina mežus. Piemēram, vienā ASV apsaimniekotājs brauc ar kvadraciklu un piešķiļ uguni pamežam. Aprakstā bez pierādījumiem minēts, ka video redzamajos kadros Spānijas civilā gvarde sāk ugunsgrēkus. Daļa ugunsgrēku Eiropā tiešām šogad izraisīti apzināti. Piemēram, kāds 23 gadus vecs vīrietis apsūdzēts par 10 tīšu ugunsgrēku sākšanu Francijas dienvidaustrumos. Bet Itālijā ļaunprātīga dedzināšana nereti ir taktika, kā samazināt zemes vērtību, lai pēc tam to lētāk nopirktu. Taču nav pamata runāt par organizētu dedzināšanu ar mērķi radīt pārtikas krīzi. Šogad meža ugunsgrēki ir īpaši plaši globālās sasilšanas dēļ. Zinātnieki jau izsenis brīdinājuši, ka globālā sasilšana rada klimata pārmaiņas. Proti arvien biežākus periodus ar ekstrēmu sausumu, karstumu vai nokrišņiem. Šogad Eiropas rietumos un dienvidos nokrišņi mijās ar ilgiem sausuma posmiem. Lietusgāzes veicināja augu zelšanu, bet garajos sausuma periodos tie izkalta un kļuva viegli uzliesmojami. Šādas teritorijas var aizdegties ļoti ātri. Pietiek ar zibens spērienu, izsmēķi vai dzirksteli no dzelzceļa. Ugunsbīstamību vēl vairāk palielinājis tas, ka daļā Eiropas mežu dominē viena koka suga, piemēram priede vai eikalipts, kuros ir viegli uzliesmojošas eļļas un sveķi. Šos mežus bieži stāda ātrai kokmateriālu ieguvēju. Tādēļ koki aug cieši cits pie cita, palielinot ugunsgrēku izplatīšanās risku. Turklāt nobirušās priežu skujas padara mežu zemi īpaši uzliesmojošu. Prokremliskais blogeris arī stāsta, ka ugunsgrēku skartās valstis neko nedara to dzēšanai.
2: Bet es neesmu redzējis nekādas valdības darbības.
1: Galu galā, agrāk, kad šie ugunsgrēki izcēlās, Krievija vienmēr nāca palīgā tos dzēst.
0: Tā nav taisnība. Spānija, Francija un citas valstis dažādos veidos cīnās ar liesmām un piesaista papildu spēkus no pārējām Eiropas Savienības valstīm. Piemēram, jūlija izskaņā Latvijas ugunsdzēsēji devās palīgā Portugālē. Ugunsdzēsēji pat izmanto speciālas lidmašīnas un helikopterus, kuri var pasmelt tūkstošiem litru ūdens no vietējām ūdens stilpēm un izliet tieši virs ugunsgrēkiem. No lidaparātiem izkaisa arī antipirēnus – vielas, kas samazina uzliesmojamību un uguns izplatīšanos. Cita blogera sprieda, ka ugunsgrēki Eiropā ir Krievijas.

0: spiroterorisms ar mērķi radīt paniku, sagraut kritisko infrastruktūru un novājināt NATO.
1: Francija un Spānija ir NATO un Eiropas Savienības lielvalstis. Caur to ostām, lidostām, uzņēmumiem un ceļiem var apgādāt sabiedrotos. Ja Eiropa gatavojas lielam militāram konfliktam, šādi liela mēroga ugunsgrēki varētu būt izdevīgi kādam, kurš vēlas jau iepriekš vājināt valsti no iekšienes.
0: Blogeri to pamato, minot divas ar Krieviju saistītas tīšas dedzināšanas. 2024. gada maijā kāds prokremlisks Ukrainas pilsonis aizdedzināja IKEA veikalu Lietuvā. Bet maijā Varšavā noziedzīgs grupējums pēc Kremļa rīkojuma pielaida uguni iepirkumu centram. Taču nav pierādījumu, ka savvaļas ugunsgrēkus Francijā un Spānijā būtu izraisījuši Kremļa aģenti vai atbalstītāji. Šādu minējumu nav paudušas arī abu valstu amatpersonas. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidoju es, Justīna Kazlovska, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Lauru Mellānu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
2: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

0: sporta raidījumā Piespēle šoreiz runāsim par tuvojošos mācību gada sākumu un sportu skolās. Tas gan raidījuma otrajā daļā, bet sāksim ar sarunu par futbolu, šoreiz no neierasta, bet sabiedrībai ārkārtīgi vērtīga skatu punkta. Tiekamies Piespēlē!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pus astoņos studijā Ģercauzāns. Nepālā piekto dienu turpinās centieni izglābt cietušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīga dubuļplūdi. Nepālas dienesti šorīt brīdināja par plūdu ūdens līmeņa paaugstināšanos un aicināja glābšanas komandas ievērot piesardzību. Saskaņā ar Nepāls un Ķīnas sniegtajiem datiem kopējais pazudušo skaits ir ap 3000 atrasts 691 miršais. Nepālā pazudušo radinieki no šodienas aicinātu pieteikties Latvijas valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Nepālas varas iestādes informēja, ka daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļu dēļ, un to uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ nolemts visas mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa paņems un reģistrēs DNS paraugus. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs otrdien iepriekš neizziņotajā vizītē Maskavā ierosinājis trīspusēju tikšanos starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, cenšoties izbeigt Krievijas sākto karu Ukrainā. Tā šorīt vēstā ASV izdevums Axios, kas atsaucas uz diviem informētiem avotiem. Putins esot atteicies. Islandē vakar notika referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, pat laba norit balsu skaitīšanu. Kā vēst Islandes sabiedriskais medijs, līdz šim saskaitītās balsis liecina, ka 50,1% referendumu dalībnieku neatbalsta sarunu turpināšanu. Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālajā asamblejā šodien notiks organizācijas prezidenta vēlēšanas. Prezidenta amatam izvirzīti līdzšinējā komitejas ģenerālsekretāre Liene Apine un Jūrmalas valsts pilsētas izpilddirektors Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stabaus. Izskan ziņas pusastoņos. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā būs mākoņēns, vietām gan skaidrosies, bet dažviet arī slēcīgs lietus un lokāli iespējams pērkona negaisa. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 18,23 grādi. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, no rīta un vakarā izlaicīgs lietus 20-22 grādi.

0: 7:33 minūtes šobrīd. Tas ir laiks sporta vēstīm. Šajā rītā Māris Bergs gatavs ziņot par visu aktuālāko, varbūt arī par to, kas noticis vakar un kas varbūt arī svarīgs mūsu sagaida sporta pasaulē šodien. Jebkurā gadījumā dod vārdu šajā brīdī Mārim, lai uzzinātu par visiem jaunumiem. Labrīt!
1: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Nu, protams, ļoti daudz runāsim par jau fiksētajiem rezultātiem. Daudz dažādu sacensību arī vakar, gan pašmāja futbola virslīgā, tāpat arī basketbola klubi gatavojas Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezonai un aizvadīja pārbaudes spēles. Tāpēc plašāk jau pēc īsa brīža. Latvijas futbola virslīgā 28. Kārtas ievadā Grobiņas komanda ar 1-0 negaidīti uzvarēja Daugavpili. Vienīgos vārtus mača 75. Minūtē guva Milāns Kortīns, bet izcīnītie punkti uzlabo Grobiņas izredzes nosargāt vietu virslīgā arī nākamajā sezonā. Turpinājumā klausāmies Grobiņas kluba galveno treneri Oskaru Kļavu.
2: Šodien mums vajadzēja uzvarēt, nevis vienkārši punktu vai ko vajadzēja uzvarēt. Un paldies Džekiem par labu kapiņu. Ja, un momenti vēl bija. Un vienīgai žēl, ka mēs iepriekšējā spēlēs nepaņemam punktu, kur arī mēs bijām kaut kur. Bija varianti aizķerties, vai ne, bet dažādi iemesli dēļ nesanāca. Bet šodien mēs bijām 100% gatavi, gan fiziski, gan psiholoģiski. Un būtu forši vēl vien goli ieskaitīt, būtu visādi patīkami, bet gatavamies nākamajai spēlē.
1: Citā virslīgas spēlē Jelgavas komanda izbraukumā pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Tukuma klubu. 3 no 4 vārtiem Jelgavnieki guva otrajā puslaikā. Visbeidzot, Supernova prātā atņem punktu Saudai un spēlēja nešķirti 1-1. Turpinājumā klausāmies Supernovas galveno treneri Maksimu Rafaļski.
3: Man ir prieks, ka mēs dabūjam punktu. Diezgan labi sākam spēli. Bija arī pašā sākumā labi momenti. Pēc tam Auda mazliet pārņemā to iniciatīvu, sarkana kārtiņa un ielaidām vārti. Un tomēr mēs gaidām to momentu otrā puslē, ka jā, būs kaut kāda kļūda vai mums būs obligāti momentiņš. Un es esmu priecīgs, ka mēs izmantojam to un pateicoties tas komandas darbībām un visiem spēlētājiem nostrādāja līdz galam un beigās jā, noturējam to punktu.
1: Virslīgas 28. Kārtā šodien paredzēta viena spēle. Tajā čempionāta pastarījuši Ogres futbolisti savā laukumā tiksies ar līderiem RFS. UEFA konferences līgas pamatturnīrā Latvijas čempioni futbolā FC Rīga debitēs 15. Oktobrī ar agro mājas spēli pret Almatī Kairet. Tā liecina UEFA publicētais spēļu kalendārs. Nedēļu vēlāk paredzēts arī pirmais izbraukums uz Kipru pret Pafos komandu. 5. Novembrī mājās jāspēlē pret Jabloņecas komandu. Baltijas derbijs pret Kauņas Žalgiri plānos 26. Novembra vakarā Kaunjā, bet slavenā Bergamo Atalanta no Itālijas Rīgā viesosies 10. decembrī. Konferences līgas pamatturnīras izskaņā 17. decembrī FC Riga futbolisti viesosies Bosnijā un Hercegovinā, lai tur spēlētu pret Baņa Lukas Borac. Pirmo pārbaudes spēli pirms gaidāmās sezonas aizvadījuši Rīgas Zēļu basketbolisti izbraukumā ar rezultātu 85-97, piekāpjoties ilgadējam Eirolīgas grandam Kauņas Žalgirim. Zēļu labā ar 17 punktiem un 3 atlēku šajām bumbām izcēlās Martins Varns, bet Žalgira rindās debitēja centrs Jons Valančūns, kuram 19 minūtēs 20 punkti. Citā pārbaudes spēlē Ogre pārspējusi RSU VF Rīga komandu ar 81-70. Ogrēniešiem šajā spēlē gan iztrūka vairāki pamatsastāvu spēlētāji. Latviešu basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās traumas dēļ iepriekšējo sezonu pilnībā izlaida, laukumā beidzot atgriezies ar 2 gūtiem punktiem Itālijas komandas Kantu zaudējumā pārbaudes spēlē. Latvijas olimpiskā komiteja iesaistīsies strīdās ar pludmales volejbolisti Anastasiju Samoilovu un Latvijas volejbola federāciju par to vēsta Latvijas televīzija. Plānots, ka abas puses kopā ar LOK tiksies jau rīt, lai pārunātu aktuālos jautājumus un tad arī mēģinātu atrisināt savas domstarpības. Lāren pirmās formulas komanda apstiprinājusi, ka pagarinājusi līgumu ar pašreizējo F1 čempionu Lando Norrisu. Brītu pilots ar oranžo formulu brauks vismaz līdz 2030. Gada sezonas beigām. Norris izpelnījies arī būtisku algas pielikumu. Tiek lēsts, ka nākamajos gados viņš nopelnīs ap 140 miljoniem eiro, kas Norrisu padara par vienu no vislabāk apmaksātajiem F1 pilotiem. Pēdējos divos posmos tieši viņš izcīnīs uzvaras, kas sezonas atlikušajā daļā vēl ļauj saglabāt zināmas cerības uz titula aizstāvēšanu.

0: Formulas nākamais posms pēc nedēļas Monza trasē Itālijā, bet man par sportu pagaidām tas arī viss.
1: Paldies Mārim Bergam, teikšu par sporta ziņām. Šobrīd 7:38 minūtes.

0: 7:40 minūtes. Un turpinājumā stāsts, kas varētu būt īpaši interesants tiem, kuri tuvākā laikā plāno apceļot Vidzemi, īpaši Ziemeļvidzemi, jo tieši apceļot šo reģionu un iepazīt Ziemeļvidzemes garšas, kā arī nozīmīgus apskates un kultūras objektus, aicina jaunizveidotais gastroturisma tīkls Ziemeļzemes kots. Tie ir 10 dažādi tematiski maršruti, kuros iekļautas saimniecības, mājražotāji un apskates objekti. Šie maršruti veidoti arī ar pamatdomu, lai palīdzētu lauksaimniekiem, mazajiem ražotājiem savas produkcijas realizācijā. Plašāk par šo jauno Ziemeļvidzemes turisma piedāvājumu dzirdēsiet korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
1: Šitā ir piena šokolāde, un tā ir tumšā. Mēs to pildīsim tumšā šokolādes trifels.
2: Trikāts šokolādes ražotni ir viens no uzņēmumiem, kas iesaistījies jaunajā turismu tīklā Ziemeļzemes kots, un šim maršrutam ir dots nosaukums Beverins garšas. Un ražotnes izveidotāja Raisa Jablonska stāsta, ka labprāt piekritus iesaistīties jaunajā turismu tīklā.
1: Lieliski! Tas ir fantastisks iemesls mums uzlabot savu darbību, savus pakalpojumus, jā. Tas ir viens. Otrs mums ir palīdzība piesaistīt klientus, jā. Jo mēs esam mazi uzņēmumi, vidēji mazi, jā, kuriem pašiem nav tik daudz līdzekļu, lai mēs piesaistītu tos klientus. Šeit ir iespēja.
2: Turisma tīkla Ziemeļzemes kots projekta vadītāja Ineta Andersone stāst, ka viena no pamata idejām veidot turismu maršrutus ar vietējās produkcijas degustācijām ir, lai palīdzētu šiem mazajiem ražotājiem izveidot kontakts ar patērētājiem.
3: Mums Ziemeļvidzemē ir daudz dažādu šo tīkla dalībnieku, interesanti saimnieki, daudz turisma vietas, dažādi mājražotāji, un likās, ka tas viss ļoti labi iederētos kopā vienā tīklā. Un bijām arī pieredzē uz Igauniju, uz Austriju, uz Somiju, kur ir šie garši ceļi, un jāsaka, ka viņi ļoti labi strādā. Un mēs arī sapratām, ka Ziemeļvidzemē, kāpēc neatrast mums savu tādu nišu, savu kaut ko tādu unikālu, un garšu ceļš likās piemērots atbilstoši mūsu saimniekiem un turismu saimniecībām.
2: Bet šie maršruti Ziemeļvidzemes apceļotājiem sola ne tikai garšu baudīšanu. Tajos, kā stāst Valmieras novada turisma pārvaldes vadītājs Toms Treimans, iekļaut arī dažādi apskates objekti.
4: Ziemeļvidzeme ir bagāta ar dabu. Protams, arī katrai vietai ir savu vēsturi un arī kultūra vēsturiski objekti. Un ja mēs to apvienojam kopā ar gastronomiju, tad tiešām veidojās tāds ļoti kvalitatīvs, patīkams piedāvājums ceļotājiem. Un tāpēc arī šie maršruti tika veidoti tā, lai patiešām nebūtu tikai visu laiku jāēd un jābauda garšas, un pa vidu tās ir, varētu teikt, tādas mazas attālpu pieturvietas, lai arī tu to vietējo vēsturi varētu izzināt.
2: Šie turisma maršruti pamatā veidot tā, lai tos varētu viens dienas laikā izbraukt ar auto. Bet kā stāsta Toms Treimans, tas nebūtu nenozīmē, ka nav iespēja arī aktīvai atpūtai.
4: Ir tādi objekti, kur tu vari vai nu pastaigāties ar kājām kādus pāris kilometrus dabas takā, piemēram, Sietiņiezī vai Zilākalnā. Un ir arī tādi objekti, kur, teiksim, visu dienu tu vari dot

0: Ar velosipēdu Limbažu pusē zaļais dzelzceļš, kur ir velo trase, velo maršruts, un tu piestāji pie šiem te turismu uzņēmējiem, kur piedāvā šo te gastronomisko piedāvājumu. Bet lielākoties tie ir automaršruti vienas dienas garumā.
1: Kopumā Valmieras novadā šo turismu sezonu vērtē kā veiksmīgu. Tā bijusi arī Trikāča šokolādes ražotnē. Raisa Jablonska stāst, ka par apmeklētāju trūkumu viņi nevar sūdzēties.
2: Es jūtu pieaugumu. Šogad vasara pieaugums viennozīmīgi. Es teiktu, ka vairāk ārzemnieki ceļo. Es teiktu, 50% no turistiem ir ārzemnieki. Mūsu gadījumā igauņi daudz vairāk. Viņi saka tiešām, ka viņi meklē to garšu. Ja? Viņiem patīk mūsu šokolāde. Ja? Bet ļoti daudz no viņiem arī saka, ka cena ir zemāka. Ja?
1: Novada turismu pārvaldes vadītājs Toms Treimans vērtē, ka vēl gan nevar runāt par konkrētiem skaitļiem, kas raksturotu novada apceļotājus, jo ceļošanas sezona vēl jau turpinās.
0: No sarunām ar komersantiem es tomēr dzirdu, ka šī sezona būs ļoti laba. Tas, ko es novēroju, mums arvien vairāk brauc somu kemperi, poļi brauc, tāpat arī vācieši brauc. Līdz ar to mēs nevaram sūdzēties par ārvalstu plūsmu. Arvien vairāk parādās šie te dabas turisti, kas brauc ar kemperiem, brauc ar velosipēdiem, nāk ar kājām. Ļoti veiksmīgi strādā lielie garie maršruti, kā piemēram Svētā Jēkaba ceļš vai Meštaka.
1: Tas, ka arvien vairāk turisti izvēlas ceļot nesteidzīgi ar ģimeni vai vienatnē, bet nelielās grupās, liek arī turismu uzņēmējiem domāt, kā nodrošināt nepieciešamo servisu.
0: Tas, kur mums ir visu laiku nemitīgi jārunā ar komersantiem, ka mums ir jābūt gataviem uzņemt šīs plūsmas, jo, piemēram, viens ir redzēt, ka šis kempers atbrauc šeit, bet otrs ir viņa vajadzības. Viņam vajag tāpatās iztukšot savas tvertnes, viņam vajag elektrības pieslēgums. Protams, ar katru gadu arvien labāk paliek mums šī situācija novadā, bet vēl joprojām varētu būt vairāk šāda vieta, kur, piemēram, uzņemt kemperus. Tās izmaiņas ir, ka arvien vairāk parādās individuālie ceļotāji. Tieši šie te mugursomu ceļotāji, kas ceļo viens vai divatā, varbūt arī ģimenes formātā. Un tas lielais izaicinājums, ar ko mēs kā mārketinga organizācija pašvaldībā saskaramies, ka ne visi ir gatavi uzņemt. Jo viņi nesaredz tik lielu to finansiālo ieguvumu kā komersants. Līdz ar to viņi labprātāk strādāt ar lielākām grupām. Bet tendence, diemžēl, rāda, ka tie individuālie ceļotāji būs arvien vairāk.
1: Viens, kas ir būtis, domājot par turismu attīstību, ir arī šovasar Eiropā piedzīvotais ekstremālais karstums, kas, ja atkārtosies, var mudināt ceļotājus izvēlēties valsts ar mērenāku klimatu.
0: Mēs esam cooling destination, jeb vēsais galamērķis, bet es teiktu, ka mums ir jāskatās Latvijai kopumā uz šo te visu kā iespēju arī mārketingā, un to es varbūt lūgtu ekonomikas ministrijai, Latvijas investīcija attīstības aģentūrai vairāk tieši domāt par to, kā mēs varam to izmantot un vilināt uz šajien, jo tas nav stāsts tikai par vienu novadu, tas ir stāsts par Latviju kopumā un kā uzrunāt šo te dienvidu turistu.
1: Bet runājot par Ziemeļzemes kodu turismu maršrutiem, tad tos var atrast šādu pašu nosaukumu mājaslapā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
3: Lūk, tāds stāsts par Ziemeļzemes kodu šobrīd 7:47 minūtes, un ja turpinam tā līdzīgi, tad mēs varam doties uz Austrumzemi, jeb Latgali šobrīd, jo viesosimies Augšdaugavas novada Vaboles pagastā pie 20-gadīgā Elmāra Baika. Viņš uzreiz pēc skolas beigšanas atvēra savu stādu audzētavu Hortenziju oāze. Jau gadu tā Daugavpils pievārtē mešciem apkaimē kļuvusi par iecienītu Hortenziju apskats cienītāju pulcēšanās un stādu iegādes vietu. Nu, dienā te iegriežas līdz 100 apmeklētāju, kurus patiesi iedvesmo jauniešu aizrautību un zināšanas. Jaunais Hortenzija audzētājs šogad nominēts pašvaldības konkursā saimnieks kategorijā gada jaunais uzņēmums, un divu gadu laikā viņš cer lauku īpašumā Vabolē atvērt apmeklētājiem savu Hortenziju dārzu ar vērienīgu šo augu kolekciju. Bet plašāk dzirdēsiet Silvijas Smagaras sagatavotajā ierakstā.
4: Tā ir Hortenzija oāze, pašā Daugavpils pievārtē Mežciema mikrorajonā. Šeit savulaik bija Latvijas valsts mežu tirdzniecības vieta placis, bet tagad te ir Hortenzijas. Un pats interesantākais ir šī Hortenzija dārza saimnieks. Tas ir jauns puisis vārdā Elmārs, kuram ir tikai 20 gadi.
5: Šajā vietā tas jau būs vesels gads septembra sākumā. Pašās pirmajās dienās katru dienu apmēram bija pāri 100 cilvēkiem. To, ka cilvēkiem patīk un viņi iegriežas atkārtot. Tā ir modas puķe pēdējos gados, ja viņa ziet ap 100 dienām un maina krāsu vairākas reizes par sezonu. potenciāls ir liels.

0: kā arī šeit jaunajā tirdzniecības vietā ir laba lokācija, jo daudz garām braucošu mašīnu, kuras ierauga un apstājas. Cilvēki vienmēr vairāk vēlās ierīkot krāšņas dārzus. Hortenziju klāstu paplašinam jau ir pāri 80 šķirnēm tirdzniecībā. Savā kolekcijā jau ir pāri 100 šķirnēm. Atbrauc dažreiz cilvēki, kuri iedomājas, ka šeit ir pīpašnieks gados, bet kad ierauga jauna puise, ir pārsteigta.
1: Un pārsteigt apmeklētāji gan par jaunā puiša vecumu, gan arī zināšanām par hortenzijām, kas daudzos dārzos pēdējā laikā kļuvis par modes augu.
2: Hortenzijas, es teiktu, ka man jau daudz ir, un vēlos vēl klāt piepirkt divu. No ap 10 kopā man vispār laikam hortenzijas ar 12, tāpēc tā pārsvarā arī no šajienas arī ir viss.
1: Santa jau ir regulāra hortenziju oāzes apmeklētāja. Ar saimnieku vēl nav iepazinusies, bet par viņu ir dzirdējusi.
2: Bijām izbrīnīti, ka tik jauns un tiešām tāds uzņēmējs un nodarbojas ar tādiem ziediem un kopā ar nopietni. Šis un tāds perspektīvs un viss viņam sanāk skatos. Un cilvēki brauc un labprāt iepārkas.
0: Cimperlīgs augs nav, bet viņam ir nepieciešama kopšana.
1: Hortenziju audzēšana nepieciešama zināšanas un tās prasa kopšanu, stāsta Elmārs Baigs.
0: Uz ziemi ir ieteicams apgriezt ziedkopas, jo hortenzijām ir lielas ziedkopas, un ja ir ļoti sniegotas ziemas, tās var izlauzt zarus. Pavasarī, lai būtu jaunajā sezonā lielas ziedkopas un smugs krums, jāapgriež jaunie dzienumi, no apakšas atstājot 2 līdz 4 pumpuri. Arī karstās vasarās viņām patīk, ka viņas palaist, jo tas ir mitrumīls.
1: Aizraušanās ar puķkopību Elmāram Baikam sākās jau kopš bērnības. To savā ziņā pastimulējuši dzimtas gēni.
0: Jau sākot no bērnu dārza, jo pie mājas ieejas bija savs mazs dārzs un arī puķi doba.
3: Kas auga pirmajā dobē?
0: Kartupeļi.
3: Sākās visi kartupeļiem.
0: Jā, bet neparasti violētā krāsā. Dārzniecība jau ir asinīs, jo vecmama bija agronome. Tad arī mamma izmācījās par dārznieci.
1: Hortenziju oāzē nolgot arī darbiniece Jēna Jonāne, kura neviltoti priecīga par šo hortenziju stātu audzētavu un jaunā saimnieka prasmēm.
4: Viņš vispār ir tās dabas bērns, un tas ir jūtams arī pēc tādiem, jo viņš viņus tik stipri mīl, kas tādi aug un priecē. Un ļoti patīkami strādāt uz darbu, tai vienkārši pacilātā noskaņojumā. Elmāram ir savi klienti labi iestrādāti, kas zina viņa stādu kvalitāti un sortimentu.
1: Hortenzijas ir skaists augs, un Elmāra sapnis izveidot savās mājās Vabules pagastā savu hortenziju dārzā plašākā apmeklētāja apskatei.
0: Kur tagad ir vairāki simti hortenziju stādu un aptuveni 100 šķirnes. Nākotnē ir paplašināties dubultā un tad arī atvērt apmeklētājiem. Plānots 28. gadā.
1: Konkurence hortenziju audzētāju vidu apkaimē nav liela, atzīst Elmārs Baigs, kurš var lepoties arī ar tādām šķirnēm, kas pat labāk ir vienīgās Latvijā.
0: Tuvākais dārzs laikam ir Neretā un tad Lietuvā. Piemēram, Bonci Kastela Latvijā vēl nav redzēta pārdošanā. Jā, liela ziedkopa un salīdzinoši maz augums.
1: Tiem, kuri vēlas krāšņās hortenzijas ieaudzēt savā dārzā, tieši šis laiks tam ir pateicīgs.
0: Jo var redzēt, kā viņas zied, viņu krāsu, kā arī zieda izmēru. Bet, protams, krāsu grūti būs ar vienu reizi piefiksēt, jo viņa maina vairākas reizes.
1: Sniedz padoma jaunais vai pieredzējušais hortenzija audzētājs Elmārs Baigs, kurš šogad nominēts Augšdaugavas novada konkursā saimnieks nominācijā gada jaunais uzņēmums. Silvija Smagar, LSM Latgales redakcija.
5: Šobrīd 7:53 minūtes. Jau pēc dažām minūtēm jūs dzirdēsiet jaunākās ziņas, savukārt pēc tam atgriezīsimies programmā Labrīt. Pēdējā svētdiena pirms skolas sākuma, proti nākamnedēļ jau straujiem soļiem viss mācību process atsāksies, tādēļ gribēju uzsvērt, ka īstenībā šī ir ļoti piemērota diena, lai ar saviem bērniem dotos uz dažādiem pasākumiem, kas gan izklaidējoši, gan informējoši, izglītojoši pirms pašu skolas sākuma, varbūt tā teikt, dot tādu pēdējo motivāciju jaunajam mācību gadam. Jūrmalas krāsu skrējiens, satiksmes drošības mēneša atklāšana Rīgas motoru muzejā, dažādi citi pasākumi, var izmantot visas iespējas un gal galā studentiem. Aktuāls varētu būt Aristoteles, protams, Latvijas universitātes saimes un šādus svētkus un aicina arī citus, bet par to es starp citu runāšu vēl arī šajā rītā programmā. Labrīt, tas viss būs jau

nākamajā stundā. Starp citu, arī laiks šodien varētu būt gan piemērots šo visu pasākumu baudīšanai, jo lai arī līs, tas varētu būt kaut kur vietām, nu tā lokāli un kopumā gan silts un patīkams laiks tiek solīts šodien līdz pat 23 grādiem un vietām uzspīdēs arī saule. Lūk tā, to ņemam vērā plānojot šodienu pēdējo brīvdienu pirms jaunā mācību gada, nu pieaugušiem, es domāju. Šobrīd gan 7:54 minūtes, drīz jau muzikāla pauze.

0: Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls, jubilate violissimo, leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
1: Cik rojā ir viens sivens vai ir vairāk?
2: Nē.

0: uz jumta ir trīs šī te jumta, un tad vēl kaut kur pa mājām.
1: Mēs ķersim mākslu rojā, gan skaitīsim sivēnus uz veikala jumta, skatīsim laika ritumu bijušā zvejnieka kolhoza ēku drupās un uzzināsim, ko vairāk par latviešu gleznotāju un grafiķi Mariju Mucenieci Indus. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
2: Pieturvietas.
3: Maijā apritēja 105 gadi kopš dzimis Alfrēds Krūklis, dzejnieks, ar kuru vārsmām radītās dziesmas kļūšas par spilgtākajām labas pusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē, un viņa atcerēja veltīt šīs dienas raidījumus.
4: Dzīves ritmi mūzikā.
5: Sporta raidījumā Piespēle šoreiz runāsim par tuvojošos mācību gada sākumu un sportu skolās. Tas gan raidījuma otrajā daļā, bet sāksim ar sarunu par futbolu. Šoreiz no neierasta, bet sabiedrībai ārkārtīgi vērtīga skatu punkta. Tiekamies Piespēlē!
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām 8. Studijā Ķircauzāns. Nepālā piekto dienu turpinās centieni izglābt cietušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīgie dubļu plūdi. Nepālas dienesti šorīt brīdināja par plūdu ūdens līmeņa paaugstināšanos un aicināja glābšanas komandas ievērot piesardzību. Pazudušo cilvēku skaits pārsniedzis 3000, bet miruši 750. Nepālas katastrofa aģentūra šodien palielināja pazudušo cilvēku skaitu līdz 2498 un paziņoja, ka apstiprinātā 734 cilvēku nāk. Plūdos. No pazudušajiem 589 ir ārzemnieki, bet Ķīnas valsts mediji ziņo, ka Tibetā pazuduši 546 cilvēki un 16 ir gājuši bojā. Starp pazudušajiem ir vismaz 261 ārvalstu pilsonis. Nepāles varas iestādes informēja, ka daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgu atlieku stāvokļu dēļ un to uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ nolemts visas mirstīgās atliekas cieņu pilni apbedīt. Pirms abedīšanas no katra ķermeņa paņems un reģistrēs DNS paraugus. Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki no šodienas aicināti pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs otrdien iepriekš neizziņotajā vizītē Maskavā ierosinājis trīspusēji tikšanos starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, tā šorīt vēst amerikāņu izdevums Axios, kas atsaucas uz diviem informētiem avotiem. Tie norādījuši, ka centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vizītes mērķis daļai bija noskaidrot, vai Krievijas izlūkošanas dienestu vadītāji varētu palīdzēt pārliecināt Putinu virzīties uz sarunu atsākšanu ar Ukrainu. Lai mazinātu degvielas cenu pieaugumā radīto spiedienu uz vējas uzņēmumiem, kuģi īpašniekiem no septembra būs pieejams atbalsts. To varēs saņemt par dīzeļdegvielu, kas iegādāt un patērēt no šī gada 1. Marta līdz 31. Decembrim. Plašāk par atbalsta programmas nosacījumiem stāsta Sintija Ambota.
8: Papildu degvielas izmaksu daļējai kompensēšanai zvejas uzņēmumi varēs pieteikties lauku atbalsta dienesta sistēmā no 1. Līdz 30. septembrim. Eiropas fondu atbalstu varēs saņemt zvejas kuģi īpašnieki, kuru Eiropas Savienībā reģistrētie kuģi tiek izmantot zvejai Baltijas jūrā vai Rīgas līcī. Tas būs pieejams gan zvejas kuģiem, kuru garums ir 12 metri vai vairāk, gan mazākiem zvejas kuģiem ar dīzeļdegvielas vai benzīna dzinējiem. Lai saņemtu atbalstu zvejas kuģi īpašniekam, jābūt spēkā esošai licencei komercdarbībai zvejniecībā un noslēgtam rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam.
7: Šodien Rīgā Doma laukumā norisināsies Latvijas Universitātes jauno studentu svētki Aristoteles 2026, un svētku laikā paredzēta arī satiksmes ierobežojumi. Pasākums Doma laukumā paredzēts no 16.45 līdz 19, bet no 18 līdz 19 notiks jauno studentu gājiens, un gājiena laikā policija nepieciešamības gadījumā regulēs ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu satiksmi. Pēc gājiena sekos vakara daļa universitātes galvenajā kā. Šovakar Krāslavā, Persteņezera krastā, aicinu kopīgu vasaras pavadīšanu. Tur skanēs sauliet koncerts, nesteidzīgi baudot mūziku, dabu un mieru. Turpina Krāslavas kultūras nam pasākuma režisora Inga Pudnika Skarškāne.
9: Uz brīdi apstāties, aizdomāties, un tieši tas arī raksturo mūsu saulrieta koncerta ideju. Koncertu atklās Kārlis

0: mazāks. Turpinājumā skanēs tandēms Zemes pulss. Tajā apvienojušies trīs brīvās improvizācijas izpildītāji – Madera Keivamege, zinām arī kā latviešu spēka dziesmu dziedātāja, arī mūzikas skaņu terapeite. Viņai pievienosies Evija Markiviča Grundele, kura dziedās latgaliešu tautas dziesmas, un abu meiteņu dziedājumu un improvizāciju ar mūzikas instrumentiem papildinās Janeks Malinovskis, kurš muzicējot ar visdažādākajiem mūzikas instrumentiem spēja radīt pat pārpasaulīgu skanējumu.
1: Izskana ziņas 8. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņainas laiks vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgas lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādi. Rīgā mākoņainas brīžiem skaidrosies no rīta un arī vakara, kā īslaicīgs lietus 20-22 grādi.
2: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa Alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
3: Jauna vieta kultūrai! Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle! Esi klāt atklāšanas koncertā! 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī – Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
4: Labrīt! Svētdienas rītā ir 30. augusts, 8:06. Ēterā Latvijas radio, ikrīta informatīva analītiskā programma Labrīt un vēl stundu šajā rītā studijās mēs Kristaps Feldmans. Esiet sveicināti! Runājot par laikapstākļiem, jāsaka, jau strauji, protams, kļūst siltāks. Diena aust un mostās un viss iesilst plus 17, plus 18 grādi. Daudziet Kurzemes piekrastē nedaudz vēsāks. Citviet Latvijā plus 14, plus 16 grādu robežos lielākoties. Galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē 15, 16 grādi. Vietām arī ir manāma migla, tas vairāk valsts austrumdaļā, bet runājot par šodienu, kas tad gaidāms, gaiss turpinās iesilt līdz 18-23 grādiem, galvaspilsētā 20-22 gaidāmi. Un kopumā jāsaka, ka šodiena būs, kā jau dzirdējāt ziņās, mākoņaina, arī vietām uzspiedēs saule un vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, nu, attiecīgi jāpaņem piemērots apģērbs, lietus sargi un varam doties baudīt noslēdzošo vasaras nu, nedēļas nogali, jāsaka tā vismaz kalendārā. Nu, tā tas rādās. Noteikti jau rīt programmā labrīt kāds kolēģis meteorologs varēs vairāk pastāstīt par to, kāds būs septembra iesākums. Bet tik tālu par laikapstākļiem šajā svētdienā. Pievērsīsimies vēl tam, par ko šajā stundā stāstīšu. Šo pusstundu veltīšu lielajai intervijai. Kolēģis Edgars Kupčus sarunu aicinājis Rucavas pamatskolas direktoru Līgu Jaunzemi. Viņu saruna par mazo skolu problēmām un par ikdienas cīņām par to saglabāšanu.
5: Ir svarīgi veidot šo atbalstu, sadarbību un piederību. Šie mazie trīs vārdi nosaka visu, lai vecāks justos droši un vēlētos šeit vest savu bērnu. Cik labi ir, kad ir tepat Rucavā skola ar individuālu pieeju.
4: Jā, nu, tieši tā, un šī saruna Rucavas pamatskolas direktori jau pēc brīža. Pēc pusdeviņiem pievērsīsimies kultūrai, sagaidot jauno mācību gadu un iesaistoties programmā Latvijas skolas. Soma aktieris Ēriks Vilsons skolā un auditorijai piedāvās savu jaunāko monoizrādi Imants Ziedonis, Es ieju sevī.
6: Izrādes pamatā ir Imanta Ziedoņa dzejoļu krājuma.

0: Mums ir sieviešu sevī, kas izdodas 1968. gadā. Tā būs ļoti personiska saruna ar vecāko klašu skolēniem, bez samākslotības tā pa īstam. Dzejai mijoties ar personisku stāstījumu, aktieris pievērsīsies cilvēku iekšēji pasaulē.
1: Jā, šis temats jau pēc pusdeviņiem, un tad vēl pirms programmas izskaņas arī sazvanīšos ar Marku Stamuleviču. Viņš ir šī gada studentu svētku Aristoteles organizators. Pasākums notiks jau 60. reizi, un tad nu, skaidrošu, vai iecerēt arī kāda īpaša programma. Nu, šie un vēl citi stāsti un aktualitātes, to starp sporta ziņas, šajā rītā jūsu uzmanībai. Vēl arī atgādinu, ka šodien vārda dienu svin Alvis, Jolanta un Samanta. Sveicieni jums šobrīd 8:10.

8:13 minūtes un turpinājumā stāsts no Kurzemes. Proti Dienvidu Kurzemes novada Rucavas pamatskola Lietuvas pierobežā nākamo mācību gadu sāks kā viena no mazākajām ar 47 skolēniem jeb vidēji 5 bērniem katrā klasē. Pirmajā klasē būs tikai 2 skolēni un vidēji 2 bērni Rucavā arī piedzimst 1 gada laikā. Saglabāt pilnas pamatskolas statusu Rucavai ir izdevies, jo tā pirms vēlēšanām solījuši vietējie politiķi, kam savukārt izdevies nozars ministriju pierunāt skolai piešķirtā dēvēto pieejamību. Statusu. Tas kalpo kā vairogs pret skolas slēgšanu, taču daļa vecāku vēlēdamies saviem bērniem labāku nākotni ar savu vai pašas

0: domas transportu skolēnus ikdienu vizina uz blakus pagasta skolu. Krītošais skolēnu skaits un neziņa par nākotni ir noslēgusies ar Rucavas skolas vadības maiņu. Ar jauno direktoru Līgu Jaunzemi, kas līdz šim vadījusi bērnu dārzu un arī iedzīvotāju padomi, sarunājās Edgars Kupčs.
1: Vispirms raksturojiet, kas ir Rucavas pamatskola 1. Septembra priekšvakarā.
2: Rucavas pamatskola ir vieta, kurā izglītība varēs iegūt sākot no pirmskolas posma un beidzot ar 9. Klasi, jo ir nokomplektēta gan skola, gan pirmskola. Un no 1. Septembra mēs esam apvienoti ar Rucavas pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš, kura jau ir apvienot ar Purenītēm Sikšņu, un tagad Rucavas pamatskola. Tā kā mēs esam gatavi darbam.
1: Ko tas nozīmē skaitliski?
2: Tagad ir tā, redziet, pēdējās dienās ļoti strauji mainās šie skaitļi. Tas tā vienmēr ir izglītībā. Līdz 1. Septembrim tagad grūti būtu nosaukt to konkrēto skaitli, jo, piemēram, šodien viens bērns arī pievienojās mūsu kolektīvam. Tad es varētu teikt, kopā mēs būtu 88.
1: Tas ir kopā ar bērndārzu?
2: Skola plus bērndārs.
1: Un tikai skolā?
2: Skolā 47.
1: Visas klases?
2: Jā.
1: Ir nav neviena iztrūkstošā klases grupa?
2: Visas klases ir, jā.
1: Un cik ir mazākā?
2: Mazākā būs pirmā klase 2 bērni, un tad tur vidēji 7-8, kā kurā klasē.
1: Kā jūs kļuvāt par skolas direktori, ja pareizāk savu, kāpēc vispār notika pārmaiņas izglītības iestādes vadībā?
2: Tas jau ir tāds mērķtiecīgs reorganizācijas process, jo gadu iepriekš jau par to runāja arī Dienvidkurzemes novada pašvaldība, domājot par to, kā efektīvi reorganizēt un ietaupīt šos administratīvos izdevumus. Un sākotnēji mums bija katrai iestādēji audits, kur izvērtēja tā, ka mūsu darbību, teiksim tā, dokumentus un darbību pārvaldības efektivitāte, es teiktu. Un tad jau sekoja šis lēmums, ko mēs visu uzzinājām 30. Aprīlī. Tāda bija tā kārtība.
1: Kas tas lēmums bija?
2: Par to, kad būs reorganizācija, ka pie skolas tiks pievienota pirmskolas izglītības iestāde, un līdz ar to esam tagad apvienoti iestādi jauni.
1: Vai tas nozīmē, ka tika saskatīt kaut kādi trūkumi pārvaldībā?
2: Pati vadība minēja to, ka šis ir tāds tieši veids, lai ietaupītu līdzekļus uz administrāciju, jo pie šīs reorganizācijas formas ir viens vadītājs ar vienu algu darba.
1: Kaut kāda saimnieciskā dienas, droši vien konsolidācija.
2: Iespējams, jā.
1: Bet tas nenozīmē trūkums pārvaldībā, tas nozīmē optimizāciju, lai ietaupītu nākotnē.
2: Jā. Arī tas ir jāsaprot, ka bērnu skaits jau ļoti radikāli lielāks nekļūst. Tas jau ir visā valstī, Eiropā un tā tālāk. To, ja mēs zinām, šī praksa jau arī nav tikai Dienvidkurzemē. Ir jau visā Latvijā šādas optimizācijas, reorganizācijas.
1: Ko tas dos skolēniem?
2: Skolēniem tas, ja mēs tiecamies uz principu skolu kopienā, kas tagad ir mūsdienās jaunums, tāda jauna forma, visos tādos mazākos ciematos, jo skolē tā kā ir papildus funkcija saistībā ar iedzīvotājiem un vietējo kopienu, tad es teiktu, ka mēs varētu vairāk nodrošināt šo skolēnu pēctecību, jo pirmskolēns jau ir tā kā piesaistīts skolai savā veidā. Jā. Tas būtu viens veids, ko tas dos skolēniem. Arī pedagoģiskais personāls būs vienots.
1: Ģenerāli tas droši vien dos iespēju vismaz atkal par gadu saglabāt skolu.
2: Protams. Piemēram,
1: tāds deviņu plašu līmeni.
2: Jā, un viens piemērs no tāda pedagoģiskā personālī līdz šim bija tā, ka pirmskola nodrošināja kanisterapijas interešu izglītību, kas ir ļoti svarīga bērniem. Tad no šī brīža, no 1. Septembra, šī kanisterapija arī būs pamatskolā.
1: Paskaidrojiet, lūdzu.
2: Tā ir ļoti brīnišķīga tāda interešu izglītības programma, kurā strādā divi kanisterapijas suņi, apmācīti, kas ir nokārtojuši eksāmeni, Fredo un Polo, un tad arī kanisterapeits ar atbilstošu izglītību. Un šī kanisterapija dod bērniem ļoti daudz tādus iegūmus, jo veicina ne tikai runu un valodu, bet arī sociālu, emocionālo. Un pie dažādiem tādiem gadījumiem, kad ir, pieņemsim, saziņas traucējumi vai, pieņemsim, komunikācija vai nedrošība vai sociāli bērns nejūtās pārliecināts par sevi, šo visu var palīdzēt attīstīt un veicināt un uzlabot bērnu to labsajūtu, kas ir svarīgi.
1: Un šis ir viens no tad piemēriem, kādā veidā šī izglītības prakse tiek paplašināta arī pamatskolas. Vai tiesa, ka pedagogu sastāvs skrietni pamainījās kopš vasaras vai kopš vadības maiņas?
2: Jā, tā ir. Ir pamainījies kolektīvs. Un, manuprāt, galvenais jau ir, ka vispār ir nodrošināts pilnībā. Un pie šiem apstākļiem, ka trūkst ļoti daudz pedagogu visā Dienvidkurzemē un arī tuvāk Liepājai, tad es domāju, ka mēs šo izaicinājumu esam lieliski pārvarējuši.
1: Visam mācību priekšmetiem ir pedagogi?
2: Jā.
1: Un nebūs tā, ka viens pedagogs māca gan latviešu valodu, matemātiku, bioloģiju un tā visu kopā?
2: Ir arī universālie pedagogi, kam izglītība atļauj to un kur, labprāt, šādus vairākus priekšmetus māca. Tā jau skolā tas ir tāda praksa pieņemta, jo mācību slodze jau nav tik liela mazā skolā. To var apvienot.
1: Kā jūs raksturot savu komandu, saliedētāka vai saliedēta būs?
2: Man ir interesanti, kā saka, raksturot un salīdzināt, jo es strādāju arī iepriekš šajā kolektīvā. Un es varu tikai uzteikt Rucavas pamatskolas kolektīvu arī iepriekšējo un tāpat arī šodien. Bet vakar mums bija arī pirmā pedagoģiskā sēde, kuras laikā mēs iepazīstinājām visu ar jaunajiem pedagogiem, nodrošinājām šo iepazīšanos savā starpā. Un es teiktu, ka mums ir ļoti tāda atbalstoša, profesionāla un pozitīva komanda, kas ir ļoti svarīgi, lai varētu virzīt šīs pārmaiņas mācību procesā un saimnieciskajā tādā organizatoriskajā darbā.
1: Un no tā izrietošu jautājumus 30. aprīlis, posms 30. augusts un vecāku nesenā sapulce, droši vien, ka bija ļoti liela neziņa šo mēnešu laikā vecākos. Ko jūs esat darījusi, lai kliedētu jebkādas šaubas vai jebkādu neziņu vecākos?
2: Jā, mums ir interesanti. Šis posms ir tiešām tāds pārmaiņu posms un grūts posms, jo nekas nav tāds nekas nav tāds izaicinājums lielāks kā šī neziņa. Gatavoties šīm pārmaiņām, martā pirmskolas izglītības iestādē zvaniņš ar katru vecāku tika runāts individuāli. Tur es kā vadītāja sagatavoju vecāku šīm pārmaiņām. Tad es teiktu, ka uz šo brīdi vērtējot situāciju, tad pirmskola ir visgatavākā šīm pārmaiņām, jo ir svarīgi sagatavot vecākus un bērnus, ka dot to drošības sajūtu, ka pārmaiņas nenozīmē kaut ko sliktu. Skolas situācijā bija savādāk, jo mēs ilgi nezinājām, kāda būs šī forma, kā mēs strādāsim un kāds būs sastāvs, jo arī es kā vadītāji nezināju, kādas būs manas darba attiecības līdz jūlija beigām, līdz izsludinātajam konkursam. Līdz ar to tas radīja tādu tā kā nemieru, teiksim tā. Bet tāpēc es pa skolu nevarētu tā atbildēt. Mans pirmais tas darba uzdevums bija pagājušajā ceturtdienā, kad bija mana pirmā darba diena kā vietas izpildītājai. Šajā sapulcē pārstāvēt un pastāstīt, kāds ir mans redzējums par Rucavas pamatskolu. Un man šķiet, ka tas bija veiksmīgi, jo...
1: 3 stundas ilga sapulce.
2: Jā. Man bija jāstājās priekšā un bija jāprezentē šis savs redzējums. Un pārliecība par to, ka var arī būt viss kārtībā.
1: Krīze ir beigusies?
2: Jā, es jūtos ļoti droši. Un krīze arī var novērst runājot. Komunikācija, tas ir vispār atslēgas vārds visam. Jo arī sarunas mums ir notikušas jau ar personālī, pedagoģiskais personāls ir uzklausīt. Mēs esam veikuši tādas individuālas pārunas ar katru un ir vieglāk strādāt, jo ir profesionāls atbalsts.
1: Dome, apstiprinot jūs amatā, ziņoju, ka Rucavas pamatskolu jūs redzat arī kā nozīmīgu vietējās kopienas centru. Un jūs arī solāt saglabāt Rucavas kultūras identitāti. Kas būs tās pārmaiņas vai uzlabojumi vai dažādība, kas notiks no septembra Protams, skolā.
2: Manuprāt, ir nepieciešams nedaudz laika, lai varētu apdomāt tālākos soļus, to, ka būs pārmaiņas un ka mēs uz to ejam, mēs jau esam gatavi. Skola kopienā tas ir ļoti svarīgi, jo par to runā ne tikai Latvijā, bet arī vairākās citās valstīs, kā Somijas pieredze, ka veido šo skolu kopienu, tāda ekosistēma. Tas nozīmē, ka bērns uz skolu nāk ne tikai mācīties, bet arī šeit var notikt mācību process visiem iesaistītajiem kopienas cilvēkiem. Un mācību procesā, nu tas tāds bišķiņ tā, ka no karjeras viedokļa, ka var arī būt pieaugušie, var būt citu paudžu pārstāvi. Un mēs veidojam šo sadarbību kā kultūra vieta, tā kā miedarbība. Un tas ir tas mērķis uz to tiekties.
1: Kultūra vieta un mūža izglītība, jā?
2: Jā.
1: Par kultūru runājot, Rucavas pamatskola ir slavena ar savu folkloras kopu Ķocītis, ko ilgus gadus vadīja bijusī direktore. Kas notiek ar folkloras kopu? Vai tā nav arī sava veida identitāte vispār Rucavas skolē?
2: Jā, piekrītu. Rucavai kā vietai identitāte ir arī citi darbības veidi. Par Ķocīti noteikti mēs vēl varētu parunāt, ja mums būtu intervija vēl pēc kādu laiku. Šajā brīdī skolā pats Ķocītis nebūs, bet saistībā ar šo tradicionālo kultūru ir vairākas ieceres, ko mēs domājam realizēt, lai noturētu šo statusu, jo pats status nenosaka, ka tā būtu tikai mūzika, kas ir piešķirts tā kā no izglītības ministrijas pieejamības status. Un nu, pat ir tā kā sarunas par to, kā varētu papildināt un pilnveidot šo tradicionālo kultūras vietu un nozīmi mūsu Rucavas pamatskolā. Ir jāaprunājas vēl ar personām, kuras vēlētos iesaistīt.
1: Jūs teicāt, ka krīze ir pārvarēta, skola mācību gadu sāks, viss ir kopumā kārtībā. Kā jūs redzat skolu pēc 5 vai 10 gadiem? Nu, jo līdz šim ir tā, ka katru gadu, it sevišķi uz pavasara pusi, ir neziņa droši vien gan kolektīvā, gan vecākos, kas tad ar skolu būs. Vai tagad ir ielikts tāds miers?
2: Nu, tik lielu mieru mēs uzreiz nevaram ielikt, jo mums ir tagad šis piedāvājums jāizstrādā tādā līmenī, lai vecāki, kuri ir nogaidošā pozīcijā, redzētu un novērtētu, kad ir šī drošības sajūta. Tas ir pirmais, kas mums ir jādod, ka ir šī drošības sajūta paredzamība, jo jebkuras pārmaiņas nosaka šos kritērijus, lai cilvēki justos nu, tādi pārliecināti un droši. Noteikti, kad skolas redz kā atbalstošu, kā jau es minēju arī sapulcē, pieejam piederības sajūta visos līmeņos, gan bērni, vecāki, skolotāji. Jo, ja mēs būsim piederīgi šai vietai un atbalstoši savā starpā, tad ar to var panākt ļoti liels tādas lietas, lai mūsu skolā bērni atgrieztos.
1: Par bērnu atgriešanos, vai tās ģimenes, kas savus bērnus ved uz 20 vai nedaudz vairāk kilometru attālu un īsu skolu, jo acīm redzot, tur saskatu varbūt labāku vai kvalitāti vai plašākas kaut kādas izglītošanās iespējas, vai šīs ģimenes kļūs piederīgas Rucavai?
2: Šajās 5 dienās, 6. darba diena, es esmu arī veltījusi laiku šajai sadaļai, kas ir ļoti būtiski, manuprāt. Un esmu uzrunājusi vecākus un runājuši mēs esam. Esmu arī aicinājusi pieņemt lēmumu atgriezties pie mums. Un tad esmu saņēmusi atbildi, ka ir šī nogaidošā piesardzīgā attieksme. Es domāju, ka mums tas izdosies, jo šodien arī viens bērns tātad atgriezās, kur vecāki bija izlēmuši savādāk šo izglītības ceļu. Par to man ir jau tāds prieks, jo nu, tomēr jāņem vērā, ka tās dienas ir maz un cilvēkiem šādiem lēmumiem ir nepieciešams vairāk dienas.
1: Tad jūs mērķis ir parādīt ar darbu, ka šeit ir jēdzīgi mācīties, nevis apturēt autobusu
2: satiksmi? Jā, tāpēc, ka man meita arī šeit mācās šajā skolā. Esmu strādājusi arī netālu esošajās skolās. Es esmu tā domājis profesionāli, tā kas, nu, izvērtējusi. Es nevaru tā kā kritizēt nevienu no skolām, jo vienlaicīgi ir bijis arī strādājot vairākās vietās, kad šis process pilnīgi notiek identiski. Un, manuprāt, ir svarīgi veidot šo atbalstu, sadarbību un piederību. Šie mazie trīs vārdi nosaka visu, lai vecāks justos droši un vēlētos šeit vest savu bērnu. Un, kā saka, piemēram, Amerikas pieredze un Amerikā dzīvojušie latvieši, ar ko mums ir draudzība, ģimenes draugi, tā ka viņi saka, nu, ka vietējai kopienai būtu svarīgi novērtēt, cik labi ir, kad ir te pat Rucavā skola ar individuālu pieeju, ar tādu privātu skolas, tādu imidžu, teiksim tā, bet es redzu vēl, ka tas nākotnē jānostiprina, lai patiešām tā varētu arī teikt.
1: Paldies par sarunu.
0: Ar Rucavas pamatskolas jauno direktoru Līgu Jaunzemes runājās kolēģis Edgars Kupčs. Šobrīd jau 8:29 minūtes.
3: Cik rojā ir viens sivens vai ir vairāki?
4: Nē, uz jumta ir trīs šī te jumta. Un tad vēl kaut kur pa mājām.
3: Mēs ķersim mākslu rojā, gan skaitīsim sivēnus uz veikala jumta, skatīsim laika ritumu bijušā zvejnieku kolhoza ēku drupās un uzzināsim, ko vairāk par latviešu gleznotāju un grafiķi Mariju Mucenieci Indus. Klausieties svētdien, 9:30 no rīta.
5: Pieturvietas. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām pusdeviņos studijā ķers Auzāns. Nepālā piekto dienu turpinās centieni izglābt cietušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīgie dubļu plūdi. Pazudušo cilvēku skaits pārsniedzis 3000, mirušā atrasti 750. Nepālas varas iestādes informēja, ka daudzu bojagājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļu dēļ, un to uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku. Tādēļ nolemts visas mirstīgās atliekas cieņu pilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa paņems un reģistrēs DNS paraugus. Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki no šodienas aicināti pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojagājušo identificēšanai. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs otrdien iepriekš neizziņotajā vizītē Maskavā ierosinājis trīspusēju tikšanos starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tā šorīt vēsta ASV izdevums Axios, kas atsaucas uz diviem informētiem avotiem. Dienvidkorejas policija pārskatīs 310 tūkstošu slēgtu izmeklēšanu par pazudušiem cilvēkiem pēc tam, kad atklājās, ka kāds policists šogad pāragri izbeidz izmeklēšanu par diviem pazudušajiem, kurus vēlāk atrada mirušus. Skandāls apdrauda valsts prezidenta plānu reformēt krimināltiesību sistēmu, likvidēt prokuratūru un piešķirt lielākas pilnvaras policijai. Rīgā doma laukumā šodien norisināsies Latvijas universitātes jauno studentu svētki Aristoteles, to laikā paredzēt arī satiksmes ierobežojumi. Studenti dosies gājienā no doma laukumu uz universitātes ēku Raiņu bulvāri un gājienu laikā policija nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs satiksmi. Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālajā asamblējā šodien notiks organizācijas prezidenta vēlēšanas. Prezidenta amatam izvirzīti līdzšinējā komitejas ģenerālsekretāre Liene Apine un Jūrmals valsts pilsētas izpilddirektors Latvijas olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stopaus. Izskan ziņas pusdeviņos. Rīgā gaisa temperatūra pat laban 16 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņainas laiks vietām skaidrosies, dažviet arī izlaicīgs lietus un lokāli iespējams pārko negais. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādi. Rīgā mākoņainas brīžiem skaidrosies, no rīta un arī vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,6 metru sekundē, gaisa temperatūra 20-22 grādi.
0: Šobrīd 8:33 minūtes. Turpināsim ar sporta aktualitātēm un kolēģis Māris Bergs pievienojies tiešraidē, lai pastāstītu, ko tad varēsim redzēt, dzirdēt, kam sākot līdz arī šodien, pavisam noteikti. Labrīt, Māri!
7: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Jā, nu šodien tāds centrālais notikums sportā ir Latvijas vīriešu basketbola izlases spēle pasaules kausa kvalifikācijā. Šodien mājās jāuzņem Izraēlas valsts vienība, abas komandas savā iepriekšējā spēlē zaudēja, bet plašāk par šo un arī citiem notikumiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu basketbolu.

0: Futbola izlase šovakar aizvadīs nākamo pasaules kausa kvalifikācijas spēli un tiksies ar Izraēlu. Latvijā iepriekšējā mačā bezcerīgs zaudējums pret Horvātiju ar rezultātu 80-115, bet Izraēla ar 86-106 zaudēja Polijai. Turpinājumā klausāmies Latvijas izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša teikto intervijā Latvijas televīzijā.
1: Laikam jau atmiņas zudums ļoti palīdzētu mums un ķermeņa atgriešana fiziskās kondīcijā, jo ceļojums atpakaļ nav vieglākais, bet pie tam Izraela jau ir priekšā mums, mūsu laukumā, bet jā, droši vien atmiņas izdzēšana mums palīdzētu un jauna lapa. Nav pirmā reize spēlētāji ir zaudējuši tādas spēles, nav jau arī nekas negaidīts, godīgi būsim, jā, bija šāds scenārijs arī iespējams, jā, kaut gan protams, mēs gribējām uzvarēt un ticējām, bet nu, nekas jau neiespējams nenotika.
0: Latvijas-Izraēlas spēle basketbolā šodien sāksies 7:00 vakarā un maču tiešraidē pārraidīs LTV 7. Pirmo pārbaudes spēle pirms gaidāmās sezonas aizvadījuši Rīgas Zeļi, kas izbraukumā ar 85-97 zaudēja Eirolīgas klubam Kauņas Žalgirim. Zeļu labā ar 17 punktiem un 3 atlākušajām bumbām izcēlās bijušais Žalgira sistēmas spēlētājs Mārtins Varns, bet Žalgira rindās debitēja centrs Jons Valančūns, kuram 19 minūtēs 20 punkti. Citā pārbaudes spēlē Ogris basketbolisti pārspēja RSUV Frīga komandu ar 81-70. Ogrēniešiem mačā gan iztrūka vairāki viņu pamatsastāvu spēlētāji. Latvijas futbola virslīgā 28. Kārtas ievadā Grobiņas komanda ar 1-0 negaidīti uzvarēja Daugavpili un izcīnītie punkti krietni uzlabo Grobiņas izredzes nosargāt vietu virslīgā arī nākamajā sezonā. Citā virslīgas spēlē Jelgavas komanda izbraukumā ar 4-1 uzvarēja Tukumu, 3 no 4 vārtiem jelgavnieki guva otrajā puslaikā. Visbeidzot, Supernova prātā atņem punktu Saudai un spēlēja nešķirti 1-1. Virslīgas 28. Kārtā šodien paredzēts viens mačs, tajā čempionāta pastarīšu Ogres futbolisti tiksies ar RFS. Spēle Ogrē sāksies 5. pēcpusdienā. UEFA konferences līgas pamatturnīrā Latvijas čempioni futbolā FC Rīga debitēs 15. oktobrī ar mājas spēli pret Almāti Kairat. Tā liecina UEFA publicētais spēļu kalendārs. Nedēļu vēlāk paredzēts arī pirmais izbraukums, tajā jādodas uz Kipru un jāspēlē pret Pafos komandu. 5. novembrī mājās spēle pret Jabloņiecas futbolistiem, Baltijas derbīts pret Kauņas Žalgiri plānots 28. novembra vakarā, savukārt slavenā Bergamo Atalanta no Itālijas Rīgā viesosies 10. decembrī. Konferences līgas pamatturnīra izskaņā 17. decembrī FC Riga komanda viesosies Bosnijām Hercegovinā, lai tur spēlētu pret Baņa Lukas Borac komandu. ASV lielpilsētā Ņujorkā šovakar ar pirmajām mačiem sāksies tenisa sezonas noslēdzošais Grand Slam turnīrs US Open. Pamatsacensībās startēs Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Ostapenko, bet viņas pirmā spēle viens spēlēs notiks kādā no turpmākajām dienām. Darjai Semiņistejai šoreiz neizdevās kvalificēties US Open. Latvijas olimpiskā komiteja iesaistīsies strīdā starp Pludmales volejbolisti Anastasiju Samoilovu un Latvijas volejbola federāciju. Par to vēsta Latvijas televīzija un turpinājumā klausāmies LOK ģenerālsekretāru Raiti Keseli.
2: Pirmdien paredzēt visu iesaistīto pušu tikšanās, kuras ietvaros arī mēģināsim nākt pie kāda kopsaucē vai kā minimums mēģināsim visām iesaistītajām pusēm nodrošināt platformu, kuras ietvaros ir iespējams cieņpilns konstruktīvs dialogs.
0: McLaren pirmās formulas komanda apstiprinājusi, ka tā pagarinājusi līgumu ar pašreizējo pirmās formulas čempionu Britu Lando Norrisu. Britu pilots ar oranžo formulu turpinās braukt vismaz līdz 2030. Gada sezonas beigām. Norris izpelnījies arī būtisku algas pielikumu, tiek lēsts, ka nākamajos gados viņš ar jauno līgumu nopelnīs ap 140 miljoniem eiro, kas Britu padara par vienu no vislabāk apmaksātajiem F1 pilotiem. Pēdējos divos posmos tieši Norris izcīnījis uzvaras, kas sezonas atlikušajā daļā viņam vēl ļauj saglabāt zināmas cerības uz titulu aizstāvēšanu, bet nākamais pirmās formulas posms pēc nedēļas slavenajā Monzas trasē Itālijā. Par sportu šorīt tas arī viss.
3: Paldies, Māri. Tas bija Māris Bergs ar sporta ziņām. Šobrīd 8:38 minūtes.

0: 8:42 minūtes un turpinājumā tuvojoties jaunajam mācību gadam tematisks stāsts par izrādi, kas turpmāk papildinās programmu Latvijas skolas soma. Aktieris Eriks Vilsons skolēnu auditorijai piedāvās savu jaunāko mono izrādi Imants Ziedonis, es ieeju sevī. Vienlaikus tas būs ļoti personisks stāsts par to, kā tieši šis Imants Ziedoņa dzejoļu krājums pirms vairāk nekā 50 gadiem palīdzējis aktierim un režisoram rasti glābiņu, kad sirdi plosījusi pirmā mīlestība. Eriks Vilsons dalīsies savā pieredzē ar jauniešiem, vēlreiz tūplānā satiekoties ar tik zīmīgajām dzejas rindām, kas aktuāls arī šodien. Plašāk dzirdēsiet Ingas Ozoles ierakstā.
1: Es ticu, ka putns ir viegls un brīvs, kad par mīlestību tas dzied. Tu ievedi mani krātiņā un aizsiti durvis ciet. Es neesmu putns, es esmu lācis, kas tavā krātiņā sēž. Un skatās, kā pāri mežiem aiznes brīvs putns, brīvs vējš.
2: Mono izrādījumā Ziedonis, es ieeju sevī, ir emocionāls un personisks aktiera Ērika Vilsona vēstījums. Izrādes pamatā ir Imanta Ziedoņa dzejoļu krājums es ieeju sevī, kas izdots 1968. Gadā. Man tajā laikā grāmatas un dzeja nebija prātā, saruna atklāja Ēriks Vilsons. Taču tieši šis krājums kļuva par būtisku pavērsienu viņa dzīvē, atvēra durvis uz literatūru, rakstniecību un teātri. Savus pusauģu un pirmās mīlestības laiku, kad braucot autobusā rokās nonāca Imanta Ziedoņa rakstītais, atceras Eriks Vilsons.
1: Tad es biju iemīlējies kaut kādu 14 gadu vecumā, tāda pirmā mīlestība, un man vairs ne puiši, citi interesē, ar kuriem tur sist kārtas un slepeni uzpīpēt, bet viena meitene. Un mamma man bija iedūs dzejoļu krājumiņa, Imanta Ziedonis, es ieeju sevī. Un es tajā mammai saku, mamma, kas tas tāds ir? Noputējusi un putekļos iegrimusi. Un tad pēkšņi tad iemīlējos, es pat nevarēju kārtas paspēlēt. Man bija tas hamletiskais jautājums, būt vai nebūt. Un lai parādītu čaļiem, ka puiši man jāmācās. Man bija jāgatavojas eksāmenam, ja mamma teica, nu tev būs eksāmens, nu taču palasi, ja? Tev par Imants Ziedoni vai kas? Es saku, kāds tur Imants Ziedonis, kāds? Man būs brīvais temats, mamma saka, nu kāds brīvais temats, par

0: ko tad tu rakstīsi, ka tu nevienu grāmatiņu neesi izlasījis?
1: Tā būs ļoti personiska saruna ar vecāko plašu skolēniem, bez samākslotības tā pa īstam. Dzejai mijoties ar personisku stāstījumu, aktieris pievērsīsies cilvēku iekšējai pasaulē, uzdodot vēlreiz gan pats sev, gan auditorijai teorētisks un eksistenciāls jautājums, kas ir dzeja, kas es esmu, kas ir mīlestība, kāds ir mans dzīves gājums. Šie Imanta Ziedoņa dzejoļi man pilnībā pārvērta, saka Eriks Vilsons.
0: Caur to mīlestību, caur to ieraudzīšanu pašam sevi, es tā kā ieskatījos spoguli. Un es domāju, kurš onkuls kaut ko tādu ir varējis uzrakstīt? Un tad es ķēru visu pēc kārtas, visu dzejoļus un lasīju vēl un vēl. Un tad jau laikam, jā, tad jau bija iznākusi Imanta Ziedoņa kā Svece deg jau. Nu, un tā tālāk, un jau tur jau es skatījos un fanoju. Un man kaut kā radās tāda poētiska domāšana. Es pats sāku rakstīt kaut kādas pantas.
1: Imants Ziedonisas ieeju sevī būs jau 7. mono izrādi, ko radīs Ēriks Vilsons. Dažādus radošos projektus viņš īsteno kopā ar savu dzīves biedrību Ondu Vilsoni, darbojoties kultūras attīstības biedrībā Tapala Lapa. Savus pārdomus par jaunākās mono izrādes saturu un daudzslāņaino filozofisko domu pauž Ivonda Vilsoni un Ēriks Vilsons.
2: Bet apakšā jau tur ir tās ilgas, tā vēlme. Mēs esam jauni, mēs pārveidosim šo pasauli, ja. Nu, nav jau tā, ka tikai ir tāda, nu, viss ir slikti, ja. Tur ir tas dzinulis, ir tā, nu, mainīt kaut ko. Nāk atkal jauna paudze, es arī skatos teātrī, nāk jauna aktiera un it kā jauna teātra valoda, bet es saprotu, ka tas ir jau bijis, ja. Bet atkal ar jaunu paaudzi viņi atkal ceļ un mainās. Un tas, man liekas, ir ļoti arī šīs ilgas, arī šī vientulība, arī šī būšana barā un būt vienam, ja, ka tu visu laiku tas dualisms tevī, kas ir. Ja.
0: Man ļoti patīk tas cikls tēze, antitēze. No vienas puses ir, es vairs nevaru viens pats ietais mājās un ceļu prasīt, es vairs nevaru viens pats Pēru Gintu un Faustu lasīt. Man nav spēka vienam ar sevi izcīnīt kauju, man nav spēka vienam no rītiem, kad es kājas es auju. Un pretī antitēze, tāds dzejols turpinās, atstājiet mani, ļaujiet man vienam būt, es zinu to dziesmu, ko dzied lapas, kad rudenī trūd. Kāds arī es biju tanī mirklī, tas man ļoti uzrunāja. Jeb kāds briesmīgs tukšums starp jā un nē, un tukšums starp plus un mīnus, un kāpēc es esmu šajā pasaulē, kāpēc, par ko es te cīnos? Kāds briesmīgs tukšums starp...
1: Izrāde rosina nebaidīties no šiem jautājumiem, no savām jūtām un emocijām, kā arī pašiem atvērt dzejas grāmatu.
0: Mēs jau vēl nezinām, kādi milzīgi talanti ir iekšā tajos, kas būs nākamie daktēri, nākamie skolotāji, nākamie inženieri vai mūziķi un tam līdzīgi. Tur jau šis te aspekts, šī te poētiskā domāšana, tā jau tik palīdz pārvarēt gan tās dzīves likstas, gan izprast arī visas tās pārējās mākslas, man liekas. Man tieši liekas, ka tas caur poēziju manai, tas viss ir kaut kā atradis kaut tos ceļus, tos asins vadus uz to visu apkārtējo pasaules aprašanu.
1: Ērika Vilsona mono izrādīja Imanta Ziedonisas ieeju sevī iekļauta kultūra izglītības programmā Latvijas skolas Soma un domāta 7. Līdz 12. Klašu skolēniem. Ir jau zināms arī vietas, kur gaidāms izrādes, tā ir Liepāja, Jelgava, Aizkraukli un citas vietas Latvijā. Ingo Zola, Latvijas radio, kurs

0: 8:51 minūte vēl pirms programmas izskaņas pievērsīsimies studentu svētkiem, proti tradicionālie pirms mācību gada studentu svētki Aristotelis šogad norisināsies jau 60. Reizi, ko šajā gadā var sagaidīt studējošie, to vaicāšu Aristoteļa organizatoram Markusam Damulevičam, kuru esmu šajā brīdī sazvanījis. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Visi darbi apdarīti vai tieši tagad tas aktīvākais periods vēl priekšā?
1: Ziniet, kā gribētos domāt, ka viss izdarīts, taču apzinos, ka šodien vēl ir darba pilna diena.
0: Mm-hmm. Kas tad ir tas, kas jau ir izdarīts, saplānots, proti, kādi tad ir tie galvenie šī gada Aristoteļa programmas, tie pieturpunkti?
1: Ņemot vērā, ka šogad Aristoteles jau ir 60 gadu jubileju, esam ieplānojuši pilnu programmu, sākot ar oficiālo daļu, kas norisināsies Doma laukumā, kur būs tradicionālajie, fakultāšu gājiens, karogskrējiens, rektora uzruna, ministra prezidents un izglītības un zinātņu ministres uzruna. Būs tāpat tās arī dažas citas priekšnesumi no LU šiem te kolektīviem. Un tad vēlāk būs lielais gājiens uz brīvības pieminekli, kur pēc tam vakarā 7:00 vērs vaļā durvis Raiņa bulvārs 19, lai aicinātu studentus līdz pat varbūt ne līdz rīta stundai, bet līdz vēlai stundai svinēt kopā šo te jaunā mācību gadu. Ir paredzēti daudz vairāk mākslinieki, tāpat tās ir aktivitātes un kopumā iespēja izcili pavadīt laiku.
0: Un ar kādu apmeklējumu apmēram rēķināties?
1: Ziniet, katru gadu ir cenšamies saprast šo te aktuālāko skaitu, taču šogad rēķināmies, ka varētu būt līdz 2000 apmeklētāju.
0: Līdz diviem?
1: Jā.
0: Līdz 2000. Tas gan daudz. Un kā motivēt un mudināt varbūt tos topošos studentus, kuri varbūt domā iet, neiet, varbūt nobijušies un izlēmuši, ka neies? Kāpēc Aristoteles ir tik svarīgs?
1: Es teiktu, ka Aristoteles nav tikai kaut kāds balīte, kurā cilvēki atnāk vienkārši vieglā valodā teikt patisēt, vai ne? Aristoteles ir tradīcijas un svētki, kuras svin jau 60 gadus un katru gadu studenti ierodās, un ir tā oficiālā daļa, kurā visi izjūt šo lielo kopienas sajūtu. Tagad tu ej kopā ar to fakultāti, sauc savus saukļus, ierodies, un tu izjūti to vienu lielo ģimenes sajūtu, kas ir šie studenti, kuri kopā atbalsta viens otru, ir viens par otru un cīnās par savām, tā teikt, tiesībām. Un tad vakar daļā, kurā protams, ir iespēja izklaidēties, bet kaut kā arī tad students var izjust šo te lielo foršo kopienas izjūtu. Un tāpēc arī es vismaz ikvienas pirmkursnieku, kur esmu šogad saticis, cenšos katram iestāstīt, ka ir jādodās uz šiem arī satrasākiem.
0: Un

0: Kopumā jau Aristotelī tomēr saista un pamatot saista ar Latvijas universitāti, vai var teikt, ka tas ir Latvijas universitātes pasākums, vai tomēr gaidīt ir arī citi, jo it kā jau biļeti var nopirkt ik viens?
1: Protams, jā, nē, mēs laipni aicinām jebkuru studentu, jebkuru interesentu, bet tomēr šo te rīko Latvijas universitātes studentu padome. Tā kā, protams, mums ir sava lojalitāte Latvijas universitātei, bet ar lielāko prieku sagaidīsim ikvienu interesantu. Un šobrīd biļetes ir vēl joprojām pieejamas. Biļešu skaits ir ierobežots, bet ja kādu vēl interesē, var droši skatīties internetā un iegādāties.
0: Tātad jau šovakar Aristotels sākums cikos, lūdzu atgādiniet, Doma laukumā vai ne?
1: Doma laukumā 4.45 sākas oficiālā daļa. Tā kā var droši skriet jau uz 4.30, lai ieņemt labākās vietas.
0: Jā, tieši tā. Teikšu paldies šajā brīdī Markusam Damulevičam, tātad Aristotelis jau 60. Reizi šogad tiek svinēts, studentu svētki pirms jaunā mācību gada. Lai viss izdodas, teikšu paldies par šo sarunu. Šobrīd ir 8.56 minūtes un ar to arī šajā rītā izskan programma Labrīt. Raidījuma producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstus skanēšanai ēterā montēja Kaspars Groskops par labskaņu šajā rītā rūpējās Toms Šupeiko, bet ar jums runāja Kristaps Feldmanis. Izbaudiet atlikušo brīvdienu, savukārt es ar jums tikšos jau kādu citu rītu un saku, ka jau sākot no rītdienas programma Labrīt atgriezīsies ierastajā divu vadītāju formātā. Rīt un visu nākamo nedēļu jūs ikrīt uzrunās man kolēģi Lauris Zvenieks un Ārtis Kuja. Šobrīd saku jums visu labu.

0: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
1: Cik rojā ir viens sivēns vai ir vairāki?
2: Nē, uz jumta ir trīs šī te jumta, un tad vēl kaut kur pa mājām.
1: Mēs ķersim mākslu rojā, gan skaitā.

0: Skatīsim sivēnus uz veikala jumta, skatīsim laika ritumu bijušā zvejnieka kolhoza ēku drupās un uzzināsim, ko vairāk par latviešu gleznotāju un grafiķi Mariju Mucenieci Indus. Klausieties svētdien, 9:30 no rīta.
1: Pieturvietas. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 studijā Ģirds Auzāns. Nepālā piekto dienu turpinās centieni izglābt cietušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīgie dubļu plūdi. Pazudušo cilvēku skaits pārsniedzis 3000, bet atrasti miruši 750. Nepāls katastrofa aģentūra šodien palielināja pazudušo cilvēku skaitu līdz 2498 un paziņoja, ka apstiprināta 734 cilvēku nāve plūdos. No pazudušajiem 589 ir ārzemnieki. Ķīnas valsts mediji ziņo, ka Tibetā pazuduši 546 cilvēku un 16 ir gājuši bojā. Starp pazudušajiem ir vismaz 261 ārvalstu pilsonis. Daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ, un to uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku. Tādēļ nolemts visas mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Turpin Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Metene.
3: Ir daudz bojā gājušie, un daudzus no viņiem ir grūti identificēt. Un šie cilvēki ir jāapglabā steidzamības kārtā. Viņiem tiek noņemts DNS, apbedīti cieņpilnā kārtā, un ir aicinājums tām valstīm, no kurām varētu būt ceļotāji saziņā ar tās valsts policiju, arī noņemt DNS un sūtīt uz Nepālu. Esam šobrīd publicējuši paziņojumu, informējuši pirms tam arī tuviniekus, ka ir aicinājums no valsts policijas kriminālistikas pārvaldes sazināties ar viņiem un pirmās pakāpes tuvos radiniekus nodot DNS, lai mēs varētu nosūtīt Nepālai.
2: Plašāku informāciju meklējam ārlietu ministrijas un valsts policijas mājaslapā. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips otrdien iepriekš neizziņotajā vizītē Maskavā ierosinājis trīspusēju tikšanos starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski. Tā šorīt vēst ASV izdevums Axios, kas atsūtas uz diviem informētiem avotiem. Dienvidkorejas policija pārskatīs 310 tūkstošu slēgtu izmeklēšanu par pazudušiem cilvēkiem pēc tam, kad atklājās, ka kāds policists šogad pārāk izbeidz izmeklēšanu par diviem pazudušiem, kurus vēlāk atrada mirušus. Skandāls apdraud valsts prezidenta Li Jim-jonga plānu reformēt krimināltiesību sistēmu, likvidēt prokuratūru un piešķirt lielākas pilnvaras policijai. Vairākstās Stuldis Ķezbergs.
4: Policistu, kuru tur aizdomās par dokumentu viltošanu un darba pienākumu nepildīšanu, šonedēļ arestēja. Policija pārbaudīs visas 298 lietas, kuras viņš izmeklēja. Policists savu vainu noliedz. Dienvidkorejas iekšlietu ministrs Juns Ho-jungs atvainojās sabiedrībai un solīja padziļināti izvērtēt policijas procedūras izmeklēšanās, kas ir saistītas ar pazudušām personām. Skandāls ir izgaismojis nepilnības Korejas likumos, kas paredz piešķirt bezvēsts pazudušas personas statusu tikai bērniem un neaizsargātiem pieaugušajiem. Visi pārējie tiek klasificēti kā bēgļi.
2: Rīgā doma laukumā šodien norisināsies Latvijas universitātes jauno studentu svētki Aristoteles. Svētku laikā paredzēta arī satiksmes ierobežojumi. Pasākums doma laukumā paredzēts no pulksteni 16.45 līdz 19, bet no 18 līdz 19 notiks jauno studentu gājiens no doma laukuma uz universitātes ēku Raiņa bulvārī. Gājiena laikā policija nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu satiksmi gājiena maršrutā. Pēc gājiena sekos vakara daļa universitātes tāds galvenās ēkas lielajā aulā. Latvijas futbola virslīgas 28. Kārtas mačā vakara Auda savā laukumā spēlēja neizšķirt 1-1 ar supernovu futbolistiem. Grobiņa savā laukumā Liepājā ar 1-0 pārspēja Daugavpili, bet Jelgava viesos ar 4-1 pārspēja Tukums 2000 vienību. Šodien RFS izbraukumā tiksies ar Ogres United, bet rīta Liepāja savā laukumā tiksies ar Rīga vienību. Un Jūrmalā šodien notiks vētras dēļ iepriekš pārceltais krāsu skrējiens, tas paredzēts Kauguru parkā 5 km distancē. Numuru izsniegšanas un reģistrācijas telts darbu sāks 10:30. Izskana ziņas 9:00. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 16 grādi, dienvidrietumu vējš 3 m/s, atmosfēras spiediens 760.

81 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet izlaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 m/s, gaisa temperatūra 18,23 grādi, Rīgā 20,22 grādi.

Šodien kopā ar jums svētrītā Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskaps Rināls Grants. Mēs uzklausīsim Dieva vārdu no apostuļa Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas. Pāvils raksta: neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams, no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts: man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas Kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert, tā darīdams tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas oglis. Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu.

Mīļie klausītāji, esam nonākuši pie jauna mācību gada sliekšņa. Bērni un jaunieši drīz atgriezīsies skolās, studenti augstskolās, bet vecākiem un pedagogiem atkal sāksies ierastais darba ritms. Jauns mācību gads vienmēr nes cerības, bet reizēm arī bažas. Kā mani pieņems? Vai tikšu galā? Kādas būs attiecības ar klases biedriem, skolotājiem vai studiju biedriem? Uz skolu mēs līdz paņemam ne tikai somas, grāmatas un datorus, mēs paņemam arī savas attiecības, draudzību un uzticēšanos, bet reizēm arī senus aizvainojumus, sāncensību un vēlēšanos otram atdarīt. Un tāpēc apostuļa Pāvila vārdi šajā svētdienā ir nozīmīgi. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Šodien daudz dzirdam par abruņošanos un būšanu gataviem karam. Lai aizsargātu mūsu zemi, tas tiešām ir jādara, taču apostols Pāvils brīdina, ka tai nevajadzētu kļūt par attieksmi pret dzīvi kopumā, par pieeju, kā veidojam un kārtojam attiecības. Pāvils mums raksta, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu. Un it kā pašsaprotam, ja vien mums būtu iespēja izvēlēties dzīvot, darot cilvēkiem labu, vai arī dzīvot, darot ļaunu, mēs visi taču izvēlētos pirmo. Tomēr reizēm mums liekas, ka tāda izvēle mums nav dota. Sāpinošas, sarūktinošas, aizvainojošas situācijas mūs pašas atrod. Un rezultātā, kurš no mums nav kalis kādu atriebības plānu, lai taču otrs arī piedzīvo un saprot, kā es jūtos. Kāpēc reizēm dzirdot par kāda cilvēka grūtībām vai nelaimi, iekšā mostās nevis līdzjūtība, bet kluss gandarījums. Tā domājot, tiešām var likties, ka līdz zināmai pakāpei naids un atriebība ir neizbēgama dzīves sastāvdaļa. Taču apostols Pāvils saka, mums ir izvēles iespēja vismaz no savas puses turēt mieru un darīt labu. Sākumā daži argumenti, kāpēc šie apostoļa Pāvila vārdi vispār ir tveram nopietni.

Pirmkārt, neatbildot ļaunu uz ļaunu, mēs pasargājam sevi. Mūsu smadzenes darbojas atbilstoši tam, ar ko tās barojam. Ja mūsu prāts ir nodarbināts apcerot netaisnību un pāri nodarījumu, tad dabiski dzimst domas par atriebību. Ja šīm domām ļaujam vaļu, tad vienā brīdī tās vairs nekontrolējam. Mūsos visu laiku dzimst kaut kas tumšs, un mēs nesaprotam, kāpēc. Tomēr mēs varam šo domu un jūtu aku nepiesārņot un nebarot mūsu prātu ar toksisku barību. Tāpēc apostols Pāvils šajā rakstu vietā runā par prātu un raksta: domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Nu, cik bieži mēs savas smadzenes nodarbinam ar jautājumu, kā es varētu izdarīt kaut ko labu katram, ar ko es šodien sastapšos. Radināt sev pie tik neierastas attieksmes nav viegli. Tomēr nest sevī atriebības ilgas un plānus arī nav viegli. Mēs maksājam jebkurā gadījumā, tikai rezultāti ir pilnīgi atšķirīgi. Šāda neatdarīšana pret sāpēm ar sāpēm mums ir tik ļoti vajadzīga šodien ģimenēs starp vīriem un sievām, bērniem un vecākiem. Tā ir vajadzīga arī skolā un augstskolā. Varbūt jaunajā mācību gadā nāksies atkal satikt cilvēku, kurš tevi ir izsmējis, atstūmis vai pazemojis. Un varbūt kārdinājums atdarīt ar to pašu, ievainot ar vārdiem, izplatīt pazemojošu ziņu, izslēgt kādu no kopīgās sarakstas loka vai varbūt klusībā vienkārši priecāties par otru neveiksmi. Pāvila vārdi nenozīmē, ka pāri darījums būtu jāslēpj vai pazemojums klusējot jāpacieš. Ja bērnam dara pāri, viņam noteikti jāmeklē palīdzību pie vecākiem, skolotāja vai pie citu uzticām pieaugušā. Ļaunumu vajag apturēt, taču arī tad mums aizvien paliek izvēle cīnīties pret ļaunumu, pašiem nekļūstot ļauniem. Arī vecākiem jaunais mācību gads nes savus pārbaudījumus, nesalīdzināt savu bērnu ar citiem, savu neapmierinātību un vilšanos neizgāst par skolotāju vai savu bērnu. Un savukārt pedagogiem reizēm jāspēj aiz izaicinošas uzvedības ieraudzīt, ievainot un nobijušos bērnu. Ja mēs noticam šiem Pāvila vārdiem, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, mēs piedzīvojam, ka mūsu ticība Dievam sāk transformēt mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, un tas ir liels ieguvums. Kas gan vēl vairāk tieši par attiecībām ietekmē mūsu dzīves kvalitāti? Neatdarot ļaunu ar ļaunu, mēs pasargājam sevi. Mēs pasargājam savu sirdi, kas ir tā vērta. Otrakārt, tā rīkojoties, mēs nepavairojam ļauno un neradām jaunu atriebību. Baznīcas tēvs Origēns raksta: šķiet, ka ļaunuma daba ir tāda, ka tas barojās un aug no sev līdzīgā. Līdzīgi kā uguns, ja to savieno ar citu uguni, vai nakts tumsa, ja to savieno ar miglu. Katra atriebība ir kā nākamais ķēdes posms, ar ko ļaunums saslēdz mūs pašus. Reiz šāda atriebības ķēde pārtrūka brīdī, kad Jēzus bija gatavs saviem slepkavām piedot. Neatriebjot, mēs nepadodam ļaunumu tālāk, tas apstājas pie mums. Un treškārt, tā darot, mēs dodam iespēju savam pāri darītājam mainīties. Mārtiņš Luters Kings, kuram bija daudz ienaidnieku un arī daudz draugu, raksta: naids vairo naidu, bet tieši mīlestība ir vienīgais spēks, kas ienaidnieku var pārvērst par draugu. Ja mēs darām labu saviem draugiem, tad viņi to sagaida, ar to rēķinās un pat varbūt pieprasa. Mūsu pāri darītāji to nekad negaida. Viņi drīzāk gatavojas kādai ļaunprātībai, bet noteikti ne kaut kam labam. Un tāpēc ik viens labs darbs, vārds vai lūkšana par mūsu nelabvēli pēc Pāvila vārdiem kļūst par karstu ogli uz viņu galvām. Un noteikti nav patīkami staigāt ar oglēm uz galvas, tomēr, ja cilvēka sirds ir nosalusi un nocietinājusies, tad karstas ogles

Mirklis uz galvas ir cerība pārmaiņām. Sapratīsim, ka te galu galā nav taču runa par kādiem šaušalīgi ļauniem cilvēkiem. Cik nav ģimeņu, kur mēs katrs sēžam savā ierakuma pusē un ar devīzi, lai tu zini, kā es justos, metam viens otram ar vārdiem, vēsumu vai vienaldzību. Ieļaunojumu vadīt, mēs cenšamies otram norādīt uz viņa kļūdām, tikai nevaram saprast, nu kāpēc tas otrs nesaprot, bet izdara nākamo sūdzību. Atriebība nav veids, kā kādu cilvēku mainīt. Svētais Augustīns grāmatā Atzīšanās, kas izdot arī latviešu valodā, tā ir grāmata, kurā viņš sarunājās ar Dievu un raksta par savu dievbijīgo mammu, kurai bija neticīgs vīrs ar skarbu raksturu. Citas sievas nesaprata, kā ar tādu cilvēku var dzīvot un pie tam labi dzīvot. Un tad Augustīns saka, viņa, proti viņa mamma, centās iemantot viņu tev, Dievs, runājot par tevi ar visiem saviem tikumiem, un tu viņu vīra acīs darīji skaistu, cienījam, mīlam un apbrīnojam. Padomājiet, kas jums ir līdzis mainīties, dots pret dotu vai kāda nepelnīta piedošana, nepelnīta labvēlība vai pat mīlestība. Tā oglas izkausē sasalušas sirdis. Tas nenozīmē, ka mums jātaisno cilvēku ļaunums vai gļēvi to jāpieņem. Mums ir uz to jārieģē, jo īpaši mūsu tiesu sistēmai, bet neadarot ar to, ko saņēmām, jo tā būtu ugunsgrēka dzēšana ar benzīnu. Un visbeidzot, neadarot ļaunu ar ļaunu, mēs atzīstam Dievu par Dievu un dodam iespēju viņam īstenot viņa taisnību. Pāvils raksta, atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Baznīcas tēvs Jānis Zeltamute ir teicis, ja mēs tiešām gribam redzēt taisnīgu atmaksu, nu tad šeit Pāvils to apsola ar pārpalikumu, ja vien atriebību mēs atstājam Dieva ziņā. Iespējams, arī jūs būsiet piedzīvojuši pārsteigumu, kur es reiz piedzīvoju lasot psalmus. Man pārsteidz, kā Dāvids runā ar Dievu par saviem ienaidniekiem. Kā var lūgt Dievam tik nehumānas un nežēlīgas lietas? Tomēr, kad tu dzirdi, kā cilvēki kaist viens pret otru naidā, cenšas savā pusē dabūt citus un gaida iespēju izpostīt kādu dzīvi, tad Dāvida rīcība ieraug kā gudru un dievbīgu. Tad tiešām labāk to, kas ir tavā sirdī, izkliekt un uzticēt Dievam, labāk tad viņam lūgt pēc atriebības un atstāt viņa ziņā, kā un kad viņš savu taisnību īstenos. Savas ierobežotības dēļ cilvēks nekad nespēs īstenot taisnīgu atriebību. Un tāpēc Dievs saka, man pieder atriebšana, es atmaksāšu. Šo smago un nepateicīgo uzdevumu Dievs ir uzņēmies uz sevi. Un izmantosim šo iespēju. Ja mums tiešām interesē taisnība, tad ļausim to īstenot Dievam un pataupīsim savu spēku un līdzekļus kaut kam labākam. Sākoties jaunam mācību gadam, lūksim Kristu, lai viņš dod bērniem un jauniešiem drosmi neiet līdz pūlim, kad kāds tiek pazemots, studentiem spēju savienot zināšanas ar gudrību un atbildību, vecākiem pacietību un uzticēšanos, pedagogiem spēku un spēju katrā skolānā saskatīt cilvēku, kas Dievam ir vērtīgs. Lai mūsu skolas, augstskolas un mājas kļūst par vietām, kur šī ļaunuma ķēde netiek padota tālāk, kur mēs atrodam drosmi mācīties, neatmaksāt ļaunu ar ļaunu, bet domāt, kā darīt labu. Un šajā ziņā mums ir kam sekot un ar ko uz šī ceļa būt kopā. Tas ir kungs Kristus. Viņā Dievs svinēja uzvaru pār ļauno. Ja Jēzus ļaunumam būtu atbildējis ar ļaunumu, tas būtu vairojies. Ar savu dzīvi un ar savu pazemīgo nāvi pie krusta, Jēzus šai ļaunuma ķēdēji atņēma izšķirīgi svarīgu posmu. Viņš krustā svinēja uzvaru, kura mums sniedz iespēju izdarīt izvēli. Ko mēs daram,
ar savu.

Lūksim Dievu, visuspēcīgais un mūžīgais Dievs, mēs pateicamies par jaunu sākumu. Pateicamies par jauno skolas gadu, kurā būs tik daudz cilvēku iesaistīti. Mēs pateicamies par šo iespēju un par šo izaicinājumu. Mēs pateicamies, ka arī ikdiena ir pilna ar iespējām sastapties, būt par svētību citiem. Un mēs lūdzam, lai tad, kad mēs topam sāpināti, ka mēs spējam meklēt, kā darīt labu, ka mēs spējam staigāt to ceļu, kuru Kungs Kristus gāja, un nepadot ļaunumu tālāk. Pateicamies, ka viņa dēļ tas aizvien ir iespējams. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tavu valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai jūs svētī un pasargā visu spēcīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.

0: pieturvietas.
1: Mākslas medības par oļu.
2: Citādi cilvēki brauc vai nu pēc zivīm, vai sēņot, vai ogot, bet te var braukt arī mākslot.
1: Jā.
2: Ja tāds vārds ir.
1: Mākslu meklēt.
2: Jā.
1: Ieraudzīt.
3: Un lai vieglāk to mākslu tur nomedītu, Rojas turismu un informācijas centrā ik viens var saņemt karti, kur ir norādīti 43 mākslas un neikdienišķi darbi Rojā. Šoreiz kopā ar mākslinieku Māri Grosbahu kājosim pa šo piejūras ciemu, piestājot pie dažiem darbiem, ko radījuši mākslinieki, iedvesmojoties no apkārtējās ciema vides un vēstures. Meklēsim laika ritumu bijušā zvejnieku kolhoza ēku drupās, skaitīsim sivēnus uz veikala jumta un abrīnosim zilo cerību sivēnu pludmalē. Bet raidījuma otrajā daļā Rojas zvejniecības muzejā kopā ar muzeja galveno speciālisti Madaru Tālbergu uzzināsim ko vairāk par latviešu gleznotāju un grafiķi Mariju Mucenieci Indus un viņas darbu likteni 1944. Gadā dodoties bēgļu laivā uz Zviedriju. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un aicinu jūs mākslas medībās uz Roju.
0: Pieturvietas ceļā ar Zani.
3: Teju pirms 30 gadiem šajā vietā sāka rosīties mākslinieki no dažādām pasaules malām, lai pētot apkārtējo vidi, eksperimentējot ar materiāliem, radoši izpaustos. Un ierosinātājs šādām izpausmēm bija Māris Grosbachs, kurš savā dzimtajā ciemā sarīkoja starptautisku mākslas simpoziju Roja Rakū. Gadu gaitā simpozijas pārtapa par radošu laboratoriju jeb Roja Art Lab, to vada Māris, kurš paralēli tam ir mākslinieks, kurators un šobrīd arī kūrē izstādes un projektus Ogres vēstures un mākslas muzejā. Vienvārds sakot, cilvēks, kurš veicina skaistu un interesantu mākslas objektu parādīšanos Rojā. Sekoju Mārim Grosbacham pa pēdām un dodamies iepazīt dažus mākslas objektus. Pirmais no tiem atkāpe 50 un vairāk gadus senā vēsturē, kad te darbojās zvejnieku kolhozs Banga.
1: Šitas ir Tālivalža Gaumiga, kuru reizēm sauc par Latvijas dizaina tēvu, viens no retajiem celniecības darbiem. Tur ir zvejnieks. Un zvejnieks tur uzvaroša rokās jūru. Zvejnieks ir jūru uzvarējis. Kas liecina par laikmetu, kurā tas ir taisīts. Jo tad bija doma, kad mēs tagad esam uzvarējuši jūru, mēs valdam pār jūru, izslaukam viņu visu tukšu no zivīm. Un līdz, protams, nāca 80. Gadi, kad saprata jau tā vairs nav. Un kad ir jāsadzīvo ar jūru. Kas zvejnieks gluži rokās jūru netur. Vēl bija apakšā rakstīts uz komunismu, bet tas ir aizgājis. Es gan domāju, ka kā laikmeta liecība tā varēja būt arī atstāt, jo tas tomēr stāst par šo vietu un par Roju. Jo Roja bija viena no tām retajām vietām, ja, kur tā salīdzinoši tūtam komunismam bija. Vismaz sociālismā tā dzīvojām, nu nosacīt, protams, bet Roja bija tāda izslavēta vieta, kurien gribēja cilvēki braukt, ļoti strauji auga. Padomu laikā, okupācijas laikā jāatzīmē arī dzene.
2: Saprot, ka šis piemineklis ir veidots pagājušā gadsimta 70. Gados
1: jā,
2: pēc stilistikas,
1: tā būt,
2: spriežot tādu monumentālu, tumšu tā zvejnieku figūru un fonā ir, nu, kā četrstāvu mājas augstumā, es nezinu, dolomīts vai...
1: Dolomīts.
2: Jā, tā kā stēle, ne stēle, tāds tornis, jā, par ko viņš atbalstījies ir šis zvejnieks.
1: Man priecē tas, ka šeit neiet runa par to, kad jānojauc ir šis, kad kā laikmet liecība, tāpat kā šī ēka, Rojas kultūras centrs, tad aiziesim. Nu jā, es redzīšu tad pie tiem darbiem, kas varbūt vairāk

0: stāstu par vēsturi.
1: Ironiski, bet pāris soļi tālāk no varenā jūras arāja ir jau mūsdienīgs mākslas objekts, kas ir tapis no bijušā kolhoza ēku drupām.
0: Tā ir šveicietis Georgs Sanaks un peruānietis Vincente Lesser darbs. Kad viņus vadāju par roju, tad viņiem tādu spilgt iespaidu atstāja roju zivu kombinātu teritorijā bijušajā. Tajā brīdī jauc nost vecās ēkas. Tur viņi tajās drupu kaudzēs atrada tādus objektus betona, kur viņiem likās interesanti gan nu, tad telnieciskā ziņā, vizuāli. Un tas, kas viņus interesē, cik daudz ir tais drupās, ir palikusi informācija par tā laika sapņiem, kad tās ēkas tur cēla 50. Gadu beigās.
2: Nu, es nolasu tādu diezgan depresīvu vēstījumu, jo mēs skatāmies uz sešiem betona kubiem, un uz šiem kubiem ir metāla stieples, brīvi savijušās, un tādi daži betona pikuči jau pārklājušies ar sūnu.
0: Tas darba nosaukums ir situācijas. Nu, runājot arī ar viņiem, ar autoriem, es domāju, ka tas stāsts ir par laiku, par to, ka jā, tur tajos 50. Gados cilvēki cerēja labākai nākotnei un būvēja nu, dažs piespiedu kārtā, dažs ar pārliecību. Manuprāt, tā laika nospieduma joprojām ir tajos darbos, bet tas ir par to, kad laiks atnāk un aiziet par laika dabu, ka viss plūst un mainās.
2: Un reizēm pāri paliek tikai dažas drupas.
0: No tā var kaut kādu skulptūrālu vēstījumu nodot.
2: Un atkal viss turpināt. Nu, red, mēs esam pienākuši te pie nākamā mākslas darba, tepat Rojas parkā, vai es nezinu, ne?
0: Starp Rojas kultūras centru.
2: Pastēku. Un
0: Rojas vidusskola. Tā, mēs esam pie Valērijas Bero darba, ukrainiete. Kad sākās karš Ukrainā, es nedaudz tā kā zināju viņu, nu, biju redzējis viņas darbus, un tad paaicināju viņu strādāt šeit. Tad viņa atbrauc un uztaisīja darbu, mājas sajūta.
2: Mēs skatāmies uz, nezinu, šamotā mālā veidotu sievietes figūru ar vienu no tradicionālajiem tiem ukraiņu sieviešu galvas rotājumiem, tādu ziedu vainagu, un sirds vietā ir iekšā mājiņa maz iebūvēta, un tur, kur ir rokas un no pleciem uz leju iet, ir, mēs varam redzēt daudz cilvēku figūras.
0: Jā, viņa stāsts ir par to, cik nozīmīgi ir šī mājas sajūta, kā tas ir, ka tev ir jādodās projām no mājām. Nu, viņa pati ir no Harkivas. Nu, jā, tajā laikā ir sevišķi tur notika dramatiski notikumi. Un savā ziņā tad šeit tas bija tā kā viņai tāda nedaudz dziedējoši nodarbi, veidojot šo darbu.
1: Pieturvietas. Māris skaidro, ka parasti valsts svētkos vai piemiņas dienās šajā skulptūrā mājiņas vidū tiek aizdegta svece. Mēs ejam tālāk un nonākam pie patumša stumbra ar vairākiem zaru stumbeņiem un aprūsējuši tādu kā ratu kā stūri. Te ir iekodēta antīkā māksla un Latvijas lauksaimniecības vēsture.
0: Šeit ir no 2013. Gadā amerikāņu mākslinieka Treja Hila, kurš ir profesors Montanas universitātē Helēnā. Tas ir viņam diezgan tāds raksturīgs, tas tāls, ko viņš parasti veido tādu zaru. Tas ir grieķi romiešu skulptūrās. Parasti šo daļu neredz. Parasti priekšā ir cilvēka figūra. Tas ir tas balsts, kas ir visai būtisks tām figūrām. Un droši vien, kad cilvēkam arī ir vajadzīgs balsts. Un šī ir tā kā viņa... Viņš tā kā pateicās Rojas pašvaldībai, kad ir tāds notikums un ir šāda te vieta, kur taisīt darbus, kad ir tas balsts.
2: Tāds koka stumbrs, protams, tas viss ir veidots, es nezinu, akmens masas koka stumbrs ar tādiem zaru stumbeņiem. Bet tagad tad būtu interesi, jā, nu, vai cilvēki vai skatās mākslas grāmatās, tā vai aizbrauc uz kādu galeriju Itālijā un paskatās šīs antīkās skulptūras tieši uz tiem

0: alsta kokiem.
1: Tieši tā. Tagad pēc šī tad var atrast, ieraudzīt tur tajās skulptūrās. Un arī var atnākt šeit un nostāties un būt kā skulptūra.
0: Sengrieķu.
1: Jā, pie balsta un nofotografēties.
0: Bet skulptūra saucas

0: To viņš arī tā kā laika ritējumu, tas ritenis un to tā kā iezīmēja, mēģināja pievienot tādu līmeni, tādus papildus vēstījumu.
1: Māris Grosbaks ir studējis mākslu gan Rīgā, gan arī ASV Kalifornijas universitātē, un kā dzirdat, kurzemnieku izloksnē viņš nerunā. Kad vaicāju māksliniekam, vai nekas nav saglabājies no bērnības valodas, Māris atklāja, ka puikas gados, dzīvojoties pāris kilometru tālāk no Rojas, ir ieguvis tāmnieku dialekta izrunu.
0: Tagad es jau vairs tā nerunāju, kā es kādreiz mācēju. Es pirmā reize, kad es sev dzirdēju par rādio, es biju pilnīgi apmuls. Man jautāja, ko tu Māri zīmē? Un es teicu, es zīmē pa jūru. Un tad es tā domāju, ārprāts, kā es tā runāju.
2: Cik skaisti!
0: Jā.
1: Vēl jau kādu drusku izloksnē no Māra mēs dzirdēsim, bet tagad raidījuma autori ierauga citu sajūsmas objektu, un tas atrodas uz Rojas pārtikas veikala jumta.
0: Tur augšā ir viens mans darbs. Tas ir tie
2: Vai, sivēns!
0: Cerības sivēni, tur ir vairāk, trīs. Viņi bija kādreiz vēl vairāk. Pilns jumts bija ar viņiem. Tagad ir tikai trīs palikuši.
2: Mēs esam pienākuši pie veikala, kur rakstīts pārtikas veikals Ķipītis. Un uz veikala jumta tāds vai bronzā vai zeltā. Apzeltīts sivēns.
0: Akmens masā,
2: bet nu, tāds zeltains.
0: Jā, viņš laika gaitā, viņš tā bija zilāks, ja arī ir tā kā mazie zilie cerības sivēni, bet nu, laika gaitā tas zilums ir pazudis un viņš ir apzeltījies.
2: Laiks ir pietevis, jā, to vērtību patina. Jā. Kāpēc sivēns uz veikala jumta?
0: Par tiem sivēniem, ziliem cerības sivēniem, tas stāsts ir tāds, kad es mācējos maģistratūrā Kalifornijas universitātē, tad es tur pirms diplomdarbi ir tas jārada tēžu izstādi, kas ir tā kā pielaišanas pie diplomdarbi, kas tā kā svarīgāk ir pat, nu, tur tā kā izvērtē, vai tu esi gatavs vai nē, vai tu var taisīt to gala darbu. Un tad ļoti gribēju kaut ko taisīt saistībā ar Roju, nu, Kurzemi, Latviju. Nevarēju īstā izdomāt, tur dažādas tur idejas bija, un tad tā kā domāju, nu jā, ir tās zilās govis šai pusē, un bērnībā arī pie omāmas bija šī tā zilā govis, un domāju, jā, govis, bet nu tehniski uztaisīt tā kā pārāk grūti. Kaut kā tādā vienā brīdī nonāca pie, kāpēc, ka nevarētu būt cūkas, zilās cūkas arī, ja govis iznāk no jūras, tad varbūt arī cūkas varētu būt, un tad lēnām, tad jā, zilās cūkas, zilā ir tā saucamā cerību krāsa.
2: Cūka jau arī simbolizē laimi un pārticību.
0: Tieši tā, nu kā kurā pasaules malā, jā. Protams, jādzīmē tas
2: nu,
0: arī.
2: Tas
0: dzen,
2: arī bet, dzen, jā.
0: Bet, nu jā, un tad cūkas gribējās tādu mazāku, lai var tā daudz sataisīt. Un arī tad tas nosaukums tā likās zilais cerības sivens.
2: Sivens, kas
0: jā, un angliski Blue Piglet of Hope, ļoti raiti skan, un tad taisīja tos zilo cerības sivēnus. Par cik man tajā brīdī bija 33 gadi, tad uztaisīja 33 dažādus sivēnus Kalifornijā, San Jose. Stāstīju profesoriem to, kad ir pie mums Latvijā tāda izmirstoša suga, ka viņi ir jāaizstāv un tā kā radīja tādu leģendu. Un profesoriem un visiem skatītājiem tas tā ļoti patika, kad ir tāds vēl tāds aizstījums apakšā. Un tad, kad es ļoti veiksmīgi visu nokārtoju, tad es pateicu, ka gluži tā nav, ka tā to es izdomāju par to stāstu. Un tad viņi teica, nu tas ir vēl labāk.
2: Paga, bet šobrīd Kalifornijā, San Jose, ir tie 33 sivēni? Jā,
0: man nebija iespējas atvest viņus visus. Šorpa daļu kaut kādu es atvedu, bet tie bija vēl mazāk. Un viņi pa dažādām mājām izklīda tur uztaisīja aukcionu beigās, kad brauc projām. Un esen vēl vienā dizaina žurnālā redzēju, kad stāv plauktā. Tā kā viņi tur ceļo.
2: Bet šis sivēns ir Rojā tapis,
0: jā? Jā, ir Rojā. Šis ir tapis daļai Slovākijā. Bija Baltijas valstu keramiku simpozijas Slovākijā. Un tur es uztaisīju formas. lai arī viņi

0: Katrs ir savādāks, bet tā pamatforma ir vienāda visiem viņiem.
1: Viņš ir tik dzīvelīgs un labi, ka tur augšā, jo es domāju, būtu kaut kur šeit, tad būtu tāpat kā Zaļkalna cūkai Nacionālā mākslas muzejā, ka viss gribētu to šņukuru paglāstīt.
0: Nu jā.
1: Nu izskatās tā, ka prasa rokas stiepjas pēc tā. Cik rojā ir viens sivens vai ir vairāki?
0: Nē, uz jumta ir trīs šī te jumta, un tad vēl kaut kur pa mājām ir.
1: Vai viņš ir spalvains?
0: Sarājini,
1: jā, pareizi. Jā, pat sāri viņam ir tagad tuvāk pienākot. Mēs ejam pāri,
0: jā,
1: lai var pārējos sarainīšu. Bet ir vēl kāds, vārda tiešā nozīmē, ļoti ievērojams sivēns. Pamatīgu izmēru un koši zils, tas vada savas dienas rojas pludmalē.
0: Zilais cerības sivēns.
1: Tas sivēns ir milzīgs. Mēs iznākam šeit rojas pludmalē, un divi bērni šobrīd ir uzkāpuši sivēna mugurā. Cik gadus te tas sivēns atrodas?
0: Man liekas, ka 2011. Gadā, kad bija tā ideja, kad vajag atjaunot pasākumus rojā, kinofestivāls, tad kopā ar Jurģi Krāsonu un Jūri Viļamas bija tā ideja, ka vajadzētu kaut kādu objektu uztaisīt, lai dot kaut kādu jaunu identitāti rojai vai kaut kā, lai paspēlētos. Un tad es ierosināju uztaisīt, par cik es biju strādājis ar tiem ziliem sivēniem. Cerību, man likās zilais cerības sivēns tieši būtu vajadzīgs rojā. Es ienesu cerību un tad uztaisījām zilo cerības sivēnu.
1: Izskatās, ka bērni ir ļoti iemīļojuši, viņi izmanto to sivēnu, ja viņš ir tā to galvu nolaids, tad viņi uzrāpjas pa to snuķi augšupu un atkal slīd lejā, jo sivēns ir tādu gigantisku apmēru.
0: Esot pat 16 izlaidumā uzkāpuši virsū. Sākumā viņš gan bija novietots ar skatu saulriet, ka viņš varētu tur saulrieciet, bet tad vienam otram vietējam tā kā likās, kāpēc gan viņš rāda savu pēcpuses pilsētu. Un tad viņi pagriez otrādi. Ziemas sezonā viņš iet uz kūti.
1: Jā?
0: Nu, tad viļi nāk šurp, un tā jau viņam nav kur dēties. Vienreiz atnāk, skatās, kas ir. Sivēna nav. Pa galam. Es uztraucos, skrienu skatīties no kolks, nāk šurp, viļņi. Es skrienu pie molu skatīties, kur ir pazūts, varbūt tur atradīs, bet viss bija tik tumšs, ka nekā redzēt nevarēja. Piķi melni tums, un es tad sadūdus aizgāju mājas, nākošā dienā skatos Facebookā ierakstīts, jā, kad neuztraucies, mēs aiznesām kāpās. Tā kā viņš bija norauts, no viņš tur stingri pieskrūvēts, bet tie viļņi bija tik lieli, ka viņi norāva nost. Tā kā sezona vasaras beidzās, oktobrī tad viņš aizbrauc uz kūti, un tad mājā
1: atkal
0: parādās.
1: Es precīzi attēloju savu sivēnu. Dziļās cieņas dēļ, ko izjūtu pret cūkām un viņu lielo nozīmi homo sapiens dzīvē un vēsturē. Tā Māris Grosbachs rakstīja anotācijā, kad sivēnu skulptūras tika atklātas izstādē Kalifornijā.
2: Pieturvietas.
1: Bet nu ir laiks vienam tradicionālās mākslas pieturpunktam Rojas zvejniecības muzejā, kur muzejnieki pamatoti lepojas ar grafikām, ko ir darinājusi savulaik Latvijas mākslinieku aprindās un vēlāk Klaida latviešu mākslinieku un inteliģences aprindās zināmā gleznotāja un grafiķe Maija Muceniece Indus. Rojas muzeja telpās var aplūkot pāris viņas darbus. Par mākslinieci stāsta muzeja galvenā speciāliste Madara Tālberga.
3: Marija Muceniece Indusa ir nākusi no kuģinieku dzimtas, kas ir būtiski, jo tajos laikos ne visiem bija tā rocība un iespēja tikt izglītotiem un iespēja tikt uz Rīgu izmācīties, lai varētu kļūt par mākslinieku. Nekurš katrs varēja to atļauties darīt, jo pārsvarā visiem piekrastes ļaudīm, jāsaka sievietēm, tā galvenā funkcija bija aprecēties un gādāt par ģimeni un par to, ko liks uz galda. Bet Marija Muceniece Indus ir īpaši ar to, ka viņa ir grafiķe un tajos laikos ir ļoti pieprasīta bijusi. Viņa ir studējusi vienu brīdi Rīgā, viņa arī ir stažējusies pie māksliniekiem, izciliem māksliniekiem. Un, lai

0: Arī no sākuma uz viņu skatījās ļoti skeptiski, jo viņi strādāja ar lielām varu plāksnēm, kas ir ļoti sarežģīti. Viņi tomēr savu, tā teikt, slavu un atzinību ieguva, bet, diemžēl, nāca juku laiki. Un tad, kad viss Latvijā un piekrastē mainījās, tad arī viņa ar mazu zīdaiņu uz rokām un saviem darbiem devās bēgļu gaitās. Un kas mums muzejam ir pats nozīmīgākais un vispār tā laika ļoti labi parāda to, kā tajā laikā ir bijis, ir tieši viņas konkrētais darbs bēgļu laiva. Tā arī mums ir izstādē eksponēta. Šis konkrētais darbs ir viņu radīju pēc tam, aizdototies uz Upsalu, jo viņa savu zīdaiņu turot vienā brīdī laiva sāka grimt un nācās šķirties no viņas dārgajiem bērniem viņas darbiem un viņa to rulli izmeta pāri jūrā, viņu atdevu. Un, protams, tas nekas, jo viņa daudz darbus bija sadāvinājusi saviem draugiem, un tā arī mēs esam nonākuši pie šīs skaistā darba, jo to mums ir uzdāvinājis viena no viņas ģimenes draugiem, un viņa savas mākslas darbus turpināja darināt arī tur. Un Marija Mucnēca Induse ir bijusi savus darbiņus izstādīt visur Eiropā, dažādās valstīs bieži, tā kā viņa bija ļoti pieprasīta māksliniece, kas ir tajā laikā. Viņa aprecējās ar Jāni Indusu, kas arī ir mākslinieks, tāda ritīga mākslinieku ģimene. Jānis Indus bija gleznotājs, tā kā viņa katram sava niša.
1: Es tagad skatos uz lielu formātu, melnbaltu grafikas darbu, kur sabangotos viļņos ir laiva ar daudziem cilvēkiem. Un
0: pati Marija šeit ir bērnu.
1: Viņa to zīdainīti, jā, vai mazu bērniņu jā, tur klēpī. Un viens vīrs tur smeļ ārā ar kādu trauku ūdeni no laivas.
0: Jā. Protams, viņa nonāca veiksmīgi, bet jā, tas, kad viņai nācās atradīties, tas viņai tomēr bija sāpīgi, jo viņa, nu, protams, cerēja, ka viņa varēs tos darbiņus izglābt un aizgādāt. Šis darbs ir gatavots uz varu plāksnes un liels varu plāksnes, un tas ir diezgan smags darbs sievietei, tā ka viņa bija tāda ļoti apņēmīga dāma.
2: Vistuvāk man ir mazs ogles zīmējums, spēcīga, bet izmocīta priede, kurai jāieaug kailās klintīs. Tā cīnās, kā mēs visi pirmajos 10 gados esam cīnījušies par spīti auglīgas zemes trūkumam. Izstiept zarus pretī saulei. Tas, kas mani viņas gleznās visvairāk saista, ir, ka viņas gleznās var tālu aizstaigāt. Tā vietnē Literatūra LV ir publicēts fragments no Zentas Mauriņas atmiņām, Marijai Mucenicei Indus aizejot mūžībā, un arī Rojas muzejā var aplūkot grafiku ar šādu sīkstu priedi, kā arī, protams, fotoattēlos pie šī raidījuma apraksta mūsu radio interneta vietnē.
0: Jā, un viņa, lai arī dzīvoja lielāko daļu Upsalā, viņa kaut kādu brīdi arī atgriezās savā vecumā, arī mazliet uz Latviju atbrauca, bet, protams, Roja tā kā bija slēgtā zona, tad šeit viņa līdz Latvijai atbrīvoja vispār nemaz nevarēja tikt uz savām mājām, un viņa ļoti ilgi vispār tā ģimenes dzimta cīnījās par savu māju atgūšanu. Pašlaik ir tā, ka māja ir, tā teikt, atgūta ģimenes īpašumā, un tur viņi ir apdzīvot, viņiem ģimenes draugi tur dzīvo. Par to es vienmēr priecājos, kad ir tās ģimenes, kas atgūst tās savas mājas pēc tam, jā.
2: Saku paldies par stāstījumu Rojas vēstures un zvejniecības muzeja galvenajai speciālistei Madarai Tālbergai. Interesentus aicinu doties uz Roju un visu iepriekš minēto pašiem apskatīt, un ar to arī skan šis raidījums, un to veidoja Zane Lāce Baltalksne.
3: Pieturvietas.

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Agitu Zariņu Stūri, Interu Zitānu, Ilzi Žūriņu Davidčuku, Jāni Zariņu, Līgu Āboliņu un citiem. Svētdien, 30. augustā, pulksten 11. Limbažos, Pasta ielā 1, pretī Limbažu kultūras namam. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 10. Studijā Ģecauzāns. Nepālā 5. dienu turpinās centieni izglābt cietušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīgie dubļu plūdi. Pazudušo skaits pārsniedzis 3000, miruši atrasti 750. Daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļu dēļ, un to uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmiju.

0: pandēmijas risku, tādēļ nolemts visas mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa paņems un reģistrēs DNS paraugus. Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki no šodien aicināti pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Plašāk informāciju meklējam ārlietu ministrijas un valsts policijas mājaslapā. Līdz šim bija zināms par 33 Latvijas valsts piedarīgajiem Nepālā, par kuriem nav nekādu ziņu, bet Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no pienotā saraksta vietnē X vēsta, ka Nepālā varētu būt 43 Latvijas valsts piedarīgie. Ir ziņas, ka cilvēka grupa īsi pirms postošā nogarvuma pagavusi šķērsot robežu ar Ķīnu, bet tajā teritorijā pašlaik nav sakaru, tādēļ precīzas informācijas par cilvēkiem šajā grupā vēl nav. Latvijas ārlietu ministrija sazinās ar Ķīnu. Un kā vēsta Kulbergs, aptuveni 45 minūšu brauciena attālumā no robežas nelielā kalnu pilsētiņā iespējams atrodas ārvalstnieku grupa, un Latvija lūgusi Ķīnai pēc iespējas ātrāk noskaidrot šo cilvēku vārdus, jo ir cerība, ka viņu vidū varētu būt arī Latvijas valsts piedarīgie. Islandē vakar notika referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, pat laba norit balsu skaitīšana. Kā vēst Islandes sabiedriskais medijs, līdz šim saskaitītās balsis liecina, ka neliels pārsvars ir sarunu atsākšanas pretiniekiem, kuru balsis ir 52,5%. Savukārt par sarunu atsākšanu ir nobalsojuši 47,5% Islandes vēlētāju. Šodien notiks Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālās asamblejas prezidenta vēlēšanas. Prezidenta amatām izvirzīti līdzšinējā komitejas ģenerālsekretāre Liene Apine un Jūrmalas valsts pilsētas izpildu direktors Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Staubaus. Šodien Kāla ezera dienvidu galā līdzī pie Vestienas Luterāņu baznīcas notiks niedru ievākšanas talkā, tās sākums paredzēts vienos dienā. Talks laikā iegūtās niedres visu septembri četru meistaru klašu laikā pārtaps par funkcionāliem un estētiskiem dizaina objektiem. Lai mazinātu degvielas cenu pieaugumu radītu spiedienu uz vējas uzņēmumiem, kuģi īpašniekiem no septembra būs pieejams atbalsts. To varēs saņemt par dīzeļdegvielu, kas iegādāta un patērēta no šī gada 1. Marta līdz decembra beigām. Plašāk par atbalsta programmas nosacījumiem stāsta Sinti Jambota.
1: Papildu degvielas izmaksu daļējai kompensēšanai zvejas uzņēmumi varēs pieteikties lauku atbalsta dienesta sistēmā no 1. Līdz 30. septembrim. Eiropas fondu atbalstu varēs saņemt zvejas kuģu īpašnieki, kuru Eiropas Savienībā reģistrētie kuģi tiek izmantot zvejai Baltijas jūrā vai Rīgas līcī. Tas būs pieejams gan zvejas kuģiem, kuru garums ir 12 metri vai vairāk, gan mazākiem zvejas kuģiem ar dīzeļdegvielas vai benzīna dzinējiem. Lai saņemtu atbalstu zvejas kuģu īpašniekam, jābūt spēkā esošai licencei komercdarbībai zvejniecībā un noslēgtam rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam.
0: Rīgā doma laukumā šodien norisināsies Latvijas Universitātes jauno studentu svētki Aristoteles. Svētku sākums 16.45 un ilgs līdz 19. Vakarā no 6 arī notiks studentu gājiens no doma laukumu uz Universitātes ēku Raiņa bulvāri un gājiena laikā policija arī nepieciešamības gadījumā ierobežos satiksmi. Bet Krāslavā Persteņa ezera krastā uz kopīgu vasaras pavadīšanu šovakar aicina gan mūziķi, gan arī citas aktivitātes tur būs, un par tām stāsta kultūras nāpasākuma režisora Inga Putnika-Skeškāne.
2: Uz brīdi apstāties, aizdomāties, un tieši tas arī raksturo mūsu Saulrieta koncerta ideju. Koncertu atklās Kārlis Kazāks, turpinājumā skanēs tandēms Zemes puls, tajā apvienojušies trīs brīvās improvizācijas izpildītāji, Madera Keivamege, zinām arī kā latviešu spēka dziesmu dziedātāja, arī mūzikas skaņu terapeite, viņai pievienosies Evija Margiviča Grundele, kura dziedās latgaliešu tautas dziesmas, un abu meiteņu dziedājumu un improvizāciju ar mūzikas instrumentiem papildinās Janeks Malinovskis, kurš muzicējot ar visdažādākajiem mūzikas instrumentiem spēja radīt pat pārpasaulīgu skanējumu.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 16 grādi, dienvidu vējuši 3 metri sekundē. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, dažviet arī īslaicīgs lietus.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Valter!
1: Čau!
0: Valteram 10 gadi.
1: Jā.
0: Un 10 gadi ir tie gadi, kad jau var runāt par ļoti bīstamām lietām. Mums šodien ir tāda saruna. Pirmā grāmata tā arī saucās Bīstamā skola. Un tās autori ir Zane Volkensteine, un sarzīmējusi grāmatu ir Zane Zlemeša. Es izlasīšu, kas rakstīts otrā pusē, un pēc tam pajautāšu tam. Bruno vēl jāgaida vesels gads, līdz pienāks 7. Dzimšanas diena, un viņš varēs iet skolā. Tikmēr viņš no lielās māsas Jetes lūko noskaidrot, vai tur būs tikpat interesanti, jautri un bīstami kā dārziņā. Sekojoši, tu būsi tas eksperts, tāpat kā lielā māsa Jete.
1: Mm.
0: Tā kā tu lasīji grāmatu, nesaprot, ka tu esi Jete īstenībā.
1: Nu, bija tādas neaizdomas, bet kā es runāju ar to brālu no savu vārdu. Tā, kā,
0: tā arī bija, ka tu viņam varētu pateikt.
1: Tā interesanti uzrakstīt tā grāmata, tā kā es viņam to stāstu.
0: Mēs jau te pirms raidījuma runājām. Mēs esam gājuši vienā skolā tikai... Tu vēl joprojām ej, bet es esmu jau ļoti zen to pabeidzis. Sekojošais laikam nīpaši labi. Zinu, kā tur tai skolā ir. Mēs varam laikam pateikt, ka tā māsa stāsta brālim,
1: nu,
0: kā tur būs.
1: Skolā?
0: Jā. Vai tas ir tā atbilstoši?
1: Jā, bet tur ir tas, ka tā māsa vēl ir sākuma klasītes, kur viss ir krāsaini, labi, visiem viss patīk, viss ir forši, visādas lietas, forša skolotāja, un būtu interesanti otrā daļa tajai grāmatai, kur viņi ir vēlākās klasēs, paskatīties to viņas ideju par skolu vēlāk.
0: Un tad sākās briesmas? Tāpat jau ir bīstamā skola, tad ir vēl bīstamākā skola, būtu otrā
1: nu, tad
0: daļa.
1: Tur sākas visādi konflikti starp klases biedriem, nu. Tur grupas sadalās, kuri tur krūtie džeki, kuri tur gudrīši.
0: Nu, ja viņi būtu drusku vecākā klasē, un atkal viņas tas brālis Bruno mazais prasa, nu, un kā tad ir tajā vecākā klasē, tad vajadzētu tam Bruno stāstīt klausies. Zini, kā būs, tad dabūs pa muti, nu, teiksim, vai kaut kā tā.
1: Nu, mums tieši tikko sākās, tur bija, ka mums klases biedru nesen piekāva. Tagad tur aiziet, ka visādi konflikti, tur ir kā apsaukāšanās, kas tur agrāk ne, bet pat vēl 4. Klases sākumā nebija. Bet tagad tieši kaut kā, kad tur iegājies, varbūt tāpēc, ka mums skolotāji nomainījās vai kas.
0: Bet tu jau teici, ka vajadzētu otro daļu. Tu varētu uzrakstīt otro daļu?
1: Principā varētu. Varbūt tas drusciņi atšķirtos no pirmās daļas kaut kādas detaļas.
0: Nu, tāpēc, ka tu autors būtu cits, protams.
1: Nu jā, tur cita skola. Sāks
0: nu
1: no
0: jā,
1: to.
0: Tieši tā. Un tad tu vari ķerties klāt.
1: Tad tur jāizdomā, kā to popularizēt.
0: Pagaidi, mārketings jau ir pēc tam, bet nu labi, griežamies atpakaļ. Pie bīstamās skolas, kur mēs abi esam izlasījuši. Ir kāds gabaliņš, ko tu varētu palasīt, lai dzird, kā tā grāmata skan?
1: Jā, es atradu tādu gabaliņu, kurš diezgan pat atbilst, mums arī skolā bija tādi gadījumi.
0: Nu, nu.
1: Tur pat klasē ar zaļu zīmuli pielaboju vienu mazāk glīti uzrakstītu plusiņu un darba beigās pierakstīju urā. Labojumi bija jāatrāda tikai nākamajā dienā, tāpēc lapu iestūcīju somā. Mājās, atverot somu, ieraudzīju, ka zeņ šo mājasdarbs pārvērties neglītā vīstoklī. Par to es pamatīgi sabēdājos, jo zeņ šo Sofijai vienmēr ir tik kārtīgas bizes un kārtīgi saliktas grāmatas un kārtīgi sagriezti dārziņa launaga kastītē. Bet tagad viņa dabūs vienu neglītu mājas darbu. No sarūktinājuma es gandrīz apraudājos. Tas nekas. Papīru var izgludināt, sacīja mūsu mamma un palīdzīgi ķērās pie gludekļa. Mām, jau pēc mirkļa es brēcu diezgan nelabā balsī. Todien es pat tiešām biju noskaitusies, jo skatoties uz glīti izgludināto darbu, neredzēju neko citu kā vien milzīgu urā un nelielu zaļu plusiņu. Mājas darbs bija izgaisis, pāri bija palikušas tikai rūtiņas.
0: Viss, tālāk nevar stāstīt, tālāk mēs varam arī redzēt bildi. Kā tev starp citu patīk bildes? Ļoti
1: Jā,
0: daudz bildes ir.
1: Jā, ilustrācijas tāds interesants bērniem.
0: Nu, kad bērniem.
1: Un es varētu teikt, ka šī grāmata varētu būt tā, vairāk tieši pirmskolas bērniem. Nu, pirmā klasīte, jā.
0: Tas ir tā pamācība, jā?
1: Nu, jā.
0: Kā tur, būs tajā skolā?
1: Nu, jā.
0: Jā, bet briesmīgāk dusku vajadzētu. Nu, skaidrs. Es šo to atradu arī priekš sevis, tā ir interesanti, es palasīšu. Daudzas noderīgas lietas var apgūt starpbrīžos, es teicu. Un paskaidroju, ka starpbrīdis ir tāds brīdis, kad skolotāji vai nu paši iziet no klases vai to lūdzu.

0: lūdzu izdarīt bērniem. Starbrīdī visi pieaugušie, kā nu katrs prāzdami, nodarbojas ar mūsu nepieskatīšanu.
1: Nu, tur viss pilnīgi atbilst, izņemot to, ka pieaugušie cenšas mūs nepieskatīt. Mums tur ir tā, sākas starbrīdis, mēs izejam, atejam kādu metriņu tālāk no klases, nokāpjam kādu stāvu zemāk, un tad sāks jautrība.
0: Ā, jo tad jūs redzat, ka jūs neviens jau nepieskata?
1: Jā, bet tur apmēram ir tā. Tur sāks jautrība, ķerenes, kaut kas tur vēl. Un tad pēkšņi es dzirdu soļi. Es uzreiz bļauju. Viss es tāds skolotāji nāk. Tad tur atnāk skolotāji skatās. Aiziet. Un tad atkal sākas. Nu, ir, protams, gadījumi, kad nepaspējam apstāties. Un tad tur ir, nu, jūs taču zināt, ka nedrīkst skraidīt, nu, ko jūs tur, kā tur, nu.
0: Bet tad iznāk tā, ka skola ir tāda vieta, kur tikai ar piespiešanu un ar sišanu var dabūt pie kaut kādas sakarīgas uzvedības, ja?
1: Nu, nē, tie ir tas, ka pirmais starbrīdis labi vēl, otrais starbrīdis arī labi, trešais starbrīdis. Nu, arī labi. Ceturtais starbrīdis jau sākas, tad mums ir pusdienas, tad mēs izejam ārā. Tad piektais starbrīdis pēc pusdienām, nu, kad mēs esam izgājuši ārā izspēlējušies, ir vēl arī labi. Nu, un tad sākas. Visi jau ir noguruši, visiem viss rapnicis un viss.
0: Skaidrs. Šeit, starp citu, Jete arī Bruno vienā brīdī sāka klausies. Vai jums kādreiz skolā gadās arī pavisam parastas dienas, kurās notiek pavisam parastas lietas? Mans brālis Bruno jautāja kādā pavisam parastā rītā. Nu jo, protams, skolā pārsvarā visi diezgan parasti. To, ko tu stāstīji, tas ir parasti.
1: Pilnīgi parasts dienas nav absolūti nekad. Tas, ka kaut kādas lietas, kuras ir neparastas, priekš mums jau ir kā parasti, un tad to var skaitīt kā parastu. Nu.
0: Tā kā tu jau gaidi, ka nu, kaut kas jau tajā skolā notiks.
1: Tas, ka kaut kas notiks, tas ir pilnīgi skaidrs. Jautājums tikai kad un kas.
0: Un tas ir iemesls, lai vispār iet uz skolu?
1: Daļies.
0: Tad mācības jau, nu, no tām jau nevar izbēgt, vai ne?
1: Tur nav variantu.
0: Skaidrs.
1: Nu, tad ir variants izbēgt no mācībām. Māma, man ir temperatūra. Viss, es palieku mājās 36,7.
0: Māmas klausa?
1: Nu, ja ir labs aktieris.
0: Okay.
1: Bet, nu, es tā parasti nedaru, tāpēc, ka tur ir tas, ka man pašam problēmas pēc tam ir, ka, nu, tēmu izlaižu, nu, pēc tam slikt atzīmi dabū.
0: Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tev jāraksta otrā daļa bīstamai skolai. Bet varbūt tad bīstamā skola, kāda būtu otrā daļas nosaukums?
1: Bīstamā skola atgriežas.
0: Pajautāsim tvai mammai, ko viņa saka par tām skolām.
2: Bīstamā skola, nu, viņa varbūt bišķi mazākiem bērniem. Jā, Valters varbūt jau ir tā kā izaudzis bišķi tālāk, bet tie, kuri vēl neiet skolā, viņiem iespējams var radīt tādu patīkamu priekšnojautu, ka tā skola būs kaut kas baigi tāds interesants, jā.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Tā, un tagad, cik es saprotu, mēs varam doties pie lapsām.
2: Jā, tad mēs dosimies pie lapsām. Es tikai domāju, ka nevēlties, teicu pašā sākumā, ka šis ir bīstamais raidījums, jo šeit otrā pusē arī ir tieši tas pats rakstīts. Mežs ir brīnums skaists un noslēpums pilns. Taču dzīvnieku dzīve tajā ir arī bīstamā. Dodies līdz ceļojumā zem varenajām koku galotnēm. Un grāmatas nosaukums ir Lapsu pilsēta, un to ir sarakstījusi Vanesa Valdere. Ko tu sāki par šo bīstamo ceļojumu?
1: Bīstams dažās vietās. Un šeit atkal es varētu teikt, ka pirmsskolas vecuma bērniem viņa nebūtu tik laba, jo tur tā lapsa diezgan sarežģīti uztver to pasauli. Sarežģīti salīdzinājumi, bet tā skolas vecuma, nu kāda otrā klase, ļoti interesanta grāmata. Es ļoti daudz pa mežu staigāju, un es varu tiešām pateikt, ka viss ir patiesība, nav samelots. Un tas, ka šeit ļoti daudz kas jauns uzzināts tieši par lapsturu uzvedību, kaut kādām parādībām.
2: Saki, lūdzu, tu četrapus staigā pa mežu? Zini, kāpēc jautāju? Tāpēc, kā aizmirst pateikt, ka šī grāmata ir tā kā no lapsas viedokļa.
1: Nu jā.
2: Vai ne? Visa ir par to, kā lapsa redz pasauli, un viņa redz no apakšas. Līdz ar to viņai daudz kas mums ir normāli lielumi, ir lielāks.
1: Nu tad, kad sēnu vajag izvilkt

0: kaut kādas pāpakšas, nu tad gan
1: tad tu jūties kā lapsa.
0: Jā.
1: Un te ir no lapsas dzimšanas līdz pat viņas...
0: Nu, tur nav minēts pats gals. Jā. Beigas ir tāpat kā jebkurā pasakā. Un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi.
1: Jo viņam arī piedzima nākamie lapsēni.
0: Un tā turpinās cikls.
1: Negrib palasīt, kā skan šī grāmata?
0: Jā, tev arī tāds smieklīgs teikums. Zin, kā redzīts, viņš uzskrien pakalnā un ieraugu kaut ko tādu, ko nespēja izskaidrot. Viņa skatienam pavers tāda kā pelēka upe, taču tur, kur jābūt ūdenim, tā nav. Varbūt pelēkā virsma ir sasals ūdens, arī mātes upe ziemā aizsala. Pa cieto pelēko pamatu kustas lieli dzīvnieki. Šķiet, viņi peld. Pa vienu upes pusi tie peld vienā virzienā, pa otru pretējā. Viņu acis tumsā spoža spīd, daudz spilgtāk par zvaigznēm. Arī ķermeņa aizmugurē viņiem ir acis, tās ir sarkanas un arī dzan spīd.
1: Un kā tu domā, tagad radio klausītāji nojauš? Par ko ir runa? Kas tā ir pa upi?
0: Nu, tāds interesants apraksts.
1: Kā tev bija, tu uzreiz saprati, kas tā ir par upi?
0: Nu, no sākuma, kad es dzirdu pelēka upe. Es tāds aizdaru grāmatu, sāku domāt, kas ir pelēka upe.
1: Nu, laikam jāpasaka priekšā, ka lapsa gāja uz pilsētu.
0: Arī, lai zinātu, kas tur bija. Un es tāds sāku domāt.
1: Varbūt atstājam, lai radioklausītāji paši domā, kas ir liela pelēka upe.
0: Lai viņi padomā.
1: Jo daudzas lietas te ir tādas, ko varbūt mēs katru dienu nemaz nepadomājam. Piemēram, es gribu nolasīt vienu citu vietu par cilvēkiem, kā lapsa skatās uz cilvēkiem. Cilvēki ir visbīstamākie plēsēji, māca māte. Viņi ēd visu to pašu, ko mēs. Viņi medī putnus, zaķus, tirnas, briežus un ķer zīvis, bet galvenais – viņi medī lapsas. Ne tikai vecās slimās vārgās, bet pilnīgi visas ir īpaši viņam garšo mazas lapsiņas, kas vēl mīt alā. Vau, lapsēns domā, ka māte mazliet pārspīlē, lai viņš bez atļaujas neietu ārā gaisā.
0: Nu, par to viņš daudz ko uzzināja, ka jā, viņa drusciņi iebiedēja, tāpēc, ka medīt lapsu bez kažoka īstas jēgas nav. Varu pastāstīt, ka man vecmāmiņa ar ādām strādāja, un es daudz ko zinu, un tāpēc varu droši teikt, ka lapsas ir ļoti negaršīgas, viņās ir maz gaļas, viņas neēd, tā kā lapsu māma, es tev tagad to saku, tavus bērnus neapēdīs, bet par kažoku gan varētu notvert. Un mazām lapsām kažoka nav. Jēgas no viņām ir maza.
1: Nu, bet zin kā, beidzamā laikā jau arī īstos lapsu, kažokus neviens nevalkā.
0: Ekoaktivisti tur tagad.
1: Jā, tā esi plasmas kažokus. Es ar laikam būtu tajā pusē.
0: Nu, arī jā, lai dzīvo.
1: Un tad te ir dažādi ceļojumi. Kurš tev šķita visinteresantākais ceļojums, jo stāsts ir tiešām garš?
0: Man interesē tādas trīs vietas. Pirmā vieta bija, kad viņa savoda vistas, un viņa baigi dīvaini atnāk uz cilvēku māju un skatās. Kaut kāda koka kaste. Ciet. Dzird iekšā vistas, bet iekšā tikt nevar. Un tad viņa tur visu nakti mēģina tikt iekšā, bet līdz ko tiek iekšā, tās sunis uzreiz uz pēdām. Tas man patika, viņa tā interesanti tur aprakstīja to vistu kūti.
1: Nu jā, jo akal mēs no sākuma nesaprotam, kas pa kasti vai ne?
0: Kas tā pa kasti tāda?
1: Bet lapsai tā šķiet kasti.
0: Viņa taču nezina, kas tas tāds ir. Un vēl man patika tad, kad viņa tikko sastapās ar cilvēkiem, kad viņa nonāca mazā attālā ciematiņā no pilsētas. Tur viņa satika citu lapsu, un tā es uzzināju, ka ir pilsētas lapsas un meža lapsas, un tās ir gandrīz vai divas dažādas sugas. Viņas diezgan atšķirīgas ir, un vēl tur bija tāds smieklīgs interesants moments, ka lapsas sēdas sarūgušu saličus, un gandrīz ir alkohols kapreibumā.
1: Jā.
0: Viņām viss griežas, viņas ir mierīgas.
1: Man patika arī, kā lapsa nokļuva autokapsētā, kur dzīvoja klants, dažādi laps, un tur nu viņai nemaz tik vienkārši negāja.
0: Nu, tur interesanti bija tas, ka jā, es tiešām nezināju, ka lapsas dzīvo pa bariem tādiem lieliem, un tur bija diezgan interesanti izstāstīt tā klana uzbūve. Tur ideja ir tāda, ka ir viena galvenā mātīte, un bērni ir tikai viņai, un visas pārējās mātītes

0: mātīte palīdz viņus izbarot un par viņiem rūpējas. Un tad, kad galvenā mātīte nomirst, tad tur viena no pirmajām meitām ienāk viņas vietā. Un tā tur mainās.
1: Pašās beigās, tad, kad mēs esam jau riktīgi biezu grāmatu izlasījuši, ir vēl jautājumi ar jautājumu zīmi. Un tad ir vairāk jautājumu. Tev bija noderīgi tie jautājumi?
0: Jā, tur bija interesantas lietas. Daļu es zināju, bet daļā bija tiešām interesanti.
1: Nu, nolasam dažus.
0: Tikko mēs ņēmām arī to jautājumu par lapsu medībām. Vai Vācijā drīkst medīt lapsas?
1: Jā, un tad ir pusotra lapa.
0: Tā es sapratu, ka tā Vanesa Valdere ir vācu rakstniece. Jo tur pēc tam bija, ka viņa Berlīnē dzīvo.
1: Vai mednieki ir ļauni? Kā tev šķiet?
0: Daļēji, kādam varbūt šķiet, ka nu jā, viņi ir ļauni, bet tā, nu viņi jau nav ļauni. Viņi tur kaut kur bija rakstīts tādos trīs vārdos, ka paši viņi to negribētu darīt, bet nu to tīri vajag tur populāciju samazināt vai ko.
1: Jā, jo šeit ir arī viens no jautājumiem, vai tiešām lapsas ir jāšauj.
0: Tur vēl bija tāds interesants jautājums, vai tiešām lapsas ir tik viltīgas?
2: Es tieši to gribēju nolasīt tikko.
0: Es varu nolasīt, tur bija salīdzināti, cik tur bija kādi seši zvēri, tā uz pirmo, ka kaķiem ir viens koeficients IQ cilvēkiem, tas ir 7,8, zirgiem tas ir 0,9, suņiem tas ir 1,2, gorillām tas ir no 1,5 līdz 1,8 un lapsām tas ir 1,6. Un tiešām sanāk, ka cilvēks ir visgudrākais, gorilla ir otrajā vietā un tad nāk lapsas. Un ka, ja ir neļoti gudra gorilla, tad lapsa ir gudrāka. Ja ir gudra gorilla, tad lapsa ir netik gudra.
1: Tad ir vai visām lapsām ir rūts kā žoks, vai lapsa patiešām ir meža dzīvnieki, vai lapsa pilsētā jūtās labi un tā tālāk.
0: Un vēl es gribēju izlasīt, beigās man baigā lieta bija interesantā. Tātad tā, kas ir, nu ne autora, bet ilustrātori. Simona Čelkarelli.
1: Čelkarelli, jā, mēs neminējām. Ir sazīmējušies lapas ļoti daudz.
0: Un vispār jā, es gribēju teikt, ka ilustrācijas vienkārši bombas, superīgas, ar zīmulīti skicētas, bet ļoti smukas. Un es gribēju izlasīt tādu lietu, ka Simona Čelkarelli puse sava mūža ir nostrādājusi par ķīmiķi. Kādā brīdī viņa laboratorijas halātu nomainīja pret zīmuli, lai īstenot savus bērnības sapņi. Viņa pabeidza San Francisco Mākslas akadēmiju, iegūstot diplomu ilustrēšanā un konceptuālajā mākslā. Kopš 2016. gada Simona Čelkarelli ilustrē grāmatas, spēles un citas bērniem paredzētas lietas. Pat laban viņa kopā ar vīru, kaķi un diviem bērniem dzīvo Bāzeles
1: tuvumā.
0: Viņu dzīves vietai blakus ir mežs, kurā lieliski var vērot un zīmēt dabas brīnumus un dzīvniekus, kas tur mīt. Tā kā jā, ka, ja grib, var īstenot jebko. Viņa bija ķīmiķe, viņa apnika, viņa kļuva par mākslinieci.
1: Redz, pašās beidzamajās rindiņās izrādījās, ka tu uzzini kaut ko ne tikai par lapsām, bet arī par cilvēkiem. Pajautāsim tvai mammai, ko viņa ir uzzinājušajā grāmatā.
3: Tās lietas, kas man patika, bija galvenās divas. Es sen nebiju saskārusies ar grāmatām bērniem bez dzimuma. Parasti, kad tu ej veikalā, tu kā mamma pievērs uzmanību grāmatai, kura varētu interesēt puiku vai meiteni. Nu, vismaz līdz šim, līdz tam vecuma posmam līdz 10 gadiem. Nosacīt puikām par mašīnām, meitenēm par lēlēm. Šī grāmata ir tāda, kas dara abiem dzimumiem. Un man ļoti, ļoti patika valoda, kādā viņš runā ar to bērnu. Un jā, viņa nav vienkārši lasām vēl bērnam, bet tur jāpaciešās apmēram 20 lapas un tad aiziet piedzīvojumu. Un tad jau arī bērnam kļūst interesanti.
1: Ar Valteru runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendija Burkašecāno. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Radio teātris bērniem.
2: Latvijas radioteātris.

0: aicina pabūt kopā ar Māra Runguļa garstāsta gliemežvāks varoņiem. Harija Gerhārda dramatizējums un režija, Ungara Savicka mūzika un skaņu režija, producente Māra Glīte. Stāsta Gundars Āboliņš. Otrā daļa.
1: No, uz cik te līgsim, kad to nevarēsi?
2: Tur nav ko līgt.
3: Nevarēsi.
1: Nu, nevarēsi.
2: Varēšu.
1: Lai iet?
2: Lai iet, dod tik ātrāp šurpu, lai var tavus banānus saēsties.
4: Es te neesmu viena.
5: Zitai nebija tālu jāiet, lai nonāktu līdz zēnu bariņam. Taču viņa vēl uzkavējās nojuma sēnā.
1: Nu, drošāk, saņemies!
5: Zēns, kurš stāvēja ar muguru pret Zitu, pēc balss likās pazīstams.
3: Vai tev metas nelabi?
5: Viņš turēja rokā milzīgu banānu ķekaru.
1: Vai tu tiešām atteiksies no šiem te?
5: Otrā rokā viņam bija liela sarkana slieka, kas meta cilpu cilpas viņa pirkstos.
1: Nu, drošāk, nu saņemies! Slieka! Bet uzkodās banāni! Tu atteiksies no šiem te? Tad varbūt kāds cits grib nogaršot šo slieku kopā ar banānu salātiem.
4: Es norīšu slieku.
3: Kas? Kas tā tāda?
1: Tā? Tā arī? No mūsējiem.
5: Zēns, kurš uz ielas diedelēja maizītei, Zitu nebija aizmirsis.
1: Nu tad?
5: Sarkanā slieka locījās Zitai pašā degungalā.
4: Dod!
5: Zita slieku iemeta mutē un bez sakošļāšanas norija.
2: Es arī būtu apēdis.
1: Nu, saņem uzkoļu.
5: Kamēr Zita steigšus tiesāja iegūtos banānus un kurkstošais vēders guva mierinājumu, zēni viņu vēroja.
2: Re, kā boli nevainīgas acis.
3: Droši vien līmi saostījusies. Savu zābaku laikam arī notiesājusi.
4: Līmi?
3: Jurčik, dosi vēl savus banānus, ko gaļai uzkost virsū.
2: Varbūt mēs teikt tārpu rījējai varam noķert kādu žurku?
4: Žurku ne, tikai ar žurku. Žurka sakoda manu mammu.

0: Un kāpēc tā žurka uzklupa tavai mamai?
1: Laikam bija izsalkus.
2: Viņa gulēja netālu viens no otra, katrs savā olu kastē, jo tās te tirgus plaču malā izrādījās vislielākās.
1: Mamas roka pārkārās pār gultai, žurki ieko dīkšķī, vēlāk satūka zila zaļa, saimnieks izsauc ātros, mamma pazuda.
0: Kā pazuda?
1: Tā vienkārši. Viņa ņēma un pazuda.
0: Es savu mammu neesmu redzējis nedēļu. Ļoti vēl atgriežu no darba, bet viņa nav pazudusi.
1: Mana ir. Es viņu neesmu redzējuši kopš aizpagājušā pavasara. Mana mamma ir pazudusi.
0: Bet mans tētis komandējumā ārzemēs jau otro gadu. Saņemam vēstules katru mēnesi.
1: Bet kad jūs pēdējo reizi runājāties?
0: Tētis ir prom jau divus gadus.
1: Arī pazudis. Es par savu tēti nezinu neko jau veselu dienu. Ko tu arī teiksi, kad pārnāks mājās?
0: To neviens nepamanīs.

0: Labrīt no rīta!
1: Gaismai svīstot viņus abus uzmodināja atkritumu savācēja mašīna, kas bija ieradusies pēc tukšajām tirguskastēm.
0: O, ceru, ka pārāk netraucēšu savākšu gulēšanai nepiemērotās kastes. Ei!
2: Kur es esmu?
3: Zita? Juhaidī!

0: Rīta? Es jau vakar dabūju dzirdēt par jūsu izpostītajām būdām, ka tu tā veikli aizšmaukusi no policijas.
1: Labrīt!
2: Nu, arī Zita pazina šoferi. Sastaptu agrāk mājās pie saimnieka, kārtojam visādus papīrus.
0: Mazgā muti, padzer kafiju, posies man līdzi. Atpakaļ ceļā ievadīšu pie sevis mājās. Sieviņa izdomās, ko tālāk iesākt.
2: Apjukusi Zita izrausās no lielās kastes.
0: Aha. Vienā kājā tikai zeķe. Kur tad balles kurpes?
1: Zābaku pazaudēju.
2: Zita vēl nepaguva aiziet līdz mašīnai, kad viņu pasauca Jurčiks.
0: Še, ņem manējās.
2: Un pastiepa viņai savas apnēsātās krosenes.
0: Oho! Nepilnu dienu pilsētā, bet jau kavalieris. Nu, no tādas dāvanas nedrīkst atteikties.
1: Bet kā viņš pats?
3: Man mājas tepat netālu. Divas pieturas ar tramvaju.
0: Ņēm, jā, ar prieku dod.
2: Zita pavērās zēnā, paņēma viņu krosenes un zeķēs vien iekāpa mašīnā.
0: Nu, vismaz pamājtam puikam. Nu, pamājtam zēnam.
2: Zita atjēdzās un pakustināja pirkstu galus Jurčika virzienā. Jo vairāk mašīna attālinājās no zēna, jo drudžainākas un enerģiskākas kļuva Zitas roku kustības. Vispirms viņa māja, tad sāka veicināt rokas kā mašīnas logu tīrītājs un visbeidzot ar plaukstu skaļi plikšķināja pa mašīnas loga rūti.

0: No policijas iecirkņa viņus atbrīvoja tās pašas dienas pievakarē.
1: Ejiet! Varat doties!
0: Izlaida uz ielas pa tām pašām durvīm, pa kurām rīta agrumā klusi bija išmaukusi Zita.
2: Man gan tūlīt jādodas uz kalnu. Varbūt Zita tur ir atgriezusies. Citādi patiešām es nezinu, kur viņu meklēt. Man viņu jāatrod.
0: Pēc pusstundas brauciena ar elektrovilcienu līdz kalnam vēl bija jāiet kājām veselu stundu.
3: Oi, Zitačka, nav bijusi šeit.
4: Tiešām neesi manījusi?
3: Ja būtu bijusi, es točnu būtu redzējusi.
5: Es arī viņu tad būtu redzējuši.
0: Feliks apcirties, ieraudzījis saimnieku.
5: Feliks, tev te vairs nav ko darīt. Ja vien nevēlies atkal satikties ar policiju. Šļūc, šļūc projām. Un tu arī...
0: Ņina, kā ēna pēkšņi pazuda sašķieptajā autobusā.
4: Kāpēc?
5: Kāpēc? Pats labāk zini, kāpēc. Bet tad pazūd no šeienes.
2: Es meklēju Zitu.
5: Es arī ar to tavu bēguļojušo skuķi aprunātos. Un tici man, es darīšu visu, lai viņu dabūtu rokām.
0: Pēc satikšanās ar saimnieku, Feliks patiešām jutās apjucis.
5: Un tici man, es darīšu visu, lai viņu dabūtu rokā.
2: Vai saimnieks zina, vai arī daļēji nojauš. Liekas, ka kaut ko zina. Arī meklē? Nevar būt.
1: Hei, kur tu gliez? Atdod atpakaļ. Nu gāzi laukā.
6: Visādi krāmi. Aizgājuši cilvēku mantību. Mašīna jau šurp. Oho, piena lāsta. Kas tad nu tāda dīvaina pasmaga? Kas tur iekšē?
7: Vavalos. Nauda? Tie taču caru laika zelta rubļi. Zelta.
2: Kas tam saimniekam aiz ādas?
0: Jau pusi dienas tēvs stāvēja ceļa malā, netālu no kalna un stopēja atkritumu savācē mašīnas.
2: Nē, nu tas ir kā ar kastu ūdensmeli.
8: Sveicināt, Zitas tēvs! Saproties, es to tavu meitu Jūrmalā vienkārši pazaudēju. Kamēr ņēmos ar salūzušo mašīnu, kamēr izsauc avāriju,

0: Policijas brigāde viņa ņēma un izgaisa kā izkus kā cukurstējā. Pēdējās dienās man par viņu nācies stāstīt nevienu reizi vien.
1: Man viņa jāatrod, lai tur vai kas.
2: Nāc, apsēdies. Kas ir tavs vārds?
3: Zita.
2: Labi, Zita. Bet uzvārds?
3: Es nezinu.
2: Kā tu esi dzimusi?
3: Tēts stāstīja, ka tajā gadā bijusi ļoti gara un dziļa ziema.
2: Un kurā mēnesī? Kurā datumā?
3: Pie mūsu mājas. Visa zem bijusi kā nosēta ar zilajiem vizbuļiem.
2: Nu, tātad pavasar, bērns. Un kur tagad atrodas tavs tēvs?
3: Nezinu.
2: Un mamma?
3: Nezinu.
4: Māsiņa aiz Zitas aizvēra durvis ar uzrakstu Bērnu rehabilitācijas centra direktore.
5: Nekas. Tagad mēs nosvērsimies, nomazgāsimies, uzvilksim tīru krekliņu. Tā.
4: Māsiņas poža baltā uzsvārcīja pacietīgi gaidīja, kamēr Zita noģerbās.
5: 21 kilograms un 300 gramu. Nu, viegli kā pūciņa, ārprātis, kāpēc tik vāja? Nu, un bez tā kā rekļa?
3: Nē.
5: Labi, lai paliek kaklā. Es tikai tāpat paturēšu rokā. 20 kilogramu un 820 gramu. Vai tu apjēdz, ka tavs kareklis sver gandrīz pus kilogramu un tik smagu tu visu laiku nēsā kaklā?
3: Es tētim apsolīju to nekad neņemt nost.
6: Apsolīju, ka tu nekad neņemsi to nost. Ne dienu, ne nakti, nekad.
3: Apsolīju, nekad.
2: Nu, nomazgājāties arī?
5: Jā, nosvērāmies, nomazgājāmies, matiņus izžāvējām.
2: Nu, izskaties jau jauki. Kamēr viss noskaidrosies, tu padzīvos pie mums centrā.
3: Šajā gaišajā mājā pie jūras?
2: Jā, šajā mājā. Tu dzīvos piektajā stāvā, tur jūra redzama pa logu.
7: Kad es sēžu jūras krastā, man liekas, ka tūlīt es atcerēšos par sevi visu. Atviņa drumslis, tikai drumslis pavīd atkal. Pavīd kaut kas, pavīd. Kliemežvāks. Jā, žurka mans īkšķis. Pilāsiņas. Kliemežvāks. Sāku sevi apjēgt. Caurumiņš ievērt auklā un uzkāru kaklā. Atceros, rokas man ķepīgas ar māliem. Es izplacinu kādu treknu, labi izmīcītu piku un izplāju. It kā pusīt vienam divvāku gliemežvākam. Tad no nākamās pikas izplāju arī otru pusi.
5: Tu, Zita, līdz pusdienām tagad vari aizstaigāt līdz pludmalei. Tikai nedomā līst ūdenī. Tad mani vilka pase sveicinās.
3: Vilka pase?
5: Nu, tas ir tad, kad tu vari iet, kur gribi. Neviens tevi vairs netur.
4: Pašā ūdensmalā bija vislabāk. Vilnīši cits citam pāri veldamies pa kārtai laizīja krastu, un tad mēles ierāvuši pa laikam atgriezās, lai atkal pagaršotu smiltis. Dažkārtiem izdevās pieskarties Zitas krosenēm, bet tikai retu reizi, jo Zita patiesi veikli spēja īstajā brīdī atlēkt atpakaļ.
7: Tā tas

0: Paslapinās kājas.
1: Zita izdzirda sievietes balsis aiz muguras. Un vilnis devīgi iešļācās kurpēs.
0: Nu, ko es tev teicu?
2: Viņas balss.
0: Man arī vienmēr tā gadās. Liekas

0: atkal iztaisa.
1: Patumšu telpu. Veidoju glīmežu valku. Ieskrien knīpa.
0: Man arī kaut kā iztaisa.
1: Kāda viņam bija, kāda?
0: Man arī kaut kā iztaisa.
1: Tāda ar bižalēm.
2: Tikko viņas saspringa, lai atmiņā atsauktu knīpas tēlu, tas izplūda, izzuda, un pēkšņi, it kā no kaut kurienes atvēlies liels vilnis, visu smiltīs nodzēsis.
1: Nu, tev tās kurpes būs ilgi jāžāvē.
2: Viņa noteica un devās prom.

0: Vai var tā notikt, ka cilvēks aizmirst visu, pilnīgi visu?
1: Nu, tā mēdz notikt. Kādreiz pēc smagiem galvas sasitumiem.
0: Mammai žurka iekoda pirkstā, un tad viņu aizved uz slimnīcu.
1: Nu, no tāda koduma atmiņa parasti nezūd. No bailēm gan.
0: Viņai tās bija bailes?
1: Viņa centās neatcerieties visu nepatīkumu un briesmīgo, bet kopā ar to, ko bija baila atcerēties, no atmiņas pazuda arī pārējais.
0: Zaudētais, vai tas kādreiz atgriezīsies?
1: Jā, droši vien. Tikai jāpalīdz atcerēties kaut ko patīkamu, priecīgu. Tad no tā varbūt bailes pazudīs un...
0: Es zinu, kas viņu iepriecinās. Gliemežvāks!
2: Nu, vai brāzien par slapjajām kājām dabūji?
0: Nē.
3: Viņas abas atkal bija satikušās tajā pašā vietā.
0: Neviens pat nepamanīja. Noliku uz balkonu un līdz rītam izžu.
3: Zita pacēla plakanu akmeni un ielidināja to jūrā. Tad noliekusies sniedzās pēc nākamā, bet lielais smagais gliemežvāks, kas karājās viņai kaklā, nemierīgi šūpojās.
4: Tagad vajag formu, kur pārkalsēto zeltu ieliet un pie viena droši noslēt. Noslēt tā, ka nevienam pašam nenāktu prātā, kur tas ir paslēpts. Te visam izkausētajam zeltam vajadzētu satilpt. Tā? Labi. Tikai lēnām, nu re. Nu, re, tas pieņem Elizabetes gliemežvākam doto formu.
3: Gliemežvāks šūpojās Elizabetei tieši acu priekšā.
2: Kam drīz tāds pats kā manējais? Tikai tāds zaļi gan glazēts. Robotās malas daudz vairāk aizliegtas ciet, krietni lielāks. Gliemežvāks ar noslēpumu. Žurka, viņa raugās manī spožām acīm. Es pat liekas pārvēršos par žurku. Knīpais tās. Žurkas, viņa līdzīga šai meitenei ar gliemežvāku. Tas taču ir viens no manis veidotajiem. Redz to knīpu. Knība ir, tā taču, tā ir Zita.
0: Mamīt.
2: Zita.
0: Mamīt.
3: Viņas abas stāvēja cieši apskāvušās, un arī viņu gliemežvāki bija kopā. Zita pēkšņi atkāpās, noņēma sev no krūtīm gliemežvāku un sniedz to mātei. Mamma no blūzes apakšas izvilka līdzīgu gliemežvāku un uzkārto kaklā Zitai.
2: Kad tu esi izaugus, meitiņ?
0: Tās gliemežvāks daudz vieglāks.
3: Tieši tā Zita arī jutās. Viegla un tik priecīga, ka spēja lēkāt, smieties, mest smiltīs kūleņus.
0: Tūlīt arī tavējais būs smagāks, tāds kā manējais.
3: Viņa salasīja veselu sauju krāsainu akmentiņu un pa vienam

0: Pērtos gliemežu vākā, līdz tas kļuva gandrīz tikpat smags kā tas otrs. Viņas prieks negribēja rimties.
1: Mamu, es gribu peldēties.
2: Jo krēslo pavēls.
1: Nu, lūdzu, lūdzu.
2: Nu, labi, tikai ne pārāk ilgi.
1: Pavisam īsu brītiņu, brītiņu.
0: Viņa norāva krossenes, novilka kleitiņu, paliekot vien viksīties un ar gliemežu vāku ap kaklu. Tad mirkli jautājoši pavērās mamā, pasniedza viņai gliemežu vāku un metās jūrā. Baltas putu vērpetes viņu ieskauga kā motorlaivu. Viņa turpināja kult viļņus ar rokām un kājām, lai mamma redz, varbūt no krasta pat izskatās, ka viņa peld.
2: Tā, nu aunies un ģērbies. Krosenes, padod roku, pieturēšu tā. Tā, kleitiņu.
0: Zita vēl tikai saglaudas lapjos matus un pavisam nejauši pieskārās krūtīm. Gliemeža vāka tur nebija.
2: Nav, bet es noliku pie krosenēm. Pag, manajies ir. Te bija krosens blakus kleitiņa. Nav. Gliemeža vāka nav.
0: Tuvumā arī neko neredzēja. Pakāpušās augstāk virs jūrmalas grīšļa asajiem puduriem, viņas baltajās irdenajās smiltīs pamanīja lielas iegaranas pēdas nospiedumus.
1: Skaties, mamu! Pēda!
2: Jā, redzu!
1: Un tur tālāk arī!
2: Jā!
1: Šeit, skaties! Lācis!
0: Gabaliņu tālāk sākās priežu audze. Stumbri meta tumšu ēnu režģus, kuros liekas varēja paslēpties daudz kas. Tomēr arī priežu audze lāci neslēpa, vismaz šai pusceļam ne. Abas apzinājās sakot gliemežvākas zaglim viņa pusceļam, būs bail.
3: Lācis, lācis!
4: Ūdens lācis!
3: Mēs viņu noķersim!
4: Vispirms nokausēsim! Reiz viņš uz jūras
3: pusi! No tās pusi!
4: Dēram!
0: Starmeši aplaizīja priedes, kārklu pudurus un visbeidzot kādu lielu, tumšu stāvu, kas centās aizļepatot no starmešu tvēriena, dodamies pludmales virzienā. Pludmalē lācis un mašīna nokļuva gandrīz vienlaikus. Arī Zita un Elizabete izskrēja tur. Lācis ļepatot ūdens malu uz mola pusi. Lācis un apvidus mašīna tuvojās vietai, kur mols sastopas ar krastu. Piekļuvis molam, lācis neveikli uz tā uzrāpās un pēdējo glābiņu meklēdams devās tālumā pulsējošās signālu uguns virzienā. Apvidus mašīna apmetus līkumu pa kāpām arī izbrauca uz mola un tās starmeši pēdzēju noķēra. Lācis izvairīdamies paspēra dažus grīļīgus soļus tuvāk mola malai un pavisam negaidīti ievēlās jūrā. Pagāja krietns brīdis, līdz vairākus metrus no mola ūdens uzvirmoja, un tajā parādījās cilvēks.
1: Cilvēks? Skati, mamu, skaties! Cilvēks! Bet kur tad lācis?
0: Cilvēks dziļi ievilcis elpu, atkal pazuda dzelmē. Pēc brīža izniris atvilka elpu un vēl otru un trešo reizi ienira. Tad, laikam atteicies no sava nodoma, slapiš un bliks uzrāpās uz mola akmeņiem.
2: Gliemežvāks, mans gliemežvāks.
1: Saimnieks.
2: Man vajag.
1: Tas taču saimnieks.

Smīnošais Feliks. Man jātiek iekšā pie viņa. Kā tikt? Arī tā meitene tur. Izlīdzēja čigāni ar to kažo kādu. Kādu dienu uzkūlās. Uzvilkt, uzvesties kā briesmīgam lācim. Tikt iekšā pie Feliksa. To paslēpto zelta agri vai vēlu dabūt rokā.

Es kā lācis iekšā izmeklējus gultas vietā pagulte. Izsvaidīju lādi. Nav. Kur viņš to paslēps? Nav, nu nav. Kad provēju citu nakt atkal, atkal būda ciet. Feliks būda aizslēdzis. Značit kaut kas, kaut kur ir paslēpts. Es pie loga izņēmu rūti. Žlauks! Ar pagali viens pa muguru man laižos prom. Viss man pietiek. Jāicina palīgā policisti, lai viņi tiek galā.

0: Es atradu mammu! Es atradu mammu!
1: Tev gan veicas!
0: Ļoti veicas!
1: Bet no lieliem priekiem neaizmirsti, ka jātīra zobi un kotletes nenēsā kabatās.
0: Apsoli, tikai vēderā.
1: Tad jau mums drīz jāšķiras.
0: Jā, es drīz došos prom.
1: Uz kurieni?
0: Kad sameklēsim manu tēti, tad... Uz kurieni tad mēs dosimies? Es, mamma, tētis, ne jau atpakaļ uz kalnu.

0: Tas likās pavisam neiespējami un neticami. Viņi visi trīs sēdēja blakā un, ja vēlējās, jebkurā brīdī varēja saķerties rokās.
1: Mamu, dod roku! Tu arī, tēti!
0: Zita izstiepa kreiso roku un to tūlīt satvēra mamma. Viņa izstiepa labo roku un to cieši saņem tētis.
2: Bija tā. Pēc vairāku dienu meklēšanas Zitu šeit Jūrmalā neatradis, es vēlreiz izbraukāju visas tās vietas, kur tu biji pazudusi. Divas slimnīcas, trīs sanatorijas. Es iztaujāju katru, kas tik vien ar mani gribēja runāt. Un tomēr es netiku ne soli tuvāk. Neviens tā arī neko īsti nezināja. Varbūt negribēja stāstīt. Un tad, beidzot, patālu no pilsētas, kad ezera krastā, dzīvoja tāda veca sieviņa un viņa atcerējās, ka tur, no tuvējās sanatorijas, bieži nākusi viena tāda bēdīga sieviete un vienmēr lasījusi gliemežvārdus. Nu, man pavediena gals bija rokā. Es vēlreiz devos uz sanatoriju, uzzināju, ka bēdīgā sieviete, kura par sevi neko neatcerējās, tālāk pārvesta uz šeit.
3: Jā, atceros. Tur bija daudz ūdens, bez viļņiem, bet krastā ceļi krāsota mājiņa ar lielu jumtu.
2: Jā, tajā pašā mājiņā es pārlaidu nakti, jo visi autobusi jau bija prom. Vecā sieviņa izstāstīja, ka gatavojas rudenī pārcelties pie meitas uz pilsētu un uztraucās, kas notiks ar māju. Ja man paveiktos atrast meitu un sievu, varbūt varētu to nopirkt. Es ieteicos. Bet droši vien ļoti dārga. Kur nu dārga, šī saka. Galvenais, lai kāds dzīvo iekšā, kopi un kurina, citādi ar laiku sagāzīsies.
1: Kā? Tu esi sarunājis mums māju?
2: Jā. Un tomēr nekāda lielā jau nav. Dažas istabas un virtuvi.
3: Tad jau mums ar tēti un tev būs atsevišķas istabas.
1: Es nevēlos atsevišķu istabu. Es vēlos dzīvot kopā ar jums. Kopā.

0: Labi, dzīvosim kopā.
1: Varbūt ar šo pietiks, lai sieviņai samaksātu par māju.
2: Vai tad par māju pie ūdens var samaksāt ar gliemežvākiem?
0: Iespējams, ja tie ir tik vērtīgi kā šis. Labi, ka tas ir nosargāts. Toreiz naktī, kad nopostīja būdes, man jau neatlika nekas cits, kā atdot gliemežvāku tev, Zita. Pēc tavas aizmukšanas no policijas es uztraucos nepajokam. Ja nu lācis atrod tevi ātrāk par mani.
1: Mēs abas kopā to nosargājām.
2: Patiešām, abas kopā. Te tas ir.

0: Izskanēja Māra Runguļa garstāsta Gliemežvāks radio iestudējums, Harija Gerhārda režija un dramatizējums, Ungara Savicka mūzika un skaņu režija. Stāstīja Gundars Āboliņš, lomās dzirdējāt Zita Marika Mitriķe, Fēliks Zitas tēvs Mārtiņš Vilsons, Elizabete Zitas māte Maija Apine, saimnieks Pēters Liepiņš, Zelta vecis Juris Strenga, māsiņa Alda Briede. Latvijas radioteātris 2007. Gads.
1: Latvijas radioteātris.

0: Šonadēļ raidījums, kur kritiķiem nav vietas, aplūko vīrietības jeb maskulinitātes spektri kustīgajā tālā. Recenzējam spāņu režisoru Miguel Ángel Jiménez dzimšanas dienas svinības ar Willem Dafoe despotiska miliardieru lomā un seriālu Pusvīrs, kas piedāvā Richarda Gada un Jamie Bella brāļu dueli.
1: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ģerts Auzants. Nepālā turpinās centieni izglābt izdzīvojušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīgie dubļu plūdi. Pazudušo cilvēku skaits pārsniedzis 3000, atrasti miruši 750. Nepāls turisma departaments ir papildinājis sarakstu ar personām, kuras uzskatāms par bezvēsts pazudušām. Šobrīd tajā ir iekļauti visi 33 Latvijas valsts piedarīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Vienai personai norādīti kļūdaini dati, par ko godu konsulam ir nosūtīti. Informāciju. Vakar saņemt informāciju no vēstniecības Ķīnā par vēl vienu Latvijas ceļotāju, kura ir drošībā. Šī persona ceļoja 80 cilvēku grupā no 19 valstīm. Līdz ar to šobrīd ir informācija par 3 Latvijas valsts piedarīgajiem, kas Nepālā nav cietuši dubļu nogravumā. Diemžēl nav informācijas par kādu izglābt Latvijas valsts piedarīgo. Goda konsuls turpina sazināties ar vietējām iestādēm. Bet daudzu plūdos bojā gājušo identifikāciju.

0: Vācija vairs nav iespējama mirstīgu atlieku stāvokļa dēļ, un to uzglabāšana rada inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ nolemts visas mirstīgās atliekas cieņu pilnā apbedīt. Turpin Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medine.
1: Ir daudz bojā gājušie, un daudzus no viņiem ir grūti identificēt. Un šie cilvēki ir jāapglabā steidzamības kārtā. Viņiem tiek noņemts DNS, apbedīti cieņu pilnā kārtā, un ir aicinājums tām valstīm, no kurām varētu būt ceļotāji saziņā ar tās valsts policiju, arī noņemt DNS un sūtīt uz Nepālu. Esam šobrīd publicējuši paziņojumu, informējuši pirms tam arī tuviniekus, ka ir aicinājums no valsts policijas kriminālistikas pārvaldes sazināties ar viņiem un pirmās pakāpes tuvos radiniekus nodot DNS, lai mēs varētu nosūtīt Nepālai.
0: Šveices ziemeļos apšaudē Reivā viens cilvēks nogalināts, 5 ievainoti, daži no viņiem nopietni, tā ziņo vietējā policija. Turpinās nozieguma pastrādājušo personu meklēšana. Precīzi notikuši apstākļi nav skaidri. Apšauda notikusi Ārava uz ziemeļiem no Cīrihas. Šo pasākumu apmeklē aptuveni 3,5 tūkstoši cilvēku. Islandē turpinās balsu skaitīšana pēc vakar notikušā referenduma, un tur neliels vairākums Islandes iedzīvotāji ir noraidījuši sarunu atsākšanu ar Briseli par valsts uzņemšanu Eiropas Savienībā. Saskaņā rezultātiem pēc gandrīz visu nodoto balsu saskaitīšanas noskaidrojies, ka 52,5% islandiešu noraidīja sarunu atsākšanu, bet 47,5% atbalstīja. Tā vēsta Islandes sabiedriskais mēdī. Reikjavīks ielās aptājāto iedzīvotāju viedoklis ir nevisiem pārliecinošs.
2: Es, protams, balsoju par, jo uzskatu, ka tas būs labāk mūsu bērnu nākotnē, manām meitām un mazbērniem. Plašākā Eiropā viņiem būs lielākas iespējas. Es tagad nobalsoju par. Vēlos redzēt, kādas iespējas mums ir. Kad notiks galīgais balsojums, izlemšu, vai balsot par vai pret.
0: Islandē 2010. Gadā sāka sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai, bet 2013. Gadā paziņoja par sarunu apturēšanu. ASV prezidenta Donalda Trumpa vēlme sagrābt kaimiņos esošo Grenlandi mudināja Islandes proeiropeisko valdību sarīkot tautas nobalsošanu par to, vai vajadzētu atsākt sarunas ar Eiropas Savienību. Bet šodien Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālajā asamblejā notiks organizācijas prezidenta vēlēšanas. Prezidenta amatam izvirzīti līdzšinējā komitejas ģenerālsekretāre Liene Apine un Jūrmalas valsts pilsētas izpildu direktors Latvijas olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks vietām skaidrojas, dažvietā arī iespējams īslaicīgs lietus un lokāli pērkona negais. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 18-23 grādu robežās. Rīgā mākoņēna diena, kas palaikam skaidrosies, rītpusē un arī vakarā iespējams īslaicīgs lietus. 20-22 grādi.

0: kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Jūs nemaz neuzvedaties kā latvietis, drūmi un nedraudzīgi. Jūs esat cilvēks, ko mēs saucam par menšu. Kā vecāks vīrs varu jums dot padomu. Mūsu tautā lojalitāte spēlē lielu lomu. Ja jūs būsiet ar mums, mēs būsim ar jums.
3: Raimonds Staprāns, 46 epizodes ar un bez ironijas.
0: Raimonda Staprāna grāmatas 46 epizodes ar un bez ironijas atvēršana notika, kā jau dualistam Staprānam pieklātos, viņa glezno izstādē klusuma arhitektūra.

0: arhitektūra. Viņš ir gleznotājs, kurš gleznoja lēni. Viņš ir dramaturgs, kurš rakstīja lugas sava drauga Laimoņa Siliņa teātrim San Francisco. Savus topošos memoārus viņš lasīja priekšā draugiem bezgala skaistā mājā pie okeāna Sīrančā. Viņš rakstīja, bet vispirms ļoti daudz lasīja, tad rakstīja un šaubījās. Līdz beidzot grāmatā ir šīs 46 epizodes ar un bez ironijas. Grāmatas literārā redaktora Ieva Struka uzsver, ka ir ļoti svarīgi, ka šie stāsti nonākuši līdz publicēšanai, kaut gan no trim autors tomēr atteicās.
1: Grāmatā, kuras nosaukums vēsta, ka epizodes būs ar ironiju un bez ironijas, sāpes starp rindiņām pilnīgi noteikti var izlasīt, un tās nav tikai individuālas, privātas, subjektīvas sāpes izlasot šo grāmatu. Mēs noteikti varam attiecināt uz Latviju, Latvijas likteni, sarežģīto likteni un to, kā uz to var paskatīties, un kādā ziņā arī, ka šī grāmata izskan kā brīdinājums. Nepazaudēt cilvēcību, nepazaudēt brīvības mīlestību, nepazaudēt to demokrātiju, kura reiz ir bijusi, kura faktiski bija mums arī, es ceru, joprojām ir, bet izteikti mēs to sargājām 90. Gados, kā tikko atguvuši, un ka tā ir tāda viena no vēstījuma daļām, lai mums, kā lasītājiem, būtu nepieciešamība pēc šīs grāmatas. Jo tad, kad es iepazinos ar šo manuskriptu, man nebija ne jausmas, ka es tālāk ar to strādāšu. Es ar to iepazinos, pievienojoties Pētra Krilova filmas komandai. Filmas, kas tapa par Raimondu Staprānu, Sarkanais šķūnis, kam pirmizrāde būs jubilējas dienās. Toreiz lasot manuskriptu, man likās, kādēļ autors šaubās par to, ka tam būtu jāierauga dienas gaisma, jo tajā ir, pirmkārt, tas ir ļoti labi uzrakstīts teksts, ļoti labi lasāms teksts, tur vajadzēja tiešām tikai tādu redaktora pieskārienu, un ka tas būtu milzīgs grēks, ja autors savās šaubās, un šaubas mēs arī kaut kādā ziņā varam pielīdzināt vai uztvert kā sinonīmu sāpēm, un arī šaubas droši vien var būt palākas. Tas būtu ļoti skumji, ja grāmata būtu paliks tikai manuskriptā vai tikai dzimtas īpašumā, un ka tai noteikti bija jāierauga dienas gaisma.
0: Grāmatas literārā redaktore un pēcvārda autore Ieva Struka Raimonda Staprāna gleznu izstādē Klusuma arhitektūra. Es esmu ļoti privileģēta, jo man ir bijusi iespēja viesoties pie Raimonda un Ilonas Staprāniem San Francisco, man ir bijušas garas sarunas Rīgā un okeāna mājās Sīrančā, es varēju klausīties, kā topošo memoāru fragmentus draugiem las Raimonds Staprāns. Mans vārds ir Ingvilda Strautmane. Tagad, lasot grāmatu 46 epizodes ar un bez ironijas, man ausīs skan Raimonda paša balss, bet lasītavā Gundara Āboliņa balss. Iespējams, šīs balses satiksies, un es netraucēšu.
2: Eslingen. Pirms sāku, tūlīt varu teikt, ka manai Eslingenai ir maz līdzības ar to dziesmu spēli, ko pirms dažiem gadiem ar pārpildītu zāli uzveda Latvijas Nacionālajā teātrī. Viena no daudzajām Nekāras upē pielipušajām pilsētiņām izcēlās ar to, ka UNRRA, tur izdzinusi vietējos vāciešus no Hitlera celtā 400 blokmāju kompleksu pilsētas nomalē, izveidoja lielāko latviešu bēgļu nometni Vācijā. Nometni, kā vecos laikos muižkungs, pārvaldīja francūzis ar pretenciozu vārdu Pensons du Sels. Viņa vietnieks bija amerikānis Džeks Treisīs. Viņu abu pārraudzībā nodibinājās nometnes latviešu padome, bet izbijušie, no demokrātijas laikiem pārpalikušie Ulmaņa apklusinātie Latvijas politiķi tagad nonākuši brīvībā uzskatīto par jauno Saeimu. Un paši uzvedās, kā jau Saeimas deputātiem pienākas, veidoja frakcijas, dibināja komisijas, iekšēji izcīnīja vecās, neizcīnītās ideoloģiskās cīņas, bija zemsevieši, sociāldemokrāti, centristi, sarīkoja arī nopietnas vēlēšanas, imitējot veco laiku listas ar partiju numuriem un propagandas saukļiem, kas garā vājuši un prātā īss, tas balsos tik par numuru 3. Nelaime tikai, ka visa nometnes darbība noteica Pensons du Sels. Tāpēc vienīgās Saeimas frakcijas

Un komisiju rekomendācija, kas tika ievērota, bija par to, ka zirņu pulvera zupu saukt par zaļajām briesmām servēs tikai divas vai trīs reizes nedēļā. Beidzot, politiķi sāka apzināties, ka, lai panāktu vairāk, kungam jāpielabinās. Tāpēc viņi senseno latviešu tradīciju garāto bagātīgi apdāvināja ar tautiskajiem koku šķīviem, dzīparotiem kulaiņiem, skaisti noaustām novadu jostām, kā arī saulītēm, rotātiem aluskausiem un vāzēm. Un lai muižkunga vārdu iemūžinātu, ar vienbalsīgu saimas lēmumu viņa vārdā nosauca pašu izrakto un nobruģēto sporta laukumu. Par Pensona de Sella sporta laukumu. Tas skanēja lieliski. Skolu beidzis apmetos pie vecākiem, kuri dalīja dzīvokli ar bijušo ministru un saimas deputātu Valdemāru Bastiāni. No viņa stāstītā man atmiņā palikusi sekojoša epizode. Lai atcerētos amerikāņu pateicības dienu, muižkunga vietnieks Treisīs bija saicinājis pie sevis vietējās saimas frakciju līderis, kā arī rezidējošos kultūras korifejus Libertu, Kugu un citus. Netrūka arī bijušo ārlietu ministrijas ierēģiņu, kuri iepriekš apmācījuši aicinātos viesus diplomātiski korektā uzvedībā. Galdā servēto lielo tītaru griezt, kā jau vecākajam deputātam uzdeva Bastiānim. Tas virtuves lietās nemākulis, kapāja un rubināja, līdz spīdīgi glazētais tītars izskatījās pavisam apspūris. To redzot, viņam palīgā metās Treisīs, un visiem par pārsteigumu pāris minūšu laikā sagrieza tītara krūti daudzās profesionāli vienādās šķēlītēs, piebilstot, ka pirms karas ot bijis viesmīlis, bet tagad pēc demobilizācijas neatradz darbu Amerikā, esot pieteicies un RRA. Bet lai viņi intelektuāļi un bijušie Latvijas likteņu stūmēji nemaz, neraucot degunus, viņa varenais šefs Pensons de Sels esot Francijā bijis uz līdzīgu profesionāla līmeņa tikai zemākā kategorijā, proti strādājis virtuvē. Nezināju, vai smieties vai raudāt. Pēc autoritārā režīma apspiestības laikiem aprēbuši no pēkšņās vārda un rakstu brīvības, stiprināti ar 2000 kalorijām dienā nometnes iemītnieki varēja bez rūpēm pievērsties kultūrai un sabiedriskajai dzīvei. Bija neparasti, ka pēc 12 gadiem atkal drīkstēja rakstīt un runāt, ko grib. Vieni cerēja uz drīzu atgriešanos Latvijā un uzskatīja par tautas nodevējiem tos, kuri gatavojās izceļot uz tālajām zemēm. Citi propagandēja ideju, ka latviešiem esot jādibina jauna Latvija Aļaskas dienvidos, kur klimats esot līdzīgs un zemes pa pilnam. Galējie labā spārna optimisti, salasījušies amerikāņu presi, gudri zināja stāstīt, ka tūlīt amerikāņi sākšot kāro ar Padomju Savienību, tādēļ atlikušo veco pulkvežu un ģenerāļu vadībā jāsāk veidot trimdas latviešu armiju. Kā kodoli izvēloties tos, melnajās uniformās ietērptos latviešus, kuri Nürnbergā apsargāja arestētos nacistu vadoņus. Uzradās arī tādi, kuri no drošiem avotiem zināja stāstīt, ka zviedri nekad neļaušot komunistiem nostiprināties tik tuvu Stokholmai un atprasīšot daļu Vidzemes, kas viņiem zviedriem vēsturiski piederējusi. Kad tēvs kādā sanāksmē kautrīgi ieminējās, ka politikā drīzāk gaidāms desmitiem gadus ilgs politiskais slabdraņķa periods, viņu publiski norēja par sarkano pesimistu. Par spīti mājās braucēju un autoritārā režīma ideologu opozīcijai tēvs nolasīja referātu par demokrātisko audzināšanu, kam es dizainēju attiecīgu plakātu. Tā centrā stingra muskuļaina roka turēja degošu apgaismības lāpu. Tā kā māte kārtējo reiz bija neirozes varā, tēva rakstīto rediģēju es. Atklājot, ka man patīk strīpot un pārrakstīt citu darbus. Sāku arī kā klausītājs piedalīties sociāldemokrāta frakcijas sēdēs, kas pateicoties Bastiānim notika mūsu dzīvoklī. Valdīja liela nopietnība sagatavojot rezolūciju nometnes padomei, kā uzlabot izsniedzamās pārtikas dažādību, kas tiktu nodota Pensona de Sella kungam, kurš tad virzītu rezolūciju augstāk pa UNRRA birokrātijas kāpnēm. Nolēma, ka šajā darbā jāiesaista diplomātijā pieredzējušie bijušās ārlietu ministrijas darbinieki.
Sēde noritēja tik formālā gaisotnē, ka nezinātājam varētu likties šajā brīdī tiek izšķirts Latvijas valsts liktenis. Sēde beidzot uzdeva Bastiānim un tēvam

0: uzņemt sakarus ar citu partiju frakciju locekļiem, lai pārliecinātu viņu par rezolūcijas nopietnību un tās tālāk virzīšanu. Raugoties apkārt, man jau toreiz māca nerealitātes sajūta, redzot diplomātus inženierus un advokātus, grebjam tautisku šķīvis, pēc kuriem Amerikā būšot liels pieprasījums, un kaļam rotas, jo namēja gredzaņi un kursas krusti radīšot revolūciju pasaules rotas lieta rūpniecībā. Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu. Dzimis 1926. gadā Rīgā ārste un sociāldemokrāta Teodora Staprāņa ģimenē, kara gados caur Vācijas bēgļu nometnēm nonācis Amerikā, skolojies glezniecībā un dramaturģijā, dzīves lielāko daļu pavadījis San Francisco, Raimonds Staprāns aizgāja mūžībā šī gada janvārī. Ironisks un pašironisks ir viņa skats gan uz savām gleznotāju gaitām, gan uz trimdes sabiedrību, gan uz izstāžu atklāšanām, vadonības idejām un iespaidiem padomju un vēlāk atjaunotajā Latvijā.
0: Otrajam skolas gadam beidzoties, mani gaidīja darbs Sēlemā. Kad ierados pie vecākiem, viss tur vārījās kā par raganu katlu. Iemesls? Tēvs ar mātes atbalstu bija nolēmis Sēlemā dibināt trimdas latviešu rakstnieku un dzejnieku koloniju. Apstaigājis vietējās baznīcas, viņš izdabūja galvojumus Anšlavam Eglītim, Zinaidai, Lazdai, Aīdai, Niedrai, Valdemāram Kārkliņam, Mirdzai Timmai, Andrievam Salmiņam un Ērikam Raisteram, kuriem vienkopus esot būtu dot iespēju sevi garīgi stiprināt. Labi iecerēta, bet naiva doma. Pirmais ieradās Kārkliņš, kam tēvs bija izgādājis nakts uzrauga vietu trakonamā. Anšlavs Eglītis ar sievu, mākslinieci Veroniku Janelsiņu, uz laiku apmetās mūsu mājā. To uzzinājis, Kārkliņš brīdināja, tikai neliec viņus gulēt vienā gultā. Tev, Teodori, jāceras, ka Janelsiņa nevar panest cita cilvēka miesas izgarojumus. Un nu pat kā atbraukusī Veronika Janelsiņa, kāpēc jūs dakteru Voldiņu aicinājāt? Viņš tikai tulkotājs vien ir. Un viņa smagi nopēla Voldiņa jaunāko romānu Vientulības kalns, kam piebiedrojās arī Anšlavs. Vientulības kalns? No kāda sentimentāla bulvāra romāna viņš to virsrakstu aizņēmies? Būtu licis vienkārši kalns, īsi un efektīgi. Parādā nepalika Zinaida Lazda. Kārkliņš, Eglītis, kas viņi par rakstniekiem? Abi tikai žurnālisti. Lai paliek pie savas atpūtas un neapdraud latviešu literatūru. Viņai atbildēja Eglītis. Liela sieva Lazda iedomājusies esam pati māte Latviju, kuras vārdā viņa nepalaiž garām izdevību nolasīt mums lekciju. Zinaida Lazda par Aīdu Niedru. Tā sieviete raksta romānus, kā desinieks štopē desu, tiklīdz zarna pilna nosien galu un uz izdevēju prom. Kārkliņš par Mirdzu Timmu. Ja viņa sauc sevi par bērnu grāmatu rakstnieci, tas tūlīt nenozīmē, ka viņai jāraksta kā bērnam. Tad Janelsiņa par savu vīru. Tam zēnam nu gandrīz nav talanta. Es biju tā, kas viņam ieteica neķēmoties ar mākslu, bet palikt pie rakstīšanas. Un visam pa vidu mana māte kritiķa Elvīra Staprāne. Kārkliņš un Eglītis lej tikai šķidru. Atbildi parādā nepalika Janelsiņa. Staprāniet iedomājas esam literāti, bet ko viņa uzrakstījusi? Pati pēc dabas pārāk pilsoniski, lai sajāktu kaut ko no īstas literatūras. Tajā vēsturiskajā 1950. Gada vasarā Sēlemā saradās arī citi. Jaunais šaha meistars Valdemārs Zemītis un students Andris Ritmanis, kurš vēlāk pensionārs būdams nomainīja ārsta profesiju pret literatūru, ieradās arī bibliofilu Šēferu dzimta, kuru tūlīt lepni paziņoja, ka atsakās no sociālā drošības pabalsta, jo tur esot vārds sociāls, kas ož pēc komunisma. Visbeidzot Sēlemā aktīvi grozījās bijušais sociāldemokrāts ārsts Ādolfs Lietuvietis. Kā tas parasts visām trimdas grūtībām?

0: Grupām bija pienācis laiks dibināt Oregonas latviešu biedrību. Lielākā daļa iebraucēju daļa, ņemot vērā tēva nopelnus šejienas latviešu vāķēšanā, nāca ar ierosinājumu viņu ievēlēt par priekšnieku. Tas, protams, neapmierināja lietuviešu salasīto komandu, kas pieprasīja izsludināt sanāksmi par nelegālu, jo nesot ievērotas demokrātijas procedūras. Abi, tēvs un lietuvietis, burtiski ar putām uz lūpām pārmaiņus stājās publikas priekšā un runāja, līdz no publikas ar trāpīgu komentāru runāšanu pārtrauc Latvijā pazīstamais tirgonis Emīls Karlsons. Te nu mums, slimējai publikai, jāklausās, kā abi dakteri mūs ārstēs. Tā kā diagnoze jau uzstādīta, tad jāgaida tikai kādas zāles viņi mums parakstīs. Tēvs redzami nokaunējies apsēdās, bet lietuviešu komanda nepadevās līdz dzēnieces Zinaīdas lazdas nervi to vairs neizturēja. Ārā, sarkanie! Viņa skaļi iebrēcās un izskrēja no zāles. Izcēlās vispārējais apjukums, ko pārtrauca paziņojums, ka sāksies balsošana. Emocijas pamazām pierima, biedrību nodibināja un tēvu ievēlēja. Un vienīgā neapmierinātā bija māte, kura vēlāk tēvu mājās nostrostēja, kādu kaunu viņš tai sagādājis. Kam tēvs toreiz piekrita?
1: Radio Mazā lasītava.
2: Raimonds Staprāns, 46 epizodes ar un bez ironijas, izdevis Aminorī.
0: 53. tāpat kā 51. vai 2. izstādes atklāšana bija kļuvusi par pelēcīgu rutīnu. Pretēji Rīgai, kur atklāšana tiek ievadīta ar runām, puķu pasniegšanu māksliniekam nereti pēc tam kādu klātu galdu ar uzkodām. Amerikā lūgtie un nelūgtie viesi salasās, sarunājas, maz vērību piegriežot darbiem pie sienas. Apkārt skraidelē pāris viesmīļi piedāvādami šampanieti ar uzkodām. Kaut kur telpas vidū stāv mākslinieks, ap kuru pulcējas potenciālie pircēji vai vienkārši ziņkārīgie. Māksliniekam tā nav izpriece, bet nogurdinoša darba diena. Viņa atbildes nereti ietekmē potenciālā patrona izvēli. Jautājumi un komentāri vienmēr ir vieni un tie paši. Man jūsu gleznas patīk. Līdz šim vēl neesmu izdomājis pienācīgu atbildi, kas apmierinātu un tajā pašā reizē neapvainotu potenciālo pircēju. Paldies, man arī. Kura glezna no šeit izstādītajām jums pašam patīk vislabāk? Visas vienādi. Ja man kāda nepatiktu, es to neizstādītu. Vai gleznojat no dabas? Nē, tikai no tā, kas man galvā. Kur smeļaties iedvesmu darbiem? No viss tā, kas man apkārt. Vai varat ko tuvāk man pastāstīt par šo gleznu? Nu, viss, kas tur ir, jau ir redzams uz audekla. Jautātāju atbildi neapmierina un tas neatlaižas. Vai jūs man nevarat pastāstīt, kādēļ gleznojāt tieši šo gleznu? Es nezinu. Ja es būtu rakstnieks, es jums to ar prieku izstāstītu, bet katrā ziņā tagad es par to padomāšu. Bet aiz katras gleznas taču ir savs stāsts. Tagad zinu, ka jautātājs vairāk ir ieinteresēts manī, nevis gleznā. Prātā šādos brīžos nāk esejista dzejnieka un pianista Alfreda Brendela teiktais. Vienmēr atrodas cilvēki, kuri tic, ka rakājoties pa mākslinieku biogrāfijām, padziļina sapratni par viņu mākslu. Es neesmu viens no tiem. Iedoma, ka mākslas darbs atspoguļo mākslinieku kā personu, ka cilvēks un viņa darbs ir vienādojams, ka personas integritāte garantē viņa darba integritāti, šāda pārliecība tikai atspoguļo paša tukšās aizdomas. Bet es, muti turot ciet, tikai smaidu, jo nedrīkst taču potenciālu pircēju apvainot. Par laimi vairākas reizes nodziest un iedegas ugunis. Tas nozīmē, ka laiks galeriju slēgt un vēlējiem palicējiem jādodas mājās. Es un rīkotāji dodamies vakariņās. Pāris gleznas pārdotas un vairākas aizrunātas, visi ir apmierināti. Es nec sevišķi priecājos, nec bēdājos. Jo vairāk viņi pērk, jo ciniskāks kļūstu.

0: Manā cenu kategorijā darbus var atļauties tikai turīgie. Bieži tiem māksla ir tikai prestiža jautājums. Vienmēr ir spēkā vecā aksioma. Tie, kuri mākslu patiesi saprot un izbauda, nevar to atļauties. Lielākā daļa redz tikai gleznas dekoratīvos aspektus. Ir izņēmumi, bet to ir maz. Lūk, viens pircējs ilgi meklējis līdz atradis pareizi oranžo krāsu, jo tā harmonizētu ar viņa dārgajām mēbelēm. Otrs ienīst visu oranžo, kāds cits atkal dārgu gleznu ar āboliem iekāris virtuvē. Audekls taču nepanes virtuves tvaikus. Jā, bet glezna ir par pārtiku, tādēļ es to iekāru virtuvē. Loģiski. Tāpat svarīgi ir forma un apmēri. Lūk, šī šaurā vertikālā glezna taisni iederētos tukšajā vietā starp kamīnu un antīko staļpulksteni. Reiz ieradās pavec dāma. Stāstīja, ka viņas vīrs krājot Rolls-Royce'us. Esot kādi septiņi. Viņa savukārt krājot mākslu. Izvilka no somas mēbeļdrānu paraudziņus un salīdzināja tos ar gleznas kolorītu. Pirms darbu iegādāties, viņai jābūt drošai vai gleznas krāsas, nestrīdējušoties ar viņas dārgo Itālijā pasūtīto dīvānu. Nu, to nu gan padzinām. Pretējs gadījums. Galerijā ienāca gleznotājs, kurš apmeklējis manu izstādi, pirka no manis mazu glezniņu uz nomaksu, jo trūkstot līdzekļu, lai tūlīt samaksātu pilnu cenu. Šādi atgadījumi kaut reti dod spēku pašam kulties pa pelēcīgo mākslas ikdienu. Viena vilšanās pēc otras, bet tās kompensē gaišie mirkļi. Klusuma balsis, kuras nevar dalīt ne ar vienu, vismaz vārdiem ne. Māksla neprasa organizētu domāšanu, bet dramaturģija gan. Varbūt tāpēc, lai neieslīgtu ar vārdiem neizsakāmu domu muklājā, pa vakariem turpinu rakstīt lugas. Kā jau vairākārt iepriekš esmu uzsvēris, lai nezaudētu prātu.
1: Staprānu simtgadē mūsu vēl sagaida Pētera Krilova dokumentālā filma Sarkanais šķūnis un San Francisco jaunā teātra pēdējā izrāde. Es mazliet apskaužu tos, kuriem vēl priekšā Raimonda Staprāna glezniecības atklāšana izstādē Klusuma arhitektūra, bet mūsu interneta versijas klausītājus gaida vēl kādā kontroversāla epizode no tām 46. Raimonda tēvu ārstu žīdi sauca par menšu, cilvēku. Un Raimondam žīdi ir žīdi ar vislielāko cieņu, ko viņš pamato un ieliek šajā vārdā. Bet lasītājs ētera laiks gan ir beidzies. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā lasītava.
3: Kur kritiķiem nav vietas?
4: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
3: Studijā, protams, kur kritiķiem nav vietas.
5: Dīvānā.
3: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
5: Sveika, Dārta, sveiki, klausītāji, te nu mēs esam atkal.
6: Jā, sveiki, Žuljien, sveiki, klausītāji, un mēs turpinām savu mūžīgo dzīves uzdevumu.
5: Šoreiz mūsu fokusā ir spāņu režisora Migela Anhela Himenesa drāma Dzimšanas dienas svinības, kā arī jau kādu laiciņu ēterā esošais seriāls, vai trīsāk daudz arī mākslas filma Pusvīrs, kas, nu, es domāju, ka joprojām man, teiksim tā, kairina smadzeņu garozu.
6: Sāksim ar mums ļoti pārsteidzoši diskusijas iekustinošo darbu, proti dzimšanas dienas svinībām. Šis kinodarbs ir skatāms Latvijas kinoteātros no 28. augusta.
7: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence.
6: 70. gadi vai arī tikpat labi vakardīni. Grieķu kuģniecības magnāts Markus Timoleons ir nedaudz Aristoteles Onassis.

0: Gadiem ritot, viņš ir izkarojis savu vietu biznesā, tomēr bez paputējušās otrās laulības, intrigantiem, spāņu fašistiem un nodevējiem tuvāko lokā Markusa vienīgais lolojums ir viņa meita Sofija. Gaidot viņas 25. Dzimšanas dienu, Titāns sarīko vērienīgs dzīrs, kas pārrakstīs ne tikai ģimenes asinssaites, bet arī atsauksies Negroni Malkiem ar pašu Freidu. Vai tu atminies kulta franšīze Emanuela?
1: Nē, taču nosaukums vien mani vedina uz grazniem interjeriem, uz sastīvinātām matu sasukām, uz brokāda audumiem, apvainojumiem, kas augstāk par visaugstāko šampanieti. Vai es esmu grāpījis desmitniekā?
0: Tu esi ļoti tu. Un arī daļa klausītāju, varbūt arī paši atminēsies, 90. Gados ļoti daudz skatīto un izrādīto franšīzi, kuras sākums ir 74. Gadā. Tas ir franču kinodarbs, kas piedāvāja šo precēto franču sievieti un viņas seksuālo atbrīvotni.
2: Dārta, kas ir verbālā recenzija?
0: Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt. Tamdēļ runājam. Noskatoties dzimšanas dienas svinības, tām ir ļoti daudz kopīga ar Emanuelu, proti šo eiro pudiņa fenomenu. Tad klausītāji, tas nav akadēmisks termins, bet to izmanto paši nozares profesionāļi, lai raksturotu, visbiežāk Eiropas kinodarbs, kas ir koprodukcijas, kur ir sapulcināta vesela Eiropas bābela aktieru lokā, un visi cilvēki runā ar ļoti spēcīgu akcentu angliski, un arī pats filmas uzstādījums vai mērķis paliek maznozīmīgs, bet centrā ir, protams, šie skaistie Eiropas paskartīšu skati. Nu, lūk, no Emanuels līdz Eiropudiņiem un Žulien, kāds ir tavs iespaids noskatoties dzimšanas dienas svinības?
1: Pirmkārt, es domāju, ka klausītājiem ir jāatklāj, ka bez šaubām šī ir aktieru izvēlē motivēta filma. Šī arī ir filma, kas seko Himenesa filmai Skats uz jūru pirms 6 gadiem. Un šis arī ir darbs, kas ir izrādīts pērn Lokarno kinofestivālā. Tātad diezgan visnotaļ prestižā kino izrādīšanas vietā. Par spīti ļoti daudzām paralēlēm ar tevis jau piesauktu ekscentrisko grieķu bagātnieku Džeklīns Kenedijas otro vīru, sauksim to tā, Aristotelo Nasis, šis ir mazāk mēģinājums fikcionalizēt viņa personu, bet drīzāk Onassis kalpo kā tāda veidne, kurā ieliet šajā gadījumā nabagu Willem Dafoe. Kāpēc nabagu? Viņa attēlotais Markos Steoleons ir faktiski vīrietis eksterjerā. Var redzēt, ka ir liels prieks filmēt uz skaistās Korfūsalas, brīnišķīgos interjeros.
0: Vīde ir fascinējoši. Piejūras klimats apbrīnojums pievienojos.
1: Pilnīgi.
0: Nu, pilnīgs Eiropa pudiņš.
1: Liels prieks ietērp veselu aktieru plejādu, par kuriem mēs arī vēlāk parināsim 70. Gadu tērpos. Lai gan tas patiesība sakot nav tik svarīgi, varbūt tu vari ieskicēt, par ko dzimšanas dienas svinības vispār ir. Kam tad vispār ir dzimšanas diena
0: galā? Par dzimšanas dienu galu galā. Un klausītāji, ir būtiski runāt par Willem Dafoe, tātad galvenā varoņa, miljardiera, patriarha Markusa lomā. Tas, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, Žulien, tu pieminēji grieķu autoru Panagiota Karneza romānu 2007. Gadā izdoto, kas, apspēlē Aristoteļa un Nasis personību, un tas, kas, manuprāt, šajā filmā iztrūks, jo klausītāji dzimšanas dienas svinības ir kamerdrāma, tātad darbība norisinās aristoteliskajā tradīcijā 24 stundu laikā, noteiktā vietā, sākas ar saules rietu un arī beidzas savā ziņā ar saules rietu. Arī ļoti fizisku un arī simbolisku. Kas ir būtiski, romāns piedāvāja Markusa šo cilvēku, kurš ir izkarojis savu ceļu. Viņš ir tas varons, kurš ar savām kailajām rokām ir ar lāpas izracis jūru, kas parāda šo vīrišķības kaut kādā mērā performansi kā likumsakrību jau viņa briedumā, kad viņš ir jau izauklējis savu vienīgo meitu, kurai aprit 25 gadi.
1: Viņai arī tad ir tā dzimšanas diena.
0: Jā, viņai.

0: arī ir tā dzimšanas diena, viņa ir tā gaviļniece. Filma it kā uzlūko Markus, tad Vilem Defo varoni kā antagonis, bet tajā pašā laikā ārkārtīgi estetizē, stilizē, padarot viņu par tādu kā Eiropas, nu, Mare Nostrum, vidusjūras playboys pat saukt. Iedomājieties, hedonistiskā tētuka lomā mums ir amerikāņu klasiķis Vilems Defo, meitas lomā, tātad gaviļnietes lomā, dāņu aktrise Vika Karmena Sonna, kur mēs pazīstam no Magnusa Van Horna meitenes radatu, tātad 2024. Gada darba. Otrās sievas lomā, Olivijas lomā, ir spāniete Emma Horesa, bet britu biogrāfa Iena Forster lomā ir Joe Coles. Un te es lieku punktu. Kā varbūt šāda uzvārdu sakritība ar Forresteru dinastiju no Hameleona rotaļām? Jā, izklausās, ka mēs varbūt ironizējam par šo darbu, bet ir tāda sajūta, ka arī pats darbs ļauj sevi kariķēt. Un tas, ka films dialogu Rikušet sastāv no frāzēm "Tu izskaties labi, tēti, tēti, lai lūgtu manā salā", un šīs frāzes atkārtojas neticami daudz, ir paralēlas ar Tomī Viso kulta filmu Istaba.
1: Es piekrītu, jā, jo Defoe attēloto Markusu Teoleonu ir it kā aptīta sižeta stieple, taču to nekādā veidā nevar saukt par tēlu izpēti vai raksturā bāzētu stāstniecību. Mums ir kā formāli tiek atklāta galvenā tēla trauma. Šajā gadījumā ar to filmu arī sāks, domāju, ka neko neizbojāšu. Tātad ir miris kādu laiku atpakaļ patriarha vienīgais dēls. Un it kā mūsu formāli tiek arī dzen iezīmēt kaut kāda ietekmes schematika, kas notiek šajos te garajos ekspozīcijas vajadzībām neticami pakārtotajos dialogos. Un paralēli ar tādiem apskritiem kadriem mums arī tiek suģestēta doma par kaut kādu neredzamu tēlu, par it kā spiegu, par kādu trešo, kas to visu vēro no malas, taču nekas no tā nerealizējas. No vienas puses varētu filmu kritizēt par to, ka tā it kā piedāvā jau pazīstamu kaut kādu schematiku un tad iet pavisam citu ceļu. Tā varētu darīt, ja šis ceļš kaut kur vestu. Šajā gadījumā tas neved pilnīgi nekur. Es domāju, ja vien neskait šo te mīlestību pret atsaucēm un kaut kāda veida stilizāciju. Tad 1975. Gads te atplaukst ne tikai modē, bet arī, teiksim, mīlestībā pret britu rokgrupu The Animals, taču netrūkst arī kaut kā tādu jocīgu anahronismu, kas ir savādi darbā, kas tik acīm redzam vēlas skatītāju iegremdēt autentiskā vai iespējami autentiskā sava gadsimta vidē. Pieņemsim ļoti ilustratīvajā skaņu celiņā. Goši tā patās, kā tur skan sveicināti manā salā vai tēti, tēti. Ja nu gadījumā jūs nesapratāt, ko nozīmē kāds skatiens, neuztraucieties pēc minūtes vai visticamāk pusminūtes skanošā dziesma to paskaidros. Tad šajā skaņu celiņā, pieņemsim, izskan Glorijas Gaynors, nu, himna I Will Survive, kas 75. Gadā gluži vienkārši nebija vēl uzrakstīta.
0: Ir ļoti pārprasta, manuprāt, vēlme veidot citu kolēģu, nu jau aizgājušo kolēģu, piemēram, Michelangelo Antonioni, vizuālo valodu un atsvešinājumu, kurā runātais vārds sevi neataisno un tās ir liekas drēbes. Tāpat ir jūtama vēlme doties Lucino Visconti dekadences virzienā, kur katra darbība un katrs varonis un katra, kā lai saka, arī parādīšanās raksturo sabiedrību, no kuras šie cilvēki nāk. Mums ir dots ļoti daudz šajā filmā, bet es pat teiktu drīzāk, ka tās ir standarta situācijas par despotisko tēvu un viņa izlapušo gaidībās esošo meitu, kurai vēl ir šis te nodevības akts, un tajā pašā laikā viņa vēlas iegūt brīvību, bet arī viņai patīk šī kontrola. Un tur izveidojas, protams, ļoti jau labi noļota redzēta dihatomija.
1: Pašā filmas tekstā notiek ļoti liela paļaušanās uz skatītā iepriekšējo pieredzi, uz caurumu aizlāpīšanu, un kādā mirklī skatoties filmu,

0: domāju, kur ir šī robeža starp lāpīšanu un jau vienkārši jaunas drēbes adīšanu vai aušanu.
1: Šodien runājot par aušanu, es tieši savos pierakstus gatavojoties sarunai par dzimšanas dienas svinībām biju pierakstījusi kārtējā

0: pa labi un pa kreisi. Nekur tālāk par to mēs arī netiksim. Man šķita, ka iespējams miljardieru ģimenes draugs, ārsts, lomā Kristos Sterģioglu, ko iespējams atcerēsieties no Jorga Lantima filmas Acuzobs 2009. Gadā, viņš it kā formāli ir šī te trešā puse, kas varētu mums atvērt šo attiecību zīmējumu.
1: Var arī, jā, kļūt par mūsu logu.
0: Jā, tieši tā, sabiedrību. Kļūt par mūsu avatāru, jā. Taču šī iespēja, gluži kā tik daudzas iespējas, nav izmantot. Un man šai filmai to zārka vāku uzliek īstenībā filmas fināls, galvenais noslēpums vai notikums, tātad kā jau gaidīts, kā it kā mūs vēdina šī te grieķu traģēdija, lai gan ar traģēdiju, man liekas, šim darbam tiešām nav nekāda sakara. Patriarha lēmums veidot kaut kādu visbrutālāko iespējamo rīcību, galu galā emocionāli nekā nerizonē, tāpēc, kad vai no šie cilvēki nav īsti.
1: Jā, skatītāji, es domāju, ka daļa no jums varbūt dziļi savā pieredzē ļoti augsts skatīties šādu, jā, pārspīlētu kempu, jeb pārspīlējumu.
0: Bet vai tiešām kempu?
1: Es domāju, ka tas beigās ir pret gribu sanācis.
0: Nu, lūk, man liekas, ka kempam būtu jābūt tai intencē vai neveidot kaut ko
1: jā,
0: tādu.
1: Bet šī nejauši, filma... bet tas ir nejauši, tas
0: šī filma sevi uztver nopietni.
1: Jā, bet Himenes un komandas nodomi ir bijuši ļoti labdabīgi.
0: Taču, ja hameleonu rotaļas, teiksim tā, interesē ne tikai tā satura, bet arī serialitātes dēļ, gribas ieiet arī teritorijās, kas ir nērtākas un iespējams arī biedējošākas, es domāju, ka mēs varam piedāvāt labu virzienu, kurā doties. Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
1: Recenzēsim Ričarda Gada jaunāko daudzsērī mākslas filmu Pusvīrs, kas ir skatāma HBO jau kopš aprīļa.
2: Hello. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about now Kennedy.
0: Nails izjūt apkārtējo spiedienu, mīl mācīties un ir kārtīgs. Tikmēr Rūbens ir karstgalvīgs, eksplozīvi vardarbīgs un apspiež savu identitāti. Viņi ir pusbrāļi, kuri attiecības 30 gadu garumā definē abu dzīves. Cauri skolas gaitiņiem 80. Gados līdz Naila kāzām mūsdienās. Ja Nailam vajadzējas aizsardzību, Rūbens par to ir gādājis. Tomēr Nails, diemžēl, nekad nav spējis sevi aizstāvēt pret Rūbeni. Dārta Skots, Ričards Gats, burtiski tika uzšauts slavas zenītā 24. Gadā. Tas lielais jautājums bija, ar ko gan sekot, jo Zemļbriežu mazulis bija tāda, nu patiesi, es domāju, unikāla mikstūra ar ļoti tādu skābu, asu humoru un arī pat debilizējošu, es teikšu, atklātību. Un šķiet, ka šeit ir palikušas dažas no tām kvalitātēm, taču šis tas arī ir mainījies. Kā tu skatītos uz pusvīru? Vai tev šķiet, ka tu jūti šo te pēcticību?
1: Klausītāji, manuprāt, ir būtiski raksturojot Skotu mākslinieku Ričardu Gadu. Tātad viņš ir gan kino, gan arī teātrežisors, viņš ir dramaturgs, scenārists, producents un arī aktieris. Manuprāt, svarīgākais, gan runājot par Ziemeļbriežu mazuli, gan arī viņa jaunāko darbu pusvīru, ir tas, ka Gads ir viens no tiem māksliniekiem, kas vispirms runā par personīgo, ko viņš ir pats piedzīvojis un tiešām ir izgriezis cauri saviem kauliem, savai iekšējo orgānu sistēmai un to visu pārrakstījis un izlicis uz scenāriju lapas. Tieši lūkojoties no šādas perspektīvas, no šī personīgā, piedzīvotā komponentes. Ziemeļbriežu mazulis ir viens no maniem, nu tiešām, 24. Gada pieredzes kartējošajiem darbiem.
0: Absolūti.
1: Tas ir tiešām viens no Atlantiem. Protams, būtu netaisni tagad salīdzināt Jupiteru ar Merkūru. Tomēr pusvīrs turpina šo līdzatkarību, šo

0: indīgo cilpas šo toksisko stīgu, kas bija klātesoši ziemeļbriežu mazulī. Mēģinājums analizēt divas dažādas vīrietības un to konceptus, izvēloties divus pusbrāļus, tātad Nails, kuru atveido jaunībā Mičels Robertsons un jau briedumā Jamies Bells, kur mēs cits starp atceramies kā...
1: Eliots.
0: Billijs Eliots.
1: Jā.
0: Un viņa pusbrāļa lomā Rūbena tēlā ir Stuarts Kembels jaunībā un negluži vecumdienās, bet mūsdienās pats Ričards Gats. Un jā, tas veido savu veidu sabalsošanos ne tikai tematiski ar ziemeļbriežu mazuli, bet arī es pateiktu ar mūsu vēl citu recenzētu Netflix daudz arī mākslas filmu Pusaudzība.
1: Kā jau tu mini, paša gada klātbūtne sasaista šo kopā, tāpat arī šīs te toksiskās cilpas, līdzatkarīgās cilpas, un es teiktu, ka arī Lielbritānijas sociālās tekstūras. Šajā gadījumā gan runa ir par 80. un 90. Gadu stilizāciju Edinburgā. Bet jā, fonā vīrietis, vai drīzāk es teiktu, ka pusvīrā mēs varam runāt patiesi par vīriešu būšanu un tā disekciju. Ja ziemļbriežu mazulī vēl tika dots gana daudz šī te tumša komiskā, tad pusvīrs man šķiet iet jau solīti uz tādu tīri dramatisku materiālu un krietni vairāk runāt tiešā valodā, taču jā, nezaudē šoka faktoru. Un tātad klausītāji šis stāsts par diviem pusbrāļiem, kuri sākotnēji vieno abu māšu attiecības tiek risināts gredzenveida kompozīcijā, taču nelineāri. Tātad mēs sakojam līdzi aktieriem pusaudzībā, agrā vīrietībā un sauksim to par nosacītu pusmūžu. Un šī te attiecību dinamika patiesi ir līdzatkarīga un tā svārstās no teju seksuālas intimitātes līdz fiziskai un arī emocionālai vardarbībai. Līdzīgi kā ziemeļbriežu mazulī, abi galvenie tēli izraisa empātiju un neraisa simpātijas. Un es jāsaka, ļoti novērtēju šīs dinamikas noturēšanu tik ilgā formātā.
0: Es piekrītu būtiski arī klausītājiem atzīmēt to, ka pusvīrs ir risināts un ritināts nelineārā manierē. Tātad mūsu atskaites punkts ir Naila kāzas, kurās kā tumšs bruņinieks uz motocikla ierodas Ričarda Gada atveidotais Rūbens, un visturpmākais ir tāda tiešām atskati pagātnē, atkal atgriežoties pie šī mūsdienu sāsinājuma, koncentrācijas momenta. Un arī kā mums, kā skatītājiem, iezīmēt ne tikai to, kā varoņi ir laika gaitā mainījušies vai nav mainījušies. Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
1: Atsaucoties mūsu iepriekš recenzēto darbu, ja dzimšanas dienas svinības izlieks par traģēdiju, es teiktu, ka šī patiesi ir traģēdija. Sešu sēriju laikā tiek uzturēta šī neizbēgamības atmosfēra, un patiesību sakot, tā tiek pieteikta jau darba pirmajās minūtēs. Un es domāju, ka atmetot šo te atrisinājuma intrigu, Gats ir spējas pievērst uzmanību, manuprāt, svarīgākiem, kas ir tieši šī te dinamikas izpēte. Man ir ļoti iepriecina arī izvēle, tiksim, nestilizēt vardarbību vai nestilizēt šo te manipulatīvo saikni starp abiem. Ja, pieņemsim, mēs runājām par pusaudzību, tad tajā gadījumā man likās, ka krietni vairāk ir runa par maskulinitātes, tiksim, tā aso pušu, ietekmi plašākā sabiedrībā. Šajā gadījumā man patiesi šķiet, ka šeit ir runa par šo te toksisko cilpu, tevi citējot, ietekmi uz konkrētiem cilvēkiem un drīzāk tā ir tāda fermentācijas vērošana tuvplānā. Pusvīri krietni mazāk interesē sabiedriskais konteksts vai šī te ģimenes dinamika, kas lai gan tiek iezīmēts un patiesību sakot nav diez ko izstrādāt, tas ir viens no tādiem vājākajiem punktiem. Krietni vairāk interesē tieši šī te formālā izvēle veidot divus pretpolus, varmāku un manipulatoru, un dažādos mehānismus, kā fundamentāli nedrošu vīriešu mēģina miedarboties ar pasauli.

0: Noslēdzot, jāsaka, es piekrītu, ka šī te atpakaļskata maniera, diemžēl, arī paģēr to, ka notiek tāda, nu, zināma viena toņa spēle, kas varbūt nogurdinoša. Pusfīrs, man šeit ir parabola par maskulinitātes ideāliem no 80. un 90. Gadiem, un to, kā tas galu galā pārmantojas arī dzen mūsdienās. No paštēlu līdz tam, ko varētu saukt par tādu ģedavšanu.
1: Vēlos izcelt būtisku seriālu kodu, ko Rūbens nemitīgi atkārto Nailam, jo no bērnības, pusaudzības līdz pat mūsdienām. Tu esi mans brālis no citas mīlnieces, un šis skaitām pantiņš iegūst dažādas vietumas šausminošas, vietumas iejūtīgas aprises. Un manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs dramaturģiskais atskaites punkts, kā uzlūkot šo ļoti sarežģīto, ļoti sāpīgo attiecību dinamiku. Un jā, nemainīgi pusvīrs ir Ričarda Gada emocionālais rengens, un mēs ar Žulienu esam pateicīgi un priecīgi. Lai varbūt tas nebūtu arī vārds, ko varētu izmantot, rezumējot šo skatīšanās pieredzi, bet mūsuprāt, jā, šis seriāls ir diskusijas vērts.
0: Kamēr Ričards Gads strādā pie saviem nākamajiem darbiem, uz mūsu galda nekas, nu, patiesību sakot, neiet mazumā, tieši otrādi.
1: Jā, nākamās nedēļas servīzes ekipējumā ir 30. Baltijas jūras dokumentārā kino fóruma Baltic Sea Dogs filmu klājums un programma un arī dzen 83. Venecijas kino festivāla filmu izlase, kurā šogad satiekas Denīs Boils, Mārtiņs Magdona, Werners Herzogs un arī Baltijā veidot kino darbi.
0: Oho! Paldies, klausītāji! Paldies, Dārta!
1: Paldies, Žulien! Paldies, klausītāji! Atā!
0: Atā! Kur kritiķiem nav vietas?
2: Kur kritiķiem ir vieta?
3: Tas ir noslēpums.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalīti.

0: Maijā apritēja 105 gadi kopš dzimis Alfrēds Krūklis, dzejnieks, ar kuru vārsmām radītās dziesmas kļūšas par spilgtākajām labspusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē, un viņa atcerē vēl tīt šīs dienas raidījumus.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti! Ar dienas ziņām 12. Studijā ķers Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Nepālā 5. dienu pēc postošajiem plūdiem turpinās izdzīvojušo meklēšana, bojā gājuši vismaz 750 cilvēku. Islande referendumā noraida sarunu atsākšanu par pievienošanos Eiropas Savienībai, tā rāda provizoriskie rezultāti. Latvijā Saeimas frakcijas sola vēl pirms vēlēšanām sākt pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Jau 5. dienu notiek glābšanas un meklēšanas darbi Himalaju kalnos uz Nepālas un Ķīnas robežas, kur trešdien plašus postījumus nodarīja ledāja nobrukumi izraisīti dubļu plūdi. Nepālas varas iestādes ir apstiprinājušas vismaz 734 cilvēku bojāju, vēl gandrīz 2500 uzskata par bezvēsts pazudušiem. Ķīnas varas iestādes paziņoja par vismaz 16 bojāgājušajiem un 546 pazudušajiem. Turpina Uldis Ķezbers.
3: Vairāki ekskavatori šonakt veica rakšanas darbus hidroelektrostacijā uz Trišulī upes Nepālas Nuvakotas apgabalā, jo tunelī zem nopostītās spēkstacijas varētu būt iesprostoti aptuveni 100 cilvēku. Glābēju darbu apgrūtināja sliktie laikapstākļi, bet pasteigties lika brīdinājumi par jauniem plūdiem. Tikmēr Nepālas armijas helikopteri evakuēja cilvēkus no plūdu vissmagāk skartajiem rajoniem. Līdz šim ir izglābti vairāk nekā 8000 cilvēku, viņu vidū arī 261 ārvalstu pilsonis. Helikopteriem ir ļoti nozīmīga loma glābšanas darbos, jo pēc plūdiem milzīgas teritorijas ir pārvērtušās par purvāju, apgalvoja Nepālas ārlietu ministrs.

0: Šis ir Hanals.
1: This area happens to be one of the sort of a most challenging geographical location.
2: Šī teritorija ir viena no geogrāfiski sarežģītākajām vietām. Tur ir augsti, stāvi kalni un šaura saizes. Turklāt, ņemot vērā reliefu, jo īpaši upju gultņu apvidū, kur apdzīvotās vietas ir pilnībā nopostītas un teritorija pārvērtusies par purvainu vietu, tur nespēja nosēsties pat helikopteri. Diemžēl, tur nav iespējams nogādāt arī smago tehniku. Tāpēc, ņemot vērā šos ļoti sarežģītos geogrāfiskos apstākļus un to, kā šī pēkšņie plūdi ir izmainījuši teritoriju, mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi.
0: ANO paziņoja, ka šo apstākļu dēļ ir sarežģīti piegādāt humāno palīdzību katastrofas skartajās vietās, taču palīdzība ir nepieciešama ļoti daudziem cilvēkiem. Starptautiskais sarkanais krusts lēš, ka katastrofa ir skārusi 90 tūkstošus cilvēku. Tikmēr daudzi iedzīvotāji izmisīgi meklē savus tuviniekus, kuri pēc plūdiem ir pazuduši bez vēsts. Nepālas policija plūdu skartajos rajonos ir izlikusi fotogrāfijas ar atrasto bojā gājušo mirstīgajām atliekām, taču vairums ķermeņu ir tik ļoti sakropļoti, ka ir grūti tos vizuāli atpazīt. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
3: Ukrainā Kijivas apgabalā šodien ir sērdiena, pieminot Krievijas dronu uzbrukumā izraisītā eksplozijā munīcijas noliktavās Kijivas pievārtē nogalinātos. Dzīvību zaudēja 37 cilvēki, lielākā daļa veco ļaužu pansionāti iemītnieki. Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance šobrīd ir postījuma vietā. Sveiki, Indra, kur tieši tu esi un kāda tur ir situācija?
4: Sveiciens, jā, es atrodos Mīla ciemā Kijivas pievārtē aptuveni, 25 km no Kijivas, kur 28. augusta vakarā Krievijas dronu uzbrukuma rezultātā aizdegās Ukrainas bruņoto spēku munīcijas noliktavas, izraisot ļoti spēcīgus stundām ilgus sprādzienus. Es šobrīd atrodos gandrīz pašā sprādziena epicentrā, tik tālu, cik mūs glābēja laiži, jo te turpinās postījuma novēršana un vēl joprojām ik pa laikam ir dzirdams sprādzieni eksplodējot kādiem no lādiņiem. Un te strādā glābšanas dienas tiesības ar cilvēki, kas darbojas ar sprākstvielām. Es arī aprunājos ar blakus mājās dzīvojušajiem. Viņi teica, ka sprādzieni bez apstājas skanējuši aptuveni 4 stundas piekdienas vakarā un kopš tā laika notiek postījuma novēršana, kura laikā ik pa laikam arī ir dzirdami šie sprādzieni. Un visa apkaimē ir ļoti liela postījumi, cietušas ap 130 mājas un ir daudz arī nogalināto. Šobrīd zināms par 37 nogalinātajiem. Lielākā daļa no tiem bija pansionāti iemītnieki, seniori, guloši cilvēki, kur paši nespēja nekur aiziet. Bet daudz ir arī nogalināti un arī ievainot apkaimes mājās un kopumā vairāk nekā 40 ievainoto. Un tajā vakarā arī tika evakuēti turpat 400 cilvēki. Un šobrīd gan cilvēki jau tur, kur ir atļauts, atgriež savās mājās un novāc postījumus. Un daudz vietu pagalmos ir daļas no eksplodējušiem lādiņiem un piebildīšu, ka šis ir patiešām viens no nāvējošākajiem Krievijas dronu uzbrukumiem pēdējā laikā. Tomēr jāsaka, ka Ukrainā ir ierosināta arī izmeklēšana, iekšēja izmeklēšana par to, kādēļ tomēr šādas munīcijas noliktavas tika ierīkotas tik tuvu dzīvojamajām mājām un apdzīvotāju vietai. Kolēģi.
3: Jā, paldies tā, kolēģi Indra Sprance no Ukrainas, bet mēs pievēršamies Islandai. Neliels vairākums Islandes iedzīvotāju vakar referendumā noraidīja sarunu atsākšanu ar Briseli par valsts uzņemšanu Eiropas Savienībā. Pēc gandrīz visu nodoto balsu saskaitīšanas noskaidrots, ka 52,5% islandiešu noraidīja sarunu atsākšanu, bet 47,5% atbalstīja, tā vēsti Islandes sabiedriskais medijs. Turpina kādreizējais Islandes tieslietu ministrs Bjorns Bjarnasons.
5: Esmu bijis daļa no NE kampaņas gan tagad, gan arī no 2009. Līdz 2013. Gadam. Es ļoti atbalstu Eiropu. Mēs esam Eiropas ekonomikas zonas dalību valsts un uzskatu, ka tas atrisina mūsu problēmas ar Eiropas Savienību. Tai pievienojoties, mēs nonāktu jaunā sistēmā, sadarbības sistēmā, kas mums patiesībā nebūtu izdevīga, ņemot vērā mūsu zivsaimniecību un lauksaimniecību.
3: Savukārt jā kampaņas līdzdibinātājs Jonas Hagans domā, ka stabila valūta varētu palīdzēt Islandes ekonomikai.
5: Galvenais iemesls, kas mani mudina secināt, ka mums vajadzētu izpētīt šo iespēju, ir mūsu valūta. Ziniet, Islandes kronas vērtība ir ļoti svārstīga. Mums ir sava valūta, valstī ir tikai 380 000 iedzīvotāju. Mums ir arī sava centrālā banka, kas atrodas tepat aiz mums.

0: Tas ir radījis vidi, kurā ilgstoši bijusi ļoti augsta inflācija un procentu likmes. Tā iespējams ir Islandes ekonomikas vājākā puse, jo kopumā mūsu ekonomika ir ļoti spēcīga un dzīves apstākļi ir ļoti labi. Taču vienmēr pastāv jautājums, vai ko labu iespējams padarīt vēl labāk.
1: Pievēršamies aktualitātēm pašmājās. Saeimas frakcijas sola vēl pirms vēlēšanām sākt pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Jaunākamā nedēļa parlaments atsāks rudens sesiju, bet līdz vēlēšanām atlicis vien mēnesis. Saeima nereiz vien parādījusi, ja ir politiskā griba, tā spēj lemt ātri. Vai tā notiks arī ar deputātu kompensāciju sistēmu, par to plašāk stāstā Agnī Lazdiņa.
2: Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saeimas deputātiem transporta un mājokļu izdevumu kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Knap pēc sistēmas izvērtēšanas ieteicis Saeimai pārskatīt kompensāciju apmērus un piešķiršanas kritērijus, kā arī stingrāk vērtēt izdevumu pamatotību. Savukārt vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji parakstījuši Mana balss LV iniciatīvu par kompensāciju atcelšanu. Tā jau iesniegta Saeimā un būs jāskata mandāta ētikas un iesniegumu komisijai. Ar komisijas vadītāju Jāni Vucānu no Zaļo un Zemnieku Savienības Latvijas radio sazināties neizdevās, taču ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rūkpelnis stāsta, ka jautājums frakcijā pārunāts un komisija iniciatīvu varētu skatīt septembra vidū.
3: Es būtu skeptisks sakot, ka to varētu izmainīt vēl šī Saeima, bet, ja ir politiskā griba, viss ir iespējams, mēs noteikti atbalstītu arī šādas te procesu virzību tālāk.
2: Arī pārējās koalīcijas frakcijas apgalvo, ka ir gatavas sistēmu pārskatīt vēl pirms vēlēšanām. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits atzīst, ka priekšvēlēšanu laikā izsvērtus lēmumus pieņemt varētu būt grūtāk. Tomēr, ja atbildīgā komisija rīkosies pietiekami ātri, izmaiņas vēl varētu pieņemt pašreizējā Saeima. Ja tas neizdosies, sistēmas pārskatīšanu varētu uzsākt, bet lēmuma pieņemšanu atstāt nākamajai Saeimai.
4: Mēs nekādā gadījumā netaisamies šo jautājumu likt tautas valodā, kā teikt, atvilknē. Mēs esam gatavi par to diskutēt un arī pieņemt izsvērtus jēgpilnus lēmums, kas padarītu šo sistēmu taisnīgāku, atvērtāku un arī iekonomētu līdzekļu.
2: Arī Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Artūrs Butāns uzskata, ka vispirms jāpārskata kompensāciju kopējais apmērs un tas jāsalīdzina ar kārtību citās valstīs. Viņaprāt, Latvija nevar atļauties dāsnāku sistēmu nekā kaimiņu valstis.
5: Ja mēs spēsim vienoties, tad es paredzu, ka to var izdarīt ātrāk. Ja kāda partija uzstās uz esošās kārtības saglabāšanu, tad tas var ievilkties. Katrā ziņā Nacionāla apvienība ir gatava izmaiņām. Mēs uzskatām, ka ir jābūt solidārākiem.
2: Sabiedrība savu viedokli ir paudusi, tāpēc kompensācijas sistēma ir jāmaina un jāpadara caurskatāmāka. Tā uzsver apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Juris Viļums. Viņš atzīst, ka īsi pirms vēlēšanām ir bažas par Saeimas kārtības ruļļu atvēršanu, tomēr šis sasaukums teorētiski vēl varot izmaiņas pieņemt.
3: Es gribētu šo jautājumu patiešām atrisināt un pie šī neatgriezties, jo tā regularitāte, ar kā mēs pie kompensācijām atgriežamies, ja ne reizi mēnesī, tad noteikti vairākas reizes gadā, būtu svētīgi viņu tiešām izrunāt, atrunāt, atrast kompromisu un pie tā neatgriezties.
2: Šoreiz koalīcijai piekrīt arī opozīcija. Latvija pirmajā vietā Saeimas frakcijas vadītāja Linda Liepiņa gan šaubās, vai pašreizējais sasaukums nonāks līdz reālām izmaiņām, taču frakcija esot gatava atbalstīt iniciatīvas izskatīšanu un meklēt risinājumus.
6: Katrā ziņā tas, ka ir nepieciešams izmaiņas, pārskatīt, kam kādā veidā tiek piešķirts šīs kompensācijas, tas ir vairāk kā skaidrs. Protams, ka tāds ir sabiedrības pieprasījums.
2: Atbalstu sola arī progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andru Čojevs. Viņa prāt, ja būs politiskā griba, tad laika vēl pietiekot.
7: Ja deputāti būtu gatavi atbalstīt, mēs tikai būtu gandarīti par to, ka tas būtu tāds noslēdzošais 14. Saeimas darbs, jo tā ažiotāža par šo jautājumu ir bijusi pietiekami liela. Es uzskatu arī pamatota. Domāju, ka tas ir noteikti īstenojams.
2: Jaunie vēlētā Saeimas pirmo sēdi sanāks novembra 1. otru dienā, kad beigsies pašreizējā sasaukuma pilnvaras. Saeima ir vairāk kārt apliecinājusi, ja tā vēlas kaut ko izdarīt, tā spēj rīkoties ātri. Vai tā notiks arī ar deputātu kompensāciju sistēmas pārskatīšanu, rādīs nākamie 2 mēneši. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Uzņēmums Sadales tīkls informē, ka pēc 22. augusta spēcīgās vētras elektroapgādes traucējumi novērsti Kurzemē un Vidzemē. Šobrīd lielākie resursi koncentrēti Jākabpils, Preiļu un Rēzeknes novadā. Tur daudzviet gari elektrolīniju atzari, meža teritorijās piegādā elektrību vien dažām vienslētām un bojājumi šajās vietās ir īpaši plaši. Sadarbībā ar pašvaldībām arī tiek nodrošināti pagaidu elektroapgādes risinājumi. Šorīt vētras ietekmē bez elektrības vēl bija

0: 240 klientu. Un sadales tīkls sola darbus turpināt bez pārtraukuma līdz pilnīgai elektroapgādes atjaunošanai. Pēc tam turpinās elektrolīniju apsakošanu un pārējo vētras radīto infrastruktūras defektu novēršanu. Pievēršamies sporta aktualitātēm. Šovakar Ņujorkā ar pirmajām spēlēm sāksies ASV atklātais tenisa čempionāts jeb US Open. Latvijai šoreiz nedaudz mazāka pārstāvniecība, savukārt jau pirms turnīra vairāki ievērības cienīgi notikumi un plašāk par tiem stāsta Māris Bergs.
1: Latvijai ASV atklātajā tenisa čempionātā šoreiz tikai viena pārstāve. Vienspēlēs un dubultspēlēs piedalīsies Aļona Ostapenko. Darjai Semeņistejai, kura pērn spēlēja Ņujorkas pamatturnīrā, šoreiz zaudējums izšķirošajā kvalifikācijas kārtā. Ostapenko vienspēlēs šogad klājies vāji, un viņas pirmās kārtas pretiniece Tatjana Marija nav pateicīgākais variants izlozē. Ostapenko viņai zaudējusi abos savstarpējos mačos līdz šim. Vēl pirms turnīra sākuma risinājās arī dažādi svinīgie pasākumi. Tenisa leģenda un viens no visu laiku labākajiem tenisistiem Rodžers Federers oficiāli uzņems slavas zālē. Sieviešu sacensībās US Open viena no galvenajām intrigām turpmāko divu nedēļu laikā būs, vai pēc US Open noslēguma sagaidīsim jaunu ranga līderi. Ja Kazahstānas labākajai tenisistei Jelenai Rybakinai izdosies sasniegt ceturto finālu, viņa pirmoreiz kļūs par pasaules pirmo raketi. Vīriem ar nepacietību tiek gaidīta Karlos Alkaraz atgriešanās kortā. Viņš plauksas locītavas traumas dēļ nespēlēja kopš aprīļa un ir daudz jautājumu, cik labā gatavībā spānis ir šobrīd. US Open pirmās spēles sāksies šodien 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Aļonas Ostapenko pirmās kārtas mačam vienspēlēs vēl nav nozīmēts laiks un korts, bet skaidrs, ka maču izspēlēs turpmākajās pāris dienās. Nākamās nedēļas otrajā daļā startēs arī dubultspēļu sacensības, kur šobrīd objektīvi lielākas cerības uz labo Ostapenko rezultātu sezonas noslēdzošajā Grand Slam turnīrā. Māris Parks, Latvijas radio.
0: Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Kaspars Guruskups un Aleksandrs Šeicanovs, studijā Ģepca Uzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 19 grādi, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 79% un dienvidrietumu vējš 4-5 m/s. Šodien Latvijā mākoņains laiks vietām skaidrojas dažviet arī īslaicīgas lietus un lokāli iespējams pērkona negais. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2-7 m/s. Gaisa temperatūra 18-23. Grādu robežās. Rīgā mākoņains palaikam skaidrojas, vakarpusē uzlīs. Dienvidu dienvidrietumu vējš līdz 6 m/s. Gaisa temperatūra Rīgā 20-22 grādi.

Pagājušā gadsimta 50. gados aizsākās stāsts, kas kļuva par vienu no spilgtākajām labas pusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē. Komponista Raimonda Paula melodijas sastapās ar dzejnieku Alfrēda Krūkļa dzeju. Šinī radošajā savienībā radās dziesmas, kas uzrunājušas vairākas paaudzes un joprojām ir populāras. Un ne jau tikai ar maestro sadarbojies dzejnieks. Kopējais dažādu komponistu rakstīto solo, estrādes un kordziesmu skaits ar Alfrēda Krūkļa vārdiem mērāms aptuveni 500. Un šīs dienas raidījums veltīts izcilā vārda meistara atcerēji.

0: Dzejnieks nācis pasaulē Liepājas pusē, Krotis pagasta būdniekos, zemnieka Andreja Krūpi un viņa sievas Emīlijas ģimenē. Mājas Andrejam piešķīra par piedalīšanos Latvijas brīvības cīņās, un šodien būdnieku māja vairs nav. Tās nodeg līdz pamatiem otrā pasaules kara laikā. Bet slavenā Mežābele, kas apdziedāta Raimonda Paula dziesmā, tur aug joprojām. Un arī akmens solis un galds ir vietā. Mežābeles paēnā katru gadu maijā notika dzejnieka piemiņas pasākums.
1: Bija maija,

0: un nobirsti kā sniegā.
1: Šī dziesma 1970. Gada mikrofona aptaujā Ojāra Grimberga izpildījumā ieguva otro vietu. Toreiz bija tāds laiks, ka katra dziesma gāja cauri dažādu komisiju un ekspertu dzirnām. Sākumā ierakstam bija paredzēti citi Alfrēda Krūkļa vārdi. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Bet jau pirmajā komisijas sēdē tika uzdoti daudz nepatīkami jautājumu. Kāpēc lūk Latvijas bērns, kāpēc sveša dziesma? Beigu beigās tika pieprasīts mainīt visu dziesmas tekstu. Alfrēds Krūklis, lai arī bija ļoti principiāls un patriotisks cilvēks, to izdarīja, lai skaistā melodija neietu zudumā, un tā mežā bela aizgāja tautās. Tikai 1988. Gadā Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs, Nora Bumbiera un Viktors Lapčēnoks studijā ieskaņoja dziesmu ar tās oriģinālajiem vārdiem.
2: Jau sen šo zemi bērs uz sevi, visāds pie man

Krote lepojas ar diviem ievērojamiem novadniekiem – dzejnieku Alfrēdu Krūkli un valodnieku Kronvaldu Atti. Pie tam viņi savā starpā ir radinieki. Alfrēda Krūkļa vecmama bija Ati Kronvalda māsa. Alfrēds Krūklis zinības sāka apgūt turpat Ati Kronvalda vārdā nosauktajā Krotes pamatskolā. Jau pamatskolas orķestrī Alfrēds apliecināja, ka mūzika viņam nav sveša. Spēlēja mandolīnu un vijolu. Krūkļi ļoti vēlējušies arī meitenīti, tāpēc ģimenē pieņemta audžmeita – Mirdze. Viņa bijusi 11 gadus jaunāka par Alfrēdu un intervijā lauku avīzē atcerējās, ka bērnība Alfrēds pret viņu izturējies ļoti labi, pasūtījis avīzi vācu valodā un licis Mirdziņai lasīt rakstiņus svešajā mēlē. Tulkot un ar pareizo akcentu lasīt. Alfrēds pats savām rokām uztaisījis māšelē slēpes un ziemās abi kopā slēpojuši. Mirdze stāst, ka Alfrēds dzīvojis jau no 15 gadu vecuma. Izgājis pa dienu ārtu zemi, iejūdzis divus zirgus, uzaris vienu gabalu, apstājies un uzrakstījis dzejoli. Nākamais brauciens un atkal dzejolis. Un tos viņš veltījis savai pirmajai mīlestībai – skolotājai Elzei Eglei.

Pēc Krotas pamatskolas beigšanas 1934. Gadā Alfreds mācības turpināja Liepājas pirmajā gimnāzijā, bet slimības dēļ mācības pārtrauc un tad vidusskolu beidz kā eksternis Rīgā jau 1942. Gadā. 43. Gadā Alfreds tika iesaukts leģionā, bet no īsta dienesta izmucis. Kara laikā ģimene kopā ar rentniekiem evakuējās uz blakus pagastu Stroķiem. Alfreds 1944. Gadā aprecējās un aizgāja dzīvot uz Rīgu. Rīgā Alfreds Krūklis iestājās Latvijas valsts universitātē, lai studētu arhitektūru. 48. Gadā sāka celt nevis mājas, bet iestājās darbā par redaktoru Latvijas telegrāfa aģentūrā. Un jau varēja lepoties ar pirmo publikāciju. 46. Gada 22. Marta laikrakstā Padomju Students atrodams Alfreda Krūkļa dzejolis Slēpotāja.

1953. Gadā klajā nāca pirmais Alfrēda Krūkļa dzejoļa krājums Pavasaris dzimtenē. Šinī pašā gadā viņš kļuva arī par Latvijas padomju rakstnieku savienības biedru. Droši, ka lomu šeit nospēlēja Alfrēda veidotais librets 1951. Gadā vienai no pirmajām latviešu padomju oratorijām – Marģera Zariņa cīņa ar velna purvu. Nu un tad, ka nodava ideoloģijai, pie rublīša jau savādāk netiksi.

Jāgadā Meža parka dziesmu svētku estrādē izskanēja Paulas Līcītes dziesma Skani tālu birsteliņa ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. 56. Gadā Alfrēds sāk strādāt Latvijas PSR radioraidījumu un televīzijas komitejas literāru dramatisko raidījumu redakcijā, tātad vienkāršāk izsakoties Latvijas radio. Tā kā 56. Ir arī radio estrādes sekstete dzimšanas gads, nav brīnums, ka radio gaiteņos Alfrēds Krūklis varēja satikties ar Raimondu Paulu. Ja Raimonda Paula pirmajai ierakstītajai dziesmai 56. Gadā nenosūtītā vēstulīta vārdu autora bija Daina Otiņa, tad šīnī gadā radio ēterā bija izskanējušas vairākas dziesmas ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. Gan populārā Ilgas Īgenbergas Rīgas bulvāra, ko dziedāja Valentīna Butāna, kā arī Ģedarta Ramanas atcerētā Tu aizgāji, ko izpildīja komponisti Jāņa Ķepīša dzīvesbiedra Elvīra Volšteina.

Ar padomju dzīves īstenību slavinošiem dzejoļiem Alfrēds Krūklis neaizrāvās. Viņa stiprā puse bija lirisks un romantisks vārsums. Mīlestību un attieksmi pret dzimto zemi viņš gandrīz vienmēr izteica, izmantojot dažādas dabas gleznas. Un drīz jau arī sākās Alfrēda Krūkļa sadarbība ar Raimondu Paulu. Tāpat dziesmas Valentīnai Butānei, bet pirmā, ko pa īstam var saukt par grāvēju, bija dziesma Mēs tikāmies martā, ko skaņu lentē 1958. Gada februāra beigās iemūžināja operetes teātra solists, samtainā baritona īpašnieks, arī vīrs no Liepājas puses, Edgars Zveja.

1968. gadā sākās mikrofonu dziesmu aptaujas ēra, un pirmajā uzvarētāja Lauras Plūts, Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa dziesma Mežozīt, ko izpildīja Zikfrīds Račiņš kopā ar Latvijas Rādio orķestra Ringolda Oras vadībā. Tātad tieši ar šo dziesmu sākās laika skaitīšana vēsturiskajā aptaujā par gada populārāko estrādes dziesmu. Jānis Peters vēlāk rakstīja: Mežozīt izšķīda tautā, tā pludoja, liesmoja, lipinājās, iespiedās visās brīvajās vietās, kafejnīcās, pusnaktī nākot no viesībām, pusdienlaikā, rokas atpūtinot un tā tālāk. Tas bija patiešām latviešu estrādes dziesmas triumfs. 69. gadā to Raimonda Paula skaņu platē Teumana labā Rīgas estrādes orķestra pavadījumā ierakstīja arī Ojars Grīnbergs. Abi nodziedātājiem uzskatīja, ka Pauls šo dziesmu rakstīs speciāli viņam.

Latvijas rādio literāru dramatisko raidījumu redakcijā Alfrēds Krūglis strādāja līdz 1969. gadam. Šī gada mikrofonā

telefona aptaujā pirmās četras vietas Raimonda Paula dziesmām un visas ar Alfrēda Krūkļu vārdiem. Dziesma nenosalst, zilie lini, sens tik sens un nepārmet man. Arī solists saraksts neizcēlās ar daudzveidību. Visās četrās dziedāja

70. gadā viss turpinājās. Mikrofona aptaujas saraksta augšgalā atkal vairākas dziesmas ar Alfreda Krūkļa vārdiem un ne tikai ar Raimonda Paula mūziku. Un tad jau 71. gads. Atkal mikrofona aptaujā vairākas dziesmas ar Alfreda Krūkļa vārdiem. Pirmo reizi aptaujas laureātu godināšana notika ārpus Latvijas Radio nama, Republikas ārodbiedrību padomas kultūras namā, ko šodien dēvējam par mazo ķildi. Uzvarēja Raimonda Paula un Alfreda Krūkļa dziesma Teic, kur zeme tā. Tā bija interesanta sacensība, jo dziesmai Teic, kur zeme tā, galvenās konkurentes bija citas Raimonda Paula melodijas – Zilā un savāda vasara. Pirmo reizi dziesmu Teic, kur zeme tā, izpildīja mūsu latviešu estrādes zieds. Solistu četrotni – Nora Bumbiere, Margarita Vilcāne, Viktors Lapčēnoks un Ojars Grīnbergs. Pauls vēlējās, lai dziesma izskan himniski un patriotiski, un tā arī tas bija. Un tieši tāpēc mikrofona aptauja nākamos 5 gadus klusēja, tā tika aizliegta. Par daudz spēcīgu varas vīriem likās Alfreda Krūkļa vārdi dziesmai.

Blakus dzejēja Alfreds Krūklis uzrakstīja pa stāstam. Tap arī romāns, tulkots tik Šekspīra lūgas, atdzejots Bairons un Šellijs. Vieglās mūzikas lomā minam arī muzikālās

komēdijas teātrī 60. Gadā iestudētā Ģederta Ramana operete Kaijas bez jūras ar Alfrēda Krūkļa libretu. Viņš tulkojas arī tekstus operetēm Zilā maska, Gasparone un Smaidu zem. Galvenā darba joma Alfrēdam Krūklim tomēr bija dziesmu vārdu radīšana un atdzejošana. Viņš dziesmu vārdus tulkojas no angļu, vācu, spāņu, krievu un arī itāļu valodas.

0: Ar Alfrēda Krūka dzeju visvairāk dziesmu, protams, sarakstījis Raimonds Pauls, taču tās skan arī dziesmās, ko radījuši Marģeris Zariņš, Arvīds Žilinskis, Edmunds Goldšteins, Gunārs Freidenfelds, Uldis Stabulnieks, Ivars Vīgners, Jānis Sildeks, Alnis Zaķis un citi. 2001. Gadā dzejniekam tika pasniegts 3 zvaigžņu ordenis. Vērts ieklausīties viņu vārdos. Ja mēs iemācīsimies būt godīgi, patiesi un atklāti, palikt bēdu, naidu, nenovīdību un savstarpējo kašķiešanos un ķīvēšanos zem akmenis un pāriet smaidīdami, tad mūsu tauta izdzīvos un Latvija brīva pastāvēs Baltijas krastos mūžīgi. Kluži vai pravietiski vārdi.
1: Baltijas jūra, kāpēc tu šalts, saule kā dzintars viļņos atkrīt.

Vasaras dzejnieks bija pieredzis pavadīt brīvdienu mājā Salacu grīvā. Un tur arī noslēdzās Alfrēda Krūka mūžs 2003. gada 17. maijā. 11. maijā, kā ierasts, kārtējo dzimšanas dienu viņš nosvinēja Rīgā un pēc dažām dienām posās uz Salacu grīvu. Tikmēr māju bija apciemojuši nepārāk labi cilvēki. Viss izdemulēts, logi izsisti. Ieraugot to visu, dzejnieks sirds neizturēja. Apbedīts Alfrēds Krūklis tik Rīgā, meža kapos. Laika biedri viņu raksturoja kā ļoti pozitīvu cilvēku, jo uzsākt sarunu ar dzejnieku esot bijis viegli un patīkami. Viņš nekād ne par ko nežēlojās, ne par dzīves grūtībām, ne sīkiem pāri nodarījumiem. Prieks ir kā bumerangs, pasvied citiem un saņemsi atpakaļ. Ar bēdu tā pat. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

kad gadiem es pāri skatos, tad liekas sen, liekas tik sen. Bija toreiz man jūdīs

sapņi rudzi statūs. Par tiem teic vēlreiz, vēlreiz man.

0: sporta raidījumā Piespēle šoreiz runāsim par tuvojošos mācību gada sākumu un sportu skolās. Tas gan raidījuma otrajā daļā, bet sāksim ar sarunu par futbolu, šoreiz no neierasta, bet sabiedrībai ārkārtīgi vērtīga skatu punkta. Tiekamies Piespēlē!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ķercauzāns. Nepālā piekto dienu turpinās centieni izglābt izdzīvojušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīgie dubļu plūdi. Pazudušo skaits pārsniedz 3000, miruši atrasti 750. Nepālas turisma departaments papildinājis sarakstu ar personām, kuras uzskatāms par bezvēsts pazudušām. Šobrīd sarakstā iekļauti visi 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Vienai personai norādīti kļūdaini dati, par ko goda konsulam ir nosūtīta informācija. Vakara ņemta informācija no vēstniecības Ķīnā par vēl vienu Latvijas ceļotāju, kur ir drošībā. Šī persona ceļoja 80 cilvēku grupā no 19 valstīm. Līdz ar to šobrīd ir informācija par 3 Latvijas valsts piederīgajiem, kas Nepālā nav cietuši dubļu nogrūmā. Goda konsuls turpina sazināties ar vietējām iestādēm. Nepāls armijas helikopteri turpina evakuēt cilvēks no plūdu vissmagāk skartajiem rajoniem. Līdz šim izglābti vairāk nekā 8000 cilvēku, viņu vidū arī 261 ārvalstu pilsonis. Helikopteriem ir ļoti nozīmīga loma glābšanas darbos, jo pēc plūdiem milzīgas teritorijas ir pārvērtušās par purvā un tām nevar piekļūt. Taču palīdzība nepieciešama ļoti daudziem. Starptautiskais sarkanais krusts lēš, ka katastrofa skārusi 90 000 cilvēku. Ukrainā Kijivas apgabalā šodien sēru diena pieminot Krievijas dronu uzbrukumā izraisītā eksplozīcijā munīcijas noliktavās Kijivas pievārtē nogalinātos. Dzīvību zaudē 37 cilvēku, lielākā daļa veco ļaužu pansionāti iemītnieki. Turpinājumā Latvijas radio korespondentes Ukrainā Indras Sprances vēstījums no postiem vietas no Milas ciema.
3: Es šobrīd atrodos gandrīz pašā sprādzienu epicentrā, tik tālu, cik mūs glābēja laiž, jo te turpinās postījuma novēršana un vēl joprojām ik pa laikam ir dzirdams sprādzieni. Es arī aprunājos ar blakus mājās dzīvojušajiem. Viņi teica, ka sprādzieni bez apstājas skanējuši aptuveni 4 stundas piekdienas vakarā un kopš tā laika notiek postījuma novēršana, kur laikā ik pa laikam arī ir dzirdams šie sprādzieni. Un visā apkaimē ir ļoti lieli postījumi, cietuši ap 130 mājas un ir daudz arī nogalināti. To šobrīd zināms par 37 nogalinātajiem, lielākā daļa no tiem bija pansionāti iemītnieki, seniori, guloši cilvēki, kur paši nespēja nekur aiziet. Bet daudz ir arī nogalināti un arī ievainot apkaimes mājās un kopumā vairāk nekā 40 ievainoto. Un tajā vakarā arī tika evakuēti turpat 400 cilvēki. Un šobrīd gan cilvēki jau tur, kur ir atļauti,

0: atgriež savās mājās un novāc postījumus.
1: Islandē turpinās balsu skaitīšana pēc vakar notikušā referenduma par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Neliels vairākums Islandes iedzīvotāju referendumā ir noraidījuši sarunu atsākšanu ar Briseli par valsts uzņemšanu Eiropas Savienībā. Saskaņā rezultātiem pēc gandrīz visu nodoto balsu saskaitīšanas ir noskaidrojies, ka 52,5% islandiešu noraidīja sarunu atsākšanu, bet 47,5% to atbalstīja, tā vēsta Islandes sabiedriskais mēdī. Uzņēmums sadales tīkls informēja, ka pēc 22. augusta spēcīgās vētras elektroapgādes traucējumi ir novērsti Kurzemē un Vidzemē. Šobrīd lielākie resursi koncentrēti Jākabpils, Preiļu, Rēzeknes novados, kur daudz vieta gari elektrolīniju atdzēra meža teritorijās, piegādā elektrību viena dažām vienasētām un bojājumi šajās vietās ir īpaši plaši. Vētras ietekmē bez elektrības vēl ir ap 240 klientu. Nedēļa bez elektrības šāda realitāte ir vairākiem desmitiem mājsaimniecību Aizkrauklis novada Jaunjelgavas apvienībā, ko veido 6 pagasti. Apvienības teritorija ir ļoti mežaina un purvaina, kas apgrūtina sadales tīkla darbu. Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vadītāja Signe Gaigalniec norāda, ka uzlādes stacijas nedēļas sākumā izveidotas te katrā pagastā un sadales tīkls nodevis ģeneratoru arī grupumā jai Vīgante, bet ģeneratoru sagādāšana tieši bija vājais posms.
2: Mēs ceram, ka katru dienu šī būs tā kā diena, kad pilnīgi visām mājām pieslēgšu, ja kāds no iedzīvotājiem izzvanīja saistībā ar problēmām par ūdens apgādi vai arī šīm saimniecībām. Mēs esam mēģinājuši sazināties, lai vai nu mūsu iespēja robežās nogādāt šos ģeneratorus vai arī sazināties ar sadalas tīkliem. Un ir bijušas arī saimniecības vai vietas, kur tā kā sadalas tīkli ir nogādājuši šos ģeneratorus. Nu, šobrīd viennozīmīgi jādomā vēl par ģeneratoru. Iegādi, lai būtu 100%, ka visās vietās mēs varējām nodrošināt šo ūdens apgādi centralizēto un kanalizāciju, bet manā skatījumā lielākā problēma bija šāds.
1: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 20 grādi un mērens dienvidrietumu vējš. Šodien atsevišķās vietās neliels lietus.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Kā jau allež, kopā ar jums esam mēs, svētdiena, laiks nemainīgs, un arī studijā es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Jā, nu raidījums piespēle, kā parasti jūs radio uztvērējos un jebkurā citā ierīcē, kurā klausāties mūs. Un šodien mūsu centrālā tēma – futbols, bet Mārtiņ, kā jau to arī esi teicis, tad runāsim nevis par futbolu, nevis par vienu no lielajiem panākumiem, kas šajā nedēļā ir gūts futbolā, pie kā mēs mazliet vairāk pakavēsimies nedēļas topā, bet runāsim par sociāli svarīgu aspektu futbolā.
1: Protams, raidījuma otrajā daļā arī Gunāra Jākapsona saruna gan iezīmēs to, ko redzam aiz logu šobrīd. Tuvojas rudens un arī jaunais mācību gads.
2: Ķeramies klāt ik nedēļas sporta notikumu topam, tur arī pietiekam daudz dažādu interesantu tēmatu, par kuriem runāt.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats to sāksim ar sporta karalu futbolu. Beidzot, atkal uz Latviju atvests Eirokausa rudens. Mēs jau ievadā runājam par to, ka rudens aiz loga, bet rudens arī futbolā. Un turklāt uz Eiropas skatuves Latvijas čempionvienība futbolā Rīga ir iekļuvusi Eiropas trešā spēcīgākā klubu turnīra konferences līgas pamatkārtā. Jā, divu dueļu summā tika pārvarēta Fērusālu komandas no Klaksvikas barjera.
2: Piektdien arī noskaidrojām, pret ko tad viņi spēlēs UEFA konferences līgas pamatturnīrā, jeb kā to oficiāli sauc līgas fāzē. Pazīstamākais klubs ir Bergamo Atalanta, Itālijas A sērijas, jeb augstākās līgas komanda. Komanda, kas iepriekšējā sezonā ir spēlējusi arī galvenajā Eiropas klubu turnīrā UEFA Čempionu līgā un spēlējusi labi, sasniegusi izslēgšanas spēles arī Čempionu līgā, kas, protams, liecina par vienības kvalitāti. Tur gan ir notikušas šādas tādas izmaiņas, līdz ar to redzēsim, kāda būs Atalanta šajā sezonā.

0: Un arī vairāki citi interesanti dueli, tostarp būs spēle pret Kauņa Žalgiri. Protams, Kauņa Žalgiris mums asociējas ar basketbola klubu Lietuvas Flagmanis, bet Kauņa Žalgiris ir pārstāvēts arī futbola laukumos, un kā redzam, viņiem klājas tīri labi. Konferences līga sāksies vēlāk nekā Čempionu līga, tā sāksies tikai 15. oktobrī. Un Latvijas čempioniem pirmā spēle savā laukumā un būs jāuzņem Almatī Kairati no Kazahstānas.
1: Tādi jaunam, nu, starp citu, pieminēja Kauņa Žalgiri gan futbola, gan basketbola sakarā. Nu, Kauņa Žalgira futbola kluba vadībā ir Mans Kalnietis, bijušais Lietuvas basketbola izlases saspēles vadītājs, viens no līderiem. Tāpēc šī saite arī tur Lietuvā ir ļoti cieša, un līdz ar to, nu, tu no tās acīm redzot arī viņi nespēja aizbēgt un arī nevajag. Jā, Kauņā pret Žalgiri, bet kopumā tu jau pieminēji Bergamo Atlantu, arī brauks uz Rīgu, savukārt vēl pretiniekos Kipras Pafos komanda, kas ir ļoti ironiski, ka tieši šī vienība ir nonākusi vienā tādā pretstāvē ar Rīga komandu, jo abiem ir viens īpašnieks, Krievijas miljardieris, Latvijas melnajā sarakstā iekļautais Sergejs Lomakins. Nu, un Pafos Rīga attiecības bieži vien raksturo kā tādu virskomandu un farmklubu, jo no Rīgas uz Pafos brauc labākie spēlētāji, savukārt no Pafos tie, kur tur varbūt netik ļoti labi spējusties, brauc uz Rīga komandu. Nu, tādas ir šo klubu attiecības, bet vēl būs jāspēlē arī ar Botnijas un Hercegovinas vienību, Baņa Lukas Borač, tāpat tevis pieminētais arī klubs Almatī Kairat no Kazahstānas. Nu, Čehu Jabliņets arī būs šajā te pretinieku sarakstā, un, protams, Kauņa Žalgiris. Nu, kopumā, ja mēs tā vērtējam, izņemot Bergamo Atlantu vienību, nav grandu, nav tādu ārkārtīgu skaļu vārdu. Nu, protams, Kauņa Žalgiris ir labi zināms šajā mūsu Baltijas reģionā, bet uz Eiropas futbola skatos, protams, tas nav nekāds grands. Līdz ar to, ja mēs tā sportiski varamies un domājot par to, vai Rīga komanda varētu iekļūt labāko 24 pulkā no 36 vienībām, kas turpinās cīnīties par konferences līgas kausu pēc šīs tad nosacītas pirmās atlases kārtas vai pamatturnīra noslēguma, tad izredzes man šķiet ir ļoti labas.
0: Jā, nu par šo tieši arī iztaujāju futbola ekspertu Agri Suveizdu un Arkādiju Birjuku, kuri dzīvo, elpo un ēd futbolu, kuriem futbols ir tiešām 95% no dzīves. Šie abi kungi ļoti labi pārzina gan pašmāju, gan arī Eiropas futbolu, un arī viņi tad minēja šo faktu, ka pirmkārt FC Riga spēlētāja vērtība ir augstāka nekā 4 no 6 klubiem šajā te grupā, kas, protams, ir tāds spekulatīvs skaitlis jebkurā gadījumā, bet tas par kaut ko liecina, bet arī viņi izteica šo te argumentu, ka pie zināmas veiksmes var pacīnīties par vietu 24 labāko komandu pulkā, kas tad turpinās cīņu izslēgšanas turnīrā. Nu, te gan arī būs jāspēj balansēt slodzes un spēlētāju resursi, jo tomēr turpinās cīņa virslīgā, ir sācies pēdējais aplis, un FC Rīga priekšā ļoti intensīva titulu cīņa ar RFS komandu. Nav šaubu, ka tieši šīs divas komandas sadalīs Latvijas čempionu titulu, un abām tas ir svarīgs un vajadzīgs, nu, pirmkārt tāpēc, ka tas ir tituls, otrkārt abas šīs komandas arī jau domā par nākamā gada Eirokausu cēlienu, un Latvijas čempioniem ir daudz, nu, varbūt ne vienkāršāks, bet izdevīgāks ceļš Eirokausos, Eirokaus kvalifikācijas turnīros vasarā nekā komandai, kas ieņem otro vietu. Tāpēc redzēsim, kā viņi tiks galā ar slodžu izbalansēšanu, lai spēlētāji paliek veseli, nav pārguruši un var spēlēt pietiekam augstā līmenī gan virslīgā, gan konferences līgā. Un arī Latvijas kauss vēl galu galā ir.
1: Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu kaleidoskopa pieturvieta pasaules kausa atlase basketbolā. 2027. gadā notiks fināla turnīrs Latvijas vīriešu basketbola izlasēja pirms diviem mačiem augusta noslēgumā. Bilants līdzsvarā, 3 uzvaras, 3 zaudējumi, komanda dodas uz Horvātiju ar cerībām, ka izdosies apturēt Horvātu vareno uzbrukumu un to uzbrukuma ceļrulli, kas ir pārbraucis pāri priekš daudzām komandām, bet, nu, diemžēl neizdevās. Pamatīgs zaudējums ar 80 pret 115 varēja būt arī vēl neglītāk, bet man prieks par Latvijas basketbola valsts svinības, jāsaka, joprojām jauno galveno treneru Jānu Gailīti. Nu, beidzot, Latvijas komandai ir treneris atkal pēc Ainara Bagātska, kurš runā gan pareizi, gan arī krāsaini. Jo Luka Banki runāja pareizi. Bija dažas tādas spilgtas, varbūt krāsainākas frāzes, bet Jānim Gailīt

0: gan arī katrā intervijā ir tādas frāzes, ko var citēt, ko var atskaņot radio ēterā, ko kolēģi no rakstošajiem medijiem var likt virsrakstā. Nu, viņš savukārt pēc šī mača pateica, ka vienīgais, kas vajadzīgs pirms šodienas spēles pret Izraēlu, ir atmiņas zudums, proti pilnībā aizmirst maču pret Horvātiju.
1: Tā arī droši vien vajadzētu būt pēc zaudējuma ar -35, kas ir viens no lielākajiem modernās Latvijas basketbola vēsturē. Šķiet arī, ja tīmeklī pareizi saskatīju, tad vēsturiski tik daudz punktu Latvija nekad nebija ielaidusi vienā spēlē, bet nu, šis fakts gan ir jāpārbauda, to es neesmu īsti darījis, bet nu, jebkurā gadījumā 115 ielaistie punkti aizsardzībā, tas ir daudz par daudz. Protams, varam runāt par to, kāda bija tiesāšana, tīpaši pirmajā puslaikā, ka Latvijai tika svilpts, nu, principā viss. Horvātiem varbūt aizsardzībā tika atļauts mazliet vairāk, bet nu, tā arī ir daļa no profesionālā sporta spēja pielāgoties tam, kā tiesneši tiesā spēle, kāds atļauj vairāk, kāds mazāk. Un, nav attaisnojumu šādai spēlē. Un, Horvātu līderi Mario Hezonja, Ivica Zubats, Dario Šaričs, viņi darīja visu, ko vien vēlas. Nu, un, diemžēl Latvijas izlasēja, izņemot Kristaru Zoriku, Rihardu Lomažu un Artūru Strauteņu, nekādi tādi nopietni pretargumenti neredzās.
0: Arī to minēja Jānis Gailītis pēc mača sarunā ar kolēģi no Latvijas televīzijas, ka pietrūka tāda vienota gara, pietrūka arī viņš sacīja vīrišķības šajā spēlē, ko mēs nu, laikam arī redzējām tādos horvātu viegli gūtajos punktos un mazajā pretestībā no Latvijas komandas. Bet nu, cerams, ka šodien Rīgā pret Izraēlu tā aina laukumā būs labāka, skatāmāka, jo lai gan zaudējums ar šādu milzu rezultātu starpību, skatītāju tas nav nobiedējis, un Rīgas arēna ir izpārdota, līdz ar to tribīnas būs pilnas arī šodien.
1: Ne tikai vīrišķības Latvijas basketbolistiem varbūt epizodiski pietrūka, kā Jānis Gailītis izteicās, bet nu, gluži vienkārši pretī bija krietni meistrīgāki spēlētāji, tas ir jāatzīst, un šī sakāve ir jāpieņem, un nu, tas laikam arī ir likumsakarīgi, ja mēs paskatāmies, kāda ir Latvijas spēlētāja kluba pieraksti, kādas ir lomas šajos klubos.
0: Un šajā atlases grupā sešas komandas, tātad atgādinu Polija, Vācija, Horvātija, Latvija, Izraela un arī Nīderlanda. Nu, un Latvija šobrīd zem kvalificēšanās sliekšņa. Līdz ar to, nu, jā, protams, tā aina nav iepriecinoša, bet varam arī neteoretizēt un pateikt arī šeit, ka, nu, principā jau Latvijas izlase vairs nevar kvalificēties pasaules kausa fināla turnīram. Nu, tagad, acīmredzot, ir jāsāk domāt jau par Eiropas čempionāta atlases mačiem un kā tur būt labākiem un, protams, arī kvalificēties Eiropas čempionātam.
1: Jā, nu par pasaules kausu šeit vairs nav ko sapņot, tad ir kaut kādai absolūtai apokalipsē jānotiek tieši ar šīm trīs vadošajām komandām ar Vāciju, Poliju, Horvātiju. Latvija reāli kvalificēties vairs nevar, matemātiski tas ir iespējams, bet praktiski īsti tas vairs nav izdarāms. Tiešām, kā jau tu saki, ir jādomā par Eiropas čempionāta kvalifikāciju, ir jāmēģina kvalificēties čempionātam, jo nu, tas arī būs jāizdara. Tas nebūs gluži tā, ka mēs vienkārši tur tiksim. Tas vēl būs jāsasniedz, un tas arī nebūs nemaz tik vienkārši. Līdz ar to, protams, galvenajiem trenerim Jānim Gailītim ar saviem palīgiem jāsāk droši vien domāt ar ilgtermiņu skatu.
0: Un noslēdzošā šīs nedēļas piektāko notikumu apskata pieturvieta Eiropas čempionāta fināla turnīrs volejbolā dāmām. Latvijas izlase to noslēdz. Grupā zaudējums gan Turcijai, gan arī Vācijai, gan Polijai. Ļoti spraiga cīņa pret Sloveniju. Arī ļoti dramatiski noslēdzošā cīņa pret Ungārietēm, bet tur gan tomēr izdevās šo te uzvaru vienīgo gan, bet ļoti saldu izraut, tiešām izraut no Ungāru komandas rokām un ar 3-2 Latvijas izlases uzveic Ungāriju. Un ar tādām labām emocijām droši vien dodas mājās no Eiropas čempionāta fināla turnīra. Tiesa Elvita Dolotova, vispieredzējušākā šī modeļa, spēlētāja paziņo par karjeras noslēgumu valsts vienībā.
1: Nu, katrā ziņā, ja mēs tā skatāmies uz to, kā šis turnīrs aizritēja, tad Latvijas izlases spēja uzvarēt pa kādam setam 4-5 mačiem uz nulītas. Latvija palika tikai pret Turciju, kas ir aktuālā Eiropas čempionu vienība un lūko aizstāvēt savu titulu arī šajā gadā. Pārējās spēlēs mūsējās epizodiski izskatījās tiešām ļoti labi, izskatījās iederīgi šajā līmenī, bet nu, teiksim tā, ir arī zināma mazuma piegarša. Piemēram, spēlē pret Poliju trešais sets, Latvija vadībā 17-9, tur viss izskatās skaisti, nu tik būs. Starp citu, vēl pie rezultātu

0: tāda 1-1 pa setiem tajā brīdī. Tomēr no 17-9 Latvija pamanījās izlaist uzvaru setā un Polija uzvarēja to spēli. Tāpat pret Sloveniju Latvija vadībā ar 2-0. Trešais, ceturtais sets absolūti bezcerīgi un piektajā setā nu, tur pasporojās, bet arī zaudējums. Līdz ar to ar zināmu veiksmes devu, pat ne ar veiksmes devu, bet nospēlējot stabilāk un savā līmenī vairāk ilgāku spēles posmu, Latvija iespējams varētu pasapņot arī par vietu izslēgšanas spēlēs. Jo, ja nospēlētu labāk pret Sloveniju, vēl viena uzvara, tas otrais uzvarētais sets pret Poliju arī būtu devis vismaz vienu punktu turnīra tabulā. Tas viss to situāciju padarītu daudz, daudz labāku nekā tā ir. Un šis ir tas nākamais līmenis Latvijas sieviešu volejbola izlasē, kā uzvarēt šādas spēles, jo spēle pret Sloveniju bija jau trešā spēle šovasar, kas man uz sitiena nāk prātā, kur Latvijas izlase izlaiž 2-0 pārsvaru. Tas nedrīkst atkārtoties, šādas spēles ir jāuzvar, un nu, arī volejbolists jau uz čempionāta beigām kļuva paškritiskākas. Ja sākumā tika daudz runāts par to, ka baudām un priecājamies un forši un jauki, tad uz beigām jau arī tāda mazliet paškritiska noci ieskanējās, un prieks, ka arī paši spēlētājs par to runā, ka ir jāiemācās sasniegt nākamais līmenis, kā noturēt stabilitāti visa mača garumā, nevis epizodiski spēlēt labi un epizodiski izskatīties pēc vidusskolas komandas.
1: Jā, nu tas ir darbs nākamajam ciklam. Atgādinu, ka šī bija pirmā reize, kad Latvijas dāmu volejbola izlase startēja Eiropas čempionāta fināla turnīrā, tam kvalificējās pirmo reizi tātad kopš 1997. gada. Tātad iepriekšējā reize, kad Latvijas dāmu volejbola valsts svinības spēlēja Eiropas čempionātā, bija pirms 29 gadiem, kas tiešām ir ārkārtīgi milzīgs laiks brīdis, bet tāpat laikā, jā, šīs labās tendences, nu cerams, ka nākamajā fināla turnīrā viss jau būs vēl rožaināk, un cerams, ka Latvijas volejbola federācija turpinās sadarbību ar itāļu speciālistu Danielu Capriotti. Redzam, ka ļoti labu darbu viņš ir paveicis ar šo komandu un vispār ar sieviešu un meiteņu volejbola sakārtošanu laikam Latvijā. Tā to varētu dēvēt, jo viņš ir atbildīgs arī par visu šo volejbola sistēmu un arī jauno meiteņu audzināšanas mehānismu, teiksim tā, lai viņas nonāktu jau vēlākos gados līdz valsts vienībai, kas arī ir tāda starp citu tendence, ja mēs runājam par Danielu Capriotti un viņa valstisko piedarību, kas ir Itālija, tad Eiropas čempionāta fināla turnīra arī šajā pašā apakšgrupā, Latvijas apakšgrupā, neviens vien Itālis bija pie kādas citas komandas stūras, tāpēc laikam tā ir tāda tendence Eiropas volejbolā, vismaz dāmām.
0: Nu, pareizā sakot, visas sešas komandas šajā grupā vadīja itāļu galvenie treneri, līdz ar to, protams, nu, Itālija ir viena no volejbola lielvalstīm, spēcīgas nacionālās izlases, spēcīgas čempionāts, laba sakārtot sistēma volejbolā. Protams, arī uz nākamo čempionātu būs jākvalificējas un ir jābūt godīgiem arī pašiem pret sevi. Šeit kvalificēties uz šo čempionātu tomēr ļoti palīdzēja Bosnijas un Hercegovinas finansiālās problēmas 2024. Gadā. Jācer, ka izdosies sēties arī nākamajam un tur parādīt labu līmeni.
1: Kā arī dzīvē bieži sakām dāmām priekšroka. Dāmas savu Eiropas čempionāta fināla turnīru ir aizvadījušas. Tagad gaidām kungu uznācienu uz Eiropas skatuves, tas jau septembrī. Bet liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatām. Tagad gan saruna ar Latvijas Futbola federācijas pārstāvi Ilvaru Kosciņkeviču.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Šeko Reko augusts paskrējas vējas pārniem, šī ir augusta noslēdzošā piespēle. Arī Gunāri Jākapsons ar runu jūs sagaidīsiet, bet pirms tam mēs ar Māri parunāsim par sporta karalu futbolu, vai ne Māri?
0: Jā, šodien tiešām runājam par futbolu, bet kā jau mēs piespēlē to cenšamies tā piekopt, atkal nedaudz cits leņķis, nedaudz cits virziens arī futbolā, jo futbols, protams, milzīgs sporta veids un tam ir dažādi novirzieni arī, un mūsu sarunas viesi jūs ļoti labi pazīstat, ja regulāri skatāties futbola pārraides televīzijā, tas ir komentētājs Ilvars Kosciņkevičs. Sveiks, Ilvar!
3: Sveiks, kungi! Sveiki!
0: Bet šeit ir lieki piebilst, ka šoreiz tu esi ieradies nevis kā televīzijas komentētājs, un mēs šeit nerunāsim par lielo futbolu, bet mēs runāsim, jā, kā es teicu, mazliet citādā virzienā. Šeit mums laikam jāpasaka, ka tu arī ikdienā strādā Latvijas Futbola federācijā, un tev ir sociālās atbildības un
1: vides ilgtspējas vadītāja amats.
0: Jā, un arī vēl dažādi novirzieni ir tieši šajā te tavā amatā. Varbūt pastāsti tad uzreiz sīkā, ko tieši tu dari šajā te savā savā amatā Futbola federācijā.
3: Jā, es varētu mazliet iztulkot, varētu ar to, tā teikt, iztērēt visu ētera laiku un vēl vairāk.

0: Bet pavisam vienkārši runājot, sociāla atbildība, vidas ilgtspēja, divi bloki vienā. Eiropas futbola federācija, jeb UEFA, ir tāds tagad fokus pēdējos gados un liela prioritāte savas kārtībā gan sociāla atbildība, gan arī vidas ilgtspēja. Tātad zem tā slēpjas 11 dažādi virzieni, teiksim, cīņa pret diskrimināciju, bērntiesība, aizsardzība, rūpes par bēgļiem, rūpes par cilvēkiem ratiņkrēslā un ar citu invaliditāti, arī cilvēku iesaiste no citādām grupām, piemēram, probācijas dienesta klienti. Tāpat vidas ilgtspēja, tas nozīmē atkritumu šķirošanu, tas nozīmē zaļa domāšana, braucam ar velosipēdiem uz darbiņu, nevis ar mašīnām, rūpējamies par infrastruktūru, ja būvējam stadionus vai vienkārši uzlabojam stadionus, ka, teiksim, varbūt ir saules paneļi, tā, lai tas ilglaicīgi kalpotu sabiedrībai, un arī pasākums, kad rīkojam nevis banerus, plakātus, drukājam uz katru pasākumu jaunus, bet kā mēs pieejam futbola federācijā, uzrukājam banerus, mēs zinām, kādi mums ir šie pasākumi, bet jau vienošanās ar mūsu partneriem, kas mums drukā, ka nākamajā gadā mēs tikai pārlīmējam gadu, bet baneris saglabājās, un līdz ar to mēs neredam liekus atkritumus. Zem katra bloka ir ļoti padziļināti daudz citi virzieni, bet tā es ieskicēju, un nu, tas ir ļoti apjomīgs sektors, teikt tā, futbolā.
1: Savā ievadā ieminējies par to, ka viens no šiem tava darba novirzieniem ir strādāšana ar cilvēkiem ar invaliditāti, un Mārtiņ, tu šonedēļ uzdūries šai tēmai, par kuru mēs tūlīt parunāsim plašāk.
2: Jā, aizvadīt tātad Eiropas amputēto futbola federācijas starptautiskā nometne Spānijā, tur jau var arī tu biji, un pirmo reizi arī divi latviešu puiši tajā piedalījās, Toms un Aivis. Varbūt pastāst vispār, kas tā bija par nometni un kas ir šī Eiropas amputēto futbola federācija, kas ir oficiāls nosaukums?
0: Pagājušajā gadā es saņēmu pirmo reizi no Eiropas amputēto futbola federācijas šo e-pastiņu, ka ir šāda iespēja piedalīties, vai Latvija būtu gatava iesaistīties. Es atbildēju, ka šobrīd es godīgi sakot, strādāju futbola federācijā, es nezinu nevienu bērniņu jaunietu ar amputāciju vai pieaugušu cilvēku, kurš gribētu spēlēt. Man nav tādu datu, un tad es vērsos dažādās institūcijās, es meklēju un atdūros arī pret to, ka ar šādiem datiem nedrīkst dalīties un vispārējais, un federācijai pašai nekā no tā nebija, un atnāca nākamais gads, un atkal atnāk EPS, vai jūs piedalīsieties, un es sāku sarakstīties ar to dāmu, un turklāt es ar viņu iepazinos, dāmu, kas to virza, ir dāma no Polijas, iepazinos ar viņu Dānijā, kad mums bija UEFA apmācības, un viņi bija atbraukusi prezentēt šo amputēto futbolu. Un es, personīgs kontakts vienmēr ir personīgs kontakts, un atkal viņi man atraksa, es saku, klausies, es esmu izmeklējis visās institūcijās, futbolā ģimene izprasījies, neviens nezinu. Bet es esmu pats ar milzīgu pārliecību, ka tādi cilvēki ir. Ko es izdarīju ar šo projektu? Es sapratu, ka nu, man nav ko sūtīt un dalībnieku nav, un tajā brīdī arī budžeta nebija. Bet es pārskatīju budžetu, es sapratu, ka es līdzekļus futbola federācijas šajā sociālās atbildības jomā atradīšu iespēju, ja vien atradīšu šos cilvēkus. Un tad es darīju tā, ka es vienkārši uztaisīju konkursu, izsludināju futbola federāciju šo konkursu, lūdzu pieteikties bērns jaunieši no 6 līdz 16 gadiem, atsūtiet minūtes garu video, ka jums patīk futbols vai patīk sports, un es gribētu tajā nometnē piedalīties. Un šādā veidā mēs izšāvām gaisā, bet mēs šāvām divas zaķis ar vienu šāvienu. Sanāca tā, viena mamma pamanīja, kura zina, ka vienai mammai, kurai vēl viena mamma ir pazīstama, viņa piezvanīja tai mammai, un tā piezvanīja nākamajai mammai, un pateica, bet ir tā nometa, vai jūs ziņu redzēt? Ne, neredzēju. Un tādā veidā mēs nonācām pie viena puisīša vidzemē, un pēc tam nonācām pie vēl viena puisīša. Un mēs uzrunājām, tie puisīši atsaucās, iesūtīja video, viņi atbilda visiem konkursa kritērijiem, un mēs apstiprinājām, un mēs aizbraucām. Kādreiz ir tāds stāsts par ko? Kad tu liekas, ka tu esi stūri un tev nav to cilvēku vai nav dalībnieku vai nav tā projekta, tomēr to projektu var dabūt gatavu uz kājām. Un es godīgi sakot, es ārkārtīgi gandarīts par to, kas sanāca, un šobrīd kas notiek. Šobrīd jau nākamais solis, jūs, kungi, netiekat pie jautājuma, bet man vienkārši liels azarts to izsastīt.
2: Mēs ar interesi klausāmies.
0: Jā, nākamais solis ir tāds, ka tā mamma darbojas arī dažādās sociālās jomās, viņai ir dažādi kontakti, tā viena pusīša mamma, kas aizbrauc, jā. Un tagad jau mēs meklējam iespēju vidzemē sarīkot grupiņu, kur ir daži bērni būs, kam būs ar kaut kādu regulāru vai reizi divos nedēļās. Es ceru, ka sanāks, bet šobrīd jau virzās tā, ka mēs meklējam treneri, ir vēl pāris puisīši atrast, kuri varētu piedalīties, līdz ar to iespējams mēs iekustināsim šo lavīnu, ne tādu, diemžēl, kā Nepālā, ja? Bet tādā pozitīvu lavīnu, ja? Ka mēs tāpat kā soļbolu pirms dažiem gadiem gandrīz no nulles punkta, pateicoties CS aktīvistiem, tagad esam spējuši iekustināt. Un to pašu mēs izdarīsim iespējams ar amputēto futbolu. Un es tātad pats kā projektu vadītājs braucu uz šo nometni klāt, bija mamma viena, bija puisīša, abi Toms un Aivis, Brašs Čaļi un mūsu arī speciālisti, kas atbild par cilvēkiem ar invaliditāti, jo mums vajag arī izglītoties.

0: Jo es arī teikšu godīgi, man par šo futbolu, tāpat kā par soļbolu, pirms tam nebija kompetences. Mm-hmm. Bet šobrīd es esmu jūtos 10 reizes gudrāks, vēl daudz ko nezinu, bet es, man ir skaidrs virziens, kādā iet. Un līdz ar to mēs guvām ļoti labu pieredzi, gan mēs kā šī projekta vadītāji un tie, kas sociāla atbildībā strādā, gan tie puiši. Ja jūs viņus redzētu, viņus sejas, un skaidrs, ka viņi negribēja prom braukt. Un fantastisks projekts. Katru gadu atkārtojas, nākamgad arī ir plānots un nav šaubu, ka mēs Latviju piedalāmies.
1: Smaidu, jā, Tomu un Aivies, jā, var redzēt arī fotogrāfijā, kas publicēta Latvijas Futbola federācijas tīmekļa vietnē. Mums ar Māri radās jautājums pirms šīs sarunas ar tevi. Vai ir, nu, piemēram, mēs zinām, ka parasportā ir klases, sportistus klasificē klasēs.
2: Pēc, jā, medicīniskās grupas, ņemot vērā konkrēto traumas.
1: Pēc invaliditātes smaguma, jā, traumas, vai šeit ir jābūt kaut kādai konkrēta smaguma amputācijai, vai arī vismazākā amputācija dod iespēju līties šajā nomadā.
2: Nu, piemēram, kājas pirksts ir amputāts.
0: Jā, es ļoti precīzi tev neatbildēšu par, ja piemēram, kājas pirksts, bet es domāju, ka jā. Jo šeit ir dažādi. Mums arī viens puisīts bija ar kājas amputāciju, otrs puisīts nebija ar amputāciju, bet bija, jo šeit drīkst piedalīties ar iedzimtu invaliditāti. Un citiem ir viena kājiņa garāko trīsāk, un tā tālāk arī tādi bērniņi var piedalīties. Tāpēc, ja kāds mūs dzird, un arī šādi bērniņi, un šādi bērniņi ir, pat profesionālā futbolā es zinu dažus futbolistus, kuriem ir šis, ka viena kāja garāk, viena īsāk, bet viņam ir izdevies kļūt arī par profesionālā futbolistiem. Tātad atbilde uz šo jautājumu var būt ļoti dažādi bērni, un jā, šeit dalījums ir ļoti nosacīts. Nometnē ir princips, ka visi darbojas uz kruķiem, jo lielākai daļai ikdienā ir šīs proteizītes, un viņi pārvietojas ar proteizītiem, viņiem nemaz kruķis nevajag. Un mūsu gadījumā tie puisīši arī viņi pārvietojas bez kruķiem, bet nometnē, lai būtu līdzvērtīgi apstākļi visiem, tad ir šie kruķu elements, izņemot vārtsargus, ja, kuriem parasti ir rokas amputācija, bet uz kājiņām viņi darbojās, un līdz ar to viņi var sargāt vārtus. Bet principā citāds dalījums tur nav, tur tajā nometnē konkrēti redz, kādas ir tie, kas pirmoreiz piedalās, viņus ieliek iesācēju grupā, un ir elites grupa, un kungi, jūs būtu šokā, es biju šokā. Kādas kvalitātes futbolu. Jā, jā, tas ir apbrīnojumi, ko šie puiši un meitenes spēja darīt laukumā. Es pats spēlēju trešajā līgā, man bija mazliet kauns par to tehnisko izpildījumu, kāds manā arsenālā ir, jo tur virkne viņiem un viņām ir tehniski meistarīgāks ar vienu kājiņu uz kruķiem, kā pieņem bumbu, kā dot. Viņi futbolu spēlē tieši tādu pašu, kā mēs, jebkurš cits, jā, plaši spēlē, maina malas, visu piespēles sitieni. Es daudz neesmu dalījies pagaidām sociālās ar tiem video, bet ik pa brīdim es kādu video ielikšu, es arī kaut ko esmu pašērojas, tā teikt, savā auditorijā, jo tur var redzēt tiešām labu kvalitāti un kas ir vēl būtiski, ir pasaules kausas šiem cilvēkiem un ir arī Eiropas čempionāts. Tātad šie cilvēki ar amputāciju arī piedalās lielos turnīros. Latvijā pagaidām no komandas, mēs tikai iestartējam tagad ar diviem puišiem, brašiem, bet es neizslēdzu, ka pēc 5 gadiem mums būs sava izlase. Es būtu tikai priecīgs par to.
2: Jā, un šeit mēs arī runājam par jauniešiem, bet skaidrs, ka tas ir attiecināms arī uz pieaugušajiem, vai ne?
0: Bez šaubām. Nometne ir no 6 līdz 16 gadiem rosinot šo iespēju piedalīties, bet būsim godīgi, tagad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ļoti daudz sakrupļotu ukraiņu puišu, vīriešu, un viņiem ir savas komandas. Vācija ir čempionāts, viņi sabraukumos spēlē pa Vāciju, brauc spēlē turnīru Vācijas čempionātu. Tā kā, jā, ļoti daudz no Polijas bija, daudz no Lielbritānijas. Tā kā šīs var redzēt, ka arī ieskrienās Eiropā, iedrošina šos cilvēkus, viņi iet ārā no mājām, nesēž, neslēpjās, un mums ir jābūt atsaucīgiem. Tāpēc jau, kā saka, tās visas uzbrauktuves, mēs ejam dažreiz uz valsts iestādēm un liekas tur tādas kāpnes vai nav liftu. Tas nav īsti labi. Ir jāsakārto šīs lietas, jo kāpēc, lai šie cilvēki ratiņkrēslos, kāpēc viņiem būtu jāliedz piedalīties? Mums šobrīd ir viens projekts. Es negribu daudz runāt par to, kamēr tas nav pabeigts, bet ir pilotu projekts vienā futbola stadionā, kurā nav iespējams ratiņkrēslā normāli baudīt futbolu. Proti, runa ir par to, ka tribīnēs viņš iebraukt niekšā nevar. Tātad, ja līst lietas, līst visus galvas, mēs būvējam šobrīd tādu podestu, ar jumtu, ar visu. Tas ir pilota projekts, lai arī šie cilvēki labās skatītāju vietās turpat pie laukuma, blakus tieši tribīnēm, lai ir tā atmosfēra, viņi arī varētu baudīt futbolu. Tas ir arī viens no daudziem projektiem, kas šobrīd Latvijas Futbola federācijā ir sociālās atbildības jomā.
1: Pirms sarunas Jovars mums ar Māri teica, pajautājiet man par manu balto aproci. Jovarama labās rokas plauks slocītā virā aproce.
0: Jā,
1: kas tā ir par aproci?
0: Tā ir īpaša aproce, kāpēc? Tāpēc, ka man to uzdāvināja viens itālietis, viņš bija treneris šajā nometnē Spānijā. Viņam

0: Arī bija amputācija, un es saku, man nezināju, ko tas nozīmē. Ļoti smuka, balta, uz balta fona zils teksts, un kaut kas super tur jau ir, ja, un super abilī. Ja. Un tad es uzreiz pārtulkoju pēc brītiņa, un tā aprotas nozīmē nepārspējams. Un kad es skatījos uz tiem jauniešiem, viņi ir nepārspējami. Viņi ir pārvarējuši daudzas grūtības, viņi ir pārvarējuši sevi, izgājuši ārā, un kas ir svarīgi šajā nometnē, un arī kā es ar vecākiem runāju, ka tie bērni atbrauc no malu malām Eiropā un redz, ka ir citi arī tādi bērni, ja? Un ka viņi nav vieni šajā, es nezinu, vai nelēmē, vai kā teikt, šajā dzīves izaicinājumā, populārs vārds tagad, ja? Izaicinājums, un viņi tiek ar to galā, un tie ir stipri puši, un mūsējie čaļi, Aivs ar Tomu, viņi ar kruķiem ikdienā nestaigāja, un mums bija divi treniņi dienā pa pusotrai stundai, viens bija pat divas stundas, saule, 36 karstuma vilnis ēnā, 36, tātad tū, 50 grādiem, un nepīkstiem skaidrs rokas tulzinās un vispārējais, bet tie čaļi ar kaifu. Jā, tā kā tas uzrāviens, un es saprotu, es ar mammu var runāt, tas puika uzreiz nākamajā dienā jau uz laukuma.
1: Tas iedvesmas vilnis droši vien tagad ir pārņēmis.
0: Viņš ir, un noturēsim viņu, es ceru, kādā līmenī. Jebkurā gadījumā Latvijas futbola federācija šos puišus iespēju robežās atbalstīs, lai viņi ar savu aktivitāti ir futbolā, viņiem ir zaļā gaisma uz Latvijas nacionālās izlases spēlēm, tā kā visas šīs labās lietas mēs varam izdarīt, tās arī izdarīsim. Kā viņiem, lai viņi ir nepārspējami.
2: Kā viņiem šeit Latvijā ir no ar iespējām darboties, trenēties? Un skaidrs, futbola laukumi ir, tie ir arī pietiekami labā kvalitātē, lai varētu darboties arī ar kruķiem. Pastāsti varbūt sīkāk par šo aspektu.
0: Ir arī šis aspekts, un tas viens no puisīšiem, kurš aizgāja pirms vairākiem gadiem uz savu klubu, teica, ka gribētu darboties, un skaidrs, ka nu, mums jāmāc, mums jāizglīto arī treneri. Nu, treners nezin, ko ar viņu darīt, kā viņi integrē grupā, jo patiesības
1: sakot... Viņš ir vienīgais droši vien tur reģionā.
0: Precīzi. Un tātad mums ir svarīgi strādāt arī ar treneriem, jo nav jau tā, ka treneri negribētu. Viņi vienkārši apjūk atnāk, teiksim, ar kruķiem vai ar amputāciju vai ar protēzītu, a kā es tie puišus skrienu pilnā ātrumā, a tas puišis nevar tik ātri paskriet. Nu, saprotams, nevar tik ātri paskriet. Bet viņi labi spēlē futbolu, arī šie puiši pirmo reizi debitējot. Un tātad, nu, viņš saprot, ka viņš tur īsti neiederās un aiziet prom. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mēs vai nu integrēsim klubā, vai arī uztaisīsim šo atsevišķos treniņus, lai viņiem ir iespēja spēlēt. Un tad mēs arī runāsim. Ir arī klubi, arī Rīgā ir klubi, kas ir diezgan atsaucīgi ar mentālo invaliditāti ir jaunieši, un viņus pieņem, viņi var darboties, saliek pa līmeņiem dažādiem, bet vismaz, ka viņi var būt kopā, kopējās grupās un socializēties, tas ir ļoti svarīgi, bet tur arī milzīgs ceļš ejams. Bet svarīgi ir tas, ka mēs redzam problēmu un nevis, ai, nu mēs nezinām risinājumu, nu neko. Svarīgi ir uzreiz meklēt to risinājumu. Nu tad var atrast, tā kā šajā gadījumā, kā mēs aizbraucam uz to nometni.
1: Mēs ar Māri arī pirms sarunas tā spriedām un nonācām pie secinājuma, ka nu, šāda profila darbs šķietami tev Ilver ir kā radīts, jo atceramies, ka tu reiz izdev arī dzejoļu grāmatu, kas arī, kuras...
2: Teiksim, kā bija tava privātā iniciatīva?
1: Privātā iniciatīva un visi ienākumi no tās pārdošanas tika ziedoti puisim.
0: Rudolfam.
1: Kurš nonāca nelaimē.
0: Viņš man šorīt uzrakstīja.
1: Notriec automašīnu laikam viņa.
0: Jā, viņš uzgāja pārējais salkrastos, devās pāri no skolas, ja nemaldos, un notriec viņa automašīnu un savainoja. Puikam arī patīk sports, puika sporto. Jā, toreiz bija tā, kad es biju nolēmis izdot savu dzejpārdomu grāmatu, bet es neredzēju jēgu vienkārši izterēt naudu, nodrukāt un pārdot. Es gribēju kaut kādu vēsti nodot sabiedrībai, kaut ko iedzīgi izdarīt. Un, kā tu pareizi teici, pārdevām praktiski visas grāmatas un visa naudiņa aizgāja Rudolfam rehabilitācijā. Un viņa veselība manā skatījumā un viņa ģimenes skatījumā ir daudz labāka. Jo viņam bija specifiski nepieciešama Slovākijā un viņš varēja līdz ar to pateicoties līdzekļiem uz turien doties. Jo Latvijā tādu, diemžēl, nevarēja sniegt. Un brašu puisis un mācās skolā un viss ar viņu būs kārtībā dzīvē.
2: Futbolu arī spēlē droši vien tagad.
0: Jā, viņam patīk spēlēt, viņš spēlē ar draugiem, viņš Limbašu pusē mācās un jā, viņš tieši šodien uzrakstīja, tā kā forši puika.
1: Teikt. Arī sveiciens viņam, protams. Jā. Bet pieminēja arī citu nedaudz, nu ja mēs to tā varam teikt, novirzienu vai atzaru, futbolisti ar mentālās attīstības traucējumiem. Esmu tev arī šķiet redzējis, Futbola federācijas publicētojas materiālus, dodies pie viņiem reģionos un apmeklē šādas treniņu grupas, ko tu tur esi redzējis un varbūt pie kā tur Futbola federācijai vēl jāstrādā, lai būtu tāds labi padarīts darbs.
0: Senāca vēl viens labs stāsts. Pirms pāris gadiem UEFA izsludināja konkursu, kurā varēja pieteikties šādā rakursā virzienā, un es uzrakstīju projektu par speciālo skolu futbola festivāliem. speciālajās skolās Latvijā kopā 37, varbūt tagad ir samazināts šajā mācību gadā, nezinu, bet vēl pirms pāris gadiem bija 37 oficiālas skolas, tātad daudz, vairāk nekā 5000 skolēnu un tā tālāk malu malās Latvijā. Es gandrīz visu tās skolas izbraukājis, jo es uztaisīju projektu, kurā skolas varēja, mēs rīkojām festivālus katrā reģionā. Četrus festivālus, šogad uztaisījām vēlreiz četrus festivālus, un skolas varēja pieteikties futbola inventāram, ja kaut kas pietrūkst. Un tātad šobrīd divu gadu laikā šo skolu nodrošinājumu, šodien pat viena skola bija pamūša sveiciens viņām, viņiem no Zemgales atbraukuši pakaļ inventāram, un nodrošinājums viņiem ir daudz augstākā līmenī. Atkal jāsaka paldies UEFA, paldies droši vien Čempionu līgai, kuru skatāmies, jo šie turnīri palīdz pēc tam nopelnīt šai organizācijai naudu. Jā, bet mēs varam pēc tam labas lietas izdarīt. Ne? Un līdz ar to šī tradīcija tiks saglabāta. Mēs šos festivālus turpināsim organizēt, atbalstīt speciālās skolas. Un jā, bērni jaunieši ar mentālās atpalicības aspektu, bet ir arī šis Senikap, vēl viens ļoti liels turnīrs, šogad svinējām 20 gadu jubileju, arī visos Latvijas reģionos pirmo reizi organizējām, un tad staicielēs apbrauc kopā, stiprākā komanda brauc uz Poliju uz fināla turnīru, liels pasākums, daudz komandu, vairāk nekā 40 komandas, milzīgs skaits šādu pieaugušo cilvēku, arī jau cilvēku pensijā, kas spēlē futbolu, ļoti populāras lietas, redz, sociāla atbildība ir tāda sfēra, kur bieži vien, nu, nav tāda sabiedrības uzmanība tā pievērst, bet tas ir milzīgs bloks, un futbols ir manuprāt, ļoti jaudīgs. Mēs tiešām varam iedzīgas lietas izdarīt, un tad, kad tajās acīs skaties, kā viņi spēlē, tas azarts ir, tā ir fantastika. Un arī kvalitāte, tas mani arī pārsteidz, jo esmu bijis, kā es saku, te jau 40 gadus tagad futbolā. Bet šī sfēra man ir atvērusies, var teikt, pēdējos 4-5 gados tā pamatīgāk. Un pilnīgi jauna dimensija futbolā. Ja, un tur ir gan daudz darāmā, gan ļoti lielu pievienoto vērtību var izdarīt. Tā kā es tā parasti publiski nesaku, bet tas, ko var novērot Eiropā, uzņēmēji šo jomu pamana. Un uzņēmējiem šī joma kļūst interesanta. Viņi tiešām ar saviem līdzekļiem ir gatavi aktīvi doties šajā ceļā iekšā. Tā kā, ja kāds grib atbalstīt, teiksim, amputēto futbolu vai kaut ko tam līdzīgi, tad durvis ir atvērts.
1: Paldies Ilvaram Kostiņkievičam, gan futbola komentētājiem joprojām, gan arī Latvijas Futbola Federācijas sociālās atbildības un vidas ilgtspējas vadītājiem. Paldies Ilvar, ka atnāci, ka izstāstīji, un es ceru, ka tās ausis, ko tu vēlējies sasniegt, arī mūs šobrīd dzirdēja. Paldies.
2: Paldies.
0: Paldies.
3: Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
4: Nāk rudentiņas un klāt jaunais skolas gads. Ar ko apsveicu arī manus šīs dienas ciemiņus, proti Ādažu vidusskolas direktori Solvitu Vasiļevsku un viņas dēlu Rafēlu, kurš šogad ies 7. Klasē. Nu, Solvitas ģimenē vēl ir divi dēli, vecākais no viņiem mācās Amerikas Savienotajās valstīs, un jaunākais tepat iet bērndārzā Ādažos Mikels. Bet viss, kas jūs saista, ģimeni kopumā, tas, protams, ir hokejs. Un tāpēc man tāds jautājums, nu, kā tas ienāca jūs ģimenē, vai vecāku mudinājums, vai dēlu vēlēšanās spēlēt to hokeju un tikai hokeju?
5: Par hokeju mēs runājām ļoti daudz. Arī tad, kad es ar savu vīru iepazinos, draudzējos, un tad viņš teica, ja būs dēli, tad būs hokejisti, tāpēc, ka man liekas, tas bija viņa tāds bērnības nepiepildīts sapnis, jo pie viņa dzimtajām mājām bija ledus laukums ziemā uz dīķa izveidots, un tad visa diena no rīta līdz vakaram kaimiņu bērni, pagalma bērni spēlēja hokeju.
4: Un tev tas pirmais mudinājums, protams, brālis bija?
6: Jā.
4: Kurš tev zina, vilka vai visā drošināja?
6: Nu, daudz palīdzēja, tos gan zinu. Un...
4: Jā, nu, bet kā izdodas apvienot Latvijas lielākās skolas vadību ar sportistu, loģistiku un, nu, agrajiem rīta treniņiem?
5: Bez vīra atbalsta tas nebūtu iespējams apvienot, bet es teikšu tā, ka hokejs, treniņi un manu bērnu spēles un līdzjūšana tribīnēs, man liekas, tā ir vislielākā atpūta. Protams, tas prasa nervus un līdzjūšanu un atbildību, bet tās piekdienas un sestdienas turnīri un čempionāta spēles vai mājās skatoties tiešraidē spēles, es nolieku visus mājas darbus, aizmirstu.

0: par visiem skolas darbiem un visu uzmanību tiek veltīta tikai bērniem un pilnībā atslēdzos.
1: Jā, nu dēli, hokeja laukumā un Solvītas skolas direktores kabinetā. Sakiet, vai jūsu raksturos, nu mērķtiecībā ir

0: tur, kur viņam vajag iebraukt, un dažreiz arī tie vārti iekrīt, apmānot kādu, un samuģinot kaut ko uz ledus laukumā. Bet, jā, es domāju, nu, mēs ļoti audzinām arī savā ģimenē kārtību, disciplīnu, atbildību par to, ko tu dari, un to dodam un stāstam saviem dēliem, un Rafaels man neļaus samalot, un es domāju, ka tās rakstura iezīmes un vērtības, ko mēs dodam, ir ļoti būtiskas arī viņu profesionālajiem sporta attīstībai.
1: Un kā tad izšķīroties sūtīt uz Amerikas Savienotajām valstīm vecāko dēlu, Mikaelu?
0: Vispār jau no 7. klases, kad Mikaels gāja 7. klasē, mēs sākām viņu pamazām gatavot. Beidzot 8. klasē viņš atrādījās Somijas vienā klubā, kur viņu labprāt ņēma. Bet tā kā mums ir prioritāte izglītība, vismaz noteikti pamatizglītība, tad mēs pierunājām dēlu palikt un pabeigt pamatizglītības posmu. Un tad jau zinājām, ka viņš dosies pēc 9. klases uz Ameriku. Ļoti daudz palīdzēja aģents Roberts Mazins, kas arī ir amerikāna, latvietis Amerikā. Nu, tad viņš arī mūs gatavoja, ļoti daudz tiešsaistēs runājām, kam jāgatavojas. Mēs piemeklējām mums klubus, psiholoģiski daudz strādāja ar Mikaelu, ar vecākiem, ko gaidīt un kā gaidīt. Un, nu, tas tā deva ļoti lielu tādu drošības sajūtu.
1: Bet māmiņai atvadīties nebija sevišķi viegli.
0: Tas bija šausmīgi. Tāpēc, ka es biju tā, kas pirmo reizi ar Mikaelu lidoja uz Ameriku un viņu tur atstāja. Tas bija ļoti, ļoti sāpīgi.
1: Sakiet, lūdzu, varbūt jums ir kāds līdz šim smieklīgākais vai spilgtākais pārdzīvojums nu, jūsu ikdienas ritmā saistībā ar hokeju?
0: Nu, Rafael, kas ir bijis tāds smieklīgākais?
2: Nu... Nezinu.
0: Nu, noteikti tāds mēs ar vīru nebijām klātesoši, bet aizmirst tas formas un aizbrauc uz spēli. Mm. Atceries Daugavpilī un tad jā. Vajadzēja 50 km braukt atpakaļ, lai tiktu uz ledus. Un, nu, tāda varbūt tās treneru, nu, tā vienkārši sakot, tiesnešu pasūtīšana. Cevišķi tas bija Mikaelam kaut kādā 8. 9. klase, kad likās, ka viņš ir gudrāks par tiesnešiem. Mm. Tādi amizanti gadījumi bijuši.
1: Solīdz kundze, vadīt Adažu vidusskolu, tas nav viegls darbs, jā. Bet kā šī direktores pieredze palīdz audzināt pašas bērnus?
0: Ziniet, kā vecākajam dēlam tas traucēja, jo nu, viņš pārdzīvoja, ka mamma ir kļūst par direktoru. Savukārt vidējais dēls ar karogu pa priekšu iet un ar visiem skolotājiem iepazīstinās. Un ko tu saki viņiem?
2: Direktora mana mamma.
0: Jā, direktora ir mana mamma.
1: Jā.
0: Un... Nav viegli. Rafaelam nav viegli, tāpēc, ka ir skolotāji, kas nāk pasūdzās, kas pasaka, ka jāpievērš uzmanība, un mamma ir visu laiku klātesoša, pabaksta un paskatās, kā uzvedās starpbrīžos un kā ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Bet tas uzliek dēliem arī tādu atbildību, jo mēs vienmēr esam runājuši par to, ka Rafael nedara mammai kaunu vai Mikaela nedara mammai kaunu. Tev ir jārāda piemērs.
1: Tu taču nekad neizdarīs mammai kaunu. Nu, nekad nedarījis, protams.
2: Nu, ir bijis, bet nu, vairs nedarījis. Cerams.
1: Nu, kā hokeja disciplīna un sportiskais gars, jūsprāt, palīdz bērnu personības veidošanā un inteliģences attīstībā? Sports kā tāds.
0: Es domāju, ka viennozīmīgi palīdz. Tā ir disciplīna, tas ir režīms, tas ir komandas darbs, tā ir sadarbība. Tev ir jāspēj nolasīt komandas biedru domas, tev viņiem ir jāsadarbojas un jāatcerās arī tas, ka šī vecumā viņiem bieži vien pietrūks, ka tu hokejā nevari būt individuālists. Jā, tev ir jāsadarbojas, tev ir jāpaļaujas un tā kā komandas spēlē jāspēlē.
1: Ko jūs kā pedagoģi un mamma ieteiktu citiem vecākiem, no kuru bērni vēlas nopietni pievērsties profesionālajam sportam?
0: Biezākam aciņam ir jābūt, jo tas maksā diezgan, diemžēl. Laiks, tas ir ļoti liels laiks, ir cevišķi, ja tikko sāk bērns apgūt hokeju prasmes, tad vecākiem treniņos ir

0: jābūt klātesošiem, viņiem ir jāpalīdz saģērbties, noģērbties. Nu, un tad, kad jau ir tās prasmes daudz apgūtas, un kad bērni sāk spēlēt čempionu spēlēs vai turnīros, nu, tad rēķinieties ar to, ka visas brīvdienas jums ir pavadītas hokeja hallēs, tāpat arī svētki, Ziemassvētki, lieldienu brīvdienas, ir turnīri. Nu, jā, tā ka tas ir laiks viennozīmīgi. Un, protams, jābūt ir atbalstam bērnam, tāpēc, ka nevienmēr bērnam viss sanāk, viņš arī kļūdās, un kļūdas pēc var zaudēt, un gan es nepārmestu viņam, bet atbalstīt un teikt, ka no kļūdām mēs mācāmies.
1: Kā jūs tiekat galā ar tām situācijām, kad sports sāk traucēt mācībām?
0: Mums ir tādas situācijas, un paldies Dievam, vismaz Ādažu vidusskolā skolotāja respektē un saprot, Rafaels nav vienīgais profesionālais sportists, un skolotāja varbūt pievar acis uz kādu neizpildītu mājasdarbu vai uzaicina uz konsultācijām, bet dienas režīms, tas ir ļoti svarīgi dienas režīms, lai laicīgi bērns aiziet gulēt un labāk piecelties no rīta un izmācīties, kad galva ir svaigāka, jo vakarā atbraucot pēc treniņiem, tas ir aptuveni pusdeviņi, kamēr pāri un vakariņas, un principā var teikt, ka viņš ir nekāds mājasdarbu pildīšanai.
1: Nu jā, bet kā jūs pati rodat laiku sev fiziskām aktivitātēm atpūtē?
0: Nu, es cenšos sevi disciplinēt. Divreiz nedēļā es arī eju vingrot. Arī tā atslodzēju un savai fiziskās formas uzturēšanai, tāpat arī vīrs. Esam iekārtojuši pagrabā sev mazo velotrenažera zāli, kur arī ne tikai mēs ar vīru, bet arī dēlu trenējās. Un, ziniet, arī mājas kārtošana ir tāda fiziskā aktivitāte un pat repēm augšā lejās. Taigā.
1: Bet tur jau Rafaels daudz palīdz. Pauze. Iesim tālāk, jā. Rafael, kas hokejā tev aizrauja visvairāk un liek celties uz treniņiem, pat ja traki nāk miegs? Un tik garā laika periodā, tu taču ilgu laiku spēlē hokeju?
2: Jā, man hokejs var teikt aizim visu dzīvi.
1: Nu jā, bet kas tev palīdz apvienot mācības skolā un arī treniņus un spēlē?
2: Ir grūti, bet nu, es cenšos vairāk saņemties un dienas pirmajā vidū par mācībām, dienas otrajā par hokeju.
1: Kas tev visvairāk patīk hokejā?
2: Lai komanda uzvar, lai visi priecīgi un lai es esmu pats priecīgs un labi nospēlē spēles.
1: Vai tev ir arī kāds elks, kuram tu gribētu līdzināties, pārņemt viņa pieredzi?
2: Domāju, ka treneri, viņi dara ļoti labu darbu priekš mums un aizņem ļoti daudz laiku.
1: Saki, vai tev jau šobrīd ir skaidrs, teiksim, kurā komandā, līgā tu gribētu spēlēt un kad izaugs liels?
2: Es, nu, pēc 9. klases es gribētu kaut kur pa Eiropu paspēlēt. Un, kad būtu liels, jau jāmērķē uz NHL komandā.
1: Vai jūs abi nepieļaujat tādu iespēju, ka kādreiz visi trīs dēli varētu spēlēt vienā komandā? Kā mammai liekas? Un
0: nu, tā vecuma atšķirība mums ir liela, bet nu, kas to lai zina? Tas jau ir tas lielākais sapnis varētu būt mums kā ģimenē, bet galvenais, lai viņi nekonkurē savā starpā un nav greizsirdīgi viens uz otru, kuram veicis labāk, kuram sliktāk, bet jā, kāpēc gan ne?
1: Sako, mamma un tētis tev parasti saka pirms svarīgākam spēlēm, lai tev iedvesmotu?
2: Nemūļājas laukuma, skrienus laiku un dara savu darbu.
1: Sports ģimenē, tas ir skaidrs hokejs, bet cik sportiski ir jūsu vadītā Ādažu vidusskola, tā īsos teikumos?
0: Mums ir ļoti spēcīga Ādažu bērnu un jauniešu sporta skola, un, protams, pārsvarā visi sportisti ir arī Ādažu vidusskolas skolēni. Varu teikt to, ka pēdējos gados ir tendence tāda, ka bērni paliek vājāki, nevarīgāki. Bet kopumā es teikšu, Ādažu vidusskolas skolēniem ir ļoti labi rezultāti gan basketbolā, gan florbolā, gan džudo, nu visos sporta veidos, ko mēs piedāvājam, un es teiktu, tā Ādaži ir sportiskais novads.
1: Kas jūs priecē vai sarūktina visvairāk sagaidot tagad jauno mācību gadu?
0: Tā nenoteiktība no ministrijas puses, dažādu normatīvo aktu izmaiņas, kuras tiek atliktas atkal līdz 31.

0: pirmajam augustam, un tā nenoteiktība, jā, mēs gribam atbalstu, mēs gribam stabilitāti, mēs gribam tā, lai mēs mierīgu sirdi varam atvērt skolas durvis un 1. septembrī sagaidīt savus skolēnus un sadarboties ar vecākiem, bet īsti nezinām, ko teikt, kā teikt, vai būs centralizēto eksāmenu sliekšņi, vai varēs labot mācību priekšmetu šos te pārbaudes darbus, un tas laikam ir tas viss. Nu, viss tāds bēdīgākais.
1: Nu, man kā vecvecākam šķiet, ka mūsu izglītības sistēma tiek pārāk reformēta, pārāk saraustīta. Varbūt es nepareiz domāju, kā jums šķiet?
0: Jā, es pilnībā piekrītu, jo katru gadu ir kaut kādi jaunumi, katru gadu ir kaut kādas izmaiņas. Es nesaku, ka tas ir uz sliktu, bet brīžiem liekas, ka šīs izmaiņas un jaunās reformas ir pieņemtas vienpersoniski ministru kabinetos, bet vairāk, mazāk tiek iesaistīti tieši speciālisti skolās, tieši praktiķi.
1: Jā, ādaži plaukst un zeļ, tā varētu teikt, bet skolu skaits Latvijā turpina kristies. Ko darīt?
0: Tās ēkas pārcelt uz ādažiem, un tad mēs nodrošināsim ar bērnu skaitu, jo ādažiem ir cita, tā varētu teikt, pozitīvā problēma. Mums trūkst vietas, mums bērnu skaits ļoti strauji aug, un telpu kapacitāte ādažu novada skolās ir lielākais izaicinājums, kas traucē nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu.
1: Nu, mūsdienās valda uzskats, ka bērni parāk maz lasa, bet ja jūs kopā ar dēlu tagad uzrakstītu grāmatu par savu ģimeni, arī par sportu, tai skaitā. Kāds varētu būt šīs grāmatas virsraksts? Kā tev liekas? Varbūt ir kādi varianti.
2: Sports, skola, ģimene.
1: Skaisti.
0: Es teiktu trīs eņģeļu uz ledus, jo Vai? Mūsu dēlu vārdi ir Gabriels, Rafēls un Mikēls, tie trīs erceņģeļu vārdi. Un visi trīs viņi man ir uz ledus.
1: Skaisti. Un visbeidot, jūs novēlējums klausītājiem, hokejistiem, vecākiem, ikvienam, kas sagaida tagad jauno mācību gadu.
0: Jā, mīļie vecāki, noteikti ieklausaties savos bērnos, atbalstiet savus bērnus, un ja ir kāds grūtāks brīdis vai kāds grūtāks notikums vai zaude kādā sporta veidā, tad noteikti saviem bērniem nepārmetiet, bet māciet to, ka arī negatīvā pieredze ir pieredzes, no kuras var mācīties izturību, un tad viss izdosies. Ja būs laimīgi bērni, tad arī būs laimīgas ģimenes, un arī viss izdosies gan dzīvē, gan skolā, gan sportā.
1: Paldies un laimīgu jauno mācību un sporta sezonu.
0: Paldies.
2: Paldies.
3: Sporta raidījums piespēlē.
4: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāds lūk raidījums mums sanāca šonedēļ. Gan interesants saruna ar Ilvaru Kostiņkeviču par futbolu, par kuru ikdienā nerunājam, bet vajadzētu noteikti runāt daudz vairāk. Un, protams, arī par skolu, jauno mācību gadu un ne tikai arī sportu Gunāra Jākapsona saruna. Man šķiet tāds ļoti interesants, bet ārkārtīgi auzīgs. Baudāms kokteils mums sanāca šonedēļ.
5: Ceram, ka jums patika, bet laiks pakot skolas somas un gatavoties jauniem mācību gadam. Mums ar tevi, Mārtiņ, jāpriecājas vai jābēdājas, bet mums tas šobrīd nav pārāk aktuāli, bet katrā ziņā mēs ar jums tiksimies jau pēc nedēļas, kad būs sācies septembris.
4: Šurp grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks. Cerams, ka arī mēs tādi būsim šī gada turpinājumā raidījumā piespēli. Un to teikt, to centīsimies darīt un noturēt līdz šim sasniegto līmeni un piedāvāt jums interesants aizraujošas sarunas arī septembrī. Tiekamies!
5: Uz tikšanos!

0: Jau tūlīt pēc ziņām erudīcijas spēle Lieliskais piecinieks. Kālaž to vadīs Ivo Krumholts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos studijā Ģerts Auzāns. Nepālā piekto dienu turpinās centieni izglābt izdzīvojušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīga dubļu plūdi. Līdz šim ir apstiprināta 768 cilvēku nāve, pazudušo skaits pārsniedz 3000. Nepāls turisma departaments sarakstā ar personām, kuras uzskatāms par bezvēsts pazudušām, iekļauti visi 33 Latvijas valsts piedrīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulāriem departamentam. Vienai personai ir norādīti kļūdaini dati, par ko goda konsulam ir nosūtīta informācija. Šobrīd ir arī informācija par trīs Latvijas valsts piedarīgajiem, kas Nepālā nav cietuši dubļu nogrūmā. Nepāls armijas helikopteri evakuē cilvēkus no plūdu vissmagāk skartajiem rajoniem, līdz šim izglābti vairāk nekā 8000 cilvēku. Helikopteriem ir ļoti nozīmīga loma glābšanas darbos, jo pēc plūdiem milzīgas teritorijas pārvērtušās par purvāju un citādi tām nevar piekļūt, tā paziņoja Nepāls ārlietu ministrs Šisirs Hanals.
3: This area happens to be one of the sort of a most challenging geographical location.
4: Šī teritorija ir viena no geogrāfiski sarežģītākajām vietām. Tur ir augsti, stāvi, kalni un šaura saizes. Turklāt, ņemot vērā reliefu, jo īpaši upju gultņu apvidū, kur apdzīvotās vietas ir pilnībā nopostītas un teritorija pārvērtusies par purvainu vietu, tur nespēja nosēsties pat helikopteri. Diemžēl, tur nav iespējams nogādāt arī smago tehniku. Tāpēc, ņemot vērā šos ļoti sarežģītos geogrāfiskos apstākļus un to, kā šī pēkšņie plūdi ir izmainījuši teritoriju, mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi.
2: Nepāla šodien paziņoja, ka sāk apglabāt bojagājušos, vispirms paņemot DNS paraugus, lai ģimenes vēlāk varētu atgūt tuviniekus, kad viņi būs identificēti. Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki aicināti pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojagājušo identificēšanai. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 130 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Izdevies notriekt 125 dronus. Fiksēti trāpījumi 13 vietās un atlūzus nogāzušās 4 vietās. Daļā lidoprātu mērķus nav sasnieguši. Ukrainā Kijivas apgabalā šodien sēru dienu pieminot Krievijas dronu uzbrukumā izraisītā eksplozijā munīcijas noliktavās Kijivas pievārtē nogalinātos uzbrukums un eksplozijas notika piekdienas vakarā. Dzīvības zaudēja 37 cilvēku, lielākā daļa veco ļaužu pansionāti iemītnieki, ievainoti vismaz 40. Uzņēmums sadales tīkls informēja, ka pēc 22. augusta spēcīgās vētras elektroapgādes traucējumi ir novērsti Kurzemē un Vidzemē. Šobrīd lielākie darbinieku resursi koncentrēti Jākapils, Preiļu un Rēzeknes novados. Vētras ietekmē bez elektrības vēl ir ap 240 klientu. Bet Rīgā doma laukumā šodien norisināsies Latvijas universitātes jauno studentu svētki Aristoteles 2026. Šiem svētkiem šogad 60. jubileja, tāpēc programma gaidāma plaša. Tā Latvijas radio redījumā labrīt teica svētku organizators Markus Damulevičs.
5: Ņemot vērā, ka šogad Aristoteles jau ir 160 gadu jubileju, esam ieplānojuši pilnu.

0: programmu, ņemot sākot ar oficiālo daļu, kas norisināsies Doma laukumā, kur būs tradicionālajie fakultāšu gājiens, karogskrējiens, rektora uzruna, ministra prezidents un izglītības un zinātņu ministres uzruna. Būs tāpat tās arī dažas citas priekšnesumi no LU kolektīviem, un tad vēlāk būs lielais gājiens uz brīvības pieminekli, kur pēc tam vakarā 7:00 vērs vaļā durvis Raiņu bulvārs 19, lai aicinātu studentus, varbūt ne līdz rīta stundai, bet līdz vēlai stundai svinēt kopā šo te jauno mācību gadu. Ir paredzēti vairāk mākslinieki, tāpat tās ir aktivitātes un kopumā iespēja izcili pavadīt laiku.
1: Studentu svētku pasākums Doma laukumā paredzēts no pulkstenes 16:45 līdz 19:00. Un no 6:00 pievakarē notiks gājiens no Doma laukuma uz universitātes ēku Raiņa bulvārī, un gājiena laikā policija nepieciešamības gadījumā arī var ierobežot vai slēgt transporta līdzekļu satiksmi gājienu maršrutā. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 21 grāds, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā mākoņēns, dažviet skaidrojas, dažviet arī īslaicīgs lietus un lokāli pērkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādi. Rīgā mākoņēns palaikam skaidrojas, vakarpusē uzlīs 20-22 grādi.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājas un augsti godātie radioklausītāji. Lieliskais piecinieks iet fāzē, kad mēs jau redzam horizonta maliņu, tātad ceturdaļu finālos. Kopā būs seši ceturdaļu fināli. Pirmajā no tiem šodien startēs Reinis Bērziņš, Roberts Veits, Vita Zaltsmane un Gints Rasa. Vēl atgādināšu, tātad nākamais ieraksts 5. septembrī uz 10. gaidu Mārtiņu Veidi, Juri Iesaliņu, Ģirtu Trenci un Raimondu Arāju, uz 11.30 Edgaru Apsi, Jāni Zelču, Robertu Moricu Mūrnieku, Jāni Jaško, pēc tam ieraksts 19. septembrī, 10. gaidu Jāni Baronu, Jānu Barbanu, Jāni Zicānu un Dāvi Engeru un 11.30 Viktoru Insbergu, Edžu Janvaru un Ojāru Kaņepāju un Nauri Mancēviču. Lūdzu, sazinieties ar raidījumu vadītāju. Raidījumu vadītāju sauc Ivo Krumholts. Viņam palīdz Rudolfs pie režisora pults. Mēs pēc mirkļa atgriežamies.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Reinis Bērziņš. Nu, cilvēks, kuru grūti dabūt uz raidījumu, vienmēr skrien vai brauc vai es nezinu, vai tu peldi arī.
2: Es vakar peldēju laivu, neiekritu un nevajadzēja peldēt.
1: Nē, tu piedalījies dažādos stirnu bukos, orientēšanās, skriešanā un tam līdzīgi arī... Pirms raidījuma teica, ka braucis ar velosipēdu daļu vismaz ceļa uz ierakstu.
2: Jā, kā sabiedrisko transportu.
1: Tad varbūt ir jāpārmetās uz triatlonu. Jāiemācās peldēt nevis ar laivu, bet tā. Un...
2: Jā, es esmu par to domājis, tikai jānopērk tāds velosipēds, kas nelūst.
1: Jā, vai peldbiksus.
2: Jā, peldbiksus.
1: Apmēram. Labi, pirmās kārtas, pirmās jautājums. Sarunvalodā par ļauna novēlējumiem, kas nevar kaitēt, saka, ka X lāsti debesīs nekāpj. Nosauciet dzīvnieku, kurš šajā idiomā izstāts ar X.
2: Es pats nekad reizi ne tā teicis, ne dzirdējis tā dabā, bet nu kaķa lāsti.
1: Kaķa lāsti, tad dzīvnieks ir kaķis. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Latvieši ir radījuši risoto latvisko versiju, kurā rīsu vietā izmanto veselus no sēnelām attīrītus un noapaļotus miežu graudus. Kā sauc šo ēdienu?
2: Manuprāt, grūbas.
1: Ēdienu kā sauc?
2: Vai tas nav...
1: Risoto jāpārveido tikai ar grūbas.

0: Ar gulbām tā. Es tagad man divi vārdi. Tas varētu būt ķūķis.
1: Roberts?
2: Gruboto.
1: Gruboto. Punkts Robertam, jautājums Robertam. 1928. Gadā Henrijs Fords Brazīlijā izveidoja ciematu Fordlandiju. Pāris gadus vēlāk viņš no Brazīlijas valdības iegādājās vairāk kā 1 miljonu hektāru lielu teritoriju, lai tajā izveidotu kādu koku plantāciju. Nosauciet šos kokus.
2: Kafijas koki.
1: Kafijas koki, nē, Vita.
3: Ciets koks, lapeglis.
1: Lapeglis, Gins.
4: Pareizo nevar atcerēties, pieņemu, tad teikšu sarkankoks.
1: Sarkankoks, Reinis?
0: Nu, toreiz nebija sintētiskā kā gumija, tad vajadzēja kaučuku, un tad tie koki sauc, tos sauc hevējs.
1: Brazīlijas hevējs ir pareizā atbilde, vajadzēja priekš riepām kaučuku, punkts Reinim, jautājums Reinim. Šis poļu virtuves nacionālais ēdiens ir zupa, ko gatavo no dažādu graudaugu miltu, visbiežāk miežu ierauga, ko iemaisa buljonā, pēc tam pievienojot citas sastāvdaļas. Kā sauc šo zupu?
0: Nu, tas nebūs pareizi, bet es teikšu harčo.
1: Harčo, tas jābrauc uz kaut kā
0: uzmanis.
1: Roberts?
2: Nu, šķiet, arī neesmu dzirdējis. Es teikšu rasoļniks.
1: Rasoļniks arī nav poļu zupa, Vita?
3: Žureks ir poļu zupa, bet vai īstā?
1: Žureks ir pareizā atbilde, žureks vai žurs ir pareizā atbilde, punkts, iespēja iegūt vēl vienu punktu. Apvida vārdā kan rauģis sauca cilvēkus, kuri spēja pareģot nākotni pēc tām divos vārdos. Nosauciet tās.
3: Vardas.
1: Vardas, nē, atbild Gints.
4: Debes puses.
1: Debes puses. Reinis?
0: Tā. Nu, pēc putniem skatījās putnes.
1: Putni. Roberts?
2: Pēc mākoņu formas.
1: Nu, viņi raudzījās. Nu, tur varētu pat no tā vārda izdomāt. Kanna un rauģis. Tātad raudzījās kannā pēc alus putām. Pēc alus putām pareģoja nākotni. Tāds vārds apvidvārds tiek lietots cilvēkiem, kas spēja pareģot nākotni pēc alus putām. Jautājums Vitai. Kad ziņu izdevumu vēstīja, ka Cristiano Ronaldo īsā laika periodā ir veicis neskaitāmu skaitu vingrinājumus, lai uzlabotu vēdera muskulatūru. Kāds interneta lietotājs atzīmēja, ka arī tā ir apsēsta ar Cristiano Ronaldo. Kas ir tā?
3: Nu tā, es nezinu, viņa treneri, piemēram.
1: Viņa treneri, Gins?
4: Nav nejausmas, bet tie vēdera muskulatūras sešpaka, lai būtu aluspaka.
1: Aluspaka, Reinis?
0: Nu, es pieņemu, ka viņa vēdera muskulatūrā izveidojās kaut kāds CR7, varbūt, vai setīnieks.
1: Es sapratu, tas apakšveļā izveidojās CR7. Roberts?
2: Varētu būt, ka ne tikai dzeltenā presa, bet arī vēdera presa.
1: Nu, tātad, kā Cristiano Ronaldo ir apsēsts ar presītes izveidošanu, tā prese ir apsēsta ar Cristiano Ronaldo. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Aiviekstes krastos atrodas divas pilsētas. Viena no tām ir Pļaviņas, kur atrodas pie Aiviekstes ietekas Daugavā. Nosauciet otru pilsētu Aiviekstes krastos.
2: Lubāna.
1: Lubāna ir pareizā atbilde. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Grieķu uguns stihija dievs Hefais bija ļoti neglīts un viņam bija fizisks defekts divām ekstremitātēm. Nosauciet šo defektu.
2: Apdegumi.
1: Apdegumi, Vita?
3: Viņš bija klips.
1: Tātad defekts ir klibums, viņš bija klips ar abām kājām. Punkts Vitai, jautājums Vitai. Ilgu laiku uzskatīja, ka Rietumu Londonā mitinās spoki. Reiz Rietumu Londonā nogalināja Tomasu Milvudu, kas bija izgājis uz ielas tērpies X. Divos vārdos pasakiet, kas ir X.
3: Nu, spoka tērpa.
1: Nu, kas, nu, kā, kāds ir spoka tērps?
3: Nu, tā kā paliks, tā kā, nu, kaut kas tāds uzvilkts mugurā, tāds spocīgs.
1: Tāds spocīgs. Nu, labi, lai iet. Baltā tērpā,
3: jā,
1: un domāju, ka viņš ir spoks. Punkts iespēja iegūt papildu punktu.

0: Senajā zvaigžņu kartēs Persejas zvaigznāju attēloja kā Perseju, kurš rokās tur kāda briesmoņa galva, un šī briesmoņa acs ir maiņa zvaigzne Algols. Nosauciet šo briesmoni.
1: Hidra.
0: Hidra nebūs, Gints.
2: Nu, medūza Gorgona.
0: Medūza Gorgona. Apsveicam Gintu ar pirmo punktu. Nu, droši vien vajadzēja padomāt, nevis šaut pirmo, kas uz mēles. Jautājums Gintam. Pēc Marijas Santī teiktā, ja renesanses laikmeta gleznā attēlots kaķis, kas ēdīgs, tad tas simbolizē nelabo. Padomju Savienībā 1976. Gadā PSKPC kā izdeva lēmumu, ka X ir jāēd noteiktā dienā. Nosauciet šo dienu.
2: Un ceturtdiena.
0: Ceturtdiena, jo zivs simbolizē Jēzu, un ja kaķis ēd Jēzu, tad tas ir nu, nelabais. Un ceturtdiena bija zivju diena. Tie, kas atcerās, tie, kas, nu, daži droši vien te jau ir, ne, šeit klātesošajā droši vien visi ir dzimuši, ne, ir kāds, kurš ir dzimis nepadomju Savienībā.
3: Jā.
0: Jā, jā tā, tiem varētu būt grūtāk. Punkts Gintam, Gintam iespēja iegūt papildu punktu. Savlaik humora portāls Cehs LV radīja alternatīvos Latvijas pilsētas saukļus, kurai pilsētai viņi piedāvāja šādu sauklī. Pēdējā ievērojamā lieta pie mums notika 1864. Gadā.
2: Rūjiena.
0: Reinis?
4: Es varu minēt, ka tajā, tā varētu būt priekla, kurs, ne, kur, robiņa, kur sadzināja raganu pēdējo.
0: Nu, nedaudz agrāk to izdarīja Roberts.
5: Nu, apšaušu to pašu dikļi.
0: Dikļi, nē, Vita?
1: Nā, kaut kā nav ideja pilnīgi.
0: Tā ir mana bērnības pilsētā ainaša. Jūrskola.
1: Jūrskola.
0: Jautājums pēdējais šajā kārtā Gintam. Luciano Pavarotti parasti uz darbu devās vakarā un līdzi ņēma pielīmējamo bārdu un kostīmu, kurā pārģērbties. Šī iemesla dēļ viņa mazā meita ilgu laiku domāja, ka Pavarotti ir nevis dziedātājs, bet tiks...
2: Salavecis.
0: Nebūs Salavecis. Atkal steidzies. Reinis.
4: Tātad viņš ņēma līdz pielīmējamo bārdu un apģērbu.
0: Jā.
4: Apģērbu.
0: Tā. Dodoties uz darbu. Nu, Salavecis būtu reizi gadā, nu, teiksim. Viņš strādāja visu gadu.
4: Tā tad, ka viņš ir aktieris.
0: Aktieris, Roberts?
5: Kaut kāds Batmans, kaut kas tāds.
0: Batmans, jā, strādāja. es nedomāju, ka viņš varētu palidot pie viņa komplekcijas. Vita.
1: Nu, televīzijas ziņu rasītājs.
0: Laupītājs ir zēglis, kurš nu, pārģērbjās un aplaupmājas. Nu, profesija tā īsti nav, bet nodarbi ir. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Divi līderi, Roberts Veids un Vita Zaltsmane, katram pa trim punktiem, pa diviem punktiem, Reinim Bērziņam un Gintam Rasam. Signāls pēc signāla otrā kārta.
6: Otrā kārta.
0: Dalībnieks ar otro kārtas numuru, Gints Rasa. Tikāmies pirms nedēļas. Ir kas mainījies?
2: Grūti. Kaut kam būtiski mainīties nedēļas laikā, jā.
0: Tev ir Blackpool FC krēklis. Kurā līgā tad spēlē viņi tagad? Sanāk bija saistība ar Latviju, tagad ir vēl vai nav? Man liekas, ka nav vairāk.
2: Nē, nē, nē. Saistība nav. Jā, jāsaka, es pat apmūs, bet man tā liekas līga van, tas sanāk trešā pēc spēka līga.
0: Nu, skaidrs. Nu, mēs spēlējam augstākajā līgā, un augstākās līgas spēlētājiem jautājums pirmais otrajā kārtā. Kas sauc cilindrisku, retāk saplacinātas formas metāla trauku ar vāku, šķidrumu vai šķidrumu masu uzglabāšanai un transportēšanai?
2: Kanna.
0: Kanna ir pareizā atbilde. Punkts nākamais jautājums. Režisors Andrejs Ēķis un satura veidotājs Niklaus Mičulis ir radījuši patiesos notikumos balstītu īsformāta vertikālo seriālu Latvijas startup leģenda X, kas īpaši

0: Pielāgots telefona ekrāniem. Nosauciet vārdu, kas seriāla nosaukumā aizstāts ar X.
1: Vertikāli.
0: Vertikāli. Vita? Roberts?
2: Nu, es zinu, pa ko ir runa. Es ceru, ka Minox.
0: Minox ir pareizā atbilde. Latvijas startups. Nu, 10, laikam, sērijas. Katra ir kaut kāda 1 vai 2 minūtes garā. Nu, piemēram, ar telefoniem. Nu, augums tādā paudze, kas ilgākas filmas nevar noskatīties. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Pirmo saldējumu iekārtu 1874. gadā uzbūvēja vācu inženieris Karls von Linde. Kādiem no lūkiem tā bija paredzētā?
2: Vai izveidotu mākslīgo slidošanas laukumu.
0: Slidošanas laukums, Reinis?
3: Alus atdzesēšanai.
0: Alus atdzesēšanai. Nu, ja jau vācietis, tad, protams, alus. Kaut gan to pasūtīja, viņš nodarbojās ar to, kā ar gāzēm tur atdzesēt un kaut kā. To viņam pasūtīja Guinness alus rūpnīca. Izveidoja pārdevu un pēc tam uztaisīja kompāniju, kas taisa alus dzesēšanas iekārtas. Punkts Reinim, jautājums Reinim. 1799. gadā franču karavīrs Pierre François Bouchard Ēģiptē atrada senu granītu plāksni, uz kuras bija uzrakstīts viens un tas pats teksts 3 dažādās rakstībās. Tagad šī plāksne glabājas Britu muzejā. Kā sauc šo plāksni?
3: Rozetas akmens.
0: Rozetas akmens. Punkts, jūs pieiegūt papildu punktu. Spānijas bagātākais cilvēks ir Amancio Ortega, kura īpašumi novērtēti kā 107 miljardi dolāru. Nosauciet 1975. gadā izveidotu starptautisku veikalu ķēdi, kura pieder Amancio Ortegam.
3: Tā ir Zara.
0: Tā ir Zara. Punkts, papildu punkts Reinim. Jautājums Egintam. Trebiņas pilsētas, kas atrodas Bosnijā un Hercegovīnā, baznīcas sienu gleznojumos starp svētajiem ir attēlots arī viņš. Uz freskas no viņa rokām izstaro gaisma. Nosauciet viņu.
1: Nikolā Tesla.
0: Nikolā Tesla. Punkts. Nākamais jautājums. Dugongs ir sirēnu kārtas jūrā dzīvojošas zīdītājs. Kā šo dzīvnieku mēdz saukt savādāk?
1: Jūras govs.
0: Jūras govs. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1910. Gadā šīs Rīgas apkaimes strelnieku biedrība izveidoja 3 kamaniņu trases jeb rodeļbāņus, kas ik ziemu darbojās līdz pat 20. Gadiem. Nosauciet apkaimi, kurā izveidoja šīs trases.
1: Dzeguškalns.
0: Vita?
4: Es domāju, to pārdaugos daļu, kur tur tie kalni ir, kur ir.
0: Nu, ja nav Dzeguškalns, tad kur?
4: Tad Ziepnieku kalns.
0: Roberts, te jau tā kā labvēlīgā tipa dziesmā.
2: Torņa kalns.
0: Reinis?
3: Ja, viņam to Dzeguša kalnu neieskatīt, tāpēc, ka tā neīsta apkājuma, ja?
0: Tur apkājums ziņā tas arī nedara.
3: Tas pilnīgi nedara. Ja, tad ir tā, tad jāmin kaut kas pilnīgi cits. Un es domāju, es domāju, ka tas ir Rīgas centrs Bastējkalnā.
0: Nu, nav arī gabaniņa trases Bastējkalnā nebija. Tas ir Āgenskalns. Āgenskalna priedēs bija trases.
3: Es tieši domāju, kur tur kāds kalns ir?
0: jā. Nu, tagad tur ir nopečūrēts, pateicoties tām daudzdzīvokļu mājām, bet, bija.
3: Skairs.
0: Jautājums Gintam. Reiz rēperis Coolio, uzstājoties angļu studentiem, nolēma izdarīt to. Bet tas izdevās nepārāk veiksmīgi. Viņš ne tikai guva sasitumus, bet arī tika apzagts. Ko izdarīja Coolio?
1: Nu, viņš to crowdsurfing taisīja.
0: Latviski?
1: Nu, pūļa surfošana, tad, kad pūles uz rokām viņa tur...
0: Nu, ieliec pūlī, jā. Viņa pie reizes tur tā, tas pūles pašķīrās, viņš nobucījās uz grīdas, plus vēl viņam nofenderēja žargonā runājot. Tur botas pulksteni un ko tikai vēl nē, tur gan drīz izģērba. Punkts Gintam, jautājums Gintam. Šo ķīmisko elementu, kas nosaukts skandināvu

0: Un auglības dievu vārdā 1829. gadā atklāja norvēģis Mortens Trāne Esmarks, bet identificēja zviedrs Jens Bercēlijus. Nosauciet šo ķīmisko elementu.
1: Torijs.
0: Torijs. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Montānas kalnu indiāņi ticēja, ka mežos ir vietas, kur no maija līdz septembrim klejo ļaunie gari. Ko mediķis entomologs Vilhelms Burgdorfers atklāja pētot šo ticējumu izcelsmi?
1: Ka tur ir daudz ērts.
0: Un?
1: Un attiecīgi ērts pārnēsā attiecīgi encefalīta laimus slimības, un tāpēc viņi tā uzskata.
0: Nu, paliekam pie laimes slimības, punkts, papildu punkts Gintām. Nākamais jautājums Vitai. Šīs Āfrikas valsts valdība 1985. gadā noteica oficiālu prasību lietot valsts nosaukumu visās valodās un starptautiskajos dokumentos bez tulkojuma. Nosauciet šo valsti.
2: Liberija.
0: Roberts.
3: Côte d'Ivoire.
0: Côte d'Ivoire. Punkts Robertam un pēdējais jautājums šajā kartā Robertam. Kad noziedznieki no kāda Veronas muzeja nozaga Tintoretto, Rubens, Bellini un vairāk citu mākslinieku gleznas, policija nosprieda, kā tas ticis izdarīts pēc kāda slepena kolekcionāra pasūtījuma. Vēlāk gan noskaidrojās, ka noziedznieki gleznas izvēlējās pēc tā. Divos vārdos nosauciet to.
3: Pēc kaut kāda rindas garuma.
0: Rindas garuma, Reinis?
4: Viņi vienkārši ņēma lielākās gleznas. Un viņi domāja,
0: pēc izmēra, jā?
4: Jā, pēc izmēra. Sapratu,
0: Gins?
1: Pēc gleznas rāmjiem.
0: Pēc gleznas rāmjiem, Vita?
2: Pēc svara.
0: Nu, viņi apskatījās turisma bukletā, kas ir ieliktas par gleznām, tur tās arī paņēma, jo tās ir it kā slavenākās. Nu, reklāmas vai turisma buklets. O, rezultāti pēc otrās kārtas. Līders ar 9 punktiem, Gins Rās, otrais ar 6, Reinis Bērziņš, Robertam Veicam 5 punkti, Vitai Zalcmanē 3 punkti. Signāls pēc signāla 3. kārta. Trešā kārta. Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Roberts Veic. Nu, ja Reinis ir skrējējis, tad Roberts arī laikam ir skrējējis. Pirms tam iepriekšējā reizē, kad teica, ka gatavoja, kad piedalījies, teica, ka gatavojies maratonam, noskrēja.
3: Es toreiz gatavojos tam Gauja trail, kas
0: jā,
3: tas bija tas, kas sākās manā gadījumā sākās ratniekos finiša cēsīs. Jā, noskrēju, biju ļoti labi sagatavojies, ļoti forši sajūtas. Man šķiet, ka man mūžā nav bijis tik labs taku skrējiens, kā šis principā visu otro skrējienu daļu, tikai apziņu cilvēkus un priecājos.
0: Tiksieties droši vien vēl trasē. Nu, tagad arī jāsāk ir apdzīt cilvēki šajā spēlē. Pirmais jautājums skan tā. Sarunvalodā bikses ar ļoti šauriem galiem sauc līdzīgi kā kādu mūzikas instrumentu. Nosauciet šo mūzikas instrumentu. Visi smaida un māja ar galvu. 3, 2,
3: akordeons.
0: Akordeons, jā, tie var, nu, es nevar iztēloties, kāda varētu būt.
3: Es tāds biks nevar.
0: Galie akordeon biksēm, Vita.
2: Stabulis.
0: Stabule ir mūzikas instruments, stabulens tā sauc bikses, punkts Vitai, jautājums Vitai. 1995. gadā izveidoja enerģētikas muzeju, kurā savākti, apkopoti un eksponēti visu trīs Daugavas Hesa dokumenti, priekšmeti, foto, kino un video materiāli no to projektēšanas līdz mūsdienām. Nosauciet Latvijas spēkstaciju, kuras teritorijā izveidoša muzeju.
2: Ķegumā.
0: Ķegumā. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Eiropas mākslā reizēm mēdz Jēzus mazuli attēlot ar kādu augli rokā. Tā ir alūzija, ka nākotnē viņš izpirks visu cilvēku grēkus. Nosauciet šo augli.
2: Abuls.
0: Abuls, protams. Punkts, papildu punkts Vitai. Jautājums ir Gintam. Nosauciet mākslinieku, scenāristu un producentu, kurš no 1991. gada līdz 2024. gadam bija filmu studijas animācijas brigāda vadītājs.
1: Nebūs.
0: Reinis?
4: tas

0: Viņš nesen nomira.
1: Jā, droši vien.
0: Jā, tad tas ir Māris Putniņš.
1: Māris Putniņš. Punkts Reinim, jautājums Reinim. 20. Gadsimta 70. Gados Ķīna sāka veidot zaļo Ķīnas sienu. Pret kā paplašanāšanos to sāka veidot?
0: Paplašanājās tuksnesis, laikam Gobī tuksnesis.
1: Gobī tuksnesis, lai ierobežo to, kurā tur 2050. Gadā laikam ir domāts pabeigt. Līdzīgs projekts ir Āfrikā, bet tur laikā viņi esot iepērušies, ka tas daļa tās zaļās Āfrikas sienas, tur esot ekoloģiskā katastrofa. Reinim iespēja iegūt papildu punktu. Lai paskaidrotu citiem to izskatu un izmēru, Nils Armstrongs kā piemēru minēja 1965. Gadā Hjustonā atklāto stadionu Astrodom. Kas ir tie?
0: Lai paskaidrot to izmēru, ja?
1: To izskatu un izmērus, Nils Armstrongs to, kā piemēra minēja 1965. Gadā Hjustonā atklāto stadionu Astrodom. Kas ir tie?
0: Nu, droši vien, ka viņš aprakstīja mēnesis krāterus.
1: Tie ir mēnesis krāteri. Punkts, papildu punkts Reinim. Reins izvirzās vadībā šajā spēlē. Jautājums ar Robertam. Šī gada augustā finālā pieveicot Franciju par Eiropas čempioniem kļuva Latvijas U16 izlase. Par turnīra MVP tika atzīts Benjamins Jānis Beruē, kur iekļāva arī turnīra simboliskajā izlasē. Nosauciet otru Latvijas izlases basketbolistu, kuru arī iekļāva simboliskajā izlasē.
2: Jahovičs.
1: Markus Jahovičs. Punkts. Nākamais jautājums. Lai šīs 1987. Gada filmas uzņemšanā nerastos problēmas ar viesnīcām un filmēšanas vietām, filmēšanas komanda tām teica, ka uzņem filmu Dancing Film Productions. Kāds ir šīs filmas nosaukums?
2: Netīrās dējas.
1: Netīrās dējas. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Uz Ņujorkas centrālās stacijas grieztiem ir attēlotas zvaigžņotās debesis. Daudzu gadu laikā gleznojums nomelnēja no tabakas dūmiem un to nācās notīrīt. Pēc notīrīšanas speciāli tika atstāts pleķis blakus kādam zvaigznājam. Nosauciet šo zvaigznāju.
2: Lielie greizie rati.
1: Lielie greizie rati, Vita. Ja nevarat atrast loģiku, tad miniet.
3: Lauva.
1: Lauva, Gints.
4: Andromeda.
1: Reinis.
0: Vēža zvaigznājs.
1: Vēža zvaigznājs, nu, nav smēķēšanas dūmiem un kā brīdinājums nesmēķē iet vairāk. Punkts Reinim, jautājums Reinim. Senajā Ēģiptē cilvēks savu vārdu reizēm varēja iegūt pēc X pirmajiem pateiktajiem vārdiem. Tāpēc nevienam vien Ēģiptē bija tādi vārdi, kas viņš ir vai cik skaists, kas ir X?
0: Tie, kas pirmais cilvēks, kas ienāca un ieraudzīja to bērnu. Un...
1: Pirmais cilvēks, kas ienāca un ieraudzīja. Labi, sapratu. Roberts?
2: Tāpēc tā paša cilvēka pirmiem vārdiem varbūt.
1: Tas, kurš... Jā, nu sapratu. Jā. Vita?
3: Tēvs.
1: Tēvs?
3: Tēvs, nu jā.
1: Uh-huh. Gins?
4: Uh-huh. Māte.
1: Māte.
3: Jā,
1: māte tomēr, kas tas ir? Jā, nu, jo tajās laikās jau tur nevarēja paredzēt dzimumu un tam līdzīgi. Un, kad mātei, protams, ir skaistākais ir viņas bērns. Punkts Gintam, jautājums Gintam. Pirmos labiekārtošanas darbus 1797. Gadā pie šī sēravota iztekas Ceriņu parkā veica barons Friedrichs Georgs von Lievens, ar kura svētību uzbūvēja pirmo vannu māju un paviljonu ar uzrakstu trīs valodās. Slimam veselība, veselam prieks. Kur atroda šis sēravots?
4: Ķemeros.
1: Reinis?
0: Nē, tas ir Baldonē, kur es...
1: Tas ir Baldonē. Punkts.
0: Kārtējiem milzīgi teritorija.
1: Jā. Punkts Reinim un pēdējais jautājums šajā kārtā Reinim. Šajā 2013. Gadā izveidotajā muzejā kā suvenīru var nopirkt medus burciņu, uz kuras rakstīts medus medus. Nosauciet šo muzeju.
0: Nu, tas ir runa par Latvijas muzejiem, ja?
1: Vai tur nav pat noteikti? Neko. Es neteicu neko. Medus,
0: nu, tad es teikšu, ka tas ir Šmakovkas muzejs.
1: Šmakovkas muzejs, Roberts.
2: Bišu muzejs.
1: Bišu muzejs, Vita.
3: Nu, varbūt, ka ir tāds

0: Es pieņemu, ka bebros ir kaut kāds biškopības muzejs.
1: Es neteicu, ka nu, ir biškopības un bišu nav. Un es neteicu, ka tas muzejs ir Latvijā. Nu, varbūt viņš ir muzejs Latvijā, bet nu, visticamāk, ka nav. Gins?
2: Vienīja pūka muzejs.
1: Vienīja pūka muzejs. Nu, medus ir rakstīts svešalodā. Muzejs atrodas Stokholmā, abas muzejas, konī hronītā, kā viņa dziesmā, punktu
3: mūsu. Ai, tūkojumā.
1: Skairs. Rezultāti pēc trešās kārtas. Jāns Līderis, Reinis Bērziņš, viņa kontā 12 punkti, otrais Gins Rass ar 10 punktiem, trešo ceturto vietu dalā Roberts Veids un Vita Zaltsmane, katram pa 7 punktiem. Signāls pēc signāla, izšķirošā ceturtā kārta, izskatās, ka šobrīd vēl nekas nav skaidrs.
4: Ceturtā kārta.
1: Dalībniece ar ceturto kārtas numuru, Vita Zaltsmane. Šī ir debijas sezona, ja
0: tā
1: ir. Atceros. Jā. Nu, man liekas, ka tāds... Nu, varam tad jūs apsveikt ar to, ka jūs esat dāmu konkurencē, vismaz šobrīd pirmajā divniekā. Pirmajā divniekā, jo paldies, šajā jā. Fāzē tikušas tikai divas dāmas.
0: Nu, es nu, domāju, tā ka turēt... es nepiedienīgi tālu esmu tikusi.
1: Nepiedienīgi. Nu, skatīsimies, vēl ir iespējas, visu vēl var izdarīt. Pirmais jautājums ceturtajā kārtā. Kā sauc dzidru parasti stikla ķermeni, ko no apkārtējās vides norobežo dažādas formas, sfēriskas vai cilindriskas virsmas?
0: Acis. Acis ir stikloida ķermenis iekšā.
1: Nu, jau ir, esi jau uz pareizā ceļa. Nu, stikla atstā nav, kas tas ir?
0: Normāla acija, ja var ir stikloida ķermenis iekšā.
1: Nu, bet nu, no stikla ķermenis.
0: Stikla.
1: Nu, turpat jau ir blākus.
0: Nevar izdomāt.
1: Roberts?
5: Lēca.
1: Lēca, punkts Lēca. Robertam, jautājums Robertam. Šī autoavārija notika 1925. gada 22. augustā 2014. netālu no Bririzules muižas, kad šoferis braucot pa nesen labotu ceļu iekrita 2 metrus dziļā grāvī. Avārijā izglābās šoferis Anna, Gunārs, Rute, Werners, Helmuts un Suns, bet bojā aizgāja šīs ģimenes galva. Nosauciet viņu.
5: Zihfrīds Anna Mērovic.
1: Zihfrīds Anna Mērovic. Punkts iespiegot papildu punktu. 1203. Gadā venēcieši izlaida monētus, kuras bija attēlots svētais Marks, kas pasniedz dodžam karogu. Kā sauc šo monētu?
5: Dukāts.
1: Dukāts ir pareizā atbilde. Punkts papildu punkts Robertam. Jautājums Reinim. Šīs motosacīkstes notiek kopš 1923. Gada un vairāk kā 100 gadu laikā tajās bojā gājuši 273 motobraucēji. Nosauciet salu, uz kuras notiek šīs sacīkstes.
2: Tā, tas ir Mēna.
1: Mēna sala. Punkts Reinim. Jautājums Reinim. No 1861. Gada līdz 1998. Gadam tā atradās Mangaļsalā, bet no 2000. Gada ar nelielu pārtraukumu tā atrodas Kronvalda parka kanāla malā. Kas ir tā?
2: Un vairs joprojām ir Kronvalda parka malā.
1: Nu, kaut kādu brīdi nebija, tagad ir atkal.
2: Kādu brīdi nebija, tad, manuprāt, Pētera pirmā statuja.
1: Pētera pirmā statuja, Gins? Nu, kādu jēgu viņiem Pēteru pirmā statuju uzstādīt Mangaļsalā?
6: Kaut kāda bāka.
1: Kaut kāda bāka, Mangaļsals, mazā bāka, punkts Gintām, jautājums Gintām. O... 1894. Gadā Otto Lilientāls Berlīnas nomalē uzbēra 12 metrus augstu zemes pauguru. Kādam nolūkam viņam bija vajadzīgs šis paugurs?
6: Nebūs.
1: Vita?
0: Iestādīt kādus augus, vīnogus, piemēram.
1: Roberts?
5: Ja tur bija kaut kas saistīts ar lidošanu, kaut kāds ieskrējienam, viņš var tā kā...
1: Nu, lai varētu lidināties ar planieri, veica viņš viens no aviācijas pionieriem, taisīja planierus un to pauguru uzbēra, lai būtu augstāka vieta, no kurienes tur lidināties.

0: Punkts Robertam, jautājums Robertam. Nosauciet 1967. gadā uzbūvētu universālu veikalu, kura vizītkārte bija Adriāna Pabiāna ieejas skatloga dekorācijas kustīgās lelles.
1: 1964,
0: jā? Jā.
1: Bērnu pasauli?
0: Bērnu pasauli. Arī nedzimstot Padomju Savienībā. Tev droši vien vecāki ir stāstījuši, ka gāja skatīties. Nu, jo, man liekas, tavā laikā nebija. Kad, kuros gados beidzas? 90. Man liekas, vairāk.
1: Nē, nu, viņi tur jau ir, bet tās vēlas tur nav.
0: Jā, tur vēlas nav. Veikals vēl ir, bet nu, to par universālu veikalu diezgan nu, sarežģīti nosaukt. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Vācu valodā mēdz lietot izteicienu, kas latviski skan tā. Šajā pilsētā vakarā X ir pacelti, kas nozīmē, ka vakarā nav kur doties izklaidēties. Šis teiciens radies viduslaikos, kad X bija no koka un tiešām tos pirms nakts iestāšanās bieži vien pacēla. Kas ir X?
1: No tie pilsētas vārti.
0: Pilsētas vārti, Reinis.
2: Tilti, tas ir droši no Hamburgas tilti, droši vien pacelti.
0: Nav tilti, Gins. Nu, ar rokām tu rādi pareizi. Ar rokām tu rādi pareizi. Tā viņas paceļ, jā. Vita?
3: Aizkari?
0: Trotuāri. Koka trotuāri bija, un tad, kad beidzās diena, tad pacēla augšā, nu, un tur bija apakšā zem tiem trotuāriem dubļi, kas tikai tur nebija mēsli un tam līdzīgi. Jautājums Robertam. Šīs Daugavas saliņas, kas atrodas Jēkabpilī, agrākie nosaukumi ir Ādamsona saliņa un Kalmjaunatnes saliņa. Kā šo salu sauc tagad?
1: Es tieši vakar lasīju par vienu Jēkabpils salu, bet droši vien nevarētu saukt par saliņu. Kalmjaunatnes saliņa bija iepriekš, jā?
0: Nu, bija, vispirms bija Ādamsona saliņa, pēc tam bija padomu laikos bija Kalmjaunatnes saliņa. Kā šo salu jeb saliņu sauc tagad?
1: Mīlestības.
0: Mīlestības, Reinis?
2: Es dzirdēju, ka tikai vienkārši par salu sauc, bet, nu, es, ja jāmin nosaukums konkrēts, tad tilta salu.
0: Sala tur ir tāda, ko sauc tikai par salu, bet tā nav tā, kā domā Gins.
4: Sirds.
0: Sirds, Vita?
3: Nezinu, ko.
0: Krustpils saliņa. Punktu nesaņem neviens jautājums Robertam. Briseles mini-Eiropas parkā var aplūkot daudzas Eiropas celtnes miniatūrā. Blakus šim eksponātam stāv ekskavātors ar paceltu kausu. Nosauciet šo eksponātu. Jo kas tā ir par celtni tur? Kurai blakus stāv ekskavātors ar paceltu kausu?
1: Big Bands?
0: Big Bands, nē. Reinis?
2: Berlīnes mūris.
0: Berlīnes mūris. Punkts. Reinim, jautājums Reinim. Sākotnējā ASV AIDS dēvēja par 4H slimību. Tas tāpēc, ka pirms sākumo šo slimību pasvarā inficējās heroīna lietotāji, homoseksuālisti, hemofīliķi un nosauciet ceturto grupu.
2: Varbūt tas ir no vārda hookers, tā kā prostitūtas.
0: Nē, Gins.
5: Trīs vienkāršos tu pateici, abortus, heroīns. Homoseksuāls, hemofīlija.
0: Rock and rolls.
5: Rock and rolls.
0: Vita?
3: Nevaru iedomāties.
0: Jā, es skatos. Roberts?
1: Haiti iedzīvotāji.
0: Haiti iedzīvotāji, haitieši. Nu, tur bija viens, ka brauca tie amerikāņu turisti uz Haiti, un tad arī vēl imigranti un kaut kā. Spēles pēdējais jautājums Robertam. Bambergas iedzīvotāji gribēja uzcelt rācnamu, taču Bambergas bīskaps atteicās viņiem piešķirt zemi. Rācnamu pilsētnieki tomēr uzbūvēja, un tagad rajona, kas atrodas blakus rācnamam, mēdz saukt tāpat kā kādu Eiropas pilsētu. Nosauciet šo pilsētu.
1: Amsterdam.
0: Amsterdama, Reinis.
2: Manuprāt, Venēcija.
0: Venēcija, jeb mazā Venēcija, jo uzbūvēja sadzina pāļus upē un uzbūvēja to rācnamu upē. Tā. O, laik

Rezultātu paziņošanai. Vita Zaltsmane 7 punkti, Gints Rasa 11 punkti, pirmo otro vietu šķir Venēcija. Roberts Veids 14 punkti.

0: Viņam jāšpiko no Ivo, ir tie jautājumi. Nu, paldies.
1: Apmēram tā. Nu, tur bija pirms ieraksta bija divas jautājumu paketes. Tu izvēlējies šo, tad droši vien otrā būs sliktāki. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!

0: festivāls Jubilate Violissimo, leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kameroorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. līdz 13. septembrim Dzintaru koncertu zāles Mazajā zālē.
1: Lai kur mēs būtu,
2: tie esam mēs.
3: Par latviešiem visā pasaulē. Raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts. Latvijas Radio 1 un Radio YouTube kontā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām trijos studijā Ģirdzauzāns. Nepālas turisma departaments sarakstā ar personām, kuras uzskatāms par bez vēsts pazudušām, iekļauti visi 33 Latvijas valsts piedarīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Šobrīd arī informācija par trīs Latvijas valsts piedarīgajiem, kas Nepālā nav cietuši dubļu nogrūmā. Piekto dienu turpinās centieni izglābt izdzīvojušos no apgabaliem, kurus izpostīja milzīgie dubļu plūdi. Ir apstiprināta 768 cilvēku nāve, pazudušo skaits pārsniec 3000. Nepāla paziņoja, ka sāk apglabāt bojāgājušos vispirms paņemot DNS paraugus, lai ģimenes vēlāk varētu atgūt tuviniekus, kad viņi būs identificēti. Arī Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki aicināti pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Latvijas valsts piedarīgie pēc postošā zemes nogaruma un plūdiem varētu būt nonākuši Nepālā, Ķīnā un Indijā, tā pieļauj ārlietu ministrijā. Turpin ministrijas konsulārā departamenta direktore Edita Medne.
6: Diemžēl bojāgājušie no Nepālas ir nonākuši arī Indijā. Šobrīd mēs esam iesaistījuši jau mūsu vēstniecību, Latvijas vēstniecību Indijā, lai saziņā ar institūcijām. Un mūsu goda konsuls ir panācis, ka Nepālas institūcijās ir izlabots saraksts. Tagad ir pareizi 33 valsts piedarīgie. Par vienu vēl informāciju tiek precizēta, tur bija kļūdas, un es ceru, ka tas tiks izdarīts šīs dienas laikā. Lai nemulsinātu, es šobrīd saucu trīs valstis – Ķīna, Indija, Nepāla, bet saraksts 33 cilvēku visām valstīm tiek iesniegts viens un tas pats, jo mēs nezinām, kurā pusē šie cilvēki nonāks.
5: Ukrainā Kijivas apgabalā šodien sērdiena, pieminot Krievijas dronu uzbrukumu amunīcijas noliktavās izraisītā eksplozijā nogalinātos. Incidents notika piekdienas vakarā Kijivas pievārtē, tur dzīvību zaudēja 37 cilvēku, lielākā daļa veco ļaužu pansionāti iemītnieki. Jaunākās ziņas jau ir, ka 38 cilvēki ir nogalināti, 52 ievainoti, bet vairāk nekā 250 ēkām ir nodarīti postījumi. Iedzīvotāji sprādzienu vietā cenšas attīrīt teritoriju no atlūzām, tas jādara īpaši uz manīgi, jo apkārt izkaisīts sprādzienbīstam priekšmet un daži turpina detonēt, stāsta vietējais iedzīvotājs Voldemirs.
7: Це патрон, автоматний патрон, 5.45 калібр.
8: Tā ir automātiskā patrona, kalibrs 5.45. Nezinu, varbūt 30 gabali bija, pa jumtu, pa logu, garāžu, pa dārziņu, visur, un lādiņi izmētāti. Lādiņus gan savāca ārkārtas dienesti. Te sprādzieni notika 4 stundas bez pārtraukuma. Bez pārtraukuma. Tad te bija kaut kādas aizdedzes bumbām varbūt. Nu nezinu. Te kā jaungada salūts no debesīm kaisījās. Un pēc tam... Ne, es taču teicu, ka nekas nav beidzies. Tas turpinās.
5: Uzņēmums Sadales tīkls informē, ka pēc 22. augusta spēcīgās vētras elektroapgādes traucējumi ir novērsti Kurzemē un Vidzemē, un šobrīd lielākie resursi koncentrēti Jākabpils, Preiļu, Rēzeknes novados. Tur daudz viet gari elektrolīnija atdzer, mežu teritorijās piegādā elektrību vien dažām vienasētām un bojājumi ir īpaši plaši. Vētras ietekmē bez elektrības ap 200 klientu. Nedēļu bez elektrības šāda realitāte ir vairākiem desmitiem mājsaimniecību aizkrauklus novada Jaunjelgavas apvienībā, ko veido 6 pagasti. Apvienības teritorija ir mežaina un purvaintas apgrūtina sadales tīkla darbu. Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vadītājs Igni Gagalnieks norāda, ka uzlādes stacijas nedēļas sākumā izvietotas teju katrā pagastā, sadales tīkls arī iedevis ģeneratoru, grupu mājai Vīgante, un ģeneratoru sagādāšana bijusi vājais posms svētras seku novēršanā.
9: Mēs ceram, ka katru dienu šī būs tā kā diena, kad pilnīgi visām mājām pieslēgts, ja kāds no iedzīvotājiem izzvanīs saistībā ar problēmām par ūdens apgādi vai arī

0: šīm saimniecībām. Mēs esam mēģinājuši sazināties, lai vai nu mūsu iespēja robežās nogādāt šos ģeneratorus, vai arī sazināties ar sadalas tīkliem. Un ir bijušas arī saimniecības vai vietas, kur tā kā sadalas tīkli ir nogādājuši šos ģeneratorus. Nu, šobrīd viennozīmīgi jāatdomā vēl par ģeneratoru iegādi, lai būtu 100%, ka visās vietās mēs varējām nodrošināt šo ūdens apgādi centralizēto un kanalizāciju, bet manā skatījumā lielākā problēma bija sakari.
1: Rīgā 21 grāds, atmosfēras spiediens 762 mm. Šodien Latvijā mākoņains, dažviet īslaicīgs lietus un arī naktī būs līdzīgi. Naktī 13-18 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Tie esam mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs. Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
2: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
14: Esiet sveicināti! Pirms 6 gadiem Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra veiktajā pētījumā diasporas jauniešu piesaista profesionālās un augstākās izglītības iestādēm Latvijā secināts, ka aptuveni 3/4 diasporas jauniešu plāno turpināt mācības nākotnē, no tie, kuriem ir jāturpina mācības nākotnē, ir interesējušies vai meklējuši informāciju par izglītības iespējām Latvijā. Vecāku vidū šī interese esot krietni mazāka, bet nu tomēr arī ir, un visbiežāk par studijām Latvijā interesējas tie, kuri mācības domā turpināt bakalaura līmenī mazāk, ja tas ir stāsts par profesionālo vai arodu izglītību un doktorantūru. Bet vienlaikus arī tas joprojām bija aktuāli, joprojām ir aktuāli, bet arī pirms tiem 6 gadiem tika secināts, ka augstākās mācības iestādes arvien vairāk domā par to, kā orientēties uz diasporas jauniešiem kā mērķa grupu un nepieciešamību apzināt un pielāgoties viņu vajadzībām. Ir pieprasījums, būs piedāvājums vai otrādi? Būs piedāvājums tad, ja ir pieprasījums. Par diasporas jauniešiem Latvijas augstskolās ir saruna šai reizē raidījumam Globālais latvietis 21. Gadsimts atvēlētajā laikā, un es atgādinu, ka arī jūs, klausītāji, varat iesaistīties šai sarunā. Jums ir jāiet Latvijas radio mājas lapā un jāatrod ēterā skanošais raidījums, un tad atsūtot tiešo ziņu tam vai kādu jautājumu jūs nonāksit arī tieši tāpat tiešraidē. Un šodien mums raidījumā piedalās jau pirms raidījuma teicu, es neatceros, laikam pirms dziesmu svētkiem tik daudz viesu bija studijā. Mums ir 3 diasporas studenti, ir Āris Putenis, Mikus Atvers klātienē un Agata Kontrerasa ir pieslēgusies attālināti. Un tad šeit ir arī augstākās izglītības nozares pārstāvji, ir Rīgas Tehniskās Universitātes absolventi un ziedojumu piesaistas nodaļas vadītāja Anita Straujuma. Sveicināt, Anita!
15: Labdien!
14: Rīgas Stradiņu universitātes studiju administrēšanas nodaļas projektu vadītāja Elīna Belecka. Sveicināti!
16: Sveiki!
14: Zanis Vilāne ir no Latvijas universitātes un ir ārvalstu studentu nodaļas vadītājs.
16: Labdien!
14: Zane un Sintīja Šmīte Tilika ir valsts izglītības attīstības aģentūras stadīna Latvijas nodaļas vadītāja. Labdien. Es sākšu, Agata, ar tevi. Dzīvusi augusi Norvēģijā, Oslo, tur nodzīvojusi līdz 9 gadu vecumam, tad ar mammu latvieti un tēti čīlieti pārcēlāties uz Spāniju, Alikanti, tur pabeidzi vidusskolu. Un šobrīd esi Latvijā, lai studētu psiholoģiju, jau šogad ir gaidāms izlaidums. Man ir viens vienīgs īss jautājums, kāpēc Latvija?
17: Jā, labdien! Tas bija diezgan interesanti. Es apmēram no 10 gadu vecuma braucu katru gadu uz diasporu nometnēm un ar brāli, un mums ļoti, ļoti patika. Un pēc izlaiduma 12. klasi, tad man nākās tas lielais jautājums ar identitāti. Jā, Espānijā visiem saku, ka esmu latvieti, bet bija tāds, tādi vairāki jautājumi, vai es esmu īsts latvietis, es neesmu dzimusi, negājusi skolā Latvijā, tikai braucu vasarā dzīvotā ar vecmāmiņu. Un tad es piedalījos dziesmasvētkos 23. Gadā vecāku, dziesmasvētkiem, un es dziedāju ar savu māmu lielajā estrādē, un jūtu tādu siltumu.

0: tādu, nu, es nezinu, kā izskaidrot, bet man bija tāds liels prieks, un es ļoti gribu vismaz pamēģināt mācīties dzīvot Latvijā. Man ir kaut kāds tāds iekšējs spēks, kurš man velk. Un tad, nu jā, es jau biju Spānijā likusi, nu, iesniegu savus dokumentus, lai es mācītos universitātē. Un tad mamma teica, nu, pamēģina arī uz Latviju sūtīt, tas jau pa brīvu var jau mēģināt. Un jā, es aizsūtīju, pēc nedēļas dabūju atbildi, ka esmu pieņemta Latvijas universitāte ar budžetu. Un es teicu, nu jā, nu tad jāmēģina, ja nu kaut kas ies slikti vai nevarēš vai būs pa grūti, tad jau var jau atgriezties uz Spāniju, nav jau, tas jau nav grūti. Un tad sākumā tiešām bija grūti, bet pēc tam jau ļoti labi iepatikās un bija liels prieks un jā,
1: Tātad
0: tā arī.
1: Agatai sanāk tāds emocionāli patriotisks mudinājums studēt mazliet par to precīzi tehniski, to mēs vēl paturpināsim pēc brīža. Miku, tavs stāsts savukārt ir tāds, ka tu esi dzimis un audzis Mīnhenē, vecāki abi divi ir latvieši, mamma no Latvijas, tētis no Sietlas, Amerikā. Pirms 2 gadiem tu beidzi vidusskolu tur Mīnhenē un ar tādu bērnības sapni kļūt par pilotu sāki strādāt Mīnhenes lidostā, lai gūtu aviācijas pieredzi, bet šobrīd tie, kuri varētu mūs redzēt klātienē, redz, ka tu piepildi to pilota sapni šeit Latvijā, to pēc formas tērpes nojaušu. Jautājums tev tieši tāds pats, Kalab, šeit Latvijā.
2: Jā, man ir tāds diezgan līdzīgs stāsts arī ar dziesmu svētkiem un to identitāti, ka es arī 23. gadā ar tēvu mēs uzstājāmies Lielā Estrādē. Un pirms kādiem 3 gadiem mēs Miņķinē kopā ar mūsu latviešu koru Rudzi sākām vairāk pasākums veidot. Un man jau vienmēr bija tas bērnības sapnis kļūt par pilotu. Pēc vidusskolas pabeigšanas man tad bija šaubas, vai es tiešām par pilotu vai kaut ko citu aviācijas virzienā. Un tad bija sanāca diezgan smieklīgs gadījums, ka mēs pagājušajā vasarā bijām Bradfordē uz arī vienu latviešu festivālu ar mūsu kori. Un es tur satiku ļoti daudz arī latviešus no Cēsīm vai Ogres, arī Rīgas. Un mēs tur visu nakti tad jānojām. Pēc tam palikām arī kontaktā un strādājot Miņķinas lidostā, man bija ļoti daudz kontakts ar pilotiem un viņi man vienmēr teica, nu, lai es seku manam sapnim un uzreiz piesakos kādā akadēmijā. Un es to izstāstīju maniem jauniem latviešu draugiem un viņi teica, lai es eju pie Air Baltica. Un es tad uzreiz sāku skatīt, vai vispār Air Baltica ir kaut kāda programma un tiklīdz es ieraudzīju, ka viņiem ir pašiem savu akadēmiju, es redzēju to, ka perfekto iespēju kombinēt savu identitāti ar manu bērnības sapni.
1: Finansiāli tas arī ir izdevīgāk. Jo pilots tas skaitās, man liekas, nu, ka tur ir baigais piķis jāmaksā.
2: Jā, tā izglītība ir diezgan dārga, vienkārši arī dēļ tā, ka ir ļoti daudz stundas jāsakrāj lidojot, un tas maksā ļoti daudz. Es vienreiz izreķināju, laikam, 3 eiro par minūti. Un salīdzinājumā ar Vāciju, Latvijā ir lētāk, arī salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, ko es manu, kas šeit ir lielā priekšrocība salīdzinājot ar Vācu akadēmijām, ir, cik modern Air Baltica ir. Un par to arī, ka mazāk summu ir jāmaksā, man šķiet, ka beigās tev un viņa labāk izglītība.
1: Savukārt, Āri, nu, tas tavs stāsts arī ir gana neparasts, jo tu esi dzimis audzis Amerikā, pārcēlies uz Latviju, kā pats sacīja, lai atdotu tādu kā parādu vecvecākiem, kur ziedojuši tik daudz, lai mums mazbērniem nodotu latviskumu. Pirms tam tu Amerikā studēji dabas pētniecību, bet pārceļoties uz Latviju, 2 gadus strādāji par pavāru. Un uz to Latviju tu pārcēlies, lai arī neesi dzīves audzis un principā varbūt pat arī savu vecāku sapni mazliet piepildīja, kuri nepārcēlās 90. uz Latviju. Tu esi uzsācis psiholoģijas studijas Latvijas universitātē. Es laikam neprasīšu tev, kāpēc tu esi Latvijā, jo tu jau biji atbraucis dzīvot ar lēmumu, dzīvot šeit Latvijā. Drīzāk, kā tu vari vērtēt to studiju pieredzi Amerikā un Latvijā, tev šobrīd ir iespēja salīdzināt. Jo bieži vien mēs daudz dzirdam par to, ka nu, mums jau nav tas līmenis kā pasaulē, mums jau ir jāsniedzas līdz pasaulē, tev ir šī iespēja salīdzināt.
3: Jā, nu, es arī tikai pirms es sāku ar to dabas pētniecība

0: Tas bija sācis ar psiholoģiju arī Amerikā, un man jāsaka, materiālu ziņā viens un tas pats. Tā kā, tur nav atšķirības. Es biju īsmā ļoti pārsteigts par to. Es biju arī gatavojoties visam, man bija drusku bažas par to, kā mana latviešu valoda būs visā lasāmā viela ar angļu valodā, kas man ir ļoti izdevīgi. Bet jā, nē, nu, es domāju, lielākā atšķirība, nu, divas tādas. Lielākā ir, protams, cena. Latvijā ir daudz lētāk nekā Amerikā, par ko esmu ļoti laimīgs. Es biju salīdzinājis, nu, es studēju Latvijas universitātē. Tur Latvijas universitātē 3 gadu programma maksā aptuveni pusi, ja ne trešdaļ, viens semestrs tur, kur es studēju Amerikā. Tā kā, ja materiālu ziņā, izglītības ziņā ir viens un tas pats, kāpēc tad es nestudētu Latvijā?
1: Nu, turklāt, ja tu jau esi šeit, tas, protams, ir viens ļoti svarīgs faktors. Personīgs jautājums. Pirms 2 gadiem mēs tikāmies šeit, pat šai raidījumā, Globālais Latvijas 21. gadsimts, un tu teici, ka Amerikā es sevi uzskatīs par latvieti, pārceļoties uz Latviju, nācās atzīt, ka ne līdz galam tu esi šeit latvietis. Vai šobrīd studentu vidū tu jūties kā savējais, vai tomēr viņi uz tevi skatās uz, kā uz mazliet citu? Tādu.
0: Es vai lielākā atšķirība ir vecums īstenībā. Es nejūtu tādu nacionālu starpības. Tā kā arī tad, kad mēs pirmo reizi tikāmies, tad jau bija tikai pāris mēneši pagājuši, kopš es biju pārvācies. Tagad ir bijis drusku vairāk par 2 gadiem. Esmu ļoti iejuties. Es jūtos, nu, kas te iederos.
1: Un savukārt, Mika, tev?
2: Man tādā ziņā arī ļoti interesanti, jo mūsu kursā ir 7 vācieši, arī 4 no Miņķenes un 7 latvieši. Un visi vācieši man vienmēr saka, es esmu vācietis un latvieši man uzskata kā latvieti. Tāpēc es vienmēr teicu, es neesmu vācietis, jo es tur esmu dzimis un uzaudz, jā, ja man pirmā valoda bija latviešu valoda un es vienkārši nekad neidentificējos ar vāciešiem, un tāpēc arī tagad dzīvojot Latvijā, man latviešu uzskata kā latvieti, es uzskatos sev kā latvieti, un es šeit ļoti labi daru.
1: Mums ir 3 pieredzes stāsti, kāpēc ir nonākuši. Kaut kur tā zīme velk visu noteikti līdzīgi visiem 3 mūsu šodienas diasporas studentiem. Bet kāda ir tā augstskolu pieredze? Varbūt katra no augstskolām par to, cik varbūt jums šobrīd, ja jums ir zināms tas skaits, cik ir diasporas studentu, un tā, nu, tas viņu mērķis vai tas viņu kāpēc, kāpēc viņi ir tieši Latvijā? Es teiktu, ka varbūt tad aiziet sākam ar Tehnisko universitāti.
3: Jā, paldies. Es pateikt nevarēšu precīzu skaitu, cik ir diasporas studenti, jo mēs viņus uzskatām par pilnībā savējiem, vairs netiek piezīmēta nekāda atzīme, bet interese pie mums ir, un jo mēs to redzam iestāšanās brīdī, kad iesniedz dokumentus no citām vidējās izglītības iestādēm. Un mēs arī esam pavadījuši daudz sarunas ar Amerikas Latviešu apvienību, ar Eiropas Latviešu apvienību, PBLA izglītības sadaļas vadītājiem, jo mums kā universitāte ir ļoti svarīgi. Mēs ļoti gribam atpakaļ visa līmeņa jauniešus, gan zinātniekus, gan pat ar bērniem mēs vēlamies strādāt, jo STEM vai STEM jautājums ir visā pasaulē ļoti aktuāls, un tāpēc mums ir saturs latviešu skoliņām, mums ir Eiropas latviešu skoliņām bijis sadarbība. Mēs ļoti gaidām studentus, un mums ir brīnišķīga pieredze ar zinātniekiem, kas arī ir jaunieši, kas atgriežas Latvijā ar studentiem. Iemesls var būt tiešām gan emocionāls, kā te ir tie jaunieši, kas ir klātesoši, gan arī praktisks. Ar studiju maksu un kvalitāte mums ir laba. Piedevām inženierzinātnēs ir ļoti daudz studiju programmu, kur ir budžeta vietas, kas arī ir diasporas jauniešiem, kam ir Latvijas pilsonība. Viņi var tikt arī budžeta vietās, kur ar visiem izrietošajiem labumiem. Ja. Un jā, mēs aktīvi cenšamies runāt, ka mēs gaidam jauniešu, lai viņi nāk šeit studēt un rādīt kampusu visiem, kam ir pieejušiem jauniešiem, un gaidam ļoti viņus šeit Latvijā.
1: Stradiņu universitāti.

0: Jā, sveiki, līdzīgi kā kolēģiem, mēs redzam, ka ir šie ārvalstu diplomi, kuri attiecīgi tad mums ir. Tad varbūt īpaša programma mums nav, bet mēs mēģinām praktiski risināt šos te jautājumus, piemēram, ar latviešu valodas pārbaudījumiem. Tad studējošiem nav, reflektantiem nav šo te centralizēto eksāmenu, līdz ar to mēs praktiski veidojam iestāju pārbaudījumu, kur viņi var atbraukt pie mums ērtā laikā nokārtot, lai veiksmīgi varētu uzsākt šīs studijas. Un arī īpaši studiju pirmajos mēnešos mēs nodrošinām tādu atbalstu, kas ir gan akadēmisks, gan sociāls. Mēs rīkojam dažādus pasākumus, kur ir studentu pirmā pietura, kur var gūt atbalstu, kā būs studiju process. Līdz ar to ir iespēja jau sākotnēji savstarpēji sapazīties, iepazīties vienam ar otru un attiecīgi līdz pat tam, kad studijas tiek absolvētas un draudzība tiek iegūta pat mūža garumā.
1: Latvijas universitāte?
2: Jā, droši vien, kas tās visām universitātēm būs ļoti līdzīgs. Mēs arī tieši tāpat kā kolēģi īsti tādu uzskaiti nevedam, jo viņi tomēr ir mūsu Latvijas studenti, bet tajā pašā laikā mēs saskaitījām nedaudz, kad mums ir šobrīd 60 jaunieši, kas studē ar Latvijas pilsonību, savukārt izglītību ir iegūta ārvalstīs. Līdz ar to tad tā varētu būt tā nelielā daļa diasporas, kas studē pie mums Latvijas universitātē un ļoti līdzīgi kā kolēģiem, ja ir Latvijas pilsonība, tad droši jaunieši var pretendēt uz budžeta vietām. Mums ir programmas, kas ir angļu valodā, kur arī ir neliels skaits budžeta vietu, līdz ar to arī tie, varbūt, kuriem nav šis te pieteikošs latviešu valodas zināšanu līmenis, arī varētu startēt un arī iegūt šo iespēju studēt arī bez maksas mūsu augstskolā.
1: Bet kā tas tieši izpaužas, ja nav šo valodas prasmju?
2: Jā, tātad mums
1: latviešu, es domāju.
2: Jā, mums ir programmas, kurās studijas notiek angļu valodā. Tas lielākoties ir saistīts tieši ar anglistikas programmu un angļu valodas, kā tādas valodas apgūves programmas. Un šajās programmās tātad ir principā studijas notiek arī angļu valodā, līdz ar to tie jaunieši, viņiem tas studiju process notiek angļu valodā, līdz ar to viņiem nav nepieciešams latviešu valodas zināšanas, lai viņi varētu studēt šajā programmā, jo viss studiju process notiek angļu valodā.
1: Un tas viņus vilina?
2: Man liekas, ka mums vairāk studē psiholoģijā diasporas jauniešu nekā programmās, kas mums ir varbūt angļu valodā. Līdz ar to tad varbūt šī tieši latviešu valodā studēšana ir interesantāka diasporas jauniešiem varbūt nekā tieši angļu valodā.
1: Nu, jūs sakāt, ka mēs novērtējam šos studentus, mēs novērtējam augstskolas un mēs arī kā sabiedrību novērtējam, bet kāda ir tā jūsu taktika? Ko jūs darāt, lai ne tikai viņi tiktu novērtēt tajā mirklī, kad viņi šeit jau ir izvēlējušies studēt, tad jau novērtēt ir visvienkāršāk. Kāda ir taktika, lai jūs piesaistītu? Kāda ir tie veidi, kā jūs uzrunājat? Kā jūs viņus uzmeklējat?
3: Temel, es sadzirdēju un pat pierakstīju ļoti labi no daudziem izskanēja tie dziesmu svētki. Labi, mēs gluži uz dziesmu svētkiem nebraucam, bet tas tā piesaist rodas no bērnības. Tāpēc mēs tagad kā universitātes strādājam, mums ir arī zinātkāras centrs Futurīmo jauniešiem. Un, diemžēl kā universitātes tās STEM nepieciešamības dēļ, mēs kāpjamies arvien vairāk atpakaļ. Bet atgriežoties pie diasporas jauniešiem, tā arī tā atbilde, ka jāsāk ar viņiem runāt, kamēr viņi vēl uz tām latviešu skoliņām un iet dejot un dziedāt. Tās ir tās vietas, kur viņas var sasniegt, kur ir tās emocijas, kur tu satiec tos draugus un pavadi dienas naktis kopā.
1: Nu, tātad izmanto tos lielos fórumus, kuros piedalās, kultūras fórumus, kuros ir skaidrs, ka diaspora piedalīsies. Nu, bet vienalga, kaut kādi izbraukumi uz diasporas centriem, es saklausīju, Tehniskajai universitātei ir tā sazobe ar lielajām jumta organizācijām, kuras tad tālāk droši vien to informāciju nodod, kā ir, piemēram, Stradiņu universitātei?
0: Nu, tā īpašas kampaņas mums nav. Mēs cenšamies nodošināt, uzņemšanas process faktiski ir vienāds, un gan diasporas jauniešiem, gan mums vietējiem studējošiem. Līdz ar to mēs vairāk ir šīta praktiskais atbalsts, un bieži vien jau savā starpā jaunieši ļoti daudz arī runā un viens otram nodod informāciju. Mēs zinām, ka Rīgas Stradiņu universitāte vairāk ir atpazīstama ar medicīnu un veselību saprūti un ir zināms, ka mūsu universitāte ir atpazīstama Eiropā. Tādējādi bieži vien atnāk caur stāstiem pie mums.
1: Bet labi, to pēc tam par to, ko tad ar to izglītības papīru dokumentu darīt tālāk. Kā ir ar Latvijas

0: Universitāti, kā jūs redzat, kā nomakšķerēt, braukt uz lielajiem kultūras pasākumiem, braukt uz mazajām skoliņām?
1: Tas droši vien ir viss kopā. Mēs arī aktīvi sadarbojamies ar vēstniecībām. Un savukārt no mūsu puses varētu teikt, ka mums ir ļoti, ļoti aktīvs kultūras centrs Latvijas universitātē, kas arī dodas dažādiem kultūras pasākumiem ārvalstīs, un viņi aizved arī kaut kādu daļu no sevis un daļu no universitātes līdzi, un tur cilvēki arī satiekot šos te cilvēkus, kas ir nākuši skatīties vai nu koncertus, vai skatīties dēju izrādes, bieži vien tiek prasīts, tad kā tad ir nonācis līdz šajienai, un varbūt ir interese par studijām, un tad, protams, ka mums kolēģi dzīvojot universitātes, tā universitātes saimē, kas ir arī Latvijas universitātes kultūras centrs, tad tiek dot šī te informācija, bet es piekritīšu, ka tas noteikti nāk no paša sākuma, jau no ģimenes, kad jau no mazotnes tiek šie diasporas jaunieši ieinteresēti Latvijas kultūrā kā tā. Un tas ir tas, varbūt, kas sasaista viņus vairāk.
0: Tad es saklausu, ka ir diezgan nereāli sasniegt kādu diasporas jaunieti, kurš neapmeklē visus šos sabiedriskos pasākumus, tad nav aktīvajā latviešu diasporas daļā, tad viņu ir grūti aizsniegt.
1: Es teiktu, ka jā, kad viņi ir daudz grūtāk aizsniegt nekā tos, kas jau ir daļai saist, kas jau tā kā jūtas vairāk Latvijai tuvāk.
0: Nu, es jautāšu Sintī jums, kā Valsts izglītības attīstības aģentūras stadīna Latvija nodaļas vadītājai, nu tādu valsts viedokli šajā jautājumā, vai ar to, ka mēs ceram uz viņu emocionālo patriotismu, uz diasporas studentu emocionālo patriotismu vien pietiek, vai tomēr ir vēl kādi rīki jāņem palīgā?
2: Jā, paldies par uzaicinājumu. Ar emocijām vien nepietiek studiju vietas izvēle, augstskolas izvēle noteikti ir arī pragmatiska izvēle. Tas ir labi, ka nāk nacionāla patriotismas klāt, un tas patīk mums, tas patīk diasporas jauniešiem, bet ne visiem. Jāskatās tām pragmatiskajām lietām. Mēs kā stadīna Latvija pārstāvam 16 labās prakses augstskolas un cenšamies informēt par studiju iespējām Latvijā diasporas auditoriju arī par tām universitātēm, kuras pašas nevar aizbraukt un tikties ar diasporas organizācijām. Mēs uzsveram savā informācijā gan to, ka pirmkārt Latvijā ir ļoti maza studentu grupas salīdzinot, līdz ar to ir individuāli pieeja no pasniedzējiem iespējām, lieliska infrastruktūra, augstskolās, bibliotekas jau Āris minēja par materiāliem, arī psiholoģijas studijās, bet arī, piemēram, fizikas, ķīmijas inženieru laboratorijas, inovāciju centra, biznesa inkubatori. Mums ir fantastisks iespējas sadarbība ar industriju, prakses iespējas, ir Erasmus plus mobilitātes iespējas, kas nav visās Eiropas valstīs.
0: Bet kā viņi to uzzinās?
2: Mēs informējam, mēs sākām strādāt pagājušajā gadā, un mūsu pirmā telts bija tiešām dziesmasvētku telts Vermans dārzā, kur mēs kā stadīna Latvija stāstījām par iespējām studēt Latvijā. Agatas mammu satikā. Bet arī sadarbosimies ar latvieši.com. Mēs esam nodevuši informāciju visām diasporas organizācijām. Pagājušajā gadā tiešsaistē man bija iespēja apvienotās karalistes latviešu valodas skolotāju seminārā izstāstīt tas, ko Latvijas augstskolas kopumā piedāvā studijām gan latviešu, gan angļu valodā un tos bonusus un iespējas. Ja nav iespēja pretendēt uz budžetu vietām studijām latviešu valodā dubultu pilsoņiem vai ar citu pilsonību ir iespēja paskatīties vai ir iespēja pieteikties stipendijām ārzemniekiem. Tā kā šogad mēs vēlreiz runāsim arī ar latviešu valodas skolotājiem, kas atbrauc šeit uz semināru Latviešu valodas aģentūrā, un mūsu kolēģi, kas brauks uz Garazaru pieņemt latviešu valodas eksāmenu, tur arī pastāstīs par mūsu prezentāciju un atsevišķu sadaļu mājaslapā un sociālajos tīklos. Un mēs noteikti gribam būt arī, un esam uzsākuši to sadarbību, lai mēs būtu arī šogad Mežaparkā, manai dzimtenei. Nezinu, kā pareizi vairs to svētku saku.
0: Nu, bēdīgi, slavenajā šobrīd jādeic.
2: 11. jūlijā būs svētki, bet tad kādā mēģinājuma dienā mēs noteikti gribam būt klāt, jo būs 32 diasporas kolektīvi, un mēs redzam, ka vecāki gan varētu būt arī tā mūsu auditorija, kas iespējami varētu pamudināt jauniešus apsvērt to iespēju studēt Latvijā.

0: Es jautāšu, Agatai, tā informācijas atrašana tavā gadījumā bija tad pateicoties tam, ka mamma gāja garām, ieraudzīja, nu, varētu teikt, nejauši. Bet pirms tu sāki studēt, nonākot.
1: Pirms, jā, es domāju, ka viņi jau bija tas arī, ka viņai daudz saziņas Latvijā, un viņa zvanīja un prasīja, jo pirmā doma bija, ka varbūt man būs jāmācās angliski. Un tad es tā, nē, es gribu latviski pamēģinam. Un tad, jā, viņa sazinās, paprasīja, kādi dokumenti vajag, kas ir vajadzīgs. Man viss bija, un tad iesniedzam dokumentus, jā.
0: Man ir ar dokumentu iesniegšanu, tur viss bija kārtībā, tur nebija nekas jāpielāgo, tad ar to vidusskolas dokumentu, jebkurā pasaules valstī izdotu var stāties, vai tomēr tur ir jāskatās, no kuras valsts Eiropā ir vienkāršāk, Amerikai sarežģītāk?
2: Es ņemot vairāk to, kas varbūt strādāja vairāk ar ārvalstu studentē, un es vairāk pazīstu ārvalstu studentu dokumentus, tad tā sistēma ir sekojoša. Jebkurš ārvalstis iegūts izglītības dokuments tiek sūtīts uz akadēmiskās izglītības centru. Tā ir atsevišķa institūcija Latvijā, kas nodarbojas ar ārvalstis iegūtos izglītības, teiksim, tā atzīšanas un pielīdzināšanas procesu šeit Latvijā. Un tad, kad ir saņemts šis lēmums no AIC, kad šī iepriekš iegūtā izglītība ir atbilstošā līmenī, un tad var tikt uzņemt šis te jaunietis studijā.
0: Tad tehniski ir vienkārši jāsazinās ar šo centru?
2: Tas ir atkarīgs no katra kandidāta, viņi to var darīt arī individuāli, bet principā augstskolas ir tās, kas arī palīdz ar šī akadēmiskās izglītības centra izziņas iegūšanu.
0: Tavā gadījumā arī kā bija?
3: Jā, es biju īsmā drusku vienkārši tā. Uz savas rokas izpētīs, ko no manim sagaidas, arī bija runājis ar vienkārši paziņām, kas strādā universitātes akadēmiskā vidē un zināja, kā palīdzēt, ko ieteikt. Bet jā, es biju vienkārši pats sazinājies ar savu vidusskolu, un vidusskolas dokuments bija tā tālāk, tad nosūtījis arī uz to AIC, un tas īsmā bija bažas par visu to birokrātiju, bet tas viss ļoti glūti un viegli izgāja.
0: Tā visi saka, ja? Neviens neiebilst birokrātijai.
4: Es domāju, tā birokrātija pamazām arī mazināsies, jo AIC pamazām sāk deliģēt šo te funkciju arī augstskolām, kas nozīmē, ka nākotnē tā dokumenta atzīšana un tā pieteikuma izskatīšana noteikti būs vēl ātrāka un fleksiblāka un attiecīgi reflektantam draudzīgāka.
0: Vai augstskolas saskata tomēr atšķirību vienkārši ārvalstu students un diasporas students? Pavisam īsi katrs.
2: Es domāju, ka noteikti.
0: Un kas ir tas atšķirīgais?
2: Droši vien tas, ka varbūt diasporas jaunietis varbūt nedaudz ātrāk iejūtas, viņiem varbūt nav šīs valodu barjeras, kas ir tieši ārvalstu studentiem. Protams, kad visi tie pasākumi, kas tiek organizēti visu studentu, teiksim, tā labbūtībai, mēs aicinām gan vietējos, gan ārvalstu studentus, līdz ar to, lai viņi arī, teiksim, tā savā ziņā iepazīstas un miksējas un integrējas vienkāršāk, bet man liekas, ka varbūt tiem diasporas jauniešiem varbūt ir nedaudz vieglāk nekā ārvalstu studentiem.
0: Jā, par to iejušanos es jautāšu Agatai, cik vienkārši bija iejusties un kas varbūt bija tie tādi tavi izaicinājumi nonākot, jo, nu, savējā tas savējā, bet ne līdz galam droši vien savējā.
1: Jā, es domāju, es par šo ļoti daudz esmu domājis un tā kā es tieši mācu psiholoģiju, ka, nu, cilvēki ir tā vairāk emocionāli un jūtīgi, tad man bija ļoti viegli, jo, nu, ņemot vairāk, kas dzīvoja Spānijā, tad visi apškaujās, vai, ja tu emocionāli sveiki, kā tev iet, kā tev neiet, un tā kā mans kurs arī tāds bija, tad man likās, nu, tad es esmu ļoti labi iedarusies, un tad es gāju uz dejošanu, un tur jau cilvēki drusiņi sākumā, kad nepazīst, tad drusiņi tā, nav tik tuvu, un viņi tā, oj, tu visu laiku esi tik priecīgs cilvēks, es tā, nu jā, nu man ir prieks nāk dejot, un tad tur es drusiņu to atšķirību redzēju, bet tad cilvēki tā kā pierod, un tad visi normāli, un nu jā, es jūtos kā latvieti, bet es saprotu, ka dažreiz man ir vieglāk kaut ko paskaidrot spāniski, bet nu tad es tā kā padomāju, ja es nevaru izdomāt, tad es pasaku angliski, un ja ne, nu tad... Latviski padomāju un mēģinu paskaidrot, bet pārsvarā jau visi saprot un jā.
0: Šeit mums ir pilots, topošais pilots, mums ir divi topošie bez 5 minūtēm psihologi. Tur tā kā viss būtu skaidrs, bet ja mēs skatāmies uz augstskolām potenciālajiem

0: bakalaura studentiem, vai tomēr ir kādas specialitātes, kur jūs vairāk gribētu, lai ir šie diasporas pārstāvji, ja piemēram par tikai par bakalauru mēs runājam, un viņi savukārt droši vien grib, lai tas viņu šeit Latvijā iegūtais dokuments būtu derīgs arī aizbraucot atpakaļ uz mītnes zemi, kas, protams, nav izslēgts. Droši vien, ka Stradiņu universitātei tas ir visaktuālākais jautājums, bet gan jau, ka pārējiem arī ir pa kādam.
1: Jā, ir, tas, protams, ir svarīgi attiecināt tās studijas, kas notikšu Latvijā. Mēs arī sagaidām, ASV ir tāda ALAIR programma, nevis ALAIR, bet ASV augstskolām ir programma semestris ārzemēs, un tad diasporas jaunieši labprāt izvēlētos arī braukt uz Latviju to semestri. Īpaši runājot par barjerām vai iejušanos, vieglāk ir tiem, kam te ir kādi radinieki vai, kā minēja, ka ir mamma, ir zvanīja un prasīja un ir tā informācija priekšā vai ir kāds, kas tev palīdz orientēties te Latvijā.
0: Bet par to specialitāti?
1: Īpašu specialitāti mēs neizceltu. Nav tā, ka mēs kādu vienu, kādas specialitāšu grozi...
0: Bet vai tad tie jaunieši paši neizvēlas kaut ko tādu, kur būs pēc tam vienkāršāk citviet pasaulē?
1: Nē, es nedomāju. Tomēr parasti visi skatās to, ko viņi vēlētos studēt. Un tad to, par to attiecināšanu, ja nepieciešams, mēs izskatām pat individuāli, lai varētu attiecināt to izglītību. Ja ir nepieciešams. Ja, protams, iegūst pilnu bakalauru šeit vai maģistru pēc tam, tad šis jautājums varbūt nav tā risinājums. Bet nepieciešams to risināt. Bet, ja ir semestrs Latvijā, tad ir jāskatās līdzīgi, kā kad mūsu studenti brauc ar Erasmus, tad viņi arī skatās, lai viņi pēc tam var attiecināt.
2: Nu, es jau pirms tam minēju, ka jā, Stradiņu universitāte ir atpazīstama, varbūt vairāk veselības jomā un medicīnas pusē, bet mēs arī negribētu šķirot kādu konkrētu šo te speciālitāti vai profesiju vai studiju programmu. Mēs esam atvērti visiem jauniešiem. Tas, kas noteikti, ko jūs arī minēju, tas ieguvums, ka nu, mēs esam starptautiski atzīti ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās līdz ar to, ja varbūt jaunietis nevēlēsies turpināt studijas vai strādāt šeit Latvijā, tad viņš var doties Eiropā un turpināt savu karjeru tur. Bet, protams, arī mēs strādājam absolventiem, lai pēc tam tālāk viņi varētu varbūt studēt maģistra studijas vai rezidentūrā un tam līdzīgi.
0: Universitāte, Latvijas universitāte.
3: Es pilnīgi piekrītīšu kolēģiem, kad mēs pilnīgi noteikti gaidām studentus visās studiju programmās no diasporas. Negribētos izcelt kādu atsevišķi, un tas jau tad ir arī konkrētā jaunieša lēmums par to, kas viņu vairāk interesē. Un, man liekas, mūsu augstākā izglītība ir tādā līmenī, ka principā viņi tiek atzīt visā pasaulē, līdz ar to tai nevajadzētu būt problēmai.
4: Man ir divas ziņas, ko pateikt no tiem diasporas studentu stāstiem, ko mums ir izdevies apkopot. Pirmkārt, diaspora ir talants, ko mēs vēlamies piesaistīt. Mēs vēlamies gan studentus, gan talantīgus profesionāļus, kas attiecas uz reglamentētajām profesijām, kā piemēram veselības aprūpe, kā piemēram arhitektūra.
0: Jurisprudence arī, vai ne?
4: Jurisprudence arī būs tā joma. Ja tas jaunietis vai ģimene apsver iespēju, ka šis konkrētais jaunietis brauc uz Latviju studēt un tad varbūt brauks atpakaļ uz savu mītnes zemi. Tur ir jānoskaidro, vai kāda ir tā kvalifikācijas atzīšanas kārtība tajā valstī. Es ļoti konkrēti zinu piemēru par diasporu studenti no apvienotās karalistes, kuram šogad absolvēs veterināru medicīnas studijas. Un viņa zina, ka viņa nepaliks Latvijā. Viņa ir padzīvojusi pie vecmāmiņas, un viņa brauks tālāk strādāt uz kādu citu Eiropas valsti. Viņai bija konkrēti apsvērumi, bet viņa arī nebrauks atpakaļ uz apvienoto karalisti. Mēs arī esam dzirdējuši jautājumus tādus gadījumus un praksi, kad ir ļoti grūti atzīt tās reglamentētās profesijas savās, piemēram, ASV vai citā mītnes zemē. Tā kā par to noteikti ir jāpainteresējas, lai tā izvēle ir izsvērta un pragmatiska.
0: Nu, es varbūt tad jautāšu studentiem. Agata, pabeigsi studijas, šo vasaru tev ir izlaidums. Kādi ir tavi tālākie plāni? Vai tu redzi sevi paliekam Latvijā, vai tu tomēr būsi nosacīti izmantojusi iespēju iegūt labu izglītību šeit Latvijā, lai pēc tam

0: dotos atpakaļ plašajā pasaulē un Latvijā nepalikt. Kā tev izskatās?
1: Nu, jā, es par šo ilgi domāju, kaut kādā veidā gribas pamēģināt, varbūt tikt Spānijā, jo bija viena konkrēta universitāte, kur es ļoti, ļoti gaidīju, ka es tikšu un es gribēju tur studēt, bet es arī saprotu, ka man ļoti, ļoti patīk mācība šeit un es zinu, ka man vēl būs maģistratūra un es arī domāju, nu, es īsti vēl nezinu, kas notiks, bet es iesniegšu visus dokumentus Latvijas universitātei maģistrā un tad es skatīšos, kas būs nākamais. Vai tiešām kaut kur vēl citur, es īsti nezinu, tas ar laiku būs zināks.
0: Protams, jā. Ka tas ar laiku es jau arī negribēju, lai tu tagad man tā kā pie bikts pasaki, ka es te tagad palikšu mūžu mūžos. No ar jums, Džeki, pilotam droši vien vispār visu laiku dzīve gaisā paietu, bet kā tu redzi, vai tu pēc tam varētu sev iedomāties dzīvojam arī Latvijā, lai parādītu pigu tiem vāciešu kolēģiem, ar kuriem šobrīd studē? Vai jā, tu nezini vēl?
2: Mums ir vispār tāda savādāka sistēma, jo arī mūsu licens, tā kā piemēram, ko es iegūšu, tad, ka es absolvēšu akadēmiju, ir visā Eiropā derīga un ar pāris maziem pārbaudījumiem un kursiem, tad arī to var paplašināt uz citām valsts zemēm. Es, protams, sākumā gribu, jo arī tieši Airbaltica piedāvā, ka no absolvē akadēmiju, ka drīkst priekš viņiem lidot un ka viņi arī grib tieši ņemt to students no viņa akadēmijas. Tāpēc tas jau ir arī pirmais plāns, jo ko es pirmos trīs mēnešos manī ir, ka arī tai firma un visā akadēmijā, un man tas liekas arī ir vienkārši tāda latviska lieta ir, ka visi jauka ar viens otru apietās, ka pazīst viens otru un nevienā mirklī nav tāds sajūta, ka kāds tev zen prom, un tāpēc man līdz šim nav nekā plāna tik ātri kaut kur doties.
0: Tas labs plāns, ar tu jau esi te iedzīvojies, ja?
3: Jā, es apsveru arī maģistratūru studēt pēc bakalaura grādu.
0: Arī Latvijā.
3: Bet es neizslēdzu kaut kur ārpus Latvijas, es sāku skatīties Latvijā, bet es arī saprotu, ka paceļot pa pasauli ir plaši, daudz ko var iegūt. Bet tad tomēr atgriezties Latvijā.
0: Un par to palikt vai aizbraukt pēc studiju beigšanas, es nevaru nepieminēt kādas klausītājas komentāru, ka, protams, nav stāsts vispār par studijām, jo tās ir augstā līmenī šeit pie mums Latvijā, bet vairāk par tām karjeras perspektīvām, kuras Latvijā, diemžēl, joprojām nav Rietuma Eiropas līmenī. Protams, es skatos, ka Tehniskās universitātes pārstāvs Maida.
4: Jā, mums karjera, mums tos studentus meklē pirmajā, otrajā kursā, un mēs viņus ļoti sargājam, lai viņi tiešām ir laiks mācīties. Industrija ārkārtīgi pieprasa.
0: Šeit Latvijas industrija.
4: Šeit Latvijā industrija mums trūkst inženieru un trūkst vēl vairāk, un tā situācija pat kļūst kritiska, tāpēc mums katrs cilvēks te Latvijā ir svarīgs.
0: Nu, no tāda valsts viedokļa raugot, mums arī ir ārkārtīgi rūpīgi jādomā par to, ka viens ir dabūt šo studentu šeit uz Latviju, kurš ir priecīgs par to, ka viņš ticis budžetā, tātad vispār par brīvu var studēt. Viņam varbūt ir ļoti, nu, salīdzinoši zemāka mācība maksa jāmaksā nekā savā mītnes zemē un pēc tam pacelts apuri, jo šeit nebūs to iespēju strādāt tādā līmenī, kādā viņš gribētu to vai varētu mītnes zemē. Vai no šī viedokļa raugot, lai, nu, nav tikai tā labā izglītība par salīdzinošu zemu cenu vienīgais tas burkāns, ko mēs varam diasporas studentam piedāvāt.
5: Jā, es domāju, ka valsts līmenī šobrīd tā ir prioritāte, lai studiju posmā jau savestu kopā studentus ar potenciālo darba devēju, lai viņiem būtu prakses iespējas, un tas ir jāskatās konkrētās darba iespējas, ko var atrast Latvijā. Nevienmēr ir teikts, ka tur ārpusē, citās valstīs tās būs vienmēr labākas, jo ir tā dzīves kvalitāte jau ir arī atkarīga no vides, no un arī daudz citiem apstākļiem, ne tikai konkrēta atalgojuma līmeņa.
0: Nu, ir kaut kas tāds viens katram, kas būtu vēl jāaizdara, lai tomēr diasporas studenti šeit Latvijā būtu vēl vairāk?
4: Es domāju, ka ir jāturpina sadarboties. Es priecājos par tām valsts iniciatīvām braukt ar pasēm, aicināt augstskolu pārstāvis vēstniecībā. Mēs bijām Londonas vēstniecībā 4.

0: Turdienu vakarā es ļoti viesmīlīgi arī stāstījām par studiju iespējām, ir jārunā par to.
1: Nu, mēs tad arī tad darām, ko varam, baigas piepūtuši. Jebkurā gadījumā es saprotu, ka visa informācija visu augstskolu mājaslapās vienota kaut kāda platforma.

0: studentu nodaļas vadītāja Zana Svilāne, studijā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras Stadīna Latvija nodaļas vadītāja Sintīja Šmita Tillika. Paldies arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas, producenta šoreiz Agnesa Linka, ēter režisors Arnolds Auziņš, par skaņu rūpējās Rita Karnača, bet šeit studijā pie mikrofona biju es, Agnesa Drunka, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem visā pasaulē, meklējam portālā latviešu.com, ar kur šobrīd arī Rita sadarbība un var atrast to informāciju par studiju iespējām diasporas jauniešiem šeit Latvijā. Paldies! Uz tikšanos jau kādā citā reizē. Atā.
1: Lai kur mēs būtu?
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Tie esam mēs.
6: Tie esam mēs.
7: Mēs. Tie esam mēs.
8: Mēs.
9: Tas ir par mums.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
13: Šis bija raidījuma atkārtojums.
14: Labie gabali Latvijas Radio 1.

0: такое советская власть?
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cieņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio.

0: 1.
1: Ar ziņām 4. Studijā Ieva Strāzdiņa. Apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā sasniedzis 750, svētdien pavēstīja varas iestādes. Vairāk nekā 3000 tiek uzskatīti par pazudušiem. Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet 546 pazuduši, vēsta raidsabiedrība CCTV. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās. Nepālas turisma departamenta sarakstā ar personām, kuras uzskatāmas par bezvēsts pazudušām iekļauti visi 33 Latvijas valstspiederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Šobrīd ir arī informācija par 3 Latvijas valstspiederīgiem, kas Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. Nepāla paziņoja, ka sāk apglabāt bojāgājušos vispirms paņemot DNS paraugus, lai ģimenes vēlāk varētu atgūt tuviniekus, kad viņi būs identificēti. Arī Nepālā pazudušās šo Latvijas iedzīvotāju radinieki aicināti pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Latvijas valsts piederīgie pēc postošās zemes nogruvuma un plūdiem varētu būt nonākuši Nepālā, Ķīnā un arī Indijā, pieļauj ārlietu ministrija. Ir apsveicami, ka ASV dažādos līmeņos cenšas uzturēt dialogu ar Krieviju. Tā, komentējot neseno ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā, izteicies Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. Viņu prāt, arī Eiropai būtu nepieciešams atjaunot tiešu saziņu ar Krieviju. Turpinājumā Stubba teiktais intervijā vācu medijam Bild.
2: I think we need this dialogue because
3: Es domāju, ka mums šis dialogs ir nepieciešams, jo manas lielākās bažas saistībā ar klusēšanu attiecībās ar Krieviju ir tādas, ka viņiem sāk veidoties maldīgi priekšstati par to, ko Eiropa varētu darīt, piemēram, Somulīcī, Baltijas jūrā vai Kaļiņingradā, lai gan mēs neko neplānojam darīt. Tāpēc, manuprāt, ir labi, ka amerikāņi par to runā un ka to dara izlūkdienesti. Taču esmu pārliecināts, ka tuvojas brīdis, kad arī eiropiešiem būtu liederīgi uzturēt tiešākus kontaktus ar Krieviju, jo īpaši tādēļ, ka mums ir jāizvērās no pārpratumiem. Dialogs kādā brīdī sāksies, bet es nevaru pateikt, kad tas būs, jo es to nezinu.
1: Savukārt Ziemeļkipras piekrastē svētdien apgāzies prāmis, pavēstīja varas iestādes. Negadījumā ir bojāgājušie. Kuģis bija ceļā no Kirēnijas, starptautiski neatzītajā Ziemeļkipras Turku republikā uz Turcijas pilsētu Tašudžu. Uz prāmju bija 267 cilvēki un aptuveni 100 pasažieri evakuēti un nogādāti krastā, pavēstīja Ziemeļkipras transporta ministrs Erhans Arikli. Negadījums noticis 4 jūdzes, jeb aptuveni 7 km. No krasta. Latvijā. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, šodien Rīgas motormuzejā atklāts satiksmes drošības mēnesis. Jau nākamnedēļ ielās parādīsies gan vairāk skolēnu, gan arī spēkratu. Tāpēc svarīgi, kā bērniem, tā arī pieaugušajiem, atgādināt ceļu satiksmes noteikumus. Piemēram, Rīgas motormuzejā septembrī norisināsies vairākas satiksmes drošības stundas. Latvijas radio vaicāja bērniem un jauniešiem, kam viņi pievērš uzmanību ceļu satiksmē. Un turpinājumā atbildes.
4: Jāstās, kad zaļā gaisma, tad jāpaskatās pa labu, pa kreisu, tad briet.
5: Kad es no autobusu uz skolu eju, tad es skatos uz mašīnām. Man ir jāskatās ar to šoferi, ja viņš mani redz, un pēc tam, ja viņš mani palaiž, tad es eju tikai pāri.
6: Es braucu pie mammas ar mašīnu, pie stūras. Nu, cilvēki diezgan agresīvi brauc, es visu laiku apdzinu. Pirmā tagad bija brauc no Talsas puses uz Rīgu. Vienkārši visu laiku apdzinu, diezgan agresīvi.
7: Es kā kājnieks jūtos mazliet apdraudēt, tāpēc, ka ir daži cilvēki, kuri nepievērš uzmanību. Satiksmē bija gan sēž telefonā.
8: Ko tu ceļu satiksmē, ejot rekuru vai tā, ka tu brauc ar riteni, ko tu skaties, kas tev svarīgi, kaut ko pamanīt vai luksaforu vai kā?
9: Balta mašīna un es pīrādzinu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā šobrīd gaisa temperatūra 21 grāds. Pēdējā augusta diena Latvijā būs silta, taču lielākoties mākoņaina, prognozē sinoptiķi. Naktī būs apmācies un daudzviet arī īslaicīgi līs, pat iespējams pērkona negais. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 13-18 grādiem. Arī rīt apmācies brīžiem līs, bet gaisa temperatūra 18-23 grādi.

0: Что такое советская власть?
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šogad mūsu valsts galvaspilsēta Rīga svin jau 825. Gadadienu kopš savas dibināšanas. Un es esmu nolēmis veltīt vairākus raidījumus Rīgas vēsturei. Šajā raidījumā vēlos pieskarties tam, kas tad šeit, Daugavas grīvā, un arī plašākā reģionā bija pirms Rīgas. Un kāpēc varbūt Rīga radās tad, kad tā radās, un tieši šeit. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks, arheologs, akadēmiķis, Turaidas muzeja rezervāta vēsturnieks Guntis Zemītis. Labdien!
5: Labdien!
1: Tā tad es gribētu sākt, iezīmējot vispār šīs geogrāfiskās telpas raksturu un sākt ar tiešām sirmu senatni. Šeit pirmie iedzīvotāji pēc ledus laikmeta ir tā sauktie rietumu, jeb rietumu Eiropas mednieki vācēji.
5: Nu, ir tā svidru Ārenburgas kultūra, kas vairāk tā kā uzrāda Vācijas ziemeļu daļu mūsdienu Polijas teritoriju. Ja mēs domājam tieši, kas Rīgas vietā tajā laikā atradās, kad ienāca pirmie dzīvotāji, tad nu, šeit bija Baltijas ledus ezers, bija zem ūdens, bet jūras krasts bija nedaudz tālāk Salaspils laukskolā, un, kā ziniet, tur ir atrasts arī šīs senākās kramu liecības. Kādreiz viņas datēja 9. Gadu 1000 pirms Kristus, nu tagad tur kalibrējotos datējums ir 10500 gadu pirms Kristus.
1: Kas, manuprāt, arī no iedzīvotāju migrācijas viedokļa ir interesants, ka Baltiju nekad tiešā veidā nesasniedz Anatolijas zemkopju invāzija vai izplatīšanās Eiropā, kas sākas apmēram 7. Gadu tūkstotī pirms mūsu ēras, apmēram 6. Gadu tūkstoša pirmajā pusē, tiek runāts par apmēram 5300. Gadu pirms mūsu ēras, tā nonāk tagadējās Polijas teritorijā, bet tālāk arī nevirzās. Un šeit paliek tā populācija vēl uz vairākām tūkstošu gadiem, pie kam ir tā, ka Latvijā dzīvo tā sauktie rietumu mednieki vācēji, savukārt tad kaut kur Latvijas-Krievijas pierobežā ir tāda robeža josla, un tālāk uz austrumiem jau ir tā sauktie austrumu mednieki vācēji, ģenētiski cita atšķirīga populācija. Kas ir tas, kas nosaka šo migrācijas bedri, vai migrācijas citadeli no otras puses?
5: Grūti atbildēt uz šādiem jautājumiem, es arī neesmu tik ļoti sen laiku speciālis, bet redzēt, jebkura migrācija, tā tomēr ir kaut kāda cīņa arī par resursiem, to resursu pieejamību. Nu, migrācijas varbūt ļoti dažādas ir tā saucamā masveida migrācija. Migrācija varbūt, kad iedzīvotāji vienkārši pārceļās, ir varbūt iekarotījumi, un varbūt arī tā saucamajā vārdas lēciena tipa migrācijas, kad viņi tādiem nelielām grupām, kas pārvietojas uz priekšu. Nu, šeit šī attīstība, kā mēs varam izsakot, jau arī, protams, neolīta beigu posmā jau notiek arī pārēju uz zemkopību, nu, kas principā nostiprinās bronzas laikmetā.
1: Nu, un bronzas laikmets, tad tas ir tas laiks, kad šeit nomainās tomēr būtiski iedzīvotāju sastāvs, un tad šeit ierodās mūsu valodiskie un lielā mērā arī ģenētiskie senči, nu, tie ir proti tie, kurus ģenētiķi sauc par stepes ganiem, stepes lopkopiem. Valodnieki viņus identificē kā indoeiropiešus, un savukārt arheologi runā par auklas keramikas un laivveida kaujas cirvja kultūru.
5: Nu, tas ir vēlais neolīts, bet nu, redzēt, ar šodien jau arī tur tie jaunākie pētījumi tomēr parāda arī, ka tas vietējais faktors arī ir tomēr bijis, sākot jau pat no mezolīta, ka mēs redzam, ka ir kaut kādi elementi kultūrā, kas saglabājās. Tā kā iespējams, ka tas ir kaut kāds radniecisks elements, kas pastiprina šo šeit klātesošo. Nu jā, un bronzas laikmetu mēs jau tā kā varam runāt par divām tādām lielām etniskām grupām, kur sadursmes zona ir Latvijas teritorija, tad ziemeļdaļā tā ir somugru pasauli,

0: dienvidu daļa, vairāk dienvidu rietumu daļa, to, ko mēs saucam par baltu. Lai gan, protams, valodas jautājumi ir valodas jautājumi. Ar materiālām liecībām tos ir diezgan grūti arī pierādīt, bet tā doma pamatā ir.
1: Bet tas, uz ko es varbūt gribētu vērst to akcentu, ka līdz šim brīdim tas izteiktais migrācijas ceļš uz Latvijas teritoriju ir pa sauszemi no dienvidiem, dienvidrietumiem. Tas nenāk tieši no dienvidiem, jo tur ir priekšā plaši purvu masīvi, kas joprojām daļēji saglabājušies nenosusināti Baltkrievijā. Un arī uz austrumiem ir ļoti plaši purvu mežu masīvi. Nu, Latvija ir diezgan tāda pasargāta šai ziņā no sauszemes migrācijas. Un tad ir vēl viens faktors, un tā ir Baltijas jūra. Un te noteikti ir vērts pieminēt tā sauktās Velna laivas Kurzemē. Tātad tas ir agrākais iespējamais datējums pat 10. Gadsimts pirms mūsu ēras.
0: Nu jā, jūras īpatnība ir tā, ka jūra ir gan šķīrēja, milzīga ūdens masīvs, kas jāpārvar, bet jūra ir arī kaut kādā veidā vienotāja. Tātad jā, nu šie sakara skandināviem mums ir bijuši, nu jūs jau pieminētās Velna laivas, kuras acīm redzot ir tātad tiešām skandināvu radīts. Mēs zinām arī, ka bronze tika ievest lielā mērā no turienes. Pazīstamais Vanzemes depozīts, kas nepārāk sen tiek atklāts Kurzemē, jūras krasta nobrukumā Vanzemē, kur ir tā saucamais lūžņu depozīts, kur ir salausts bronzes rotas lietas, bet kādas pamatā ir raksturīgas Dānijas teritorijai. Viņš acīm redzot šeit ir ievests nevis kā rotas, kā import, bet tieši kā izēja materiāls.
1: Viens faktors, ko mēs varam kā nozīmīgu minēt Rīgas tapšanas sakarā, ir tas, ka no sauszemes puses tagadējās Latvijas teritorija ir samērā noslēgta. Savukārt no jūras puses tā ir diezgan atvērta, tā ir aktīvi izmantota kā tranzīta koridors jau, atkal jāsaka, Sirmā senatnē. Un droši vien ne tikai kuģojot, bet ļoti iespējams augstajā gadu laikā šķērsojot arī pa ledu.
0: Jā, un Kurzemes piekrasta, jā, un, protams, ir vispirms jau bijusi, bet vēlāk jau arī gan vikingu laikmetā, gan arī vēlāk, tātad arī jūras līdz, šeit šīs dabīgās ostas pie Daugavas, arī tie tirzniecības centri, kas izveidojās, Daugmali, piemēram, pie Daugavas.
1: Pirms vikingu laika vēl mums ir grobiņa, kā zināms, tai mēs daudz uzmanības neveltīsim, nu, fakts, ka Skandināvu mēģinājums kolonizēt šo teritoriju.
0: Jā, interesanti, jā, ka, kā saka, Austrumbaltijā ir tā saucamais pirms vikingu laiks, ka tādas aktivitātes ir gan Samslā, mēs redzam, ka Skandināvu tur abadījumi, gan arī, protams, mūsu grobiņi, kuras būtībā beigas, sakrīt tieši nu, klasisko vikingu laiku sākumu, tad viņi ir pāris gadsimtu agrāk.
1: Ļoti iespējams, ka kurši, kas mitinājās šai apvidu, bija iemācījušies gana daudz, gan kuģošanas, gan karamākslā, lai savus skolotājus skandināvus, respektīvi vēl ne vikingus, bet skandināvus, no šajienes, tā sacīt, palūktu viņiem, acīmredzot, diezgan brutālā veidā tomēr aizvākties. Un turpinātu paši, visdrīzāk par kuršiem mēs varam tā lēst, ka viņi ir bijuši diezgan integrēti tai vikingu pasaulē.
0: Nu jā, 10. Gadsimtā jau uzskata, ka arī kurš iespaids Gotlandē no Austrumbaltijas būtībā ir lielāks nekā varbūt Skandināvu iespaids šeit. Tā kā nu, tie sakari bijuši īpaši ar Gotlandu, protams, Skandināvē vairāk Skandināvijas dienvidu daļu. Kurš kā būtībā vikingi, kā pirāti, ļoti pazīstam. Tur gan ir dažas leģendāras lietas, kuras nav pierādāmas, bet nestoties uz visu to, viņi, protams, ir pazīstami un arī, kā es teicu, kaut vai tas Gotlandes piemērs to apliecina. Bez tam mēs arī atrodam, nu, aizvien jauns arī kuldīgas pusē, tur Skandināvu kapi parādās, tā kā tie sakari ir bijuši intensīvi, īpaši jau Kurzemē. Protams, tā laika īpatnība ir, ka visa vieta roku rokā. Kaut kādu brīdi tu tirgojies, kaut kādu brīdi tas ir tavs skolotājs, kā jūs sakiet, varbūt tur kuģbūvē vai sirošanas mākslā, kādā brīdī viņš ir tavs ienaidnieks, kur paņem ar varu, ko var, tā pasaule.
1: Mēs visnotaļ varam pieņemt, ka, es nezinu, neesmu sastapis kādus konkrētus ģenētiskus pētījumus. Nozara, kas tagad ārkārtīgi aktīvi attīstās, tā ir arheoģenētika, senu atlieku, ģenētiskā materiāla izgūšana un attiecīgi analīze. Bet nu visnotaļ var pieņemt, ka kāds kuršu zēns, kuru ļoti iespējams ir nolaupījuši šeit Kurzemes piekrastē, vēlāk kā drellis, ir dzīvojis kādā konunga saimē. Un arī, ja bijis gana stiprs un veikls, sēdies laivā un kopā ar citiem vīriem devies tur uz Īslandi vai uz Grenlandi vai uz Vīnlandi vai Normandijas piekrastē pasirot un tā.

0: tālāk.
1: Pēdējā laikā arī tāda raksta parādās, kad latvieši un somi savstarpēji, ka ģenētiski mēs esam diezgan tuvu radniecīgi. Kalevala arī, kā zināms, ir epizodes, tur Daugava bieži minēta. Tā kā ir lietas, kuras varbūt avoti klusē, bet kuri varbūt tiešām, kā jūs sakiet, atklājumi nākotnē, pavērs mums jaunā aina.
0: Jā, nu katrā ziņā šī telpa nekādā ziņā nebija izolēta. Tā ir jau gadu tūkstošiem bijusi integrēta šai Ziemeļa Eiropas sfērā. Runājot par vikingu laikiem un šo Daugavas ūdens ceļu, nu tas tā kā no skolas mācību grāmatām arī ir atmiņā, ka vikingu ceļš no varjagiem uz grieķiem, Daugava varētu būt viens no atzariem, pa kuru ir tad kuģojuši augšup un tad kaut kur tikuši pie Dņepras augštecis un tad no uz grieķiem, tātad uz Bizantiju, vai varbūt pat pie Volgas augštecis un tad uz Bulgāriem, kas bija saduras punkts tad jau ar visu tuvo austrumu arābu pasauli. Bet ir tāds interesants fakts, ka nu, Latvijā ir skopi atradumi ar bizantiešu monētām, līdz ar to tas ceļš uz grieķiem ir tāds šaubīgs, un arī arābu dirhēmu nav pārāk daudz, un tā šķiet, ka ja ir, tad lielākoties tie jau caur Skandināviju ir šeit nonākuši.
1: Jā, tieši tā, caur Gotlandes salu vairāk. Nu jā, Daugavas ceļš ir tāds saudabīgs, un šeit vēsturniekam, arheologam, arī kādreizējam Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ilgadējiem direktoram Arnim Radiņam ir tādi arī interesanti teorija uzskats, ka Daugavas ceļš tiešām īsti nefunkcionēja, jo mēs redzam, pirmkārt jau Daugava ir grūti kuģojama, tā laika Daugava viņa krāčaina upe, viena no krāčainākām Austruma Eiropā, otrs jau tomēr, nu, ja mēs skatāmies pa Daugavu, sākot ar Doles salu, Daugmalu, tā uz augšu, Koknes, Aizkraukli, Ersika, Sēlpils, katra no šīm sentautām ir novietojusi savus pilskalnus, savus nocietinātas vietas, daudzas ievērojumas, Aizkraukli, Daugmali, piemēram. Nu, viņām nebija viegli tik garam. Šis ceļš, acīm redzot, nebija viegli kuģojams, tādā ziņā, kad noteikti arī prasīja muitu, un tam līdzīgi bija apdraudējumi. Un vairāk bija acīm redzot tiešām tas ceļš pa ziemeļiem, Ladoga, lai gan, protams, ir arī tur Ņepras leitecis vai augštecis. Tātad šī Gņozdo, diezgan liels centrs, kas būtu tā kā Daugmales ceļāks Skandināvu centrs. Bet nu, tas lielais centrs izveidojās, jā, nu tur pie Ladogas, tā kā Skandināvu tās apmetnes. Kādreiz uzskatīja, ka šeit nabadzīgajiem vietējiem iedzīvotājiem nebija ko pārdot, un tāds, protams, nav. Mēs pilnīgi skaidri redzam ar arheoloģiju, mums ir bagāts materiāls, mums bija ko pārdot, un vācieši arī pēc tam 12. Gadsimtā tirgotā ieradās, un viņiem šeit bija ko tirgoties. Tā kā tas neatbilst patiesībā, drīzāk jau tiešām šīs vietējās tautas sagrabāja kontroli par Daugavas ūdensceļu.
0: Jā, tad bija nevis nabadzīgi, bet pietiekami kauslīgi.
1: Pietiekami kauslīgi, un jūs redzējat arī Sēlpils, tā ir Sēļpils. Daugmali lībieši, protams, no 11. Gadsimta, bet iespējams, ka viņi arī kontrolē kaut kādā veidā zemgaļu. Daugmali, ja mēs minām, tad, protams, mēs nevaram ignorēt to, ka tomēr šeit bija arī šādas pilsētveida akmetnes. Daugmali ir viena no tām, kur gan primārā loma droši vien ir amatniecībai, bet arī tirdzniecībai. Un tā ir arī viena no tām pilsētu pazīmēm, ka pilsētnieki nepārtiek no zemkopības. Viņi pārtiek vispirms no tirdzniecības, pēc tam no amatniecības.
0: Faktiski tā Rīga pirms Rīgas mums ir jāmeklē Daugmalē.
1: Tieši tā. Saks gramatiķis, dāņu vēsturnieks gan tieši tajā teiksmainajā daļā, kur nu neatzīst tādu par pilnīgi uzticam, ka tur vairāk ir tādi pasaku stāsti, ko cita avota neapstiprina, bet nu viņš min to Daugavas pilsētu, Dunu urbem, ko daudz pētnieku arī nu, meklē Daugmalē, jo citi jau tajā laikā īsti nebija.
0: Jūs jau pieminējāt to šīs teritorijas, tātad Daugavas leiteces etnisko sastāvu. Tas arī ir tāds, manuprāt, ļoti svarīgs aspekts, kas būs ļoti svarīgs vēlāk izveidojoties latviešu tautai un latviešu nācijai, ka šeit ir tāds mezgla punkts, kur saplūst satek kopā ļoti tuvu teju visu proto-latviešu maztautu robežas. Burtiski te pat ir Zemgale, tad ir Latgaļu zemes, bet Latgaļi tajā laikā, nu, viņi runā proto augšzemnieku valodā un runā liela daļa Gaujas basēnā, tāpat kā Zemgaļi, Zemgales līdzenumā. Kuršu robežas arī nav tālu, tepat jau Kurzemes austrumu piekraste. sēļi gan augstāk, nu un lībieši, kas ir tāds interesants fenomens. Faktiski laikam ir tā, ka tā šeienas Daugavas lietecis, tā tirdznieciskā aktīva,

0: aktivitāte lielā mērā sakrīt ar lībiešu kā tāda etnokulturālu fenomenu veidošanos.
1: Jā, Daugmalē, jā, Daugšupēji sākās tiešām 10. gadsimtā, kad lībieši parādās Daugavas lecē. Ziedu laika ir 11. gadsimts, pēc tam tā kā mazinās. Nu, tas arī sakrīt ar to, kad vikingu laika beidzās. Vēsturnieks Andris Cauna, piemēram, ir rakstījis arī, ka Daugmalē aiziet bojā 12. gadsimta pēdējā ceturksnī. Nu, man jau tomēr šķiet, ka viņi panīkst, bet kaut kas tur saglabājās. Iespējams, ka tie Zemgales vārti tur ir uz turienu un tā mistiskā Zemgales osta, kas ir minēta, kur vēsturnieki lauž šķēpes, kur viņi varēja atrasties Daugmalē. Protams, man jābūt pietiekoši paškritiskam, jo es pats esmu racis Daugmalē, un tad jau vieta, kur tu pats kādreiz esi pētījis, tev liekas ļoti svarīga. Bet, nu, es kādreiz esmu tur tā kā analizējis arī tās senlietas, viņi precīzo datējumu to vēlāko, nu, ir dažas tādas, kas var ievilkt 12. pat 13. gadsimtā to robežu. Bet neapšaubām, ka 12. gadsimta beigās viņi zaudēja savu lomu, un to atkal arheologs Andris Cauni ļoti labi parādījis, ka viņi pakāpeniski pārvietojās tas centrs uz Rīgas vietu. Tad vācu tirgotājai aktivitātes un vikingu laiks aiziet, kuriem bija salīdzinoši viegli, pārvelkami kuģi. Visi tie vikingu laika centri jūras krastā, bet nedaudz attālināti.
0: Nu, arī lai nebūtu tik viegli ieņemt un izlaupīt.
1: Tieši tā. Bet Rīga parādās vācu tirgotāji, parādās kuģes, tātad vācu tirgotāji kuģi, kuriem vajag dziļāk iegrimi, smagāki, vai ir vairāk pretis pāris, krācēm grūti dabūt pāri. Un tad Rīga kļūst šī vieta. Un es arī, protams, ļoti piekrītu tam, ko jūs sacījāt, ka tiešām šī te Lejtecē ir tāda vieta, kur pirmkārt jau tie nosacījumi, ka tāda daudzetniska vide, un kas tai brīdī ir varbūt tā kā pilsēta veidošanās pazīme, kas ir agrīnajām pilsētām arī raksturīga, bet vēlāk arī latviešu tautai, ka teitas kodos, kur veidojas. Kurš arī, ka viņa var ieinteresēt Rīgā, viņa vispirms jau vendus vajā, kur tur kādu laiku apmetās. Tad 210. gadā mēs redzam, ka kurš uzbrūk Rīgai, 1210. gadā uzbrūk Rīgai, kurš aprocis Pētera baznīcā tūmā. Tā kā tas kurš etniskais elements šeit arī acīm redzot ir bijis.
0: Runājot par lībiešiem, cik tā šobrīd atbildēts tas jautājums no kurienes un kādā veidā, vai cik tie ir tiešām vietējie somugru iedzīvotāji, cik tie ir varbūt tomēr ienācēji, kas ir arī skandināviskas somugru cilmes?
1: Ja projām tas uzskats pastāv, ka ienākšana ir no Kurzemes. Tas bija tas dominējošais uzskats, kāds jau bija jau Edvards Šturms savu laiku to uzskatīja, kad starpkaru periodā. Bet šobrīd jaunākie varbūt ir pētījumi, kur Roberts Spīrģis savā fundamentālajā darbā par lībiešu važiņu rotām, kur viņš izsako lielā sieviešu važiņu rožu komplektu, kurš tiešām ļoti bagāts attīstība. Viens no centrālajiem elementiem ir divas ovālās sakts pie pleciem, kas satur visu gan apģērbu, gan arī tās rotas, kur tur visu ko var stiprināt klāt. Un tie pirmparaugi ir no Skandināvijas, vēlāk lībieši viņus pārveido maziņas, ko mēs saucam par bruņrupuču saktām. Bet pirmai agrīnie eksemplāri ir tātad tiešām Skandināvu sakts, un tos pirmsākums mēs atrodam Kurzemē. Ka šis rotaslietu komplekts un acīm redzotas etnos tur formējās kaut kur Kurzemē, un tā tīri hipotētiski, nu, kā Roberts Spīrģis uzskata, ka iespējams tiešām tie ir tie no grobiņas padzīto skandināvu pēcteču, kuri tur esot ziemeļu Kurzemē, tomēr somu ugru valodā runājošā vidē, kaut kādā veidā arī maina valodu, un tad, kad viņi ienāk šeit jau Daugavas Lejtecē, nedaudz vēlāk arī Gaujas Lejtecē, tad jau viņi ir tie, ko mēs pazīstam kā lībieši, ka viņi runā somugru valodā, bet kur kultūrā ir ļoti daudz šo skandināvu elementu.
0: Nu, mēs sakām, padzina skandināvus no grobiņas. Kur tad tie skandināvi tā varēja likties? Neviens jau tādā Dienvidzviedrijā vai Gotlandē viņus ļoti negaidīja. Kad tad izveidojas šis Rīgas tirdzniecības centrs, starp citu, kādā no agrākajām sarunām, neatceros tagad precīzi, bet parādījās tāds pieņēmums, ka Daugavas Grīvā bija zināmā mērā tāda brīvās tirdzniecības zona, kāda konvencija starp atkal apkārtējām ciltīm, ka šeit mēs tirgojamies un tā rupi runājot viens otram rīkli negriežam. Tā, respektīvi, ka maz militārā elementa.
1: Tā jau varētu būt, jo mēs jau redzam, ka šeit pirms vāciešiem būtībā ir divi lībiešu ciemi. Nu, tā nav pilskalna kā Daugmala, kur ir tomēr valns, tad zemes raks, kurš ir vienā pusē norobžots ar ļoti iespaidīgu valni, kurš diemžēl daļa jau noskalota Daugavā, tās spēkstacijas ūdens krātuves. Bet šeit mēs tā kā neredzam ciemi. Senais

0: kalns, kuru min, acīm redzot, Esplanādes rēnā, nu, tur iespējams kāds pilskalns varēja būt. Pierādīt mēs nevaram, bet jā, nu, tas runā varbūt par labu tiešām, ka tā bija tāda atvērta vieta. Un tas arī, ka tomēr parādās viss, gandrīz sentautu klātbūtne. Gan lībieši, gan arī Andris Calni tur uzskata, ka tai vienā ciemā ir vairāk bijuši tie kurunizētie lībieši, kas ir no Kurzemes, nu senākā tā datētā Rīgas iedzīvotāja 12. Gadsimta beigas. Ir tā saucamā kurunizētā lībieta, kur rots ir kurš, bet abedīšanas veids ir lībisks. Kurš dedzina mirušos, viņi nededzina. Tātad tas ir skeletkaps. Kurzemes lībieši, Augavas lībieši, kuriem acīm redzot jau kaut kādas dialekta atšķirības noteikti arī bija, bet ir arī klasiski kurš klātbūtni, ir arī zemgaļu klātbūtni. Tā kā jā, viss šeit ir bijis.
1: Kas tajā laikā notiek Gaujas basēnā?
0: Nu, Gaujas basēns ir sākotnēji tā saucamā Gaujas zemgaļu apdzīvots, bet nedaudz vēlāk acīm redzot arī tur ieceļo lībieši. Ir tā, ka pilskalni, gan Satezels pilskalns, gan Turaidas pilskalns, kur mēs esam atraduši lībiešu datējumu senlietas, nu, viņi tā kā uzrāda 11. Gadsimtu. Bet ir ļoti interesanti arī pētījumi, kas, man liekas, būs nākotnē. Tātad pētot arī, kā tur mainīsies, ir augu valsts, koki, kas saistīta vairāk ar zemkopības attīstību. Ka tur tomēr izskatās, ka tas datējums varētu būt arī agrāks. Daugava ir nedaudz agrāk, bet Gauja arī nu, nav tā kā 100 gadu vai 50 gadu vēlāk, bet tā starpība nav tik liela.
1: Vai mēs varam teikt, ka lībieši kopumā bija nu, lielā mērā, nu, jāsaka, tad droši vien arī kopā ar kuršiem, arī tāds šajienes etnokulturālais kopums, kas bija salīdzinoši vairāk orientēts uz ārsakariem, uz tirgošanos, uz jūras braukšanu un tam līdzīgi.
0: Tā jau izskatās. Es jau piedaru pie tiem, kas uzskata, ka tomēr ir atšķirības arī starp šiem reģioniem. Tas ir Daugavas lībieši un Gaujas lībieši. Tiešām Daugavas lībiešu teritorija. Mums ir ļoti bagāti sieviešu kapi. Tas liecina, ka tā sabiedrība ir netik maskulīna. Sieviešu liela līdztiesība, vairāk orientēta uz tirdzniecību. Gaujas lībiešu teritorijā tur ir uzkalniņa kapi, kas jau ir tāda varas manifestācijas pazīme. Tur ir pietiekoši daudz pilskalni, kurus mēs varam saistīt arī ar dažādiem vecākiem. Nu, tur Kaupo pils, tur ir Dabreļu pils, Satezel, tur acīm redzot ir Vesiķis, tur ir Anno. Tur, acīm redzot, ir vairāk tāda militarizēta sabiedrība, kas vairāk ir savstarpēja konkurence. Acīm redzot, arī laupīšanas karagājiena ir viens no bagātību avotiem.
1: Kas notiek augstāk pa Daugavu? Te ir atkal tas jautājums par, nu, primāru laikam Polockas kņaza iespējamo varas sfēru, kas ir runa par 10. 11. Gadsimtu, kas ir Kīvas Krievzemes uzplaukuma laiks, laikam ir mēģinājusi stiepties šeit lejup pa Daugavu.
0: Neapšaubām mēs redzam, ka ir šīs divas pasaules, ir rietumkristiešu pasaule un pareizticīgo pasaule. Pēc 11. Gadsimta tās baznīcas šķelšanās abi tie novirzieni ir naidīgi savstarpēji, bet šeit tās ziemeļu puslodē viņi tā puslīdz sadzīvo savstarpēji tirgojas, ir arī kaut kāda laulības sakari, bet tomēr nu, tā cīņa par ietekmi notiek un cik lielā mērā tas ir ticības izpratība, pareizticība neapšaubām šeit ir ātrāk, īpaši jau pie Daugavas, bet cik tā ir tieši ticība, cik tas ir mēslu kundzība, ko cenšas uzspiest šie kņazi, tas pats Polockas kņazs, to ir grūti pateikt. Bet ir jau ļoti interesanti, ka Meinards, kad ierodas kristīgajā misijā, ka viņš lūdz Polockas kņazam atļauj sludināt šeit kristietību. Nu, vēsturnieki jau uzskata, ka tas ir pirmais tāda starptautiskā vienošanās, kas notiek vietējiem tautām aiz muguras, nu, par mūsu likteni runāt.
1: Arhaiskais Molotova-Ribbentropa pakts.
0: Jā, vai ne? Viņš tā kā atļauj to darīt. Mēs skatāmies mūsdienu acīm, ka Krievija tiešām ir draudz un pareizticība arī ir viens no tiem ieročiem, ko izmanto šī Krieva pasaule. Un tas uzskats sēnas pareizticīgo zemes, nu viņš ir saistīts ar imperiālskām ambīcijām. Mums skatoties tiešām šī laika Kijevas Krievzem vai Kijevas Rusa, kā var būt pareizāk viņu tiešām saukt, nu, viņiem tāpat valdnieku dinastijām visām tur pamatā ir Skandināva. Tur arī Polockas pirmie kņaži, Ragmalds un tamlīdzīgi Skandināvis, pēc tam viņi mainās, pieņem pareizticību.
1: Zināmā mērā vēstures atkārtošanās, tāpat kā aizlaikos šeit bija šis migrācijas tāds baltais plankums. Tā te ir tāds kristietības baltais vai pelēkā zona, kur kristietība ieviešās nu stipri vēlu.
0: Ja? Nu jā, nu mēs esam tāda pagānismu saliņa Baltijas valsts, arī Somija. Un, diemžēl, mēs trāpam redzēt tajā brīdī, ka jau tās mienmīlīgās misijas ir beigušās un ir šī izplatīšana.

0: ar uguns zobenu, ka ir tā atziņa, ka ticības vārdā var arī nogalināt. Lai gan arī te paši sakšu lielā laikā viņus arī pakļāva ar uguns zobenu, pagāja pārsimts gadu, un viņi pēc taču ieradās šeit, un tieši tāpat cirta mūsu, tā notiek.
1: Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tā ir šo divu lielo ticības sfēru konkurence par šo telpu? Tas, ka Polocks kņazs arī Mēnardam visai viegli dod to atļauju, un pēc tam jau šķiet, ka tas ir bīskaps Alberts, kurš izpērk šķiet latgaļus un lībiešus no kņaza meslu atkarības. Kad tā atkarība ir bijusi stipri nosacīta, jo reizi pa reizei ierodas vai nu kņazs, vai visdrīzāk kņaza kāds no dēliem, ar kara draudzi un kaut ko te savāc, ieliek ķeksīti, tā sacīt tabulā un dodas atpakaļ. Un tas ir tas atkarības līmenis.
0: Mūsdienās ir gan mūsdienu Krievijā, gan arī mums ir arheologi, kuri tā kā skatās, mēģina pārskatīt daudz arheoloģiskās lietas, kuras ir saistītas ar kristietību, un ne tikai kristietību, ko agrāk viennozīmīgi traktēja, ka tās ir pagānismu simboli, ka tie kaut kur sakņojas Bizantijas mākslā, tā skaita arī pakausakts ar zvērgalu galiem, un tam līdzīgi mēs varam atrast. Un tad iznāk tiešām, ka šeit jau ir kristieši pirms kristiešiem, tieši pareizticīgā veidā jau daudz agrāk un daudz spēcīgāks tās pozīcijas bijuši. Bet es domāju, viena lieta ir tas, ka mēs atrodam pirmparaugs Bizantijas mākslā. Mēs jau īsti nezinām, kā tas cilvēks viņu uztvēra, nesāja. Un domāju, ka šodien lielā mērā tā ir Krievijas ģeopolitiskā tāda orientācija, ka viņi arī pareizticība Bizantija, Trešā Roma un visi iekļaušanī kopīga imperialistiskajā skatījumā. Bet par to vietā iedzīvotā izvēle, nu, jūs ziniet, ka tad, kad tiek uzcelt Turaidas pils 1214. gadā, kad šeit ierodas pie bīskapa Talbalda, tālos valdnieku Talbalda dēli, Ratsaburgas Filipa, tātad bīskaps vienai laikā, kas šeit viesojas, un noliek savu pareizticību apmaiņā pret latīņu rituālu. Mēs varam teikt, ka tā ir tāda pirmā Latvijas pamatiedzīvotāja izvēle par labu rietumiem, novēršoties no šīs pareizticības. Es domāju, tā laika skatījumā tā pareizticība nevajadzētu uztvert tādu, kā šodien to saistībā ar Krievu pasauli.
1: Nu, un kristietība kopumā mēs jau arī ļoti labi zinām, ka tā kristietības ieviešanās būtiski tie bija gadsimti.
0: Protams.
1: Un līdz brīdim, kad latviešus tiešām varēja uzskatīt par kristīgu tautu, bija jāpaiet vēl apmēram 500 gadiem.
0: To jau jums ļoti viegli varētu pārliecināties. Es esmu no Zemgales. Salgales baznīca mums ir, kur uzceļ hercogu laikā, 6. gadsimtā, ka hercogs pamana, ka viņa zemē nav skola, nav baznīca. Un tā baznīca ir uz milzīgu teritoriju. Tur ir Jelgavs, Bausks, bet līdz tam nav nekā. Tas vairāk tā kā gandrīz 19. Gadsimta vidus varbūt pēc dzimbošanas atcelšanas, ka saimnieki tāda apzinīga kārtīga cilvēka etiķetes piederē arī iet baznīcā, lasīt saimē priekšā bībeles vēdienās. Un daudzi gribēja būt kārtīgi cilvēki, un tas bija kaut kāds jauns, bet mēs jau Līgo svētku svinām vēl šodien.
1: Jā, un piekopjam līgavu zakšanas tradīciju, jā, kāzās.
0: Pēdējie līgavu zadēja, jā, taču viss Livonijas laika, viss avoti runā, ka latviešiem ir jābeidz vienreiz tā līgavu zakšana.
1: Kas ir mantojums visdrīzāk no tiem pašiem stepju ganiem sirmā sanatnē. Tad, noslēdzot un rezumējot mūsu teikto, Rīgas izveidošanās šeit un tieši šeit ir ļoti loģiska, kas izriet no šīs vietas geogrāfiskā, etnokulturālā rakstura un visdrīzāk, nu tieši šeit Rīgai arī bija lemts tapt.
0: Nu, droši vien, jā, tā ir, tas process notika dabīgi, tā pārvietošanās tie nebija arī uzspiesti. Rīga, es domāju, arī tāpat kā tās agrīnās pilsētas, ka viņi veidojās tiešām kā tirdzniecības vieta, kā jūs to teicāt pareizi. Arī vairāk tautu sadursmi, un arī pat sēļus nedrīkst aizmirst, jo atskaņa hronika nemaldos min arī sēļus Rīgas apkārtnē. Tā kā, jā, nu viss šeit satikās.
1: Jā, satikās, un tad jau tas turpinājās tālāk, kā jau es teicu, tāds lielā mērā Latvijas kausējamais katls vai mezgla punkts, bet par to citos raidījumos kaut kad vēlāk par šo sarunu, kas bija veltīta Rīgai pirms Rīgas. Es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, arheologam, akadēmiķim Turaidas muzeja rezervāta vēsturniekam Guntim Zemītim.
0: Paldies jums!
2: Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš. Dienas vidū sajauc

0: Brīvdienās esiet kopā ar radioteātri. Sestdienās 17:05 un 22:05, bet svētdienās pēc pulksten 5 pēcpusdienā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 5:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Postošajos plūdos Nepālā upuru skaits pieaudzis līdz 752, bet pazuduši 2500, tostarp 589 ārzemnieki. Savukārt Ķīnā apstiprinātā 16 cilvēku bojāeja, kamēr vēl 546 pazuduši bez vēsts. Tādējādi kopējais upuru skaits pārsniedzis 760 un pazuduši vismaz 3000 cilvēku. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās. Kopumā 90 tūkstoši cilvēku ir dažādos veidos cietuši Nepālā kalnu ledāja nogruvuma izraisītajos plūdos, pazuduši, ievainoti, sakropļoti, zaudējuši pajumti. Glābšanas darbos iesaistīti apmēram 15

0: tūkstoši cilvēku. Tādas ziņas ir Latvijas ārlietu ministrijai. Nelaimes mērogi ir neaptverami lieli, kas sarežģīja cietušo cilvēku glābšanas iespējas. Latvijas ārlietu ministrija sazinās ar institūcijām vairākās valstīs, ar kuru palīdzību varētu iegūt ziņas par Latvijas valsts piederīgajiem. Ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne stāsta, ka nenovērtējumu darbu šobrīd iegūda Latvijas goda konsuls Nepālā.
1: Viņš ir saziņā ar institūcijām, viņš skatās sarakstus, viņš braukā pa slimnīcām, lai pārbaudītu, vai tie, kas šobrīd sevi nevar identificēt, vai tie nav mūsu valsts piederīgie. Un kā jūs paši arī saprotat pēc nosaukuma goda konsuls, viņš nav ārlietu ministrijas štata darbinieks, viņš neseņem no mums atalgojumu, viņš šo darbu veic brīvprātīgi un pilnībā attaisno savu goda konsulu titulu. Mēs esam joprojām saziņā ar visām institūcijām, ar Eiropas dienestiem, ar Nepālas vēstniecību Dānijā. Un ja šobrīd informācija joprojām nav, tad tas nav tāpēc, ka kāds Latvijā vai Nepālā strādātu slikti vai nestrādātu. Vienkārši tas traģēdijas kopapjums ir milzīgs. 90 tūkstoši cilvēki ir cietuši vienā vai otrā veidā.
0: Ziemeļkipras piekrastē svētdien apgāzies prāmis, pavēstīja varas iestādes. Negadījumā ir bojā gājušie. Kuģis bija ceļā no Kirēnijas, starptautiski neatzītajā Ziemeļkipras Turku republikā uz Turcijas pilsētu Tašuģu. Uz prāmja bija 267 cilvēki, aptuveni 100 pasažieri evakuēti un nogādāti krastā, pavēstīja Ziemeļkipras transporta ministrs Erhans Ariklī. Negadījums notika 4 jūdzes, jeb aptuveni 7 kilometrus no krasta. Bet Islandē sestdienā notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referenduma dalībnieku nobalsojuši pret, liecina galīgie rezultāti. Pret sarunu atsākšanu balsoja 52,8 referenduma dalībnieki par 47,2. Referendumā piedalījās vairāk nekā 82% balstiesīgo. Un šodien Rīgā Doma laukumā pirms aptuveni stundas ar tradicionālo fakultāšu gājienu atklāti Latvijas Universitātes jauno studentu svētki Aristotelis 2026. Aristoteļa svētkiem šogad 60 gadu jubilējam, tāpēc programma paredzēta plaša. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt teica svētku organizators Markus Damulevičs. Turpinājumā viņa teiktais.
2: Ņemot vērā, ka šogad Aristoteles jau ir 60 gadu jubileju, esam ieplānojuši pilnu programmu, sākot ar oficiālo daļu, kas norisināsies Doma laukumā, kur būs tradicionālajie fakultāšu gājiens, karogskrējiens, rektora uzruna, ministra prezidents un izglītības un zinātņu ministres uzruna. Būs tāpat tās arī dažas citas priekšnesumi no LU kolektīviem, un tad vēlāk būs lielais gājiens uz brīvības pieminekli, kur pēc tam vakarā 7:00 vērs vaļā durvis Raiņu bulvārs 19, lai aicinātu studentus, varbūt ne līdz rīta stundai, bet līdz vēlai stundai svinēt kopā šo te jauno mācību gadu. Ir paredzēti vairāk mākslinieki, tāpat tās ir aktivitātes un kopumā iespēja izcili pavadīt laiku.
0: Un vēl īsumā par sportu, jo šodien Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente samatā ievēlēta līdzinējā organizācijas ģenerālsekretāre Liene Apine no apvienotā sarakstā. Komitejas ģenerālajā asamblējā piedalās visi jeb 21 organizācijas biedrs, un prezidenta ievēlēšanai bija nepieciešama vairāk nekā puse atbalstītāja jeb 11 balsis. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi, un šonakt gaisa temperatūra pazemināsies līdz 13-18 grādiem, būs apmācies un dažviet arī īslaicīgi līs.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Klausieties franču rakstnieces Koletes noveli. Kaķenīte, darbu tulkojusi Skaidrīti Jaunarāja, režisori Antonija Apele, piedalās Andrejs Žagars un Anita Grūbe. 1995. gada ieraksts.

Alēnam pamostoties, saule jau bija augst un spīdēja logā. Dzidris zeltainais vītolzars karājās sahai virs galvas, un tā bija dienas kaķe, kas bezvainīgi un zila mazgājās. Saha, kaķis skaļi atbildēja. Vai esi vainīgs, ka tu esi izsalkus, ja nevari ilgāk nociesties, ej lejā un paprast pienu? Atskanot drauga balsī, kaķinīti ieņaudējās klusāk, atsedzot brunsarka no rīkla un baltos ilknus. Pamanījis paļāvības un mīlestības pilno skatiena, lēns uztraucās. Ak, Dievs, šī kaķa, ko lai es ar viņu iesāku, biju aizmirsis, ka precos. Un vēl jādzīvo Patrika studijā. Saha teica mazam naktstauriņam, kas bija iesprostots starp rūti un tilla aizskaru. Kaķis zots tāds pats kā lauvē drebēja un tā kārībā stostījās. Alēns steidzīgi kāp lejā un kaķi viņam sekoja pa pēdām. Kaķi apsēdās uz mazā brokastu galdiņa starp saules atspīdumu medaljoniem blakus Alēnas šķīvim. Alēns ielēja pienu Sahai, izkausēja tajā šķipsniņu sāls un šķipsniņu cukura, tad rūpīgi apkalpoja pats sevi. Vienatnē brokastojot, viņš nekaunējās no dažī redumu, kas neapzinātu vēlmju iespaidā bija izveidojis maniakālajā vecumā, starp 4. un 7. mūža gadu. Viņš varēja netraucēt aizziest visas maizes acis un saraukt pieri. Ja baltās kafijas līmenis tasēja kaut nedaudz pārsniedz noteiktu zelta arabeskas svītru. Pirmajai biezajai sviesmaizē vienmēr sakoja otra plānā, bet otrā kafijas tasa prasīja vienu cukurgraudu vairāk. Un beidzot pavisam mazais Alēns, kas bija ieslēpies skaistā gaišmatainā puisī, nepacietīgi gaidīja brokastu beigas, kad varēs no visām pusēm nolaizīt medus podiņu karoti, vecu nodzeltējuši un apdrupušu ziloņkaula karoti. Pašlaik Kamilla brokasto neapsēdusies staigādama. Viņa kož liesa šķiņķa šķēlē, kas ielikt starp diviem biskvītiem un Amerikas ābolā. No mēbeles uz mēbeli lāgiem aizmirstam viņa nesā tas steis bez cukura. Alēns patsaļ skatien uz savu izlutināta bērna valstību, kas viņam ir dārga un šķietas pazīstama. Virs galvas vecās vīksnes ar rūpīgi apcirptu zarotni drebināja tikai dzeltenīgo lapu galiņus. Tik skaists dārs. Aizskarts viņš pamet skatienu uz būgružiem, sijām un ģipšamaisiem, kas darīja kaunu mājas austrumdaļai. Ak jā, ir svētdiena, viņi nestrādā. Man bija svētdiena visu nedēļu. Kaut arī Alēns bija jauns, untumains un izlutināts, viņš dzīvoja saskņā ar lietišķo sešu dienu ritmu un izjuta svētdienu. Divas zaļžubītes nolaidās uz celiņu grants uzknābāt brokastu druskas, un Saha tās vēroja neiekarzdama. Bet zīlīt iekārusies vīksnā ar galvu uz leju izaicināja kaķeni. Nolikus priekšķepiņas vienu otrai blakus, skaistas sievietes žābo izriezusi, galvu atliekusi, Saha pūlējās sev pārvarēt, bet vaigi niknumā piepūtās un mazās nāses kļuva miklas. Skaisti kā viens dēmons. Viņš gribēja noglaudīt plato pakauzi, kurā mājoja nežēlīga doma, bet kaķi viņam piepeši iekode izgazdama niknuma. Viņš apskatīja divas mazas asins lāses uz plaukstas ar sarūktinājumu pilnu saviļņojumu. Kādu jūt vīrietis, ko mātīts sakot uz pašā baudas karstumā. Nejaukā. Paskaties, ko tu man nodarīji. Saha nolieca galvu, apostīja asins un palūkojās Alēnā ar jautājumu un bailēm skatienā. Starp kaķi, rozēm, zīlīšu pāriem un pēdējām maivabolēm Alēns baudīja mirkļus, kas vairs nebija mērām ar cilvēka laika mēru. Ilūzijas un bailes apmaldīties bērnībā. Vēl ir tikai pusdesmit, ir svētdiena. Viņš sazvērnieciski uzsmaidīja Sahai. Rīt, Saha. Kamilla pēdējo reizi uzlaikos balto kleitu. Bez manis. Tas būs pārsteigums. Kamilla ir pietiekami tumšmatēna, lai baltā krāsa viņu padarītu skaistāku. Pa to laiku apskatīšu automašīnu. Rodsters ir mazliet bērnišķīgs, mazliet nebēdīgs.

Redzi, ko visu iegūst, ja cilvēki precas tik jauni. Pilnīgi vertikālā lēcienā tā zivis trauc augšup uz ūdens līmeni, kaķa notvēra tauriņu ar melnām spārnu maliņām. Viņa to apēda, noklepojās, izspļāva vienu spārnu un gandarīt aplaizījās. Saule rotājās viņas īstenas šartras kaķenes, mēļi zilganajā kažociņā, kas atgādināja meža baloža kaklu. Saha, viņa pagriez galvu un sirsnīgi pasmaidīja. Mana mazā puma, mīļā kaķenīte, kalngalu radība. Kā tu dzīvosi, ja mēs šķirsimies? Vai gribi, lai iestājamies abi mūku kārtā? Vai gribēs, es pats nezinu, ko. Kaķi klausījās un raudzījās Elēnā maigi un izklēdīgi. Bet sadzirdējis drauga balss intonācijā dziļākas trīsas novērsa skatienu. Pirmām kārtām tu brauks mums līdz. Tev nav riebuma pret automašīnu. Ja mums būtu nevis rotsters, bet kabriolets, aiz sēdekļiem ir mala. Viņš apklusa un sadrūma, atcerēdamies nesen dzirdēto meitenes balsi. Spēcīgu un pienācīgu lokanu saucieniem brīvā vaļā, tā drosmīgi izcēla patskaņus O un A un prata nosaukt daudzas rotstera priekšrocības. Un ja nu man labāk patīk kabriolets, vai tad man nav pilnīgi nekāda tiesība izvēlēties? Viņš ar skatienu nomērīja dzelteno rožu krūmu, it kā tas būtu meitene ar skaisto balsi. Alens smaidīja un godprātīgi pūlējās atmodināt siltas jūtas pret līgavu. Kopumā būdams apmierināts, ka viņa ir veselīga un savā jutekliskajā aizrautībā mazliet banāla. Rīta nevainībā viņš izsauca iztēlē tīras ainas, gan lai rosinātu iedomību un nepacietību, gan arī lai radītu bailes vai pat apjukumu. Kaķa bija pazudusi, bet līdz Alens piecēlās, tā bija klāt un pavadīja viņu gariem stirnas soļiem, vairīdamās no sārtās grants apaļajiem moļiem. Abi aizgāja līdz būvdarbiem ar vienādu naidīgumu apskatīja būgružu kaudzi, jaunās vēl neiestiklotās, bet jau sienā iestiprinātās durvis, hidroterapijas aparāts un fajans plāksnītis. Vienādi aizvainoti, abi apsvēra viņu pagātnē un tagadnē nodarītos zaudējumus. Izgāsta veca īve. Īves atstātās bedres dibenā saha nojauta kurmi. Apmēram minūti viņa pilnīgi aizmirsās kārpīja zemi kā foksterjers, izlocījās kā ķirzaka, lieca gaisā ar visām četrām kā krupis, vāca zemes kukuržņus starp pakaļkājām kā lauku žurka, kas nozagusi olu, izdrāzās no bedres brīnumainiem lēcieniem un apsēdās zālienā salta un stīva valdīdama elpu. Alens viņu vēroja, nepakustēdamies ne par mata tiesu. Viņš prata saglabāt nopietnību, kad kaķa dēmoni guva pār sahu virsroku. Abrīns par kaķi tās izpratne pastāvēja viņā kā rudimenti, kā kaut kas mantots, tāpēc viņš viegli spēja tulkot sahas rīcību. Viņš vēroja to kā mākslas darbu kopš dienas, kad iznāca no kaķu izstādes nolika uz neīrūpīgi apcirptā maura 5 mēnešu vecu kaķenīti, ko bija nopircis tās nevainojumā purniņa dēļ, tāpēc, ka tā likās apveltīta ar pāragru pašcieņu, tāpēc, ka aiz krāteņa režģiem šķita kautra un cerības zaudējusi. Pirms es izvēlējos tevi, Saha. Es varbūt nemaz nezināju, ka iespējams izvēlēties. Citās lietās. Manas laulības apmierina visus arī Kamilu. Dažu brīdi arī man pašam tās liekas apmierinošas. Tomēr... Viņš piecēlās no zaļā sola, savilka seju cienīgā smaidā kāds pieders amparā dēlam, kurš ir tik laipns un precis ar veļas centrifūgu fabrikanta Malmēra meitu. Jau nav, kas īsti nepieder pie mūsu aprindām, kā sacīja amparā kundze. Bet Alēnam bija zināms, ka Malmēra veļas mazgājamo mašīnu fabrikas ļaudis, savā starpā runājot par zīda tirgotājiem amparā, neaizmirst augstsprātīgi piemetināt, amparā vairs nav nekādas figūras zīda tirzniecībā. Māte un dēls saglabājuši namā vienīgi akcijas, un dēls nemaz neizskatās pēc saimnieka.

0: Atmetusi pārgalvības, kaķa raudzījās zeltainām un maigām acīm, šķiet tā gaidīja, kad atsāksies telepātiskā grēksūdze, kurai viņa pievērsīs ausis ar sudrabainu maliņu. Tu jau nu arī neesi nekāds tīrs un mirdzošs kaķa gars. Tavs pirmais pavedējs, baltais runcis bez astas, atceries jau mana neglītā, mana notaku staigula nevaldāmā. Nopietnas apaļš zvana trellis iekrit rāmajā dzidrajā gaisā, un Alēns pieliec kājās kā vainīgs uzdamies, kad sadzirdēja granti nočirkstam zem mašīnas riepām. Kamila klāt jau 12:30 augstais dievs. Viņš aiztaisīja pidžamjaku un savilka jostu tik nervozi, ka pats sev norāja. Kas man uznāca? Pēc nedēļas pieredzēšu vēl daudz ko vairāk. Saha, vai iesim pretī? Bet Saha bija pazudus, un Kamila sparīgiem soļiem nāca pāri zālienam. Ak, viņa tiešām ir glīta. Tīkam sasiņu vilnas iesitās kaklā, nosārtināja vaigus, viņš pilnam nodevās Kamilas vērošanai. Jaunā sieviete bija baltā tērpā, skaisti apciptām melnu matu šķipsnām pie neniņiem. Šaura kaklasēta ap kaklu un lūpas bija nokrāsotas tādā pašā sarkanā tonī.
1: Kā? Vai tu vēl neesi saposies? Tik vēlu!
0: Tad viņas skatiens apstājās pie izpūrušajiem, cietajiem, gaišajiem matiem, pie kailajām krūtīm zem pidžamjakas, pie mulsas, kas Alēnam lika nosarkt, un meitenes seja tik nepārprotam pauda sievietes iecietību, ka Alēns vairs neiedrošinājās viņai sniegt skūpstu, kas pienācās bez 4.12. Buloņas meža skūpstu.
1: Noskūpsti mani!
0: Neveiklis un satraukts, vieglās pidžamas slikti aizsargās, viņš pamāja uz krūmiem ar sārtu zieta ķekariem, aiz kuriem šņakstēja šķēris un švirkstēja pret granti grābeklis. Un Kamila neiedrošinājās mesties viņam ap kaklu. Viņa nolaida acis, noplūca kādu puķi, sakārtoja uz vaiga mirdzošo matu šķipsnu. Pēc spītīgais zots un drebošās nāses Alēnam rādīja, ka viņa gaisā mežonīgi meklē blondā vīrieša tikko apģērbta auguma smaršu. Un pie sevis nosprieda, ka viņa pārāk maz baidās no šī auguma.

Pamodies, Alēns uzreiz necēlās gultā sēdus. Istabas svešādības izmocīts jau guļot, viņš pavēra plakstus, izjuta telpas melīgumu, savu nepatiku, kas pat miegā nebija viņu īsti pamatusi, un kreisā roka pavērsta uz palaga klaja pusi, bija gatava sastapt un arī gatava atgrūst. Bet visa platā gulta viņam kreisajā pusē bija tukša un jau atzisusi. Viņš piesardzīgi pagriez galvu, pavēra acis un ieraudzīja jaunu kailu sievieti ar sukuru rokā un cigareti mutē. Un izskatījās te balta, te gaiša zila, atkarībā no tā, vai peldēja šaurajā saules strautā, vai atgriezās krēslā. Un viņa dungoja. Tas nu ir par traku, galīgi kaila, kur viņa pēc pašas domām atrodas. Viņš pazina skaistās kājas, ko pazina jau sen, bet vēl.

0: Ēdars, ko īsāk padarīja mazliet par zemu novietotā naba, viņu pārsteidz. Bezpersoniski jaunība glāba cisku muskuļotību, un krūtis virs saskatāmajām ribām bija mazas. Vai tad viņa ir novājējusi? Mugura bija tikpat plata kā krūtis, un tās platums alēni šokēja. Viņa ir vienkāršu ļaužu mugura. Tieši tajā brīdī Kamila atbalstījās ar elkoņiem pret palodzi un uzrāva plecus. Viņa ir tāda mugura kā apkopējai. Bet jaunā sieviete piepeši izslējās, paspēra divus dejojošus soļus, burvīgā kustība apkāpa tukšumu. Nē, tā nav taisnība. Viņa ir skaista. Bet kāda uzrīkstēšanās? Vai tad viņa iedomājas, ka esmu miris? Vai arī viņas prāti ir gluži dabiski staigāt apkārt kailē? Ak, bet tas mainīsies. Kamilē pagriežoties pret gultu, Alēns aizvēra acis. Kad viņš tās atvēra, sieviete sēdēja pie spoguļgalda, ko viņa dēvēja par neredzamo spoguļgaldu, jo tas sastāvēja no caurspīdīgas biezas skaista kristāla plāksnes, kura bija nostiprināta uz melna tērauda armatūras. Viņa pūdarēja seju, ar pirkstu galiem viegli pliķēja vaigu, zodu un piepeši pasmaidīja. Nopietni un gurdeni novēršot skatienu, un tas Alēnu atbruņoja. Vai tiešām viņa ir laimīga? Kāda iemesla dēļ? Es to neesmu pelnījis. Bet kāpēc viņa ir kaila? Kamila, Alēns bija pārliecināts, ka viņa skries uz vannas istabu, ar rokām aizsaks klēpi, uzmetīs krūtīm kādu saburzītu veļas gabalu, bet viņa piesteidzās klāt jaunajam vīrietim, noliecās parguļošo un apdvesa viņu ar spēcīgo brunetes smaržu, kas slēpās padusēs un zilgan melnajā aļģu kumšķītī, kurš rotāja neizteiksmīgo vēderu.
1: Dārgais, vai tu labi gulēji?
0: Tu esi pavisam kaila.
1: Labi, bet tu?
0: Līdz jostas vietai apsekts, viņš nezināja, ko atbildēt. Viņa izrādījās vīram tik lepni un tik nepārprotam nekautri, ka viņš mazliet par skarbu pasvieda saburzīto pidžamu, kas mētājās pa gultu. Labi ātri velc mugurā, man gribas ēst. Viņa izgāja, un Alēns gribēja piecelties, apģērbties, sasukāt izpūrušos matus, bet Kamila jau atgriezās, ietinusies biezā jaunā un pārāk garā peldmētelī. Viņa priecīga nesa pilnu paplāti.
1: Kāds juceklis, mīļie! Virtuves krūzīt un plastmas stase, cukurs kārba svākā, šķiņķis sakaltis, blāvi firziķi, pārpalikumi no lenča. Bikas māte mazliet apmūsus savā elektriskajā virtuvē. Es viņu iemācīšu tikt ar to galā. Un es ielēju saldētavas nodalījumā ūdeni. Ak, ja manis te nebūtu! Kungam kafija ir karsta, un piens verdošs, un sviests ciets. Nē, tā ir mana tēja. Tā tu klāt neķersies. Ko tu meklē?
0: Nē, neko. Sajūtas kafijas smarža, Lēns meklēja sahu. Cik pulkstens?
1: Beidzot kāds mīļš vārds. Ļoti akrs laulātais draugs. Virtuves pulkstenis rādīja 7:45.
0: Viņa ēda bieži iesmiedamies un maz runādami. Viņš klausījās Kamilā, cik uzmanīgi varēdams, jo jutās aizkustināts par to, ka jaunā sieviete izlikās aizmirsusi, kas starp viņiem notika naktī. Izlikās jūtamies droši un pārliecināti pagaidu miteklī, atraisīt un nevērīgi, it kā vismaz jau nedēļu būtu sieva. Kopš Kamila bija apģērbusies, Alēns prātoja, kā lai izsaka viņai pateicību. Nabaga meitene, viņa uz mani nedusmojas nec par to, ko es viņai nodarīju, nec par to, ko nenodarīju. Gal galā muļķīgākais ir garām. Diezim, vai pirmajā naktī bieži viss notiek tā. Aptuvenis apīgi. Papusē veiksme, papusē neveiksme.

0: Viņš sirsnīgi aplika roku Kamilē ap kaklu un viņu noskūpstīja.
1: Tu esi mīļš.
0: Viņa to pateica tik skaļi, tik aizrautīgi, ka pat

pati nosarka. Un Alēns redzēja, ka Kamilas acis ir pilnas asaru. Bet viņa drosmīgi vairījās no emocijām un izlieca no gultas, teikdama, ka Janas prom paplāte. Viņa pieskrēja pie logiem, sapinās pārā garajā rīta klētā, rupi nolamājās un iekārās virvē kā uz kuģa. Vaskadrānas aizkari atvērās. Trīs stūrainajā istabā, kurai tikai viena siena bija no betona, bet divas pārējās līdz pusē no stikla, vienā mirklī ielauzās Parīze ar savām bezgalīgajām, zilganajām, it kā tuksnesīgajām priekšpilsētām, kurās vietums bija izkaisīti zaļi plankumi un lielie logu stikli spīdēja vaboles spārna zilumā. Skaists skats!

Bet viņš drusku meloja, un viņa galva meklēja patvērumu uz jaunās sievietes pleca, no kur noslīdē frotē peldmetris. Šis nav cilvēku mājoklis. Viss apvārsnes istabā, gultā. Un negaisa dienās pamest bākas galās starp albatros.

0: Kamils roka, kas bija ļāvusi viņa dalnē palikt virs segas, apvijāsa pa lēni kaklu, un viņa bezbailīgi raudzījās te uz Parīzes reibinošajiem apvāršņiem, te uz izpūrušo gaišmataino galvu. Viņas jauniegūtais lepnums, kas šķita smiļamies spēkus iepriekšējā naktī un nākamajās dienās, bez šaubām apmierinājās ar šodienas ieguvumiem. Savandīt kopīgo gultu ar plecu un gurnu piespiesties jaunā vīrieša augumam, tā izliekumiem, tā mazajiem sausajiem krūšu galiņiem un gurniem, kurus apskauda dīvainajai untumainā locekļa arabeskai. Viņi koda vienā negaršīgā firziķī un spējās. Viens otram rādītam skaistas valgus zobas un pabālās nogurušu bērnu smagams.
1: Ak, tā vakardiena! Ja iedomājies, ka ir cilvēki, kas pracis tik bieži, un tomēr viss bija labi. Bez mazākās aizķeršanās, vai ne?
0: Jā.
1: Ak, tu! Gluži kā tava māte. Es gribu sacīt, jums viss liekas labi, ja vien netiek izmīdīts zālien un nemet izsmeļķis uz celiņu grants, vai ne? Tomēr kāzas neīt, tik un tā būtu skaistāks. Taču tās traucētu to nolāpīto un neskaramo kaķeni. Nu, pasaki. Nejaukais. Vai tā nav? Nu, pasaki. Nu, ko tu meklē apkārt skatīdamies?
0: Neko, jo te nekā nav ko apskatīt. Esmu redzējis spoguļgaldu, esmu redzējis atzveltni, redzējām gultu.
1: Vai tu negribētu te dzīvot? Man gan šis dzīvoklis patīk. Iedomājies tikai trīs istabas un trīs loģijas. Kā būtu, ja te paliktu?
0: Kas paliktu?
1: Nu, teiksim skaidri, kā būtu, ja mēs te paliktu.
0: Bet Patriks pēc trim mēnešiem atgriezīsies no ceļojuma.
1: Nu, kas par to? Viņš atgriezīsies, viņam tiks paskaidros, ka te gribam palikt mēs, un viņu izmetīs ārā.
0: Kaut kas traks. Vai tiešām tu to izdarītu?
1: Viņa piekrītoši sapurnāja mazo zēngalviņu, un viņas negodīgums bija starojošs sievišķīgs. Alēnas gribēja raidīt Kamilai bargu skatienu, bet viņa, sajūtas sev pievēršamies vīra acis, mainījās, kuļot tikpat bikla, cik biklas jutās viņš pats. Tāpēc Alēns ātri noskūpstīja jaunās sievietes lūpas. Noliecies pār Kamilu, viņu glāstīdams Alēns gaidīja, kad sieviete atkal atvērs acis. Viņa turēja plakus ciet, jo negribēja ļaut noritēt divām mazām mirdzošām asariņām. Un viņš respektēja tādu smalkjūtību un lepnumu. Abi bija darījuši, cik labi varējuši. Un vieglo smaržīgo augumu mudināti. Viņa dusēja piespiedusies maigi saliekus kājas un rokas pusaizvērtām plaukstām. Un pirmo reizi bija kaķiska. Jau, jau, jau.

0: aizmirsties, viņš Kamillē veltīja Sahai domātu glāstu. Viņa nagi maigi kutināja jaunā sievietes vēderu. Viņa pārsteigumā iekliedzās, rokas saspringa un viņa iecirta Alēnam pliķi, ko viņš tikko necirta pretī. Kamilla piecēlās sēdus un acis no izspūrušo matu apakš raudzījās draudīgi. Vai tu gadījumā neesi izvirtis? Nemaz nesmējies. Man vienmēr ir teikts, ka vīrieši, kas kutina sievietes, ir izvirtuši vai pat sadisti.
1: Viņš izkāp no gultas, lai varētu izsmieties pēc sirds patiks un pat aizmirst, ka ir kails. Es 10 minūtes aizņemšu vannas istabu, vai tev nekas nav pretī? Un tad es uz mirkli iegriezīšos pie mātes.
0: Labi. Vai negribi, lai es tevi pavadu?
1: Es paskatīšos, vai būvdarbi...
0: Ak, būvdarbi, vai tā tie tevi interesē? Atzīsties, ka tu iesi apciemot manu sāncensi.
1: Saha nav tavu sāncensi. Kā viņa varētu būt tavu sāncensi? Sāncensi tev var būt tikai netiklībā.
0: Jā, man nevajadzēja tik sparīgi protestēt, dārgais. Ej vien. Vai neesi aizmirs, ka pusdienas ēdam pie Leopolda tēva puišu sabiedrībā? Beidzot, puišu sabiedrībā. Vai nenokavēsi? Vai neesi aizmirsis, ka vizināsimies? Dzirdi?
1: Viņš pirmām kārtām dzirdēja, ka vārds atgriezties iegūst jaunu jēgu, muļķīgu un varbūt nepieņemamu jēgu, un pašķielēja uz Kamillu. Vai tev vienmēr, līdz ko tu pamodīsies, būs tik lielas acis? Vai neprot tās pievērt? Man sāp galva, nemitīgi redzot tik plati atvērts acis. Tādā iekšējā sarunā ar Kamillu viņš guva negodīgu prieku izvairīšanās tīksmi. Galgulā tas nav tik nelaipni, kā runāt pilnīgi vaļsirdīgi. Viņš steidzās drīzāk ienirt vannas siltajā ūdnī, kas tik jauki gremdēja pārdomās. Bet tā kā hipotenūzā ierīkoto durvju spoguļu rādīja viņa attēlu pilnā augumā, Alēns tās atvēra ar tīksmīgu gausumu un nesteidzās aizvērt.

Pienāca jūnija garās dienas. Naktīs debesis nekļuva ne par matu noslēpumaināks. Vakar blāzma kavējās Parīzes rietumos, bet rīta svīdums agri ausa austrumos, paceļot otru nakts malu. Diendienā vizinādamies Alēns un Kamila dzīvoja tīkami. Karstums un baudu viņas padarīja prātīgus un miegainus. Mašīnā Kamila vairs tik bieži nelādējās, viņas valoda vairs nebija tik raupja, un viņa arī vairs tā nekārojās iet uz lokāliem, kur dziedāja jaunas čigānietes zirdziskām nāsīm. Viņa lēnām ēda un ilgi gulēja, ļoti plati iepleta maigumu ieguvušās acis, atsacījās no neskaitāmiem vasaras plāniem un interesējās par būvdarbiem, ko apmeklēja dienas. Viņš klausījās, kā Kamila izrīko krāsotājs un atterīgos elektriķis. Viņa noteiktā nelokāmā balsī uzdeva jautājumus, it kā darīt to pienākumu dēļ, bet līdz ko Alēns atgriezās, atkal bija maiga. Alēns bažījās par Sahu. Kaķa novājēja un šķiet atsacījās no cerībām, kuras bez šaubām bija cerības satikt Alēnu katru dienu, turklāt vienatnē. Viņa vairs nebēga, līdz ko parādījās Kamila, bet viņa vairs arī nepavadīja Alēnu līdz vārtiem, un kad viņš apsēdās Sahai blakus, raudzījās uz draugu ar dziļu un rūktu gudrību skatienā. Viņa skatās gluži tāpat, kā skatījās, kad bija kaķēns aiz būra režģiem. Tas ir tieši tas pats skatiens. Viņš klusītēm sauca Saha, Saha, ļoti stipri uzsvarot H. Bet viņa vairs nelēca gaisā, nepieglauda ausis, un jau sen viņa nebija skaļi teikusi savu

0: Kādu dienu viņus abas ar Kamilu uzaicināja uz Neji, lai konstatētu, ka jaunā baseina vanna, četrstūrēna, bieza, milzīga, ieliekas terasi, uz kuras te jābalstās. Un viņš dzirdēja sievu nopūšanies.
1: Tas nekad nebeigsies.
0: Bet es domāju, ka tev tomēr labāk patīk kardebrītas, jūras kraukļi un vētras putni.
1: Jā, un tomēr, turklāt tā ir tava māja. Te ir tava īstā māja. Mūsu māja.
0: Viņa atbalstījās uz vīra rokas, mazliet nogurusi un dīvainā kārtā nedroša. Šķita, ka pirmo reizi viņa kaut neizrunājusi vārdus, prasa vīram padomu. Kamila te kopā ar mani. Kamila frotē rītaklētā zem apcirptajām vīksnu lapotnēm. Varbūt tiešām ir labāk vēl kādu laiku mitināties kardebrī bolvedrā. Tikai ne te. Ne, vēl ne. Gaismas pārbagātais jūnija vakars kavējās sliekties uz nakts pusi. Nedz rožu eļas ģerānijas, kas kvēli izplatīja savu smaržu visā dārzā, nedz ugunīgās magonas necieta no svelmojošā vasaras sākuma. Tikai ne te. Viņš meklēja sahu un negribēja to saukt skaļā balsī. Viņš to atrada guļam uz zemā mūra, kas izskatījās pēc zila ziedošām lobēlijām pārklāta pakalniņa. Kamolā saritinājusies, kaķenīte gulēja vai izlikās guļam. Kamolā. Šādā stundā un šādā laikā. Tā kaķis guļ ziemā, aizmidzis čokurā savilcies. Saha, dārgumiņa. Viņa nenodrebēja, kad Elēns viņu paņēma rokās un pacēla gaisā. Tikai atvēra iekritušas ļoti skaistas un gandrīz vienaldzīgas acis. Augstais Dievs, cik tu esi viegla. Bet tu, mana mīļā, puma, esi slima. Viņš ar kaķi rokās skriešus steidzās pie mātes, kur sarunājās ar Kamilu. Viņš aijāja kaķeni, piespiedz to pie krūtīm un saha ļāvās. Dzīvnieciņa elpa bija sekla un nāsis sausas. Amparā kundze skatiens no lielo sirmo cirtu apakšas izprotoši pievērsās Kamilai.
1: Saha ilgojas pēc tevis.
0: Alēnam šķita, ka sieva zobojas, un viņš izaicinoši pacel galvu. Pataust viņas ausis, tās ir pavisam karstas. Viņš apdomājās tikai īsu mirkli. Labi, es ņemu viņu līdzi. Mamma, esiet tik laipni, pasakiet, lai iedod viņas grozu, un vēl maisu smilšu un paplāti. Vispārējais, kas vajadzīgs mums būs. Saprotiet, es nekādā ziņā negribu. Šī kaķi iedomājas, ka viņš aprāvās un pievērsās sievai. Vai tev nav nekas pretī, ja es patur saku pie sevis, līdz mēs atgriezīsimies šeit?
1: Kas tas par jautājumu? Bet kur tu domā viņu likt pa nakti?
0: Vietu viņa izvēlēsies pati. Viņa devās uz vārtu pusi zosu gājienā. Alēns nesasahu tās ceļojumu grozā, vecais Emīls grīļojās zem smilšu maisa smaguma, un Kamila noslēdz gājienu, nesot veco pledu un nospurušo šalli, ko dēvē par sahu šalli. Alēns no sirds sev pārmet kaķis likteni. Tā tik klusi dzīvoja Belvedera augstumos. Viņa ir kā pati sava kūniņa, un es esmu vainīgs. Laulības rotaļa reizēs kaķi tik noteikti devās prom, kā Lēns viņa nekad nebija redzējis trīstūrainajā istabā. Viņa ēda tieši tik, cik nepieciešams, zaudēja izteiksmes bagātību, savu prasīgumu un apmierinājās ar garo gaidīšanu. Viņa atkal gaida aiz restēm. Līdz ko Lēns nonāca kāpņu laukumiņā, cauri durvīm lauzās Kamilas skaļā balss.
1: Tas ir tas nolāpītais lops! Lai taču reiz viņš nosprāks pie visiem jodiem! Ko? Nē, Bikas kundze! Ja jūs sakāt, es par to nospļaujos! Pū! Es nospļaujos!
0: Alēns sadzirdē vēl dažus apvainojošus vārdus. Viņš klusām pagrieza atslēgu slēdzenē, bet nespēja pacaist savas mājas sliekšņi klausīties neredzams. Tas nolāpītais lops, bet kas tas par lopu? Kāds lops uzradies mājās? Studijā Kamila ģērbasies džemprītī bez piedurknēm, Adītā Beretē, kas par brīnumu turējās uz paša pakauša, lielā niknumā vilka kailajās rokās cimdus ar atlokiem. Un ieraudzījis vīri šķita gluži apstulbusais pārsteiguma.
1: Tas esi tu? No kurienes tu izlīdi?
0: Es ne no kurienes neesmu izlīdzis, esmu pārnācis mājās. Un ko tu pat labam dari?
1: Tu vari nikni runā, ja vienreiz es atnācu mājās laikā. Esmu saposusies un tevi gaidu.
0: Tu mani negaidi, kad esmu pārnācis laikā. Kas tev nokaitinājis? Es dzirdēju tas nolāpītais lops. Kāds lops?
1: Suns! Nolāpītais suns apakšstāvā. Suns no rīta līdz vakaram. Atkal sākas. Vai tu nedzirdi, kā viņš rej? Paklausies vien!
0: Man šķiet, ka tu runā par Sahu. Iedomājies tikai.
1: Lai es tādā tonī runātu par Sahu, es pat iedomāties kaut ko tādu nevaru. Vai mēs beidzot brauksim? Vai nebrauksim?
0: Izbrauc mašīnu uz ielas, es drīz būšu lejā. Es tikai paņemšu svīteru un kabatrānu. Vispirms viņš meklēja kaķinīti un neatrada to uz visvēsākās terases pie audekla krēsla, kur Kamila reizēm pēcpusdienās gulēja. Tur bija tikai stikla lausks, ko viņš pārsteigts aplūkoja. Bikas kundze sauca, ka kaķinīti ir pie viņas. Virtuvē? Mana mazā puma, mana dārzu kaķa, mana ceriņu un maivaboļu kaķa virtuvē, ak, tas viss trīs mainīsies. Alēns noskūpstīja Sahu spieres, klusītņām nodziedāja dažas rituāla frāzes un apsolīja atvest vārpatu un saldos akācijas ziedus. Bet viņam šķita, ka nec bikas kundze, nec kaķa neizturs īsti dabiski. Sevišķi bikas kundze. Resnā sieva bija sarkana un liekas gatava raudāt. Viņa ar draudzīgu un neveiklu roku noglauda kaķis muguru. Saha uzmeda kupri un paklusām ieņaudējās kā bikls nabaka kaķis. Un viņas draugam sirds kļuva smagais skumjām. Vizināšanās bija tīkamāka nekā cerēts. Modrus skatienu, saskanīgām kāju un roku kustībām Kamila vadīja mašīnu līdz Monfort la Maurie.
1: Vai vakariņu sēdīsim ārpusē, mīļo Alēn?
0: Viņa smaidīja, pagriezusies profilā, skaisti kā vienmēr krēslas stundās. Laiks bija brūns un izskatījās caurspīdīgs atskaktiņš un zobi mirdzēja vienādā baltumā. Viņu pārņēma lepnums. Vēlāk, kad apsēžoties pie galda, izdaudzinātā viesnīcā viņš redzēja, kā citi pārstāja sarunāties un ēst, lai apskatītu Kamilu. Un viņš pārmiersīja uz smaidu, kādu mājienu. Tā bija koķetērija, kas piederas glītam pārim.

0: Saule norietot neaiznes līdzi gandrīz balto debesu gaismu, apvārsni klāja mazi, tumšsārti mākonīši. Kamilla uzlika roku uz Alēnu plaukstas. Ko kas noticis? Kamilla izbrīnījusies atrāva roku.
1: Bet nekas. Ko tu uztraucies? Tu esi nervos kā tāds runcis. Vai nedrīkst uzlikt roku uz tavas rokas?
0: Man šķita, ka tu vēlies kaut ko pateikt. Kaut ko nopietnu. Iedomājos, ka tu gribi man paziņot, ka esi stāvoklī.
1: Vai tas tik ļoti tev uztrauca? Aiz prieka vai apjukuma?
0: Es skaidri nezinu. Un kā tu to uzņemtu?

0: Vai būt apmierināta vai neapmierināta? Mēs par to esam tik maz domājuši. Vismaz es. Bet kāpēc tu smējies?
1: Tava seja!

0: esi viena pāri otrai, pavelc zemāk svārkus, Kamilla.
1: Mums ir viss galvenais, kas vajadzīgs bērnam. Mums ir dārs un kāds vēl. Un sapņaina guļam istaba ar vannas istabu.
0: Istaba?
1: Tava sanākā istaba, kur mēs liktu pārkrāsot, tu, piemēram, būtu tik mīš un nepieprasītu josla ar pīlēniem un vogais egliem debesiju fonā. Nedrīkst taču sabojāt mūsu jaunās paaudzes gaumi.
0: Viņš sargājās Kamilu apklusināt. Kaistošiem vaigiem viņa runāja, vērodam tālumā nākotni, kur veidos. Alēns dzirdēja plūstam pa sārtajām un nicīgajām lubām tik trakus pareģojumus, ka tie viņu pat nešausmināja. Kamilla mierīgi gājus priekš savā sievietes dzīvē starp Alēna dzīves drupām. Souviens de l'homme que j'étais, mais un traître l'a fait disparaître.

0: Migla bija padarījusi valgus viņu matus un piedurknes. Kad viņa izskāpa savā jaunajā ielā, kas mēnesi gaismā bija pavisam tukša, Alēns pacēla galvu. Gan arī pilnīgi apaļa mēnesi centrā, 9 stāvu augstumā, noliekusies gaidīja maza, ausaina kaķa ēna. Paskaties, kā viņa tevi gaida.
1: Tevi ir asaredze.
0: Ja nu viņa nokrīt, galvenais nesauc viņu.
1: Tu var būt mierīgs. Ja es saukšu, viņa nenāks.
0: Un pamatoti.
1: Pamatoti? Kādēļ pamatoti? Nu, klāj vaļā. Vai es neesmu izrādījis pietiekamu cieņu? Tabū dzīvniekam. Vai kaķa par mani ir sūdzējusies?
0: Es tiešām esmu tālu ticis, Alēns domāja, aizslēgdams garāžu. Viņš vēlreiz pārgāja pāri ielai, pievietrojās sievai, kur gaidīkā kaujai sagatavojusies. Vai nu es izlikšos par muļķi, lai pārlaistu mierīgi nakti, vai ar pamatīgu uzbrēcienu visu noslāpējuši pašā sākumā, vai vēl par agru?
1: Nu, es ar tevi runāju.
0: Vispirms ieiesim dzīvoklī. Nonākusi studijā Kamila uzreiz aizmeta par roku galam bereti un cimdus, it kā pierādītam, ka neatsakās no strīda. Alēns noņemās ar sahu, aicināja atstāt bīstamo vietu. Pacietīga, gribēdama izpatikt viņam, kaķi gāja līdzi uz vannas istabu.
1: Ja tu domā to, ko dzirdēji pirms vakariņām, kad atnāci...
0: Milulīt, ko mēs tagad viens otram teiksim? Neko tādu, ko mēs jau nezinātu. Ka tu nemīli kaķeni, ka tu sakliedz uz bikas māti, jo kaķi saplēsa vāzi vai glāzi. Es redzēju suķis. Es tev atbildēšu, ka esmu sahai pieķēries. Ka tev greizsirdība ir apmēram tāda pati, kā tu būtu, ja es saglabātu silts jūtas pret kādu bērnības draugu. Un tā paies visa nakts. Paldies. Man labāk patīk gulēt. Jā. Nākamreiz es tev iesaku izmantot gadījumu un iegādāties mazu sunīti.
1: Nākamreiz? Kādu nākamreiz? Ko tu ar to gribi teikt? Kādu gadījumu?
0: Alēns tikai paraustīja plecus, un viņa pietvīka gluži sarkana viņas seja, kas atkal bija kļuvusi ļoti jauna. Ārkārtīgais acu spožums liecināja par drīzām asarām.
1: Klausies, Alēn!
0: Nē, mīļā, nē un nē. Tu nepanāks, lai es pabeigtu šo burvīgo vakaru ar neauglīgu strīdu. Nē, tu nepārvērtīsi drāmā bērnišķību, tāpat kā tu man neaizliegsi mīlēt dzīvniekus.

0: Kamilas acīs paviedēja tāda kā rūgta jautrība, bet viņa nerunāja. Laikam es mazliet pārspīlēju. Par bērnišķību nevajadzēja ieminēties. Un ko es zinu par to, vai mīlēšu dzīvniekus? Viņa domas nodarbināja ēnas. Zils mas apveica ar sudrabainu maliņu uz reibinošas nakts tumsas robežas. Tas turēja viņu tālāk no bezdvēseliskās vietas, kur viņam niknācīņā vajadzēja aizstāvēt savu vientulības iespēju, savu egoismu un poēziju. Nu, nāc, mana mazā ienaidniece, nāc, atpūtīsimies. Viņa atvēra vannas istabas durvis, un tur Saha iekārtojusies naktī uz frotē ķebļa. Neveltīja Kamilai gandrīz nekādu uzmanību.
1: Bet kāpēc? Bet kāpēc? Kāpēc tu man teici nākamreiz?
0: Ūdens šalkoņa pārspēja Kamilas balsi, kurai Lēns vairs neatbildēja. Apguļoties platajā gultā blakus sievai, viņš tai novēlēja jauku nakti un uz labu laimi noskūpstīja nenopūdrēto degunu. Kamēr Kamilas mutes skūpstīja viņa zodu ar īsu kāru šmakstienu. Agri pamodies, viņš klusītēm izlavījās ārā un iekārtojās guļai uz priekštelpas šaurā dīvāna, kas bija iespiests starp divām stikla sienām. Un tieši tur viņš turpmākās naktis pabeidza atpūtu. Viņš abās pusēs aizvilka blāvos plastmasas aizkarus, ar visu augumu ielpoja vienatnes smaržu, skaudro kaķiski vientulīgo blaktenis un ziedošo bukšu smaržu. Vienu roku izstiepis, otru saliecis uz krūtī, viņš atkal gulēja vaļīgajā un valdonīgajā bērna pozā. Piespiedies pie trīsstūrainās mājas jumta malas, viņš visiem spēkiem aicināja atpakaļ senos sapņus, ko mīlestības nogurums bija saīrdinājis. Viņš bēga veiksmīgāk nekā Kamila būtu gribējusi. Kaut bija spiests bēgt, paliekot turpat, tikai ieslēdzoties sevī, kopš bēgšana vairs nenozīmēja kāpt lejā pa kāpnēm. Aizcirst taksometra durvis, uzrakstīt pavīršu vēstulīti. Viens gulēdams nakts gaisa apskalots, mērīdams savas virsotnes augstumu ar tuvās sēnes liellaivas lēpētajiem signāliem, neusticīgais pūlējās neiemikt pirms ierodas Saha. Viņa ieradās pie Lēna kā ēna, kas ir tumšāka par ēnu, pa atvērtās stikla sienas malu. Tā palika ausāmies un vēl nekāpa uz Lēna krūtīm, kaut arī viņš lūdzās kaķai zināmiem vārdiem. Nāc, mazā puma, nāc! Mana virsotņu kaķa, mana ceriņu kaķa, Saha, Saha! Viņa palika sēžam uz palodzes augstāk par Lēnu. Viņš spēja saskatīt tikai kaķas siluetu debesīs, noliekt to zodu pret viņu dedzīgi pie pavērstās ausis, un nekad viņam neizdevās pārsteigt Sahas acu izteiksmi. Rītausma viņus ieraudzīja austrum terasē. Vaigu pie vaiga vērojam, kā bālē debesis un balti baloži cits pēc cita aizlido, pametot folijas šen šāmas skaisto ciedru. Viņi abi kopā brīnījās, ka ir tik tālu no zemes, tik vientuļi un tik maz laimīgi. Ar dedzīgu un viļņotu mednieces kustību Saha vēroja dūju lidošanu un reizēm izdves kādu ek, ek. Vāju atbalsi no satraukuma, kāris un niknas rotaļas. Ņunk, ņunk. Mūsu istaba. Mūsu dārs. Mūsu māja. Saha atkal kļuva vājāka, un Alēnam viņa likās viegla un burvīga. Bet viņš cieta redzot kaķinīti tik maigu, tik pacietīgi, kādi ir visi, ko gurdina un uztur kāds solījums. Alēns atguva miegu, kad uzplaukusī diena sāka saīsināt ēnas. Saula Parīzes smiglā vispirms zaudēja vainagu, tad asās kontūras tā kļuva maza, viegla un jau karsta, kāpa augstāk, iededzot dārzos zvirbuļu sprakšķēšanu. Uz terasēm un balkonu malām, kur kastēs mocījās sagūstīt krūmi, aizvien spožākā gaisma radīja siltas nakts nekārtību, kad uz pīdā

Te guļam krēsla aizmirstu apģērba gabalu, tukšas glāzes, uz metāla galdiņa kādu sandaļu pāri. Alēns ienīda mazo vasaras nomākto dzīvokļu nekautrību. Viņš vienā lēcienā pa stikla sienas spraugu atgriezās savā guļamvietā. Deviņstāv mājas pakājē, mazā dārziņā, kur auga nīkulīgas saknes, dārznieks pacēla galvu un noskatījās uz balto jauna vīrieša stāvu, kas gluži kā laupītājs ar vienu lēcienu izdrāzās cauri caurspīdīgajai sienai. Saha viņam nesakoja. Reizēm viņa paliec ausi uz trīsstūrainās istabas pusi, reizēm bez īpašas intereses vēroja tālās pasaules mošanos virs zemes. Kardebrī virtuvē bez uguns iešķindējās automātiskā kafijkanna ar svilpi un elektriskā teikanna. Pa iluminatoram līdzīgo vannas istabas lodziņu izplūda kamilas, smaržas un žāvas. Padodamās liktenim, Saha pavilka ķepiņas zem vēdera un izlikās guļam.

0: Izskanēja franču rakstnieces Koletes novele Kaķenīte, Andreja Žagara un Anitas Grūbas lasījumā. Skanēja 1995. gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Maijā apritēja 105 gadi kopš dzimis Alfrēds Krūklis, dzejnieks, ar kuru vārsmām radītās dziesmas kļūšas par spilgtākajām labas pusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē. Un viņa atcerēja veltīt šīs dienas raidījumus.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 30. augusta dienas ziņām 6:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Nepālā un Ķīnā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem. Latvijas valsts piedarīgos, kas pazuduši šajā katastrofā, tagad meklēs ne tikai Ķīnā un Nepālā, bet arī Indijā. Islandes iedzīvotāja referendumā lemj neatsākt sarunas par valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. Un Saimas frakcijas sola vēl pirms vēlēšanām sākt deputātu kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Par šiem tematiem ziņu turpinājumā plašākā izklāstā. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem aizvadītās nedēļas vidū. Līdz šim apstiprināta gandrīz 800 cilvēku nāve, bet pazudušo skaits pārsniedz 3000. Bezvēsts pazudušo sarakstam Nepālā pievienoti arī tie 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Noskaidrots, ka 3 Latvijas valsts piederīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. Pazudušie šobrīd tiek meklēti trīs valstīs – Nepālā, Ķīnā un tagad arī Indijā, jo pa upes straumi tur nonākuši daudzi Nepālas traģēdijas upuri. Tostarp arī ārzemnieki turpina ministrijas konsulārā departamenta

0: direktore Edīte Medne.
1: Diemžēl bojā gājušie no Nepāles ir nonākuši arī Indijā. Šobrīd mēs esam iesaistījuši jau mūsu vēstniecību, Latvijas vēstniecību Indijā, lai saziņā ar institūcijām. Un mūsu goda konsuls ir panācis, ka Nepāles institūcijās ir izlabots saraksts. Tagad ir pareizi 33 valsts piedarīgie. Par vienu vēl informāciju tiek precizēta, tur bija kļūdas, un es ceru, ka tas tiks izdarīts šīs dienas laikā. Lai nemulsinātu, es šobrīd saucu trīs valstis – Ķīna, Indija, Nepāla, bet saraksts 33 cilvēki visām valstīm tiek iesniegts viens un tas pats, jo mēs nezinām, kurā pusē šie cilvēki nonāks.
0: Tikmēr Nepālā bažās par katastrofai sekojošu epidēmiju sāk apglabāt bojā gājušos, vispirms paņemot DNS paraugus, lai pēcāk varētu veikt atpazīšanu. Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki ir aicināti pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Kīvas apgabalā šodien sēru diena, pieminot piekdien Krievijas drona uzbrukumā munīcijas noliktavās izraisītā eksplozijā nogalinātos iedzīvotājus. Tur dzīvību zaudēja 38 cilvēki un lielākā daļa veco ļaužu pansionāta iemītnieki. Vēl 52 ievainoti, bet vairāk nekā 250 ēkām nodarīti postījumi. Iedzīvotāji cenšas attīrīt sprādziena teritoriju no atlūzām, bet tas jādara īpaši uzmanīgi, jo apkārt izkaisīti sprādzienu bīstami priekšmeti, daži arī turpina detonēt joprojām. Stāsta vietējais iedzīvotājs Volodimirs.
2: Tā ir automātiskā patrona, kalibrs 5.45. Nezinu, varbūt 30 gabali bija. Pa jumtu, pa logu, garāžu, pa dārziņu. Visur. Un lādiņi izmētāti. Lādiņus gan savāca ārkārtas dienesti. Te sprādzieni notika 4 stundas bez pārtraukuma. Bez pārtraukuma. Tad te bija kaut kādas aizdedzes bumbām varbūt. Nu nezinu. Te kā jaungada salūts no debesīm kaisījās. Un pēc tam... Re, es taču teicu, ka nekas nav beidzies. Tas turpinās.
0: Islande neatsāks pirms 13 gadiem apturētās sarunas par valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. Tas tika izlemts vakar notikušajā referendumā, kur neliels vairākums vēlētāji nobalsoja pret sarunu procesu atjaunošanu. Islandes valdība ierosināja referendumu, tā reaģējot uz ģeopolitiskās nestabilitātes palielināšanos. Turpina Uldis Ķezbers.
2: Sarunu pretinieki šonakt ar ovācijām sagaidīja referenduma rezultātus. Tie liecina, ka 47,2% islandiešu atbalstīja sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, bet 52,8% to noraidīja. Ja galvaspilsētā Reikjavīkā vairākums balsoja par, tad lauku rajonos lielākā daļa balsoja pret. Referendumā piedalījās 82,5% balsstiesīgo Islandes pilsoņu. Tik augsta vēlētāju līdzdalība nebija reģistrēta kopš parlamenta vēlēšanām 2009. Gadā. Balsojuma iznākums ir neveiksme Islandes sociāldemokrātu premjerministrei Kristrunai Frostadotirai, kura uzsvēra, ka 400 tūkstošu iedzīvotāju lielajai valstī būtu jāveido ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trumpa uzsāktos tirdzniecības karus un vēlmi sagrābt Islandei kaimiņos esošo Grenlandi. Tomēr pirms referenduma notikušajās debatēs lielāka uzmanība tika pievērsta tam, kā dalība Eiropas Savienībā ietekmētu Islandei nozīmīgo zvejsaimniecības nozari, nevis drošības jautājumiem. Politologs Ērikurs Bergmans sacīja, ka referenduma iznākums nav pārsteigums, jo par to liecināja arī pēdējās vēlētāju aptaujas. Viņa prāt kampaņa pret sarunu atsākšanu spēja labāk mobilizēt tos islandiešus, kuri satraucās par valsts suverenitātes zaudēšanu, ja Islanda pievienotos Eiropas Savienībai.
3: Viņiem izdevās uzrunāt cilvēku visdziļākās jūtas un to, ko nozīmē Islande, kāda ir tās vieta pasaulē un tā tālāk. Savukārt parpuse rīkoja pārāk tehnisku kampaņu, pienācīgi neskaidrojot to, kāpēc Islandai vajadzētu pievienoties Eiropas Savienībai. Savienībai. Turklāt uz debatēm nekādu būtisku iespēju neatstāja ģeopolitiskās pārmaiņas mums apkārt. Pretēji tam, kas starptautiskajos medijos tika nepareizi ziņots, nemierīgā situācija pasaulē debatēs faktiski neatbalsojās.

0: Opozīcijā esošās eiroskeptiskās partijas priecājās par vairākuma islandiešu izvēli. Tās arī aicināja valdību domāt par to, kā sekmēt stagnējošās ekonomikas izaugsmi un samazināt augsto inflāciju. Pēc 2008. Gadā piedzīvotās smagās finanšu krīzes Islande iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. 2010. Gadā Reikjavīka uzsāka iestāšanās sarunas ar Briseli, taču 2013. Gadā Islandē pie varas atgriezās eiroskeptiskās partijas, kuras pārtrauca sarunas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
1: Kārtējais grūti izpildāmais priekšvēlēšanu solījums vai patiesa gatavība beidzot kaut ko mainīt. Saimas frakcijas sola vēl pirms vēlēšanām sākt deputātu kompensācijas sistēmas pārskatīšanu. Jaunākam nedēļa parlaments atsāks rudens sesiju, bet līdz vēlēšanām atlicis vien mēnesis. Plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saimas deputātiem transporta un mājokļa izdevumu kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Knap pēc sistēmas izvērtēšanas ieteicis Saimai pārskatīt kompensāciju apmērus un piešķiršanas kritērijus, kā arī stingrāk vērtēt izdevumu pamatotību. Savukārt vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji parakstījuši Mana balss LV iniciatīvu par kompensāciju atcelšanu. Tā jau iesniegta Saimā un būs jāskata mandāta ētikas un iesniegumu komisijai. Ar komisijas vadītāju Jāni Vucānu no Zaļo un Zemnieku Savienības Latvijas radio sazināties neizdevās, taču ZZS Saimas frakcijas vadītājs Harijs Rūkpelnis stāsta, ka jautājums frakcijā pārunāts un komisija iniciatīvu varētu skatīt septembra vidū.
3: Es būtu skeptisks sakot, ka to varētu izmainīt vēl šī Saima, bet, nu, ja ir politiskā griba, viss ir iespējams, mēs noteikti atbalstītu arī šādas te procesu virzību tālāk.
2: Arī pārējās koalīcijas frakcijas apgalvo, ka ir gatavas sistēmu pārskatīt vēl pirms vēlēšanām. Jaunās vienotības Saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits atzīst, ka priekšvēlēšanu laikā izsvērtus lēmumus pieņemt varētu būt grūtāk. Tomēr, ja atbildīgā komisija rīkosies pietiekami ātri, izmaiņas vēl varētu pieņemt pašreizējā Saima, ja tas neizdodas. Sistēmas pārskatīšanu varētu uzsākt, bet lēmuma pieņemšanu atstāt nākamajai Saimai.
4: Mēs nekādā gadījumā netaisamies šo jautājumu likt tautas valodā, kā teikt, atvilknē. Mēs esam gatavi par to diskutēt un arī pieņemt izsvērts jēgpilns lēmums, kas padarītu šo sistēmu taisnīgāku, atvērtāku un arī ieekonomētu līdzekļu.
2: Arī Nacionālās apvienības Saimas frakcijas vadītāja vietnieks Artūrs Butāns uzskata, ka vispirms jāpārskata kompensāciju kopējais apmērs un tas jāsalīdzina ar kārtību citās valstīs. Viņaprāt, Latvija nevar atļauties dāsnāku sistēmu nekā kaimiņu valstis.
5: Ja mēs spēsim vienoties, tad es paredzu, ka to var izdarīt ātrāk. Ja kāda partija uzstās uz esošās kārtības saglabāšanu, tad tas var ievilkties. Katrā ziņā Nacionālā apvienība ir gatava izmaiņām. Mēs uzskatām, ka ir jābūt solidārākiem.
2: Sabiedrība savu viedokli ir paudusi, tāpēc kompensācijas sistēma ir jāmaina un jāpadara caurskatāmāka. Tā uzsver apvienotā saraksta Saimas frakcijas vadītājs Juris Viļums. Viņš atzīst, ka īsi pirms vēlēšanām ir bažas par Saimas kārtības ruļļa atvēršanu, tomēr šis sasaukums teorētiski vēl varot izmaiņas pieņemt.
6: Es gribētu šo jautājumu patiešām atrisināt un pie šī neatgriezties, jo tā regularitāte, kā mēs pie kompensācijām atgriežamies, nu, ja ne reizi mēnesī, tad noteikti vairākas reizes gadā, nu, būtu svētīgi viņu tiešām izrunāt, atrunāt, atrast kompromisu un pie tā neatgriezties.
2: Šoreiz koalīcijai piekrīt arī opozīcija. Latvija pirmajā vietā Saimas frakcijas vadītāja Linda Liepiņa gan šaubās, vai pašreizējais sasaukums nonāks līdz reālām izmaiņām, taču frakcija esot gatava atbalstīt iniciatīvas izskatīšanu un meklēt risinājumus.
7: Katrā ziņā tas, ka ir nepieciešams izmaiņas, pārskatīt, kam kādā veidā tiek piešķirts šīs kompensācijas, nu, tas ir vairāk kā skaidrs. Protams, ka tāds ir sabiedrības pieprasījums.
2: Atbalstu sola arī progresīvo Saimas frakcijas vadītājs Andru Čojevs. Viņa prāt, ja būs politiskā griba, tad laika vēl pietiekot.
8: Ja deputāti būtu gatavi atbalstīt, mēs tikai būtu gandarīti par to, ka tas būtu tāds noslēdzošais 14. Saimas darbs, jo tā ažiotāža par šo jautājumu ir bijusi pietiekami liela. Es uzskatu arī pamatota. Domāju, ka tas ir noteikti īstenojams.
2: Jaunievēlētā Saimas pirmo sēdi sanāks novembra 1. otru dienā, kad beigsies pašreizējā sasaukuma pilnvaras. Saima ir vairāk kārt apliecinājusi, ja tā vēlas kaut ko izdarīt, tā spēj rīkoties ātri. Vai tā notiks arī ar deputātu kompensāciju sistēmas pārskatīšanu, rādīs nākamie 2 mēneši. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Bet šodien Rīgā Doma laukumā ap 4 pēcpusdienā ar tradicionālo fakultāšu gājienu un pēcāk arī svinīgām uzrunām atklāti Latvijas Universitātes jauno studentu svētki Aristoteles 2020.

0: 26. Mācību gadam gatavojas arī skolēni, kas jau nākamnedēļ steigs gaitās. Tāpēc svarīgi, kā bērniem, tā arī pieaugušajiem atgādināt ceļu satiksmes noteikumus. Rīgas motormuzejā septembrī norisināsies vairākas satiksmes drošības stundas. Latvijas radio vaicāja bērniem un arī jauniešiem, kam viņi pievērš uzmanību ceļu satiksmē. Un turpinājumā viņu atbildes.
1: Jāstās, kad zaļā gaisma, tad jāpaskatās pa labi, pa kreisu, tad briet.
2: Kad es no autobusu uz skolu eju, tad es skatos uz mašīnām. Man ir jāskatās ar to šoferi, ja viņš mani redz, un pēc tam, ja viņš mani palaiž, tad es eju tikai pāri.
3: Es braucu pie mammas ar mašīnu, pie stūras. Nu, cilvēki diezgan agresīvi brauc, es visu laiku apdzinu. Pirmā tagad bija brauc no Talsas puses uz Rīgu. Vienkārši visu laiku apdzinu, diezgan agresīvi.
4: Es kā kājnieks jūtos mazliet apdraudēt, tāpēc, ka ir daži cilvēki, kuri nepievērš uzmanību satiksmē, bet gan sēž telefonā.
5: Ko tu ceļu satiksmē, ejot rekuru vai tā, kad tu brauc ar riteni, ko tu skaties, kas tev svarīgi, kaut ko pamanīt vai luksaforu vai kā?
6: Valta mašīna un es pīrādzinu.
0: Latvijas vīriešu basketbola izlase jau pēc nepilnas stundas iesāks pēdējo maču augusta spēļu logā un tiksies ar Izraēlas valstvienību. Abas komandas nevar būt apmierinātas ar situāciju turnīra tabulā, bet šodien lūkos atgūties pēc zaudējumiem iepriekšējos mačos. Vairāk stāsta Māris Bergs.
7: Latvijas basketbola izlasē pēc zaudējuma Horvātijā bijis ļoti ierobežots laiks, lai sagatavotos spēlēs savā laukumā. Ceturtdien Zadarā mūsējie piedzīvoja sakāvi ar 80-115, kas ir viens no vēsturiski lielākajiem Latvijas izlases zaudējumiem oficiālos mačos. Šodien Latvijas izlases savskatītāji priekšā lūkos rehabilitēties par neveiksmi Horvātijā un centīsies šo sabraukumu pabeigt uz pozitīvākas nots. Šī vakara pretinieki Izraēlas izlase Rīgā ieradušies pēc zaudējuma Polijai ar 86-106, bet turnīra tabulā viņiem tikai divas uzvaras 7 spēlēs. Līdzīgi kā mums, arī Izraēlē nopietnīs trūkumi sastāvā. Komandai nevar palīdzēt tās neapšaubāmais līderis, NBA spēlētājs Denī Avdija. Spēle Izraēlē gan primāri tiek veidota caur viņu mazajiem spēlētājiem, īpaši Jāmu Mādaru. Turpinājumā klausāmies Rikarda Lomažu teikto par pretiniekiem intervijā Latvijas televīzijā.
8: Gan jau, ka Izraēla spēlē mazliet vairāk, tā kā caur aizsargiem mazliet ātrāk ir tā un nav tik liela ķermeņi, viņiem ir viens piektais numurs, tas ļoti labs, kas, kurš dar visu metrīnieku skrien, un tad ir palielam Madars un Carringtons, un tie ir tie trīs spēlētājs, ko viņi būvē spēlē. Mums vienkārši, vai jauns vai vecs, mums ir katram jādod pienesums, vai tas ir punktos, vai tas ir atbalstot, vai tas ir, nezinu, uzsitot piezīmes un tā tālāk. Mums ir krūtīm rakstīts Latvija, tā kā mums visiem jādara tas lietas, kas ir vajadzīgs komandai uzvarēt.
7: Abām izlasēm vairs tikai teorētiskas izredzes kvalificēties pasaules kausa fināla turnīram. Šodien spēle izpārdotā Rīgas arēnā sāksies jau 7:00 vakarā, un to tiešraidē varēs vērot LTV7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē LSMLV. Māris Bergs, Latvijas radio.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 23 grādi, gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi.

Pagājušā gadsimta 50. gados aizsākās stāsts, kas kļuva par vienu no spilgtākajām labas pusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē. Komponista Raimonda Paula melodijas sastapās ar dzejnieku Alfrēda Krūkļa dzeju. Šinī radošajā savienībā radās dziesmas, kas uzrunājušas vairākas paaudzes un joprojām ir populāras. Un ne jau tikai ar maestro sadarbojies dzejnieks. Kopējais dažādu komponistu rakstīto solo, estrādes un kordziesmu skaits ar Alfrēda Krūkļa vārdiem mērāms aptuveni 500. Un šīs dienas raidījums veltīts izcilā vārda meistara atcerēji.

0: Dzēnieks nācis pasaulē Liepājas pusē, Krotis pagasta būdniekos, zemnieka Andreja Krūpļa un viņa sievas Emīlijas ģimenē. Mājas Andrejam piešķīra par piedalīšanos Latvijas brīvības cīņās, un šodien būdnieku māju vairs nav. Tās nodeg līdz pamatiem otrā pasaules kara laikā. Pēc slavenā Mežābele, kas apdziedāt Raimonda Paula dziesmā, tur aug joprojām. Un arī akmens solis un galds ir vietā. Mežābeles pēnā katru gadu maijā notika dzejnieka piemiņas pasākums.
1: Bija maija

Šī dziesma 1970. Gada mikrofona aptaujā Ojāra Grimberga izpildījumā ieguva otro vietu. Toreiz bija tāds laiks, ka katra dziesma gāja cauri dažādu komisiju un ekspertu dzirnām. Sākumā ierakstam bija paredzēti citi Alfrēda Krūkļa vārdi. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Bet jau pirmajā komisijas sēdē tika uzdot daudz nepatīkamu jautājumu. Kāpēc lūk Latvijas bērns, kāpēc sveša dziesma? Beigu beigās tika pieprasīts mainīt visu dziesmas tekstu. Alfrēds Krūklis, lai arī bija ļoti principiāls un patriotisks cilvēks, to izdarīja, lai skaistā melodija neietu zudumā. Un tā mežā bela aizgāja tautā.

Tikai 1988. gadā Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs, Nora Bumbiere un Viktors Lapčēnoks studijā ieskaņoja dziesmu ar tās oriģinālajiem vārdiem.

Krote lepojas ar diviem ievērojamiem novadniekiem – dzejnieku Alfrēdu Krūkli un valodnieku Kronvaldu Atti. Pie tam viņi savā starpā ir radinieki. Alfrēda Krūkļa vecmama bija Ati Kronvalda māsa. Alfrēds Krūklis zinības sāk apgūt turpat Ati Kronvalda vārdā nosauktajā Krotes pamatskolā. Jau pamatskolas orķestrī Alfrēds apliecināja, ka mūzika viņam nav sveša, spēlēja mandolīnu un vijolu. Krūkļi ļoti vēlējušies arī meitenīti, tāpēc ģimenē pieņemta audžmeita – Mirdze. Viņa bijusi 11 gadus jaunāka par Alfrēdu un intervijā Lauku avīzē atcerējās, ka bērnība Alfrēds pret viņu izturējies ļoti labi, pasūtījis avīzi vācu valodā un licis Mirdziņai lasīt rakstiņus svešajā mēlē, tulkot un ar pareizo akcentu lasīt. Alfrēds pats savām rokām uztaisījis māšelē slēpes un ziemās abi kopā slēpojuši. Mirdze stāst, ka Alfrēds dzīvojis jau no 15 gadu vecuma. Izgājis pa dienu ārtu zemi, iejūdzis divus zirgus, uzaris vienu gabalu, apstājies un uzrakstījis dzejoli. Nākamais brauciens un atkal dzejolis. Un tos viņš veltījis savai pirmajai mīlestībai, skolotājai Elzei Eglei.

Pēc Krotas pamatskolas beigšanas 1934. gadā Alfreds mācības turpināja Liepājas pirmajā gimnāzijā, bet slimības dēļ mācības pārtrauca un tad vidusskolu beidza kā eksternis Rīgā jau 1942. gadā. 43. Gadā Alfreds tika iesaukts leģionā, bet no īsta dienesta izmucis. Kara laikā ģimene kopā ar rentniekiem evakuējās uz blakus pagastu Stroķiem. Alfreds 1944. Gadā aprecējās un aizgāja dzīvot uz Rīgu. Rīgā Alfreds Krūklis iestājās Latvijas valsts universitātē, lai studētu arhitektūru. 48. Gadā sāka celt nevis mājas, bet iestājās darbā par redaktoru Latvijas telegrāfa aģentūrā. Un jau varēja lepoties ar pirmo publikāciju. 46. Gada 22. Marta laikrakstā Padomju Students atrodams Alfreda Krūkļa dzejolis Slēpotāja.

1953. Gadā klajā nāca pirmais Alfrēda Krūkļa dzejoļa krājums Pavasaris dzimtenē. Šinī pašā gadā viņš kļuva arī par Latvijas padomju rakstnieku savienības biedru. Droši, ka lomu šeit nospēlēja Alfrēda veidotais librets 1951. Gadā vienai no pirmajām latviešu padomju oratorijām – Marģera Zariņa cīņa ar velna purvu. Nu un tad, ka nodeva ideoloģijai, pie rublīša jau savādāk netiksi.

1955. Gadā Meža parka dziesmu svētku estrādē izskanēja Paulas Līcītes dziesma Skani tālu birsteliņa ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. 56. Gadā Alfrēds sāk strādāt Latvijas PSR radioraidījumu un televīzijas komitejas literāru dramatisko raidījumu redakcijā, tātad vienkāršāk izsakoties Latvijas radio. Tā kā 56. Ir arī radio estrādes sekstete dzimšanas gads, nav brīnums, ka radio gaiteņos Alfrēds Krūklis varēja satikties ar Raimondu Paulu. Ja Raimonda Paula pirmajai ierakstītajai dziesmai 56. Gadā nenosūtītā vēstulīta vārdu autora bija Daina Otiņa, tad šinī gadā radio ēterā bija izskanējušas vairākas dziesmas ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. Gan populārā Ilgas Īgenbergas Rīgas bulvāra, ko dziedāja Valentīna Butāna, kā arī Ģedarta Ramana sacerētā Tu aizgāji, ko izpildīja komponisti Jāņa Ķepīša dzīvesbiedra Elvīra Volšteina.

Ar padomu dzīves īstenību slavinošiem dzejoļiem Alfrēds Krūklis neaizrāvās. Viņa stiprā puse bija lirisks un romantisks vārsums. Mīlestību un attieksmi pret dzimto zemi viņš gandrīz vienmēr izteica, izmantojot dažādas dabas gleznas. Un drīz jau arī sākās Alfrēda Krūkļa sadarbība ar Raimondu Pauli. Tapa dziesmas Valentīnai Butānei, bet pirmā, ko pa īstam var saukt par grāvēju, bija dziesma Mēs tikāmies martā, ko skaņu lentē 1958. Gada februāra beigās iemūžināja operetes teātras solists, samtainā baritona īpašnieks, arī vīrs no Liepājas puses, Edgars Zveja.

1968. gadā sākās mikrofona dziesma aptaujas ēra, un pirmajā uzvarētāja Lauras Plūts, Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa dziesma Mežozīt, ko izpildīja Zikfrīds Račiņš kopā ar Latvijas Rādio orķestra Ringolda Oras vadībā. Tātad tieši ar šo dziesmu sākās laika skaitīšana vēsturiskajā aptaujā par gada populārāko estrādes dziesmu. Jānis Peters vēlāk rakstīja: Mežozīti izšķīda tautā, tā pludoja, liesmoja, lipinājās, iespiedās visās brīvajās vietās, kafejnīcās, pusnaktī nākot no viesībām, pusdienlaikā, rokas atpūtinot un tā tālāk. Tas bija patiešām latviešu estrādes dziesmas triumfs. 69. gadā to Raimonda Paula skaņu platē Teumana labā Rīgas estrādes orķestra pavadījumā ierakstīja arī Ojars Grīnbergs. Abi nodziedātājiem uzskatīja, ka Pauls šo dziesmu rakstīs speciāli viņam.

Latvijas radio literāru dramatisko raidījumu redakcijā Alfrēds Krūglis strādāja līdz 1969. gadam. Šī gada mikrofona aptaujā pirmās četras vietas Raimonda Paula dziesmām un visas ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. Dziesma Nenosalst, Zilie lini, Sens tik sens un Nepārmet man. Arī solistu saraksts neizcēlās ar daudzveidību. Visās četrās dziedāja Ojārs Grīmbergs, divās duetā ar Margaritu Vilcāni.

70. gadā viss turpinājās. Mikrofona aptaujas saraksta augšgalā atkal vairākas dziesmas ar Alfreda Krūkļa vārdiem un ne tikai ar Raimonda Paula mūziku. Un tad jau 71. gads. Atkal mikrofona aptaujā vairākas dziesmas ar Alfreda Krūkļa vārdiem. Pirmo reizi aptaujas laureātu godināšana notika ārpus Latvijas Rādio nama, Republikas ārodbiedrību padomas kultūras namā, ko šodien dēvējam par mazo ģildi. Uzvarēja Raimonda Paula un Alfreda Krūka dziesma Teic, kur zeme tā. Tā bija interesanta sacensība, jo dziesmai Teic, kur zeme tā galvenās konkurences bija citas Raimonda Paula melodijas – Zilā un savāda vasara. Pirmo reizi dziesmu Teic, kur zeme tā izpildīja mūsu latviešu estrādes zieds – solistu četrotne Nora Bumbiere, Margarita Vilcāne, Viktors Lapčēnoks un Ojars Grīnbergs. Pauls vēlējās, lai dziesma izskan himniski un patriotiski, un tā arī tas bija. Un tieši tāpēc mikrofona aptauja nākamos 5 gadus klusēja, tā tika aizliegta. Par daudz spēcīga varas vīriem likās Alfreda Krūkļa vārdi dziesmai.

Blakus dzejēja Alfreds Krūklis uzrakstīja pa stāstam. Tap arī romāns. Tulkots tik Šekspīra lūgas, atdzejots Bairons un Šellijs. Vieglās mūzikas lomā minam arī muzikālās komēdijas teātrī 60. Gadā iestudētā Ģedarta Ramana opereta Kaijas bez jūras ar Alfreda Krūkļa libretu. Viņš tulkojas arī tekstus operetēm Zilā maska, Gasparone un Smaidu zem. Galvenā darba joma Alfredam Krūklim tomēr bija dziesmu vārdu radīšana un atdzejošana. Viņš dziesmu vārdus tulkojas no angļu, vācu, spāņu, krievu un arī itāļu valodas.

0: Ar Alfrēda Krūka dzeju visvairāk dziesmu, protams, sarakstījis Raimonds Pauls, taču tās skan arī dziesmās, ko radījuši Marģeris Zariņš, Arvīds Žilinskis, Edmunds Goldšteins, Gunārs Freidenfelds, Uldis Stabulnieks, Ivars Vīgners, Jānis Sildeks, Alnis Zaķis un citi. 2001. Gadā dzejniekam tika pasniegts 3 zvaigžņu ordenis. Vērts ieklausīties viņu vārdos. Ja mēs iemācīsimies būt godīgi, patiesi un atklāti, palikt bēdu, naidu, nenovīdību un savstarpējo kašķiešanos un ķīvēšanos zem akmenis un pāriet smaidīdami, tad mūsu tauta izdzīvos un Latvija brīva pastāvēs Baltijas krastos mūžīgi. Kluži vai pravietiski vārdi.
1: Baltijas jūra, kāpēc tu šalts, saule kā dzintars viļņos atkrīt.

Vasaras dzejnieks bija pieredzis pavadīt brīvdienu mājās Salacgrīvā. Un tur arī noslēdzās Alfrēda Krūka mūžs 2003. gada 17. maijā. 11. maijā, kā ierasts, kārtējo dzimšanas dienu viņš nosvinēja Rīgā un pēc dažām dienām posās uz Salacgrīvu. Tikmēr māju bija apciemojuši nepārāk labi cilvēki. Viss izdemolēts, logi izsist. Ieraugot to visu, dzejnieks sirds neizturēja. Apbedīts Alfrēds Krūklis tik Rīgā, meža kapos. Laika biedri viņu raksturoja kā ļoti pozitīvu cilvēku, jo uzsākt sarunu ar dzejnieku esot bijis viegli un patīkami. Viņš nekad ne par ko nežēlojās, ne par dzīves grūtībām, ne sīkiem pāri nodarījumiem. Prieks ir kā bumerangs, pasvied citiem un saņemsi atpakaļ. Ar bēdu tā pat. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

kad gadiem es pāri skatos. Tad liekas sen, liekas tik sen. Bija toreiz man jūlijs

0: Radījumā Monopols šovakar iepazīsim video mākslinieku Arvīdu Barānovu. Viņš ir ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs, kurš savos galamērķos meklē nevis ērtības, bet iespēju dabu piedzīvot pa īstam.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Postošajos plūdos Nepālā upuru skaits pieaudzis līdz gandrīz 800, bet pazuduši vismaz 3000, tostarp 589 ārzemnieki. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās. Kopumā 90 000 cilvēku ir dažādos veidos cietuši Nepālā kalnu ledā nogruvumu izraisītajos plūdos, pazuduši, ievainoti, sakropļoti, arī zaudējuši pajumti. Glābšanas darbos iesaistīti apmēram 15 000 cilvēku. Tādas ziņas ir Latvijas ārlietu ministrijai. Nelaimes mērogi ir neaptverami lieli, kas sarežģīja cietušo cilvēku glābšanas iespējas. Latvijas ārlietu ministrija sazinās ar institūcijām vairākās valstīs, ar kuru palīdzību varētu iegūt ziņas par Latvijas valsts piederīgajiem. Ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne stāsta, ka nenovērtējumu darbu šobrīd iegūda Latvijas goda konsuls Nepālā.
3: Viņš ir saziņā ar institūcijām, viņš skatās sarakstus, viņš braukā pa slimnīcām, lai pārbaudītu, vai tie, kas šobrīd sevi nevar identificēt, bet vienā mūsu valsts piederīgie. Un kā jūs paši arī saprotat pēc nosaukuma goda konsuls, viņš nav ārlietu ministrijas štata darbinieks, viņš neseņem no mums atalgojumu, viņš šo darbu veic brīvprātīgi un pilnībā attaisno savu goda konsulu titulu. Mēs esam joprojām saziņā ar visām institūcijām, ar Eiropas dienestiem, ar Nepālas vēstniecību Dānijā. Un ja šobrīd informācija joprojām nav, tad tas nav tāpēc, ka kāds Latvijā vai Nepālā strādātu slikti vai nestrādātu. Vienkārši tas traģēdijas kopapjums ir milzīgs. 90 000 cilvēki ir cietuši vienā vai otrā veidā.
2: Ziemeļkipras piekrastē svētdien apgāzies prāmis, pavēstīja varas iestādes. Uz tā bija 267 cilvēki, 237 izglābti. Negadījumā 7 bojā gājušie un vairāk nekā 20 cilvēki pazuduši. Kuģis bija ceļā no Kirēnijas, starptautiski neatzītījā Ziemeļkipras.

0: Turku republikā uz Turcijas pilsētu Tasšudžu. Negadījums notika 4 jūdzes, jeb aptuveni 7 kilometrus no krasta. Islandē sestdien notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Vairums referenduma dalībnieku nobalsoja pret, liecina galīgie rezultāti. Ja galvas pilsētā Reikjavīkā vairākums balsoja par, tad lauku reģionos lielākā daļa bija pret, turpina Uldis Česbergs.
1: Referendumā piedalījās 82,5% balsstiesīgo Islandes pilsoņu. Tik augsta vēlētāju līdzdalība nebija reģistrēta kopš parlamenta vēlēšanām 2009. Gadā. Balsojuma iznākums ir neveiksme Islandes sociāldemokrātu premjerministrei Kristrunai Frostadotirai, kura uzsvēra, ka 400 tūkstoši iedzīvotāju lielajai valstī būtu jāveido ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trumpa uzsāktos tirdzniecības karus un vēlmi sagrābt Islandei kaimiņos esošo Grenlandi.
0: Bet Ilūkstes pusē iedzīvotāji satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Krīzes vadības centrs skaidro, ka šo balonu ielidošana ir saskaņota un norisinās Gordona Beneta gaisa balonu kausa izcīņas ietveros. Baloni Latvijas debesīs varētu būt redzami līdz pat 15. septembrim. Šodien Ilūkstes pusē varētu būt vērojami kopumā 6 gaisa baloni un to aptuvenā nosēšanās vieta būs Rēzeknes rajons. Un vēl valsts policija esot sākusi nepieciešamās procedūras, lai noskaidrotu personas, kas Rīgas centra parkos uzbrukušas cilvēkiem. Šajā nedēļas nogalē sociālajos tīklos nonāca vairāki video, kuros redzamas krieviski runājušas pusaudžu bandas, kas Rīgas centra parkos uzbrukušas ar rokām un kājām dauza vienaudžus. Viens no video uzņemts pie kanāla netālu no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas, bet otrs video tapis Vērmanis dārza stūrī netālu no Tieslietu ministrijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 23 grādi. Naktī būs apmācies un īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Bet rītdiena, kas arī būs pēdējā kalendārā vasaras diena, būs mākoņaina, debesis brīžiem skaidrosies un vietām arī gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra rīt 18-23 grādi.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šai sarunai būs izteikta piedzīvojumu garša, jo šīs dienas viesis gan strādā, gan atpūšas dabā. Pēc profesijas video mākslinieks un fotogrāfs, bet sirdī ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs. Viņa izvēlētajos galamērķos ikdienas ērtības bieži vien paliek aiz muguras. Reti apdzīvotas, skarbas un reizēm arī fiziski izaicinošas ainavas, kur, kā pats atzīst, daba ļauj sevi piedzīvot pa īstam. Par to, ko viņš šādos ceļojumos meklē un ko atrod, vairāk pastāstīs viņš pats. Viesos Arvīds Barānovs. Sveiks!
4: Sveika!
3: Arvīd, tu pavisam nesen atgriezies no piedzīvojuma Islandē, Hornstrandi rezervātā, un kad mēs vienojāmies par sarunas laiku, pēc ceļojuma jau tu minēji, ka Islanda tev atgādināja šādas tādas ikdienā aizmirstas tēmas.
4: Jā, bija tāds komentārs.
3: Padalīsies ar savām atziņām.
4: Jā, nu redzi, pirmkārt, es apbrīnoju, cik tev veiksmīgi izdevās tā kā noformulēt, ko es īsti daru, jo tā, kad man pajautā, nu tas mazliet liek...
3: Es saprotu, ka pēc, jo man arī bija jāpalaudz
4: galvu. Un ar to Islanda ir tā interesanta. Man dzīve ir iegrozījusies tādos tā kā periodos. Mēs pirms sarunas minējām 5 gadi, un tieši 5 gadus periodi man arī ir. Un viens no šiem periodiem ir pārgājien dabā, kas man bija 5 gadus atpakaļ, diezgan aktīvi, ir būts Nepālās, Eiropas kalnos un arī Islandē. Un Islandē šogad, 5 gadus vēlāk, es atgriezos jau 7. Reizi, un šos 5 gadus līdz šai atgriešanai man savukārt bija motociklu periods. Jā.

0: Studijā arī atbraucu motociklu. Un tad tur es Islandē nonācu atkal ar to mugursomu mugurā, ar visu iedzīvi, ejot 6 dienas bez zonas, pār kalniem, vadot grupu, un tad es atcerējos, šitā arī var, ja? Un šito es kādreiz darījis, un man patika, un izrādās vēl joprojām patīk. Un ka varbūt varētu tā kā atgriezties pie tās tēmas iespējams, ja? Lai arī varbūt viņa likās, ka tāda izlasīta grāmata, viņa gluži nav, es neteiktu, apnikusi, bet viņa ir izlasīta no vāka līdz vāka, un viņa ir ielikt tajā grāmatu plauktā, un tā kā piemirsta, bet nu, viņa varētu atkal no jauna paņemt laukā, varbūt kaut ko jaunu tajā ieraudzīt tajā grāmatā, varbūt kaut kāds papildinājums, kaut kādu nākamo nodaļu varbūt, nākamais stāsts vai tam līdzīgi. Un tad, tā Islanda man uzķēra tādu stīgu, un šoruden es atkal plānoju jau ar lielo dēlu, 17 gadē, atgriezties Nepālā, Himalajos, kuras es divas reizes jau bijis šajā iepriekšējā periodā, arī ar mugurā, ejot lielos garos pārgājienus, kas ir nedēļa, divas, tam līdzīgi. Un mēģināšu kaut kā varbūt atsvaidzināt šo jaunu elpu, piedot tam aizmirstajām, un varbūt motociklus, kā reiz tieši šobrīd, ielikt varbūt tajā plauktā mazliet tālāk, jo ir izveidojusies kaut kādā ziņā tāda sāta sajūta, es pat teiktu, jā, ir tiešām tik daudz, kas viss ir izdarīts, ka varbūt bišķi jāpakāp maliņā, lai novērtētu to tā no jauna.
1: Man kā reizi interesē tava piedzīvojumu evolūcija, jo, kā tu mini, šobrīd lielākoties tevi var redzēt uz motocikla.
0: Sociālajiem tīkliem, paldies
1: liels. Sociālajos tīklos, protams, tas parādās tavā video grāmatiņā, kur tu dalies YouTube'ā ar saviem piedzīvojumiem, paritinot uz leju. Pašā sākumā var redzēt 4x4 piedzīvojumus.
0: Bija tās periods arī.
1: Bet tad sākās viss ar pārgājieniem?
0: Es teicu, ka sākās viss dzīvoklī, un es neesmu bijis galīgi dabas cilvēks. Un sākās tas viss, es pat teiktu, ar to pašu Islandi. Proti,
1: pirms cik gadiem?
0: Tieši 2008. Proti, man tas ir gredzenā rakstīts, jo Islandē es biju kāds ceļojumā. Tas bija tāds liels, pirmais tāds ceļojums. Tur bija gan džipi, tur bija daba. Tur bija ilgs periods, tas nebija vienkārši tās turistiņā aizbrauc, bet nu 3 nedēļas mēs braucām apkārt tas Sievotai salai. Abiem diviem pilnīgi nekāds sajēgs par dabu, par ekipējumu. Es atceros, mēs uz ledāju kāpām ar ādas kurpītēm tur un pilnīgi zeļi gurķi. Un kaut kā tas stīgu tur iespējams tad arī aizķēra, tad tie būs jau 18 gadi, pilngadība, jā, 18 gadi šogad aprit. Un tur tas viss sākās, laikam.
1: Ar Islandes skarbo dabu?
0: Gan daba, gan būšana ārā, gan varbūt arī kaut kāda izaicinošāka veida. Jo pirms tam es kaut kur es biju paceļojis, bet salīdzinoši ar to es nebiju bijis nekur.
1: Šādas pieredzes, tu jau mini, tīpaši, ja mēs neesam sagatavojušies, var būt gan izaicinošas, gan fiziski, gan emocionāli. Daudz cilvēkus tas varētu atturēt no atkārtotas šādu pieredžu gūšanas. Kas tevi mudināja pēc tās Islandes ar ļoti raibajām pieredzēm, tomēr meklēt vēl kaut ko līdzīgu?
0: Man jau liekas, ka to daudz teiks, kas ir bijuši tādā, es teiktu, saukšu to pa lielo dabu. Kur ir grand, tā ainava, ka tur kaut kas aizķer tāds, varbūt vārdos neieliekams, kas vauk atpakaļ, un tad tu tiešām pievēr acis uz tām slapajām, augstajām un tā tālāk pieredzēm, kuras tajā brīdī varbūt pat šķiet, ka nekad vairs, atgriežoties mājās, jo tajā siltajā dušā, kas mums te ir, un tu ieraugi, kāda īstenībā vērtība tam ir, un tad tas vairāk nav tik daudz par to, varbūt to pieredzi tur, tajā skarbumā, bet vairāk par to pieredzi atpakaļ mājās un par to iespēju, malēcīgi banāli tas neskanētu, novērtēt to, kas mums ir dots, un tā ir. Ir sevišķi jau par pēc ceļošanas varbūt kaut kādās pēdiņās trešās pasaules valstīs, un redzot tiešām, esot tur, tajā vidē un ar ko cilvēkiem tur ir ikdienā jāsaskarās.

0: nu tad problēmas mājās nešķiet problēmas. Jā. Un tā kā es varbūt saskatu tajā piedzīvojumu ceļojumā varbūt arī kaut kādu tādu atkal pēdiņās liekot terapeitisku efektu. Tā kā plašākā nekā vienkārši nu, aizbraucu, ieraudzīju kaut kādu skaistu skatu, kas, protams, ir forši un es pēc tā tiecos, bet nu, tur ir kaut kas vairāk.
1: Jā. Tu arī Naba radio raidījumā Dēkājiņi sacīja, ka tu par saviem galamērķiem uzstādi nevis konkrētas vietas, bet gan pieredzes, ko tu vēlies piedzīvot, un tad tu meklē vietu, kurā jā. Tu to var iegūt. Nu, kas tad ir jā. Tās pieredzes, kāds tās raksturot, ko tu meklē? Jā.
0: Geogrāfisks, es teiktu, nu, piemēram, nu, ja tu esi bijis vairākos kalnos, nu, kalni jau pa lielam ir kalni. nu, princips, kā viņi ir veidojušies, nu, tur ir pāris tie, vairāk tie principi, bet, nu, tu aizbrauc uz vieniem un otriem, un tad tu brauc pēc kalnu pieredzes, un tad jau pa lielam ir sekundāri, kuriem tieši kalniem, vai, ja arī es gribu nekurienes tuksneša pieredzi, nu, tad es skatos, no kur tādu tuksnes var dabūt, ja, nu, daudz, piemēram, sāka savas gaitas tur Marokā, piemēram, kas tāds pavisam, nu, relatīvi vienkārši, durvis uz šādu tuksnešu ainavām. Tālāk jau, protams, var sākt skatīties tur Mongolijas, Kazahstānas un tāda tipa ainavas. Tā kā jā, geogrāfiskais laikam ir tas, kas mani vilina, ko es tajā brīdī vēlos. Tagad pēdējā laikā ir bišķi nācis klāt arī tas kulturālais. Es neesmu vaigais varbūt vēstures un mākslas un arhitektūras zinātājs, jā, bet bet tie ir tāds kulturālais, kur nu, cilvēki ikdiena nu, aizbraukt uz to pašu Indiju, aizbraukt uz Rietumu Āfrikas krastu, paskatīties, kā cilvēki tur dzīvo. Lai arī, protams, saprotot, ka es tur caurbraucot, nu, nu, cik daudz es no tā visa piefiksēju, tas ir pašs garoziņi tikai, bet nu, tomēr tas ir vairāk nekā es paliktu tepat Rīgā.
1: Un vienlaikus tu ceļo diezgan regulāri arī tepat Latvijā. Kas ir tās pieredzes, ko tu te vari atrast?
0: Nu, Latvijas grāmata ir diezgan daudz reizi izlasīta, no vāka līdz vākam, un gan filmējot, fotografējot, gan vienkārši tāpat. Nu, Latvija visi daudz saka, nu, baigais purvs. Jā, ir riktīgs purvs, un man patīk, jo mums viņa daudz. un tas purvs ir tas, kas citur īstenībā nav. Es tādu nemaz īstenībā neesmu manījis nekur. Ir citu veidu purvi, bet tāds mūsu Latvijas purvs, tas ir tas unikālais, kurš... kur atgriezties valk. Es zinu, ka daži klausītāji, kur šo klausās, varbūt nepiekrist, jo purvs tur taču nekā nav. Tā tad ainava, kurā nekas neaug, kur dzīvnieki nevar izdzīvot un tamlīdzīgi. Un man liekas, tieši tas arī ir tas unikālais, jo tas mazumiņš, kas tur izdzīvo, jā, nu tad viņš ir izcīnējies. Jā. Un tad viņam ir tāda, man liekas, augstāka vērtība tajā dabas hierarhijā.
1: Jā. Tu šodien esi atnesis arī savu dziesmu izvēli, un man pirmo ir nedaudz baili censties izrunāt, bet es mēģināšu Miski Taki dziesmā Vakan Tanka. Pastāstīsi jā. Par šo?
0: Kā redzēs, kā dzirdēsiet, tās dziesmas ļoti dažādas, un tas varbūt arī atbilst tiem dažādiem saviem periodiem, un šis savukārt man, es pats neesmu ļoti tāds reliģijos cilvēks un tamlīdzīgi, bet šis konkrēti nāk vairāk no Dienvidamerikas, šamaņu, es tiešām ne šamaņu, bet indiāņu kultūras un tamlīdzīgas, par ko es tiešām ļoti maz zinu, bet savukārt šāda tipa mūzika man automātiski asociējas ar vakaru pie ugunskura. Tepat Latvijā, teltis, hamaki, upe, sarunas un tad skan šāda dziesma.

0: Radījumā Monopols viesos Arvīds Barānovs, kura vārdu kāds noteikti saista ar piedzīvojumu, video vai skaistām dabas bildēm. Bet saki, Arvīd, kas tad īsti ienāca tavā dzīvē pirmais? Kamera vai tie piedzīvojumi 2008. Gadā?
1: Vēlme tikt ārā no biroja. Laikam jau kamera tiešām bija sekundāra arī īstenībā, ja tā padomājas, kādreiz vēl nodarbojos vēl pirms visa šī video lietas bija fotogrāfija, nu, tīneidžu gados bija tāda filmu kamera un gāju, un ne jau tāpēc, ka baigi patika fotogrāfēt, vai es viņu mācēju to darīt, bet, nu, patika tās vietas, kur var nonākt ar to fotoaparātu. Tā kā, nu, arī līdzīgi ir ar to video, un īstenībā ar visu pārējo motociklu arī, jā, patīk tas, tā vide, kur es varu nonākt ar šiem rīkiem, un tas rīks pa lielam ir tikai tāds attaisnojums pašam sev kaut kur doties. Nu, tā varētu teikt, jā.
0: Šobrīd tu esi izvēlējies savus piedzīvojumus arī papildināt ar to rīku un iemūžināt, dalīties savā pieredzē arī ar citiem sociālajos tīklos, internetā. Kāpēc tu nolēmi iemūžināt arī pats savus piedzīvojumus?
1: Nu, sākotnēji nebija nekāds lielais plāns, un īstenībā arī, ja tā paskatās, man 90% ir bijis, es neesmu bijis kameras priekšā, es esmu bijis vienmēr tas, kurš to kameru virza pret kaut ko, un tur ir bijis pavisam vienkārši piefiksēt to, ko es tur redzu, un mēģinājums kaut kā to caur ekrānu, lai arī cik tas nebūtu neiespējams nodot auditorijai. Bet jā, pēdējā laikā esam sapratis, ka no ar to vieni par maz, un īstenībā jau to nevar tā nodot. No tie, kas ir bijuši kaut kur dabā vai ceļojumos, saprot, ka tur ir kaut kas vārdos neizsakāms, bildēs neparādāms. Jā, un tad, nu, esmu spiests, man nākas apgūt stāstniecību,

0: jā, kas man nekad nav bijis iedzimts talants. Tas nozīmē, nu jā, sākt arī pašam stāstīt gan kameras priekšā, gan ar balsi vienkārši stāstīt tās pieredzes. Un tas man ir tagad tāds jauns izaicinājums, iedvesmojošs, bet nu, neteikšu, ka baigi vienkārši. Un turklāt vēl darīt to angļu valodā. Ir papildus tāds līmenis, kam jāpārkāpj. Bet, nu jā, tas ir tas jaunais ceļš iespējams, ko pamēģināt. Parunāsim par to pēc 5 gadiem, lai kaut kas no tā sanācis.
1: Tu saki, ka tu esi spiests. Šaubos, ka kāds tev nāk un saka, Arvīd, obligāti tagad filmē. Iekšējā balss tevi spiež ar mērķi padalīties savos stāstos, aicināt citus piedzīvot kaut ko līdzīgu, parādīt cilvēkiem, ko viņi iespējams tam redzējuši.
0: Kas nu, viens no tiem mērķiem, protams, ir iedvesmot, varbūt paskatīties plašāk, kaut vai uz to pašu ceļošanu, nu, ka var ceļot vienā veidā un var ceļot lūk šādā veidā. Un nav tikai viens ceļošanas veids un ļoti, ļoti daudz un prasmu, kas tev noteikti ir, esi mantojis kaut kādu Amerikas omītes mantojumu, ka tev tik daudz naudas visu laiku var ceļot. Nu, nē. Tā nav, ka nav vienādības zīme obligāti velkams starp spēju ceļot un finanšu līdzekļiem. Un, piemēram, man viens no projektiem ir, kur mēs saucam viņu par Big Budget Adventure, lielu budžetu piedzīvojums, bet nu, tur ir tāds knifs, ka tur ir komats pēc big, ko tas nozīmē, tas mēs dodamies lielā ceļojumā ar motocikliem, bet daram to ar veciem, būsim atklāti, sliktiem motocikliem, kas bija par rokai, kas neko nemaksāja, kurus mēs esam aizsūtījuši austrumu virzienā un šobrīd jau aizbraukuši pa mazam gabaliņam līdz Turcijai. Man kā reiz pēc mēneša jāturpina braukt ir uz Armēniju. Guļam tur visādos krūmos, ēdam sauso pārtiku, ko varam dabūt, ceļojumi neizmaksā, nu, gandrīz neko, salīdzinoši, bet piedzīvojumi tur ir lieli, un tad šādas, man liekas, ir tieši vērts arī tad piefiksēt, filmēt un stāstīt par tiem, un es zinu vismaz pāris cilvēks, kas tiešām ir to paskatījušies, vai vismaz ir pakasījuši pauri un pateikuši, šitā arī var. Un tad, iespējams, arī paši devušies.
1: Gribu izteikt kompliments par šo nosaukumu un tā komata nozīme tajā, jo tajā brīdī, kad es arī to pamanīju, man šķita ļoti asprātīgi un ļoti arī vērtīgi, es domāju, stāstīt par to, ka nauda nav kaut kas, par ko var nopirkt labus piedzīvojumus vienmēr.
0: Jā.
1: Tas var noderēt, bet
0: protams,
1: tas nav priekšnosacījums, bet tu bieži vien arī dodies ceļojumos viens pats, un es arī teicis, ka tu dod priekšroku tam, jo tad tu tiešām vari viens pret viens satikties ar dabu. Tad, kad kamera tur ienāk iekšā, tā nav kaut kāda trešā acs, trešā persona?
0: Noteikti ir, taču, cik es skatos, nu, es to kameru īstenībā ļoti reti slēdzu iekšā. Pat jau varētu izskatīties, ka tiešām visu laiku tur filmē, bet salīdzinoši tas notiek reti. Un tas, ko es redzu, kas tagad ir mūsdienās ļoti populāri, mums ir visādi influenceri un tamlīdzīgi, un es esmu redzējusi ceļojumos tie cilvēki, kas tiešām nekad neizslēdz to kameru. Nu, viņi nav tur. Un to ceļas īsti iet nevēlos, jo, kā jau tu minēji, tas laupīts, tas būtu tas īstenībā tas trešais cilvēks līdz šajā gadījumā. Tad es speciāli sev, nu, jā, varētu teikt, piespiežu. Ir mirklis tai fiksācijai, ir mirklis tam stāstījumam, bet ir mirklis arī izbaudīt to mirkli pa īstam, kamēr netiek ieslēgta, un man nav ambīcija tiešām izstāstīt visu. Un no labas stāstniecības viedokļa vajag jau to mistēriju atstāt, nevajag visu izstāstīt līdz detaļām, un tas pat ir labi, ka ir šie caurumi, kuros tad skatītājs var pats aizpildīt ar savu iztēli. Tā kā jā, es spiestu uz to, ka piedzīvojums ir pirmajā vietā, un tad filmēšana stāstīšana otrajā, un tas man liekas diezgan arī loģiski, jo, lai būtu interesants stāsts, vajag interesantu piedzīvojumu, nevis otrādi. Līdz ar to piepildīt, man cilvēki prasījuši, nu kā uzsākt?

0: šādu piedzīvojumu filmu filmēšanu, piemēram.
1: Ar piedzīvojumiem?
0: Ar piedzīvojumiem. Visam vienkārši. Tā filmēšana, YouTube'ā paskatīsies tehniskās lietas, atrisināt pilnīgi nekādu problēmu mūsdienās nav. Tā kā tiešām netika daudz koncentrēties uz kādas kameras, kā es izskatos, kā es runāju, vienkārši iet tajā piedzīvojumā, un daudziem tas vienkārši dabīgi pēc tam aiziet, lai arī kāds būtu tas formāts.
1: Jā. Nedomājot par to kameras mirklī, kas ir tas, ko tu iegūsti tajā divvientulībā ar dabu, ko tu nevar iegūt, ceļojot kopā ar citiem?
0: Es šo esmu daudz domājis, un es esmu gribējis, kaut es varētu nodot to sajūtu, un pat, tas nav iespējams pat ar tuvākajiem cilvēkiem. Es pat sievai nevaru to īsti. Jo jebkurā brīdī, kad ir vairāk kā viens cilvēks tajā dabā, tas jau ir vairāk sociāls pasākums. Jebkurā gadījumā mēs esam cilvēki, mēs socializējamies. Pat ja mēs vienkārši dalāmies ar to, ar saviem iespaidiem, tā ir sociāla interakcija. Jā, un tā patērē lielu daļu mūsu smadzeņu kapacitāte, valoda, domāšana, kā to pateikt un tam līdzīgi. Un tas viss savukārt, ja esot vienatnē, aiziet prom, tas nav. Un tad ir pilna uzmanība iespējama, palielam tikai vienam. Tieši tik vienkārši.
1: Reizēm to ar savu vienatni esi palīdzējis kādam citam viņa ceļojumā, tāpēc ļausim šo stāstu arī noklausīties mūsu klausītājiem.
2: Tātad pastāstīšu, kā Arvīts man un manai ģimenei izglāba dzīvību. Bija ļoti augsta, ziemas nakts, tumsa, augstums kož līdz kaulam. Mēs esam mūsu bezceļu ekspedīcijas noslēdzošajā posmā. Mēs dodamies cauri piesniegušam izcirtumam pilnīgā tumsā, nezinot, kur tieši mums ir jābrauc. Un te pēkšņi es dziedu skaļu būkšķi. Es apstādinu savu mašīnu, apē viņai apkārt, un es redzu, kad viena no mūsu riepām ir nomukusi nost no diska, un tālāk turpināt ceļu mums nav iespējams. Mums nav ne zona, lai sazinītu glābējus, mums ir ļoti ierobežots daudzums ar degvielu, un mums nav pat zona. Mēs domājot, ko tālāk darīt, es sāku meklēt ekipējumu, ar kur es varētu šo riepu salabot. Taču nekā bezcerīgai sajūtai iestājoties, kad mēs esam lemti šim te augstumam un šeit te tumsai, un mums nebūs nekādu iespēju tikt no šīs te meža izcirtuma tālāk. Te pēkšņi tumsā no nekurienes ierodās Arvīts ar visu nepieciešamo ekipējumu, lai šo te riepu sataisītu, un zināšanām viņš meisterīgi ķerās klāt, un kopā pa diviem mēs saremontējām riepu, piepumpējām viņu un devāmies ārā no šī te izcirtuma Arvīdam, navigējot mūsu ceļu atpakaļ līdz finišam un nodrošinot mūsu izdzīvošanu, lai mēs tālāk varētu pateikties viņam vēl šobaldi dienu par to, ka viņš ir izglābis man un maniem vistuvākiem cilvēkiem dzīvību. Viņš ir ļoti draudzīgs, viņš ir smieklīgs, viņš dažreiz ir nopietns. Viņam ir ļoti laba pārliecība par sevi tajos brīžos, kad nevienam nav ne jausmas, kas īsti notiek. Viņam ir spēcīgs izdzīvošanas instinkts, un viņš vienmēr var pateikt, būs jau labi tieši tajos brīžos, kad viss kļūs ievērojami sliktāk un ļaunāk. Viņam ir ļoti liela cieņa pret sekām, kuras rada viņa darbība vai bezdarbība. Viņš arī ļoti labi pārzina dažādas zināšanas, un viņš ir gatavs šīs zināšanas pielietot, risinot nepareizās problēmas. Viņš ir emocionāli ļoti stabils skaidrā, un viņš ir emocionāli stabils īpaši tajos brīžos, kad viņš ir izdzējis 4 aliņus. Viņam sagādā problēmas bieži vien izlasīt instrukcijas, un tāpēc viņam kaut ko salabot aizņem aptuveni 14 reizes ilgāk, kā tam vajadzētu normāli būt. Un, protams, viņam ir visspēcīgākā īpašība ir tas, kad viņš vēl joprojām ir dzīvs pēc visiem saviem piedzīvojumiem.
0: Bija tāds piedzīvojums, jā.
1: Roberts Līcis dod tev lielu kroni galvā, es izglābis viņu un viņa ģimenes dzīvību, bet tā tiešām bija tāda pilnīgi nejauša satikšanās?
0: Es pilna filma man nav. Es atceros faktu, jā, ka tās bija, bet to notikumu bija tik daudz, ka es atceros to mirkli, kā mēs sēdējām uz tā cēlumu un kaut ko tur labojām, bet Nu, iespējams, ka Roberts to izkrāšņo. Varbūt man vienkārši likās, tas nu nekāds not a big deal, kā teikt. Jo tas bija džipu savukārt periods, kurā nu, tad tā evakuācijas tēma bija aktuāla, un es viņā dzīvoju un zināju, ko darīt. Jā. Bet nu, iespējams, no malas tad tas varēja tā arī likties.
1: Tev pašam ir kādreiz bijis kāds piedzīvojums, ka tu saproti, viss, laikam es šoreiz esmu aizgājis par tālu.
0: Nu, grūti tādu iedomāties. Nu, nē, katru reizi, kad varbūt pat tuvumā piezogās tāda ideja, nu, tu to kaut kādu lielo pēdiņās problēmu saskaldu maziņās, nu, piemēram, nu, man ir bals no augstuma, jā, bet es esmu klāpis klintīs kaut kādas, nu, ne, gluži klinčkāpšanā Via Ferratās, tie, kas zina, bērnu spēles salīdzinoši var būt, jā, bet, nu, tomēr ir bals no augstuma. Nu, tas ir gana daudz, un tad, nu, nu ko tur darīt? Nu, tad tu vienkārši vienu metru uz priekšu domā, jā, un viss, un sadala to. Un tāpat, ja ir kaut kāds milzīgs augstums, esmu karājies tur kaut kādās ledus klintīs, fotografējot kaut kādu ziemeļblāzmu, jā, ļoti nepatīkams pasākums, bet, nu, tad tu noreducē to visu uz to vienu mirkļu kaut kādu sajūtu. Rokas vēl jūti, jā, ir okei. Okay. Un, jā, laikam nav nevienu brīdi piezadzies, ka tas būtu pa tālu. Vienmēr varbūt tā sajūta ir, o, oh, nu tagad es augu, jā, pēdiņās, vai šis ir forši. kā tas pats Roberts Līts teica, ka tas teiciens it's good, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, lai cik slikti būtu, tad tas ir labi tajā brīdī. Nu, kaut kā tā.
1: Kam tu uzticies tad, kad tu esi tādos dullos piedzīvojumos? Savām zināšanām, pats sev, veiksmi, kaut kam augstākam, veiksmei?
0: Kāda veiksmi, nu, kad tu brauc caur Nigērijai, caur neskaitāmiem checkpointiem, kur vīri ar Kalašnikovu automātiem tev stāsta apstāties, nu, tu vienkārši brauc cauri un nu, būs jau labi, nu, nu, ko tur es citu var darīt, nu. Nu, jā, nu, paļaušanās laikam jau, paļaušanās, un varbūt tā pieredze, ka, nu, iepriekš ir sagājis, nu, ceram, šoreiz arī saies, un ja tā padomā, nu, nav jau nekas tik ekstrēms, mums tepat Latvijā ir cilvēki, kas dar daudz ekstrēmākas lietas, un varbūt mans tas vēstījums ir tas, ka es esmu visiem parasts čals no Rīgas, un ja es šito daru, varu darīt, tad nu, to var jebkurš, un tas nav nemaz tik ekstrēmi, jā, kā tas varbūt varētu likties kaut kādos bildēs un stāstos. Jā. Jā.
1: Cik liels plānotājs tu esi?
0: Man patīk ieskicēt rāmi, bet tad ļauties notikumiem. Un es zinu, ka tas man ir bieži vien varbūt novedis ne tur, kur vajag, jo cilvēki tomēr vēlas zināt, kas tūlīt būs un kaut kādu konkrētāku plānu, ko mēs redzēsim pēc šī kauna un cik ilgi vēl jāiet un tamlīdzīgi. Un es savukārt spiežu to, nu, mēs zinām aptuveni, pēc 5 dienām mums jābūt tur, ja? Nu, kā mēs līdz tam nokļūsim, tad ļausimies tam procesam. Un es gribētu iedvesmot tieši ļautiem šim procesam. Tas gan, protams, nozīmē iepriekšēju sagatavošanos. Tad nevajadzētu iet pavisam akli piedzīvojumu. Tas nozīmē ekipējums, kaut kādas fiziskās sagatavošanās un tamlīdzīgs. Būt gataviem, jā. Bet neizplānot līdz detaļām, kas tur būs. Jo, ja to izdara, manuprāt, mēs laupām paši sev to piedzīvojumu, jo mēs jau zinām, kas būs. Īstenībā jau nezinām, jo vienmēr jau, ja tas ir piedzīvojums, ir ceviši jau dabā, tad mēs tieši patiešām nezinām, kā tur būs un būs pārsteigums. Un es teiktu, kā saka, train for the worst, hope for the best. Tātad
1: trenējums sliktākajam un
0: cer uz labāko. Nu, aptuveni tāds varētu būt arī tas mans jā, koncepts.
1: Pastāstī lūdzu par piedzīvojumu, kas ir saistīts ar nākamo dziesmu, ko mēs dzirdēsim, nebālā lust uz.
0: Jā, šis ir interesants, šis ieraksts, ko mēs dzirdēsim, es pats viņu ierakstīju vienā alā lielā Norvēģijas arhipelāgā trēnā. Tas savukārt bija mans mākslas periods, un es 2 gadus pēc kārtas ziemā braucu uz mākslinieku rezidenci, artisti in residence, kas bija šajās salās. Nodarbojos tur ar savu fotografēšanu un tam līdzīgi, un tur bija viens no pavāriem šī pasākuma. Izrādās arī dziedātājs, kurš nodarbojas ar Nors

kas nav seno ziemeļu reliģijas runas. Tām visām tēmām un, viņam ir arī grupa, un viņš vienkārši palūdz ierakstīt šo dziedājumu, un kopš tā laika arī īstenībā es papētīju, kāds tad man sakars ar šo visu Norvēģijas un ziemeļu dabu, un izvārdās mans vārds Arvīds. Kāpēc man ir Eaglewood, piemēram, nosaukumā? Nu, Arvid nozīmē ēglis un meš Old Norse valodā. Un kaut kāda sakna, jo man tur ir ielikts no bērnības, ja, un tomēr velk uz to ziemeļu skarbo darbu, dabu. Un nu, mūzikā iespējams šajā gabalā tieši to arī var dzirdēt.

0: Video mākslinieks un ceļotājs Arvīds Barānovs ir atvedis mums tādas ziemeļnietiskas noskaņas raidījumā Monopols. Arvīd, es domāju, ka kāds klausās mūsu sarunu un domā, ka tas vīrietis tikai ceļo apkārt, ir taču arī jādzīvo, jāstrādā, jāpelna naudu, jārūpējas par ģimeni. Tu arī pieminēji, ka kāds droši vien domā, ka tu esi mantojis lielo bagātību. Bet kādā aprakstā par sevi tu raksti, ka tava misija ir izdzēst robežu starp darbu un dzīvesveidu? Vai tev tas ir izdevies?
1: Ja tu pajautā varbūt konkrētajā dienā un stundā, tas varētu šķist, ka nē, bet ja tomēr paskatās ilgākā periodē atpakaļ, tad, protams, ka jā. Tas gan sev visu laiku ir jāatgādina un jāiekniep sev dažreiz jāatgādina sev, ko tu domāji pirms tiem 5 vai 10 gadiem sēžotajā ofisa krēslā, par ko tu sapņoji, lai arī ir daudz lielāku augu. Ka tagad tu to vari tomēr darīt, un tu vari, protams, dzīves. Tu darot paēdzi, un ir jumts virs galvas, un bērni iet skolās, un viss ir, varbūt nav tik daudz, kā vai nu gribētos, vai varbūt sabiedrību sagaidītu. Bet viss tomēr notiek, viss iet uz priekšu, un ka var arī šādi. Jā.
0: Tu pirms dziesmas pieminēji sava vārda tulkojumu. Mēs nonācām arī pie vārda Eaglewood Pictures, kas ir tavs uzņēmums. Jā. Vai šī uzņēmuma dibināšana bija kaut kāds atslēgas punkts tam, ka tu iegūsti to ilgi kāroto brīvību?
1: Jā, nu tas bija principā tas tieši brīdis, kur es vēl strādāju pamatdarbā, tātad ofisa darbā, vēl projām saistītu ar video.

0: video un ar apstrādes lietām, kur bija daži ļoti interesanti komandējumi un filmēšanas arī dabā, bet nu, viņu bija ļoti maz tur, un man gribējās vienkārši vairāk to darīt. Un viens veids, kā to veikt, ir dibinot šo uzņēmumu sākot veidot filmas jau nevis kādam tikai citam darba devējam, bet jau pateis no klientiem un arī sev. Un tad man vienmēr tas ir kaut kā apvijies ar to hobijas darbs, jo es vienmēr esmu gribējis varbūt filmēt to, ko man patīk filmēt. Un ar patīk, es nedomāju tas, kas ir patīkam, bet tas, kas ir interesants. Un jā, vien brīdi tā bija tiešām daba, un es daudz dabu filmēju, un taisīju filmas par visiem Latvijas nacionālajiem parkiem, ir uztaisīts filmas, un vien brīdi pat bija varēja tikt vilkt vienādības zīme, Arvīds, dabas filmētājs, jā, un arī periods nogāja, bet man tikpat labi patīk un interesē filmēt rūpnīcas, piemēram, paskatīties, ko cilvēki ražo. Vakar vēl filmēju trīs zinātnieces, kas balvas dabūjuši. Viņi stāsta par savu fizikas un ķīmijas sasniegumiem. Un es, protams, neko no tā visu nesaprotu, bet man ir interesanti tur būt un to nofilmēt un pēc tam montēt un paklausīties. Un, tieši tāpat kā tie ceļojumi, nu, ties horizontus viņi paplašina. Tieši šāda veida darbs, jā, kas ir negluži žurnālistika, bet... Jā, nu vizuālā žurnālistika tādā gadījumā.
1: Tu iepriekš pieminēji arī savu mākslas periodu un skatoties vēl vairāk uz aizmuguri tavā CV. Tu patiesībā esi studējis Vācijā, Brēmenē. Un iedomājoties to vidi, tā daba gluži nav tas, pēc kā tu kāro šobrīd. Kā pilnīgi,
0: tas
1: pilnīgi
0: ir
1: cita vide.
0: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit šodien. Jā, es tiešām nostudēju 4 gadus Bremenes mākslas augstskolā, studēju tiešām interesantā programmā digitālos mēdījus, taču tur bija pārvietošanās vai nu pa autobāni, vai nu ar vilcienu no vienas betonu vietas uz otru betonu vietu Ziemeļvācijā ir cevišķi. Un tad es sapratu, ka nu ne, lai arī es vēl nebija pilnīgi nekāds lielais dabas gājējs, tuvākais dabai man bija vēl spēc, kur es pārvietojos toreiz, un sapratu, ka nu nē. Man tas ordnungs, tā saucamais, tā sakārtotība bija pārāk sakārtota, pārāk jau varbūt daudz to sauc par attīstību, es teiktu, ka vairāk jau uzbūvēta kaste apkārt, kurā nu nav vietas nedz iedvesmai, nedz izaugsmai kaut kādai, kur ir viss jau atrisināts tāds sajūta.
1: Tavam mākslinieciskajam prātam bija par šauru?
0: Es neteiktu, tu noteikti varēji attīstīties arī mākslas jomā, bet varbūt toreiz jau man kaut kur pakausīja klauvēja, ka tur būs pamaz tā svaigā gaisējām iespējams un tā meža un tā koka, kas man atvilka atpakaļ. Lai arī, protams, tajā brīdī nebija tāda doma, ka man tiešām vajag uz Latvijas mežu, jā. Un vienkārši es gribēju prom no tā betona. Nu, un, protams, palīdzēja tas, ka es biju svaigi iepazinies ar savu sievu šobrīd, jo un, viņa pēc savām studijām Antverpenē atgriezās Latvijā, un tad, nu, protams, ka tas arī iedvesmoja atgriezties, ka būsim patiesi.
1: Tas, ka tu šobrīd nevari vairs bez ceļošanas, ir viens punkts, ko par tevi saka Ainārs Mazjānis.
2: Sveiciens Arvīdam no Turcijas. Man ir ļoti daudz notikumu, kas ir palikuši atmiņā kopā ar Arvīdu, jo, man liekas, es vairāk ar viņu pavadu ārpus Latvijas, kaut kur kalnos braucot ar močiem, nekā uz vietas Latvijā. Bet viens tāds noteikti notikums, kas ir palicis atmiņā, ka mēs palikām Marokā kaut kāda tūkstneša vidū, un no rīta pamostamies, mums zem telts staigā skorpioniņš, tāds mazs, mīlīgs, balts, gandrīz caurspīdīgs skorpioniņš. Un beigās izrādās, tas esot viens no indīgākajiem. Viņš ir ļoti tāds apņēmīgs, ja viņš apņemās mērķi, viņš uz to iet. Un arī tas, ka viņš ir tikpat traks, kā mēs te daži citi, kuram patīk ceļot un kurš bez ceļošanas vienkārši nevar. Un slēptie talanti Arvīdam. Arvīds ir, protams, ļoti labs, viņš pārzina kartes un fotogrāfs, filmētājs.

ļoti labs. Bet viņa slēptais talants, es teiktu, ir tas, kad mēs sēžam visi vakaros pie ugunskura kaut kur, nekurienes vidū, motobrauciena laikā. Un viņš vienkārši pazūd kalnos. Viņš kaut kādā mirklī pazūd kalnos, un tad viņš pēc kaut kāda laika atkal uzrodas.

0: dabu, mēs dzirdam draugus, runājam par kopīgiem piedzīvojumiem. Tu stāstīji, ka dosies ar dēlu uz Nepālu rudenī. Tu dodies arī ar sievu divatā ceļojumos. Bet es gribu pieķerties pie tās došanās kopā ar ģimeni un kopā ar bērniem, jo es zinu, ka tavi bērni jau diezgan agri devās piedzīvojumā un reizēm arī uz skolu pa taisno no nakts kopīgi pavadītas mežā. Tu gribēji viņiem kaut ko jau laikus iemācīt, vai tu vienkārši gribēji, lai viņi šo vidi paši piedzīvo?
1: Protams, es vēlējos vienkārši parādīt to, kas man ir tuvs, vai kaut kas no tā ir aizķēries, to mēs redzēsim īstenībā tikai vēlāk. Jo teikšu, kā ir šobrīd, mēs to vairs tik aktīvi vairs nedaram, jo bērni lielāki, pusaudžiem tomēr tās intereses arī var būt savādāks, un es vienkārši noķēru to mirklī, kad... es biju tas, varbūt, tas vilcējs, un man tā teikšana bija lielāka tieši plānošanā aktivitāšu. Un es gribēju, lai viņi to vienkārši pieredz. Tas gan, protams, nozīmē viņu sagri modināt, vilkt ārā no tiem hamukiem, jo bērns jau grib gulēt arī līdz tiem desmitiem, bet pats labu viņš jau ir 6:00 no rīta. Kaut kādu rodījumu domāju, ka tas ir. Devis noturi man meita, piemēram, tagad ir jaunsardzē, un puika šobrīd arī nometnē aizsardzības mācības, un tur, kur viņiem liek palikt kaut kādā pončo pa nakti, un viņiem tas, nekāda problēma, kur jau lielākā daļa bērni neko tamlīdzīgi nav darījuši, viņiem tas viss jāmācās no nulles ir, un viņiem ir palicis kaut cik aizķēries tas... izdzīvošanas gēns vai ideja, ka var arī šādi, man liekas, viņiem būs vienkārši vieglāk uz priekšu, lai arī ko viņi darītu. Tas var būt pilnībā nekādā veidā nesaistīts ne ar dabu, ne piedzīvojumu dzīvošanu, bet to ļoti labi var iztulkot arī profesionālajā dzīvē, lai vienalga, kas tas būtu. Jā.
0: Bet kāpēc mūsdienās, kad tie urbānie džungļi pārņem pasauli, kāpēc ir svarīgi spēt izdzīvot arī tajos īstajos džungļos?
1: Es pat teiktu, ne izdzīvot, jo izdzīvot mūsdienās pat tiešām mums nav nepieciešamība. Jā, mums ir vairāk piedzīvot. Es domāju, ka tā saikne it sevišķi jaunajai paaudzei ir absolūti nepieciešama. Jo tomēr es dažreiz tā iedomājos, mēs esam kaut kādi cilvēciņi uz kaut kādu lielu akmeņu, kurš rotē kosmosā. Un to mēs baigi aizmirstam, dzīvojot pilsētā, e-pastos un Instagramā. Un to varbūt to saikni, kas mēs te esam, saglabā, cik iespējams ilgi vēl var. Redzot, kā viss notiek ar mākslīgo intelektu, kā tā visa būs mūsu nākotne un tā tālāk, kā tas skaļi to postulē, saglabāt to gan cilvēcību, gan dabiskumu, man liekas, tam vērtība tikai pieaugs. Kas it kā šķiet varbūt pretēji, varbūt tam, kam, ko mums visu reklamē. Tie cilvēki, kuriem būs vēl tā saikne saglabājusies un kas ir aktīvi jāuztur, ilgtermiņā pie viņiem iespējams nāks tie digitalizētie cilvēki pēc padoma, kā dzīvot.
0: Aktīvi jāuztur tā saikne. Jā. Es gribu pieturēties pie šiem vārdiem, ka tas nav kaut kas pašsaprotams vai kas tāds, kas noteikti pats no sevis, tas ir darbs, kas ir jāiegulda, un paldies tev, Arvīd, ka tu dalījies ar savu pieredzi. Tiemžēl mūsu sarunai atvēlētais laiks ir strauji iztecējis, bet pirms mēs atvadāmies, es vēlos vēl dot tev iespēju iepazīstināt mūs arī ar fanu Siren Song, ko dzirdēsim.
1: Jā, tas ir atkal vēl viens periods, pavisam savādāks no jebkā iepriekšējā, proti elektroniskās mūzikas periods. Iedomājamies aptuveni 2000. Gadu sākums, laustie ritmi, bet vēl joprojām kaut kas atmosfērisks tajā visā. Jā, protams, tāda reive, bet nevar būt ar to, ko mēs iedomājamies ar krāsainām visādām lietiņām, bet tiešām, kur cilvēki gāja klausīties šādu veidu mūziku un kaut kas iekšā tramdīja, lika to kāju piesist, tad šī ir tā mūzika.

Mēs arī pavisam drīz klausīsimies un varbūt kāju piesitīsim. Paldies, Arvīdi, tev par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādinu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dace Staledzēnu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā. Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Postošajos pludos Nepālā upuru skaits pieaudzis līdz gandrīz 800, bet pazuduši vismaz 3000, tostarp vismaz 590 ārzemnieki. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās. Kopumā 90 tūkstoši cilvēku ir dažādos veidos cietuši Nepālā kalnu ledāja nogruvuma izraisītajos plūdos, pazuduši, ievainoti, arī sakropļoti vai zaudējuši pajumti. Glābšanas darbos iesaistīti apmēram 15 tūkstoši cilvēku, un nelaimes mērogi ir neaptverami lieli, kas sarežģīja cietušo cilvēku glābšanas iespējas. Tikmēr Nepālā bažās par katastrofai sekojošu epidēmiju sāk apglabāt bojāgājušos, vispirms paņemot DNS paraugus, lai pēcāk varētu veikt atpazīšanu. Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki aicināti pieteikties valsts policijā, nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Ir apsveicami, ka ASV dažādos līmeņos cenšas uzturēt dialogu ar Krieviju. Tā, komentējot neseno ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā, izteicies Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. Viņa prāt, arī Eiropai būtu nepieciešams atjaunot tiešu saziņu ar Krieviju. Turpinājumā Stubba teiktais intervijā vācu medijam Bild.
4: I think we need this dialogue because
5: es domāju, ka mums šis dialogs ir nepieciešams, jo manas lielākās bažas saistībā ar klusēšanu attiecībās ar Krieviju ir tādas, ka viņiem sāk veidoties maldīgi priekšstati par to, ko Eiropa varētu darīt, piemēram, Somulīcī, Baltijas jūrā vai Kaļiņingradā, lai gan mēs neko neplānojam darīt. Tāpēc, manuprāt, ir labi, ka amerikāņi par to runā un ka to dara izlūkdienesti. Taču esmu pārliecināts, ka tuvojas brīdis, kad arī eiropiešiem būtu liederīgi uzturēt tiešākus kontaktus ar Krieviju, jo īpaši tādēļ, ka mums ir jāizvērās no pārpratumiem. Dialogs kādā brīdī sāksies, bet es nevaru pateikt, kad tas būs, jo es to nezinu.
3: Ziemeļkipras piekrastē svētdien apgāzies prāmis, pavēstīja varas iestādes. Uz tā bija 267 cilvēki, no kuriem 237 izglābti. Negadījumā ir 7 bojāgājušie un vairāk nekā 20 cilvēki pazuduši. Kuģis bija ceļā no Kirēnijas, starptautiski neatzītajā Ziemeļkipras Turku republikā uz Turcijas pilsētu Tašudžu. Negadījums notika 4 jūdzes, jeb aptuveni 7 kilometrus no krasta. Bet Latvijā ielūkstes pusē iedzīvotāji satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Tostarp viens no tiem pirms nepilnas stundas novērots Preiļu novada Pelēču pagastā. Krīzes vadības centrs skaidro, ka gaisa balonu ielidošana ir saskaņota un norisinās Gordona Beneta gaisa balonu kausa izcīņas ietveros. Baloni Latvijas debesīs var būt redzami līdz pat 15

0: 7. septembrim. Šodien Hilūkstes pusē varētu būt vērojami kopumā 6 gaisa baloni, un to aptuvenā nosēšanas vieta ir Rēzeknes rajons. Un par sportu. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība šodien Rīgā uzņēmusi Izrēlas izlasi pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, mainīkiem pretendējot atgūt ticību saviem spēkiem pēc smagas sakāves iepriekšējā cīņā. Tiešraidē LTV 7 un LSM varēja redzēt pirms spēles studiju maču arī uzreiz pēc tās, un šobrīd spēles rezultāts ir 41-44 Izrēlas labā. Vēl pirms spēles Rihards Lomašs intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka spēle primāri tiks veidota caur mazajiem spēlētājiem. Turpinājumā klausāmies viņu.
1: Nu, gan jau, ka Izraels spēlē mazliet vairāk, tā kā caur aizsargiem mazliet ātrāk ir tā, un nav tik liela ķermeņa. Viņiem ir viens piektais numurs, tas ļoti labs, kurš dar visu metrīnieku skrien, un tad ir palielam Madars un Carringtons, un tie ir tie trīs spēlētājs, ko viņi būvē spēlē. Mums vienkārši, vai jauns vai vecs, mums ir katram jādod pienesums, vai tas ir punktos, vai tas ir atbalstot, vai tas ir, nezinu, uzsitot piezīmes un tā tālāk. Mums ir skrūtījumi rakstīs Latviju, tā kā mums visiem jādara tas lietas, kas ir vajadzīgs komandai uzvarēt.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 21 grāds. Naktī būs apmācies arī īslaicīgi līs un gaisa temperatūra 13-18 grādi. Bet rīta diena, kas būs arī pēdējā kalendārā vasaras diena, būs mākoņēna, debesis brīžiem skaidrosies, vietām arī lietus, gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies mūsu zemes dzīlēm, tam, kas slēpjas vairāku kilometru dziļumā zem mūsu kājām. Kopā ar Latvijas Universitātes ģeologiem, Girtu Stinkulu un Viesturu Zandersonu, mēs ieskatīsimies Latvijas senākajos iežos, lai noskaidrotu, kādus dārgumus un modernās pasaules minerālus slēpj pamatklintājus, un vai mūsu dzīlēs patiešām var atrast, nu, piemēram, zeltu. Par to visu runāsim ar raidījumu viesiem otrajā pusstundā, bet līdz tam ieklausīsimies jaunā putnu stāstā.

Žubīte ir tas putns, kurš noteikti ir jāpazīst. Kādēļ? Jo tā ir biežākā Latvijā ligzdojošā suga. Un interesantā kārtā daudz cilvēku šo putniņu tomēr nepazīst, kaut arī dzirdējuši un redzējuši noteikti ir. Ornitologi uzskata, ka Latvijā dzīvo ap 2,5 miljonu šīs sugas pāru. Ir gājputnis atlido apmēram tad, kad žubītēm ir vārda diena, ap 9. aprīli. Mežos un parkos dzīvo visur, bet daudz viņu, kā jau minēju, diemžēl nepazīst. Izskats ir diezgan raksturīgs, tātad tas ir siluetiņš, pret kuru salīdzina arī citas sugas. Raksturīgs ir tāds balta, dzeltenīgs tē burtiņš uz spārna. Astes malas ir baltas. Un par krāsojumu, par spalvu krāsojumu patiesībā ir grūti izteikties, jo dažādos apgaismojumos izceļas dažādas krāsas, un žubīte ir tiešām viena no tādām raibākajām sugām. Un latviešiem ir tāda skaistā mīkla, maza raiba villainīte sēž koka galiņā. Un tā tiešām varētu būt žubīte, jo vienā apgaismojumā izceļās zaļie toņi, citā apgaismojumā izceļās rozīgais vēderiņš, tiešām ļoti, ļoti košs putniņš. Un barojas galvenokārt ar sēklām, varošanas sezonā pārsvarā ar kukaiņiem un citiem bezmukurkalniekiem. Ligzdiņa būvē tikai mātīte, tā tiek vīta krūmos vai kokos vairāk metru augstumā virs zemes. Būvniecībā izmantota tiek zāļu stiebriņa, saknītes, koku mizes, sūnas un zirnekļu tīkli. No ārpuses ligzda tiek maskēta ar sūnām un ķērpiem. Un pavasarī ļoti labi pamanām ir tēviņi, kuri dzied labi redzamās vietās, izriezuši savus

0: tārto krūti kā tādi operas ziedoņi. Man parasti ir asociācijas ar tādiem tenoriem. Un dziesmiņa ir ļoti, ļoti raksturīga. Dziesmiņa ir tāds strēlītis ar tādu kā punktiņu beigās vai komatiņu beigās. Un žubītei ir arī sauciens, ko sauc par lietus dziesmiņu. Tas atgādina tādu rīvītes skaņu. Un Latviju dainās putnus apdzied pa diviem vai trim, un žubīti parasti tiek apdziedāti kopā ar zīli. Zīli, žube un lakstīgala, tās visas trīs tiek minētas kopā. Trīs putniņi skaisti dzied Straujas upes maliņā. Viena zīle, otra žube, trešā pata lakstīgala. Zīle dzied, žube velk, lakstīgala darināja. Un arī par žubītes dziesmu ir ticējumi, kad žubītes svilpo, tad esot silts laiks, un kad žubīte savādi dzied, tad būs lietus.
1: Par žubītēm stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone, bet nu no putniem ķeramies klāt zemes dzīlēm. Latvijā zinātnieki turpina pētīt zemes vēsturi, kas ir zem mūsu kājām, un ģeologi meklē, kādas rūdas ir atrodamas pamatklintājas lanī, jeb citiem vārdiem Latvijas senākajos iežos. Kāda tad ir pētījuma rezultāti un cik bagātīgs un interesants ir šis senais slānis? Par to runāsim ar mūsu šīsdienas viesiem. Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Girtu Stinkulu. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī šīs pašas nodaļas pētnieku un lektoru Viesturs Andersons.
3: Labdien!
1: Sākšu vispirms ar to, cik ļoti labi mums ir izpētīts tas senākais iežu slānis zem mūsu kājām. Tad jau droši vien nonāksim arī līdz tam, kāds tas ir un tas slavenais pamatklintājs, cik dziļi tas ir un kā veidojies. Bet cik daudz mums ir tādu nezināmu plankumu par to zemes vēsturi zem kājām, Ģirt?
2: Mēs varam iztēloties visu Latvijas teritoriju, 64 tūkstoši kvadrātkilometru plus mīnus, un tajā visā ir 207 urbumi. Urbuma sērdes diametrs ir tā no 5 līdz 10 centimetriem. Es domāju, šo visu mēs varam salikt uz viena šeit mūsu galda, kas mūsu priekšā ir būtībā. Tātad Latvijas teritorijā tas ir tas, kas ir tiešām zināms. Pie tam sērda vietām ir arī zudusi, sērda neiet pārāk dziļi, var teikt, nu tā ir maksimums līdz kādiem 450 metriem iekšā pamatklintājā, bet vairuma urbuma tikai līdz kādām 30 metru dziļumam. Tas ir tiešā informācija. Mm. Netiešā, tā ir daudz plašāk, par to kolēģis labāk zina.
1: Un tad mēs varam teikt, nu nav gluži tā, ka par Latviju mēs varam zināt tik, cik tāda paliela galda izmērā, ja? Daudz vairāk, bet Viestur, kāda ir tā, nu, tevis skaidrotā rūta alegorija, cik daudz mēs par Latviju zinām?
3: Nu, Ģerts ļoti labi norādīja, mēs patiesībā zinām ļoti maz, jo tieši tam tas faktiskais materiāls, kas mums nav paša pamatklintā ir, par pamatklintājā varbūt tas ir tāds, kas tas ir vispār, varbūt vārds atgādināt klausītājiem pirmo reizi, viņš zird šo vārdu, tas ir, principā, senākie tiešām kristāliskie ieži, kas Latvijā ir atrodami, viņi atrodas dziļi, nekur neatsadzās zemes virspusē Latvijā, un tas dziļums mainās no 300 apmēram līdz 300 metriem līdz apmēram 2 kilometriem.
1: Dziļumā,
3: jā. Jā, dziļumā, jā. Un nu, viss virs šī pamatklintāja kā tāda kūka ir atrodami nogulumiežu slāņi. Un lai tiktu līdz šiem kristāliskiem iežiem, kur tad arī tās rūdes Latvijā ir konstatētas, tad mums to visu visiem šiem nogulumiežu slāņiem, tātad smiltī, dolomītam, smilšakmenim, ir jātiek cauri, un tāpēc arī ir tie urbumi. Jā,
1: jā, bet Ģirts jau norādīja, ka viens ir tas urbums, un tas fiziskais, ko mēs ieurbjam, paskatāmies, izmēram, ieraugam, kā citādi izpētām, un tad tie netiešie, un tad to netiešo, cik ļoti lielā mērā mēs varam teikt, nu arī ar to jūs esat aptvēruši, var teikt, visu Latvijas teritoriju netieši, vai tomēr arī tur ir tādi nezināmie reģioni?
3: Netiešo ir mazliet, tiksim, tā labāka situācija, jo kas ir šie netiešie dati, tad tas ir dažādas magnētiskās un gravitācijas anomālijas. Nu, tad dzirdot šo vārdu anomāliju, uzreiz gribas domāt, tā kaut kas kosmisks, kaut kas tur ekstrasensija un līdzīgi pārdabisks. Bet nē, tie patiesībā ir lauki, ko mēs fiziski varam nomērīt, fizikāli lauki. Viens no tiem ir tātad, vienkāršot varam iztēloties tās vietas, kur tās dzelsrūdes ir, tās ir magnētiskākas, līdzīgi tāpat kā mēs ar magnētu varētu pielipināt kaut ko klāt pie, nezinu, mūsu ledusskapja vai pie dažādiem magnētiskiem dzelses objektiem, tad tāpat arī rūdes mēs varam fiziski nomērīt, cik daudz magnētiskākas viņas ir, ir gan precīzi šo te instrumentu, to sauc pa magnetometru. Un otrs ir gravitācijas anomālijas, teiksim, tā varētu iztēloties tā, kad

0: mums ir viens objekts, kurš ir viegls, un viens objekts, kurš ir smags rokā. Mēs noteikti jūs šo atšķirību. Nu, izrādās ir tā, ka mēs varam ne tikai fiziski to sajust, bet pēc teorijas tad šis smagākais objekts mums patiesībā tā kā pievelk. Un viņš pievelk bišķiņu vairāk. Un kā izrādās, visas šīs rūdas, nu, daudzas no šīm rūdām, mēdz būt smagākas nekā tas, kas atrodas apkārt. Un tad ar gana precīzu instrumentu mēs varam izmērīt, cik tad ļoti daudz vairāk viņas mums pievelk, pat ja mēs esam vairāk kilometru attālumā.
1: Tur tie 2000 metri, ja mēs ņemam to dziļāko slāni, kur tas pamatklintājs atrodas, nav šķērslis, lai saprastu, kas tur vispār ir un vai tur ir vērts kaut ko meklēt.
0: Nu, mēs no šiem netiešiem datiem mēs varam nojaust. Un tās kartēšanas Latvijai pastāvot laika sākot no brīvvalsts līdz pirmās brīvvalsts līdz par šodienai laika gaitā ir bijušas daudzas un dažādas, un dati ir iegūti pa visu Latvijas teritoriju, un tā mēs arī patiesībā tā oriģināli radās šī ideja, ka mums te varētu vispār kaut kāds rūtas būt no šīm tad magnētiskajām anomālijām, tad tur, kur bija magnētiskāks. Un dati ir padomju laikos iegūti ļoti daudz, tagad nesen arī mūsu pētījumā iegūti, vēl apstiprinājuši un papildinājuši šos padomju laika datus, bet tur, protams, arī var vienmēr būt labāk izšķirtspēja, precīzāk, labākas teritorijas nokartāts un tam līdzīgi.
1: Bet var būt tā, ka pēc tām visām izmaiņām tajā magnetiskajā laukā vai kā citādi jūs teiksiet, izskatās, ka tur ir rūda, un tad, ja mēs tur aizraktos un kaut ko paskatītos, pastāv varbūtība, ka tur ir kaut kas cits iemesls, kāpēc tā anomālija ir, un tās rūdas tur nav.
0: Tā tik tiešām var būt, un tāpēc arī mēs nebalstamies tīri uz šiem netiešiem datiem, jo ne jau obligāti jābūt, nu, mēs jau nemēram ar šiem instrumentiem ekonomisko vērtību, ko mēs izrakstam ārā no Zemes. Mēs mēram fizikālas parametras, tātad kaut kur ir lielāks blīvums, kaut kur ir lielāka magnētiskā uzņēmība, tas, kas rada to anomāliju. Un tā neobligāti var būt rūda, bet bieži vien šīs anomālijas ir saistītas, un tos arī ir Latvijā atsevišķās vietās pierādīts ar šiem turbumiem un ar šīm kartēm kopā.
1: Kur tad ir tie urbumi mums visvairāk veikti un kuras ir tās vietas, kur nu, mēs tā kā visdrošāk varam teikt, ir vai nav tās rūdas Latvijā?
2: Tās vislabāk zināmās vietas ir divas. Tā ir Staicele un Gārsene. Gārsenes urbums mēs saukt arī pa Subates urbumiem, tur tāda analoga nosaukuma, tā kā jā, Sēlija būtībā un tad Ziemeļu vidzeme. Jo tik tiešām tur ir... Nu, laikam var tā teikt, ka tās ir vienīgās vietas, kur reāli mēs par dzelzs rūdām runājam, gan pēc ģeofizikālajiem datiem, gan arī pēc urbuma datiem. Jā, tur pēc visiem jēdzieniem var apstiprināt, ka tā ir rūda, bagāta rūda arī diezgan attiecībā uz dzelzs tieši. Bet tā kopumā Latvijā laikam būs kaut kādi 15 urbumi, kuros ir konstatēts magnetīts, kaut cik nopietnā daudzumā. Magnetīts tā tad ir ferum O, reiz ferum 2O3, tāds interesants dzelzs oksīda minerāls. Un pasaulē tā noteikti, tas ir galvenais tāds dzelzsroda minerāls. Nu, lūk, un tad ir daudzos urbumos, kur ir tāda mineralizācija atrodama, ir kristāliņi, iekļāvumi un tā, bet jā, tik tiešām kaut kas tāds bagātīgs ir tikai šajās te divās vietās jāatzīst vairākos urbumos.
1: Bet tad var teikt, nu tur tie urbumi ir bijuši, jūs saprotat, ka kaut kas tur bagātīgāks ir, tur vēl ir jāpēta kaut kas, vai tur ir viss skaidrs un tur ir skaidrs gan par to, kas tieši tur un cik daudz un cik ekonomiski vērtīgs vai nevērtīgs.
0: Tur noteikti ir jāpēta, jo tā problemātika rodas tajā, ka patiesībā šie rūdu ķermeņi, viņi, nu, telpā, viņi var arī nebūt nemaz tik lieli, nu, tad, teiksim, arī pat, ja mums ir ļoti spēcīgi šīs te anomālijas, tad var būt tā, ka šis te rūdu ķermenis, nezinu, ir metrs, divmetrīgs, desmitmetrīgs, varbūt tas plats, kas liekas, nu, varbūt šeit telpā sēžot desmitmetri liekas daudz, bet, ja mums ir jāurbjās pusotra kilometra dziļumā, ir ļoti liela iespēja netrāpīt tieši uz tā rūda ķermeņa un ierupt kaut kur tur pavisam blakus. Un tad kaut gan it kā izskatās, ka šīs te anomālijas fizikālo lauku ja tur ir, mēs ierupam tur pavisam blakus un izskatās,
1: nekā nav.
0: Izrādās nekā nav. Bet jādā jautājums, kāpēc tad tur tā anomālija ir. Un tāpēc, patiesībā, šos ir vairāk stratēģijas, kā tos urbums ierīko. Man īsim, ja mēs tā tiešām gribētu izpētīt ne tikai šīs anomālijas, bet arī citas, kas mums Latvijā ir, tad nu, nebūtu nekas cits kā tur ierīkot vairākus urbumus, iespējams, kur ir slīpi, lai mums būtu lielāka iespēja tā kā zemes uzķert, kur tās rūdas atrodas. Un
1: nu, tās rūdas jau var nebūt vienā līmenī, vai ne?
0: Viņas jā, arī tās, viņas varbūt nav uzreiz tur pamatklintāja augšā, viņas varbūt ir nedaudz dziļāk, un tas krietni sarežģīt to izpētes procesu.
1: Minēja tikko Viestars par to, ka arī citi iemesli tām anomālijām vai citas anomālijas, kas ir tie citi iemesli?
0: Dažādi citi ieši, tiksim, ne jau obligāti magnētiskās anomālijas atkal būs asociēts ar tieši ekonomiski izdevīgām rūdām. Tas var būt vienkārši liels daudzums magnetīta, bet ne jau tieši, tīpaši mūsdienās, ne jau tieši šo dzelzi, mēs gribam iegūt magnetīts, tad minerāls, kurā ļoti liels sastāvs ar dzelzi.

0: Spēles. Es drīzāk gribam šos te saistītos minerālus, titānu, platīnu un tam līdzīgi, kuri paši nav magnētiski, bet bieži atrodas turpat blakus. Nu, tas viens piemērs. Vai citi blīvieži, kas varētu būt, kas varbūt nav obligāti šis te rūdes, bet kaut kas cits, kas zem zemes ir kādreiz veidojies.
1: Kā ir mums Latvijā ar tām citām rūdām, kuras vēl mēs meklējam vai intensīvi meklējam vai gribētu atrast?
2: Jā, es jau mazliet papildināšu tikai viesturu, un tad par to tur arī, nu, es tā domāju, kā varbūt klausītājs varētu iedomāties, ko mēs zinām par šīm rūdām, kā tas izskatās reāli. Nu, tik tiešām, jā, ka tā anomālija, tas ir kaut kas tāds liels, bet cik mēs esam skatījušies tos urbumus, nu, piemēram, Staicela, klasisks variants. Tas labākais urbums iet vairāk nekā 400 metri pamatklintājā, un gandrīz visi šie 400 metri, tur ir kaut kādi šie bagātie ieži, bet realitātē tas viss ieguļ ļoti lielā slīpumā. Mēs esam to arī mērījuši, daļa no mūsu pētījumiem, 70 līdz 90 grādi. Tādējādi tas ķermenis jau ir ļoti slīps, tas urbums iet taisni un šķērso lielā biezumā. Bet ja mēs pārēķinām tīri pēc ģeometrijas formulām to biezumu atrēķinām apakaļ, tur sanāk viena kaut kāda 80 metri. Un tas, ko mēs varam saukt par rūdām, nu, maksimums ir kāda 10 metri, tiešām tāds rūdas lānis. Nu, tas ir tas reāli, kas no šīs te dzelzs ir. Jā, būtībā runājot par rūdu, tur ir diezgan stingras definīcijas. Angliski saka, tur low grade, high grade ore, piemēram, tādā veidā ar augstu saturu, zemu saturu un dzelzītas apakšējais limits ir kaut kā 25%. Tātad dzelzs gadījumā tiek tiešām apstiprinās, ka tās ir rūdas gan Staicels gadījumā, gan Gārsvens gadījumā. Mēs varam runāt arī par pietiekamu slāņu biezumu, ja būtu optimāli apstākļi, varētu tā kā iegūt, ja tas nebūtu varbūt tik dziļi. Bet par tām citām runājot, tas, kas jau ir bijis no, nu, teiksim, PSRS laikos veiktajiem pētījumiem, ka Staicelē ir paaugstināts mangāna daudzums, līdz pat kādiem 18% bija izpētīts, un Gārsenē atkal ir paaugstināts kobalta daudzums. Tur vēl šis tas ir konstatēts, bet kobalts tāds interesantākais līdz kādiem, nu, aptuveni pat 1%.
1: Tas ir daudz vai maz kobalta gadījumā?
2: Kobalta gadījumā tas ir pietiekami daudz, jo procenta desmitdaļas, tas ir pietiekami nopietnas saturs. Nu, te var, es nezinu, tās ziņas droši vien ir bēdīgas savā ziņā, bet tādām tad arī droši var dalīties tomēr, ka, nu, tas nav tāds, nu,
1: komerces noslēpums.
2: Jā, jā, jo tas varētu kļūt arī par tādu tiešām varbūt drošības jautājumu un tā, ka šis te mangāna daudzums Staicelē ir, jā, bet tas nav tik liels, nu, varbūt, ka līdz kaut kādiem 15% ir, tās nav rūdas, mēs nevaram runāt par mangāna rūdām noteikti, bet, nu, tā tie ir interesanti, kā minerālā magnetītā, mums kolēģis Dmitrijs Vorobjovs, viņš ir ģeoķīmiķis un minerologs, viņš ir atklājis, ka tieši pašā minerālā magnetītā ir līdz kādiem 3% mangāna kristāla režģī. Tādējādi tas magnetīts ir jau noderīgāks tērauda ražošanai, tāda pastiprināts izturības tērauda ražošanai. Nu, tas jau ir tāds moments. Tad par to kobaltu runājot, jā, tas ir šajā Gārsenē. Tur ir būtībā ne šie oksīdi minerāli, tie ir sulfīdi, tie ir tāds zeltaini un sudrabaini minerāli, mirdz labi redzām urbumu serdēs. Un tur ir tā, ka vietām tas saturs varbūt ir visai augsts, tur būs pat vairāk procentu, bet lielākoties tur vispār nekā nav. Un tas vidējais rādītājs, tas 1% ir stīpri paaugstināts. Tā kā, nu, mēs varam jau šobrīd droši teikt, jā, Latvijā ir dzelsrūdas pamatklintājā, bet mēs nezinām par citām rūdām. Pagaidām mēs neesam atklājuši nevienu citu rūdu bez dzelzs.
0: Tas izklausās diezgan pesimistiski, bet reizē tas ir galvenokārt tādēļ, ka mēs vienkārši neesam ļoti daudz vēl izpētījuši. Mums ir ļoti daudz potenciālas vietas, gan šajās pašās anomālijās, kuras vēl varētu pētīt, gan arī vēl pārējās.
1: Bet tas neliek domāt, ka, nu, labi, mēs izpētīsim sīkāk tās anomāliju vietas, bet lielās līnijās mēs tur nevarēsim atrast tur tādas rūdas, kas būtu ekonomiski izdevīgas.
0: Es domāju, ka drīzāk nē. Kāpēc? Jo ir, tiksim tā, no teritorijas tāda tektoniskās attīstības gaisa, tā, kā tad Latvijas teritorija vispār orģināli veidojasies. Un vismaz šī brīža, kādas tās interpretācijas ir, jo arī tur nav ļoti daudz datu. Mēs valstamies ne pašiem 200 urbumiem un netiešiem mērījumiem, bet pagaidām tāds labākais priekšstats un daudz internacionāli zinātnieki domā, ka Latvijas un arī daļai Igaunijas reģions diezgan labi tiek korelēts kopā, ir principā ļoti līdzīgs, kā Zviedrijas ļoti rūdām bagātākais kalnu rūpniecības ļoti bagātais Bergslagens reģions. Un tur ir atrodams vairāk tūkstoši dažādu atraņu, gan zelta, gan dažādām citām rūdām. Un viņas tur, kas ir Zviedrijā savukārt paveicies, viņas atrodas zemes virspusē.

0: un visi šie paši ieži dažādi ģeoloģiski procesi laikā, laika mējot, veidojoties kalniem, kas galvenokārt Norvēģijā, Zviedrijā ir izveidojušies, un pie mums savukārt mēs nebijām tik tuvu tām kolīzijas zonām, mums nepaveicās savā ziņā, šī aspekts skatoties. Šie paši ieži it kā varētu turpināties arī Latvijā, tikai atrasties zem šī te nogulumiešu slāņa, kas tur mums virsū ir. Līdz ar to ir noteikti indikācijas, ka te ir ko meklēt. Un līdz šiem pētījumiem rāda, ka korelācijas ir jūtamas, un varbūt ne viens pret viens, bet kaut kādām indikācijām par to, ka kaut kas te ir.
1: Bet tajā staicelē un gārsnē jau arī, tas jau zem zemes, nav tā, ka tas ir virspusē. Un tomēr, kāpēc mēs tajās citās vietās neesam šobrīd uzgājuši tās potenciāli labās vietas, kas teiktu, jā, tas ir zem zemes mūsu gadījumā, bet tur ir daudz tas pats, kas Zviedrijā.
0: Mēs neesam gan daudz mēģinājuši.
2: Jā, pilnīgi noteikti, atkal noteikti atbilde ir tā, ka jā, ir ģeofizikālās anomālijas dažādas, kas var bet kā jau Viestars minēja, tas var norādīt uz ļoti daudz ko. Mēs nezinām, mēs tikai nojaušam. Tādēļ ir jāurbi obligāti, un ja šie urbumi tur ir tik maz, pastāv maza iespēja, ka tomēr ir trāpīts uz kaut ko patiešām unikālu, patiešām bagātu, un vēl jau ir viens aspekts. Tie urbumi tādā skatījumā tomēr nav īsti arī pētīti, principā, jo liela daļa šo dziļu urbumu ir veikta tādiem iemeslu dēļ, ka skatītas ir Kembrijas smilšakmeņu kolektori īpašības. Tie ir tie nogulumieši, kas ir tieši virsū, kur, piemēram, Kurzemē nafta ir meklēta, un vienkārši, labi, pārpus arī dziļāk, principā.
0: Jā, tikai līdz pamatklintājām varam nedaudz pārpus. Tāpēc tie urbumi ir iestiepst tur 10-20 metrus iekšā pamatklintājā.
1: Bet tie par sekli, tā var teikt?
0: Jā, tie ir par sekli. Mēs, ja tīpaši jums slāņi ir, iedomājieties, sagāst tā kā 70-90 grādi, tad viens urbums, kurš ir šeit, viņš ietrāva 10 metrus, un tur pat 10 augšējos metros tiešām paējiem 100 metrus priekšu, un tur vairs nav nekā, un tas urbums ir, kā jau Ģerts minēja, 10 centimetru plats, jā.
2: Mēs bišķi gribam mainīt arī pētījumu stratēģiju. Ne tas, ko tagad projektā, kas izdarīts, mēs principā esam apmierināti tiešām ar iegūto, jo katrā ziņā to faktu tagad ir daudz, mēs esam daudz pārliecinātāki, kas ir un kas nav. Bet mēs gribam fokusēties turpmākajos pētījumos arī uz pamatklintāju dēdējumu garozu. Tātad šajos ilgajos gados, kopš pamatklintāja izveides un kopš erozijas, virsējā daļa ir bijusi pakļauta ķīmiskajai dēdēšanai. Tas ir tā kā mūsdienās augsne, var teikt, arī tur ir dažādi ķīmiskie procesi darbojas. Ir fizikālā dēdēšana, tas viss ir sairis, ķīmiskā dēdēšana, kur tiek iznesta virspusē dažādi komponenti, tie migrē, un principā tā dēdējuma garoze tāda, ka tāds kā oreols, kur kaut kādi elementi var bagātināties, kādi varbūt arī tur kļūst to daudzums mazāks, bet tur tad kaut kas varbūt sajaucās kopā no plašākiem reģioniem. Un tad pētot šo te dēdējumu garozu, meklējot galvenokārt ģeoķīmiskās anomālijas, elementu anomālijas, varbūt tā var kaut ko uztaustīt.
1: Nu, sanāk, visu laiku tā kā pa pēdām meklēt kaut kādus nospiedumus vai citus kaut kādus faktorus, kas pasaka priekšā, tur varēja notikt tāds vai šāds process, nevis fiziski aizurpties tam lielam dziļumam.
0: Nu jā, jo fiziski aizvarties ir, tiemžēl, ļoti, ļoti diezgan dārgs process.
1: Es gribēju vaicāt, ja mēs visu laiku dzirdam, ir jaurbi, mums vajadzētu vairāk, cik ļoti mēs runājam par to, ka tas ir ļoti, ļoti dārgs process, vai ko tāds viens urbums nozīmē arī naudas izteiksmē un zināšanu izteiksmē.
0: Viens urbums vairāk kilometru dziļumā, tie nav simti tūkstoši, tie ir miljoni noteikti, mēs runājam par tādos mērogos, un ar vienu urbumu visticamāk mums nepietiks, lai tā kārtīgi vienu objektu izpētītu. Līdz ar to tas ir diezgan liels risks arī. Ko mēs varam darīt kā pētnieki, kā zinātnieki, ir mēģināt visu šis te pēdas likt kopā un kaut kādā veidā, cik vien iespējams mazināt to risku, it kā norādīt uz labākām indikācijām, kaut kas tur tiešām varbūt varētu būt, un vismaz ļaut kaut kādā veidā kādam, kurš ir gana turīgs un gana uzņēmīgs.
1: Drosmīgs.
0: Drosmīgs, jā, vismaz iedegt to pamatu.
1: Un te mēs runājam tikai par urbumu, kas pārbaudītu ir vai nav, nevis urbumu, kas ļautu iegūt vai ne, ja gadījumā ir.
0: Tieši tā, jā. Tikai pārbaudīt. Nevis pārbaudīt, rizāk meklēt un konstatēt un saprast, kāds tad tas iegūms varētu būt, jā.
2: Jā, tā ir. Man ir bijusi izdevība 2014. Gadā būt Kanādā, Sudberryjā, kas ir viens no pasaules tādiem pazīstamākajiem rūdu apgabaliem. Un tur ir tāds milzīgs apgabals, 30-60 km. To var salīdzināt ar tādu kā dziļu pazemes bļodu, kur struktūra kopumā ir zināma, bet nianses arī nav zināmas. Un tad cilvēks var teikt, taustās šīs te bļodas ārējā malā, tādā, kas ir sasniedzama, un meklē tās rūdas dziļāk iet. Un mums rādīja piemēru, kā vienā tādā konkrētā iecirknī, kur jau ir šahtas ierīkotas, tur ir simtiem urbumu, tur ir

0: kā ar adatiņām sasprausts pazemē, lai tiešām izzinātu šo dažādu elementu sadalījumu, jo tur jau ir precīzi jāzina, kur tad šahtu virzīt būtībā, kur tad rakt, nu runa par ļoti lielām naudām ir. Bet jā, tik tiešām, ka Viesturs minēja, mēs šobrīd atradumies tādā kā priekšizpētes stadijā. Mēs taustāmies, mēs meklējam šīs pēdas, un ja nu tiešām paveicās, ja kaut kas atrodās, tad vismaz to apgabalu var stipri sašaurināt, un tad, nu, tad var riskēt, tad var šo te dārgu urbumu tad virzīt tur, kur paspēlētās iespējas.
1: Mēs ideja, ka šis ieguldījums lielais ir kaut kādā veidā.
2: Nu jā, jo tā atbildība tāda tiešām neapskaužam tajā brīdī, vai ne? Pateikt, es domāju, ka šeit ir jāurba, un tur miljonu kāds izurbi, un saprot, ka varējām arī neurbt. Bet cik ļoti lielā mērā jums izdodas šobrīd, ja tā var teikt, sašaurināt to areālu, kurā mēs tagad esam tā kā drošāk savā zināšanās, vai mēs varam teikt, ka Latvijā nu, tiešām mēs esam koncentrējuši tās vietas ļoti šobrīd, vai jums joprojām ir ļoti izplūdes tas priekšstats, kuras ir tās teritorijas?
1: Mēs esam savā ziņā koncentrējuši, tiksim, tā viena liela daļa šī te projekta bija apskatīt vēlreiz tiešām šos te netiešos mērījumus, kas visur pasaulē un vispār tāda derīgo izrakteņu meklēšanas praksē ir parasti paša pirmā indikācija, jo netiešos mērījums ir daudz lētāk veikt. Galvenais iemesls. Šos te sensorus, vienalga, tas ir gravitācijas vai magnētiskā lauka. Magnētiskā lauka, kur, teiksim, iztēlēties kā tā liela metāla detektora, tikai daudz jūtīgāk, kur mēs tiešām skenējamies to vienu vietu pludmalē, bet tad tiešām liela teritorija. Un tad, jā, šos te principā atgriežoties atpakaļ. Šos te vecos mērījumus, kas padomju laikos ir iegūt, mēs esam pārbaudījuši, apskatījušies, cik viņi ir precīzi, cik nē, atraduši vecās kartes, kuras pirms tam bija nozadušas arhīvos un pārdigitalizējuši un ielikuši datoru formātā. Daudz no šiem mērījumiem ir ļoti vērtīgi, un tādā ziņā mums šīs teritorijas noteikti ir daudz zinām, daudz šobrīd zināmāks.
2: Bet jūs esat uzgājuši tās vietas, kur varbūt jūs teiktu, kāpēc savulaik ir urba šeit, būtu jāurbi citur, un kāpēc ir kāda vieta, kurā nav urbts, kur varbūt pēc jūsu ieskatiem bija jāurbi?
0: Jā, tur noteikti ir. Pirmkārt, mēs redzam arī to, kādēļ urbumi ir pārurbti. Piemēram, Gārsens gadījumā ir bijis tā, ka viens urbums tika veikts, un tur nekā nav, un 80 metru attālumā ir. Lūk, tas arī, ko Viesturs iepriekš minēja, ka tiešām vajag trāpīt arī. Bet jā, droši vien arī ir kaut kādas vietas, arī, kur ir spēcīgas anomālijas, kur jā, tagad brīnēs.
1: Ir tāds vietas, jā, tiksim, kur ir, nu, varbūt ne. Uzreiz jautājumi, kāpēc viņi tā darīja, bet drīzāk, kāpēc arī neizpētīja šo te anomālijas daļu, vai kāpēc urba tieši tā kā urba. Jo daudz no šiem urbumiem ir tīpaši dzelzsrodu izpētes, tie arī ir veikti padomju laikos. Kaut gan resursi toreiz varbūt urbši nebija lieli, bet tehnoloģijas vēl nebija tik tālu tikušas kā mūsdienās, līdz ar to tos urbumus varētu urbt slīpāk vai mazliet gudrāk izstrādāt. Kaut vai to pašu urbumu izurbt vēlreiz un padziļināt, tas ir arī mūsdienās iespējams. Un tādējādi ir vēl iespējas arī kā šīs pašas teritorijas apzināt labāk.
2: Un tas arī, laikam, ir izdevīgāk, ja esošo urbumu padziļināt ir lētāk nekā urbt no pašas virszemes vēlreiz to pašu.
1: Tā ir pie nosacījuma, ka mēs to veco urbumu varam atrast, kas arī bieži viena problēma, jo viņi ir urbi pirms 50 gadiem. Un mums gan tikko izstrādāja arī, nu, pie mani kolēģi Matīs Brandi, kurš arī ir galvenais šīs ģeofizikas eksperts, bet es jau mūsu nodaļā. Pie viņa izstrādāja bakalāru darbu, kur tad studenti meklēja vairākus urbumus, dažādas veidus, kā atrast šos te vecos urbumus, jo viņi jau vairs nav zemes virspusē. Tieši redzam, tur reiz aizaudzis, teritorija mainījusies, varbūt kāds ir īpašnieks cits bijis, pārārts, bet vairākas patiesībā varēja atrast arī liekot pēdas kopā.
2: Bet atrodot, mēs saprotam, ka fiziski tur neko citu ieraudzīt nevaram, jūs pēc kaut kādiem mērījumiem, ja tikai nosakat, ka šis ir tas urbums.
1: Viens variants tur citur ir ar to pašu magnētisko lauku sensoru meklēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tur, kur tika urbts, bieži vien ir šīs kaut kādas industriālās paliekas, kas tur bijušas dzelzstieņi, kaut kādi dīķi ierakti un tam līdzīgi atkritumi, kas tur ir atstāti vienkārši tāpat, un ar to magnetometru viņus var diezgan labi atrast, kas ir viens variants. Otrs, skatīties reliefu modeļu datos un skatīties tieši, šeit ir kaut kāds padziļinājums. Kāpēc ir tāds padziļinājums? Varbūt tas bija dīķis, kur blakus pievedīja šo te dzesēšanas ūdeni, jo urbums urbjot rāda diezgan daudz temperatūru, un tad to urbuma cieņas agregātu vajag dzesēt konstanti, no kura kurienes to ūdeni vajag paņemt. Nu, piemēram, tā.
2: Nu, vesela infrastruktūra ap katru urbumu, vai ne? Mēs te par dzelzrūdām, vai vēl jums Latvijā liek šobrīd pēc tā, kas jau visādi ir apjaušams, ir tādi kandidāti, kas vēl ir jāmeklē, un kas jūsuprāt

0: Latvijā vēl varētu būt tas, kurus pastiprināt, vērts pētīt?
1: Nu, noteikti pirmkārt ir vērts iziet cauri vēl tām pārējām anomālijām, tik tiešām, nu labi, būtībā jau tos urbumus mēs tagad zinām un, nu, pa lielam, es domāju, tajos urbumos, tajās sērdēs mēs neko tādu lielu vairs būtiski neatklāsim. Tas arī ir tas mūsu uzdevums tagad tajā zinātnes padomus finansētajā projektā, nu tur būs dati. Mēs noteikti precizēsim, diezgan skaidri norādīsim elementu daudzumu.
0: Kas jau ir tajos zinām, urbumos?
1: Jā, tas ir tajos urbumos, mēs mēģināsim, cik nu var maksimāli parādīt, cik tas dziļi turpinās, cik tas ir liels, mums būs resursi reāli, tātad, nu, man tas ir prognozēti resursi, cik, nu, precīzi var, tik būs šādi dati, bet, nu, kas vēl tāds varētu būt, nu, pirmkārt, salīdzinot ar šo bergslāgenu, ir plašs spektrs, pieņemsim vārš, cinks, tas pats kobalts, cēlmetāli, arī zelts un sudrabs, tik tiešām, jā, var gadīties arī, ka mēs nezinām, kaut kur varbūt Latvijā dziļi ir milzīga zelta iegula, tas nav viss. Tādēļ tur ir tiešām tik daudz nezināmā. Bet viena lieta, mums tagad ir jauns arī zinātnes padomas projekta pieteikums, nu tur gan ir ļoti augsts konkurss un nezinu, kā mums ies, mēs ceram, protams, bet mēs gribētu papētīt tā saukto Kurzemes jeb Rīgas batolītu, kas ir, nu, būtībā visa Kurzeme, var teikt, pamatklintājā, tas ir dzīļi un tur ir ļoti interesanta dienvidu daļa tam. Jo iepriekš par to ir bijusi runa, ka, nu, tā gluži teorētiski tur varētu būt niķelis un varš. Tā daļa arī teorētiski būs salīdzināma ar to pašu Sudbury, kas ir Kanādā. Tik tiešām tur iežu sastāvs ir līdzīgs, tur ir tā sauktie mafiskie un ultramafiskie ieži tādi, kur arī starp citu parādās gravitācijas anomālijās, bet, nu, pagaidām tais urbumos tur nekas lāga nav, jo ir arī ģeoķīmiskie pētījumi, bet, nu, nu sazin, papētīt to dēdējiem garos sīkāko, agrāk neviens nav īsti darījis, un tad ir batolīta ziemeļa daļa, tur atkal ir granīti, un granītos, nu jā, tur teorētiski varētu būt zelts, nu labi, varētu būt arī urāns, tas tāds diezgan šmucīgi gan padarīšana, bet nu pētīt katrā ziņā var. Nu tā, bet tik tiešām par to pārējo ir tāda lielā neziņa. Par to batolītu vēl bišķiņu mēs zinām, ko tur varētu sagaidīt un ceram, ka būs iespēja to pētīt, bet par pārējo Latvijas teritoriju, nu jā, var teikt, ka tie nākotnes plāni mums arī varētu būt divās tais daļās, fokusēties uz to batolītu, izpētīt visu, kas ir tur iespējams un tad būtībā jau veikt visu pamatklintāju urbumu revīziju tagad ar jaunām metodēm un tad vismaz ar tādiem pētījumiem, ko var veikt no zem miljonu eiro. Vismaz. Nu, tad mēs būtu izdarījuši to, ko mēs varam. Nu, un tad nākamais tas solis ir virs miljonu eiro, un tad ir jauri.
0: Nu, tas ir, laikam, tas, ko ļoti gaidām, vai ne? Lai būtu tomēr kāds urbums jauns, kurā mēs varam ieraudzīt kaut kur mūsdienu tehnoloģijām ieraugāmu.
2: Protams, jā. Nu, un tad nu, šeit atkal varētu paslavēt mūsu ziemeļvalsts kaimiņus, igauņus. Viņam gan tā situācija ir mazliet vieglāka, jo viņiem tas pamatklintājs neieguļ tik dziļi. Mums varētu iztēloties, ka viņš tā kā iet uz zemes virspusi, apmēram ziemeļa rietuma virzienā. Tā kā, un arī uz ziemeļiem Somijā arī viņš atklācās zemes virspusē. Un līdz ar to Igaunija ir tuvāk tai vietai.
0: Bet cik ļoti viņiem ir saklāks tas viss?
2: Viņiem mainās dziļums no dažiem desmitiem, pat līdz dažiem simtiem metru, apmēram līdz 700, man liekas, valsts ziemeļdaļā, un tad ziemeļos ir jau ļoti tuvu zemes virspusē.
1: 50.
2: 50,
0: tas jā. Tas liekas pavisam seklu, vai nesalīdzot ar mūsu.
2: Un viņi ir ierīkoši arī jauns urbums un ģeoloģijas dienests, diezgan veiksmīgas, diezgan detalizēts pētījums arī viņa savā magnētiskajā anomālijā, tiksim, Johvijā anomālija, kas atrodas Igaunijas ziemeļdaļā, ir papildus izpētīta, un tur arī daudz interesanti dati, ko viņi vēl analizē, protams.
0: Bet ja mums
2: tas ir viens variants. Jā.
0: Bet ja mums tas pamatklintājs, nu ir tik dziļi, cik tas ir, vai ne, un to mēs ģeoloģiski neizmainīsim. Pat ja tur atrastu, piemēram, nu pietiekošā daudzumā un kvalitātē tās vajadzīgās lietas, vai jebkad vispār atmaksātos tik dziļi iegūt rūdas mūsu reģionā?
1: Noteikti, jā. Noteikti. Tas ir atkarīgs no rūdas. Nu, minēsim varbūt tāds ekstremālākos piemērus. Dienvidā Afrika, Ponengas atradne, šahta. Šahta līdz 4 km dziļumam iegūst zeltu. Tur viņi sūknē iekšā tādu ūdens ledus masu, lai dzesētu, jo tur normāli būtu 60 grādu temperatūra, tad nevar pastrādāt, nu patiesībā vispār tur cilvēkam nevajadzētu būt. Bet viņi iegūst zeltu no tāda dziļuma. Tā pati Sudbury arī, būtībā mēs runājam par par niķeļa un par vāra saturu zem 1% reāli. Tātad, principā, vismaz to niķeli, turpat tos minerālus neredz tā ieža masā. Vizuāli skatoties, nu, vienkārši tumši ieža, bet jā, tā ir tomēr rūda zem šī te 1%, un to viņi iegūst jau gandrīz no 2 km dziļuma. Tur ir pilnīgi tā kā

0: nezinu, tāda adatiņa pie adatiņas, tur sacaurumota zeme, ir šahta pie šahtas, toreiz, kad es arī tur biju, šahta ir, un sakot, nu, lifts ir kilometru dziļumā, būtībā vertikālā lifts šahta, mēs nonākam kilometru dziļumā, tad mēs braucam tālāk pazemē, vēl 7-8 kilometrus, un tur kaut kur notiek tā ieguva tālāk prom. Mm. Nu, kaut kā tā tas strādā, tā kā šis dziļums nav.
1: Patiesībā citur tas dziļums arī ir tāds, vai ne? Mm. Tie 2000 metri nebūtu.
2: Jā, piemēram, ir daudz, ne tikai šīs divas atrans. Austrālijā ir vairāk atrans arī, kuras ir ierīkots tiešām, nu, viņa angliski sauc zem. Below the overlaying overlayer zem tā pārsedzošā slāņa un jā, tā kā viss atkarīgs no tā, cik vērtīgs ir tas, ko mēs atrodam zem zemes, jo ja mēs atrodam tiešām ekonomiski potenciāli ļoti vērtīgu rūdu, tad būs arī ekonomiski izdevīgi ierīkot infrastruktūru, lai viņu iegūtu.
1: Bet lai izdomātu un lai atklātu, ka tas tiešām ir ekonomiski izdevīgs, nu tur tomēr vienā brīdī bez tās urpšanas īsti laikam neiztikt, ja? Un tad jūsu uzdevums ir sašaurināt to. Tiešām pat pa centimetriem mēs runājam to vietu, kurā ir jēga urpt un jēga riskēt to urbumu veidot, vai pa metriem,
2: es drīzāk pa metriem,
0: jā.
1: Nu, lai izdodas, un, protams, mēs gaidīsim tālākos pētījuma rezultātus un to, ka varbūt kādien tiešām pārskatot arī ar tos esošos urbumus, mēs nāksim klājā pie atkal jaunām atziņām. Liels paldies jums par sarunu un atgādināšu, ka šajā pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Girtu Stinkulu un šīs pašas nodaļas pētnieku un lektoru Viesturu Zandersonu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, to šoreiz producēja Zane Lāce Baltalksne, pie skaņu pults bija Guntars Plūcis. Šeit studijā es Sandra Kropa, bet par mūziku gādāja Girds Bišs. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Labvakar! Ukraiņu tautas pasaku stāsta Artūrs Krastiņš.
2: Par nabaga vīru un vārnu valdnieku. Vai nu tepat, vai kur citur, bet reiz dzīvoja kāds nabaga vīrs. Nekādas citas mantas viņam nebija, kā vien maza būdiņa, tīruma gabaliņš un divi melni pinkaini versīši. Kādu dienu nabaga vīrs aizgāja savā tīruma gabaliņā un paņēma līdz pašu jaunāko dēlu. Iejūdis pinkainos versīšus, viņš sāka art tīrumu. Tā nu viņš ar. Tikko bija izdzinis divas vagas, te uzreiz debesis virs galvas satumst, it kā būtu pienākusi melna nakts. Nabaga vīrs skatās un redz virs galvas milzumu lielu putnu. Kad putns nometās viņa tīrumā, nabaga vīrs gauži izbijās. Vēl vairāk nabaga vīrs izbijās, kad putns sāka runāt cilvēka balsī. Saki, cilvēk, ko tev lai atņemu? Dēlu vai vērsīšus? Jo mani bērni pa galam izsalkuši. Ņem mani pašu, nabaga vīrs atbild. Esmu jau vecs, diezgan bēdu pasaulē pieredzējis. Tevi neņemšu. Dod dēlu vai pinkainos vērsīšus, briesmīgais putns prasīja. Nabaga vīrs gudroja, ko lai iesāk. Bet putns skubina negudro ilgi. Atbildi, ko man atdosi. Un putns ar nagiem ņēmās kašņāt zemi. Neadošu savu bērnu šajos briesmīgajos nagos. Ņem vērsīšus, viņš bēdīgi teica. Tava laime, ka atdevi vērsīšus nevis dēlu. Citādi es būtu izdeldējis no pasaules ir tevi ir vēršus, putns noteica. Atsūti uz manu pili kādu no saviem dēliem, došu viņam, ko vien viņš sagribēs. Tavs dēls atradīs manu pili sudraba norā aiz zaļām ielajām, aiz bieziem mežiem, lai tikai taujā, kur dzīvo vārnu valdnieks. To pateicis, putns sagrāba nagos pinkainos vērsīšus ar visu arklu un aizlidoja. Vīrs bēdīgs pārgāja sētā. Kur tavi vērsīši palikuši? Sieva jautā. Vīrs izstāstīja, kas noticis,

un sieva arī sāka bēdāties. Neraudi, māmulīt, vecākais dēls māti mierina. Es tūdaļ pat došos pie vārnu valdnieka, lai viņš mums samaksā par vērsīšiem. Izcepa māte garašu, ielika

0: Lai tev laba laime, vārna saka. Tev arī, puisis atbild. Vai nedos man kaut kumosiņu karašas? Esmu gauži izsalkusi, klibā vārna lūdz. Sameklē sev pati. Man stipri gribas ēst, bet ceļš priekšā vēl tāls. Nevaru tev nekā dot, vecākais dēls atbild. Šim dēlam bija cieta un sīkstulīga sirds. Kurp tu iedams? Vārna jautā. Meklēju sudraba noru, kur stāv vārnu valdnieku pils. Uzcel man plecā un ņem līdzi. Es jau arī steidzos uz turieni. Neklausa vairs ne spārni, ne kājas. Es rādīšu tev ceļu. Kā lai tevi nesu, ja pats tikko kājas velku? Puisis vienaldzīgi atteica. Klibā vārna paliecās, savicināja spārnus, pacēlās gaisā un aizlidoja. Re, kāda blēde! Sagribēju pavizināties uz mana pleca, puisis sirdījās. Viņš iebāza tarbiņā pāri palikušo karašu un devās tālāk meklēt sudraba noru ar vārnu valdnieka pili. Viņš mežā apmaldījās un nekādi nespēja izkļūt no tā ārā. Iet vidējais dēls, iet un ierauga, vārnas lidinās. Viņš nospriež, ka tei pat jau vajadzētu būt klāt vārnu valdnieka pilī. Viņš atsēdās, izvilk no tarbiņas karašu un sīpolu un ēd. Te uzreiz priekšā parādās kliba vārna un lūdz, lai nometot šai arī kaut kumosiņu. Tavs valdnieks mums atņēma vērsīšus, lai viņš tevi arī baro, vidējais dēls teica. Vārna paliecās, pacēlās spārnos un aizlidoja. Vidējais dēls izbrīnījies, noskatījās tai pakaļ un pats arī cēlās iet tālāk. Taču viņš tāpat neatrada ne sudraba noru, ne vārnu valdnieku. Nabaga vīrs ar sievu gaida dēlus, bet nevar sagaidīt. Ne ziņas no tiem, ne miņas. Tad jaunākais dēls saka mātei, taisiet māmulīt arī man tarbiņu. Varbūt es atnesīšu samaksu no vārnu valdnieku un atradīšu brālīšus. Nabaga sieva apraudājās un ņēmās dēlu lūgties un atrunāt velti. Vajadzēja vien arī viņu palaist ceļā. Gāja jaunākais dēls pa dziļām ielejām, pa tumšiem mežiem. Atsēdās zem tā paša krūma, kurreiz bija sēdējuši viņa brāļi, un sāka ēst. Nebija viņš patapis ne otru maizes kumos nogriezt. Te uzrodas kliba vārna. Tā lec uz vienas kājas un lūdz puisim, dod man kumosiņu! Nebija vārna par lāgu vēl vārdu izteikusi, kad puisis jau atgriezis krietnu šķēli un sniedz vārnai. Ēd, bēdulīt, man pietiks, vienam nemaz neiet pie sirds. Vai sīpolu nedosi, vārna vaicā? Kāpēc nedošu? Ja gribi, došu mīļprātu. Vārna apēda maizi, apēda sīpolu, laipni patencināja un jautāja, kurp tev ejams, puisi? Man jātiek uz sudraba noru. Tajā norā stāv sudraba pils un pilī mājo vārnu valdnieks. Droši vien tur ir arī mani brāļi. Ņem mani uz pleca, jo nevaru kāju ne pie zemes likt, bet spārni vāji, vārna lūdz. Kāpēc gan lai neņemtu? Puisis nosmējās un uzcēla vārnu plecā. Abi devās ceļā. Vārna tupus pleca un visu laiku čukst puisim.
1: Ej pa labi, ej pa kreisi, ej taisni. Ej pa labi, ej pa kreisi, ej taisni. Ej pa labi, ej pa kreisi, ej taisni.
0: Tā viņa gāja divi dienas un divi naktis. Cauri vienam, cauri otram biezam mežam. Te uzreiz paspīdēja gaišums un viņa iznāca plašā norā. Kas tā gan bija par noru? Zāle, ziedi, pat akmeņi. Viss no tīra sudraba. Noras vidū stāvēja klints, tā arī no sudraba, bet klints virsotnē brīnumaina pils. Puisis palika stāvam kā apburts. Ne sapnī viņš nebija skatījis tādu krāšņumu. Abi ar vārnu viņa apmetās noras malā un apēda visu, kas tā

drabiņā vēl bija palicis. Tad kliba vārna teica, tur, klins galā stāv man valdnieka pils, ceļu uz turien atradīs pats. Bet par to, ka bija pret mani tik labs, došu tev kādu padomu. Kad mans valdnieks tev vaicās, kādu maksu gribi par vērsīšiem, tad neprasi nekā cita, kā vien to, ko viņš liek pagalvī, kad iet gulēt. To pateikusi, vārna nozuda. Nabaga vīra dēls uzkāpa milzuma augstajā klintī, tur viņu saņēma sargi un aizveda taisni pie sudraba troņa, kurā sēdēja vārnu valdnieks. Kā tu atradi ceļu uz šejieni? Vārnu valdnieks taujā. Labi ļaudis parādīja, puisis atbild. Viņš negribēja nodot klibo vārnu. Ja jau esi pie manis nokļuvis, tad man jātur vārds. Apskaties visas manas istabas un saki, kas tev visvairāk patīk, to arī došu. Trīs dienas un trīs naktis nabaga vīra dēls staigāja pa valdnieku pils zālēm, bet nebija vēl apgājis ne desmito pils daļu. Tad viņš devās atkal pie vārnu valdnieka un sacīja, brīnumainas, valdnieki, ir tavs zāles. Daudz, ko tur redzēju, daudz, kas no redzētā man patika. Bet ko es iesākšu ar to bagātību? Vairāk es nekā neskatīšos, bet tev lūdzu, dod man to, ko liec pagalvī, kad ej gulēt. Vārnu valdnieks noskaitās un aiz lielām dusmām pavēlēja nocirst galvu visām vārnām, kas puisi pa zālēm bija pavadījušas. Tas viņām par to, ka kāda ir tev devusi šādu padomu. Valdnieks ņēmās puisi pārrunāt, sacīdams, ka došot visu, ko vien šis vēloties, lai tikai atsakoties no sava lūguma. Bet man vienīgi tas ir iepaticies, puisis nepiekāpās. Došu tev vēršus, došu tev vezumu zelta, cik vien vērši pavilks. Nē, dod man tikai to, ko liec pagalvī, kad ej gulēt. Došu tev visu, kas rodams manās zālēs. Bet puisis neatteicās no sava lūguma. Nu, ko vārnu valdnieks varēja darīt? Viņš izvilka no spilvena apakšas mazas dzirnaviņas, kādās kungu namos maļ kafiju un atdeva tās puisim. Še tev, ko gribēji, tikai pazūdi no manām acīm, ka nesaknābju tevi, valdnieks nikni uzsauca. Puisis nobijās, iebās dzirnaviņas tarbiņā un steidzās projām no vārnu valsts, apstājās tikai tad, kad bija jau biezā mežā. Tur viņš apsēdās, nolika līdzās dzirnaviņas un meklēja, vai tarbiņā nebūs vēl palikusi karašas doniņa, bet tarbiņa bija tukša. Sliktu padomu man klibā vārna devusi, puisis domāja. Labāk būtu ņēmis kaut ko no vārnu valdnieka bagātībām. Aiz gara laika puisis ņēmās pētīt dzirnaviņas. Gribējās izdibināt, kas īsti tā ir par mantu. Valdnieks taču bija ar mieru tās dēļ atdot visas bagātības. Taču tās izskatījās tādas pašas kā visas dzirnaviņas. Nomiršu vēl badā, puisis bēdājās. Kaut jau te uzrastos galds ar ēdieniem, dzērieniem, kā vārnu valdnieka zālēs. Un viņš pagriez dzirnaviņu rokturi. Tai pašā brīdī puiša priekšā patiesi uzradās bagātīgi klāts, visādiem ēdieniem piekrauts galds. Vai tu re? Ko manas dzirnaviņas prot? Puisis brīnījās un priecājās, bet tūdaļ arī noskuma. Kā lai vien sēdu, ja mājā cieši izsalkumu tētis un māmuļ, brāļi un māsas? Viņš atkal pagriez dzirnaviņu rokturi un sacīja, lai te ierodas mani brāļi un māsas, tēvs un māte. Tai pašā brīdī ap galdu sasēdās visi puiša tuvinieki, tēvs, māte, māsas, brāļi. Tikmēr necēlās augšā, kamēr visu bija apēduši, tad laimīgi devās mājup un dzīvoja pārticībā. Ko vien viņi sagribēja, to dzirnaviņas izmala. Ja neticat, aizejiet uz viņu mājiņu un pavaicājiet paši. Ja tikai gribēs, viņi jums visu pastāstīs.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti! Latvijas Radio 1.
1: Vēlme veidot ģimeni un būt kopā ar bērniem ir aktuāla daudziem cilvēkiem, un tomēr reizēm ir jāsaskars ar šķēršļiem. Kā neauglība vai citas ar reproduktīvo veselību saistītās problēmas ietekmē psihoemocionālo stāvokli, un ne tikai to, pētīsim raidījumā, vai tas ir normāli, 21.05. svētdienā un atkārtojumā sestdienā, 15.05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā, skan Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Pēc 22. augusta spēcīgās vētras elektroapgādes traucējumi novērsti Kurzemē un Vidzemē. Par to informējas uzņēmums Sadales tīkls. Šobrīd lielākie resursi koncentrēti Jēkabpils, Preiļu un Rēzeknes novados. Tur daudzviet gari elektrolīniju atzari meža teritorijās piegādā elektrību vien dažām viensētām. Bojājumi šajās vietās ir īpaši plaši. Svētdienas pēcpusdienā bez elektrības bija vēl 200 klientu. Nepālā un Ķīnā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem. Katastrofa iznīcinājusi plašas teritorijas. Pagaidām zināms, ka tajā dzīvību zaudējuši vismaz 800 cilvēki, vēl aptuveni 3000 pazuduši. Pazudušo vidū ir arī vismaz 590 ārzemnieki. Nepālas turisma departaments pazudušo sarakstā šodien iekļāva arī visus 33 Latvijas valstspiederīgos, par kuriem radinieki bija ziņojuši konsulārajam departamentam. Zināms, ka 3 Latvijas valstspiederīgie nav cietuši dubļu nogruvumā. Nepālā pieauga bažas par epidēmiju pēc plašajiem plūdiem, tāpēc tur sāk apglabāt bojā gājušos, vispirms paņemot DNS paraugus. Varas iestādes tā dara, lai šos cilvēkus vēlāk varētu atpazīt. Pazudušo, tostarp arī Latvijas valstspiederīgo tuvinieki aicināti pieteikties valsts policijā, lai nodotu savu DNS paraugu salīdzināšanai. Šobrīd katastrofā cietušos meklē 3 valstīs, ne tikai Nepālā un Ķīnā, bet arī Indijā. Islandē noslēdzies referendums, kurā valsts iedzīvotāji varēja nobalsot par to, vai valstī jāsāk sarunas par Eiropas Savienībai pievienošanos. Referendumā, kas notika vakar, piedalījās 82,5% balsstiesīgo. Neliels vairākums, jeb 52,8% nobalsoja pret šo sarunu atsākšanu. Par nobalsoja 47,2% referenduma dalībnieku. Vēlētāju aktivitāte bija rekordaugsta. Tik daudz vēlētāju nebija reģistrējušies kopš parlamenta vēlēšanām Islandē 2009. Gadā. Islande sarunas ar Eiropas Savienību apturēja pirms 13 gadiem. Kievas apgabalā Ukrainā šodien ir sēru diena. Tajā piemin Krievijas dronu uzbrukumā munīcijas noliktavai izraisītā eksplozijā nogalinātos iedzīvotājus. Tas notika piektdienas vakarā Kīvā. Kīvas apkārtnē dzīvību spradzienā zaudēja 38 cilvēki, lielākā daļa veco ļaužu pansionāta iemītnieki. Vēl 52 ievainoja. Eksplozijā tika bojātas vismaz 250 ēkas. Pēc notikušā iedzīvotāji turpina attīrīt sprādziena teritoriju no atlūzām. Darbs ir sarežģīts, jo apkārt izkaisīti sprādziena bīstami priekšmeti. Valsts policija sākusi nepieciešamās procedūras, lai noskaidrotu personas, kas Rīgas centra parkos uzbrukušas cilvēkiem. Nedēļas nogalē sociālajos tīklos tika izplatīti video, kuros redzami jaunieši, iespējams pusaudžu bandas. Šie jaunieši runā krievu valodā un uzbrukumā.

Brūk vienaudžiem. Viens video uzņemts pie kanāla netālu no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas, bet otrs tapis Vērmanes dārzā netālu no Tieslietu ministrijas. Ilūkstes pusē iedzīvotāji šodien satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Viens vakarpusē arī manīts Preiļu novada Pelēču pagastā. Satraukumam gan nav pamata. To lidošana pāri Latvijai ir saskaņota un norisinās Gordona Beneta gaisa balonu kausa izcīņas ietvaros. Tā skaidro krīzes vadības centrs. Šobrīd Rīgā 21 grāds. Sinaptiķi prognozē, ka nakts būs mākoņaina. Iespējams arī īslaicīgs lietus. Minimālā gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi. Rīta dienā gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Arī rīt tik pa brīdim būs apmācies un iespējams lietus.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti. Ir sapņi, par kuriem cilvēki runā skaļi. Un ir arī tādi, kurus glabā kaut kur dziļi sevī, un reizēm gadiem ilgi. Un viens no tiem šķietam varbūt pavisam vienkārši kļūt par mammu vai tēti. Taču ne visiem šis sapnis piepildās viegli. Neauglība ir pieredze, ar kuru saskaras daudzi pāri, un aiz medicīniskiem terminiem bieži vien slēpjas ļoti personiski stāsti. Cerība, vilšanās, gaidīšana un reizēm arī sajūta, ka apkārtējie līdz galam nesaprot. Šodien mēs tieši par to arī runāsim. Runāsim par neauglību, par tās iemesliem, ārstēšanās iespējām un vairāk, ka fokusēsimies tieši uz psihoemocionālo stāvokli. Un, protams, arī par pašiem cilvēkiem, kam jāmēro šis ceļš, kas patiešām reizēm nav viegls. Ar jums pašlaik studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņpultes, šajā reizē ir Aleksandrs Šaicānovs un, protams, arī esmu aicinājis viesus. Šajā reizē pie mums ciemojas Ernests Pūliņš Cīnis, ārsts psihoterapeits. Sveicināts!
2: Sveika!
1: Un vēl pie mums arī ir Paula Kovaļevska, arī ārsts psihoterapeits. Sveicināts!
3: Sveika!
1: Vispirms varētu sākt ar definīciju. Droši vien, ka tas mums varētu noderēt, jo tas tālāk jau aizvestu sarunā tālāk pie kaut kā cita, pie tādiem citiem pieturas punktiem.
3: Jā, Pasaules veselības organizācija neauglību definē kā medicīnisku stāvokli, kad reproduktīva vecuma pāris, heteroseksuāls pāris, sieviete un vīrietis nespēja tikt pie bērniņa 12 mēnešu laikā, dzīvojot regulāru dzimumu dzīvi bez izsargāšanās. Un, jā, pati definīcija vien pasaka to, ka tā nav tikai viena cilvēka sāpe, bet te jau ir divi vismaz, un mēs runājam gan par sievieti, gan par vīrieti, gan par pāri. Gan arī varam domāt par to, kā tas ietekmē arī paplašināto ģimeni un sabiedrību kopumā.
1: Jā, un tā definīcija ļauj tad uzreiz jau virzīties tālāk, jo, protams, mans tāds loģiskais nākamais jautājums būtu, bet kas tieši notiek vispār, jo psiholoģiski tās sekas droši vien izpaužas ļoti dažādi. Kā vispār cilvēku uztver šo te? Varbūt jūs varat sākt ar atkal ar kaut ko, ar kādu piemēru?
3: Uzzinot neauglības diagnozi, bieži vien cilvēks sākotnē saskarās ar tādu ļoti nepatīkumu pārsteigumu, es pateiktu šoku un tādu neticību, ir tīpaši tad, ja cilvēks ir uzskatījis, ka viņš ir vesels un bija plānojis bērniņu un nekad nebūtu iedomājies, ka bērni ieņemšana varētu būt problemātiska. Ja? Protams, pie šīm emocijām klāt mēs varētu arī runāt par tādu par dusmām, par to, kā tad tā, kāpēc tieši es, kāpēc citiem sanāk un man nē. Protams, arī nāk klāt tādas sēras zaudējuma sajūta, ja, un nevienmēr zaudējumam ir jābūt tādam taustāmam. Tas var būt zaudējums par sapņiem, par cerībām, par fantāzijām, kā tas būs, kad mēs dzīvosim kopā un kad mums būs vairāki bērni. Un kā mēs sēdēsim pie vakariņu galda visi kopā, tas ir sēras par šo te neizdzīvoto sapni. Bieži vien arī cilvēki runā par tādu kontrolu zaudējumu sajūtu, jo bieži vien bērna radīšana tiek iztēlota kā tāds dabisks dzīves notikums un pāri bieži vien dzīvo ar tādu sajūtu, ka tad, kad mēs būsim gatavi, tad, kad mēs gribēsim, tad mēs arī, mums būs bērns. Un tad saskaroties ar neauglību, tad šo te pieņēmumu,

0: lēmumu, šī diagnoze izjauc, un tad nākas saskarties ar to realitāti, ka patiesībā ka grūtniecība nav garantēta, un arī ārstniecība pati par sevi negarantē rezultātu. Jā, tāda nenoteiktības izjūta, trauksme, ļoti daudz jautājumu parādās par to, kas tad, kā tad būs tālāk, vai mums vispār būs bērns, un cik bērni būs, un cik ilgu laiku tas prasīs, vai mēs iesim medicīniskās apaukļošanas ceļu, un kāds tas būs, un kurā brīdī mēs pateiksim, ka pietiks, ka mēs vairāk nevaram, ko mēs darīsim, ja viens partners saka, ka es vairs negribu, ja un otrs grib turpināt, ka tur ir ārkārtīgi daudz trauksmes, baiļu, un arī patiesībā ir jautājums par to, vai varbūt kaut kādā brīdī mēs pieņemsim arī dzīvi bez bērniem, un kā tas būs, kā tas ietekmēs mūsu attiecības.
1: Ļoti daudz dažādu jautājumu patiesi.
2: Es domāju, tas, ko es pielieku klāt no sevis, šķiet, ir tāda vairāk par to savu es sajūtas sabrukumu, kas iet ar šo visu kopā, kur ir tāds kaut kādi iepriekšējā dzīves jēgas sajūti, piemēram, ir redzēts, ka tas būtu kā tāds lielais mērķis vai tāds lielais atskaites punkts dzīves laikā, un tad var parādīties tie lielie šaubi jautājumi par sevi, kas es vispār esmu par cilvēku, kas esmu par sievieti vai par vīrieti vispār, vai kāda tad ir jēga, ja nevar uztaisīt bērns, vai tāda dziļa nepašpārliecinātība var rasties, un es domāju, tā kā ir tā sevis apšaubīšana, sevis kritizēšana, vainošana, kauns bieži vien parādās, un citiem taču sanāk, ko tam mēs tik dīvaini, ka mums nesanāk. Man liekas, svarīgs moments, ko arī vēl ieķibināt iekšē ir arī seksualitātes jautājums, kad arī tas sāk tikt apšaubīts. Īpaši tajā brīdī, jo man liekas, kad tas sāk tiek ļoti medicinizēts vai medikalizēts, tad ir, viss tiek kaut kādos ciparos rādījumos izteikts vai mērīts, un tad zūd nedaudz tā impulsivitāte un spontanitāte, kas ir pie dabisks un tādas spontānas tuvības.
1: Jā, un kādi vispār ir dati arī, tas gan varbūt vairāk arī ir jāadresē ārstiem, mediķiem, tieši, kas strādā, droši vien tie varētu būt ginekoloģi speciālisti, un viņiem noteikti ir tādi ļoti konkrēti dati par iemesliem, kāpēc cilvēki cieši no neauglības, bet gan jau, ka ir kāds pieņēmums par to, kas varētu būt viens no biežākajiem iemesliem, šķiet tā ir endometrioze, bet ir arī ļoti daudz citi iemesli.
0: Jā, tur var runāt par tādiem sievietes faktoriem, vīriešu faktoriem, par vides faktoriem, tā neauglība pat par sevi ir tāda multifaktoriāla saslimšana, tad par biopsihosociālo modelu mēs varam šeit runāt, un tie var būt kādi anatomiskas īpatnības, kādas bioloģiski, fizioloģiski, tā kā ģenētiskas, tur ārkārtīgi daudz, protams, runā par tādiem vides faktoriem un dzīvesveida faktoriem, kur ļoti liela nozīme ir arī smēķēšanai, gan sievietei, gan vīrietim, alkohola lietošanai, tā kā varētu būt gan daudz tādu faktoru. Un patiesībā arī trauksme tiek pētīta kā viens no faktoriem, kas varētu pasliktināt prognozi.
1: Bet kā ir ar šo te dzīves veidu, jo tomēr ir diezgan būtiski dažas lietas mainījušās. Pirms pāris paaudzēm mēs varam teikt, ka bija drusciņi cits uzskats man šķiet par gan attiecību veidošanu, gan arī to vecumu, tā teikt. Un, protams, ka tas auglības jautājums ir bioloģiski ļoti, ļoti cieši nostiprināts, ja mūsu organismu funkcijās, un tā tas ir. Bet tajā pašā laikā ir notikuši arī sociālas pārmaiņas, un ļoti daudz cilvēku šobrīd plāno ģimeni vēlāk, nekā viņi to ir darījuši kādreiz. Un kā jums tas izskatās no savu viedokļa raugoties, vai tas arī varētu būt viens no faktoriem, kas ietekmē to, kā kopumā tas viss izskatās?
2: Es domāju, jā, tur arī dažādi aspekti, var kuriem paskatīties. Jo, teiksim, ja viens tā bišķi neapdomīgāk nodarbojas ar dzimumu dzīvi no agrāka vecuma, un tad ir lielāka iespēja, ka kaut kā vienkārši gadās. Un tad iespējams nesagaidīja to posmu dzīvē, kad tie vidus faktori jau sāk dramatiskāk ietekmēt, kad ir jau viss sasumējies kopā. Es tiešām nezināšu precīzos datus, par cik procentiem kāda auglības tur samazinās, pie cik gadiem, bet tas ir tāds vairāk vispārējais jau pieņēmums, ka gadiem augot, un tā auglības neauglības risks ir

0: lielāks. Un, man liekas, ka Pauli vēl nepieminēja, bija tie 6 mēneši pēc 35 gadu vecuma, kad tur jau arī šis neauglības kritērija 12 mēnešu sliekšņas jau tiek samazināts, jo tur jau ir lielāka ticamība, var pateikt, ka tur visticamākais ir kaut kas tāds nopietnāks, kur ir jāiesaistās speciālistiem, ja pāris vēlas turpmāk tikt pie bērniņa.
1: Jā, bet kā atšķiras vīrieša un sievietes reakcijas? Vai tas arī noteikti ir kas tāds, ar ko jūs saskaraties, un tās atbildes reakcijas uz to situāciju un uz to ziņu, ko cilvēks saņem, varētu būt dažādas, un, protams, arī saistoties ar dažādiem iemesliem, ja gan vienam, gan otram cilvēkam?
2: Jā, es pētīju arī, kas ir tie dati, un tas, ko es tā pamanīju, ka atkarībā arī no valsts, kurā pēta šos pētījumus, ir valstis, kurās kultūru, vēsturisko un reliģiozo īpatnību dēļ ļoti svarīgi ir tieši, lai ģimenei ir bērns, ja, tad tur būs tā, ka tie rādītāji gan depresijas simptomiem, gan trauksmes simptomiem būs izteikti augstāki tieši, piemēram, sievietēm, lai arī vīrieši tur saskarās ar sociālo spiedienu, ka, piemēram, ja ir sieva, kas ir neauglīga, tad paplašinātā ģimene var tā kā aicināt šķirties un meklēt kādu, kas ir auglīga. Ja? Un tad tā aptuveni 30%, 30 līdz 40% sieviešu saskaras ar trauksmes un depresijas simptomiem un arī pazeminātu tādu dzīves kvalitāti. Un tad vīrieši tiek minēti kādi 20-30%. Tad man jāsaka, ka es pat domāju, ka tas nav saistīts ar to, ka vīrieši divreiz mazāk cieši nekā sievietes no neauglības, ka tas varbūt ir vairāk par to, kā pauž šīs te jūtas, ja, kur mēs par sievietēm, varbūt es negribētu vispārināt, bet tomēr mēs vismaz praksē, tas, ko es redzu, ka sievietes vairāk dalās ar pārdzīvojumiem, viņas runā par to, viņas interesēs, meklē sociālo atbalstu, profesionālo palīdzību, un vīrietis mēdz atkal nevispārinot, bet tomēr var biežāk redzu, ka noslēgties mēdz, ja, varbūt vairāk ierakties darbos, varbūt tas, ko biežāk redzam, ir psihosomatiski simptomi, tad ir kādi simptomi, ko nevar paskaidrot, kā citi izmeklējumi, ja, vai tās ir galvas sāpes, varbūt vēdera pūšanās vai vēdera sāpes. Un arī patiesībā erektilā disfunkcija ir viena no biežākajiem tādiem simptomiem, kas skar vīriešus ar neauglību. Un jo ilgāk viņi ir saskarsmē ar šo neauglības diagnozi, jo tā prevalence aug, priežot pēc datiem. Jā.
1: Jā, bet vispār kā tas ir, gan sievietē, gan vīrietim noteikti arī tā spēja, sievietē ieņemt bērnu un vīrietim savukārt apaugļot sievieti, tas, man liekas, ir kas tāds, kas arī ir saistīts ar to identitāti un identitātes izpratni un to savu sevis izjūtu.
0: Vai ļoti dziļi, jā.
1: Jā, kā to jūs varētu komentēt, jo tur noteikti ir ļoti būtisks pārmaiņas, kas arī visticamāk ietekmē cilvēkus, kāpēc viņi vai runā vai nerunā par to, ko viņi piedzīvo.
2: Jā, sievietēm bieži vien mēs redzam, ka tā loma varbūt ir saistīta, sievietes loma ir saistīta ar mātes lomu, ka bieži vien tomēr arī atkarībā no kultūras, bet tomēr, ka tas ir tāds svarīgs aspekts un var būt tāda sajūta, tā kā nepilnvērtības sajūta savas sievišķības, savas arī seksuāla tādas apšaubīšana par to, kas tad es par sievieti, es nevaru kļūt par māti. Un vīriešiem varbūt ir mazāk sastopama, tas pēc pētījuma datiem mazāk sastopama tāda vīrišķības apšaubīšana, lai gan ir dažas kultūras, ir īpaši austrumu daļā, kur auglība ir tiešā veidā saistīta ar to, kā sabiedrība viņu redz, cik vīrišķīgu viņu redz. Ja? Un nenoliedzami arī rietumu kultūrā vīrietim varētu rasties kādi tādi šaubas par to, cik tad viņš ir vīrišķīgs. Ja? Un tas arī, protams, ietekmē pāri to, kā viņi kopā iet cauri šīm sajūtām, ja? Jo abi divi cieši patiesībā gan no šīm grūtajām izjūtām, ko rada neauglība, gan no tā, ka tā būšana pārī kļūst sarežģītāk, jo kā es kā sieviete, kurai nevar būt bērni, kā es, kā tas ietekmē to, kā vīrietis uz mani skatās, ja? Jo ir arī pētījumi, kas parāda, ka sievietes, kuras piedzīvo neauglību tieši sieviešu faktoru dēļ, viņām ir daudz vairāk.

0: vairāk izteikta trauksme nekā tad, ja tas ir partnera faktoru dēļ. Un vīriešiem ir līdzīgi. Bija tāds pētījums, kuros lasīja, kur vīrieši, kas ir saskārušies ar neauglību, tad 30% būs depresijas simptomi, ja tas faktors ir ar vīrieti saistīts, un tikai 8% vīrieši būs depresijas simptomi, ja tas ir bijis partneris faktoru dēļ. Tā kā tas iemesls arī kā pusē ir tā neauglība, bieži vien spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Mēs arī runājam medicīnā par tādu neizskaidrojumu neauglību, kas arī skar aptuveni 15% pāru, kur tā nav skaidrs, kas ir iemesls.
1: Jā, nu, tur daudz un dažādas spekulācijas arī mediķiem ir par to, kas varētu būt tas īstais iemesls, bet joprojām tas tiek meklēts. Bet par nu, šo tā psiholoģisko pieredzi arī, kā tā atšķiras vīriešiem un sievietēm, jo tur arī noteikti ir atšķirības, kā viņi to pieredz.
2: Es domāju, tur tā, var padomāt par to vīriešu tādu salīdzinošu, nu, kaut kādu atsevišķiem tiem unikālajiem faktoriem. Nu, viens ir tas, ka vīrietis tādā mūsdienu sabiedrībā, viņa nozīme bieži vien tiek mazināta. Nu, kad nu, sievieti jau viena pat var palikt stāvokli, viņa var aiziet uz spermas banku, atvainojās un apaugļot mākslīgā ceļā. Un kad, nu, kad tāds, nu, vienreiz iesvīdi vakarā un bērniņš gatavs un tagad 9 mēneši sēd malā un pēc tam pēc piedzimšanas atkal sēd malā un tur tā sieviete atkal biežāk uzņemās vadošo lomu un tad ir šis te relatīvi mazais uzdevums, kas ir jāizdara un pat to viņš nevar. Un reku, sievietei būs jādara tik daudz, jā, bet viņa biežas ir tik maz. Bet viņš pa to nevar. Un es domāju, tas tāds nu, ļoti izteikts tāds narcisks ievainojums un tāda ritīga, tiešām identitāte tāds izaicinošs. Un es nemāku tik labi precīzi atsaukties datiem kā kolēģi, bet es domāju, ka tas būtu arī bieži tāds faktors, kas varētu novest arī pie šķiršanās, kad, teiksim, var nejūtās vairs tik pārliecināts par sevi, vai nejūtās, ka ir gana labs priekš savas partneris, vai nu, tur tiešām visdažādākie tie izaicinājumi nāk. Un teiksim, no tādas pieredzes darbā ar pacientiem, nu, tieši to es arī saskaros. Ir tā, ka, nu, kad nejūtās droši pārliecināt runāt ar saviem čomiem, vai salīdzinoši biežāk iet alkoholā, nu, kur alkoholisms jau tā biežāk ir vīriešiem kā sievietēm, tad arī kā kopiņa stratēģija saskaroties ar šādu krīzi, nu, tad arī tas alkohols noteikti biežāk parādās. Un tas stabili, ka nepalīdz priekš neauglības jautājumiem.
0: Es arī esmu saskārusies ar tādu viedokli, kur vīrietis pauž sajūtu, ka ārstēšanas procesā viņš tā kā netiek iesaistīts, ja, jo neskatoties uz to, ka neauglības iemesls varētu būt, piemēram, partnerī, tad vīriešu faktors, ja, tad tā visa ārstēšanas lodze, nu, lielākā daļa tieši ķermeniskā ziņā ir uz sievietes. Viņai jāiet cauri procedūrām, ja, visādiem izmeklējumiem, vīrietis var justies tāds, ka viņu atstājot kā novārtā, un ka viņa loma tajā arī ārstēšanas procesā īsti nav skaidra, un ka viņš jūtas tā kā atsviešanās no šī ārstēšanas procesa, kas atkal arī var pastiprināt tādu psiholoģisko distresu. Ja? Un arī, ko vēl, kas man nāk prātā, tas gan attiec uz abiem partneriem, tad vainas izjūte, ja, ka, ja tas ir... Nu, manis dēļ, tad otram partnerim ir manis dēļ jāiet cauri tādām grūtībām. Un tad arī otrā pusē var būt cilvēks, kas izjūt dusmas un aizvainojumu un par šīm jūtām jūtas vainīgs, jo kā tad es tā jūtu dusmas pret savu mīļo cilvēku?
1: Jā. Jā, tāda ļoti sarežģīta situācija, bet kā ir ar spiedienu no tās paplašinātās ģimenes, jo tur arī nāks par to runāt un nāks ar to saskarties, un arī tur ir kaut kādas tādas savas problēmas, katrai ģimenei droši vien savas, bet tomēr, kā ir ar to, jo nu, tur droši vien arī rodas kaut kādas zināmas tādas izjūtas cilvēkiem.
2: Jā, bet es domāju, šito varbūt pat gan izsai sākumā mums vajadzēja pateikt ierakstam, jo tā kā... Ja būtībā šī tēma jau nav tikai priekš tiem, kuras neauglības tēma ir skārus pašas, bet vismaz arī priekš plašākās sabiedrības.

0: attiecības. Jo tāpat tās ir gan daudz stigmatizētas un gan daudz tā tiešām tāda spiediena mēdz būt, kas absolūti nepalīdz pie kaut kādas trauksmes, nomāktības vai pie vienkārši tādas gatavības atvērti par to runāt un meklēt speciālistus, nekaunoties par to. Skaidrs, ka sabiedrībai ir jābūt informētai, zinošai, ka ir tāda lieta, ka tā notiek dzīvē un ka tur nav... Ka tur nav saņemšanās jautājums vai ka tur nav, nezinu, pareizās sveču gaismu jautājums, bet nu, kad ir jābūt ar cieņu, empātiju. Es parasti atgriežos pie tā atvērta roka princips, jā, nu, kad neuzbāžamies pa daudz, bet mēs varam dot signālu, ka mēs esam gatavi atbalstīt. Ja nu gadījumā tu gribi, ja nē, tad ok, es neuzbāzīšos. Bet, nu, protams, to... Nu, stereotipizējuši vecmāmiņas, bet nu, vecmāmiņām to ir tāk grūti iestāstīt tiešām, kad nu, atslāpst bišķiņa. Pat ja tev ir bēl, ka tu iespējams nepiedzīvos tos mazbērnus, tas, ka dod to spiedienu virsū saviem bērniem, nu, tas tiešām nepalīdz. Tas rada vēl lielāk trauksmi, vēl lielāk nepārliecinātību par sevi. Un vispār informētība, lai saprastu, ka mums ir cilvēki dažādi. Gan tie, kas izvēlās neradīt bērns, gan tie, kas izvēlās radīt bērns, un tad ir pa vidam tie, kas izvēlās un gribētu, bet viņiem nesanāk.
1: Jā, bet man liekas, viena no spēcīgākajām emocijām ir tieši kauns ar ļoti, ļoti dažādu, nu tāds sasaisto ar kaut ko citu.
2: Nu, tas, ar ko es sastopos arī pāri mēdz sākotnē, kad uzzina diagnozi, viņi par to nestāst nevienam. Jā, jo tas ir varbūt kaut kas par tādu kaunu vai par to, kā vispār par to runāt. Un tas ir ļoti intīms process, intīma tēma, par ko varbūt sākotnē vispār pat negribas dalīties. Un tad arī sanāk tā, ka viņi iet uz pasākumiem, ģimenes pasākumiem, kur kāds varbūt paziņo par grūtniecību, kāds svin dzimšanas dienu bērniem, un tad vēl nāk klāt kāds no radiniekiem, prasa, nu, kad ir jums beidzot būs bērni. Un nu, tajā brīdī tas ir it kā no vienam tā ir tāda varbūt ziņkārība vai tāds nevainīgs jautājums, un otram tā ir ļoti liela sāpe. Un pāri izvairās ar laiku iet uz ģimenes pasākumiem, ja viņi vēl nav gatavi par to runāt, vai tad, ja viņi ir runājuši par to, bet nāk radinieki ar saviem padomiem un saka, nu, ka tev vienkārši tieši tā kā, nu, Arnests kolēģis teica, tad, ja, ka ir jāatslāpst, ja, sāk stāstīt par pieredzi kaimiņienē, kur 5 gadus ir cīnīt ar neauglību, un tad viņi ir palikusi stāvoklī, ja, un tā, un tad pāri vienkārši jūtas nesaprasti un mēdz arī izvairīties no ģimenes sajietiem, draugu pasākumiem, kas novad pie tādas izolētības sajūtas, vientulības izjūta, un tad varētu rasties tāds sajūta, ka mēs tam ejam cauri vien paši, un tas ir tādā labā gadījumā, ja pāri spēj saglabāt tādu kopības sajūtu, ka mēs kopīgi ejam cauri šai problēmai, bet dažkārt gadās tā, ka problēma ir viena, un, bet ir sajūta, ka mēs katrs nu, tā vienatnē to problēmu izdzīvojam, ja arī pāris par to nevar runāt.
1: Un kā ir ar to savstarpējo vainošanu vai arī atbildības pieprasīšanu, jo arī ir tā, ja, ka varbūt tas ir, nu, kā sievietes vai vīriešu faktors, ja tā kā mēs jau iepriekš to mēģinājām nosaukt un nodefinēt, ja, un kā ar šo, jo arī tur ir problēma, un vienlaiks arī ir tā, ka cilvēki var ļoti nogurt no tā procesa, tas tiešām nav viegli, tas nav vienkārši, tas prasa laiku, un tie ir arī dažreiz ļoti, ļoti, nu, tādi atkārtoti daudzi neveiksmīgi mēģinājumi, un no tā var ļoti nogurt.
0: Mm. Tur tā krīzes vai sērošanas perspektīva ir labi pavērš, jo pēc definīcijas tam ejot cauri, mēs gandrīz garantēti iziem cauri. Tur kaulēšanās dusmas, tur vainīgā meklēšana, tad tur depresīvā un tad kaut kur galā, tur pēc gadiem ir pieņemšana. Un, kad, un tā ir dabiska sastāvdaļa no jebkuras krīzes, ka gribās kādu vainot, gribās izlikt tās negodības vai bezspēcības dusmas uz kādu. Un tad, nu, tas tuvākais, kurš ir, tas dažkārt dabū to vainīgā titulu. Tā kā, jā, es domāju, tā ir lieta, kas notiek, kurai nevajadzētu tik daudz notikt. Kad tas jau nav nekas apzināti ietekmēts. To ir to, bet es tiešām arī uzsvērtu, ka tas nav apzināti izvēlēts pasākums. Kad jau, bet reku, man tagad, es nezinu, man spermatozīt nekustēsies pieteikam daudz, vai reku, tavu solšu un tur... nenokļūst tur olvados pareizā veidā. Nu, tā kā to neviens neizvēlās. Tas vienkārši notiek. Un viss. Bet te pašā laikā tas ir dabiski, ka gribas meklēt to vainīgo. Gribas kaut kur izlikt tos dusmas par to lielo negodību.
1: Jā, tas droši vien

0: Arī diezgan tāds, nu, nevar teikt, varbūt, ka bieži, bet nu, tomēr ir sastopams stāvoklis, ka cilvēkiem gribas atrast to atbildi, par ko tas ir.
1: Jā, jā. Jo neauglība pār attiecības var ietekmēt ļoti dziļi. Tā nav tikai, nu, kā jau mēs minējām, medicīniska diagnoze vienam partnerim. Tas kļūst par tādu kopīgu un ilgstošu stresoru. Un līdz ar to ir svarīgi arī, kādas attiecības un problēmu risināšanas metodas pirms tam ir bijušas pārim, kā viņi ir risinājuši sarežģītas situācijas un kā viņi par to ir runājuši vai vispār ir runājuši. Negribētu teikt, ka neauglība vienmēr kļūst par krīzi pāru attiecībās, bet tas ir tāds pārbaudījums. Un, jo tas apdraud iecerēto kopīgo nākotni un tad būtu ļoti nu, izšķiroši par tas vai pārī šo neauglību redz, kā tā ir tava problēma, kas ietekmē mani, vai tā ir mūsu problēma, kuru mēs risinam kopā. Ja? Tad no tu esi vainīgs uz mēs iesim kopā šo ceļu.
0: Jā, nu ir arī tā, ka sabiedrība pirms kādu laiku noteikti nevarēja tik atklāt runāt par neauglības problēmu, un tad ir par laimi kaut kas tomēr ir mainījies, un cilvēki šobrīd tomēr ir atklātāk, arī informācija ir vairāk pieejama, un tomēr tas ir tik ļoti individuāli un tik ļoti, ļoti reizēm stigmatizējuši, ka cilvēkiem ir grūti par to kaut ko pateikt. Starp citu arī nu, ir tā, ka tiešām laikam jau, reizēm izdodas arī atrast kādu labu piemēru no tādas popkultūras vai arī kaut kur citur mēs varam paskatīties, bet tiešām ir tā, ka mēs varam pieminēt šajā gadījumā country mūzikas dziedātāju, kur nesen pavadīja visu pasauli, kas ļoti mīl šo te mūzikas virzienu, un Dolly Parton, viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kas pirms jau laba laika ir sācis runāt par to, nu, kas ir tik ļoti grūti, proti par neauglību, un viņa pati sastapās ar neauglības diagnozi un šo te situāciju tieši endometriozes dēļ, un starp citu, ja mēs domājam par izplatību, tad Amerikas endometriozes fonds ir secinājis, ka endometrioze ir viens no galvenajiem sieviešu neauglības cēloņiem. Un savu laiku arī šī dziedātāja 2018. Gadā viņi ir atzinusi, ka viņi ir 80. Gados bija spiest atcelt savu koncertūri. Tieši tā iemesla dēļ, ka viņai bija tāds ļoti izteikts fiziskas ciešanas. Un viņa bija arī nu, spējīga runāt par neauglības problēmām, bet no acīm redzot, tas prasīja tādu dziļu iekšēju saņemšanos. Un tas, ko viņa teica, man fiziski nevar būt bērnus, es nevaru radīt bērnus, bet es mīlu bērnus, es nezinu, vai tā arī nebija Dieva griba, lai man nebūtu bērnu. Un tad viņa vēl piebilst, ka viņa cenšas uz lietām skatīties tā, lai viņas tā varētu uztvert tādā veidā, ka katram ir jādara kaut kas, un varbūt, ka viņas pienākums vai viņas uzdevums šajā pasaulē ir izklēdēt citu cilvēku bērnus. Nu, grūti teikt, vai tā ir tāda viegli pieņemama doma, es domāju, ka tas noteikti ir kaut kas tāds, ko cilvēkam ir ļoti grūti piedzīvot, un vēl grūtāk par to arī runāt. Tā, nu, tas ir. Neauglība tiešām nešķiro, droši vien nu, nav nozīmes, vai cilvēks ir bagāts vai netik pārticis, vai viņš nāk no kādas vienas vai citas kultūras. Tas var attiekties uz jebkuru un, diemžēl, tā nu tas ir, šī problēma ir jārisina. Bet mēs par neauglību vēl spriedīsim un arī aicinām klausītājs iesaistīties. Nepiemirstiet, ka jūs mums varat atsūtīt kādu ziņu un es atgādināšu WhatsApp numuru 25660440 25660440. Bet nu gan ir laiks psiholoģijas jaunumiem.

Nu, lūk, un tieši runājot par neauglību, arī ir daži pētījumi, kuri diezgan, manuprāt, precīzi nodefinē arī to, ko jau abi ārsti studijā minēja. Proti to, ka katram no cilvēkiem, kurš ir bijis spiests saskarties ar neauglības problēmu, ir tāds savs viedoklis par to, ko tas viņam nozīmē. Un Zviedrijā veikts pētījums ir noskaidrojis to, ka ir trīs atsevišķi faktori, kas šķiet veicina vīriešu un sieviešu neauglības izraisīto psiholoģisko stresu. Un tieši par sievietēm runājot, tad ir tāds noteikts svarīgums, kā sievietes bija saranžējušas tos faktorus, kas viņus ietekmē. Un proti pirmais ir bērnu radīšana ir galvenais dzīves mērķis, tad otrais sievietes loma un sociālais spiediens un trešais ietekmes seksuālo dzīvi. Pētījumā iesaistītie vīrieši savukārt samainīja pirmā un otrā faktora svarīgumu secību un trešais faktors tātad ietekmes uz seksuālo dzīvi ir svarīgi gan vīriešiem, gan sievietēm. Un tika pierādīts arī, ka sievietes neauglība izjūt spēcīgāk nekā vīrieši, bet šeit runa tātad ir par šo konkrēto pētījumu. Vēl kas ir arī noskaidrots, ka stresa, depresija un trauksme tiek raksturots kā biežas neauglības sekas un vairākos pētījumos ir atklāts, ka depresijas sastopamība neauglība

Tiem pāriem, kuri ir vērsušies pēc neauglības ārstēšanas, ir ievērojami augstāk nekā tā saucamajiem auglīgajiem pāriem kontrolas grupā, un depresijas izplatības aplēses robežas ir tiešām tādas diezgan plašas, var teikt, ka tas ir no 15% līdz pat 54,6%. Tiešām tādi ļoti iespaidīgi skaitļi, un vēl ir arī pierādīts, ka trauksme neauglīgajiem pāriem ir ievērojami augstāk salīdzinājumā ar vispārējo populāciju, un 8 līdz pat 28% neauglīgo pāru ziņo par klīniski nozīmīgu trauksmi. Tātad diezgan nopietni faktori arī tiek identificēti pētījumos. Un vēl kas ir attiecībā uz riska pieaugumu sievietēm ar depresijas simptomu anamnēzi, tur arī ir tādi savi interesanti nosacījumi. No medicīniskā viedokļa ir augoties, bet dzīvē tas ir ļoti sarežģīti. Proti, ir tā, ka ir grūti sievietēm kontrolēt vēl kāds faktors, kas ietekmē auglību, proti smēķēšanu, arī alkohola lietošanu, arī samazināto libido un vēl ķermeņa masas indeksu, ko ļoti bieži arī cilvēki, kas nodarbojas ar reproduktīvās veselības tādu problēmu risināšanu, viņi atzīst arī, ka ķermeņa masas indeks ir ļoti nozīmīgs. Un arī to īsti neizdodas ietekmēt. Droši vien tas ir saistīts arī ar ieradumiem un arī ar šo te psihoemocionālo stāvokli. Nu, lūk, tādi dati pētījumiem, bet tālāk mēs turpinām ar tādu jau ļoti konkrētu orientētu jautājumu tieši studijas viesiem.

0: Nu, lūk, un mans jautājums abiem klātesošajiem ārstiem ir tāds par to, kā jūs skatāties vispār uz tādu virzību, sabiedrības virzību, kam būtu jāmainās vispirms, lai cilvēkiem būtu vieglāk par to runāt, lai viņi vispār varētu būt atklātāki. Ja jums būtu iespēja vienu faktoru mainīt vai ietekmēt, kas tas būtu?
1: Audzināšana.
0: Un kam tur būtu jānotiek?
1: Veselīga bērna audzināšana, lai izauga veselīga sabiedrība, kas ir spējīga cienīt otru un ar visām viņa īpatnībām un unikalitātēm. Tā kā, ja man būtu burnuviņa, es to izmainītu.
0: Skaidrs, labi, jā.
2: Jā, es domāju par to, ka varbūt būtu svarīgi neuzspiest savu interpretāciju par to, kāpēc jūs esat kā pāris neauglīgi, ja piedāvāt savus kaut kādus padomus vai optimismu un varbūt atstāt pārim iespēju pašiem izvēlēties, kā viņi par to runās, kad viņi par to runās un cik daudz vispār stāstīs. Ja? Varbūt cilvēkiem sadzirdēt, ka nevienmēr problēmu risināšana ir tas, kas var palīdzēt tam cilvēkam, bet dažkārt tāda klātesamība, interese un atvērtība dzirdēt. Ja? Varbūt var sākt ar jautājumu par to, vai tu vēlies vispār man par to pastāstīt. Ja? Un kā es varu tev atbalstīt, kā es varu palīdzēt. Un varbūt dažkārt ir vērtīgāk pateikt, ka man žēl, ka jums tam jāiet cauri, nekā sākt stāstīt, kas būtu jādara. Ja? Mm-hmm. Tā, varbūt arī citreiz mierinājumā, mērķis ir mierināt, bet sanāk pateikt tādas frāzes kā neuztraucies, gan jau būs labi, vai arī taču var adoptēt, ja? Tas citreiz arī ļoti sāpina.
0: Jā, tas ir kas tāds, ko arī cilvēkiem saka, un reizēm arī saka, ka var jau būt arī dzīve bez bērniem, un var jau dzīvot, var jau fokusēties uz darbu vai uz kādiem citiem sasniegumiem savā dzīvē, un šeit, ka tas noteikti varētu arī nestrādāt.
1: Jā, ja šim cilvēkiem būtu emocionāli labi audzināšana, viņi saprast, ka tas īstenmā ir baigais noraidījums. Tā ir otra jūtu devalvācija, un tiešām diezgan tieši atraidījums. Nē, es negribu var tikt ar tevi galā, ej, mēģini darīt šito, vai rekur beidz pārdzīvot, jūties taču labi, ja kur tik daudz bērni meklē sev vecākus, ņem adaptē. Tas ir augsts atraidījums, tas ir tā kā...
2: Es arī aizdomājos par to, ka varbūt sabiedrībai ir arī grūti būt ar šiem cilvēkiem. Varbūt brīžiem viņi nezin, kā reaģēt, ko teikt. Mm-hmm. Un dažkārt es arī aizdomājos par šīm situācijām, kur ģimenē, piemēram, kāds ir saskāries ar neauglību, bet kāda, nezinu, māsa, piemēram, izjūt vainas sajūtu tajā brīdī, kad viņa ir stāvoklī. Un kāda tagad pateikt par to? Un tur tāds arī interesants aspekts, ka... No vienas puses ir prieks par savu bērnu, bet ļoti žēl, ka māsai sāp. Un, jā, tas arī tāds, par ko es aizdomājos, par to, kā ir būt līdzās viens otram.
0: Tā, tas ir. Jā, sabiedrība reizēm ar to savu mierinājumu, ko mēs varētu likt pētiņās.

0: varbūt reizēm nodara vairāk ļauna nekā laba. Nu, it kā tā labā doma, bet patiesībā tas ir ļoti sāpīgi.
1: Mm-hmm.
0: Tā tas ir. Bet nu, kā tad saprast, kad turpināt tādu cīņu, nu, ja to vispār tā varētu apzīmēt, un kad ļaut sev apstāties? Un kas te būtu sakāms? Jo tiešām nu, tas prasa daudz spēka.
1: Nu, man liekas, tur ir ļoti svarīgi vispār saprast pašiem priekš sevis. Tā kā nu, dzīve ir metus šo lielo izaicinājumu, tad ņem viņu arī pretī un pārvērtē to savu dzīvi, savus mērķus, savas vērtības un pārvērtē, cik tu vai jūs kā pāris, jūs varat to izturēt. Jo, arī pat mākslīgā paaugļošanās nebūs ātrs, tas varbūt arī ilgāk un varbūt vairāk reizi mēģinājumi, varbūt arī pat beigās nemaz nesanāks. Un tas kaut kādā ziņā ir tāds, ka pašam priekš sevis mēģināt saprast, cik ļoti es to gribu, kāpēc es to gribu, kam es esmu gatavs iet cauri. Varbūt tiešām tas ir kaut kas tāds, kur jāmācās atslābt, pat ja beigās ir tas, ko kaimiņš ieteica ņemt un adoptēt, bet pašam pie tā ir jānonāk. Un tur, man liekas, nav universāls kritērijs, kā to var pateikt. Bet kas var palīdzēt pašam saprast par sevi, ir nu, dažādi šīs palīdzības iespējas, kas nu, palīdz izprast savu emocionālo stāvokli, savas vērtības, savas kaut kādas mērķus dzīvē. Tas varbūt gan individuāls, gan kaut kāds grupu darbs. Es domāju, par grupām varbūt Paula vairāk pastāstīt.
0: Jā.
1: Bet, nu, teiksim, individuāli, nu, es domāju, individuāli tas ir nu, īsti tas, ko mēs runājam. Tiešām, kā saprast sevi, kā izprast kaut kādu savus mērķus, savus idejas, savu virzību. Tad, protams, ka pārī var iet strādāt, nu, kad, jo, loģiski tas var izraisīt pārī šo rezistenci vai kaut kādu nu, rīvēšanos savā starpā, kā jau jebkurai krīzē jau cauri.
0: Jā, gan ir. Jā, bet tieši domājot arī par terapijas iespējām. Ja, protams, ka var cilvēks iet nu, konsultēties pats, var iet arī pāris doties pie terapēta un mēģināt saprast to savu situāciju, bet arī grupas, ko tās dod un kas ir tas resurs, ko var cilvēks saņemt grupā.
2: Jā, grupa tā ir vide, kur satikt cilvēkus, kas iet cauri līdzīgai pieredzei un tas tā ir vide, kur iegūt atbalstu, iegūt varbūt cerību par to, ka var dzīvot ar šo diagnozi, kā var dzīvot, ir piemēri no citiem cilvēkiem, kas ar to ir saskārušies. Un tā ir vide, kur sajust, ka tu neesi viens, jo tā ir tāda ļoti izplatīta sajūta, tīpaši sākotnē, kad cilvēks saskarās ar sāpīgajām emocijām, kurām viņš iet cauri, uzzinot šo neauglības diagnozi, ka ir sajūta, ka tu esi viens pats, ka visiem citiem dzīve turpinās un lietas notiek, un ka ir ļoti liela tāda vientulības izjūta, tad grupā ir iespējams būt kopā ar šiem cilvēkiem. Un dalīties gan savā pieredzē, gan arī dzirdēt citus.
0: Jā. Latvijā ir jau šāda grupa.
2: Mēs plānojam šo grupu arī uzsākt 13. oktobrī šogad. Tā būs grupa divas reizes mēnesī, astoņas reizes. Un, tad pagaidām šobrīd mēs esam arī tādā fāzē, kad mēs apzinām mūsu potenciālos pacientus, kas būs kopā ar mums šajā te grupā, ka viņi nākt uz tādām iepazīšanās vizītēm, kur mēs arī iepazīstamies, saprotam, kādas ir gaidas, ko viņi vēlētos, un tad viņiem arī ir iespēja uzzināt sīkāk par to, kā tas būs.
0: Nu, tad jau viņi arī varēs tur tās detaļas vispār saprast, kas un kā, bet nu, svarīgi droši vien būs pēc tam apkopot informāciju un saprast arī to atgriezinisko saiti saņemt, ko cilvēki noteikti nu, sniegs un arī tad, ko viņi būs paši secinājuši, kā tas ir. Jā, tas tiešām ir ļoti nozīmīgi. Bet nu, vēl arī, kā saglabāt savu dzīvi ārpus ārstēšanās, lai tā visa identitāte nekļūst tikai par to, ka tas ir cilvēks, kurš cenšas tikt pie bērna, vai pāris, kurš cenšas tikt pie bērna. Kā to paturēt? Jo tur tomēr kaut kāds līdzsvars būtu jāveido.
2: Jā, ar laiku pārim var veidoties sajūta, ka tās vairs nav mūsu tādas attiecības kopā būšana, bet tādas kā neauglības ārstēšanas projekts. Ja? Un ir tīpaši seksuālā dzīve arī cieši ļoti no šīs ārstēšanas, jo tas vairs nav tāds spontāns, baudpilns tuvības brīdis, bet process pēc grafika un tāds varbūt brīžiem pat satraucošs process un zūd tāda gan

0: fiziskā tuvība, gan, jāsaka, arī emocionālā tuvība mēdz starp pāri, nu, bišķiņ tā kā zust. Un tas, ko var darīt, runāt vienam ar otru, arī par savām jūtām, ne tikai par to, nu, kā tev šodien gāja, kāds tev ir analīzes, un tad par tām izmeklēšanas nākamajiem soļiem runāt, bet par to, kā tas ir priekš tevis, kā tu par to jūties, un atzīt arī pārim būtu svarīgi, ka var reaģēt atšķirīgi, un tas nevienmēr nozīmē, ka nerūp. Jo, ja mēs runājam atkal par sievietes un vīriešu atšķirībām, kur sievietes biežāk centīsies meklēt šo atbalstu nu, pie partnera, nāks pie viņa, runās ar viņu, un bieži vien, ja partneris ir tendēts vairāk savas jūtas izdzīvot iekšienē, vairāk pats ar sevi, tad viņš priekš sievietes izskatās neaizsniedzams, un viņa cenšas pie viņa tikt, bet šīs te jūtas, kas ir pašā vīrietī, jau ir grūti izturamas, un tad nāk vēl sieviete, kas arī grib atbalst no viņa, un tad brīžiem šīs jūtas, arī sievietes jūtas ir neizturamas priekš viņa, un viņš distancēs vēl vairāk, un sieviete jūtas atraidīta un aizvainota, un par ko man gribētos arī aicināt, varbūt nerunāt caur tādiem apvainojumiem, caur tādu formu, ka nu, tu mani neatbalsti, bet varbūt vairāk caur tādu es, ka es jūtos vientuļi, kad tu ar mani nerunā, vai man ir sajūta, ka tev tas nav svarīgi, un caur varbūt tādu savu pieredzi nākt pie partnera. Un, protams, arī robežu jautājums par to, cik tālu mēs esam gatavi iet, ja, tas arī tas sasaistās ar to iepriekšējā jautājumu, ka tas būtu svarīgs aspekts, ko pārim atklāti godīgi izrunāt, ko mēs daram, ja kāds no mums pasaka, ka es vairs nevaru. Es negribu, un ko mēs tad darām. Un par to atklāti runāt, lai ir sajūta, tad drošības sajūta attiecībās. Un jāsaka arī, ka ir ļoti tieši labas pieredzes esot attiecībās un izejot cauri šīm te neauglības gan diagnozē, gan ārstēšanai. Pētījumi arī rāda, ka daudzi pāri tieši otrādi jūtas, tātad vēl tuvāki jūtas tā, ka viņi var uzticēties šiem partnerim, jo es sajūtu, ka mēs esam izgājuši cauri tik grūtai lietai, ka mēs varam visu tagad, ja, un ka tā tuvība tieši palielinās. Arī tādi, ir, tādi pāri ir, un jā, tā kā domāju, ka tas ir svarīgs, nu, svarīgs ir arī moments ne tikai runāt, bet dzirdēt, ja, jo bieži vien mēs runājam, aicinam cilvēks runājiet, bet vai mēs paskatāmies uz to partneri sajūtam, vai viņš ir gatavs dzirdēt, ja, varbūt viņš šobrīd īsti nav spējīgs izjust, kā tas ir, ka tev ir grūti, varbūt viņam pašam ir grūti, ja, tā kā būtu mans arī tāds aicinājums dzirdēt, ne tikai runāt.
1: Un uzklausīt otru.
2: Jā, es varu iztēloties stereotipo bez emociju vīrieti, kurš tagad man var pateikt pretī. Nu, un paklausīšos, nemācīšu dzīvot, nu, kā tas mums palīdzēs. Jā, un es domāju, es par to domāju, es ko viņam tiešām atbildēt. Un manāk prātā tas, ko es nu, kādreiz arī dzirdējis, arī kā tādu novērojumu no, arī no pacientiem. Viņi saka, īstenībā, zin kā, mums ir labākā intimitāte tajā brīdī, ka mēs esam rītīgi pakašķējušies, izlikuši ārkārtīgi emocijas. Un tur jau ir tā saules, ka tajā brīdī, kad ir ārā, kad ir izlaists ārā emocijas, tad īstenībā ir šī tuvība. Tad ir tā patiesā rītīgi tā jēlā, dzīvā tuvība. Un tad jau arī tā tie pārējie jautājumi, nu, kā dzīvot tālāk, vai kā dzīvot savu privāto dzīvi, nu, jā, būtiski daļa runāšana, būtiski daļa ir atcerēties, ka ir arī citi projekti dzīvē, kas ir jādara gan naudas pilnīšana, gan tur mājas būvēšana, un paralēli ir arī vēl viens projekts bērnu plānošana, un paralēli privātā dzīve, visi hobi, tās aktivitātes, es domāju tās, kā pie jebkuras psihiskās izslīdes profilakses jautājumiem, tā kā nepazaudēt kaut kādas citas ikdienas rutīnas, kas tevi notur pie dzīvības, kas tev dod kaut kādu enerģiju dzīves spēku. Vai tas ir, es nezinu, ej vakaros paspēlēt basīti, vai reiz divās nedēļās satiecies ar draugiem, draudzinēm uz plenēru. Nu, tā kā tos ir svarīgi saglabāt, kā pie jebkura profilakses pasākuma.
1: Bet kā saglabāt tieši mīlestības jūtas un tieši to, nu, to tuvību, jo tas ir sarežģīti cilvēkiem.

Bieži vien, man liekas, arī ir ļoti cieši sasaistījies gan apziņā, gan arī tajā viņa fiziskajā realitātē. Tieši tas, kas seks un seksualitāte, ja tas ir cieši sausts ar to, kā es mīlu vai kā es saprotu, ka mani mīl. Un kā šo saglabāt, ja to tuvību un kā saglabāt šī sastarpējās saistības.

0: sadzirdēšana, jo viens ir klausīties, ja, bet otrs ir sadzirdēt. Man gribas teikt arī, ka patiesībā komunikācija jau varbūt neverbāla, ja mēs runājam arī ar ķermeņa valodu, ar skatienu, arī klusums mēdz būt, tas ir komunikācijas veids, un tad varbūt brīžiem sadzirdēt, pat ja otrs nerunā, nu saredzēt, kā viņš jūtas, un varbūt brīžiem sniegt tādu atbalstu, būt klātesošs, un tas vairo partnerim sajūt, ka viņi saprot un dzird. Un es domāju, ka tādējādi varētu nu, tā arī saglabāt to tās mīļās attiecības. Brīžiem kaut kur izrauties kādos randiņos, kaut ko spontānāku. Ja? Nu, kaut kā tā censties saglabāt to tādu parasto pārdzīvi.
1: Man liekas, tiku. Viens no tiem riska faktoriem varētu būt tāds, ka cilvēki iespējams dažās situācijās arī jūtas tā kā izmantoti, ja, ka viens ir, nu, atkal jau vienam ir tā viena problēma jārisina, varbūt citreiz ir cita situācija, un atkal otrs partners ir tas, kuram ir šī problēma, un tad tas viens vai otrs, viņš var justies, nu, ka man ir tagad kaut kas jādara, ja, un atkal un atkal. Un kā ar to?
0: Mm. Nu, jautājums, vai tiešām ir jādara, kas prasa, ja? kas ir tas, tā sajūta, no kurienes viņa nāka ir jādara. Ja?
1: Mm. Nu, ka to cilvēki uztver reizēm kā pienākumu, tad kādu mainīt to attieksmi, lai tas nebūtu pienākums, bet lai tas būtu tas kopīgais, kurā mēs iesaistāmies.
2: Arī jārunā par to, kāpēc vajag bērns,
1: jā.
2: Par to, vai pārim vispār ir tāds nopietnas sarunas, pirms tam bijušas, vai viņi grib un kā viņi grib un... Nu, un kas būs, ja paliks stāvoklī šonadēļ, kas būs, ja paliks stāvoklī pēc 3 gadiem. Tagad, kā viņi menedžēs tālāk to dzīvi, un tur, man liekas, tas, es teiktu, ja jo vairāk tas sagrauj attiecības, jo tas ir lielāks karoks, kad īsmē ir jāparunā par to, kas nu noteikties attiecībās. Piemēram, ja kāds problēmas seksuālā dzīvē, visas attiecības reizi sagrot, tad ir jāpajautā, pagabāt tiešām seks pie visu jūsu attiecības, mums nav nekas cits savā starpā. Nu, protams, tas ir ļoti provokatīvs jautājums, bet nu, varbūt var likt aizdomāties par to, ka attiecības ir īsmā tik ārkārtīgi daudz, kas vairāk. Tas ir par savstarpēju uzcēršanās, par drošības sajūtu, par savstarpēju kaut kādu tādu atbalstu došanu, un seks lai arī būtiski daļa no tā, ka tas nav vienīgais. Un tas var tikt ietekmēts, un tā kā, un, nezinu, gadi augu, varbūt tur būs vēl citi faktori, kas vēl to ietekmēs. Nezinu, tur beidzot tās smēķēšana un alkohols sāks kopā ar erektilo disfunkciju, un tad vispār atrast sklerozi, nevarēs izārstēt, un nebūs tev vairs. Un vai tiešām tas sagrās visas attiecības? Es ceru, ka nē, es ceru, ka ir veselīgākas attiecības cilvēkiem, kad redz kaut ko tālāk par vienkārši dzīvumu dzīvi.
0: Un es gribētu arī iedrošināt, nebaidīties varbūt no tādiem konfliktiem, ja, jo tas, ko es pāru attiecībās biežāk, nu tā, uz ko es skatos, kad viņi nāk, īpaši uzmanības pievērš tiem pāriem, kas saka, ka viņi nestrītās, ja, jo parasti tas klusums, nu, zem tā klusuma mēdz būt daudz jūtu, tādu skumjas, vainas izjūtu, kauns un varbūt aizvainojums, ja, tas klusums mēdz būt skaļāks, nekā viņš šķiet, ka ir. Tā kā tas konflikts būtu tas brīdis, kad, nu, kad cilvēki ir dzīvi, ka viņiem rūp un ka viņi runā savā starpā, lai vai kā, nu, viņi cenšas, ja. Tā kā arī tas tāds, varbūt, iedrošinājums nebaidīties no konfliktiem.
1: Nu, un ko situācijās, kad ir saprotams, ka vairs nebūs iespējas un neizdosies un ka secinājums ir tāds, nu, ka viss speciālists saka, nu, šeit nesanāks. Mēs neko nevaram izdarīt, mēs esam izmēģinājuši visu un tomēr ir kā ir.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Tad ir jāmācās ar bezspēcību.
0: Jā, tā bezspēcība.
2: Tā ir viena no visgrūtāk visturvām izjūtām, jo nu, pats jau emocijas nosaukums saka, ka tu esi bezspēka tajā situācijā. Un, kad, tieši tāpat tās, kā mēs esam bezspēcīgi ietekmēt kaut kādus politiskos procesus vai zemestrīces vai vētras, nu, mēs varam kaut ko darīt, lai sevi pasargātu no tā, lai kaut kā gatavotos, lai, teiksim, tur apdomātu savu dzīves jēgu vai teiksim, apdomātu tiešām, jā, vai to, vai mēs gribētu adaptēt vai negribētu adaptēt. Bet, kad ir jau gatavībai paskatīties no tiem aspektiem, ko mēs vēl varam ietekmēt, un kā ka tur, nezinu, nemeklēt tagad magus un burvjus, kas izārstēs attālināt to kristāla dzienniecību kaut ko, kad pieņemt savu bezspēcību.
0: Mm. Jā.
2: Grūti, bet
0: jā.
2: Var.
0: Jā, es domāju, es arī par to, ka varbūt meklē tās sfēras, kur var ietekmēt. Un

0: Arī nāk prātā tas, cik svarīgs ir apkārtējo atbalsts, nebūt izolētam. Jā, arī pētījumi par citām psihiskām saslimšanām, jā, runā par to, ka ja tie trauksmes, depresijas traucējumi, kas bieži arī sastopam pie neauglības, ka ļoti svarīgi būt cilvēkos un starp citu vīriešiem ļoti labvēlīgs prognostisks faktors pie depresijas un trauksmes simptomiem bija citu vīriešu atbalsts. Tas bija tāds ļoti nozīmīgs faktors, kas varbūt vīriešiem ir grūtāk brīžiem padalīties, un arī kā tu, Ernest, minēji, ka sākotnēji, kad sākām sarunu par to, ka vīriešiem grūtāk padalīties ar draugiem par savām grūtībām, bet ka tas ir ļoti labvēlīgs tāds faktors.
1: Jā, to starp citu apstiprina arī pētījumi, gan tiešā, gan netiešā veidā es arī atradu dāts par psiholoģiskiem faktoriem, kas var ietekmēt reproduktīvo spēju, un te ir arī saistība ar depresiju, ka depresija var tieši ietekmēt neauglību, un tas ietver depresijas stāvokļu fizioloģiju, piemēram, paaugstināt prolaktīnu līmeni, vēl arī citas lietas, vairāk dziedzera disfunkciju, un vēl arī par sievietēm runājot, izrādās, ka depresija ir saistīta ar luteinizējošā hormona, kurš regulē ovulāciju, tad patoloģisku regulāciju, tā kā tam kā saistība tomēr ir. Nu, ko mēs varam cerēt, ka grupas palīdzēs, un grupa tā tad pirmā grupa būs, un būs jau pavisam drīz, droši vien ir jāinteresējās, vienkārši jāskatās, ja grupa neauglībai, tad jau tālāk, ja pareizāk sakot, neauglības ārstēšanai, un tad jau tālāk arī klausītāji varēs atrast, kur, kas, ko, kā, un noskaidrot cīkāk. Bet es domāju, temats ir ierosināts, un gan jau, ka tā saruna būs kādā brīdī vēl jāturpina, arī klausītājiem bija iespēja šobrīd tā mēģināt apsvērt, ko viņi par šo tematu varbūt gribētu paši vairāk zināt. Jāsaka, man paldies abiem diviem studijas viesiem, gan Ernestam Pūliņam Cīnim, gan arī Paulai Koļevskai, abiem ārstiem psihoterapeitiem. Paldies arī klausītājiem par jūsu klātbūtni. Es zinu, ka jūs turpat kaut kur esat un klausāties, un gan jau nākamajā reizē, kad būs atkal temata pieteikums par ko līdzīgu vai arī par šo pašu, tad jau mēs sarunu varēsim turpināt. Paldies visiem, un lai jums izdodas visi jūs iecerētie darbi un visiem tiem pāriem, kuri tik ļoti gaida, lai jūs cerības tomēr piepildās.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10:00 studijā Ieva Strazdiņa. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem aizvadītās nedēļas vidū. Līdz šim apstiprināta vismaz 768 cilvēku nāve, bet pazudušo skaits pārsniedz 3000. Bezvēsts pazudušo sarakstam Nepālā pievienoti arī tie 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Noskaidrots, ka 3 Latvijas valsts piederīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. Pazudušie šobrīd tiek meklēti 3 valstīs – Nepālā, Ķīnā un tagad arī Indijā, jo pa upes straumi tur nonākuši daudzi Nepālas traģēdijas upuri, tostarp ārzemnieki. Turpina ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
2: Diemžēl bojā gājušie no Nepālas ir nonākuši arī Indijā. Šobrīd mēs esam iesaistījuši jau mūsu vēstniecību, Latvijas vēstniecību Indijā, lai saziņā ar institūcijām un mūsu goda konsuls ir panācis, ka Nepālas institūcijās ir izlabots saraksts. Tagad ir pareizi 33 valsts piederīgie. Par vienu vēl informāciju tiek precizēta, tur bija kļūdas un es ceru, ka tas tiks izdarīts šīs dienas laikā. Lai nemulsinātu, es šobrīd saucu 3 valstis – Ķīna, Indija, Nepāla, bet saraksts 33 cilvēku visām valstīm tiek iesniegts viens un tas pats, jo mēs nezinām, kurā pusē šie cilvēki nonāks.
1: Tikmēr Nepālā bažās par katastrofai sekojošu epidēmiju sāk apglabāt bojāgājušos, vispirms paņemot DNS paraugus, lai pēcāk varētu veikt atpazīšanu. Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki aicināti pieteikties valsts policijā un nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Nepālu arī pastiprinājusi centienus atbrīvot simtiem cilvēku, kuri pēc plūdiem iestrēguši tunelī valsts hidroelektrostacijas teritorijā. Ziemeļkipras piekrastē svētdien apgāzies prāmis, pavēstīja varas iestādes. Glābšanas dienesti turpina meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri jau ir izglābti. Tā raidsabiedrībai CNN Turk paziņoja starptautiski neatzītās Ziemeļkipras Turku republikas prezidents Tufans Erhimans. Prāmī kopumā atradās 267 cilvēki, 259 pasažieri un arī 8 apkalpes locekļi. Negadījums notika 4 jūdzes, jeb aptuveni 7 kilometrus no krasta. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts tuvākajās dienās plāno apsūdzēt Krieviju mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur tika atrasti droni ar sprākstvielām. Tā vēsta laikraksts Veltam Zontāg un tīmekļa izdevums Politico, atsaucoties uz avotiem. Paredzams, ka Merts paziņos par jaunām sankcijām pret Maskavu. Latvijā. Ilūkstes pusē iedzīvotāji šodien bija satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Tostarp viens no tiem arī manīts vēlā pēcpusdienā Preiļu novada Pelēču pagastā. Krīzes vadības centrs skaidro, ka gaisa balonu ielidošana Latvijas teritorijā ir saskaņota. Baloni ir prestižo Gordona Beneta gāzes balonu sacensību dalībnieki, kas startējuši Vācijā. Sacensībās startējusi arī Latvijas ekipāža, un šādi baloni varbūt redzami debesīs līdz pat 15. septembrim. Valsts policija sākusi nepieciešamās procedūras, lai noskaidrotu personas, kas Rīgas centra parkos uzbruka cilvēkiem. Šajā nedēļas nogalē sociālajos tīklos nonāca vairāki video, kuros redzamas krieviski runājošas pusaudžu bandas, kas Rīgas centra parkos uzbruka un ar rokām un kājām daudzīja vienaudžus. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība šodien Rīgā uzņēma Izraēlas izlasi pasaules kausa kvalifikācijas spēlē. Spēle bija spraiga un noslēdzās ar rezultātu 85-70 Latvijas labā. Pasaules kausa kvalifikācijā Latvijas izlase grupā iekrājusi 4 uzvaras, un tagad tai gaidāms pārtraukums līdz nākamajām spēlēm novembrī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 20 grādi. Naktī būs apmācies arī īslaicīgi.

beidzīgi līs un gaisa temperatūra 13-18 grādi. Arī Rīgā mākoņains un līs gaisa temperatūra 15-17 grādi. Bet rītdiena, kas arī būs pēdējā kalendārā vasaras diena, būs mākoņaina, debesis brīžiem skaidrosies, iespējams lietus, gaisa temperatūra 18-23 grādi.

0: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Aleksandrs Šaicānovs, bet mūsu raidījuma viesi ir Rīgas vecās svētās ģertrūdes draudzes mācītājs Krists Kalniņš. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Un priesteris televīzijas EVTN Latviju vadītājs Rihards Rasnacis.
2: Labvakar!
0: Šovakar mēs mēģināsim noskaidrot, no kurienes ir radusies māņticība, un šajā sfērā nu dien dažādu uzskatu un apgalvojumu ir ļoti daudz. Piemēram, ticējums par melno kaķi, kurš pārskrien ceļu, bet ne tikai māņticības formas ir tik dažādas un, jāteic, patiešām izdomas bagātas. Ja nokrīt dakšiņa, ciemos ieradīsies viešņa, ja nazis, tad ciemiņš būs vīrietis, nu un kur nu vēl skaidrojumi par skaitli 13, sveicināšanos pāris slieksnim un daudz ko citu. Tomēr dažkārt mānticības formas nav skatāmas vienīgi sadzīvē, bet savu vietu atradušas arī ticīgu cilvēku dzīvē. Nu, sāksim varbūt par visu pēc kārtas. Jums kā mācītājiem ir nācies saskarties ar sadzīvē izplatītām māņticības formām? Varbūt kādreiz jūs paši iet, tad, kad vēl gājāt uz skolu un ieraudzījāt melnu kaķi, tad katram gadījumam izvēlējāties citu maršrutu vai nekāpāt no gultas ārā ar kreiso kāju, lai diena būtu veiksmīga?
1: Jā, es domāju, es noteikti varu atcerēties savu kaut kādu bērnību, ja mums arī bija tur tāda spēle ar mašīnas vienādiem numuriem, ja, ka tur bija, es nezinu, pāri cipars, un tad mēs tur viņus saucām un teicām mana laime, un, man liekas, ka ja cilvēks nav audzis ticīgā ģimenē, tad noteikti, ja viņš kaut kādas šīs māņticības no savas ģimenes, no tēta, mammas, vecā mammas, viņš noteikti viņus noskatās, jo bērns jau pats viņus neizdomā. Ja viņus dzird, ja, un ar laiku viņš piedēvē ja, šīm lietām tieši to pašu, ja, ko tad piedēvējuši ir viņa vecāki vai vecvecāki. Tā kā es pilnīgi noteikti varu asociēties ar tādu laiku savā dzīvē, ja, kad kaut kādas šīs lietas, ko tu teici, un vēl vairāk manai mammai bija arī, viņai ļoti patīk horoskopi, jā, padomu laikā un tādas lietas. Es ļoti labi atceros, jā, jā, to visu kā tādu kaut ko, jā, kas bija interesants un aizraujošs, un, jā, kam, es, nu, es nevarētu teikt, ka es tam ticēju, bet, protams, jā, ka kaut kādu nozīmi, cik, nu, man mamma tam piešķīra, tik es arī tā domāju, nu, vai tā ir, vai nav, bet, jā, manā dzīvē noteikti tāds

0: māņticību laiks ir bijis, un arī laiks, kurā es no tām esmu atbrīvojies. Ja, jo arī tas interesanti, ka tad, kad tu kļūsti par kristīgu, ticīgu cilvēku, nu nav uzreiz, ka visas tās tavas blusas no tevis nokrīt, vai ne? Viņas tad ļoti rūpīgi ir jāizlasa, ja tie paši kaķi vai spļaušana par plecu vai piesišana pie koka. Jā, man vienkārši fascinēja, ka kristieši ticīgi cilvēki, ja, vēl joprojām kaut kur kaut kādos brīžos, ja, spļauj par plecu un sit pie koka, ja, un te viņi apraujās, ja, nu tā, apzinoties, ka tā jau līdz galam laikam nevajadzētu, bet, nu, jā, es domāju, tās māņticības, viņas jau ir dziļas, ja, un viņas tādas nāk cauri no paudzes uz paudzi, vai ne?
1: Redz, cik interesanti, tu sacīji, ka tava mamma lasīja horoskopus, bet tajā pašā laikā tieši tava mamma bija tā, kas tev armijā esot, aizsūtīja tev jauno derību, evaņģēlī.
0: Jā, nu tas jau bija jau mazliet vēlāk, un tur bija saistīts ar mans vecākās māsas tāda dzīves traģēdija, bet mana mamma stāstīja, ka viņa dzīvoja Āgenskalnā, ka viņa ar savu veco mammu, ko viņa sauc par Otetiņu, kā pārā pa pirmā stāva logu un naktī gāja uz pareizticīgo lieldienu dievkalpojumu. Tā kā, diemžēl, es nenoskaidroju, vai mana vecā mamma bija pareizticīgā, bet tas, ka viņi kaut ko tādu darīja, jā, tas arī nozīmē, ka nu nebija tā, ka manai mammai tāda kristīgā tradīcija nebija pazīstama, ja viņa vienkārši kā 41. Gadā dzimusī, vai nebija vairāk iesakņot padomju, ja kaut kādā kodolā un visā tajā, nu, kas nu cilvēku velk tajā iekšā, ja, caur horoskopiem un tādām lietām, ja. Tā kā, jā, nu.
1: Kāpēc es to atceros? Tāpēc, ka tā mazā evaņģēlija grāmatiņa, laikam Gideona izdevums bija tas, kurš mainīja tavu dzīvi.
0: Jā, tā bija. Tā. Es nezinu, vai tas bija tieši Gideona izdevums, jo sākumā bija tādas, atcerieties, evaņģēlija burtnīciņas, nu tur bija dažādās krāsās, ja, un jā, viena no, to, no tām man atsūtīja, un tad tas mainīja man dzīvi.
1: Liktenīgā grāmatiņa. Kā ir ar Rihardu?
2: Man tā, bērnībā, protams, es ar to saskāries gan skolā, jā, ka tie paši tad vajag trīsreiz piesist pie koka, jā, un ja tas nebija koks, tad tur tas neskaitījās, vai vēl kaut ko, es tādus biju dzirdējis, pats ar to neaizrāvos. Bija viena tāda situācija, man liekas, es vēl pat skolā nemācījos. Es man teicu, vai mamma bija no atnezuši, nu, veiklā nopirkuši peļu slazdu, jo kaut kur mums pieliekamajā kambarī bija parādījusies pele. Un nu, es tādu šķiroju tās mans, ierauto peļu slaznu un prasu, nu kas tas tāds ir? Man saka, nu tas ir, nu tas slasā, kā darbojās? Nu, kad tur uzliek kaut kādu maizes gabaliņu vai ko, un tad, nu tas priek, nu es tādu ņemu viņu un nu, tā cenšos, nu mēģināt, un kā tur viņš darbojas. Un uzliek uz tā paša gala to atsperīti, un vienā mirklī tad pliukš, tāds tā kā skaļš
1: līkšķis, jā.
2: Līkšķis. Un uz manīm viss tā paskatās, nu es nezinu, vai es nosārku vai nobālē tajā brīdī, un jau tā trāpīja pa pirkstiņu, saku, nē, un neatsot, kas man tur, vai tas bija teicis, vai kurš teica, nu tad nospļaujies pār kreiso, nē, vai viss, nu jālaka, nospļaujies pār kreiso plecu, vai
1: un aizmirsti.
2: Un es teicu, man nekas mutē netrāpīja.
1: Nu,
2: es to sapratu ļoti konkrēti. Nu kā, ja jāspļau, tad ja tev kaut kas trāpīja mutē, tad to vajag izspļaut.
1: Jā, bet piemēram, melnie kaķi. Nu kāpēc tam nabaga melnajam kaķim tāds liktenis? Ar ko jūs to saistīt?
2: Varbūt kādam ir bijusi rūkta pieredze un tāds sācies. Un tad kā mēs vienmēr gribam atrast vainīgo.
1: Nu, kaķis.
2: Jā, un tad, ja man kaut kas neveicās tā, tāpēc, ka tas kaķis bija. Ja? Un tā jā. Kaut kādu drošības sistēmu. Tas, ka cilvēkam vajag šo drošības sistēmu, ja viņš to nebalsta Dievā, tad viņš meklē kaut kur citur. Un tas būs tā, ja tev nav patiesa ticības, tad tu meklēsi vienalga horoskopos, mājnticībā vai maģijā vai dažādās tādās izdarībās.
1: Nu, melnie kaķi, jā, ilgi ir bijuši saistīti tieši ar maģiju, ar noslēpumainu, ar pārdabisko. Eiropā pat viduslaikos ir bijusi izplatīta tāda lieta, ka domājuši, ka raganas, lūk, var pārvērsties melnos kaķos un lūk, viņiem tās zaļās acis spīd. Nu, tur pilns komplekts, lai izvēlētos to par grēkāzi. Bet negluži, kas interesanti, ka negluži visās tautās Eiropā. Piemēram,

0: Lielbritānijā gluži otrādāk. Lielbritānijā uzskats, ka melns kaķis tieši nes labklājību, finansiālu veiksmi, Japānā tāpat, un pat melnu kaķi, ja līga vai uzdāvina kāzu dienā, tad tas skaitījās nu, vispār super Lielbritānijā. Tātad tas viss kaut kādā mērā tomēr ir mūsu domāšanā, mūsu galvā, bet tad jautājums, cik lielā mērā tas strādā, ja es tam ticu. Nu, Jēzus ir teicis gan citā kontekstā, lai tev tiek pēc tavas ticības. Bet, ja tu tagad sāc visām tām zīmēm ticēt, vai jūs varētu apgalvot, ka tas nu gluži tā nedarbojas? Jo tomēr tur ir paudžu, paudzēs, uzkrāta un nodota pieredze.
1: Jo, ne, nu, jautājums ir, kas tur tiešām darbojās saistā. Ja? Un ar māņticību faktiski var saistīties ar... kaut kādām lietām, nu, kurām ir pilnīgi nekāda nozīme, ja, kur cilvēks vairāk, nu, kaut kā jau priesteris Rihards nu, pat teica, ja, vai es kaut kādām bailēm, vai es kaut kādām citām motivācijām, kāpēc es tam piešķiru kaut kādu nozīme, ja. Bet tepat laikā, nu, jā, tad, kad teica par melno kaķi, man liekas, interesanti, es jau, man liekas, vienreiz radio studijā stāstīju, ka spļaušana pār plecu, ir patiesībā daļa no pareizticīgo kristību rituāla, kurā ir pēc atteikšanās no ļaunā, viņiem ir tāds teiciens pļuņ un duņ. Viņi spļauj par kreiso plecu, lai parādītu nicinājumu velnam trīsreiz, un viņi vēl iet un pūš pie durvīm, jā, lai arī nu, parādītu, ka viņam nav spēka. Ja tā kā arī mēs redzam, ka kaut kādas tās māņticības lietas viņas nāk no kaut kādiem lielākiem, notikumiem un rituāliem, un viņi vienkārši sekularizējās, ja, laiciskojās, ja, un mēs vairs nezinām, kam viņiem, nu, kur tā pamat nozīme ir, bet aiz kaut kādām lietām ir daudz dziļākas nozīmes. Jā, bet tas, ko tu teici, nu, vai notiek, vai nenotiek, redz, es tomēr domāju, ka māņticība jau tādā lielākā mērā, viņa var tikt saistīta arī ar demonisko pasauli. Jā, un ja mēs runājam par tām pašām kāršu likšanām, jā, un par vēlmi izzināt, jā, kaut ko par savu dzīvi, jā, apējot Dievu, neusticoties Dievam, meklējot kaut kādu šādas risinājumus, un, protams, jā, kā mēs arī zinām, demoniskā pasaule darbojās ar šīm lietām, jā, lai, jo nevelti arī latviešu valodā māņticība, jā, nu māņu ticība, jā, ka tev piedāvā kaut ko, kam ticēt, vai ne, un tad, jā, nu, ja tu tam notic tas, ko tu saki, jā, vai tas man ietekmē, es atceros vienu sievu, man faktiski bija divi gadījumi, ir tāda kalpošanas pieredze bijuši, bet viens bija ļoti tāds izteikts, kad viena sieviete, pēc kādas alfa lekcijas, laikam tas bija arī pēc dziedināšanas lekcijas, kur pēc tam ir aizlūkšana, pienāca pie manis un teica, mācītājs, esmu ragana.
0: Oj, oj, oj.
1: Un es saku viņai, nu, kāpēc jūs tā sakat? Un viņa saka, nu, es biju aizgājis tur pie kaut kāda astrologa un tā tālāk. Un pirmais, ko viņš bija pateicis, ieraugot viņu, viņš bija pateicis, tu esi ragana. Un iedomājies, kas ar šo cilvēku notika, ja? Viņa saka, no tā laika visas ļaunās lietas, kas notika, visas, ja, kaut kādas neveiksmes vai traģēdi, viņa saistīja ar sevi. Viss, kas notika viņai riņķi apkārt ar dzimtu, ja, viņai likās, ka viņa ir, ja, tam radīta. Kaut arī, protams, ka nē. Bet tas vienkārši arī nozīmē, ja, cik tādam vārdam var būt milzīga nozīme. Un tas, ka viņa kaut ko rada, protams, ka nē. Ja, bet viņa sāka, jā, viņa sāka caur šo te redzēt lietas tā, kā viņai šie meli lika redzēt. Uzliek kaut kādas brilles. Ja sagrozīto pasauli, un tu sāc noticēt tam, ka tas, ko tu redzi, attiecās tevi.
2: Diezgan bieži to saka, es jūtu, ka tev ir arī ļoti spēcīgas tur strāvas vai tur spēcīga enerģija, lai it kā izteiktu komplimentu cilvēkam un iegūtu viņu uzticēšanos. Tas tāds striks, kā viņa nu, piesaista sev cilvēkus, jo nu, līdzīgi kā vienkārši kā pateikt tā, tu labi izskaties vēl kaut ko zēst, tad man būs patīkamāk, tātad, nu, tam cilvēkam būs droši patīkamāk ar mani
0: komunicēt.
2: Un tā šie te dziednieki arī saka, es jūtu, tev tur ir spēcīgas enerģijas un tā. Tā, tas ir triks, bet daudz ar to pēc tam aizraujās un domā, redz, mani novērtēja un tiešām. Un tad viņi sāk meklēt kaut kādus apstiprinājumus tam, ka viņiem ir īpašās

0: spējas. Vēl to sauc arī par pašpiepildošiem pravietojumiem, ka tev kaut ko pasaka, un tad tu sāc meklēt, kamēr, nu, varētu teikt, tu pats sev uz to pamudini. Bet ar šo te iedvesmošanu, nu, viens piemērs, tā ir tāds hipnozes paveids, jo kas pēc būtības hipnoze? Tā ir dziļa iedvesmošana, un tiksim, tāds vienkāršots hipnozes paveids ir, tiksim, bērns nokrīt, sāp rociņa, pieskrien pie mammas, saka, atsit un raud. Mamma saka, kur? Šeit? Nu, papūšu. Pārgāja.
1: Nu, un, labi, brīnišķīgi. Un,
0: tā nav ne mainticība.
1: Nu, tas ir arī...
0: Pozitīvā iedvesmošana, teiksim tā.
1: Jā, tā ir pozitīvā iedvesmošana, un galu galā pastāv jau arī placebo efekts tādā gadījumā. Tāpēc arī runājot par visām tām mainticības formām, nu, ja cilvēks tam tic no visas sirds, nāca man pa ielu, pirmais, ko es ieraudzīju, nāca vīrietis, diena būs veiksmīga. Tā, tad tur jau ir kaut kāds ticības moments tam visam klāt, nu, elementāri, vai arī izkāp ar pareizo kāju. Nav šodien 13. datums, nav vēl arī piekdiena, nu, nezinu, un vispār tur vēl kaut kāds komplektiņš. Es tam sāku no visas sirds ticēt, un skat, tad darbojas.
2: Vairāk tā ir, nu, tā es saku, tā jau ir tāda transforma, ka tu sāc redzēt lietas tā, kā tu viņas gribi redzēt. Ja, tas darbojas vai ne, mums viss kaut kas apkārt notiek, ja, vai mēs satiekam vīrieti vai nesatiekam, vai izkāpam kreisokā vai neizkāpjam, ja. Ja, bet tas, ja es kaut kam piešķinu nozīmi, es caur to sāku, ja, piešķirt nozīmi arī visiem pārējiem notikumiem, es sāku viņus redzēt, ja, tas kā šī sieviete, ja, ka viņai pateica, tu esi ragana, nu, viņa sāk redzēt notikumus, it kā viņa būtu saistīta tiešām ar to, ka viņā ir kaut kāds ļaunums, ja, ko viņa neapzinās, un līdzīgi tā arī ar visām šīm te mainticības lietām, bet es domāju, nu, ka tur tomēr ir jābūt uzmanīgiem, jo, kā jau es teicu, ir mainticība, kur ir, nu, vienkārši kaut kāda, ja,
0: jo Jēzus patiesību darīšos brīvus.
2: Jā,
0: vienkārši ticība, bet patiesība.
2: Jā, ka tā mantisība saistās, nu, ar kaut ko tur kaķis vai nekaķis vai slieksns, jā.
1: Jā, bet, nedrīkst kad, dot roku pāri slieksni.
2: Jā, kas man liekas arī vēl joprojām, es ļoti bieži kristiešu vidū arī šo, jā, pamanu, jā.
0: Bet es reiz gribu teikt, ka man liekas šādām daudzām nu, lietām mantisībām ir pedagoģisks raksturs. Jo, es domāju, agrāk arī, piemēram, es dzirdēju, ka nu, bērniem teica, ka nevar atstāt nazi ar asmeni uz augšu uz galvu.
1: Kāpēc?
0: Tāpēc, ka velns ķēdi strīķējot, un tad viņš pārīvēs, un tad tiks
2: paļ... Es nebiju tā dzirdējis.
1: Nedrīkst šūpot kājas zem galda.
0: Jā, bet tas viss ir tāpēc, lai kaut kādā veidā nu, to pieklājību, vai arī pat drošību, vai pat cerēs higienu mācītu, ir vēl kaut kāda papildus, tā, nu...
2: Uzliektam kaut kādu, vai ne?
0: Pedagoģisku kaut kādu mērķi.
1: Nedrīkst vilpot istabā.
2: Jā, tāds arī ir bijis. Jā,
0: pieklājības.
1: Nedrīkst šūt pogu, ja tev apģērbs ir uzvilkts. Jā. Prātu piešūs arī tādas,
2: jā,
1: arī, esmu dzirdējusi.
2: Jā, kaut kas tāds ir.
0: Bet, piemēram, jā. Šo pašu sveicināšanos pār slieksni, es to arī esmu kādreiz cilvēkam skaidrojis. Jā, tas ir uz ārējā sliekšņa, ka tu neaicini cilvēku iekšā. Bet tikai sasveicinies un atstāja viņu ārā, tas tā kā pateikt, nu, iaicinu viņu iekšā un tad sveicinies. Ja? Bet tā tad, nu, esi viesmīlīgs. Bet tas, ka šo pašu tad aicinu uz pāri jebkuram slieksnim, nu, tad tas jau kļūst tiešām par mainticību. Ja sākotnēji tas ir bijis kaut kas pedagoģisks, lai mācītu nu, pareizos tikumus, mācītu lūk viesmīlību šajā gadījumā, tad tas ir pāraudzis nu, kaut kamā nu, tādā... Nu, tukšībā.
1: Jā, nu, protams, daudz, kam arī diez vai var atrast izskaidrojumu, piemēram, kāpēc izbērta sāls būtu uz strīdu. Bet tas taču arī tā iet no paaudzes paaudzē. Nu, labi, tas pedagoģiskais variants, ka nedrīkst ar roku slaucīt drumstalas, drupatas no galda.
0: Vai skabārgu uzraut arī.
1: Jā. Daudz un dažādu lietu. Mēs vēl drusciņi turpināsim arī par amuletiem runāt, bet pēc kādas pauzes.

0: Jā, nu mēs sākām runāt par šīm mājticības formām, bet minēju jau arī amuleti. Un amuleti tas var būt kaut kas ļoti, ļoti dažāds un daudzveidīgs. Katram savus varētu sacīt. Ļoti daudziem māksliniekiem ir kaut kas, kāds priekšnats pie kā pieturēties. Varbūt tas ir no bērnības kāds lācītis, kurš ir palīdzējis uzvarēt konkursos. Nu, pēdiņās palīdzējis. Bet devis tam bērnam psiholoģisku stabilitāti. Un tad lūk tā mantiņa pavada, piemēram, šo mākslinieku vai mūziķi visos koncertos. Un tam obligāti jābūt klāt. Un tas ir tā kā rituāls. Bet mēs vienlaikus tā kā cenšamies rast drošību šajā konkrētajā darbībā, ko mēs veicam. Sanāk tā?
1: Nu, jā, to, ko mēs runājam mazliet pauzē, man liekas, ir ļoti tomēr skaidri jāierauga, jā, ka māņticība un visi šie priekšmeti amuleti, nu, viņi ir saistīti ar cilvēkā esošām bailēm un vēlmi sevi pasargāt, jā. Vēlmi kaut kādā veidā kaut ko iegūt priekš sevis.
0: Lai izdotos.
1: Jā, nu, lai izdotos, lai sevi pasargātu no ļauniem cilvēkiem, no ļaunām, un tā tālāk. Jā. Līdz ar to, nu, atkal mēs redzam, ka cilvēki nevis meklē šo atbildi un meklē savu spēku un meklē savu drošību Dievā, par kuru mēs lasām evaņģēlijā, ka neviens mats no mūsu galvas nenokrīt bez Dieva ziņas, jā, bet viņi meklē radītajā pasaulē. Un tikko mēs meklējam šo drošību radītajā pasaulē, ja tā tūlītās veidojās dažādi amuleti un dažādi elki. Ja, un vecajā derībā jau to mēs ļoti tur ātri ieraugam, ja, kā šie amuleti un elki, kā viņi visu laiku velk projām.
0: Nu, jā, piemēram,
1: izredzēto
2: uz
1: tautu.
2: Uz pelta peļš kaut kā.
1: Nu, kaut vai jā, piemēram, zeltels arī vēl tad, ka viņi aiziet uksnesī, atcerieties, ja viņiem vēl bija no Ēģiptes visādi savākti, tur, jā, visādi dieviņi, ko viņi tur bija paslēpuši teltīs, ja tā kā tas ir tas, ka, un tas ir varbūt arī, nu, cilvēka prātam Dievu ir ļoti grūti uztvert, ļoti grūti brīžiem saprast, kaut arī, protams, mēs dzīvojam jaunās derības evaņģēlija laikā, kur liekas, nu, ka Dievs ir sevi iztulkojis, jā, caur Jēzu Kristu šajā pasaulē un ļoti skaidri pateicis, jā, pašu būtību par to, kādas ir mūsu attiecības un kādām viņām ir jābūt, ka mēs esam mīlēti Dieva bērni un ko tas nozīmē priekš mums, jā, bet tomēr, nu, jā, tas ir kaut kas, kas mūsos ir iedzimts, kas mūsos ir ievainots, mūs visu laiku gribās pašiem kaut kādā veidā, jā, aizsargāt sev, pasargāt sev, vai arī, protams, nu, mums nepietiek ar to, kas mēs esam.

0: mēs meklējam pārdabiskajā pasaulē kaut ko vairāk.
1: Tas, laikam, ir tas trakākais līmenis, ka tu jau ieji kaut kādos dziļākos ūdeņos.
0: Jā, nē, nu, protams.
1: Bet nepareizās traumēs.
0: Nē, nu, tāpēc, ka cilvēki, viņi vienkārši neapzinās, ar ko viņi riskē. Jā, un ja cilvēki to apzinātos, mums ir pilni šobrīd iespēja skatīties vis kaut kur, dažādas rīles Instagramā un visur citur, jā, kur šie cilvēki, kas ir bijuši, gan dziļi iesaistīt demoniskā pasaulē, gan New Age'ā, gan visās pārējās, ja, reliģijās ārpus Kristu, nu kā tas, kā notiek viņu atgriešanās un ko viņi pēc tam stāsta, ja, kas ar viņiem ir noticis un ko viņi tur ir darījuši, un ka šie rituāli ir pilni, ja, ar demoniskām būtnēm, ja, un...
2: Bieži vien tas sākās ļoti nevainīgi, nu kā, nezinu, kaut kāda mūsu atšķirības zīme vai... Nu, arī vēsturiski tas ir bijis kaut kāds ģērbonis, kas ir kādai ģimenei. Ja. Un, liekas, nu, ja es tagad nesāšu apģērbu ar šo savu ģērboni, nu, ka tas būs... Nu, kas man,
1: mans talismans, kas mani pasargās.
2: Jā, nu, ka tas nozīmē manu identitāti un tā. Un tas kaut kur pāraug, lūk, no tādas jā, piedrības zīmes par talismanu vai par amuletu, par elku. Un... Un mēs redzam arī, nu, mūsdienās ļoti bieži tas ir ar kaut kādiem logo, kur cilvēkam vajag noteikt vai tādas firmas apģērbu, un lai noteikt to logo var redzēt, vai...
1: Nu, labi, tā būtu tāda pašapliecināšanās, varbūt tur nav tik daudz tāda mainticība, kā drīzāk pašapliecināšanās.
2: Tas ir tas fonds, kas rada to, teiksim, atvērtību uz tādu
1: Labi, bet nerunāsim par apģērbu, bet ir viena tāda interesanta lieta – sarkanais diedziņš. Jums ir nācies ar to saskarties? Bieži vien cilvēki ap roku apliek sarkanu diedziņu. Ir arī kāds mūziķis, ļoti talantīgs, brīnišķīgi spēlē. Nezinu, vai joprojām viņš nesā šo sarkano diedziņu, bet piedalījies ļoti veiksmīgi starptautiskos konkursos. Izlasīju, šodien izlasīju, ko tas sarkanais diedziņš galu galā nozīmē. Izrādās, ka tā ir tradīcija, kas pasargā lūk cilvēku no ļaunas acs, no skaudības, no nelaimes, nu tā tad lūk aizsardzība. Vai tiešām?
2: Es neesmu par to diedziņu dzirdējis, un es pat nezinu, kāpēc, lai diedziņš aizsargātu, bet es drīzāk var teikt, ka es saskārēju ar to, ka kādus nu, dievbības priekšmetus izmanto kā lūk arī... Būs man tāda rožakronis vai ap kaklu vai ap roku, vai kā man nekur ap pirkstu, jā, ir rožakroņa gredzens. Un to uzskata jau par tādu kā aizsardzību, jo, nu, kā mēs teicām, ka cilvēki meklē šo drošību un aizsardzību.
1: Jā, nu, lūk, varbūt te mēs nonākam līdz nākošajai pakāpei. Jo, godīgi sakot, tad, kad es redzu, ka kādam cilvēkam mašīnā tur pie priekšējā stikla ir rožakronis, man paliek silti ap sirdi. Es gan nezinu motivāciju, kāpēc viņš to ir uzlicis, bet es saprotu, ka tā vai citādi apzināti vai zemapziņā vai no draugu pamudinājuma, viņš ir uzlicis to ar domu, ka Dievs viņu pasargās.
0: Vai rožakronis viņu pasargās?
1: Nu, viņš ir uzlicis kaut kādu dieva pasaulē piederīgu zīmi. Tas varētu būt, tas var būt arī krustiņš.
0: Nē, nu,
1: tā var būt arī kāda svētbilde, piemēram, tur var
0: nu, jā, bet vai
1: Jēzus.
0: Jā. Vai priekšmets pats bez sevīm kaut ko pasargā. Jā, un tā jau ir tā, ka tu var uztaisīt tā, kā nu, pat priesteris Rīkārds teica, tu var arī no svētiem priekšmetiem uztaisīt elku. Jā, ieliekot mašīnā, tāpēc, ka man draugs teica, ka tad gan es būšu pasargāts, ja, piemēram, rožakroni vai svētbildi, ja, tad es būšu pasargāts. Bet ja tam nav vispār ar manu ticību, ar manām attiecībām, ar Dievu pilnīgi nekāda sakara, tad es vienkārši ja, izveidoju atkal kaut kādu priekšmetu par elku, kuram ir kaut kāda ietekme it kā pēdiņās uz manu dzīvi, bet tā jau tas nav.
1: Bet vai nav tā, ka šis sākums, lūk, šī... mašīnā ieliktā svētbilde vai krustiņš, varbūt tas ir sākums, no kura cilvēks lēnām sāk veidot tās attiecības. Un pieņemsim, ka varbūt pat situācija, kurā reāli viņš piedzīvo avārijas draudus, bet brīnumainā kārtā avārija nenotiek. Kas notiek tālāk? Viņš saprot, aha, tomēr krustam ir spēks, varbūt tad viņš sāk meklēt tālāk, bet kāpēc

0: Tad. Bet tad viņam varbūt rodas viņa sirdī pirmā lūkšana.
1: Nu jā, bet kas tad viņu tur pasargāja tā avārijā, rožu kronas vai dievs?
0: Nē, nu skaidrs, ka dievs, nē, bet nu jā. Līdz tam varbūt, nu, lai līdz tam nonāktu.
2: Pie tās rožu kroņa pasniegšanas vai rožu kronas svētīšanas būtu bijis kāda neliela saruna par to. Un tad drīzāk tas var pēc tam viņam saistīt kopā, ka tā tu tur ir bijis kaut kāds nu, tāda garīga pārdabiska palīdzība. Bet tā, es pasāstu šakli vienu kuriozu, tas bija pirms daudziem gadiem, es ar savu automašīnu iebraucu vienā veikala bāzē, un es, man liekas, kaut kāds cementa maisus tur krāmē vai ko. Un tas, nu, pārdevējs krāvējs, viņš pienāk, un viņš pienāk, ka es arī esmu kaislīgs makšķernieks. Es tad domāju, kāpēc viņš tā man saka,
0: jā? Tāds tu izskatījies, acīm redzot.
1: Viņš man viņam ir zivtiņa.
2: Tā man zivtiņa ir uz mašīnas, jā.
0: Kristieša simbols.
2: Jā, jo ihtis ir, nu, ir viens tāds ka kristieša simbols, jā. Bet viņš to nezinādams, viņš tikai redz zivtiņu, un viņš domā tāda, ka es esmu makšķernieks. Viņš saka, kur tu tādu dabūji, man ar tādu vajag. Jā, viņš saka, man jā, viņš saka tieši ar to, ka kur tu dabūji, es ar tādu gribu. Es domāju, ka viņš ir kristietis. Un es saku, nu, tur ir pāris veikaliņi Rīgā, nu, kur vai pie
0: un pie baznīcas.
2: Jā, viņš saka, es arī esmu makšķernieks. Un es saku, nē, es saku, tā nav makšķernieka zīme, tā ir kristiešu zīme, tas parāda, ka tu esi kristietis. Saku, nu, un ja tu neesi, viņš, nē, es neesmu kristietis. Saku, tad, ja tu tādu uzliks, visi domās, ka tu esi kristietis. Nu, lai domā, bet man patīk tāda zīme. Ja. Tā, ka var gadīties, ka kāds to uzliek pavisam citu apsvērumu dēļ. Bet, protams, visām šīm mārajām zīmēm ir jābūt saskaņā ar mūsu pārliecību. Tā ir mūsu ticības ārējā izpausme.
1: Un citādāk, ja mēs varam mašīnā ieraudzīt ne tikai rožu kroni vai krustiņu, bet arī visus pārējos, ja, budas un hinduismi, ja, visādas zīmes un tā tālāk, ja, ja nu gadījumā, ja, ja nu šis nestrādā, taču strādās šitas, vai ne, tā kā, nu, ja, tur, tu, protams, teici skaistu piemēru tam, bet 90% visdrīzāk, ja tam cilvēkam tas nozīmē tikai kā kaut kādu priekšu, bet, ja, kuram tad ir spēja, viņu prāt, ka tas viņu pasargās, tas paliek tikai kā tāds elks vai amulets, ja, bet tam, viņi ar to saist māņticību, nevis dzīvu ticību.
2: Jo īstenībā tam rožu kronim pie spogulīša, kur ir cita nozīme, lai tu viņu ātri var paņemt un lūgties, braucot garākā ceļā, lai tu var izmantot to kā tādu lūgšanas palīgu līdzekli. Un ja tev viņš ir tikai kā dekorācija, jā, vai arī blakus sēdētājs, bet jā, nu, viņš tev vienmēr ir par rokai. Jā. Nu, tas ir iemesls, kāpēc man nav pie spoguļa rožu kronas, bet man ir uz gredzena rožu kronas, jo tad arī braucot tomēr es varu darīt, un tad man, nu,
0: jā. Bet,
2: netrauc. Jā.
0: Bet es tomēr pieļauju, ka ir kaut kāds procents tam, ka vispirms ir šī zīme, krustiņš, svētbilde vai vēl kaut kas, nu varbūt, lai māja būtu pasargāta, pieņemsim, tas taču tomēr labi, bet kaut ko cilvēks caur to iemanto un, nu, man liekas, ka Dievs jau izmanto katru milimetru, lai cilvēks nonāktu tuvāk šajā saskarsmē ar Dievu.
1: Nu, tu tagad paskatīsies
0: varbūt uz Jēzu savā istabā, garām skrienot, netīšām neko īpaši nedomājot, bet vienā brīdī tas klikšķis notiks. Vai tad tā nevar būt?
2: Ne, nu, ir visi labie centieni mums ir jāatbalsta, un, piemēram, jā, paskatīsies, zinu, vienā ģimenē, nu, viņi samainīja vietām pulksteni ar krustu, jo tur, kur vienmēr skaties, cik pulkstens, tad vienmēr ieraug Jēzu, pirms, jā, un tad, nu, lai biežāk pievērst uzmanību Dievam, nu, ir kaut kāda tāda sīka knifiņa, bet viņi, nu, bija ticīga ģimene, tas bija savādāk, bet es arī tādu varu teikt, jā, jūs pirms diviem gadiem biju automašīnu sveitīšanu pie Lielā Kristapa bija organizējis krastmalā, un tad, jā, daudziem tas likās, šogad es ieliku arī TikTokā postu, man liekas, kaut kādi 60 tūkstoši par to dalījās, par auto sveitīšanu Kristofera piemiņas dienā. Un viņi saka, vai tā, tad man nelūzīs mašīna vai kā. Bet ir viens gadījums, kur vienas bija sveitījis motociklu, bet tas bija ticīgs

0: jauns vīrietis, un viņš piedzīvoja, ka viņam tur, man liekas, noblokējās aizmugurējas ritenis, un kad viņš veda uz garantijas remontu to motociklu, viņam meistars saka, nu, cik ilgi ārstējies? Viņš saka, nē, es neārstēju. Viņš saka, nu kā, nu, pēc tāda, nu, nevar palikt, kā saka, nu,
1: sveiks un vesels.
0: Nē, es noturējos uz ceļu un apstājos. Nu, viņam lika, un tad viņš saprata, ā, viņš bija svētījis to motociklu, tā tad lūk, darbojās. Bet tā, viņam jau tā bija ticības izpausme. Jā.
1: Nu, viņš jau bija ticīgs, un tā tad viņš nepiedēvēja nekādu maģisku spēku. Bet labi, tādā gadījumā man ir jautājums par tiem svētītajiem spēkratiem. Vai tad tu vari pateikt, ka visi tie, kuriem tu pasvētīji mašīnas, bija dziļi ticīgi cilvēki, bet viņi nāca, lai tās mašīnas tiktu pasvētītas taču ar domu, lai viņi tiktu pasargāti. Nu tad kā te?
0: Jā, bet viņi dzird gan Dieva vārdu šī svētīšanas laikā, lūkšanu, un viņi saprot, nu arī tas teiks skaidrots, ka tieši tā svētīšanas laikā, ka tā nav maģija, bet tā ir jā, Dieva no uzticēšanās Dieva apredzībai. Un tad tomēr mēs nevis sevi liekam centrā, bet Dievu. Un te, es domāju, tāda liela atšķirība, ka ar kaut kādu mantici, visiem šiem elkiem, ar visām pārām lietām, mēs gribam, lai notiek mans prāts. Un es gribu visu nodrošināties, lai notiek tā, kā es gribu. Ja tā ir vienalga svētīta lieta, vai tas ir vienalga roža kronis, krustiņš, svētbildē, vai kāds priekšmets, kas ir svētīts, tad es saku, tomēr, lai notiek Dieva prāts. Tātad mēs to uzticam Dieva vadībai. Un te ir būtiska atšķirība. Un tad, ja mēs uzticamies Dievam, pat tad, ja notiek kaut kas, kas man tajā brīdī nepatīk, es zinu, ka tas man gala rezultātā nāks par labu.
1: Nu, un tad nav gadījuma, kad pie tevis atnāk kāds šofers un saka, priesteri, jūs man gan mašīnu pasvētījāt, bet tagad tā mašīna ir lupetās. Nu, un ko tad tā jūsu svētība man ir līdzējusi? Gluži neko.
0: Jā.
1: Ā, tad tu saki, bet jūs pats esat dzīves.
0: Jā, nu, jo mēs vienmēr skatāmies, ka, jā, mašīna ir lupatās, bet tu nezini, kas notiktu savādāk. Protams, tas vienmēr ir mums tāds saruna, kas būtu, ja būtu, bet cilvēki visbiežāk paši saprot. Jā, ir noticis kaut kas slikts, bet tomēr es tiku pasargāts no vēl ļaunāka iznākuma. Un, kā jau teicu, šeit nav tā, ka es tagad vairāk varēšu nopelnīt, vai man degvielu mazāk patērēs automašīna, vai vēl kaut kādi citi tādi taustāmi labumi. Un, jo Dievs mums nekad nav piedāvājis vieglu dzīvi, viņš mums piedāvājis laimīgu dzīvi.

0: Jā, mēs runājām par dažādiem veidiem, kā vēlamies būt pasargāti, un dažkārt tās ir tradīcijas, mutvārdu, kas ceļo no gadsimta uz gadsimtu, un mēs pat nezinām, kāpēc, piemēram, klauvējam pie koka, bet tajā pašā laikā šķiet diezgan naivi būtu domāt, ka no šī mūsu klauvējiena būtu atkarīgs kaut kas šajā pasaulē. Un tai pašā laikā ir kāds 4. Gadsimta svētais, kas varbūt ļoti skaisti parāda tos mērogus. Lūkšanā sakot, visu valdītājs kungs, debes spēku un visa dzīvā Dievs, tu augstībā dzīvo un pazemīgos labprāt uzlūko, tu sirdis pārbaudi un cilvēkos apslēpto skaidri redzi, bez iesākuma un mūžam esošā gaisma, kurā nav nekādu pārmaiņu, nec pārvēršanās ēnas. Tu pats nemirstīgais ķieniņ pieņem mūsu lūkšanas, ko mēs šajā brīdī uz tavu žēlstību paļaudamies tev raidām. To 4. Gadsimtā sacīja Vasīlijs Lielais, viens no tādiem lielajiem tā gadsimta svētajiem. Nu, tā redzot, cik tā Dieva varenība ir milzīga un ka viss šajā pasaulē par viņu liecina, domāt, ka no mūsu sīkajām darbībām būtu atkarīgs mūsu liktenis. Nu, kā tas iet kopā? Vai tas ir šaurs skatījums, vai tā ir Dieva nepazīšana, vai kā?
1: Nu, tas ir vairāk par to, ka grēka pamatā jau bija, ka cilvēki tas kārdinājums, jūs būsiet kā dievi, ja? Un ja es esmu kā dievs, tad es savu pasauli mēģinu sakārtot un kontrolēt, ja man liekas, ka es arī ar šādām ārējām kaut kādām lietiņām, vai lai no kurienes viņi nākt, vai priekšmetiem, vai tā, ka tas kaut ko man dod, ja, bet tas jau neko nedod, kā jau es teicu, jā, maņķicība ļoti reti ved pie ticības, protams, noteikti ir tādi gadījumi, kā tu teikti, bet maņķicības drīzāk ved projām no ticības, jā. Viņa paliek, tu paliec ieslēgts kaut kādā savā baiļu telpā, apkāries ar visu kaut ko, kas nu tev iespējams, ja, no kurienes tu esi savācis to visu, lai kaut kā, ja to savu drošības sajūtu, ja tu saņem, bet tas viss faktiski nedarbojās.
0: Ja. Jā, cik interesanti, noteikti ir cilvēku grupa, kura domā, kā tu teici, apkāries ar visu, ka tas man nodrošina, un ir otra cilvēku grupa, kas domā, tas viss mani paverdzina, es neesmu brīvs, es pilnībā uz Dievu nepaļaujos.
1: Nu, es domāju, ka tā jau ir tāda tīrākā forma, jā, kurā faktiski mums jau nekas nav vajadzīgs, ja mēs tiešām Dievam ticam. Jā, nekāda ārējas zīmes, ja priekš kristiešiem ārējā zīme, tas vairāk ir apliecinājums un atgādinājums. Tam, kā mēs ticam, neviens priekšmets pats par sevi, jā, mums neko nedod vai atņem, jo mēs esam zem Kristus žēlastības. Līdz ar to visa priekšmetiskā vai rituālā pasaule viņa liecina par to, kam mēs ticam. Vai ne, un arī viņā ir mūsu apsardzība un viņā ir mūsu vadība. Jā, bet tajā brīdī, ja tas nav, jā, ja cilvēks dzīvo šajā pasaulē un viņš ir vērsts uz sevi, un viņam ir jāatbild un jākontrolē viss, un mēs arī redzam, ka cilvēki mēģina, jā, visu kaut ko izzināt, izdibināt, jā, kaut kādus pārdabiskus spēkus un zināšanas iegūt, jā, lai kaut ko kontrolētu vai ietekmētu, bet, kā jau es teicu, jā, tas, kas ir ārpus ticības dzīvajam Dievam, tas viss atrodas, jā, ēnas pasaulē, jā, kas cilvēki, jā, paši sev neapzinoties, vienkārši, jā, paverdzina sevi zem, šīm te lietām un dzīvo bailēs. Starp citu interesanti atceros, ja ka arī no, un tas bija, manuprāt, kaut kāds 20. Gadsimta sākums, kad diezgan daudz kristiešiem kristīgajā pasaulē gāja visādi murmuļu vārdi saucamie, ja ka tur bija visādi strīpiņas un krustiņi un vārdiņi un nesakarīgi un it kā Jēzus arī vēl pa vidu.

tā tālāk. Ja. Un bija ļoti, ļoti daudz, kas cilvēki ticēja, ka tas ir kaut kas tamlīdzīgs, bet tā bija arī, ja, ka pat iekšēji baznīcā, ja visādās formās un veidos, ja visādi šādi māņticība lietas, ja viņas dzim. Ja, bet, nu, kā jūs sakat,

0: pavināta kāda vienalga kakla rota vai... Vai, nu, kaut kādas dāvanas ir,
1: nu, kādas ir dāvanas,
0: parāda.
1: Jā, kādas dāvanas no mums tiek prasītas,
0: jā, un,
1: man jāvaicā.
0: Un, protams, varbūt, var noimitēt šo mīlestību ar kaut kādām šīm ārējām zīmēm, un īstenībā viņas nav, un cilvēki kādreiz pat pieviļās, viņas saka, kā, bet es taču redzēju, ka nu, bija tas un tas, bet izrādās mīlestības nebija. Un, lūk, tas varētu būt kā tāds skaidrojums, ka arī attiecībās ar Dievu citi, vai tas ir noimitējuši šo...
1: Nu, dievbību,
0: jā, tas tādu savu kā paklausību Dievam, tāpēc, ka es būšu to un to kaut ko ievērojis, to un to tur salicis, sakārtojis, bet jābūt patiesām attiecībām ar Dievu, jābūt šai paļāvībai, un nu, tad var vienmēr teikt, jā, vai šī lieta, vai šī darbība mani tuvina Dievam, padar mani paklausīgāku Dieva gribai, jā, arī tuvina baznīcas lūkšanai, liturģijai un arī sakramentiem, Dieva vārdam. Un ja nē, tad tas iespējams nu, man nav vajadzīgs. Jo mums kristīgajā pasaulē ir sakramenti. Tās arī ir kaut kāds ārējas zīmes. Tāpēc skaidrs, ka ārējās zīmes mums ir vajadzīgas. Un kā to baznīcā mēs runām par sakramentiem un sakramentālijām, un šīs sakramentālijas tās var arī nu, mainīties, pielāgoties apstākļiem, vēl arī mēs runājam par tautas dievbību, kas var palīdzēt tuvoties Dievam, bet viņi nevar paņemt atrauti no ticības. Tāpēc laikā tautas dievbība daudziem palīdzējusi tiešām tuvoties. Viņi iziet krusta ceļu ar sveci rokā aglonā un daudz ir atgriezušies. Šī krusta ceļa, nu, meditāciju pārdomu laikā arī veicot šo ceļu, bet tas ārējais, varētu teikt, vis, no, vai noformējums, visa tā atmosfēra viņam ir palīdzējusi. Un viņš jau tas tāpēc katru gadu brauc uz aglonu, uz krusta ceļu, jo viņam tas kaut ko nozīmē. Un es to nesauktu par mājanticību, bet drīzāk par savas attīcības izdzīvošanu. Bet, ja... Viņš pārējā gada laikā vairs nepievēršam uzmanību un aizbrauc tikai uz 14. augustu, lai piedalītos krusta ceļā. Tad liekas viņam nu, vēl jāspēr arī tālākie soļi, tad nevar pie tā apstāties. Un es domāju, ka mūsu ticības ceļš vienmēr nu, ir jāiet vēl uz priekšu. Un ko savukārt, tas, ko mēs par mājanticību runājam, man tātad viss ir izdarīts, visi ķeksīši ir izdarīti, un tātad... Nu, atpūties, jā, tev mandas piekrāts ilgam laikam, un tagad var dzīrot, uzdzīvot, evaņģēlija vārdiem runājot, bet nē, mums ir vienmēr jāsaka, nu, ar ko man tālāk darīt?
1: Nu, tālāk ir tas, ka nav iespējams šajā pasaulē nodrošināties uz mūžīgu dzīvošanu. Un savu trauslumu jau mēs, es domāju, tīpaši šajos laikos ļoti apzināmies, ka sevi pasargāt saviem spēkiem un tikai ar savu prātu un ģenialitāti ir diezgan liela pārdrošība. Kaut kur jau sirdī tas rezonē, ir vajadzīga pasargāšana no Dieva, ir vajadzīga tā viņa roka. Ir vajadzīga tā viņa drošība, bet tad mēs atkal un atkal nonākam pie vārda attiecības. Tas nozīmē, ka man ar viņu ir jārunā. Nu, labi jau ir pārmest krusta zīmi. Es nezinu, Kristi, ko tu teiktu. Man liekas, katra krusta zīme ir milzīgs spēks. Pat ja cilvēks sākumā to kaut kā... intuitīvi, instinktīvi pārmet daudz neko nedomājot.
2: Nu.
1: Kaut vai krusta zīme?
2: Nu, viņš jau pārmet kaut kādā situācijā, kas viņam šo impulsu dod un rada, vai ne? Bet, ja cilvēks viņu pārmet vienkārši tāpat, tad, nu, pati par sevi krusta zīme, ja neko nenozīmē. Jā.
0: Nu, bet tas, laikam, ir labāk nekā pie kaut kādas bailīgas situācijas pateikt trīstāvīgo lamu vārdu, nu, tad labāk pārmet krusta zīme.
2: Nu, protams, mēs varam skaidrs, ka labāk ir jebkas, kas, kas kaut kādā veidā, jā, atsaucās tavā dvēseles

0: sajūtai, ka tev Dievs ir vajadzīgs, vai ne, lai kā tas arī būtu.
1: Bet tā uzticība, es domāju, kaut vai lasot psalmus, tik daudz to uzticību tur var atrast. Ir kāda ļoti skaista raksto vieta, kurā ir sacīts Dievam, tiek sacīta lūkšana, tavas acis man redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Un tas nozīmē, ka Dieva rokās ir mūsu dzīve. Tikai jautājums ir par to, vai mums ar viņu ir attiecības, kura rokās ir mūsu liktenes, mūsu dzīve. Uzticēšanās jautājums.
0: Es domāju, kā jau es sacīju vienā raidījuma daļā, ja, kad, ja mēs paklausāmies tos cilvēkus, kas nāk ārā no visādām dažādām šīm te praksēm, ja, lai ar ko, ar ko viņi tur būtu nodarbojušies, ja, tad, kad viņi piedzīvo, dzīvo Dievu, viņi saka, tās viss ir pupumizes. Ja, tas viss nav pa īstam, tas viss ir vienkārši tāds muklājs, kur tu iestiedz. Ja, un tad tu netiec no tā ārā, lai arī sākumā tev apsolīja, ja, tur debesu brīnums un zīmes. Ja, tāpēc, protams, ka Dievs ar to ir labs, ka viņš mūs neatstāja mūsu ja, manticībās, mūsu pilnīgās, absolūtās kaut kādās ja, melos, kur mēs tiekam ievesti, bet tā jau ir tā Dieva skaistā īpašība, ka viņš ir gatavs katru cilvēku izglābt un vest projām.
1: Jā, nu pie šīs domas tad mēs arī turamies, un Bībeli vienmēr var atvērt, un psalmus vienmēr var izlasīt, un tur ir arī iespējams rast šo drošības sajūtu, laikam sirdī piedzīvojumu, kad jā, es tiešām esmu tavs tēvs, es vienmēr par tevi gādāšu, es vienmēr tevi esmu mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Tie visi vārdi tur ir, varētu sacīt, zelta burtiem ierakstīti.
2: Jā, bet te jābūt mūsu atbildē, ka es mīlēšu un paklausīšu kungu.
1: Jā, liels paldies tad par šo sarunu. Šovakar mēs izgājām tādus līku loķus starp ticību un manticību. Cerams, arī kaut ko noskaidrojām. Saku lielu paldies par šo sarunu Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mācītājam Kristam Kalniņam un priesterim Rihardam Rasnacim. Kopā ar jums bija Inta Zēgnere, un par skanējumu rūpējas Aleksandrs Šaicanovs.

0: Maijā apritēja 105 gadi kopš dzimis Alfrēds Krūpnes, dzejnieks, ar kuru vārsmām radītās dziesmas kļūšas par spilgtākajām labspusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē, un viņa atcerē vēl tīt šīs dienas raidījumus.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Ieva Strāzdiņa. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts tuvākajās dienās plāno apsūdzēt Krieviju mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kurā tika atrasti droni ar sprākstvielām, vēsta laikraksts Veltam Zontāk un arī tīmekļa izdevums Politico, atsaucoties uz avotiem. Paredzams, ka

0: Mērts paziņos par jaunām sankcijām pret Maskavu. Bet ir apsveicami, ka ASV dažādos līmeņos cenšas uzturēt dialogu ar Krieviju. Tā, komentējot neseno ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā, izteicies Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. Viņa prāt, arī Eiropai būtu nepieciešams atjaunot tiešu saziņu ar Krieviju. Turpinājumā Stubba teiktais intervijā vācu medijam Bild.
1: I think we need this dialogue because
2: es domāju, ka mums šis dialogs ir nepieciešams, jo manas lielākās bažas saistībā ar klusēšanu attiecībās ar Krieviju ir tādas, ka viņiem sāk veidoties maldīgi priekšstati par to, ko Eiropa varētu darīt, piemēram, Somulīcī, Baltijas jūrā vai Kaļiņingradā, lai gan mēs neko neplānojam darīt. Tāpēc, manuprāt, ir labi, ka amerikāņi par to runā un ka to dara izlūkdienesti. Taču esmu pārliecināts, ka tuvojas brīdis, kad arī eiropiešiem būtu liederīgi uzturēt tiešākus kontaktus ar Krieviju, jo īpaši tādēļ, ka mums ir jāizvērās no pārpratumiem. Dialogs kādā brīdī sāksies, bet es nevaru pateikt, kad tas būs, jo es to nezinu.
0: Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem aizvadītās nedēļas vidū. Līdz šim apstiprināta gandrīz 800 cilvēku nāve, bet pazudušo skaits ir 2500. Bezvēsts pazudušo sarakstam Nepālā pievienoti arī 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki iepriekš ziņoja konsulārajam departamentam. Noskaidrots, ka 3 Latvijas valsts piederīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. Pazudušie šobrīd tiek meklēti trīs valstīs – Nepālā, Ķīnā un tagad arī Indijā, jo pa upes straumi tur nonākuši daudzi Nepālas traģēdijas upuri, tostarp arī ārzemnieki. Nepālā bažās par katastrofai sekojošu epidēmiju arī sāk apglabāt bojāgājušos vispirms paņemot DNS paraugus, lai pēcāk varētu veikt atpazīšanu. Nepālā pazudušo Latvijas iedzīvotāju radinieki aicināti pieteikties valsts policijā un nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušu šo identificēšanai. Šodien Latvijā Ilūkstes pusē iedzīvotāji satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Tostarp viens no tiem pirms vairākām stundām novērots Prēļu novada Pelēču pagastā. Krīzes vadības centrs skaidro, ka gaisa balonu ielidošana ir saskaņota. Baloni ir prestižo Gordona Beneta gāzes balonu sacensību dalībnieki, kas startējuši Vācijā, un sacensībās piedalās arī Latvijas ekipāža. Tie varētu būt redzami līdz pat 15. septembrim. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, šodien Rīgas Motoru muzejā atklāts satiksmes drošības mēnesis. Jau nākamnedēļ ielās parādīsies gan vairāk skolēnu, gan arī spēkratu, tāpēc svarīgi kā bērniem, tā arī pieaugušajiem atgādināt ceļu satiksmes noteikumus. Piemēram, Rīgas Motoru muzejā septembrī norisināsies vairākas satiksmes drošības stundas. Latvijas Radio vaicāja bērniem un jauniešiem, kam viņi pievērš uzmanību ceļu satiksmē un turpinājumā viņu atbildes.
3: Jāstās, kad zaļā gaisma, tad jāpastās pa labu kreisu, tad variet.
4: Kad es no autobusu uz skolu eju, tad es skatos uz mašīnām. Man ir jāskatās ar to šoferi, ja viņš mani redz, un pēc tam, ja viņš mani palaiž, tad es eju tikai pāri.
5: Es braucu pie mammas ar mašīnu, pie stūras. Nu, cilvēki diezgan agresīvi brauc, es visu laiku apdzinu. Pirmā tagad bija brauc no Talsas puses uz Rīgu. Vienkārši visu laiku apdzinu, diezgan agresīvi.
6: Es kā kainieks jūtos mazliet apdraudēt, tāpēc, ka ir daži cilvēki, kuri nepievērš uzmanību. Satiksmē bija gan sēž telefonā.
7: Ko tu ceļu satiksmē, ejot rekuru vai tā, kad tu brauc ar riteni, ko tu skaties, kas tev svarīgi, kaut ko pamanīt vai luksaforu vai kā?
8: Balta mašīna un es pīrādzinu.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 19 grādi. Naktī būs apmācies arī īslaicīga līs un gaisa temperatūra 13-18 grādi. Bet arī diena, kas arī būs pēdējā kalendārā vasaras diena, būs mākoņaina, ik pa brīdim līs, bet gaisa temperatūra pirmdien 18-23 grādi.

Pagājušā gadsimta 50. Gados aizsākās stāsts, kas kļuva par vienu no spilgtākajām labas pusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē. Komponista Raimonda Paula melodijas sastapās ar dzejnieku Alfrēda Krūkļa dzeju. Šinī radošajā savienībā radās dziesmas, kas uzrunājušas vairākas paaudzes un joprojām ir populāras. Un ne jau tikai ar maestro sadarbojies dzejnieks. Kopējais dažādu komponistu rakstīto solo, estrādes un kordziesmu skaits ar Alfrēda Krūkļa vārdiem mērāms aptuveni 500. Un šīs dienas raidījums veltīts izcilā vārda meistara atcerēji.

0: Dzenieks nācis pasaulē Liepājas pusē, Krotis pagasta būdniekos, zemnieka Andreja Krūpļa un viņa sievas Emīlijas ģimenē. Mājas Andrejam piešķīra par piedalīšanos Latvijas brīvības cīņās, un šodien būdnieku māju vairs nav. Tās nodeg līdz pamatiem otrā pasaules kara laikā. Bet slavenā Mežābele, kas apdziedāt Raimonda Paula dziesmā, tur aug joprojām. Un arī akmens solis un galds ir vietā. Mežābeles pēnā katru gadu maijā notika dzejnieka piemiņas pasākums.
1: Bija maija,

0: virsīkās mīļā.
1: Šī dziesma 1970. Gada mikrofona aptaujā Ojāra Grimberga izpildījumā ieguva otro vietu. Toreiz bija tāds laiks, ka katra dziesma gāja cauri dažādu komisiju un ekspertu dzirnām. Sākumā ierakstam bija paredzēti citi Alfrēda Krūkļa vārdi. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Bet jau pirmajā komisijas sēdē tika uzdot daudz nepatīkamu jautājumu. Kāpēc lūk Latvijas bērns, kāpēc sveša dziesma? Beigu beigās tika pieprasīts mainīt visu dziesmas tekstu. Alfrēds Krūklis, lai arī bija ļoti principiāls un patriotisks cilvēks, to izdarīja, lai skaistā melodija neiet zudumā. Un tā mežā bela aizgāja tautās. Tikai 1988. Gadā Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs, Nora Bumbiera un Viktors Lapčēnoks studijā ieskaņoja dziesmu ar tās oriģinālajiem vārdiem.

Krote lepojas ar diviem ievērojamiem novadniekiem – dzejnieku Alfrēdu Krūkli un valodnieku Kronvaldu Atti. Pie tam viņi savā starpā ir radinieki. Alfrēda Krūkļa vecmama bija Ati Kronvalda māsa. Alfrēds Krūklis zinības sāk apgūt turpat Ati Kronvalda vārdā nosauktajā Krotes pamatskolā. Jau pamatskolas orķestrī Alfrēds apliecināja, ka mūzika viņam nav sveša. Spēlēja mandolīnu un vijoli. Krūkļi ļoti vēlējušies arī meitenīti, tāpēc ģimenē pieņemta audžmeita – Mirdze. Viņa bijusi 11 gadus jaunāka par Alfrēdu un intervijā Lauku avīzē atcerējās, ka bērnība Alfrēds pret viņu izturējies ļoti labi. Pasūtījis avīzi.

vācu valodā un līdz smirdziņai lasīt rakstiņus svešajā mēlē. Tulkot un ar pareizo akcentu lasīt. Alfreds pats savām rokām uztaisīs māšu, lai slēpes un ziemās abi kopā slēpojuši. Mirdz stāst, ka Alfreds dzīvojis jau no 15 gadu vecuma. Izgājis pa dienu ārtu zemi, iejūdzis divus zirgus, uzaris vienu gabalu, apstājies un uzrakstījis dzejoli. Nākamais brauciens un atkal dzejolis. Un tos viņš veltīs savai pirmajai mīlestībai, skolotājai Elzei Eglei.

Pēc Krotas pamatskolas beigšanas 1934. gadā Alfreds mācības turpināja Liepājas pirmajā gimnāzijā, bet slimības dēļ mācības pārtrauca un tad vidusskolu beidza kā eksternis Rīgā jau 1942. gadā. 43. gadā Alfreds tika iesaukts leģionā, bet no īsta dienesta izmucis. Kara laikā ģimene kopā ar rentniekiem evakuējās uz blakus pagastu Stroķiem. Alfreds 1944. gadā aprecējās un aizgāja dzīvot uz Rīgu. Rīgā Alfreds Krūklis iestājās Latvijas valsts universitātē, lai studētu arhitektūru. 48. gadā sāka celt nevis mājas, bet iestājās darbā par redaktoru Latvijas telegrāfa aģentūrā. Un jau varēja lepoties ar pirmo publikāciju. 46. gada 22. marta laikrakstā Padomju students atrodams Alfreda Krūkļa dzejolis Slēpotāja.

1953. Gadā klajā nāca pirmais Alfrēda Krūkļa dzejoļa krājums Pavasaris dzimtenē. Šinī pašā gadā viņš kļuva arī par Latvijas padomju rakstnieku savienības biedru. Droši, ka lomu šeit nospēlēja Alfrēda veidotais libretos.

1951. gadā vienai no pirmajām latviešu padomju oratorijām – Marģera Zariņa cīņa ar velna purvu. Nu un tad, ka nodeva ideoloģijai, pie rublīša jau savādāk netiksi.

1955. Gadā Meža parka dziesmu svētku estrādē izskanēja Paulas Līcītes dziesma Skani tālu birsteliņa ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. 56. Gadā Alfrēds sāk strādāt Latvijas PSR radioraidījumu un televīzijas komitejas literāru dramatisko raidījumu redakcijā, tātad vienkāršāk izsakoties Latvijas radio. Tā kā 56. Ir arī radio estrādes sekstete dzimšanas gads, nav brīnums, ka radio gaiteņos Alfrēds Krūklis varēja satikties ar Raimondu Paulu. Ja Raimonda Paula pirmajai ierakstītajai dziesmai 56. Gadā nenosūtītā vēstulīta vārdu autora bija Daina Otiņa, tad šinī gadā radio ēterā bija izskanējušas vairākas dziesmas ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. Gan populārā Ilgas Īgenbergas Rīgas bulvāra, ko dziedāja Valentīna Butāna, kā arī Ģedarta Ramana sacerētā Tu aizgāji, ko izpildīja komponisti Jāņa Ķepīša dzīvesbiedra Elvīra Volšteina.

neaizrāvās. Viņa stiprā puse bija lirisks un romantisks vārsums. Mīlestību un attieksmi pret dzimto zemi viņš gandrīz vienmēr izteica, izmantojot dažādas dabas gleznas. Un drīz jau arī sākās Alfrēda Krūkmi sadarbība ar Raimondu Pauli. Tapa dziesmas Valentīnai Butānei, bet pirmā, ko pa īstam var saukt par grāvēju, bija dziesma Mēs tikāmies martā, ko skaņu lentē 1958. Gada februāra beigās iemūžināja operetes teātras solists, samtainā baritona īpašnieks, arī vīrs no Liepājas puses Edgars Zveja.

1968. gadā sākās mikrofona dziesma aptaujas ēra, un pirmajā uzvarētāja Lauras Plūts, Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa dziesma Mežozīt, ko izpildīja Zikfrīds Račiņš kopā ar Latvijas Rādio orķestra Ringolda Oras vadībā. Tātad tieši ar šo dziesmu sākās laika skaitīšana vēsturiskajā aptaujā par gadu populārāko estrādes dziesmu. Jānis Peters vēlāk rakstīja: Mežozīti izšķīda tautā, tā pludoja, liesmoja, lipinājās, iespiedās visās brīvajās vietās, kafejnīcās, pusnaktī nākot no viesībām, pusdienlaikā, rokas atpūtinot un tā tālāk. Tas bija patiešām latviešu estrādes dziesmas triumfs. 69. gadā to Raimonda Paula skaņu platē Telmana labā Rīgas estrādes orķestra pavadījumā ierakstīja arī Ojars Grīnbergs. Abi nodziedātājiem uzskatīja, ka Pauls šo dziesmu rakstīs speciāli viņam.

Latvijas rādio literāru dramatisko raidījumu redakcijā Alfrēds Krūklis strādāja līdz 1969. gadam. Šī gada mikrofona aptaujā pirmās četras vietas Raimonda Paula dziesmām un visas ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. Dziesma Nenosalst, Zilie lini, Sens tik sens un Nepārmet man. Arī solistu saraksts neizcēlās ar daudzveidību. Visās četrās dziedāja Ojārs Grīnbergs, divās duetā ar Margaritu Vilcāni.

70. gadā viss turpinājās. Mikrofona aptaujas saraksta augšgalā atkal vairākas dziesmas ar Alfreda Krūkļa vārdiem un ne tikai ar Raimonda Paula mūziku. Un tad jau 71. gads. Atkal mikrofona aptaujā vairākas dziesmas ar Alfreda Krūkļa vārdiem. Pirmo reizi aptaujas laureātu godināšana notika ārpus Latvijas Radio nama, Republikas ārodbiedrība padomas kultūras namā, ko šodien dēvējam par mazo ķildi. Uzvarēja Raimonda Paula un Alfreda Krūkļa dziesma Teic, kur zeme tā. Tā bija interesanta sacensība, jo dziesmai Teic, kur zeme tā, galvenās konkurentes bija citas Raimonda Paula melodijas – Zilā un savāda vasara. Pirmo reizi dziesmu Teic, kur zeme tā, izpildīja mūsu latviešu estrādes zieds. Solistu četrotni – Nora Bumbiere, Margarita Vilcāne, Viktors Lapčēnoks un Ojars Grīnbergs. Pauls vēlējās, lai dziesma izskan himniski un patriotiski, un tā arī tas bija. Un tieši tāpēc mikrofona aptauja nākamos 5 gadus klusēja, tā tika aizliegta. Par daudz spēcīgu varas vīriem likās Alfreda Krūkļa vārdi dziesmai.

Blakus dzejēja Alfreds Krūklis uzrakstīja pa stāstam. Tap arī romāns, tulkots tik Šekspīra lūgas, atdzejots Bairons un Šellijs. Vieglās mūzikas lomā minam arī muzikālās komēdijas teātrī 60. Gadā iestudētā Ģedarta Ramana opereta Kaijas bez jūras ar Alfreda Krūkļa libretu. Viņš tulkojas arī tekstus operetēm Zilā maska, Gasparone un Smaidu zem. Galvenā darba joma Alfredam Krūklim tomēr bija dziesmu vārdu radīšana un atdzejošana. Viņš dziesmu vārdus tulkojas no angļu, vācu, spāņu, krievu un arī itāļu valodas.

Par Alfrēda Krūka dzeju visvairāk dziesmu, protams, sarakstījis Raimonds Pauls, taču tās skan arī dziesmās, ko radījuši Marģers Zariņš, Arvīds Žilinskis, Edmunds Gorbačovs.

0: Holšteins, Gunārs Freidenfelds, Uldis Stabulnieks, Ivars Vīgners, Jānis Sildeks, Alnis Zaķis un citi. 2001. Gadā dzejniekam tika pasniegts 3 zvaigžņu ordenis. Vērts ieklausīties viņu vārdos. Ja mēs iemācīsimies būt godīgi, patiesi un atklāti, palikt bēdu, naidu, nenovīdību un savstarpējo kašķiešanos un ķīvēšanos zem akmens un pāriet smaidīdami, tad mūsu tauta izdzīvos un Latvija brīva pastāvēs Baltijas krastos mūžīgi. Kluži vai pravietiski vārdi.
1: Baltijas jūra, kāpēc tu šalts, saule kā dzintars viļņos atkrīt.

Vasaras dzejnieks bija pieredzis pavadīt brīvdienu mājā Salats Grīvā. Un tur arī noslēdzās Alfrēda Krūki mūžs 2003. gada 17. maijā. 11. maijā, kā ierasts, kārtējo dzimšanas dienu viņš nosvinēja Rīgā un pēc dažām dienām posās uz Salats Grīvu. Tikmēr māju bija apciemojuši nepārāk labi cilvēki. Viss izdemolēts, logi izsist. Ieraugot to visu, dzejnieks sirds neizturēja. Apbedīts Alfrēds Krūklis tik Rīgā, meža kapos. Laika biedri viņu raksturoja kā ļoti pozitīvu cilvēku, jo uzsākt sarunu ar dzejnieku esot bijis viegli un patīkami. Viņš nekad ne par ko nežēlojās, ne par dzīves grūtībām, ne sīkiem pāri nodarījumiem. Prieks ir kā bumerangs, pasvied citiem un saņemsi atpakaļ. Ar bēdu tā pat. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

kad gadiem es pāri skatos, tad liekas sen, liekas tik sen. Bija toreiz man jūlijas matos, nu saulu vēl.

0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīne Liepzarē. Ilūkstas pusē iedzīvotāji vakar bija satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Tostarp viens novērots Preiļu novada Pelēču pagastā. Krīzes vadības centrs skaidro, ka gaisa balona ielidošana ir saskaņota. Balona ir prestižo Gordona Beneta gāzes balona sacensību dalībnieki, kas startējuši Vācijā. Sacensībā startē arī Latvijas ekipāža, tie varbūt redzami līdz pat 15. septembrim. Vētra, kas plosījās Latvijā, parādīja, cik ātri elektrības pārāvumi spēja atturēt sakarus, degvielas uzpildu un ūdens apgādi. Latvijas televīzijas raidījums de facto vakar vēstīja, ka valsts līdz šim nebija noteikusi vienotos minimālās prasības mobīlos sakaru un degvielas staciju darbībai bez elektrības. Krīzes vadības centra dati rāda, ka teju 90% degvielas uzpildu staciju nav iebūvēta ģeneratora. Tikmēr pēc vētras valsts apsver prasīt, lai krīzē darbotos iepriekš noteikts degvielas staciju, veikalu un aptieku tīkls, bet svarīgākie sakaru tīkla punkti bez ārējās elektrības spētu strādāt vismaz 72 stundas. Vakar Latvijas paralimpiskās komitejas prezidents amatā tika ievēlēta līdzinējā organizācijas ģenerālsekretāre Liene Apine. Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālajā asamblejā piedalījās visi, jeb 21 organizācijas biedrs, un prezidenta ievēlēšanai bija nepieciešams vairāk nekā puse, jeb 11 balsis. Līdzinējā Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre Apine saņēma 13 balsis. Tālāk par notikumiem pasaulē. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem. Līdz šim apstiprināta gandrīz 800 cilvēku nāve, bet pazuduši vismaz 3000, tostarp vismaz 590 ārzemnieki. Bezvēst pazudušo sarakstam Nepālā pievienot arī tie 33 Latvijas valstspiedrīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Noskaidrots, ka 3 Latvijas valstspiedrīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. Vācijas kanclers Friedrichs Merz tuvākajās dienās plāno apsūdzēt Krieviju, mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur tika atrasti droni ar sprāksvielām, tā vēst izdevums tīmekļa izdevums politikom, atsaucoties uz avotiem. Atbildot uz diversijas gatavošanos Leipcigā, vairs nepietiek ar atsevišķu Krievijas diplomātu izraidīšanu vai Krievu nama slēgšanu Berlīnē, tā sacīja viens avots, ir nepieciešams stingrāki pasākumi, piemēram, sankciju pastiprināt, vai vēl apjomīgāku ieroču piegādi Ukrainai. Paredzams, ka Merz arī paziņos par jauniem sankcijām pret Maskavu. Un ziņu noslēgumā Islandes sestdien notikušajā referendumā par to, vai valstī būs jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas vienībā, vairums referenta dalībnieku nobalsoja pret, liecina galīgie rezultāti. Pret sarunu atsākšanu balsoja 52,8% referendumu dalībnieku par 47%. Līdz ar sarunu noraidīšanu jautājums par Islandes pievienošanos Eiropas Savienībai domājums tiek atlikts vismaz līdz 2028. Gadam. Islandiešiem referendumā ne tikai jautāts, vai viņi vēlas valsti iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdība ir jāatsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem, taiskaitā par delikāto zvejniecības nozari. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā uzņēma Izraēlas izlasi pasaules kausa kvalifikācijas spēlē. Tā noslēdzās ar rezultātu 85-70 Latvijas labā. Savu rezultatīvāko maču valstsvienības rindās aizvadīja Artūrs Strautiņš, kurš izcēlās ar 29 punktiem, bet komandas kapteins Rihards Lomašs pievienoja 18 punktus un 6 rezultatīvās piespēles. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 20 grādi, pūš dienvidu vēju 5 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 73%. Naktī būs apmācies, izlaicīgi līs, gaisa temperatūra naktī būs 13-18 grādi, arī Rīgā naktī būs mākoņains un līs, un gaisa temperatūra Rīgā būs 15-17 grādi. Pirmdiena būs daļēji mākoņains, debesis brīžiem skaidrosies un vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra dienā būs 18-23 grādi.
2: Kad burti kļūst par balsīm,
3: sākas radio mazā lasītava.
2: Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
3: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
4: Jūs nemaz neuzvedaties kā latvietis, drūmi un nedraudzīgi. Jūs esat cilvēks, ko mēs saucam par menšu. Kā vecāks vīrs varu jums dot padomu. Mūsu tautā lojalitāte spēlē lielu lomu. Ja jūs būsiet ar mums, mēs būsim ar jums. Raimonds Staprāns, 46 epizodes ar un bez ironijas.
2: Raimonda Staprāna grāmatas 46 epizodes ar un bez ironijas atvēršana notika, kā jau dualistam Staprānam pieklātos, viņa glezno izstādē klusuma arhitektūra. Viņš ir gleznotājs, kurš gleznoja lēni. Viņš ir dramaturgs.

0: kurš rakstīja lūgas sava drauga Laimoņa Siliņa teātrim San Francisco. Savus topošos memoārus viņš lasīja priekšā draugiem bezgala skaistā mājā pie okeāna Sīrančā. Viņš rakstīja, bet vispirms ļoti daudz lasīja, tad rakstīja un šaubījās. Līdz beidzot grāmatā ir šīs 46 epizodes ar un bez ironijas. Grāmatas literārā redaktora Ieva Struka uzsver, ka ir ļoti svarīgi, ka šie stāsti nonākuši līdz publicēšanai, kaut gan no trim autors tomēr atteicās.
1: Grāmatā, kuras nosaukums vēsta, ka epizodes būs ar ironiju un bez ironijas, sāpes starp rindiņām pilnīgi noteikti var izlasīt, un tās nav tikai individuālas, privātas, subjektīvas sāpes izlasot šo grāmatu. Mēs noteikti varam attiecināt uz Latviju, Latvijas likteni, sarežģīto likteni un to, kā uz to var paskatīties. Un kādā ziņā arī, ka šī grāmata izskan kā brīdinājums. Nepazaudēt cilvēcību, nepazaudēt brīvības mīlestību, nepazaudēt to demokrātiju, kura reiz ir bijusi, kura faktiski bija mums arī, es ceru, joprojām ir, bet nu, izteikti mēs to sargājām 90. gados, kā tikko atguvuši, un ka tā ir tāda viena no vēstījuma daļām, lai mums, kā lasītājiem, būtu nepieciešamība pēc šīs grāmatas. Jo tad, kad es iepazinos ar šo manuskriptu, man nebija nejausmas, ka es tālāk ar to strādāšu. Es ar to iepazinos, pievienojoties Pētra Krilova filmas komandai. Filmas, kas tapa par Raimondu Staprānu, Sarkanais šķūnis, kam pirmizrāde būs jubilējas dienās. Toreiz lasot manuskriptu, man likās, kādēļ autors šaubās par to, ka tam būtu jāierauga dienas gaisma, jo tajā ir, nu, pirmkārt, tas ir ļoti labi uzrakstīts teksts, ļoti labi lasāms teksts, tur vajadzēja tiešām tikai tādu redaktora pieskārienu, un ka tas būtu milzīgs grēks, ja autors savās šaubās, un šaubas mēs arī kaut kādā ziņā varam pielīdzināt vai uztvert kā sinonīmu sāpēm, un arī šaubas droši vien var būt palākas. Tas būtu ļoti skumi, ja grāmata būtu palikusi tikai manuskriptā vai tikai dzimtas īpašumā, un ka tai noteikti bija jāierauga dienas gaisma.
0: Grāmatas literārā redaktore un pēcvārda autore Ieva Struka Raimonda Staprāna gleznu izstādē Klusuma arhitektūra. Es esmu ļoti privileģēta, jo man ir bijusi iespēja viesoties pie Raimonda un Ilonas Staprāniem San Francisco, man ir bijušas garas sarunas Rīgā un okeāna mājās Sīrančā, es varēju klausīties, kā topošo memoāru fragmentus draugiem las Raimonds Staprāns. Mans vārds ir Ingvilda Strautmane. Tagad, lasot grāmatu 46 epizodes ar un bez ironijas, man ausīs skan Raimonda paša balss, bet lasītavā Gundara Āboliņa balss. Iespējams, šīs balses satiksies, un es netraucēšu.
2: Eslingena. Pirms sāku, tūlīt varu teikt, ka manai Eslingenai ir maz līdzības ar to dziesmu spēli, ko pirms dažiem gadiem ar pārpildītu zāli uzveda Latvijas Nacionālajā teātrī. Viena no daudzajām Nekāras upē pielipušajām pilsētiņām izcēlās ar to, ka UNRRA, tur izdzinusi vietējos vāciešus no Hitlera celtā 4-stāvu blokmāju kompleksu pilsētas nomalē, izveidoja lielāko latviešu bēgļu nometni Vācijā. Nometni, kā vecos laikos muiškungs, pārvaldīja francūzis ar pretenciozu vārdu Pensons du Sels. Viņa vietnieks bija amerikānis Jacks Treisīs. Viņu abu pārraudzībā nodibinājās nometnes latviešu padome, bet izbijušie, no demokrātijas laikiem pārpalikušie Ulmaņa apklusinātie Latvijas politiķi tagad nonākuši brīvībā, uzskatīja to par jauno Saeimu. Un paši uzvedās, kā jau Saeimas deputātiem pienākas, veidoja frakcijas, dibināja komisijas, iekšēji izcīnīja vecās, neizcīnītās ideoloģiskās cīņas, bija zemsevieši, sociāldemokrāti, centristi, sarīkoja arī nopietnas vēlēšanas, imitējot veco laiku listas ar partiju numuriem un propagandas saukļiem, kas garā vājuši un prātā īs, tas balsos tik par numuru 3. Nelaime tikai, ka visa nometnes darbība noteica Pensons du Sels. Tāpēc vienīgā Saeimas frakciju un komisiju rekomendācija, kas tika ievērota, bija par to, ka zirņu

pulvera zupu, sauktu par zaļajām briesmām, servēs tikai divas vai trīs reizes nedēļā. Beidzot, politiķi sāk apzināties, ka, lai panāktu vairāk, kungam jāpielabinās. Tāpēc viņi senseno latviešu tradīciju garāto bagātīgi apdāvināja ar tautiskajiem koku šķīviem, dzīparotiem kulaiņiem, skaisti noaustām novadu jostām, kā arī saulītēm, rotātiem aluskausiem un vāzēm. Un lai muižkunga vārdu iemūžinātu, ar vienbalsīgu saimas lēmumu viņa vārdā nosauca pašu izrakto un nobruģēto sporta laukumu. Par Pensona de Sella sporta laukumu. Tas skanēja lieliski. Skolu beidzis apmetos pie vecākiem, kuri dalīja dzīvokli ar bijušo ministru un saimas deputātu Valdemāru Bastiāni. No viņa stāstītā man atmiņā palikusi sekojoša epizode. Lai atcerētos amerikāņu pateicības dienu, muižkunga vietnieks Treisīs bija saicinājis pie sevis vietējās saimas frakciju līderis, kā arī rezidējošos kultūras korifejus Libertu, Kugu un citus. Netrūka arī bijušo ārlietu ministrijas ierēģiņu, kuri iepriekš apmācījuši aicinātos viesus diplomātiski korektā uzvedībā. Galdā servēto lielo tītaru griezt, kā jau vecākajam deputātam uzdeva Bastiānim. Tas virtuves lietās nemākulis, kapāja un rubināja, līdz spīdīgi glazētais tītars izskatījās pavisam apspūris. To redzot, viņam palīgā metās Treisīs, un visiem par pārsteigumu pāris minūšu laikā sagrieza tītara krūti daudzās profesionāli vienādās šķēlītēs, piebilstot, ka pirms kara esot bijis viesmīlis, bet tagad pēc demobilizācijas neatradis darbu Amerikā, esot pieteicies un RRA. Bet lai viņi intelektuāļi un bijušie Latvijas likteņu stūmēji nemaz, neraucot degunus, viņa varenais šefs Pensons de Sels esot Francijā bijis uz līdzīga profesionāla līmeņa tikai zemākā kategorijā, proti strādājis virtuvē. Nezināju, vai smieties vai raudāt. Pēc autoritārā režīma apspiestības laikiem aprēbuši no pēkšņās vārda un rakstu brīvības, stiprināti ar 2000 kalorijām dienā nometnes iemītnieki varēja bez rūpēm pievērsties kultūrai un sabiedriskajai dzīvei. Bija neparasti, ka pēc 12 gadiem atkal drīkstē rakstīt un runāt, ko grib. Vieni cerēja uz drīzu atgriešanos Latvijā un uzskatīja par tautas nodevējiem tos, kuri gatavojās izceļot uz tālajām zemēm. Citi propagandēja ideju, ka latviešiem esot jādibina jauna Latvija Aļaskas dienvidos, kur klimats esot līdzīgs un zemes pa pilnam. Galējie labā spārna optimisti, salasījušies amerikāņu presi, gudri zināja stāstīt, ka tūlīt amerikāņi sākšot kāru ar Padomju Savienību, tādēļ atlikušo veco pulkvežu un ģenerāļu vadībā jāsāk veidot trimdas latviešu armiju. Kā kodoli izvēloties tos, melnajās uniformās ietērptos latviešus, kuri Nürnbergā apsargāja arestētos nacistu vadoņus. Uzradās arī tādi, kuri no drošiem avotiem zināja stāstīt, ka zviedri nekad neļaušot komunistiem nostiprināties tik tuvu Stokholmai un atprasīšot daļu Vidzemes, kas viņiem zviedriem vēsturiski piederējusi. Kad tēvs kādā sanāksmē kautrīgi ieminējās, ka politikā drīzāk gaidāms desmitiem gadus ilgs politiskais slabdaraņķa periods, viņu publiski norēja par sarkano pesimistu. Par spīti mājās braucēju un autoritārā režīma ideologu opozīcijai tēvs nolasīja referātu par demokrātisko audzināšanu, kam es dizainēju attiecīgu plakātu. Tā centrā stingra muskuļaina roka turēja degošu apgaismības lāpu. Tā kā māte kārtējo reiz bija neirozes varā, tēva rakstīto rediģēju es. Atklājot, ka man patīk strīpot un pārrakstīt citu darbus. Sāku arī kā klausītājs piedalīties sociāldemokrāta frakcijas sēdēs, kas pateicoties Bastiānim notika mūsu dzīvoklī. Valdīja liela nopietnība sagatavojot rezolūciju nometnes padomei, kā uzlabot izsniedzamās pārtikas dažādību, kas tiktu nodota Pensona de Sella kungam, kurš tad virzītu rezolūciju augstāk pa UNRRA birokrātijas kāpnēm. Nolēma, ka šajā darbā jāiesaista diplomātijā pieredzējušie bijušās ārlietu ministrijas darbinieki. Sēde noritēja tik formālā gaisotnē, ka nezinātājam varētu likties šajā brīdī tiek izšķirts Latvijas valsts liktenis.
Sēdi beidzot uzdeva Bastiānim un tēvam uzņemt sakarus ar citu partiju frakciju locekļiem, lai pārliecinātu viņu par rezolūciju.

0: Tās nopietnību un tās tālāk virzīšanu. Raugoties apkārt, man jau toreiz māca nerealitātes sajūta, redzot diplomātus inženierus un advokātus, grebjam tautisku šķīvis, pēc kuriem Amerikā būšot liels pieprasījums, un kaļam rotas, jo namēja gredzaņi un kursas krusti radīšot revolūciju pasaules rotas lieta rūpniecībā. Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu. Dzimis 1926. gadā Rīgā ārsta un sociāldemokrāta Teodora Staprāņa ģimenē, kara gados caur Vācijas bēgļu nometnēm nonācis Amerikā, skolojies glezniecībā un dramaturģijā, dzīves lielāko daļu pavadījis San Francisco, Raimonds Staprāns aizgāja mūžībā šī gada janvārī. Ironisks un pašironisks ir viņa skats gan uz savām gleznotāju gaitām, gan uz trimdes sabiedrību, gan uz izstāžu atklāšanām, vadonības idejām un iespaidiem padomju un vēlāk atjaunotajā Latvijā.
0: Otrajam skolas gadam beidzoties, mani gaidīja darbs Sēlemā. Kad ierados pie vecākiem, viss tur vārījās kā par raganu katlu. Iemesls? Tēvs ar mātes atbalstu bija nolēmis Sēlemā dibināt trimdas latviešu rakstnieku un dzejnieku koloniju. Apstaigājis vietējās baznīcas, viņš izdabūja galvojumus Anšlavam Eglītim Zinaidai Lazdai, Aīdai Niedrai, Valdemāram Kārkliņam, Mirdzai Timmai, Andrievam Salmiņam un Ērikam Raisteram, kuriem vienkopus esot būtu dot iespēju sevi garīgi stiprināt. Labi iecerēta, bet naiva doma. Pirmais ieradās Kārkliņš, kam tēvs bija izgādājis nakts uzrauga vietu trakonamā. Anšlavs Eglītis ar sievu, mākslinieci Veroniku Janelsiņu, uz laiku apmetās mūsu mājā. To uzzinājis, Kārkliņš brīdināja, tikai neliec viņus gulēt vienā gultā. Tev, Teodori, jāceras, ka Janelsiņa nevar panesti cita cilvēka miesas izgarojumus. Un nu pat kā atbraukusī Veronika Janelsiņa, kāpēc jūs dakteru Voldiņu aicinājāt? Viņš tikai tulkotājs vien ir. Un viņa smagi nopēla Voldiņa jaunāko romānu Vientulības kalns, kam piebiedrojās arī Anšlavs. Vientulības kalns? No kāda sentimentāla bulvāra romāna viņš to virsrakstu aizņēmies? Būt licis vienkārši kalns, īsi un efektīgi. Parādā nepalika Zinaida Lazda. Kārkliņš, Eglītis, kas viņi par rakstniekiem? Abi tikai žurnālisti. Lai paliek pie savas atpūtas un neapdraud latviešu literatūru. Viņai atbildēja Eglītis. Liela sieva Lazda iedomājusies esam pati māte Latviju, kuras vārdā viņa nepalaiž garām izdevību nolasīt mums lekciju. Zinaida Lazda par Aīdu Niedru. Tā sieviete raksta romānus, kā desinieku štopē desu, tiklīdz zarna pilna nosien galu un uz izdevēju prom. Kārkliņš par Mirdzu Timmu. Ja viņa sauc sevi par bērnu grāmatu rakstnieci, tas tūlīt nenozīmē, ka viņai jāraksta kā bērnam. Tad Janelsiņa par savu vīru. Tam zēnam nu gandrīz nav talanta. Es biju tā, kas viņam ieteica neķēmoties ar mākslu, bet palikt pie rakstīšanas. Un visam pa vidu mana māte kritiķa Elvīra Staprāne. Kārkliņš un Eglītis lej tikai šķidru. Atbildi parādā nepalika Janelsiņa. Staprāniet iedomājas esam literāti, bet ko viņa uzrakstījusi? Pati pēc dabas pārāk pilsoniski, lai sajāktu kaut ko no īstas literatūras. Tajā vēsturiskajā 1950. Gada vasarā Sēlemā saradās arī citi. Jaunais šaha meistars Valdemārs Zemītis un students Andris Ritmanis, kurš vēlāk pensionārs būdams nomainīja ārstu profesiju pret literatūru, ieradās arī bibliofilu Šēferu dzimta, kuru tūlīt lepni paziņoja, ka atsakās no sociālā drošības pabalsta, jo tur esot vārds sociāls, kas ož pēc komunisma. Visbeidzot Sēlemā aktīvi grozījās bijušais sociāldemokrāts ārsts Ādolfs Lietuvietis. Kā tas parasts visām trimdas grupām bija pienācis laiks dibināt Oregonas latviešu biedrību. Lielāk

0: Kā daļa iebraucēja daļa, ņemot vērā tēva nopelnus šejienas latviešu vāķēšanā, nāca ar ierosinājumu viņu ievēlēt par priekšnieku. Tas, protams, neapmierināja lietuviešu salasīto komandu, kas pieprasīja izsludināt sanāksmi par nelegālu, jo nesot ievērotas demokrātijas procedūras. Abi, tēvs un lietuvietis, burtiski ar putām uz lūpām pārmaiņus stājās publikas priekšā un runāja, līdz no publikas ar trāpīgu komentāru runāšanu pārtrauc Latvijā pazīstamais tirgonis Emīls Karlsons. Te nu mums, slimējai publikai, jāklausās, kā abi dakteri mūs ārstēs. Tā kā diagnoze jau uzstādīta, tad jāgaida tikai kādas zāles viņi mums parakstīs. Tēvs redzami nokaunējies apsēdās, bet lietuviešu komanda nepadevās, līdz dzēnieces Zinaīdas lazdas nervi to vairs neizturēja. Ārā, sarkanie! Viņa skaļi iebrēcās un izskrēja no zāles. Izcēlās vispārējais apjukums, ko pārtrauc paziņojums, ka sāksies balsošana. Emocijas pamazām pierima, biedrību nodibināja un tēvu ievēlēja. Un vienīgā neapmierinātā bija māte, kura vēlāk tēvu mājās nostrostēja, kādu kaunu viņš tai sagādājis. Kam tēvs toreiz piekrita?
1: Radio Mazā Lasītava.
2: Raimonds Staprāns, 46 epizodes ar un bez ironijas, izdevs Aminorī.
0: 53. Tāpat kā 51. Vai 2. Izstādes atklāšana bija kļuvusi par pelēcīgu rutīnu. Pretēji Rīgai, kur atklāšana tiek ievadīta ar runām, puķu pasniegšanu māksliniekam nereti pēc tam kādu klātu galdu ar uzkodām. Amerikā lūgtie un nelūgtie viesi salasās, sarunājas, maz vērību piegriežot darbiem pie sienas. Apkārt skraidelē pāris viesmīļi piedāvādam šampanieti ar uzkodām. Kaut kur telpas vidū stāv mākslinieks, ap kuru pulcējas potenciālie pircēji vai vienkārši ziņkārīgie. Māksliniekam tā nav izpriece, bet nogurdinoša darba diena. Viņa atbildes nereti ietekmē potenciālā patrona izvēli. Jautājumi un komentāri vienmēr ir vieni un tie paši. Man jūsu gleznas patīk. Līdz šim vēl neesmu izdomājis pienācīgu atbildi, kas apmierinātu un tajā pašā reizē neapvainotu potenciālo pircēju. Paldies, man arī. Kura glezna no šeit izstādītajām jums pašam patīk vislabāk? Visas vienādi. Ja man kāda nepatiktu, es to neizstādītu. Vai gleznojat no dabas? Nē, tikai no tā, kas man galvā. Kur smeļaties iedvesmu darbiem? No visu tā, kas man apkārt. Vai varat ko tuvāk man pastāstīt par šo gleznu? Nu, viss, kas tur ir, jau ir redzams uz audekla. Jautātāju atbildi neapmierina un tas neatlaižas. Vai jūs man nevarat pastāstīt, kādēļ gleznojāt tieši šo gleznu? Es nezinu. Ja es būtu rakstnieks, es jums to ar prieku izstāstītu, bet katrā ziņā tagad es par to padomāšu. Bet aiz katras gleznas taču ir savs stāsts. Tagad zinu, ka jautātājs vairāk ir ieinteresēts manī, nevis gleznā. Prātā šādos brīžos nāk esejista dzejnieka un pianista Alfreda Brendela teiktais. Vienmēr atrodas cilvēki, kuri tic, ka rakājoties pa mākslinieku biogrāfijām, padziļina sapratni par viņu mākslu. Es neesmu viens no tiem. Iedoma, ka mākslas darbs atspoguļo mākslinieku kā personu, ka cilvēks un viņa darbs ir vienādojams, ka personas integritāte garantē viņa darba integritāti, šāda pārliecība tikai atspoguļo paša tukšās aizdomas. Bet es, muti turot ciet, tikai smaidu, jo nedrīkst taču potenciālu pircēju apvainot. Par laimi vairākas reizes nodziest un iedegas ugunis. Tas nozīmē, ka laiks galeriju slēgt un vēlējiem palicējiem jādodas mājās. Es un rīkotāji dodamies vakariņās. Pāris gleznas pārdotas un vairākas aizrunātas, visi ir apmierināti. Es nec sevišķi priecājos, nec bēdājos. Jo vairāk viņi pērk, jo ciniskāks kļūstu. Manā cenu kategorijā darbus var atļauties tikai turīgie. Bieži tiem mā...

0: Māksla ir tikai prestižu jautājums. Vienmēr ir spēkā vecā aksioma. Tie, kuri mākslu patiesi saprot un izbauda, nevar to atļauties. Lielākā daļa redz tikai gleznas dekoratīvos aspektus. Ir izņēmumi, bet to ir maz. Lūk, viens pircējs ilgi meklējis līdz atradis pareizi oranžo krāsu, jo tā harmonizētu ar viņa dārgajām mēbelēm. Otrs ienīst visu oranžo, kāds cits atkal dārgu gleznu ar āboliem iekāris virtuvē. Audekls taču nepanes virtuves tvaikus. Jā, bet glezna ir par pārtiku, tādēļ es to iekāru virtuvē. Loģiski. Tāpat svarīgi ir forma un apmēri. Lūk, šī šaurā vertikālā glezna taisni iederētos tukšajā vietā starp kamīnu un antīko staļpulksteni. Reiz ieradās pavec dāma. Stāstīja, ka viņas vīrs krājot Rolls-Royce'us. Esot kādi septiņi. Viņa savukārt krājot mākslu. Izvilka no somas mēbeļdrānu paraudziņus un salīdzināja tos ar gleznas kolorītu. Pirms darbu iegādāties, viņai jābūt drošai vai gleznas krāsas, nestrīdējušoties ar viņas dārgo Itālijā pasūtīto dīvānu. Nu, to nu gan padzinām. Pretējs gadījums. Galerijā ienāca gleznotājs, kurš apmeklējis manu izstādi, pirka no manis mazu glezniņu uz nomaksu, jo trūkstot līdzekļu, lai tūlīt samaksātu pilnu cenu. Šādi atgadījumi kaut reti dod spēku pašam kulties pa pelēcīgo mākslas ikdienu. Viena vilšanās pēc otras, bet tās kompensē gaišie mirkļi. Klusuma balsis, kuras nevar dalīt ne ar vienu, vismaz vārdiem ne. Māksla neprasa organizētu domāšanu, bet dramaturģija gan. Varbūt tāpēc, lai neieslīgtu ar vārdiem neizsakāmu domu muklājā, pa vakariem turpinu rakstīt lugas. Kā jau vairākārt iepriekš esmu uzsvēris, lai nezaudētu prātu.
1: Staprānu simtgadē mūsu vēl sagaida Pētera Krilova dokumentālā filma Sarkanais šķūnis un San Francisco jaunā teātra pēdējā izrāde. Es mazliet apskaužu tos, kuriem vēl priekšā Raimonda Staprāna glezniecības atklāšana izstādē Klusuma arhitektūra, bet mūsu interneta versijas klausītājus gaida vēl kādā kontroversāla epizode no tām 46. Raimonda tēvu ārstu žīdi sauca par menšu, cilvēku. Un Raimondam žīdi ir žīdi ar vislielāko cieņu, ko viņš pamato un ieliek šajā vārdā. Bet lasītājs ētera laiks gan ir beidzies. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
0: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
0: Radio Mazā lasītava.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liemzere. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem. Līdz šim apstiprināti gandrīz 800 cilvēku nāve, bet pazuduši vismaz 3000, to starp vismaz 590 ārzemnieki. Bezvēst pazudušo sarakstam Nepālā pievienots arī tie 33 Latvijas valstspiedrīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Noskaidrot, ka 3 Latvijas valstspiedrīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. Vakar Amerikas Savienotās Valstis paziņoja, ka veikuši gaistriecienus Irānas raķešu palaišanas iekārtām nelielā salā Hormuza šaurumā, kas ir pirmais uzbrukums Irānai kopš jūlija beigām. Ziemeļkipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējušamas 8 cilvēki, tā vēsta Turcijas medijam. Prāmis apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta, glābšanas dienas turpin meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri jau ir izglābti. Recebiedrībai CNN Turk paziņoja starptautiski neatzītās Ziemeļkipras Turku republikas prezidents Tufans Erhimans. Kuģis bija ceļā no Kirēnijas Ziemeļkiprā uz Tasuģu Turcijā. Vācijas kanclers Frīdrihs Merc tuvākajās dienās plāno apsūdzēt Krieviju mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur tika atrasti droni ar sprāgstvielām, tā tīmekļa izdevums Politico vēsta atsaucoties uz avotiem. Atbildot uz diversijas gatavošanu Leipcigā, vairs nepietiek ar atsevišķu Krievijas diplomātu izraidīšanu vai Krievu nav slēgšanu Berlīnē, tā sacīja viens avots, ir arī nepieciešams stingrāki pasākumi, piemēram, sankciju pastiprināšanu vai vēl apjomīgākas ieroču piegādes Ukrainai. Tālāk

par notikumiem pašmājās. Ilūkstas pusē iedzīvotāji vakar bija satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Tostarp viens novērots Prēļu novada Pelēču pagastā. Krīzes vadības centrs skaidro, ka gaisa balona ielidošana ir saskaņota. Baloni ir prestižo Gordona Beneta gāzes balona sacensību dalībnieki, kas startējuši Vācijā. Sacensībā startē arī Latvijas ekipāža. Tie varbūt arī redzami, baloni varbūt arī redzami līdz pat 15. septembrim. Valsts policija ir sākusi nepieciešamās procedūras, lai noskaidrotu personas, kas Rīgas centrā parkos uzbrukuši cilvēkiem. Nedēļas nogalē sociālajos medijos nonāca vairāk video, kuros redzamas krieviski runājošas pusaudžu bandas, kas Rīgas centrā parkos uzbrukuši un ar rokām un kājām dauza vienaudžus. Viens no video uzņemts pie kanāla netālu no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas, otrs video taps Vērmens dārza stūrī netālu no Tieslietu ministrijas. Vakar Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta amatā tika ievēlēta līdzinējā organizācijas ģenerāla sekretāre Liene Apine. Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālajā asamblējā piedalījās visi, jeb 21 organizācijas biedrs un prezidenta ievēlēšanai bija nepieciešams vairāk nekā puse, jeb 11 balsis. Līdzinējā Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerāla sekretāre Apine saņēma 13 balsis. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sportists Rainers Balods vakarā ASV izcīnīja otro vietu Pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā, lai gan bija to arī čempiona titula izcīnīšanai. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā uzņēma Izraels izlasi pasaules kausa kvalifikācijas spēlē. Tā noslēdzās ar rezultātu 85-70 Latvijas labām. Savu rezultatīvāko maču aiz valstsvienības rindās aizvadīja Artūrs Trautiņš, kurš izcēlās ar 29 punktiem, bet komandas kapteins Rihards Lomašs pievienoja 18 punktus un 6 rezultatīvās piespēles. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 83%. Naktī būs apmācies īslaicīgi arī līs, gaisa temperatūra naktī būs 13-18 grādi, arī Rīgā naktī būs mākoņiens un līs, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Pirmdien būs mākoņiens, arī vietām gaidāms arī īslaicīgas lietus, gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Grādi.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājas un augstu godātie radioklausītāji. Lieliskais piecinieks iet fāzē, kad mēs jau redzam horizonta maliņu, tātad ceturdaļu finālos. Kopā būs seši ceturdaļu fināli. Pirmajā no tiem šodien startēs Reinis Bērziņš, Roberts Veits, Vita Zaltsmane un Gints Rasa. Vēl atgādināšu, tātad nākamais ieraksts 5. septembrī uz 10. gaidu Mārtiņu Veidi, Juri Iesaliņu, Ģirtu Trenci un Raimondu Arāju, uz 11.30 Edgaru Apsi, Jāni Zelču, Robertu Moricu Mūrnieku, Jāni Jaško, pēc tam ieraksts 19. septembrī, 10. gaidu Jāni Baronu, Jānu Barbanu, Jāni Zicānu un Dāvi Engeru un 11.30 Viktoru Insbergu, Edžu Janvaru un Ojāru Kaņepāju un Nauri Mancēviču. Lūdzu, sazinieties ar raidījumu vadītāju. Raidījumu vadītāju sauc Ivo Krumholts. Viņam palīdz Rudolfs pie režisora pults. Mēs pēc mirkļa atgriežamies.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Reinis Bērziņš. Nu, cilvēks, kuru grūti dabūt uz raidījumu, vienmēr skrien vai brauc vai es nezinu, vai tu peldi arī.

0: Es vakar peldēju ar laivu. Neiekritu un nevajadzēja peldēt.
1: Nē, tu piedalījies dažādos stirnu bukos, orientēšanās, skriešanā un tam līdzīgi arī... Pirms raidījuma teica, ka braucis ar velosipēdu daļu vismaz ceļa uz ierakstu.
0: Jā, kā sabiedrisko transportu.
1: Tad varbūt ir jāpārmetās uz triatlonu. Jāiemācās peldēt nevis ar laivu, bet tā. Un...
0: Jā, es esmu par to domājis, tikai jānopērk tāds velosipēds, kas nelūst.
1: Jā, vai peldbiksus.
0: Jā, peldbiksus.
1: Apmēram. Labi, pirmās kārtas, pirmās jautājums. Sarunvalodā par ļauna novēlējumiem, kas nevar kaitēt, saka, ka X lāsti debesīs nekāpj. Nosauciet dzīvnieku, kurš šajā idiomā izstāts ar X.
0: Es pats nekad reiz ne tā teicis, ne dzirdējis tā dabā, bet nu kaķa lāsti.
1: Kaķa lāsti, tad dzīvnieks ir kaķis. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Latvieši ir radījuši risoto latvisko versiju, kurā rīsu vietā izmanto veselus no sēnelām attīrītus un noapaļotus miežu graudus. Kā sauc šo ēdienu?
0: Manuprāt, grūbas.
1: Ēdienu kā sauc?
0: Vai tas nav...
1: Nu, risoto jāpārveido tikai ar grūbām.
0: Ar grūbām, tā. Es tagad man divi vārdi. Tas varētu būt ķūķis.
1: Roberts?
2: Grūboto.
1: Grūboto. Punkts Robertam, jautājums Robertam. 1928. gadā Henrijs Fords Brazīlijā izveidoja ciematu Fordlandiju. Pāris gadus vēlāk viņš no Brazīlijas valdības iegādājās vairāk kā miljons hektāru lielu teritoriju, lai tajā izveidotu kādu koku plantāciju. Nosauciet šos kokus.
2: Kafijas koki.
1: Kafijas koki, nē, Vita.
3: Ciets koks lapeglis.
1: Lapeglis, Gins?
4: Pareizo nevar atcerēties pieņemu, tad teikšu sarkan koks.
1: Sarkan koks, Reinis?
0: Toreiz nebija sintētiskā gumija, tad vajadzēja kaučuku, un tad tie koks sauc hevējs.
1: Brazīlijas hevējs ir pareizā atbilde, vajadzēja priekš riepām kaučuku, punkts Reinim, jautājums Reinim. Šis poļu virtuves nacionālais ēdiens ir zupa, ko gatavo no dažādu graudaugu miltu, visbiežāk miežu ierauga, ko iemaisa buljonā, pēc tam pievienojot citas sastāvdaļas. Kā sauc šo zupu?
0: Nu, tas nebūs pareizi, bet es teikšu harčo.
1: Harčo, tas jābrauc uz kaut kā uz mums. Roberts?
2: Šķiet, arī neesmu dzirdējis. Es teikšu rasoļniks.
1: Rasoļniks arī nav poļu zupa, Vita?
3: Žureks ir poļu zupa, bet vai īstā?
1: Žureks ir pareizā atbilde, žureks vai žurs ir pareizā atbilde, punkts, iespēja iegūt vēl vienu punktu. Apvida vārdā kan rauģis sauca cilvēkus, kuri spēja pareģot nākotni pēc tām divos vārdos, nosauciet tās.
3: Vardas.
1: Vardas, nē, atbild Gints.
4: Debes puses.
1: Debes puses. Reinis.
0: Pēc putniem skatījās putnes.
1: Putni. Roberts.
2: Pēc mākoņu formas.
1: Nu, viņi raudzījās. Nu, tur varētu pat no tā vārda izdomāt. Kanna un rauģis. Tātad raudzījās kannā pēc alus putām. Pēc alus putām pareģoja nākotni. Tāds vārds apvidvārds tiek lietots cilvēkiem, kas spēja pareģot nākotni pēc alus putām. Jautājums Vitai. Kad ziņu izdevumu vēstīja, ka Cristiano Ronaldo īsā laika periodā ir veicis neskaitāmu skaitu vingrinājumus, lai uzlabotu vēdera muskulatūru. Kāds internet lietotājs atzīmēja, ka arī tā ir apsēsta ar Cristiano Ronaldo. Kas ir tā?
3: Nu tā, es nezinu, viņa treneri, piemēram.
1: Viņa treneri, Gins?
4: Nav nejausmas, bet tie vēdera muskulatūras sešpaka, lai būtu aluspaka.
1: Aluspaka, Reinis?
0: Nu, es pieņemu, ka viņa vēdera muskulatūrā izveidojās kaut kāds CR7, varbūt, vai septīnieks.
1: Es sapratu, tas apakšveļā izveidojās CR7. Roberts?
2: Varētu būt, ka ne tikai dzeltenā presa, bet arī vēdera presa.
1: Nu, tātad, kā Kristiānu Ronaldu ir apsērsts ar presītes,

0: izveidošana, tā prese ir apsēsta ar Kristiānu Ronaldu. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Aiviekstes krastos atrodas divas pilsētas. Viena no tām ir Pļaviņas, kur atrodas pie Aiviekstes ietekas Daugavā. Nosauciet otru pilsētu Aiviekstes krastos.
1: Lubāna.
0: Lubāna ir pareizā atbilde. Punkts iespiegūt papildu punktu. Grieķu uguns stihija dievs Hefais bija ļoti neglīts un viņam bija fizisks defekts divām ekstremitātēm. Nosauciet šo defektu.
1: Apdegumi.
0: Apdegumi, Vita?
2: Viņš bija klips.
0: Tātad defekts ir klibums, viņš bija klips ar abām kājām. Punkts Vitai, jautājums Vitai. Ilgu laiku uzskatīja, ka Rietumu Londonā mitinās spoki. Reiz Rietumu Londonā nogalināja Tomasu Milvudu, kas bija izgājis uz ielas tērpies X. Divos vārdos pasakiet, kas ir X.
2: Spoka tērpa.
0: Nu, kas, nu, kā, kāds ir spoka tērps?
2: Nu, tā kā palaks, tā kā, nu, kaut kas tāds uzvilkts mugurā, tāds spocīgs.
0: Tāds spocīgs. Nu, labi, lai iet baltā tērpā.
2: Baltā tērpā, jā.
0: Un domāju, ka viņš ir spoks. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Senajā zvaigžņu kartēs Persēja zvaigznāju attēloja kā Persēju, kurš rokās tur kāda briesmoņa galva, un šī briesmoņa acis ir maiņa zvaigzne Algols. Nosauciet šo briesmoni.
2: Hidra.
0: Hidra nebūs. Gints?
3: Medūza Gorgona.
0: Medūza Gorgona. Apsveicam Gintu ar pirmo punktu. Nu, droši vien vajadzēja padomāt, nevis šaut pirmo, kas uz mēles. Jautājums Gintam. Pēc Marijas Santī teiktā, ja renesanses laikmeta gleznā attēlots kaķis, kas ēdīgs, tad tas simbolizē nelabo. Padomes Savienībā 1976. Gadā PSKPC kā izdeva lēmumu, ka X ir jāēd noteiktā dienā. Nosauciet šo dienu.
3: Un ceturtdiena.
0: Ceturtdiena, jo zivs simbolizē Jēzu, un ja kaķis ēd Jēzu, tad tas ir, nu, nelabais. Un ceturtdiena bija zivju diena. Tie, kas atcerās, tie, kas, nu, daži droši vien te jau ir, ne, šeit klātesošajā droši vien visi ir dzimuši, ne, ir kāds, kurš ir dzimis nepadomju savienībā.
1: Jā.
0: Jā, jā, tai tiem varētu būt grūtāk. Punkts Gintam, Gintam iespēja iegūt papildu punktu. Savlaik humora portāls Cehs LV radīja alternatīvos Latvijas pilsētas saukļus, kurai pilsētai viņi piedāvāja šādu sauklī. Pēdējā ievērojamā lieta pie mums notika 1864. Gadā.
3: Rūjiena.
0: Reinis?
4: Es varu minēt, ka tajā... Tā varētu būt priekla, kurs, ne, kur, robiņa, kur sadzināja raganu pēdējo.
0: Nu, nedaudz agrāk to izdarīja Roberts.
1: Nu, apie šaušu to pašu dikļi.
0: Dikļi, nē, Vita?
2: Kaut kā nav ideja pilnīgi.
0: Tā ir mana bērnības pilsēta Ainaša. Jūrskola.
2: Jūrskola.
0: Jautājums pēdējais šajā kārtā Gintam. Luciano Pavarotti parasti uz darbu devās vakarā un līdz ņēma pielīmējamo bārdu un kostīmu, kurā pārģērbties. Šī iemesla dēļ viņa mazā meita ilgu laiku domāja, ka Pavarotti ir nevis dziedātājs, bet tiks...
3: Salovecis.
0: Nebūs Salovecis. Atkal steidzies. Reinis.
4: Tātad viņš ņēma līdz pielīmējamo bārdu un apģērbu?
0: Jā.
4: Apģērbu.
0: Tā. Dodoties uz darbu. Nu, Salavēcis būtu reizi gadā, nu, teiksim. Viņš strādāja visu gadu.
4: Tā tad, ka viņš ir aktieris.
0: Aktieris, Roberts?
1: Kaut kāds Batmans, kaut kas tāds.
0: Batmans, jā, strādāja. es nedomāju, ka viņš varētu palidot pie viņa komplekcijas. Vita.
2: Nu, televīzijas ziņu rasītājs.
0: Laupītājs ir zaglis, kurš, nu, pārģērbjās un aplaupmājas. Nu, profesija tā īsti nav, bet nodarbi ir. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Divi līderi, Roberts Veits un Vita Zaltsmane, katram pa trim punktiem, pa diviem punktiem, Reinim Bērziņam.

0: Un Gintam Rasam signāls pēc signāla otrā kārta.
1: Otrā kārta.
0: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Gints Rasa. Tikāmies pirms nedēļas. Ir kas mainījies?
2: Grūti kaut kam būtiski mainīties nedēļas laikā, jā.
0: Tev ir Blackpool FC krekls, kurā līgā tad spēlē viņi tagad? Senāk bija saistība ar Latviju, tagad ir vēl vai nav? Man liekas, ka nav vairāk.
2: Nē, saistība nav. Jā, jāsaka, es pat apmūs, bet man tā liekas Līga One, tas sanāk trešā pēc spēka līga.
0: Nu, skaidrs. Nu, mēs spēlējām augstākajā līgā, un augstākās līgas spēlētājiem jautājums pirmais otrajā kārtā. Kas sauc cilindrisku, retāk saplacinātas formas metāla trauku ar vāku, šķidrumu vai šķidrumu masu uzglabāšanai un transportēšanai?
2: Kanna.
0: Kanna ir pareizā atbilde. Punkts nākamais jautājums. Režisors Andrejs Ēķis un satura veidotājs Niklāvs Mičulis ir radījuši patiesos notikumos balstītu īsformāta vertikālo seriālu Latvijas startup leģenda X, kas īpaši pielāgots telefona ekrāniem. Nosauciet vārdu, kas seriāla nosaukumā aizstāts ar X.
2: Vertikāli.
0: Vertikāli, Vita? Roberts?
3: Nu, es zinu, pa ko ir runa. Es ceru, ka Minox.
0: Minox ir pareizā atbilde. Latvijas startups. Nu, 10, laikam, sērijas. Katra ir kaut kāda 1 vai 2 minūtes garā. Nu, piemēram, ar telefoniem. Nu, augums tādā paudze, kas ilgākas filmas nevar noskatīties. Punkts Robertam. Jautājums Robertam. Pirmo saldējumo iekārtu 1874. Gadā uzbūvēja vācu inženieris Karls von Linde. Kādiem no lūkiem tā bija paredzētā?
3: Vai izveidotu mākslīgo slidošanas laukumu.
0: Slidošanas laukums, Rēnis?
4: Alus atdzesēšanai.
0: Nu, ja jau vācietis, tad, protams, alus. Kaut gan to pasūtīja, viņš nodarbojās ar to, kā ar gāzēm tur atdzesēt un kaut kā. To viņam pasūtīja Guinness alus rūpnīca. Izveidoja pārdevu un pēc tam uztaisīja kompāniju, kas taisa alus dzesēšanas iekārtas. Punkts Rēnim, jautājums Rēnim. 1799. Gadā franču karavīrs Pieris François Bouchards Ēģiptē atrada senu granītu plāksni, uz kuras bija uzrakstīts viens un tas pats teksts 3 dažādās rakstībās. Tagad šī plāksne glabājas Britu muzejā. Kā sauc šo plāksni?
4: Rozetas akmens.
0: Punkts iespējot papildu punktu. Spānijas bagātākais cilvēks ir Amancio Ortega, kura īpašumi novērtēti kā 107 miljardi dolāru. Nosauciet 1975. Gadā izveidotu starptautisku veikalu ķēdi, kura pieder Amancio Ortegam.
4: Tā ir Zara.
0: Punkts, papildu punkts Rēnim. Jautājums Gintam. Trebiņas pilsētas, kas atrodas Bosnijā un Hercegovīnā, baznīcas sienu gleznojumos starp svētajiem ir attēlots arī viņš. Uz freskas no viņa rokām izstaro gaisma. Nosauciet viņu.
2: Nikolā Tesla.
0: Punkts. Nākamais jautājums. Dugongs ir sirēnu kārtas jūrā dzīvojošas zīdītājs. Kā šo dzīvnieku mēdz saukt savādāk?
2: Jūras govs.
0: Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1910. Gadā šīs Rīgas apkaimes strelnieku biedrība izveidoja 3 kamaniņu trases jeb rodeļbāņus, kas ik ziemu darbojās līdz pat 20. Gadiem. Nosauciet apkaimi, kurā izveidoja šīs trases.
2: Dzeguškalns.
0: Vita?
5: Es domāju to pārdaugos daļu, kur tur tie kalni ir, kur ir.
0: Ja nav Dzeguškalns, tad kur?
5: Tad Dzirdnieku kalns.
0: Roberts, te jau tā kā labvēlīgā tipa dziesmā.
3: Torņa kalns.
0: Rēnis?
4: Viņam to dzeguņš kalnu neieskatīt, tāpēc, ka tā nav neīsta apkājuma, ja?

0: Nu,
1: tur apkaimes ziņā tas tad, arī tas nedara.
0: Pilnīgi nedara. Tad ir tā, tad jāmin kaut kas pilnīgi cits. Un es domāju, es domāju, ka tas ir Rīgas centrs Basteikalnā.
2: Nu, nav arī Gabanīna trases Basteikalnā nebija. Tas ir Āgenskalns. Āgenskalna priedēs bija trases.
0: Es domāju, kur tur kāds kalns ir?
2: jā. Nu, tagad tur ir nošķūrēts, pateicoties tām daudzdzīvokļu mājām, bet, bija.
0: Skairs.
2: Jautājums Gintam. Reiz rēperis Coolio, uzstājoties angļu studentiem, nolēma izdarīt to. Bet tas izdevās nepārāk veiksmīgi. Viņš ne tikai guva sasitumus, bet arī tika apzagts. Ko izdarīja Coolio?
3: Nu, viņš to crowdsurfing taisīja.
2: Latviski?
3: Nu, pūļa surfošana, tad, kad pūles uz rokām viņa tur...
2: Nu, ieliec pūlī, jā, viņa pie reizes. Tur tā, tas pūles pašķīrās, viņš nobucījās uz grīdas, plus vēl viņam nofenderēja žargonā runājot. Tur botas pūkstenī un ko tikai vēl nē, tur gan drīz izģērba. Punkts Gintam, jautājums Gintam. Šo ķīmisko elementu, kas nosaukts Skandināvu pērkonu un auglības dievu vārdā, 1829. gadā atklāja norvēģis Mortens Trāne Esmarks, bet identificēja zviedrs Jens Bercēlijus. Nosauciet šo ķīmisko elementu.
3: Torijs.
2: Torijs. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Montānas kalnu indiāņi ticēja, ka mežos ir vietas, kur no maija līdz septembrim klejo ļaunie gari. Ko mediķis entomologs Vilhelms Burgdorfers atklāja pētot šo ticējumu izcelsmi?
3: Ka tur ir daudz ērts.
2: Un?
3: Un attiecīgi ērts pārnēsā attiecīgi encefalītu laimus slimības, un tāpēc viņi tā uzskata.
2: Nu, paliekam pie laimes slimības, punkts, papildu punkts Gintām. Nākamais jautājums Vitai. Šīs Āfrikas valsts valdība 1985. gadā noteica oficiālu prasību lietot valsts nosaukumu visās valodās un starptautiskajos dokumentos bez tulkojuma. Nosauciet šo valsti.
4: Liberija.
2: Roberts.
5: Côte d'Ivoire.
2: Côte d'Ivoire. Punkts Robertam un pēdējais jautājums šajā kartā Robertam. Kad noziedznieki no kāda Veronas muzeja nozaga Tintoretto, Rubens, Bellini un vairāk citu mākslinieku gleznas, policija nosprieda, kā tas ticis izdarīts pēc kāda slepena kolekcionāra pasūtījuma. Vēlāk gan noskaidrojās, ka noziedznieki gleznas izvēlējās pēc tā. Divos vārdos nosauciet to.
5: Pēc kaut kāda rindas garuma.
2: Rindas garuma, Reinis?
0: Viņi vienkārši ņēma lielākās gleznes un viņi domā,
2: pēc izmēra, ja?
0: Jā, pēc izmēra.
2: Gins?
3: Pēc gleznes rāmjiem.
2: Pēc gleznes rāmjiem, Vita?
4: Pēc smara.
2: Nu, viņi apskatījās turisma bukletā, kas ir ieliktas par gleznām, tur tās arī paņēma, jo tās ir it kā slavenākās. Nu, reklāmas vai turisma buklets. O, rezultāti pēc otrās kārtas. Līders ar 9 punktiem, Gins Rās, otrais ar 6, Reinis Bērziņš, Robertam veicam 5 punkti, Vitai Zalcmanei 3 punkti. Signāls pēc signāla 3. kārta.
6: Trešā kārta.
2: Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Roberts Veic. Nu jā, Reinis ir skrējējis, tad Roberts arī laikam ir skrējējis. Pirms tam iepriekšējā reizē, kad teica, ka gatavoji, kad piedalījies, teica, ka gatavojies maratonam, noskrēji.
5: Es toreiz gatavojos tam Gauja trail, kas...
2: Jā,
5: tas bija tas, kas sākās, manā gadījumā sākās ratniekos finišu cēsīs. Jā, noskrēju, bija ļoti labi sagatavojies, ļoti foršas sajūtas. Man šķiet, ka man mūžā nav bijis tik labs taku skrējiens, kā šis, principā, visu otro skrējienu daļu, tikai apziņa cilvēks un priecājos.
2: Tiksieties, droši vien vēl trasē. Nu, tagad arī jāsāk ir apdzīt cilvēki šajā spēlē. Pirmais jautājums skan tā. Sarunvalodā bikses ar ļoti šauriem galiem sauc līdzīgi kā kādu mūzikas instrumentu.

0: Nosauciet šo mūzikas instrumentu. Visi smaid, man māja ar galvu. 3,
1: 2,
2: akordeons.
0: Akordeons, jā. Tie, nu, es nevaru iztēloties, kāda varētu būt.
2: Es tāds biksēm.
0: Galī, akordeon, biksēm. Vita.
3: Stabulis.
0: Stabule ir mūzikas okay. instruments. Stabulens tā sauc bikses. Punkts Vitai, jautājums Vitai. 1995. gadā izveidoja enerģētikas muzeju, kurā savākti, apkopoti un eksponēti visu trīs Daugavas Hesa dokumenti, priekšmeti, foto, kino un video materiāli no to projektēšanas līdz mūsdienām. Nosauciet Latvijas spēkstaciju, kuras teritorijā izveidoša muzeju.
3: Ķegumā.
0: Ķegumā. Punkts, iespēju, papildu punktu. Eiropas mākslā reizēm mēdz Jēzus mazuli attēlot ar kādu augli rokā. Tā ir alūzija, ka nākotnē viņš izpirks visu cilvēku grēkus. Nosauciet šo augli.
3: Ābols.
0: Ābols, protams, punkts, papildu punkts Vitai, jautājums ar Gintam. Nosauciet mākslinieku, scenāristu un producentu, kurš no 1991. gada līdz 2024. gadam bija filmu studijas animācijas brigāda vadītājs.
4: Nebūs.
0: Rēnis?
1: Tas, kas nesen nomira.
0: Droši vien.
1: Jā, tad tas ir Māris Putniņš.
0: Māris Putniņš. Punkts Rēnim. Jautājums Rēnim. 20. gadsimta 70. gados Ķīna sāka veidot zaļo Ķīnas sienu. Pret kā paplašanāšanos to sāka veidot?
1: Paplašanājās tuksnesis, laikam Gobi tuksnesis.
0: Gobi tuksnesis, lai ierobežo to, kurā tur 2050. Gadā laikam ir domāts pabeigt. Līdzīgs projekts ir Āfrikā, bet tur laikam viņi esot iepērušies, ka tas daļ tās zaļās Āfrikas sienas, tur esot ekoloģiskā katastrofa. Reinim iespēja iegūt papildu punktu. Lai paskaidrotu citiem to izskatu un izmēru, Nils Armstrongs, kā piemēru, minēja 1975. Gadā Hjustonā atklāto stadionu Astrodome. Kas ir tie?
1: Lai paskaidrotu to izmēru, ja?
0: To izskatu un izmērus, Nils Armstrongs, to, kā piemēru, minēja 1975. Gadā Hjustonā atklāto stadionu Astrodome. Kas ir tie?
1: Nu, droši vien, ka viņš aprakstīja mēnesis krāteris.
0: Tie ir mēnesis krāteri. Punkts, papildu punkts Reinim. Reins izvirzās vadībā šajā spēlē. Jautājums ar Robertam. Šī gada augustā finālā pieveicot Franciju par Eiropas čempioniem kļuva Latvijas U16 izlase. Par turnīra MVP tika atzīts Benjamins Jānis Beruē, kur iekļāva arī turnīra simboliskajā izlasē. Nosauciet otru Latvijas izlases basketbolistu, kuru arī iekļāva simboliskajā izlasē.
2: Jahovičs.
0: Markus Jahovičs. Punkts. Nākamais jautājums. Lai šīs 1987. Gada filmas uzņemšanā nerastos problēmas ar viesnīcām un filmēšanas vietām, filmēšanas komanda tām teica, ka uzņem filmu Dancing Film Productions. Kāds ir šīs filmas nosaukums?
2: Netīrās dējas.
0: Netīrās dējas. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Uz Ņujorkas centrālās stacijas grieztiem ir attēlotas zvaigžņotās debesis. Daudzu gadu laikā gleznojums nomelnēja no tabakas dūmiem un to nācās notīrīt. Pēc notīrīšanas speciāli tika atstāts pleķis blakus kādam zvaigznājam. Nosauciet šo zvaigznāju.
2: Lielie greizie rati.
0: Lielie greizie rati, Vita. Ja nevarat atrast loģiku, tad miniet.
3: Lauva.
0: Lauva, Gints.
4: Andromeda.
0: Reinis.
1: Vēža zvaigznājs.
0: Vēža zvaigznājs, nu, no smēķēšanas dūmiem un kā brīdinājums nesmēķējiet vairāk. Punkts Reinim, jautājums Reinim. Senajā Ēģiptē cilvēks savu vārdu reizēm varēja iegūt pēc X pirmajiem pateiktajiem vārdiem. Tāpēc nevienam vien Ēģiptē bija tādi vārdi, kas viņš ir vai cik skaists, kas ir X?
1: Tie, kas pirmais cilvēks, kas ienāca un ieraudzīja to bērnu. Un
0: pirmais cilvēks, kas ienāca un ieraudzīja. Labi, sapratu, Roberts?
2: Tāpēc tā paša cilvēka pirmiem vārdiem varbūt.
0: Tas, kurš... Jā, nu sapratu, jā. Bita?
3: Tēvs.
0: Tēvs?
3: Tēvs, nu jā.
0: Gins?
4: Māte.
0: Māte.
3: Māte.

0: Tā tomēr, kas tas ir? Jā, nu, jo tajās laikās jau tur nevarēja paredzēt dzimumu un tam līdzīgi. Un, kad mātei, protams, ir skaistākais ir viņas bērns. Punkts Gintam, jautājums Gintam. Pirmos labiekārtošanas darbus 1797. Gadā pie šī sēravota iztekas Ceriņu parkā veica barons Friedrichs Georgs von Lībens, ar kura svētību uzbūvēja pirmo vannu māju un paviljonu ar uzrakstu trīs valodās. Slimam veselība, veselam prieks. Kur atroda šis sēravots?
1: Ķemeros.
0: Reinis?
2: Nē, tas ir Baldonē, kur es...
0: Tas ir Baldonē. Punkts.
2: Kārtējiem milzīgi teritorija.
0: Jā. Punkts Reinim un pēdējais jautājums šajā kārtā Reinim. Šajā 2013. Gadā izveidotajā muzejā kā suvenīru var nopirkt medus burciņu, uz kuras rakstīts medus medus. Nosauciet šo muzeju.
2: Nu, tas ir runa par Latvijas muzejiem, ja? Ir,
0: vai tur nav pat noteikti? Neko. Es neteicu neko.
2: Nu, tad es... Es teikšu, ka tas ir Šmakovkas muzejs.
0: Šmakovkas muzejs, Roberts.
3: Bišu muzejs.
0: Bišu muzejs, Vita.
4: Nu, varbūt, ka ir tāds... Es pieņemu, ka Bebros ir kaut kāds biškopības muzejs.
0: Es neteicu, ka nu, ir biškopības un bišu nav. Nu, es neteicu, ka tas muzejs ir Latvijā. Nu, varbūt viņš ir muzejs Latvijā, bet nu, visticamāk, ka nav. Gins?
1: Vinnija Pūka muzejs.
0: Vinnija Pūka muzejs. Nu, medus ir rakstīts svešalodā. Muzejs atrodas Stokholmā, abas muzejas, konī, tā kā viņa dziesmā, punktu
2: nesaņem. Ai, tūkojumā.
4: Jā.
2: Skairs.
0: Rezultāti pēc trešās kārtas. Jāns Līderis, Reinis Bērziņš, viņa kontā 12 punkti, otrais Gins Rass ar 10 punktiem, trešo ceturto vietu dalā Roberts Veids un Vita Zalcmane, katram pa 7 punktiem. Signāls pēc signāla, izšķirošā ceturtā kārta, nu izskatās, ka šobrīd vēl nekas nav skaidrs.
5: Ceturtā kārta.
0: Dalībniece ar 4. Kārtas numuru Vita Zalcmane. Šī ir debijas sezona, ja
4: tā
0: ir. Atceros. Nu, man liekas, ka tāds... Nu, varam tad jūs apsveikt ar to, ka jūs esat dāmu konkurencē, vismaz šobrīd pirmajā divniekā. Pirmajā divniekā, jo paldies, šajā fāzē tikušas tikai divas dāmas.
4: Nu, es domāju, tā ka turēt... es nepiedienīgi tālu esmu tikusi.
0: Nepiedienīgi. Nu, skatīsimies. Vēl ir iespējas. Visu vēl var izdarīt. Pirmais jautājums 4. Kārtā. Kas sauc dzidru parasti stikla ķermeni, ko no apkārtējās vides norobežo dažādas formas, sfēriskas vai cilindriskas virsmas?
4: Acis. Acis ir stikloida ķermenis iekšā.
0: Nu, jau ir, esi jau uz pareizā ceļa. Nu, stikla acis tā nav, kas tas ir?
4: Normāla acī, ja var ir stiklveida ķermenis iekšā.
0: Nu, bet vajag no stikla ķermenis.
4: Stikla.
0: Nu, tur pat jau ir blākus.
4: Nevar izdomāt.
0: Roberts?
3: Lēca.
0: Lēca. Punkts Lēca. Robertam. Jautājums Robertam. Šī autoavārija notika 1925. gada 22. augustā pulkstens 14. netālu no Brizules muižas, kad šoferis braucot pa nesen labotu ceļu iekrita 2 metrus dziļā grāvī. Avārijā izglābās šoferis Anna, Gunārs, Rute, Werners, Helmuts un Suns, bet bojā aizgāja šīs ģimenes galva. Nosauciet viņu.
3: Zihfrīds Anna Mērovits.
0: Zihfrīds Anna Mērovits. Punkts iespiegot papildu punktu. 1203. Gadā venēcieši izlaida monētu, uz kuras bija attēlots svētais Marks, kas pasniedz dodžam karogu. Kā sauc šo monētu?
3: Dukāts.
0: Dukāts ir pareizā atbilde. Punkts papildu punkts Robertam. Jautājums Reinim. Šīs motosacīkstes notiek kopš 1923. Gada un vairākā 100 gadu laikā tajās bojā gājuši 273 motobraucēji. Nosauciet salu, uz kuras notiek šīs sacīkstes.
2: Tā, tas ir Mēna.
0: Mēna sala. Punkts Reinim. Jautājums Reinim.

0: No 1871. gada līdz 1998. gadam tā atradās Mangaļsalā. Bet no 2000. gada ar nelielu pārtraukumu tā atrodas Kronvalda parka kanāla malā. Kas ir tā?
1: Un vairs joprojām ir Kronvalda parka malā.
0: Nu, kaut kādu brīdi nebija, tagad ir atkal.
1: Tad, manuprāt, Pētera pirmā statuja.
0: Pētera pirmā statuja, Gins? Nu, kādu jēgu viņiem Pētera pirmā statuja uzstādīt Mangaļsalā?
2: Kaut kāda bāka.
0: Kaut kāda bāka, Mangaļsals, mazā bāka, punkts Gintam, jautājums Gintam. O... 1894. gadā Otto Lilientāls Berlīnas nomalē uzbēra 12 metrus augstu zemes pauguru. Kādam nolūkam viņam bija vajadzīgs šis paugurs?
3: Nebūs.
0: Vita?
4: Iestādīt kādus augus, vīnogus, piemēram.
0: Roberts?
5: Ja tur bija kaut kas saistīts ar lidošanu, kaut kāds ieskrējienam, viņš ir tā kā...
0: Nu, lai varētu lidināties ar planieri, veica viņš viens no aviācijas pionieriem, taisīja planierus un to pauguru uzbēra, lai būtu augstāka vieta, no kurienes tur lidināties. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Nosauciet 1967. gadā uzbūvētu universālu veikalu, kura vizītkārte bija Adriāna Pabiāna ies skatloga dekorācijas kustīgās lelles.
5: 1964,
0: jā? Jā.
5: Bērnu pasauli?
0: Bērnu pasauli. Arī nedzimstot padomju savienībā. Tev droši vien vecāki ir stāstījuši, ka gāja skatīties. Nu, jo man liekas, tavā laikā nebija. Kad, kuros gados beidzas? 90. man liekas vairāk.
5: Nu, viņi tur jau ir, bet tās vēlas tur nav.
0: Jā, tur vēlas nav. Veikals vēl ir, bet nu, to par universālu veikalu diezgan nu, sarežģīti nosaukt. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Vācu valodā mēdz lietot izteicienu, kas latviski skan tā. Šajā pilsētā vakarā X ir pacelti, kas nozīmē, ka vakarā nav kur doties izklaidēties. Šis teiciens radies viduslaikos, kad X bija no koka un tiešām tos pirms nakts iestāšanās bieži vien pacēla. Kas ir X?
5: No tie pilsētas vārti.
0: Pilsētas vārti, Reinis.
1: Tilti, tas ir droši no Hamburgas tilti, droši vien pacelt.
0: Nav tilti, Gins. Nu, ar rokām tu rādi pareizi. Ar rokām tu rādi pareizi. Tā viņas paceļ, jā. Vita?
4: Aizkari?
0: Trotuāri. Koka trotuāri bija, un tad, kad beidzās diena, tad pacēla augšā, nu, un tur bija apakšā zem tiem trotuāriem dubļi, kas tikai tur nebija mēsli un tam līdzīgi. Jautājums Robertam. Šīs Daugavas saliņas, kas atrodas Jēkabpilī, agrākie nosaukumi ir Ādamsona saliņa un Kalmjaunatnes saliņa. Kā šo salu sauc tagad?
5: Es tieši vakar lasīju par vienu Jēkabpils salu, bet droši vien nevarētu saukt par saliņu. Kalmjaunatnes saliņa bija iepriekš, ja?
0: Nu, vispirms bija Ādamsona saliņa, pēc tam bija padomu laikos bija Kalmjaunatnes saliņa, kā šo salu, jeb saliņu sauc tagad.
5: Mīlestības.
0: Mīlestības, Reinis?
1: Es dzirdēju, ka tikai vienkārši par salu sauc, bet nu, es, ja jāmin nosaukums konkrēts, tad tilta salu.
0: Sala tur ir tāda, ka jau sauc tikai par salu, bet tā nav tā, kā domā Gints.
2: Sirds.
0: Sirds, Vita?
4: Nezinu to.
0: Krustpils saliņa punktu, un es saņem neviens jautājums Robertam. Briseles mini-Eiropas parkā var aplūkot daudzas Eiropas celtnes miniatūrā. Blakus šīm eksponātam stāv ekskavātors ar paceltu kausu. Nosauciet šo eksponātu, jo kas tā ir par celtni tur, kurai blakus stāv ekskavātors ar paceltu kausu.
5: Big Bands?
0: Big Bands, nē, Reinis?
1: Berlīnes mūris.
0: Berlīnes mūris, punkts Reinim, jautājums Reinim. Sākotnēji ASV AIDS dēvēja par 4H slimību. Tas tāpēc, ka pirms sākumo šo slimību pārsvarā inficējās heroīna lietotāji, homoseksuālisti, hemofīliķi un nosauciet 4. grupu.
1: Varbūt tas ir no vārda hookers, tā kā prostitūtas.
0: Nē, Gins.
3: Trīs vienkāršos tu pateici, abortus. Heroīns. Homoseksuāls. Hemofīlija.
0: Rock and rolls.
3: Rock and rolls.
0: Rita?
4: Nevaru iedomāties.
5: Jā,
0: es skatos. Roberts?
5: Haiti iedzīvotāji.
0: Haiti iedzīvotāji, haitieši. Nu, tur bija viens, ka brauca tie amerikāņi turisti uz Haiti, un tad arī vēl imigranti un kaut kā kā. Spēles pēdējais jautājums Robertam. Bambergas iedzīvotāji gribēja uzcelt rācnamu, taču Bambergas bīskaps atteicās viņiem piešķirt zemi. Rācnamu pilsētnieki tomēr uzbūvēja, un tagad rajona, kas atrodas blakus Rācnamam, mēdz saukt tāpat kā kādu Eiropas pilsētu. Nosauciet šo pilsētu.
5: Amsterdama.
0: Reinis?
1: Manuprāt, Venēcija.
0: Venēcija, jeb mazā Venēcija, jo uzbūvēja sadzina pāļus upē un uzbūvēja to Rācnamu upē. O, laiks rezultātu paziņošanai. Vita Zaltsmane 7 punkti, Gints Rasa 11 punkti, pirmo otro vietu šķir Venēcija. Roberts Veids 14 punkti, spēle uzvar Reinis Bērziņš ar 15 punktiem. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
1: Nu, šodien bija ļoti spēcīgi konkurenti, un dažkārt es ļoti pabrīdījos, kā jūs zināt, grūts
0: no
1: jautājums.
0: Jā,
1: kā vispār var aizdomāties, tā loģika bija tāda apskaužama. Un arī, protams, ka interesanti jautājumi, kas tik labi jautājumi, laikam nekur citu Latvijā nav, ka citiem, kas rīko tādas mazos krogu turnīriņas, viņam jāšpiko no Ivo, ir tie jautājumi. Nu, paldies.
0: Apmēram tā. Nu, tur bija, pirms ieraksta bija divas jautājumu paketes, tu izvēlējies šo, tad droši vien otrā būs sliktāki. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Katrīne Liebzere. Vētra, kas plosījās Latvijā, parādīja, cik ātri elektrības pārāvumu spēja apturēt sakarus, degvielas uzpildu un ūdens apgādi. Latvijas televīzijas raidījums de facto vakar vēstīja, ka valsts līdz šim nebija noteikusi vienotas minimālās prasības mobīlos sakaru un degvielas staciju darbībai bez elektrības. Krīzes vadības centra dati rāda, ka teju 90% degvielas uzpildu staciju nav iebūvēta ģeneratora. Tikmēr pēc vētras valsts apsver prasīt, lai krīzē darbotos iepriekš noteiktas degvielas staciju, veikalu un aptieku tīkls, kas, bet svarīgākie sakaru tīkla punkti bez avāri, ārējās elektrības spēku strādāts mēs 72 stundas. Valsts policija ir sākusi nepieciešamās procedūras, lai noskaidrotu personas, kas Rīgas centra parkos uzbrukuši cilvēkiem. Nedēļas nogalē sociālajos medijos nonāca vairāki video, kuros redzamas krieviski runājošas pusaudžu bandas, kas Rīgas centra parkos uzbrukuši un ar rokām un kājām dauza vienaudžus. Viens no video uzņemts pie kanāla netālu no Rīgas centrālās dzelzceļa stācijas, otrs video tapis Vērmans dārza stūrī netālu no Tieslietu ministrijas. Pārtiks un veterinārais dienas no šodienas izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā sāks laps un jenacuņu vakcināciju pret trakumu sērgu. Vakcinācijas mērķis ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumu sērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumu sērgu joprojām ir izplatīta. Laikā no pirmdienas, šodienas līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludzas novadā. Vakcīnas nav bīstamas nec cilvēkiem, nec mājdzīvniekiem, nec videi, tomēr pārtiks un veterinārais dienas piesardzības nolūkos aicina cilvēku dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem kļainot meža teritorijās. Tālāk par notikumiem pasaulē. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošiem plūdiem. Līdz šim apstiprināta gandrīz 800 cilvēku nāve, bet pazudušas 3000.

0: tostarp vismaz 590 ārzemnieki. Bez vēsts pazudušo sarakstam Nepālā pievienots arī tie 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajā departamentam. Noskaidrots, ka 3 Latvijas valsts piederīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogrubumā. Islandē sestdien notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referenta dalībnieku nobalsojis pret, tā liecina galīgie rezultāti. Pret sarunu atsākšanu balsoja 52,8% referenduma dalībnieku par 47,2%. Līdz ar sarunu noraidīšanu jautājums par Islandes pievienošanos Eiropas Savienībai domājums tiks atlikts vismaz līdz 2028. Gadam. Islandiešiem referendumas netika jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdība ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanas nosacījumiem, tajā skaitā par delikāto zvejniecības nozari. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sportists Rainers Balodis vakarā ASV izcīnīja otro vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā, lai gan viņš bija arī tuvu čempiona titula izcīnīšanai. Izskan Latvijas radioziņas 2:00 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūž dienvidu vējš 4 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 84%. Naktī būs apmācies, īslaicīgi līs, gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, arī Rīgā nakts paies mākoņaini un līs, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Pirmdien būs mākoņains debesis, brīžiem skaidrosies un vietām arī gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra dienā Latvijā būs 18-23 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols, Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šai sarunai būs izteikta piedzīvojumu garša, jo šīs dienas viesis gan strādā, gan atpūšas dabā. Pēc profesijas video mākslinieks un fotogrāfs, bet sirdī ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs. Viņa izvēlētajos galamērķos ikdienas ērtības bieži vien paliek aiz muguras. Rati apdzīvotas, skarbas un reizēm arī fiziski izaicinošas ainavas, kur, kā pats atzīst, daba ļauj sevi piedzīvot pa īstam. Par to, ko viņš šādos ceļojumos meklē un ko atrod, vairāk pastāstīs viņš pats. Viesos Arvīds Barānovs. Sveiks!
3: Sveika!
2: Arvīd, tu pavisam nesen atgriezies no piedzīvojuma Islandē, Hornstrandir rezervātā, un kad mēs vienojāmies par sarunas laiku, pēc ceļojuma jau tu minēji, ka Islanda tev atgādināja šādas tādas ikdienā aizmirstas tēmas.
3: Jā, bija tāds komentārs.
2: Padalīsies ar savām atziņām.
3: Jā, nu redz, pirmkārt, es abrīnoju, cik tev veiksmīgi izdevās tā kā noformulēt, ko es īsti daru, jo tā, kad man pajautā, nu tas mazliet liek...
2: Es saprotu, ka pēc, jo man arī bija jāpalauz galvu.
3: Vai ne, bija jāpalauz. Un ar to Islanda ir tā interesanta. Man dzīve ir iegrozījusies tādos tā kā periodos. Mēs pirms sarunas minējām 5 gadi, un tieši 5 gadus periodi man arī ir. Un viens no šiem periodiem ir pārgājien dabā, kas man bija 5 gadus atpakaļ, diezgan aktīvi, ir būts Nepālās, Eiropas kalnos un arī Islandē. Un Islandē šogad, 5 gadus vēlāk, es atgriezos jau 7. Reizi, un šos 5 gadus līdz šai atgriešanai man savukārt bija motociklu periods. Jā, studēju arī atbraucu motociklu, un... un tad tur es Islandē nonācu atkal ar to mugursomu mugurā, ar visu iedzīvi, ejot 6 dienas bez zonas pār kalniem, vadot grupu, un tad es atcerējos, šitā arī var, ja? Un šito es esmu kādreiz darījis, un man patika, un izrādās vēl joprojām patīk. Un

0: Un ka, jā, un ka varbūt varētu tā kā atgriezties pie tās tēmas iespējams, jā, un lai arī varbūt viņa likās, ka tāda izlasīta grāmata, viņa gluži nav, es neteiktu, apnikusi, bet viņa ir izlasīta no vāka līdz vāka, un viņa ir ielikt tajā grāmatu plauktā, un tā kā piemirsta, bet nu, viņa varētu atkal no jauna paņemt laukā, varbūt kaut ko jaunu tajā ieraudzīt tajā grāmatā, varbūt kaut kāds papildinājums, kaut kādu nākamo nodaļu varbūt, nākamais stāsts vai tam līdzīgi. Un tad, nu jā, un tad tā Islanda man uzķēra tādu stīgu, un šoruden es atkal plānoju jau ar lielo dēlu, 16, kuram tūlīt būs 17 gadē, atgriezties Nepālā, Himalajos, kuras es divas reizes jau bijis šajā iepriekšējā periodā, arī mugurā, jo lielos garos pārgājienus, kas ir nedēļa, divas, un tam līdzīgi. Un jā, un mēģināšu kaut kā varbūt atsvaidzināt šo jaunu elpu, piedot tam aizmirstajām, un varbūt motociklus kā reiz tieši šobrīd ielikt varbūt tajā plauktā mazliet tālāk, jo ir izveidojusies kaut kādā ziņā tāda sāta sajūta, es pateiktu, jā, ir tiešām tik daudz, kas viss ir izdarīts, ka varbūt bišķi jāpakāp maliņā, lai novērtātu to tā no jauna.
1: Man kā reizi interesē tava piedzīvojumu evolūcija, jo, kā tu mini, šobrīd lielākoties tevi var redzēt uz motocikla.
0: Sociālajie tīkliem, paldies.
1: Sociālajās tīklos, protams, tas parādās tavā video grāmatiņā, kur tu dalies YouTube ar saviem piedzīvojumiem, paritinot uz leju. Pašā sākumā var redzēt 4x4 piedzīvojumus.
0: Bija tās periods arī.
1: Bet tad sākās viss ar pārgājieniem?
0: Es teicu, ka sākās viss dzīvoklī, un es neesmu bijis galīgi dabas cilvēks. Un sākās tas viss, es pateiktu, ar to pašu Islandi. Proti,
1: pirms cik gadiem?
0: Tieši 2008. Proti, man tas ir gredzenā rakstīts, jo Islandē es biju kāds ceļojumā. Tas bija tāds liels, pirmais tāds ceļojums. Tur bija gan džipi, tur bija daba. Tur bija ilgs periods, tas nebija vienkārši tās turistiņā aizbrauc, bet no trīs nedēļas mēs braucām apkārt, tas ir jautājs salai. Abiem diviem pilnīgi nekādas sajēgas par dabu, par ekipējumu. Es atceros, mēs uz ledāju kāpām ar ādas kurpītēm tur un pilnīgi zeļi gurķi. Un kaut kā tas stīgu tur iespējams tad arī aizķēra, nu tad tie būs jau 18 gadi, nu pilngadība, jā, 18 gadi šogad aprit. Nu jā, un tur tas viss sākās laikam.
1: Ar Islandes skarbo dabu?
0: Gan daba, gan būšana ārā, gan varbūt arī kaut kāda izaicinošāka veida. Jo pirms tam es kaut kur es biju paceļojis, bet salīdzinoši ar to es nebiju bijis nekur.
1: Šādas pieredzes, tu jau mini, it īpaši, ja mēs neesam sagatavojušies, var būt gana izaicinošas, gan fiziski, gan emocionāli. Daudz cilvēkus tas varētu atturēt no atkārtotas šādu pieredžu gūšanas. Kas tevi mudināja pēc tās Islandes ar ļoti raibajām pieredzēm, tomēr meklēt vēl kaut ko līdzīgu?
0: Man jau liekas, ka to daudzi teiks, kas ir bijuši tādā, es teiktu, saukšu to pa lielo dabu. Nu, kur ir grand, ja, tā ainava, ka tur kaut kas aizķer tāds, varbūt vārdos neieliekams, kas valka atpakaļ, un tad tu tiešām pievēr acis uz tām slapajām, augstajām un tā tālāk pieredzēm, kuras tajā brīdī varbūt pat šķiet, ka nekad vairs, atgriežoties mājās, jo tajā siltajā dušā, kas mums te ir, un tu ieraugi, kāda īstenībā vērtība tam ir, un tad tas vairāk nav tik daudz par to, varbūt to pieredzi tur, tajā skarbumā, bet vairāk par to pieredzi atpakaļ mājās un par to iespēju, man liekas, cik banāli tas neskanētu, novērtēt to, kas mums ir dots, ja, un tā ir. Nu, it sevišķi jau par pēc ceļošanas varbūt kaut kādās pēdiņās trešās pasaules valstīs, ja, un redzot tiešām, esot tur, tajā vidē, un ar ko cilvēkiem tur ir ikdienā jāsaskarās, nu tad problēmas mājās nešķiet problēmas, jā. Un tā kā es varbūt, jā, saskatu tajā piedzīvojuma ceļojumā, varbūt arī kaut kādu tādu, atkal pēdiņās liekot, terapeitisku efektu, tā kā plašākā nekā vienkārši, aizbraucu, ieraudzīju kaut kādu skaistu skatu, kas, protams, ir forši un es

0: pēc tā tiecos, bet nu, tur ir kaut kas vairāk.
1: Tur arī Naba radio raidījumā Dēkājiņi sacīja, ka tu par saviem galamērķiem uzstādi nevis konkrētas vietas, bet gan pieredzes, ko tu vēlies piedzīvot. Un tad tu meklē vietu, kurā jā. Tu to var iegūt. Nu, kas tad ir jā. Tās pieredzes? Kā tu tās raksturot, ko tu meklē? Jā.
0: Geogrāfisks, es teiktu. Nu, piemēram, nu, ja tu esi bijis vairākos kalnos, nu kalni jau pa lielam ir kalni. nu, princips, kā viņi ir veidojušies, nu, tur ir pāris tie, vairāk tie principi, bet, nu, tu aizbrauc uz vieniem un otriem, un tad tu brauc pēc kalnu pieredzes. Un tad jau pa lielam ir sekundāri, kuriem tieši kalniem. Vai, ja arī es gribu nekurienes tuksneša pieredzi, nu, tad es skatos, no kur tā tuksnes var dabūt. Ja? Nu, daudz, piemēram, sāka savas gaidas tur Marokā, piemēram, kas ir tāds pavisam, nu, relatīvi vienkārši, durvis uz šādu tuksnešu ainavām. Tālāk jau, protams, var sākt skatīties tur Mongolijas, Kazahstānas un tāda tipa ainavas. Tā kā jā, geogrāfiskais laikam ir tas, kas mani vilina, ko es tajā brīdī vēlos. Tagad pēdējā laikā ir bišķi nācis klāt arī tas kulturālais. Es neesmu vaigais varbūt vēstures un mākslas un arhitektūras zinātājs, jā, bet tie ir tāds kulturālais, kur nu, cilvēki ikdiena nu, aizbraukt uz to pašu Indiju, aizbraukt uz Rietumu Āfrikas krastu, paskatīties, kā cilvēki tur dzīvo. Lai arī, protams, saprotot, ka es tur caurbraucot, nu, cik daudz es no tā visa piefiksēju, tas ir pašs garoziņi tikai. Bet nu, tomēr tas ir vairāk nekā es paliktu tepat Rīgā.
1: Un vienlaikus tu ceļo diezgan regulāri arī tepat Latvijā. Kas ir tās pieredzes, ko tu te vari atrast?
0: Nu, Latvijas grāmata ir diezgan daudz reizi izlasīta no vāka līdz vākam, un nu, gan filmējot, fotografējot, gan vienkārši tāpat. Nu, Latvija visi daudz saka, nu, baigais purvs. Jā, ir riktīgs purvs, un man patīk, jo mums viņa daudz. un tas purvs ir tas, kas citur īstenībā nav. Es tādu nemaz īstenībā neesmu manījis nekur. Ir citu veidu purvi, bet tāds mūsu Latvijas purvs, tas ir tas unikālais, kurš... kur atgriezties velk. Es zinu, ka daži klausītāji, kur šo klausās, varbūt nepiekrist, jo purvs tur taču nekā nav. Tā tad ainava, kurā nekas neaug, kur dzīvnieki nevar izdzīvot un tamlīdzīgi. Un man liekas, tieši tas arī ir tas unikālais, jo tas mazumiņš, kas tur izdzīvoja, nu tad viņš ir izcīnējies. Jā. Un tad viņam ir tāda, man liekas, augstāka vērtība tajā dabas hierarhijā.
1: Jā. Tu šodien esi atnesis arī savu dziesmu izvēli, un man pirmo ir nedaudz baili censties izrunāt, bet es mēģināšu Miski Taki dziesmā Vakan Tanka. Pastāstīsi par šo?
0: Kā redzēs, kā dzirdēsiet, tad tās dziesmas ļoti dažādas, un tas varbūt arī atbilst tiem dažādiem saviem periodiem. Un šis savukārt man, es pats neesmu ļoti tāds reliģijos cilvēks un tamlīdzīgi, bet šis konkrēti nāk vairāk no Dienvidamerikas šamaņu, es tiešām ne šamaņu, bet indiāņu kultūras un tamlīdzīgs, par ko es tiešām ļoti maz zinu, bet savukārt šāda tipa mūzika man automātiski asociējas ar vakaru pie ugunskura, tepat Latvijā, teltis, hamaki, upe, sarunas, un tad skan šāda dziesma.

0: Radījumā monopols viesos Arvīds Barānovs, kura vārdu kāds noteikti saista ar piedzīvojumu, video vai skaistām dabas bildēm. Bet saki, Arvīd, kas tad īsti ienāca tavā dzīvē pirmais? Kamera vai tie piedzīvojumi 2008. gadā?
1: Vēlme tikt ārā no biroja. Laikam jau kamera tiešām bija sekundāra. Arī īstenībā, ja tā padomājas, kādreiz vēl nodarbojos vēl pirms. Pirms visa šī video lietas bija fotogrāfija, nu, tīneidžu gados bija tāda filma kamera un gāja, un ne jau tāpēc, ka baigi patika fotogrāfēt, vai es viņu mācēju to darīt, bet, nu, patika tās vietas, kur var nonākt ar to fotoaparātu. Tā kā, nu, arī līdzīgi ir ar to video, un īstenībā ar visu pārējo motociklu arī, jā, patīk tas, tā vide, kur es varu nonākt ar šiem rīkiem, un tas rīks pa lielam ir tikai tāds attaisnojums pašam sev kaut kur doties. Nu, tā varētu teikt, jā.
0: Šobrīd tu esi izvēlējies savus piedzīvojumus arī papildināt ar to rīku un iemūžināt, dalīties savā pieredzē arī ar citiem sociālajos tīklos, internetā. Kāpēc tu nolēmi iemūžināt arī pats savus piedzīvojumus?
1: Nu, sākotnēji nebija nekāds lielais plāns, un īstenībā arī, ja tā paskatās, man 90% ir bijis, es neesmu bijis kameras priekšā, es esmu bijis vienmēr tas, kurš to kameru virza pret kaut ko, un tur ir bijis pavisam vienkārši piefiksēt to, ko es tur redzu, un mēģinājums kaut kā to caur ekrānu, lai arī cik tas nebūtu neiespējams nodot auditorijai. Bet jā, pēdējā laikā esam sapratis, ka ar to vieni par maz, un īstenībā jau to nevar tā nodot. No tie, kas ir bijuši kaut kur dabā vai ceļojumos, saprot, ka tur ir kaut kas vārdos neizsakāms, bildēs neparādāms. Jā, un tad es esmu spiests, man nākas apgūt stāstniecību, jā, kas man nekad nav bijis iedzimts talants. Tas nozīmē, sākt arī pašam stāstīt, gan kameras priekšā, gan ar balsi vienkārši stāstīt tās pieredzes. Un tas man ir tagad tāds jauns izaicinājums, iedvesmojošs, bet netiekšu, ka baigi vienkārši. Un turklāt vēl darīt

0: to angļu valodā. Ir papildus tāds līmenis, kam jāpārkāpj. Bet nu jā, tas ir tas jaunais ceļš iespējams, ko pamēģināt. Parunāsim par to pēc 5 gadiem, lai kaut kas no tā sanāca.
1: Tu saki, ka tu esi spiests. Šaubos, ka kāds tev nāk un saka, Arvīd, obligāti tagad filmē. Iekšējā balss tevi spiež ar mērķi padalīties savos stāstos, aicināt citus piedzīvot kaut ko līdzīgu, parādīt cilvēkiem, ko viņi iespējams nav redzējuši.
0: Kas nu, viens no tiem mērķiem, protams, ir iedvesmot, varbūt paskatīties plašāk, kaut vai uz to pašu ceļošanu, nu, ka var ceļot vienā veidā un var ceļot lūk šādā veidā. Un nav tikai viens ceļošanas veids un ļoti, ļoti daudz un prasmu, kas tev noteikti ir, esi mantojis kaut kādu Amerikas omītes mantojumu, tev tik daudz naudas visu laiku var ceļot. Nu, nē. Tā nav, ka nav vienādības zīme obligāti velkams starp spēju ceļot un finanšu līdzekļiem. Un, piemēram, man viens no projektiem ir, kur mēs saucam viņu par Big Budget Adventure, lielu budžetu piedzīvojums, bet nu, tur ir tāds knifs, ka tur ir komats pēc big, ko tas nozīmē, tas mēs dodamies lielā ceļojumā ar motocikliem, bet daram to ar veciem, būsim atklāti, sliktiem motocikliem, kas bija par rokai, kas neko nemaksāja, kurus mēs esam aizsūtījuši austrumu virzienā un šobrīd jau aizbraukuši pa mazam gabaliņam līdz Turcijai. Man kādreiz pēc mēneša jāturpina braukt ir uz Armēniju. Guļam tur visādos krūmos, ēdam sauso pārtiku, ko varam dabūt, ceļojumi neizmaksā, nu, gandrīz neko, salīdzinoši, bet piedzīvojumi tur ir lieli, un tad šādas, man liekas, ir tieši vērts arī tad piefiksēt, filmēt un stāstīt par tiem, un es zinu vismaz pāris cilvēks, kas tiešām ir to paskatījušies, vai vismaz ir pakasījuši pauri un pateikuši, šitā arī var. Un tad iespējams arī paši devušies. Tā kā jā.
1: Gribu izteikt komplimentus par šo nosaukumu un tā komata nozīmi tajā, jo tajā brīdī, kad es arī to pamanīju, man šķita ļoti asprātīgi un ļoti arī vērtīgi, es domāju, stāstīt par to, ka nauda nav kaut kas, par ko var nopirkt labus piedzīvojumus vienmēr.
0: Jā.
1: Tas var noderēt, bet
0: protams,
1: tas nav priekšnosacījums, bet tu bieži vien arī dodies ceļojumos viens pats, un es arī teicis, ka tu dod priekšroku tam, jo tad tu tiešām vari viens pret viens satikties ar dabu. Tad, kad kamera tur ienāk iekšā, tā nav kaut kāda trešā acs, trešā persona?
0: Noteikti ir, taču, cik es skatos, es to kameru īstenībā ļoti reti slēdzu iekšā. Pat jau varētu izskatīties, ka tiešām visu laiku tur filmē, bet salīdzinoši tas notiek reti. Un tas, ko es redzu, kas tagad ir mūsdienās ļoti populāri, mums ir visādi influenceri un tamlīdzīgi, un es redzēju ceļojumos tie cilvēki, kas tiešām nekad neizslēdz to kameru. Nu, viņi nav tur. Un to ceļas īsti iet nevēlos, jo, kā jau tu minēji, tas laupīts, tas būtu tas īstenībā tas trešais cilvēks līdz šajā gadījumā. Tad es speciāli sev, nu, jau varētu teikt, piespiežu. Ir mirklis tai fiksācijai, ir mirklis tam stāstījumam, bet ir mirklis arī izbaudīt to mirkli pa īstam, kamēr netiek ieslēgta, un man nav ambīcija tiešām izstāstīt visu. Un no labas stāstniecības viedokļa vajag jau to mistēriju atstāt, nevajag visu izstāstīt līdz detaļām, un tas pat ir labi, ka ir šie caurumi, kuros tad skatītājs var pats aizpildīt ar savu iztēli. Tā kā jā, es spiestu uz to, ka piedzīvojums ir pirmajā vietā, un tad filmēšana stāstīšana otrajā, un tas man liekas diezgan arī loģiski, jo, lai būtu interesants stāsts, vajag interesantu piedzīvojumu, nevis otrādi. Līdz ar to piepildīt, man un cilvēku prašījuši, nu kā uzsākt šādu piedzīvojumu filmēšanu, piemēram. Nu,
1: ar piedzīvojumu.
0: Ar piedzīvojumiem, nu. Visam vienkārši. Tā filmēšana, nu, YouTube'ā paskatīsies tehniskās lietas, atrašināt pilnīgi nekādu problēmu mūsdienās nav. Tā kā tiešām netik daudz koncentrēties uz kādas kameras, kā es izskatos, kā es runāju, nu vienkārši iet tajā piedzīvojumā, un daudziem tas vienkārši

0: dabīgi pēc tam aiziet, lai arī kāds būtu tas formāts.
1: Nedomājot par to kameras mirklī, kas ir tas, ko tu iegūsti tajā divvientulībā ar dabu, ko tu nevar iegūt, ceļojot kopā ar citiem?
0: Es šo esmu daudz domājis, un es esmu gribējis, kaut es varētu nodot to sajūtu. Un pat, tas nav iespējams pat ar tuvākajiem cilvēkiem. Es pat sievai nevaru to īsti. Jo jebkurā brīdī, kad ir vairāk kā viens cilvēks tajā dabā, tas jau ir vairāk sociāls pasākums. Jebkurā gadījumā mēs esam cilvēki, mēs socializējamies, pat ja mēs vienkārši dalāmies ar to, ar saviem iespaidiem, tā ir sociāla interakcija. Jā, mēs ne, un tā patērē lielu daļu mūsu smadzeņu kapacitāte, valoda, domāšana, kā to pateikt un tam līdzīgi. Un tas viss savukārt, ja esot vienatnē, aiziet prom, tas nav. Un tad ir pilna uzmanība iespējama. Palielam tikai vienam. Tieši tik vienkārši.
1: Reizēm to ar savu vienatni esi palīdzējis kādam citam viņa ceļojumā, tāpēc ļausim šo stāstu arī noklausīties mūsu klausītājiem.
2: Tad pastāstīšu, kā Arvīts man un manai ģimenei izglāba dzīvību. Bija ļoti augsta, ziemas nakts, tumsa, augstums kož līdz kaulam. Mēs esam mūsu bezceļu ekspedīcijas noslēdzošajā posmā. Mēs dodamies cauri piesniegušam izcirtumam pilnīgā tumsā, nezinot, kur tieši mums ir jābrauc. Un te pēkšņi es dziedu skaļu būkšķi. Es apstādinu savu mašīnu, apēju viņai apkārt, un es redzu, kad viena no mūsu riepām ir nomukusi nos no diska, un tālāk turpināt ceļu mums nav iespējams. Mums nav ne zona, lai sazinītu glābējus, mums ir ļoti ierobežots daudzums ar degvielu, un mums nav pat zona. Mēs domājam, ko tālāk darīt, es sāku meklēt ekipējumu, ar kur es varētu šo tā riepu salabot. Taču nekā bezcerīgai sajūtai iestājoties, kad nu, mēs esam lemti šim te augstumam un šeit te tumsai, un mums nebūs nekādu iespēju tikt no šīs te meža izcirtuma tālāk. Te pēkšņi tumsā no nekurienes ierodās Arvīts ar visu nepieciešamu ekipējumu, lai šo te riepu sataisītu un zināšanām. Viņš meisterīgi ķerās klāt un kopā pa diviem mēs saremontējām riepu, piepumpējām viņu un devāmies ārā no šī te izcirtuma Arvīdam, navigējot mūsu ceļu atpakaļ līdz finišam un nodrošinot mūsu izdzīvošanu, lai mēs tālāk varētu pateikties viņam vēl šobal dienu par to, ka viņš ir izglābis man un maniem vistuvākiem cilvēkiem dzīvību. Viņš ir ļoti draudzīgs, viņš ir smieklīgs, viņš dažreiz ir nopietns. Viņam ir ļoti laba pārliecība par sevi tajos brīžos, kad nevienam nav nejausmas, kas īsti notiek. Viņam ir spēcīgs izdzīvošanas instinkts, un viņš vienmēr var pateikt, būs jau labi tieši tajos brīžos, kad viss kļūs ievērojami sliktāk un ļaunāk. Viņam ir ļoti liela cieņa pret sakām, kuras rada viņa darbība vai bezdarbība. Viņš arī ļoti labi pārzina dažādas zināšanas, un viņš ir gatavs šīs zināšanas pielietot, risinot nepareizās problēmas. Viņš ir emocionāli ļoti stabils skaidrā, un viņš ir emocionāli stabils īpaši tajos brīžos, kad viņš ir izdzējis 4 aliņus. Viņam sagādā problēmas bieži vien izlasīt instrukcijas, un tāpēc viņam kaut ko salabot aizņem aptuveni 14 reizes ilgāk, kā tam vajadzētu normāli būt. Un, protams, viņam ir visspēcīgākā īpašība ir tas, ka viņš vēl joprojām ir dzīvs pēc visiem saviem piedzīvojumiem.
0: Bija tāds piedzīvojums, jā.
1: Roberts Līcis dod tev lielu kroni galvā, es izglābis viņu un viņa ģimenes dzīvību, bet tā tiešām bija tāda pilnīgi nejauša satikšanās?
0: Nu, es pilna filma man nav. Neatceros, atceros faktu, jā, ka tās bija, bet es saku, to notikumu bija tik daudz, ka es atceros to mirkli, kā mēs jā, sēdējām uz tā cēlumu un kaut ko tur labojām, bet nu, iespējams, ka Roberts to izkrāšņo, varbūt man vienkārši likās tas nu, nekāds no tā big deal, kā teikt, jā. Jo tas bija džipu savukārt periods, kurā nu, tad tā evakuācijas tēma bija aktuāla, un es viņā dzīvoju un zināju, ko darīt, jā. Bet nu, iespējams, no malas, tad tas varēja tā arī likties.
1: Tev pašam ir kādreiz bijis kāds piedzīvojums, ka tu saproti, viss, laikam es šoreiz esmu aizgājis par tālu.
0: Nu, grūti tādu iedomāties.

0: Nē, ka katru reizi, kad varbūt pat tuvumā piezogās tāda ideja, nu tu to kaut kādu lielo pēdiņās problēmu saskaldi maziņās, nu piemēram, nu man ir bals no augstuma, jā, bet es esmu klāpis klintīs kaut kādas, nu ne gluži klinškāpšanā vijā ferratās, tie, kas zina, bērnu spēles salīdzinoši var būt, jā, bet nu tomēr ir bals no augstuma, jā, nu tas ir gana daudz, un tad, nu, nu ko tur darīt, jā, nu tad tu vienkārši vienu metru uz priekšu domā, jā, un viss, un sadala to, un tāpat, ja ir kaut kāds milzīgs augstums, esmu karājies tur kaut kādās ledus klintīs fotografējot kaut kādu ziemeļblāzmu, jā, ļoti nepatīkams pasākums, bet, nu, tad tu noreducē to visu uz to vienu mirkļu, kaut kādu sajūtu, rokas vēl jūti, jā, ir okei, okay. Un, jā, laikam nav nevienu brīdi piezadzies, ka tas būtu pa tālu, vienmēr varbūt tā sajūta ir, o, oh, nu tagad es augu, jā, pēdiņās, vai šis ir forši. kā tas pats Roberts Līts teica, ka ir tas teiciens it's good, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet lai cik slikti būtu, tad tas ir labi tajā brīdī. Nu, kaut kā tā.
1: Kam tu uzticies tad, kad tu esi tādos dullos piedzīvojumos? Savām zināšanām, pats sev, veiksmi, kaut kam augstākam, veiksmei?
0: Kāda veiksmi, nu, kad tu brauc caur Nigērijai, caur neskaitāmiem checkpointiem, kur vīri ar Kalašnikovu automātiem tev stāsta apstāties, nu, tu vienkārši brauc caur un nu, būs jau labi, nu, nu, ko tur es citu var darīt, nu? Nu, jā, nu, paļaušanās laikam jau, paļaušanās, un varbūt tā pieredze, ka, nu, iepriekš ir sagājis, nu, ceram, šoreiz arī saies, un ja tā padomā, nu, nav jau nekas tik ekstrēms, mums tepat Latvijā ir cilvēki, kas dar daudz ekstrēmākas lietas, un varbūt mans tas vēstījums ir tas, ka es esmu visiem parasts čals no Rīgas, un ja es šito daru, varu darīt, tad, nu, to var jebkurš, un tas nav nemaz tik ekstrēmi, kā tas varbūt varētu likties kaut kādos bildēs un stāstos, jā.
1: Cik liels plānotājs tu esi?
0: Man patīk ieskicēt rāmi, bet tad ļauties notikumiem, un es zinu, ka tas man bieži vien varbūt novedis ne tur, kur vajag, jo cilvēki tomēr vēlas zināt, kas tūlīt būs un kaut kādu konkrētāku plānu, ko mēs redzēsim pēc šī kauna un cik ilgi vēl jāiet un tam līdzīgi. Un es savukārt spiežu to, nu, mēs zinām aptuveni, pēc 5 dienām mums jābūt tur, ja? Nu, kā mēs līdz tam nokļūsim, tad ļausimies tam procesam. Un es gribētu iedvesmot tieši ļautiem šim procesam. Tas gan, protams, nozīmē iepriekšēju sagatavošanos. Tad nevajadzētu iet pavisam akli piedzīvojumu. Tas nozīmē ekipējums, kaut kādas fiziskās sagatavošanās un tam līdzīgi. Būt gataviem, jā. Bet neizplānot līdz detaļām, kas tur būs. Jo, ja to izdara, manuprāt, mēs laupām paši sev to piedzīvojumu, jo mēs jau zinām, kas būs. Īstenībā jau nezinām, jo vienmēr jau, ja tas ir piedzīvojums, ir sevišķi jau dabā, tad mēs tieši patiešām nezinām, kā tur būs un būs pārsteigums. Un es teiktu, kā saka, train for the worst, hope for the best. Tātad
1: trenējums sliktākajam un cer uz labāko.
0: Nu, aptuveni tāds varētu būt arī tas mans jā, koncepts.
1: Pastāstī lūdzu par piedzīvojumu, kas ir saistīts ar nākamo dziesmu, ko mēs dzirdēsim, Nebālā lust uz.
0: Jā, šis ir interesants, šis ieraksts, ko mēs dzirdēsim, es pats viņu ierakstīju vienā alā lielā Norvēģijas arhipelāgā trēnā. Tas savukārt bija mans mākslas periods, un es 2 gadus pēc kārtas ziemā braucu uz mākslinieku rezidenci, artist in residence, kas bija šajās salās, nodarbojos tur ar savu fotografēšanu un tam līdzīgi, un tur bija viens no pavāriem šī pasākuma. Izrādās arī dziedātājs, kurš nodarbojas ar Nors, kas nu, seno ziemeļu reliģijas runas un tām visām tēmām, un viņam ir arī grupa, un viņš vienkārši palūdz ierakstīt šo dziedājumu, un kopš tā laika arī īstenībā es papētīju, kāds tad man sakars ar šo visu Norvēģijas un ziemeļu dabu, un izvārdās mans vārds Arvīts.

pēc man ir Eaglewood, piemēram, nosaukumā. Nu, Arvid nozīmē ēglis un mešs Old Norse valodā. Un kaut kāda sakne, jo man tur ir ielikts no bērnības, ja, un tomēr valk uz to ziemeļu skarbo dabu, un nu, mūzikā iespējams šajā gabalā tieši to arī var dzirdēt.

0: Video mākslinieks un ceļotājs Arvīds Barānovs ir atvedis mums tādas ziemeļnieciskas noskaņas raidījumā Monopols. Arvīd, es domāju, ka kāds klausās mūsu sarunu un domā, ka tas vīrietis tikai ceļo apkārt, ir taču arī jādzīvo, jāstrādā, jāpelna naudu, jārūpējas par ģimeni. Tu arī pieminēji, ka kāds droši vien domā, ka tu esi mantojis lielo bagātību. Bet kādā aprakstā par sevi tu raksti, ka tava misija ir izdzēst robežu starp darbu un dzīvesveidu. Vai tev tas ir izdevies?
1: Ja tu pajautā varbūt konkrētajā dienā un stundā, tas varētu šķist, ka nē, bet ja tu man paskatās ilgākā periodē atpakaļ, tad, protams, ka jā. Tas gan sev visu laiku ir jāatgādina un jāiekniebi sev dažreiz jāatgādina sev, ko tu domāji pirms tiem 5 vai 10 gadiem sēžot tajā ofisa krēslā, par ko tu sapņoji, lai arī daudz lielāku augu. Ka tagad tu to vari tomēr darīt, un tu vari, protams, dzīves, tu darot paēdzi, un ir jumts virs galvas, un bērni iet skolās, un viss ir, varbūt nav tik daudz, kā vai nu gribētos, vai varbūt sabiedrību sagaidītu. Viss tomēr notiek, viss iet uz priekšu, un ka var arī šādi. Jā.
0: Tu pirms dziesmas pieminēji sava vārda tulkojumu. Mēs nonācām arī pie vārda Eaglewood Pictures, kas ir tavs uzņēmums.
1: Jā.
0: Vai šī uzņēmuma dibināšana bija kaut kāds atslēgas punkts tam, ka tu iegūsti to ilgi kāroto brīvību?
1: Jā, nu tas bija principā tas tieši brīdis, kur es vēl strādāju pamatdarbā, tātad ofisa darbā, vēl projām saistītu ar video un apstrādes lietām, kur bija daži ļoti interesanti komandējumi un filmēšanas arī dabā, bet nu, viņu bija ļoti maz tur, un man gribējās vienkārši vairāk to darīt. Un viens veids, kā to veikt, ir dibinot šo uzņēmumu un sākot veidot filmas jau nevis kādam tikai.

0: citam darba devējam, bet jau pateicis no klientiem un arī sev. Un tad man vienmēr tas ir kaut kā apvijies ar to hobijas darbs, jo es vienmēr esmu gribējis varbūt filmēt to, ko man patīk filmēt. Un ar patīk es nedomāju tas, kas ir patīkam, bet tas, kas ir interesants. Un jā, vienu brīdi tā bija tiešām daba, un es daudz dabu filmēju un taisīju filmas par visiem Latvijas nacionālajiem parkiem, ir uztaisīts filmas, un vienu brīdi pat bija varēja tikt vilkt vienādības zīme, Arvīdas dabas filmētājs, jā, un arī periods nogāja, bet man tikpat labi patīk un interesē filmēt rūpnīcas, piemēram, paskatīties, ko cilvēki ražo. Vakar vēl filmēju trīs zinātnieces, kas balvas dabūjuši. Viņi stāsta par savu fizikas un ķīmijas sasniegumiem. Un es, protams, neko no tā visu nesaprotu, bet man ir interesanti tur būt un to nofilmēt un pēc tam montēt un paklausīties. Un, tieši tāpat kā tie ceļojumi, nu, ties horizontus viņi paplašina. Tieši šāda veida darbs, jā, kas ir negluži žurnālistika, bet... Jā, nu vizuālā žurnālistika tādā gadījumā.
1: Tu iepriekš pieminēji arī savu mākslas periodu un skatoties vēl vairāk uz aizmuguri tavā CV. Tu patiesībā esi studējis Vācijā, Brēmenē. Un iedomājoties to vidi, tā daba gluži nav tas, pēc kā tu kāro šobrīd. Kā pilnīgi cita vide.
0: Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit šodien. Jā, es tiešām nostudēju 4 gadus Bremenes mākslas augstskolā, studēju tiešām interesantā programmā digitālos mēdījus, taču tur bija pārvietošanās vai nu pa autobāni, vai nu ar vilcienu no vienas betonu vietas uz otru betonu vietu Ziemeļvācijā ir cevišķi. Un tad es sapratu, ka nu ne, lai arī es vēl nebija pilnīgi nekāds lielais dabas gājējs, tuvākais dabai man bija vēl spēc, kur es pārvietojos toreiz, un sapratu, ka nu ne. Man tas ordnungs, tā saucamais, tā sakārtotība bija pārāk sakārtota, pārāk jau varbūt daudz to sauc pa attīstību, es teiktu, ka vairāk jau uzbūvēta kaste apkārt, kurā nu nav vietas nedz iedvesmai, nedz izaugsmēji kaut kādai, kur ir viss jau atrisināts tāds sajūta.
1: Tavam mākslinieciskajam prātam bija par šauru?
0: Es neteiktu, tur noteikti varēja attīstīties arī mākslas jomā, bet varbūt toreiz jau man kaut kur pakausīja klauvēja, ka tur būs pamaz tā svaigā gaisējām iespējams un tā meža un tā koka, kas man atvilka atpakaļ. Lai arī, protams, tajā brīdī nebija tāda doma, ka man tiešām vajag uz Latvijas mežu, jā. Man vienkārši es gribēju prom no tā betona. Nu, un, protams, palīdzēja tas, ka es biju svaigi iepazinies ar savu sievu šobrīd, jo un, viņa pēc savām studijām Antverpenē atgriezās Latvijā, un tad, nu, protams, ka tas arī iedvesmoja atgriezties, ka būsim patiesi.
1: Tas, ka tu šobrīd nevari vairs bez ceļošanas, ir viens punkts, ko par tevi saka Ainārs Mazjānis.
2: Sveiciens Arvīdam no Turcijas. Man ir ļoti daudz notikumu, kas ir palikuši atmiņā kopā ar Arvīdu, jo man liekas, es vairāk ar viņu pavadu ārpus Latvijas, kaut kur kalnos braucot ar močiem, nekā uz vietas Latvijā. Bet viens tāds noteikti notikums, kas ir palicis atmiņā, ka mēs palikām Marokā kaut kāda tūkstneša vidū, un no rīta pamostamies, mums zem telts staigā skorpioniņš, tāds mazs, mīlīgs, balts, gandrīz caurspīdīgs skorpioniņš. Un beigās izrādās tas esot viens no indīgākajiem. Viņš ir ļoti tāds apņēmīgs, ja viņš apņemās mērķi, viņš uz to iet. Un arī tas, kad viņš ir tikpat traks, kā mēs te daži citi, kuram patīk ceļot un kurš bez ceļošanas vienkārši nevar. Un slēptie talanti Arvīdam. Arvīds ir, protams, ļoti labs, viņš pārzina kartes un fotogrāfs, filmētājs ļoti labs. Bet viņa slēptais talants, es teiktu, ir tas, kad mēs sēžam visi vakaros pie ugunskura kaut kur, nekurienes vidū, motobrauciena laikā. Un viņš vienkārši pazūda kalnos. Viņš kaut kādā mirklī pazūda kalnos, un tad viņš pēc kaut kāda laika atkal uzrodās, un viņam ir tik daudz forša materiāla, safočēts un safilmēts. Nu, kaut kā tā.

0: Tā jau ir.
1: Pazūd kalnos un tad arī atgriežas.
0: Jā, jā. Nu, tas mēs pirmie runājām par to, varbūt vienotnes mirkli aizēja noķert to un tad atpakaļ pie tā sociālā pasākuma un abi ir forši, nu, abas vajag.
1: Tad, kad tu stāsti par saviem piedzīvojumiem gan šeit mūsu sarunā, gan arī citur, tu piemini gan šo variantu, kur tu esi viens ar sevi un dabu. Mēs dzirdam draugus, runājam par kopīgiem piedzīvojumiem. Tu stāstīji, ka dosies ar dēlu uz Nepālu rudenī. Tu dodies arī ar sievu divatā ceļojumos. Bet es gribu pieķerties pie tās došanās kopā ar ģimeni un kopā ar bērniem, jo es zinu, ka tavi bērni jau diezgan agri devās piedzīvojumā un reizēm arī uz skolu pa taisno no nakts kopīgi pavadītas mežā. Tu gribēji viņiem kaut ko jau laikus iemācīt, vai tu vienkārši gribēji, lai viņi šo vidi paši piedzīvo?
0: Nu, protams, es vēlējos vienkārši parādīt to, kas man ir tuvs. Vai kaut kas no tā ir aizķēries, to mēs redzēsim īstenībā tikai vēlāk. Jo teikšu, kā ir šobrīd, mēs to vairs tik aktīvi vairs nedaram. Jo, nu, bērni lielāki, pusaudžiem tomēr tās intereses arī var būt savādāks, un es vienkārši noķēru to mirklī, kad, nu, es biju tas, varbūt, tas vilcējs, un man tā teikšana bija lielāka tieši plānošanā aktivitāšu, un, un jā, es gribēju, lai viņi to vienkārši pieredz. Tas gan, protams, nozīmē viņu sagri modināt, vilkt ārā no tiem hamakiem, jo bērns jau grib gulēt arī uz tiem desmitiem, bet pats labu viņš jau ir sešos no rīta. Kaut kādu rūdījumu domāju, ka tas ir devis. Noturī man meita, piemēram, tagad ir jaunsardzē, un puika šobrīd arī nometnē aizsardzības mācības, un tur, kur viņiem liek palikt kaut kādā pončo pa nakti, un viņiem tas, nu jā, nekāda problēma, kur, jā, jo lielākā daļa bērni neko tamlīdzīgi nav darījuši, viņiem tas viss jāmācās no nulles ir, un jā, un ja viņiem ir palicis kaut cik aizķēries tas izdzīvošanas gēns vai ideja, ka var arī šādi, jā, nu, man liekas, viņiem būs vienkārši vieglāk uz priekš, lai arī ko viņi darītu. Tas varbūt pilnībā nekādā veidā nesaistīts ne ar dabu, ne piedzīvojumu dzīvošanu, bet to ļoti labi var iztūkot arī profesionālajā dzīvē, lai vienalga, kas tas būtu. Jā.
1: Bet kāpēc mūsdienās, kad tie urbānie džungļi pārņem pasauli, kāpēc ir svarīgi spēt izdzīvot arī tajos īstajos džungļos?
0: Es pat teiktu, neizdzīvot, jo izdzīvot mūsdienās pat tiešām mums nav nepieciešamība. Jā, mums ir vairāk piedzīvot. Un es domāju, ka tā saikne it sevišķi jaunajai paaudzei ir absolūti nepieciešama, jo tomēr es dažreiz tā iedomājos, nu, mēs esam kaut kādi cilvēciņi uz kaut kādu lielu akmeņu, kurš rotē kosmosā. Un to mēs baigi aizmirstam, dzīvojot pilsētā, e-pastos un Instagramā. Un to varbūt to saikni, kas mēs te esam, saglabā, cik iespējams ilgi vēl var. Un redzot, kā viss notiek ar mākslīgo intelektu, kā tā visa būs mūsu nākotne un tā tālāk, kā tas skaļi to postulē, saglabāt to gan cilvēcību, gan dabiskumu, man liekas, tam vērtība tikai pieaugs. Jā. Kas it kā šķiet varbūt pretēji, varbūt tam, kam, ko mums visam reklamē. Ka jā, ja tie cilvēki, kuriem būs vēl tā saikne saglabājusies, un kas ir aktīvi jāuztur, ilgtermiņā pie viņiem iespējams nāks tie digitalizētie cilvēki un pēc padoma, kā dzīvot.
1: Aktīvi jāuztur tā saikne. Jā. Es gribu pieturēties pie šiem vārdiem, ka tas nav kaut kas pašsaprotams vai kas tāds, kas noteikti pats no sevis, tas ir darbs, kas ir jāiegulda. Un paldies tev, Arvīdi, ka tu dalījies ar savu pieredzi. Tiemžēl mūsu sarunai atvēlētais laiks ir strauji iztecējis, bet pirms mēs atvadāmies, es vēlos vēl dot tev iespēju iepazīstināt mūs arī ar fanu Siren Song, ko dzirdēsim.
0: Jā, un tas ir atkal vēl viens periods, pavisam savādāks no jebkā iepriekšējā, proti elektroniskās mūzikas periods. Iedomājamies aptuveni 2000. Gadu sākums, laustie ritmi, bet vēl joprojām kaut kas atmosfērisks.

Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krokle, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dace Staledzēnu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liepzere. Nepālā turpinās glābšanas darbi pēc postošajiem plūdiem. Līdz šim apstiprināta gandrīz 800 cilvēku nāve, bet pazuduši vismaz 3000, tostarp vismaz 590 ārzemnieki. Bez vēst pazudušos sarakstam Nepālā pievienot arī tie 33 Latvijas valsts pietrīgiem, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam. Noskaidrots, ka 3 Latvijas valsts pietrīgie Nepālā nav cietuši dubļu nogruvumā. Vakar Amerikas Savienotās valsts paziņoja, ka veikuši gaistrieciena pirmais uzbrukums Irānai kopš jūlija beigām. Vācijas kanclers Friedrichs Merz tuvākajās dienās plāno apsūdzēt Krieviju mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur tika atrasti droni ar sprākstvielām. Tā ir tīmekļa izdevums Politico atsaucoties uz avotiem. Atbildot uz diversijas gatavošanu Leipcigā, vairs nepietiek ar atsevišķu Krievijas diplomātu izraidīšanu vai Krievu namu slēgšanu Berlīnē, tā sacīja viens avots, ir nepieciešams stingrāki pasākumi, piemēram arī sankciju pastiprināšana vai vēl apjomīgāk ieroču piegāde Ukrainai. Vismaz 15 cilvēki ir pazuduši bez vēsts pēc pēkšiem plūdiem Lielā kaņona Nacionālajā parkā ASV, tā vakar paziņoja Nacionālā parka dienests. Glābšanas dienestā darbība ar Arizonas štāta varasiedādēm evakuēja cilvēkus un cenšas noskaidrot visu plūdu skartajā teritorijā atradušos cilvēku atrašanās vietu. Līdz šim ar helikopteri ir nogādāti 62 cilvēki un tiek prognozēts, ka vēl sekos arī citi. Par cietušiem gan netiek šobrīd ziņots. Tālāk par notikumiem pašmājās. Pārtikas un veterinārais dienas no šodienas izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežos sāks laps un ģenocuņu vakcināciju pret trakumu sērgu. Vakcinācijas mērķis ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējams saslimšanas ar trakumu sērgu, jo slimība iekļautu valstī ar inficētiem savais dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumu sērgu joprojām ir izplatīta. Laikā no šodienas līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludzas novadām. Vakcīnas nav bīstamas nec cilvēkiem, nec mājdzīvniekiem, nec videi, tomēr pārtiks un veterinārais dienests piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem kļaņot par meža teritorijām. Ilūkstas pusē iedzīvotāji vakar bija satraukušies par aizdomīgiem gaisa baloniem. Tostarp viens novērots arī Prēļu novada Pelēnču pagastā. Krīzes vadības centrs skaido, ka gaisa balona ielidošana ir saskaņota. Balona ir prestižo Gordona Beneta gaisa balonu sacensību dalībnieki,